0: erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmann-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
1: Jag vill gå till Brodmans. Jag vill gå till Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans till er affär. För Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Jag vill gå till Brodmans.
3: Radio Bubbla.
4: Shashi Tharoor. Bioaktuelle Churchill är, trots helgonstatus i modern västerländsk mytologi, en massmördande krigsförbrytare som stödde terrorism och urskiljningslös slakt av tyskar i Dresden, förordade ivrigt flertalet omänskliga illdåd under sin tid som koloniminister. Ja, här är en kolumn skriven från indiskt perspektiv, en indisk event som heter Shashi Tharoor, som syftar till att omvärdera Churchill. Vad var det egentligen som var så bra med Churchill? Frågas det här inledningsvis. Han var en skicklig retoriker, säger man. Han höll en mängd bombastiska tal som ingöt mod i krigströtta britter och så vidare. En hel del av Churchills såna här korta, slagkraftiga formuleringar, nästan aforistiska formuleringar, har gått till historien och citeras ofta. Men är det egentligen mycket att hänga julgran, undrar vår skribent. Och jag kan personligen också känna att alla de här snärtiga formuleringarna, det finns någonting bedrägligt i aforismer. Det känns bra att läsa dem, men de säger oftast mycket mindre än vad man tror. Och vissa av såna här Churchill-citat som finns är bara nonsensartade och fördunklande. Finns till exempel, jag är inte säker på det här är ett autentiskt Churchill-citat, men det finns ett ofta i alla fall citerat som Churchill, när man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är mindre dåligt än alla andra system som har testats, eller något åt det där hållet. Och det där låter ju så jäkla fyndigt, och när man verkligen vill tro på demokratin och stötta demokratin, så känns det som en så här riktigt bra grej att drömma till med. I själva verket så är det ett nonsens påstående. Det är inget argument, det är bara trams. Men just det är typiskt så här Churchill, liksom snärtig aforistisk formulering som bara sprider sig som en mem. Förlåt, det var en liten utvikning. Det är en pluskonto. Det var som var så bra med Churchill. Man kan säga mer saker förstås. Men problemet är att på minuskontot så finns det så oerhört mycket. Och om vi bara håller oss till det som nämns i den här artikeln, så förespråkade Churchill terror, alltså extrema typer av våld. 1920 så sa han, vi sätter in militären mot självständighetsivrare på Irland. Vi bombar dem, sätter in bombplanen och tunga militära vapen, flygplan med maskingevär, för att helt enkelt döda alla som protesterar på Irland och vill ha självständighet. Han tyckte man skulle sätta in giftgas mot ociviliserade stammar i Mesopotamien, och blev mäkta upprörd över sina kollegor som tyckte att det var
5: mesiga.
4: Ja, tyckte man väldigt mesiga liksom, så hela tiden. Han ville ha utrotningskrig mot personerna i Afghanistan, satte 150 000 personer i koncentrationsläger i Kenya, tvångsförflyttningar och tortyr, för att britterna ville ha land där. Han kallade indier i allmänhet för odjur och tyckte man skulle använda kemiska vapen mot dem. 4 miljoner dog av svält i Bengalen 1943 efter att Churchill hade beordrat att man skulle ta all mat från Bengalen och ge den till brittiska soldater som inte direkt var på svältgränsen. Och man skeppade även iväg mat från Bengalen till Europa.

0: fylla på krigsförråden. Och när han konfronterades då med att miljontals människor svalt i Bengalen, sa han att det är deras eget fel för att de förökar sig som kaniner. Och naturligtvis så har vi terrorbombningen av Dresden som är ett av de mest oförlåtliga krigsbrotten under andra världskriget. Bara i korthet, det här var alltså i februari 1945 mot slutet av kriget. Mer än 1000 bombplan från USA och Storbritannien fällde nästan 4000 ton bomber och brandbomber. Dresden, som är en av de kvintessentiella historiska tyska städerna med unik barockarkitektur, många andra kulturella värden än en av Europas pärlor, jämnades med marken. Man totalförstörde hela stadskärnan. 6 kvadratkilometer av centrala stan fullständigt förstörda, samtidigt som industriområden i förorterna som kan antas ha haft militär betydelse i viss utsträckning lämnades orörda, medan man bombade sönder gamla kyrkor och museer och sånt där. Åtminstone 20 000 personer dog direkt i Dresden. Förmodligen fler, det är svårt att få exakta siffrorna. Ja, hur som helst. En av poängen här är att Churchill hade de här märkliga tendenserna, och det var inte bara en återspegling av den tidens värderingar. Så där som man säger ibland, ja men alla tyckte så på den tiden, alla var väldigt reaktionära och så vidare. Men det var ju inte så, utan Churchill var alltid, även jämfört med sina samtida brittiska politiker eller vem man nu jämför med, han var alltid extremt auktoritär, rasistisk, militaristisk. Jag är själv lite osäker på vad jag tycker. Jag gillar ju en del av de här reaktionära sidorna som han har, men och jag är lite grann partisk till kolonialism och sånt där. Men oavsett det så är det extremt bizarrt hur hyllad Churchill är inom mainstream i väst. För att han var absolut, man kan absolut inte uppskatta honom på ett icke-hycklande sätt från ett mainstream perspektiv. Utan man måste vara någon typ av bizarr reaktionär person för att överhuvudtaget kunna se någonting gott i Churchill. Han borde liksom vara första man till rakning i den här uppgörelsen med det förflutna som man håller på med. Att man gräver upp historiska figurer och ska döma dem enligt samtidens etiska normer. Och om det finns någon som är sårbar för den typen av kritik, så är det definitivt Winston Churchill.
1: Ja, men mannen var ju ett monster, alltså dessutom ett gravt alkoholiserat monster. Jag tycker man ska liksom bli lite orolig inför tanken på men han gick ju inte upp ur sängen de flesta dagar för att peta i sig en halv flaska konjak, och så fortsatte han dricka under dagen. Så alltså han var ju i och för sig imponerande att han kunde vara funktionell så länge med detta monumentala spritintag. Men han är alltså, som du säger, alltså ja, man behöver inte ha någon lite mjuk plats i hjärtat för Winston Churchill bara för att man är reaktionär och tycker att kolonialism är väl inte så jäkla tokig det ibland. Därför att han, det finns ju alltså olika former. Han representerade ju absolut mest korkade och brutala i den engelska överheten. Alltså brittisk kolonialism präglades ofta av visst mått av förnuft och förmåga att bygga struktur, och inte alltid, men det fanns, säga att det fanns två linjer. Det fanns ett motstånd mot i alla fall mot fanns alltid röster som höjdes i administrationen, regeringen och parlamentet mot hans tokstolle politik, även i Indien. Och så att han står ju inte för, så att säga, den goda möjliga kolonialismen. Och det är lite märkligt att han inte tar, att författaren, det är en bra artikel, man borde tagit med det mest, kanske det mest sjuka av Winston Churchill-uttalandet, som jag förstår det, man försöker gömma undan. Det var när han fick höra talas om japanerna begick övergrepp under andra världskriget mot brittiska och australiska krigsfångar. Det var inte en mild behandling, och det var inte enlighet med krigets lagar. Men när han får rapporter om detta, så ställer sig Churchill upp och säger, citat: Vi ska utplåna dem, varenda en av dem, män, kvinnor, barn. Det ska inte finnas en enda japan kvar på jordens yta. Det är liksom nästan bortanför Hitler, den mentaliteten. Det är helt jävla sjukt. Så alltså, Karn hade stort mått av galenskap. Dessutom så får han ju han har ju fått något så jävla märkligt gott renommé som den fria världens försvarare. Vi glömmer alla krigsförbrytelser under andra världskriget som man kan föra krig utan att vara som Winston Churchill. Och han, bara det här med Dresden, alltså Churchill, han engagerar sig väldigt mycket i själva strategin för bombkriget mot Tyskland. Och då är han som ihop med den här Bomber Harris genomdrev linjen att vi ska bomba mest i arbetarstadsdelarna, därför att de är sämst byggda. Och där skapas förutsättningar för eldstormar. Så det var ju snacket om att man var ute efter industrin. Det var ju inte... Man var huvudsakligen ute efter att knäcka motståndsviljans tyskarna genom att utplåna så mycket civilbefolkning som möjligt. Men vi får inte glömma bort alltså att Churchill sitter tillsammans med lillefar Stalin i Jalta och ritar om Europas karta. Han går ju med på att här har ni ert imperium och här har vi vår inflytelsesfär. Så att han är ju medskyldig till denna förbrytelse också. En på alla sätt obehaglig man som borde ställt sin förrätta.
0: Norsk polis griper 20 män misstänkta för inblandning i pedofilring som antas omfatta minst 51 personer, politiker och advokater bland de gripna. Rubriken sammanfattar mer eller mindre allt som vi vet vid det här laget. Det har pågått en undersökning som kallas för Dark Room, mörkt rum, som påbörjades 2015 och som alltså är den norska polisen som har bedrivit. Och nu har man börjat gå över till en ny fas där man arresterar folk för att man anser att man har tillräckligt mycket bevis för att det har funnits ett nätverk av pedofiler. Och de har gett sig på barn och även spädbarn och har även exploaterat sina egna barn. Och 20 personer har arresterats och tre personer är dömda, om jag har förstått det, i västra Norge. Och så finns det ytterligare 31 personer som är misstänkta och kommer lagföras framöver. Det är personer som har använt sofistikerade metoder på internet, så kallade dark web, med krypterade anonyma tjänster för att dölja sina spår medan de ägnar sig åt fullständigt bestialiska saker. Och precis som vi har sett i tidigare pedofilringar i både USA och Storbritannien, så är det folk på den högsta nivån i samhället som är involverade. Vi såg det i USA med Epstein, numera välbekant för sitt privatjet som kallas för Lolita Express, där alla möjliga kända människor åkte och där det sägs att det har begåtts extrema övergrepp på det flygplanet och på dess destinationer. I Storbritannien har vi sett en liknande skandal med en känd tv-underhållare som var liksom folkkär och uppskattad tills han dog. Och precis när han dog, då började folk avslöja att han har ju utnyttjat barn i årtionden och är i vissa kretsar redan känd som en fruktansvärd pedofil förbrytare. Och även här så finns det då högt uppsatta människor, politikeretablissemanget, medieetablissemanget som har skyddat honom och de här nätverken. Just nu så pågår en sorts crowdsourcad undersökningsverksamhet på internet, bland annat fokuserad på Reddit och 4chan och liknande forum. Den här verksamheten går under samlingsnamnet Pizzagate. Och den har sin upprinnelse i avslöjanden som kom från Wikileaks, mail som kom från Wikileaks, framförallt från John Podestas e-post. Och där finns det tecken som vissa människor tolkar som koder. Och nu är vi ute på djupare konspirationsteoretiskt vatten än vi någonsin har varit tidigare i Radio Bubbla. Nu har vi inte bara foliehatten på oss, utan som en kamrat i Bubbla Premium brukar säga, nu har vi lindat in oss i foliefilten med flera varv.
1: Kör på.
0: Men det här är ändå någonting som jag vill nämna. För det finns då en teori baserad på analyser av flera hundra mejl till och från John Podesta. Som säger att när de skriver om vissa saker, framförallt mat, pizza och annan mat, så verkar det inte som att det handlar om mat. Det är bara, man kan inte göra reda för det de skriver baserat på att de faktiskt pratar om måltider. Så man misstänker att det är någon typ av kod. Och den teori då som promulgeras och undersöks intensivt nu av tusentals personer, det är att det här handlar om koder för en grov pedofiliverksamhet. Där ord som pizza och hamburgare och så vidare är kod för olika typer av barn och olika verksamheter som man gör med de här barnen. Det finns uppgifter om att John Podesta, att hans hem, hans privata bostad är fylld av riktigt bizarr konst. Bilder, målningar och sånt där och skulpturer som föreställer barn i väldigt utsatta positioner. Alltså misshandlade barn, barn som är rädda, barn som är upphängda i krokar. Jag vet inte om det här är sant. Jag vet inte om de här bilderna faktiskt kommer från John Podestas hus. Men om de gör det så är det här bland det mest vedervärdiga som jag har sett i hela mitt liv. Och just nu så får vi anta att det här är liksom en konspirationsteori. Det är definitivt inte bekräftat. Vi kan inte gå ut och säga liksom att John Podesta är en bekräftad pedofil. Men det finns många sådana här tecken som är... Det börjar bli svårt nu att inte dras med i den här paniken som man känner när man talar om den här teorin. En annan sak är att John Podesta och hans bror Tony Podesta... De är bröder med nära och har samarbeten och sånt där. Det blir uppmärksamhet när Tony Podesta bjöd in John Podesta till en så kallad spirit cooking kväll med Marina Abramovic. Det pratade vi lite om tidigare i Radio Bubbla, att de kanske håller på med okulta ritualer med sexuella undertoner och sånt där. Men en av de mest skrämmande sakerna är att det har kommit fram, det har visats nu, och det här är belagt bortom alla tvivel så vitt jag vet, att 2007 så kidnappades en ung flicka som heter Madeleine McCann. Kidnappades i Portugal när hennes familj, de var en brittisk familj, var på semester i Portugal 2007. Och man vet inte vem som har tagit henne, det har aldrig klargjorts, men man har tagit fram två fantombilder av personer som sågs i närheten och misstänks vara förövarna. De två fantombilderna är enormt bildlika John och Tony Podesta. Den som är nyfiken på det här och har en mycket stark mage kan googla. Men det är alltså två väldigt olika utseenden, de är ganska distinkta. Och det ser ut på pricken som det här brödraparet. Till och med ner till små detaljer, som att Tony Podesta har ett litet födelsemärke strax ovanför sitt vänstra öga. Vilket är välkänt från bilder på honom. Man ser det också på den här fantombilden. Och det här är offentliga uppgifter, det kan man kolla upp. Så det finns bara massor med olika indicier som tyder på att det eventuellt skulle kunna finnas en pedofilring verksam i den amerikanska politiska eliten och kretsen kring Hillary Clinton. Och här kommer vi till kopplingen till nyheten från Norge. Därför att samtidigt som man offentliggör att de här arresteringarna har gjort, så har norska staten också meddelat att man skär ner sina donationer, sina återkommande donationer till Clinton Foundation med 87%. Så att nästan helt och hållet så tar man bort sitt ekonomiska stöd till Clinton Foundation samtidigt som man börjar rulla ut information om en pedofilring som man har undersökt i några års tid. Det här är bland det mest... Alltså vi pratade här en veckan om Julian Assange, så att han kanske är död och tillfångatagen. Och det känns ju som en västanfläkt jämfört med det här. Det kan jag ta med en klackspark jämfört med vilken smocka i magen det är att ens titta på de här hemsidorna och ens tänka på det här. Och jag måste bara hoppas oerhört innerligt att det här är inte sant. Att det är bara ett missförstånd och konspirationsteoretiska människor som eldar upp varandra på internet och ser mönster där det inte finns mönster och så vidare. Kanske det är påhittat en hel del, men häromdagen så rensades flera tusen Twitter-konton ut. En researcher avslöjade att tusentals konton på Twitter har spritt barnporr. Kontorna försvann, men också personen som avslöjade det här blev också avstängd från Twitter. Och nu raderas det tweets, raderas forumtrådar för att täcka upp att Twitter används som en infrastruktur för de här pedofilnätverken. Så att det rullas upp mycket saker nu som är så jävla fruktansvärda.
1: Ja, men vi ska inte förvåna oss över detta. Det var du själv som tog upp det här med att rent erfarenhetsmässigt och historiskt, så var det förra programmet vi diskuterade här, så är det ju så att de styrande skikten i samhället letar mer och mer. De behöver mer och mer kickar helt enkelt. Och det är så de fungerar. Och till slut så blir den sexuella perversionen och övergreppen. Det ligger i linjens förlängning helt enkelt. Så att oavsett om detta är sant eller inte, så kan vi utgå från att i principiell mening är sant om medlemmar av den styrande skikten. Och inte det här sant, så kommer det att visa sig att någon annan skandal är sann. Och det är snarare så att det är ungefär som du ser om rensning av Twitterkontorna, att överheten är oerhört duktig på att städa upp efter sådana här skandaler. Jag menar, nästan varenda skandal som i Europa till exempel, den här obehagliga sexseriemördaren, vad heter han, det var helt uppenbart att han hade högt uppsatta politiker som vänner. Men det där städar man igen. Pressen lyckades inte komma vidare med detta. Och det gäller väldigt många sådana fall. Så att det är inte fråga om konspirationsteorier. Alltså det kommer säkert att visa att det finns fel i de här fallen. Kanske alltihopa är fel. Men det motsäger inte det principiella, att som redan Platon konstaterade, att människor som söker sig till politisk makt gör det också därför att de är perverterade i moralisk mening.
0: Det är bara en märklig känsla, tycker jag. Jag har alltid tänkt på de här politikerna som kannibaler i en sorts metaforisk bemärkelse. Men nu visar det sig att de kanske är kannibaler i bokstavlig bemärkelse. Och jag har ju följt i många, många år Alex Jones, för att jag gillar hans stil väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt underhållande, och han har ibland intressanta knäck och sånt där. Men jag har aldrig riktigt tagit på allvar de största liksom konspirationsteorierna han driver. Men det han har sagt i alla år, väldigt konsekvent, gång på gång på gång, det är precis de saker som börjar rullas upp nu från helt andra källor, från många olika håll, att de fullblodspsykopater som styr de stora staterna i världen, de är eventuellt då bokstavligt talat en sorts satanistisk okkult grupp som ägnar sig åt grova övergrepp på till exempel barn, kidnappar barn. Det här är en sån här grej som Alex Jones har pratat jättemycket om i år, att de kidnappar barn och håller på med konstiga experiment, okulta ritualer, sexuella övergrepp. Och det där har jag bara sagt så att ja, han har ju rätt i det här, mycket av det här med New World Order, att de försöker centralisera makt. Men det här med att det är en satanistisk pedofilkult i toppen, det finns det väl ändå ingen belägg för. Och jag hoppas verkligen, och det är min bästa gissning, att det inte är så. För att jag vill verkligen inte tro att det är så. Men jag kände ändå att vi behövde prata lite om det här i Radio Bubbla, även om det är väldigt motbjudande och problematiskt. Därför att det kan vara så att under de närmaste månaderna så kommer det rullas upp saker som är så häpnadsväckande, att alla kontroverser och alla konflikter som vi har haft under det här året, till exempel med Donald Trump och valrörelsen, kommer att framstå som absolut ingenting. Och om det ligger någonting i de här sakerna, då kan det också vara så att vi ser en förklaring till varför de eventuellt har gjort någonting med Assange, varför de stoppade honom. Kanske var det här som de försökte dölja när de manipulerade de sista läckorna efter valet, efter halva oktober, när det finns en teori om att CIA tog över Wikileaks, för kanske bara att få bort de här läckorna och se till att de inte släppte den riktiga bomben, som är att Hillary Clinton och hennes anhang och många andra toppolitiker är involverade i det mest vedervärdiga sorts kriminalitet som man egentligen kan tänka sig.
1: Men just det med kannibalismen, man kan gå tillbaka till Mark Twain. Jag har faktiskt alltid tänkt tanken på att det är naturligt, höll jag på att säga, reflex hos politiker att vilja äta andra människors kött. En sån klok karl som gamle Mark Twain, han skrev ett väldigt bra stycke en gång i tiden som hette Cannibalism on the Train eller någonting sånt, där han faktiskt driver tesen att kannibalism är en fullt naturlig utveckling för de människor som är politiker med makt. Så det är en gammal folklig visdom här som vi för vidare.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Marta Lutheranskyrkan i Berlin rycker in för att hjälpa trängda muslimer hålla den sociala distanseringen om 1,5 meter under fredagsbönen. Upplåter lokaler och arrangerar muslimsk bön på arabiska och tyska. Pastor Monica Mattias deltar i bönerna och uttrycker stor vilja att lära sig mer av sina gäster. Coronavirushysterin har många intressanta effekter. En av dem är att det är jättesvårt för muslimer att be. Därför att i vanliga fall så packar man ju moskén full av folk som ligger på sina mattor på knä och tillber Allah och så vidare. Men om man måste ha 2 meter mellan varje person i moskén, då får inte plats så många. Uppskattningsvis då så har man kanske då 10% eller någonting av kapaciteten kvar. 90% måste, jag vet inte, be någon annanstans eller kanske be skift. Det skulle jag kunna tycka är en bra idé annars. Jag vet att de har vissa specifika klockslag, 5 klockslag. Men skulle de inte kunna göra ett undantag och be i skift? För det är inte som att de är helt mentalt stängda för att göra undantag från sina principer. Det är väl det vi ser i den här artikeln. Därför att om man nu letar efter plats, vi har massa muslimer och vi ska be nu, men vi har så ont om plats. Var finns det gott om plats? Jo, givetvis i de kristna kyrkorna. I de kristna kyrkorna som européerna har jobbat hårt i 150 års tid på att överge. Alltså de står tomma, det kanske är orättvist med att säga så, för det är kanske självklart att de står extra tomma på fredagarna, men inte lika tomma på söndagarna säkert. Men det som är så bra också med de kristna kyrkorna, det är ju att deras ledare, de öppnar stora famnen för muslimer. De tycker det är så fint och så mysigt och så även andligt uppfyllande att delta i muslimsk bön. Så det har man gjort. Det har man gjort i Berlin. Man har hittat den här kyrkan då som är en lutheransk kyrka i Neukölln. Nej, förlåt. Nu ska vi se här. Jo, moskén. Dar as-Salam moskén ligger i Neukölln och den här kyrkan ligger i närheten. Så de erbjuder helt enkelt. Kom och ha er fredagsbön i kyrkan. Det blir jättebra. Vi kan ha lite gemensam gudstjänst. Vi kan köra lite arabiska. Köra lite tyska. Och så blev det mycket riktigt. Och man kan verkligen se den här pastor Monica i den här kyrkan. Man kan ju verkligen ana från den här artikeln hur exalterad hon är över den här saken. Hon säger att hon kände sig rörd av den muslimska bönen, och hon deltog också själv i bönen och höll tal på tyska. Och så säger hon, under bönens gång så kunde jag bara säga ja, ja, ja, för att vi har samma saker som vi tänker på och vi vill lära oss av er. Och det är så vackert att vi känner för varandra på det sättet. Och muslimerna är också, jag vet inte, de är lite försiktigt entusiastiska kanske man kan säga. En av muslimerna som intervjuas säger att det känns konstigt därför att det är en massa bilder i kyrkan och musikinstrument. Och det passar inte så bra med islam. Men efter ett tag när man är i kyrkan så då kan man liksom sätta de här små detaljerna åt sidan. Och inse att i slutändan så är detta Guds hus. Väldigt intressant där. Han muslimen heter Samer Hamdon. Han har kommit till den väldigt listiga slutsatsen att även kyrkorna tillhör Allah. Vilket många svensk kyrkliga präster och så vidare insåg för väldigt länge sedan. Nu ser muslimerna det också. Ja, jag ska sluta det igen nu. Boris, vad ska man säga om såna här händelser?
2: Nej, men man kan bara bli heligt förbannad alltså. Det är, och bara med formuleringarna med kvinnliga präster, ja, ja, ja. Alltså det är den totala uppgivenheten. Man fattar inte varför människan någon gång har blivit präst. Om man överhuvudtaget har läst Bibeln, om man har funderat på vad det är att vara kristen, och om man har sett sig om i världen på något sätt. Och dessutom var det en bra idé att muslimerna skulle bli i skift så länge de är kvar i Tyskland. Men annars har de visat sig vara väldigt rådiga när det gäller att hitta böneplatser. Till exempel i Italien, så över hela landet och väldigt mycket i Rom runt oss, hade man ju protestfredagsböner när Salvini var inrikesminister. Någon gång omringade man hela Colosseum och det var en massa muslimer som knäföljde runt om. Så när det passar så går man minsann ut och tar mark var som helst. Men någonstans i Berlin kunde de ha hittat en parkeringsplats, tycker man. Men då är man så enfaldig och eftergivna i den protestantiska kyrkan som man bjuder in dem. Liksom att här, kom och ta för er. De måste ju för guds skull begripa att detta är ju deras fiende. Det är liksom det är en religion fiende till Europa. Nu har vi sagt det 1 miljon gånger, men det måste tydligen upprepas om och om igen. Och en del kommer i alla fall inte att fatta det. Men alltså det börjar bli så många sådana tecken. Eller exempel på den här typen av beteende. Och som du sa, i Sverige är det väldigt vanligt. Och vi står nu inför problemet faktiskt att de kristna kyrkorna är ett problem. Jag menar, i århundraden har ju ändå den kristna tron, institutioner kopplade till den kristna tron, varit någonstans ett slags värn och en bastion och en plattform för att stå islam emot. Men nu är det tvärtom, det är ju trojanska hästar, de bjuder ju in islam. Hej, vi likadana, kom och bonda med oss. Det är, jag vet inte hur man ska liksom, om man ska säga och göra, men kristendomen som den utövas och upprätthålls alltså av kyrkorna är ett problem i kampen mot islam, och inte bra.
1: Det är onekligen en väldigt intrikat, paradoxal situation, för att å ena sidan har vi den här idén om att saker och ting har gått åt pipsvängen i Europa sedan vi övergav kristendomen, och om man ska komma tillbaka till den någorlunda bra spår så måste vi tillbaka på traditioner. En av de traditionerna är kristendomen. Jag menar, det här är sedvanliga idén. Ja. Säg inte att jag menar, jag själv är ambivalent i de här frågorna som långvariga radiobubblar-lyssnare vet. Men det är inte en orimlig idé. Det är absolut inte, enligt min mening, en orimlig idé att utforska det spåret, att söka sig tillbaka till kristendomen, återupprätta kristendomen som en av kärnorna i den europeiska civilisationen. Därför att på gott och på ont så har kristendomen varit i centrum för Europa i ganska många århundraden. Men sen har vi då samtidigt det här problemet att kyrkorna som de faktiskt är, de är faktiskt existerande kyrkorna, realkristendomen, om man säger, är som du, precis som du säger, en trojansk häst. Man ansluter sig till fienden nu. Och vad ska vi göra med sådana kyrkor? Gör om dem till moskéer uppenbarligen. De är inte ens kyrkor längre, de är moskéer nu. Vad ska vi göra med moskéer? Moskéer ska rivas. Moskéer på europeisk mark ska rivas. Så det är liksom, kyrkorna måste rivas. Och de här liksom, prästerna som bjuder in muslimer i kyrkorna, de måste, förlåt, jag ska inte bokstavera ut alla oaptitliga saker. Men jag vet inte, om vi ska ha någon typ av kristen utveckling, om kristendomen ska få en chans till i Europas historia, vilket, som sagt, jag är ambivalent i den frågan, men jag kan säga att en förutsättning för att det ska hända är att vi behöver någon typ av massiv intern uppgörelse. Kristna, jag menar, vi behöver ett inbördeskrig inom kristendomen, mellan kyrkorna. Och vi behöver någonting i stil med att kanske den ortodoxa kyrkan får komma österifrån och bara, jag vet inte. Jag föreslår att de har någon typ av inbördeskrig och gör slarvsylta av alla västeuropeiska skitkyrkor som bara är trojanska hästar.
2: Ja, alltså jag som i tron inte är ambivalent. Liksom, sen ett tag när jag ställs på sådana saker så bara tänka, vad innebär det i praktiken när jag säger att den kristna tron är ett viktigt fundament för kampen mot islam och europeisk kultur. För att om man gör som du säger, att jag återaktiverar mig i någon församling, då ska man alltså öda kraft på en jävla massa inbördeskrig. Under tiden så hinner liksom islam välja in ännu mer i Europa. Alltså när man bara tittar på vad orden betyder i praktiken, så blir det bara obegripligt krångligt alltså. Jag är inte så sugen på att bjuda in ortodoxa kyrkan och heller så där och ta hand om vårt jobb. Men det är dags att du börjar tänka på vad liksom det innebär, just som jag sa, i praktiken, att kristendomen är viktig.
1: Men om du inte vill ta in den här lite mer muskulösa kristendomen som bara finns i öst, det är bara de ortodoxa kristna, ryssarna med de stora skäggen och mäktiga basrösterna och gammaldags värderingar. Om du inte vill att de ska komma in och städa upp, då blir det ingenting. Då blir det så att när stridslinjerna dras upp, och det är inte många år kvar nu, tills kriget kommer till Europa, det stora inbördeskriget, då kommer linjerna dras upp, och på ena sidan så kommer islam stå, det kommer handla om islam. Islam och de som är mot islam, och hela kristenheten i Europa, inklusive katolska kyrkan allihopa, kommer ställa sig på islams sida. Och de som kämpar mot islam, om det är någon som kämpar mot islam, så kommer det vara liksom, ja, sekulära nationalistiska rörelser och sådana saker. Och bara vanligt vettigt folk som hatar islam, vilket är en kategori som jag räknar mig själv till. Bara sekulära islamofober. Men kyrkorna kommer vara på fel sida, så att då blir det ju tyvärr så då att kriget mot islam också blir ett krig mot den faktiskt existerande kristenheten.
2: Jo, men alltså det är det jag ser framför mig. Det är därför jag hör inte hur stressad jag låter. Alltså varje nationell motståndskamp mot islam måste ju föras liksom på grund av historiska rötter och traditioner. Och vi kan alltså, den ortodoxa tron har ju en oerhört viktig funktion som bastion i öst mot turkar och andra. Men för alla de som kommer över Medelhavet bland annat, och de som tar omvägen över Turkiet och ska in i västra Europa, här måste vi liksom klara oss själva. Och det finns liksom ingen stark historisk kulturell koppling i väst till den ortodoxa tron. Det måste bli en slags religiös väckelse. Men sen tror jag, jag kommer låta knäpp, men jag tror vi faktiskt kommer att se även förkristna värderingar återuppstå i nationella rörelser i ganska stor omfattning. Så att
1: det tror jag är väldigt, alltså, jag vet inte exakt vad du har i åtanke, men det är ju någonting som redan verkar hända mycket i de kretsarna, ja, och för all del i våra kretsar också, att folk söker sig tillbaka till en förkristen andlighet som tar sig olika former. Det finns ju inga liksom tydliga traditioner, formella initieringsvägar eller sånt där kvar längre, men folk försöker återskapa det, och det finns ju många grupper i Sverige som har liksom återkommande blotfester. Och det var någon som sa en gång att när man är på familjeträffar i nationella rörelsen, kanske Älgaråsen och sånt där, och spelar så här, det är familjer där, en massa barn som springer runt, men det är svårt att hitta någon unge som inte heter Tor och Freja och du vet de här namnen. Jag tror att det är väldigt, det är väldigt stort i de kretsarna att söka sig tillbaka till det hedniska nordiska arvet.
2: Ja, men det tror jag kommer att se mer.
1: Men jag vet inte, det har ju liksom, vi har ju pratat om det här förut, men det känns inte som att det kan bli en andlig maktfaktor. Jag har väldigt svårt att se den potentialen. Inte minst för att, jag menar, förlåt om det är lite av en uttjatad klisché också, men den gamla hedniska religionen har redan förlorat mot kristendomen en gång. Trots att kristendomen var en ganska mesig religion, så mötte en ganska, ganska tuff och maskulin på vissa sätt religion, så bara i princip så lade de sig bara platta, lät sig bli överkörda och konverterade. För att de var väldigt, de var, som jag uppfattade det i alla fall, de var så öppensinnade och lite mångkulturalistiska. Ja, Jesus, han är ny gud liksom, bra, vi bygger ett altare till honom bredvid altaret till Tor, så kan vi tillbe alla gudarna samtidigt. Det kanske inte är det bästa andliga immunförsvaret, en religion som har sånt track record.
2: Det där är farligt. Om man håller sig med en panass med flera gudar, då blir man väldigt vidsynt och beredd att inkorporera vad som helst som man tycker man kan ha praktiskt nytta av. Det var ju ett problem för romarna också. Så till slut då spricker alltihopa.
1: Exakt, precis samma problem med gamla romerska politismen när kristendomen kom. Ja, nu vill jag inte lösa frågan om vilken religion vi ska ha i Europa i det här inslaget, men det är sånt, det är sånt man måste tänka på, för att det känns ju mindre och mindre sannolikt att det är kristenheten när man ser det här, när man ser vad påven håller på med och så vidare.
2: Ja, alltså det där jag menar, det är ingen idé att hålla på att säga som jag själv har gjort många gånger, att kristna värden och kristna kulturen är jätteviktiga, när man liksom upptäcker att fan, det är ingen som upprätthåller dem på riktigt längre. Det finns ingen korstågsanda, så att då måste man bara tänka, vad gör man istället? Men det gör vi ett annat program på en söndag.
3: Ja, mycket bra. Jag tänkte börja med en sak som jag tror är en riktig lågoddsare. Inte den mest avancerade förutsägelsen, men det som jag tror är den viktigaste frågan under det kommande året. Och det är nämligen att hela planeten kommer att gå in i den djupaste ekonomiska krisen i mannaminne. På ett sätt kan man säga att det inte alls en vågad förutsägelse, på tanke på att världsekonomin gick otroligt dåligt under 2020. Massor med länder som vars BNP minskade och så vidare. Och på sina håll liksom halva ekonomin som bara ställs in. Men det finns ju en utbredd bild av att 2021 så kommer det bli bättre. För att nu kommer det vaccin och vi behöver inga lockdowns. Och allting kommer gå tillbaka och bli normalt under 2021. Men det tror inte jag kommer att hända. Därför att den gängse bilden av vad som hände förra året var att vi framförallt hade en medicinsk kris, en epidemiologisk kris. Det kom ett jätteläskigt virus och folk fick en sjukdom och så vidare. Vi har ju argumenterat för att det egentligen inte var det som hände. Det egentligen inte pågick någon medicinsk kris att tala om förra året, utan att det framförallt var en, man kanske kan säga en politisk kris. Det centrala problemet förra året var att politiker världen över hade de här groteska överreaktionerna, felreaktionerna på den upplevda medicinska krisen. Men alla sådana kriser, påhittade eller inte, kokar i slutändan ner till ekonomiska kriser. Därför att det som allt annat baseras i, det som allt annat mäts i, är i slutändan riktiga resurser. Knappa resurser som alltså är föremål för ekonomiska principer. Politiker kan bara göra galna saker under en viss tid innan de ekonomiska konsekvenserna kommer ikapp. De har en hel del tricks för att skjuta på räkningen, men förr eller senare så kommer den. Och vad det gäller 2020 så kan vi vara helt säkra på att räkningen kommer 2021. Det enda sättet att skjuta det längre framför sig är förmodligen att trycka så mycket pengar att vi istället får hyperinflation 2022. Men jag gissar att det inte riktigt är det som vi kommer få se. Men alltså den grundläggande saken då, som vare sig makthavare förstår eller vanligt folk förstår, är den här enkla ekonomiska lärdomen som man ibland säger är den mest fundamentala ekonomiska insikten. Den som Fredrik Bastiat så berömt beskrev i sin text, det man ser och det man inte ser. Och som Henry Hazlitt traderade i Economics in One Lesson, en annan sån här berömd introduktionsbok till ekonomiskt tänkande. Och den insikten är att man måste väga in inte bara konsekvenserna för en viss grupp, utan konsekvenserna för alla grupper som på något sätt berörs. Alla på något sätt berörda parter, och vad händer på lång sikt, inte bara kort sikt. Man måste göra en full bokföring av konsekvenser. Annars så kommer man hela tiden se fördelar för vissa, men samtidigt så missar man kostnader för andra. Man ser fördelar på kort sikt och man missar kostnaderna på lång sikt. Och då kommer saker se ut att vara gratis, därför att de egentliga kostnaderna ignoreras. Och det är precis det som händer när politiker världen över stänger ner hela samhällen, stänger ner stora delar av ekonomisk verksamhet. De har alltså ytlig förståelse att de inte ser de enorma kostnader, den kapitalförstörelse som det innebär. Det politikerna tror och det journalisterna tror, det många människor tror, som inte har en egen direkt koppling till ekonomin, som bara kanske jobbar någonstans eller går på bidrag eller sånt där. De tror att vi har tryckt på pausknappen. Men så fort man trycker på pausknappen igen, då rör allting igång igen som en bandspelare, som om inget hade hänt. Men det är inte så verkligheten fungerar. Det är inte alls samma ekonomi som är kvar. Oräkneliga möjligheter är permanent utslocknade. Företag som tidigare hade viss verksamhet kommer aldrig kunna starta den igen. Investeringar som har gjorts över årtionden i en viss verksamhet, de har inte pausats och legat i träda i ett år. De är utraderade. Det enda som finns kvar är människor med krossade drömmar och skulder upp över öronen. Och som sagt, folk som har trygga arbeten, som har liksom konjunktursäkra arbeten, folk som aldrig har drivit företag, de fattar inte. Folk som går på bidrag fattar definitivt inte. Men många som lyssnar på Radio Bubbla vet precis vad jag pratar om. Ni som har företag, ni vet att om man bara tvingar er att inte driva ett företag ett år, det är inte som att ni bara återgår och företaget finns där precis som vanligt, som om inget hade hänt med era tillgångar, era kunder, era leverantörer och så vidare. Och snart kommer alla på hela planeten märka av konsekvenserna. Det finns redan uppgifter om att, om, framförallt har jag sett från tredje världen, om så här enormt storskaliga ekonomiska konsekvenser. Om hundratals miljoner människor som nu har, som är kanske inte i svält men har svårt att få tag på mat. Och det är för att de är mest känsliga. De drabbas först när den globala ekonomin störs på det här sättet. Det kommer komma till väst, och jag tror också, avslutningsvis, jag tror att vi kommer få se någonting som nästan påminner om Atlas Shrugged, när många av samhällsekonomins pelare, de kommer inte ens bry sig om att försöka igen. Så om världens politiker bara spottade och trampade på dig förra året, varför skulle du tro att de behandlar dig med respekt det här året? Varför bygga upp något nytt om det kan tas ifrån dig över en natt, där nästa masshysteri sätter in? Så jag tror att många sådana personer kommer byta fokus. Jag själv är delvis ett exempel på det. Alltså en person som lämnade den normala ekonomin, trots att jag av allt att döma hade en lovande framtid där. Samtidigt är jag ett dåligt exempel, därför att jag har en relativt, fortfarande på ett sätt och vis en offentlig person. Men många andra, de dras tillbaka och blir helt osynliga. De försvinner bara. Och det är också exakt vad jag rekommenderar människor att göra. Avveckla dina konventionella verksamheter. Flytta från stan. Skaffa en gård på landet, fokusera på att maximera din autonomi. Det är det enda som är rimligt i en så galen värld som vår. Och det tror jag att fler och fler nyckelspelare kommer att förstå och göra i år. Så jag tror att det är nästan ingen som det är många som varnar för en ekonomisk kris, men det finns nästan ingen i mainstream som ens har ett hum om hur allvarligt det ekonomiska läget är.
2: Nej, alltså det är, jag kan bara instämma alltså, och vi kommer ju att se den 2021, inte bara i tredje världen som i Afrika, utan den kommer att klippa till oss väldigt snabbt i Europa också. Jag skulle nog vilja göra förutsägelsen att vi kommer att se, de senaste åren har vi haft fokus i Europa på länder som Grekland förstås, och i viss mån Spanien och i viss mån Italien. Men vad vi kommer att få se nu, och som ett exempel på precis de mekanismer du pratar om, det är ju Frankrike. Där kommer det i verklig mening att rasa. Därför att deras ekonomi har ju gått på sitt sätt anständigt de senaste 3 åren, kan man säga. Men det har ju gjort att de har jobbat upp en otrolig privat, alltså de privata företagsskulderna i Frankrike är ju sanslöst höga. Och samtidigt har ju den franska statsskulden under 2020, andra halvåret, när de skulle jobba, när man jobbade för att stötta företag och banker, brakat iväg. Sen växer ju snabbast i Europa andra halvåret som har gått. Och nu tror jag att det är bara Cypern som har högre statsskuld i förhållande till BNP än vad Frankrike har. Och precis de här mekanismerna du pratar om, att det går liksom inte bara att slänga ut lite vaccin och säga att nu börjar vi om. Det kommer inte funka i Frankrike, därför att så mycket har gått sönder redan. Och lägger man då till detta de 2 föregående årens sociala protester i form av de gula västarna, och man till detta lägger det rent fysiska kulturkriget mellan fransmän och immigranter, så i Europas mitt alltså, så kommer vi att se ett i verklig mening ett Frankrike som förhärjas, och då ska resten av EU hjälpa till på något sätt, och det kommer inte vara mäktiga, därför att det är ju inte ett litet land där som man ska stötta upp och trycka mera pengar. Det, här kommer vi se just det här med att det brinner.
3: Samtidigt så kommer Sverige förmodligen klara sig lite bättre än andra länder. Krisen är global, så att inget land kan ställas utanför, men eftersom Sverige inte har haft en fullt lika orimlig coronapolitik, så kommer Sveriges ekonomi vara skadad givetvis, vinklippt, för att man har tappat så mycket internationell handel som inte kunnat bli av för att andra länder har stängt ner och så vidare. Men man kommer ändå klara sig åtminstone delvis lite bättre i Sverige. Ett scenario som kanske i lilla påminner om kanske hur det var under världskrigen och sånt där, att Sverige stod utanför krigen och inte förröddes på samma sätt av krigen, för att man hade en en mer klok politik. Och på samma sätt så kan man säga att under den här coronaepisoden så har Sverige åtminstone hittills, det verkar på väg att ändras, haft en klokare politik och kommer därför åtminstone relativt andra jämförbara länder klara sig lite bättre, för att man inte gått all in på att krossa sin egen ekonomi, men har nafsat lite i kanterna.
2: Som du har påtalat förut, det beror mer av ren fumlighet egentligen och byråkratisk tröghet. Andra världskriget undkom vi genom handlingskraft, och pandemidiotin undgår vi till ganska stor del genom bristen på handlingskraft. De kan inte ställa in sig i ledet i Europa, vilket är väldigt skönt. Men just den här tendensen du pratade om, det kloka är att dra sig undan och samlas runt min ek ute på landet. Den ser man ju faktiskt också väldigt, det är så att man ser den liksom på det individuella planet, men i viss mån ser man väl den också på någon slags makronivå, alltså att secessionsrörelserna, splittringstendenserna på nationell nivå är ju också ett utslag av detta, att man på något sätt så sprider sig uppåt, man vill dra sig undan. Brexit är ett utmärkt exempel på detta, att man på ett nästan oartikulerat sätt faktiskt vill dra sig undan från det hela, och det är ju bra, denna vilja till frihet och rå sig själv. Samtidigt så kommer den ju också att leda till ekonomiska problem inledningsvis, och vem vet hur länge, hos de som drar sig undan. Och när en sån här centrifugprocess har kommit igång så leder det ju också till att ännu mera splittring. Du läste ju rubriken om Skottland till exempel. Mm. Vi kan ju vara säkra på att skottarna går åt sitt, vill bryta sig loss nu. Och då ska Boris Johnson hantera dels ekonomiska problem som måste uppstå på grund av Brexit, och dels hantera att skottarna tänker dra. Nordirländarna kommer att krångla. Fattas på att de sätter igång i Wales också, men det är mindre troligt. Och samtidigt är ju Storbritannien en nation i konstant politisk kris faktiskt. Det konservativa partiet är svagare än vad det verkar. Labour är helt värdelöst. Ingen vet ju knappt ens vem som leder partiet längre. Och man får en politisk kris helt enkelt som gör att det finns ingenting som hejdar det ekonomiska sönderfallet. Så det finns inga liksom inga stabila punkter i Europa längre. Det skulle vara Tyskland i så fall, men vi kommer nog in på dem senare idag, så att tror inte de är så stabila som det verkar.
3: Här berör du också en fråga som dök upp på BBSen inför det här avsnittet. Det är frågan om hur kommer secessionsrörelser att påverkas, och hur kommer coronahysterin och secessionism att interagera med varandra. Och din spaning är alltså att det kommer finnas en positiv effekt, att secessionsrörelser kommer att få energi och påskyndas av coronariet.
2: Ja, det tror jag definitivt. Alltså, den ekonomiska krisen som absolut kommer att påskynda secessionsrörelserna. Men också coronahysterin, därför att man kan ju ute i Europa se nästan regionala uppdelningar i hur människor i nationer ser på det här med regleringar, kommande tvångsvaccinera och så vidare. Nämnde Tyskland nyss, alltså det kan man se en liksom områden Berlin, Brandenburg, delar av östra Tyskland där det verkligen är far åt helvete med regleringar. Man kan se det i Katalonien, i Spanien och Barcelona liksom, där ni kan ta era regleringar och stoppa upp ungefär. Och det där kommer också göra att man bidrar till att till exempel regioner som inte tänker låta sig tvångsvaccineras och vill rå sig själv och sin ekonomi. Där kommer man få liksom verkligen bensin på lågorna. Och Frankrike också, tror jag faktiskt.
0: Radio Bubbla.
1: Singapores ledande politiska dynasti, familjen Lee, kringgår statskontrollerad press och använder istället sociala medier i sökandet efter offentlig plats att framföra åsikter och föra debatt. anser sig censurerade av regler de själva skapat och implementerat. Det är en spektakulär familjefejd som utspelar sig i Singapore just nu. Singapore är ett av mina absoluta favoritländer, trots att jag aldrig varit där. Jag brukar ofta prata varmt om dem i Radio Bubbla. En av de saker som är fascinerande med Singapore är att landet byggdes... Man förenklar inte så överdrivet mycket om man säger att landet byggdes av en enda person. Av Lee Kuan Yew, landsfadern, grundaren, som tog Singapore från liten fattig hamnstad, riktigt ruffigt tredje världens ställe, till ett av världens absolut rikaste länder där skyskraporna slår upp i marken som svampar och som alla vet, Singapore är på många sätt höjden av civilisation i den delen av världen. Om man har drivit landet som ett företag, som ett familjeföretag, och 2004 så lämnade Lee Kuan Yew över makten till sin son Lee Hsien Loong, som då blev premiärminister. Så man hade en välordnad övergång då från far till son. Och i och med det så var det officiellt att Singapore hade en sorts härskande dynasti, en kungafamilj skulle man säga i ett annat land, om man hade annan form av titulatur och ceremonier kring det här. Men nu befinner sig den singaporeanska kungafamiljen i kris. Lee Kuan Yew hade tre barn. Dels den nuvarande premiärministern, äldsta sonen Lee Hsien Loong. Har också en son som heter Lee Hsien Yang, som är som också är en högt uppsatt affärsman och politisk aktör och så vidare. Och båda de här sönerna är också de är såna här power couple. De är gifta med väldigt inflytelserika damer. Premiärministern är gift med en dam som är en gammal statsbyråkrat och som numera förvaltar Singapores stora fond med pengar som de investerar världen över. Och hans lillebror är gift med en toppadvokat som driver en av de största advokatfirmorna i Singapore. Finns det också en tredje ättling till Lee Kuan Yew, nämligen Lee Wei Ling, hans dotter. Hon är inte lika politisk, hon är neurokirurg till yrket. Men har också varit överallt kolumnist i en lokal tidning i Singapore. Alltså det har funnits en allmän känsla i vissa led om att den nya generationen inte riktigt håller måttet jämfört med sin otroligt imponerande far, LKY. Och det här är ju lite grann problemet kan man säga med monarki. Att det kan hända att nästa generation inte alls är lika bra som den föregående generationen. Att de på det sättet förstör och förslösar saker som tidigare generationer har byggt upp. Lee Hsien Loong har väl varit en delvis okej premiärminister som jag pratade om tidigare i Bubbla. Jag tycker att det är intressant att han är ingenjör och matematiker och programmerare. Med en stor förståelse för IT-frågor och deras betydelse. Han har också själv

0: Och liksom Johan skrev i sitt testamente att han ville att efter hans död så skulle hans hus rivas. Och till saken hör att han var en ledare som försökte undvika personkult och fixering vid personer, monument till enskilda ledare och så vidare. Han trodde att det var till nackdel, så han ville inte att det här huset som han hade bott i alla år skulle bli en sorts kultplats. Men det ser ut som att efter att han dog då och den gick i arv till den äldsta sonen, premiärministern, så såg det ut som att han ville använda det här huset ändå lite grann som ett politiskt monument. Så hans syskon protesterade och sen hade de en komplicerad några turer där för att föra över ägandet. Först erbjöd han sig att sälja huset, tror jag, till sin syster för en Singapore dollar, bara en sån här symbolisk pris. Men det funkar inte, och till slut så lyckades han sälja den till marknadspris till sin bror. Så där kan man säga är liksom det som det är mer praktiskt att fokusera på. Men det är ju en symbol för någonting större, och det är även en passande symbol, kan man säga, för vad som händer i Singapore just nu. Vad ska man göra med huset som Lee Kuan Yew byggde? Det var tydligen ganska strul. Han hade tydligen 6 olika testamenten. Och man har frågor kring, ja, men vilket av dem är det som ska gälla? Det sista avviker tydligen ganska mycket från de 5 tidigare. Men det som rullas upp här, det är ju framförallt då konflikter inom syskonskaran. Det är inte precis den här statsmannamässiga värdigheten som man var van vid från Lee Kuan Yew, utan det är småaktigt, arvstvister och en hel del anklagelser om att premiärministern ägnar sig åt olika typer av korruption och maktmissbruk, och han spionerar på sina syskon för att kontrollera dem och så vidare. Ganska saftigt och rafflande allt det här.
1: Ja, och alltså det ställer ju 2 frågor egentligen. Det ena är om det alls är möjligt att, om vi betraktar det här som en monarki egentligen, någon form av det. Alltså det här fascinerande problemet med vilka sedliga traditioner behövs det alltså i monarkin för att den ska kunna hantera syskonfejder eller sämre barn, så att säga, efter en föregående mer framgångsrik monark. Det är någonting som diskuteras väldigt lite vad det är den här typen av statsskick, därför att antingen är man för och då blundar man för de här problemen, eller så är man mot och tycker att de här institutionerna är vedervärdiga och ska avskaffas, och man diskuterar inte de faktiska och praktiska problemen, vilket jag tycker är ganska intressant. Till och med fråga om fundamental barnuppfostran. Men alltså den stora frågan för mig är ju alltså varför, alltså på något sätt tycker jag inte det verkar givet att den stora gamle mästaren själv ville ha de här, ville ha barnen som givna efterträdare och maktfigurer. Vi har ju 2 intressanta spelare som vi inte ska glömma bort. Alltså det är ju den som var president mellan den första och sonen, alltså Gok Chok Tong. Han är ju fortfarande aktiv. Och han var ju uppenbarligen, om man tittar på landets moderna historia, jävligt framgångsrik. Alltså man håller honom räkning för att han lossade landet genom finanskrisen i Asien. Du hade till och med terroristhot i Singapore och en del annat smått och gott. Men han valde att träda undan, alltså därför att nöjer sig med en ministerpost, fast han fortfarande var vigör. Och sen har vi ju Tony Tan som var faktiskt Lees förstahandsval när han avgick. Men denne man, ganska ansedd matematiker också och bankman, han tackade nej till att bli premiärminister, märkligt nog. Och klev istället in för att leda en stor bank som egentligen hade sin bas utomlands. Och sen kom han tillbaka och valde som president. Så att jag tror inte, alltså det finns så, Singapore är en så stark stat och det finns så starka personer som dessutom har det här sympatiska i sig som Tan och Gok, att de inte

0: prompt måste vara premiärminister och eller utan att de tycker det är uppenbarligen lika roligt och själv och maktuppfyllande att hålla på med bankväsendet till exempel. Så på något sätt så tror jag bara det här är syskonen gör sig omöjliga och kommer att försvinna ur politiken i sinom tid, och Singapore kommer att fortsätta vara starkt, men släktens tillträde till makten kommer, den kommer inte tillbaka. Det är min lilla gissning.
1: Jag tror att det ligger mycket i det, och det är spännande att tänka på. Det sätter ju fingret just på en stor, viktig historisk fråga om hur man kan få såna här institutioner att fungera. För som sagt, det illustrerar lite grann baksidan av monarki. Att du kan få en dålig kung, och vad händer då? Och andra sidan är förstås den enorma fördelen med monarki. En av de stora fördelarna är ju att det är ett system som gör att vissa människor får lära sig från dag ett, från att de föds, så tränas de och skolas in till att bli ledare för ett land. Vilket gör att det finns åtminstone en sannolikhet för att man kan få människor då som är bättre förberedda. Å andra sidan så är urvalet ganska snävt om de måste väljas från en och samma lilla familj. Och här tycker jag är intressant att jämföra med andra styrelseformer som varit framgångsrika. Kanske inte om man jämför med just hur stater styrs, men däremot företag. Det finns ju en mängd etablerade sätt att styra företag som bevisligen är oerhört framgångsrika för stora företag runt om i världen. Allt ifrån liksom bildstora företag i något enskilt land till multinationella företag som har superkomplexa verksamheter över hela världen. Och det är värt att notera att ett stort globalt företag som till exempel, ja, ta IBM till exempel, bara för att ta ett extremt exempel. Jag hoppas det är uppenbart för alla att IBMs verksamhet är långt mycket mer komplex än någon stat någonstans i världen. Om du jämför vad till exempel tyska staten sysslar med och vad IBM sysslar med, så är IBMs verksamhet mycket mer komplicerad, kräver mycket smartare människor, det kräver mycket mer långsiktighet, kräver en massa forskning och så vidare. Så att om det finns en modell med vilken man kan styra IBM, så är det knappast någon snack om att samma modell, åtminstone i termer av komplexitet, att allokera resurser på ett bra sätt, att skaka fram det bästa humankapitalet och så vidare, samma modell borde rimligen funka för att styra en stat, eftersom det är en mycket mer simplistisk verksamhet. En stat behöver bara bygga lite vägar och sånt där, och köra lite regleringar, driva in lite skatt. Det är ingenting jämfört med vad väldigt många stora företag sysslar med, som är mycket svårare. Så hur gör företagen då? Men man kan se samma tendens där, att en person grundar ett företag, vederbörandes barn tar över och driver företaget nästa generation. Ofta går det ganska bra för att de har den nära kontakten med grundaren. De har fått lära sig från barnsben, de har fått lära sig av grundaren själv, de får ganska mycket av samma värderingar. Har man tur så har de också fått lite av de bra generna, och sen så kan de driva det vidare åtminstone som förvaltare i en generation. Men sen generation nummer 3 och 4 kommer längre och längre bort från ursprunget, och det är nästan en kliché att tredje eller fjärde generationen förslösar arvet från den första generationen som byggde upp någonting. Men det finns ju en lösning på det här i företagsvärlden. Och det är det att det måste inte nödvändigt vara så att den familj som grundade någonting och kanske äger någonting också nödvändigtvis måste vara de exekutiva ledarna i organisationen. Så att smarta ägarfamiljer som inte lyckas skaka fram nya generationer av ledare i den egna familjen, de drar sig tillbaka och fungerar istället som ägare. Och sen så anställer man en vd helt enkelt. Och då har man tillgång till en helt enastående marknad, nämligen den internationella vd-marknaden. För när stora företag rekryterar ledare, då tittar de på precis hela världen. Det kan ju vara någon som bara är chef på alla möjliga sorters företag, alla hörn av planeten. Man vill helt enkelt ha den absolut bästa ledaren för en storskalig verksamhet man kan hitta. Så det tycker jag, det är den logiska sättet för Singapore och andra liknande ställen att komma framåt. Synd att inte Li-dynastin kunde ta det här vidare. Vi har en annan artikel i Asienavdelningen här om att det är kris i Li-dynastin och att Li Kuan Yus söner är veklingar, dottern är en hopplös rättvisekrigare, sonsonen Li Hongyi är enda hoppet men har uttryckt ointresse för att styra och så vidare. Men rekrytera en bättre chef. Hitta någon internationell vd. Man kanske kan hitta någon, kanske inte med Elon Musk-kaliber, men kanske ändå någonting liknande. Och sen så kan man samtidigt ha kvar det dynastiska systemet och se till att det finns en välordnad, förutsägbar ägandestruktur för Singapore, precis som det finns för till exempel Liechtenstein eller Monaco. För risken är annars att det skapas en bild av att det pågår liksom massiv vanskötsel i Singapore och att det här systemet inte funkar.
0: Ja.
1: Och det man kommer få se då istället, det kommer man kalla för en demokratisering. Och då kommer Singapore få ett politiskt system som liknar andra länder. Vi kommer leda till att man höjer skatterna, man börjar med en stor välfärdsstat och sen kommer Singapore bli ett fattigt land igen. Till slut så kommer skyskraporna vara övergivna och ligga i ruiner. Så att jag hoppas verkligen Li-dynastin kan svälja sin stolthet och staka ut en bättre kurs, medvetna om att de är inte sin pappa. En sån som Li Kuan Yew kommer bara en på miljarden till den här planeten. Så att man behöver inte känna sig jättedålig bara för att man inte är Li Kuan Yew.
0: Det där kan man ju hoppas på. Problemet är ju, och jag gillar verkligen ditt upplinjerade modellen med att monarken eller den som har grundat företaget drar sig tillbaka och man agerar ägare istället. Och man har en riksföreståndare eller en vd som tar hand om den löpande driften. Men alltså, kvarstår jag ju problemet som jag tycker är intressant och viktigt, att monarken eller ägarfamiljen ska ju fortfarande vara föredömen. Det är det som är så viktigt. Alltså att man visar liksom gras och värdighet. Poängen med dem i den funktionen är att de ska vara ett ideal att se upp till. Och i de fallen gör det ju ingenting om ett ättelägg blir lite mera korkat. Därför att inramningen ska göra att alla fattar att Nisse inte är så smart som Lasse som hans pappa och kung. Men själva inramningen, seden och traditionen gör att Nisse ändå kan uppträda med värdighet och gras inför de prövningar han ställs inför. Och jag har svårt att se de här tre syskonen uppträda med just de egenskaperna som en slags tillbakadragen monarkfamilj i Singapore. Jag tror de är sorgligt nog rätt rökta, men Singapore är inte rökt, för jag tror att det finns herrar och damer där med hårda, effektiva nyper som kommer att styra skutan vidare utan att det förfaller i en slags allmänt liberalt träsk. Var optimistiska!
1: Ja, nej, men jag tror också det kommer gå bra för Singapore trots att jag utfärdar en varning. Kanske då och då. Singapore är så värdefullt och ju tokigare det blir i resten av världen, desto mer värdefullt är det för oss att Singapore finns kvar. Och det är så många starka krafter som är investerade i Singapore. Så att jag tror att få ställen i världen har så goda förutsättningar att överleva på ett bra sätt. Och jag tycker också att det kan vara värt att påpeka, det är kul att gräva ner sig i Singapores dynastiska fejder och sånt där. För det är ett land som vilar och så vidare. Men man ska också sätta det här i perspektiv. De här syskonskaran har alltså ett bråk om en bungalow. De har ett bråk om ett litet hus på en bakgata i Singapore. Vem ska äga det? Ska vi riva det? Ska vi bygga ett museum av det? Eller ska vi ta bort det? Det är en väldigt liten sak. Visst, det är en symbol för någonting större. Men jämför det här med skandalerna i nästan vilket annat land som helst, så är det ju
0: ja.
1: Otroliga petitesser och bagateller. Alltså om Sverige bara var så lyckligt lottat att det stora problemet som liksom debatterades i Sverige och som debattstormarna gick heta över var vad ska vi egentligen göra nu med Olof Palmes lägenhet i Gamla stan?
0: Ja, alltså så här, alltså egentligen är det till och med kanske tvärtom. Därför att just futtigheten i det hela gör ju syskonen till, tror jag, nu bara spekulerar jag om Singaporebornas mentalitet, men just det att göra dem olämpliga. Därför att jag tror man skulle ha lättare att ta det här om syskonen kom ihop sig om vilket land man utrikespolitiskt skulle alliera sig med, Indien, USA eller Ryssland eller Kina. Då skulle det vara liksom lite grandiost, denna syskonfejl. Men det blir så, som du säger, det blir så jävla futtigt alltså. Det är som om Madeleine och Victoria skulle träta om en sommarstuga alltså när kungen går bort. Det är lite konstigt. Bara det gör att jag tror att de sänker sig själva.
1: Det är dåligt för familjen, men det är inte direkt en katastrof för Singapore.
0: Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. Men däremot är det, tror jag, en katastrof för deras ställning som familjen som ska förkroppsliga Singapore.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, Ezra Pound, uppfriskande författare och genialisk poet som tar språk och litteratur på dödligt allvar då det kan styra en civilisations uppgång eller fall. Hans magnum opus Kantos, fascinerande och fängslande samling livserfarenheter till mytologi som historia och politik. Hans läsandets ABC är allmänt bildande kring litteratur, ekonomi och blandningen där emellan. Ja, det är alltid trevligt tycker jag när Joakim Andersen på Motpol introducerar olika typer av uppbyggliga författare och verk för sin publik. Själv har jag inte så jättebra koll på Ezra Pound. Jag vet inte så mycket om honom. Jag vet att han var poet. Jag vet att han var en stilbildande, viktig, han var en tidig modernistisk poet som var med och liksom formade en ny typ av poesi i början av 1900-talet. Och han var amerikan, men levde och verkade i Europa. Storbritannien tror jag han bodde mest. Och han var politisk. Det är mycket därför han är känd och kontroversiell idag. Alltså, Joakim Andersen skriver inte så mycket om det i sin text här. Men det är kanske lite underförstått. Det finns ju alltid den kulturella kontexten. Och att Ezra Pound är kontroversiell idag. Även om man gillar hans dikter. Så är det inte säkert att man får säga det. Därför att han var högerpolitisk. Han hade mycket gott att säga om både Mussolini och Hitler. Och i Storbritannien så var han affilierad med Oswald Mosley. Skrev artiklar för Oswald Mosleys tidning. Han gjorde olika typer av radiosändningar i Italien tror jag. Och var aktiv. Han var väldigt politiskt aktiv. Skrev och uttalade sig och så vidare. Tog ställning för jag vet inte exakt. Kanske du Boris kan fylla i lite mer exakt vad han hade för politisk linje närmare bestämt. Men jag tror att det gick så långt att han blev... Jag kan inte detaljerna, men jag tror att han blev tillfångatagen av amerikanerna i slutet av andra världskriget. Och ställde inför rätta för högförräderi eller något åt det hållet. Liksom. Så han fick också liksom, han var med och tog en del risker för sitt politiska ställningstagande. Men det är också intressant. Ja, innan vi går vidare till några grejer som jag snappar upp här från Oscar Reis artikel. Är jag någorlunda rätt utom vem Ezra Pound var, Boris?
2: Eller man kan väl säga att han var en, skulle nog vilja beteckna honom som en medveten fascist, alltså av italienskt snitt. Och det är väl det som är intressant med den tidiga italienska fascismen, att den lyckas förena modernism och teknikdyrkan med en slags också värdnad för så att säga, det gångna Italien, och för man har ett både och där som är väldigt tilltalad av, alltså flygplanen, fabrikerna, modernismen i arkitekturen och i poesin och i litteraturen, parat med liksom insikt om bondelivets sunda inverkan. Man kunde hantera både och det. Och en känsla för det klassiska antika arvet. Och Pound är ju på något sätt förkroppsligar hela den kulturella strömningen. Modernismen, det antika arvet och det ursprungliga lugna livet på landet. Han är allting. Och därför amerikanerna stoppar in honom på hisspansen. Men det är lite intressant tycker jag just det här att jag skulle tro att om 100, 200 år, 300 år så kommer nog de enda författarskap som lever kvar som verkligen ses som stora från 30- och 40-talet kommer vara Pound. Och sen kommer antagligen vara fransmannen Louis Fernand Céline som också var fascist. Så att det är det tål att tänka på något sätt.
1: Var han en stor poet då?
2: Ja, det var han. Alltså det är han tillhör de poeter som till och med jag får lust av, liksom att läsa högt och samla folk omkring mig. Det finns en väldigt sångbar kraft i Kantos, alltså det är en djävulsk kraft, alltså en stor poet. Men man kan ju inte hantera honom på grund av hans bakgrund. Folk sitter och läser honom på kammaren, men väldigt många ska aldrig säga högt att nej, men det här är jävligt stort. Han var stor.
1: Alltså jag har ju försökt, nu blottar jag återigen min avsaknad av bildning och sofistikering, men jag har ju försökt läsa Ezra Pound och andra liknande såna här modernistiska poeter, och det lämnar mig helt kallsinnig, ger mig absolut ingenting, för att de skriver på den här märkliga frivers eller vad det heter. Inget versmått, inget rim, som jag tycker är ingen ordning. Jag tycker bara blir liksom, det finns kanske en del intressanta såna här pregnanta formuleringar här och där, men dikterna som verk, som helheter, blir nästan ingenting för mig. Alltså det kanske, jag vet inte, jag känner mig lite så här barnslig och osofistikerad när jag säger så. Men jag tycker riktig poesi, det är ju liksom, ja, du vet, det är så här, Kipling och Karlfeldt och Klot-Johan. Det är riktig poesi, tycker jag. Jag förstår inte det här med, jag ska knyta an till en grej som står i den här Joakim Andersson-artikeln. För att det är den här kopplingen mellan språkligt förfall och civilisatoriskt förfall, som jag tycker är jätteintressant, men det för mig blir det som en paradox. Här ska vi se, alltså Ezra Pound, han vill ha ett effektivt, korrekt och klart språk, står det. Och han knyter an där i tankar om Roms fall och Greklands stenregering under antiken. Och han säger att om en nations litteratur förfaller, så kommer även kombinationen att förtvivna och förstöras. Därför att en lagstiftare kan inte lagstifta för det allmänna bästa längre. En befälhavare kan inte befalla. Och befolkningen, om man befinner sig i en demokrati, kan inte instruera sina representanter. Och på grund av de språkliga förändringarna. Och det dimmiga språket hos de försnillande klasserna tjänar bara tillfälliga partikulära syften och inte allmänna tidlösa syften. Det är väldigt tänkvärt, tycker jag, väldigt intressant, och någonting som jag, alltså jag kan verkligen hålla med om det. Jag tänk på det själv, ofta kopplingen mellan språkligt förfall och samhälleligt förfall, att ett av de stora problemen som vi har och som vi återkommer till på olika sätt i Radiobubbla, det är att det blir svårare och svårare att ens påpeka problem, att ens prata om problem, och än svårare att prata om en bättre ordning som vi kan tänka oss. Men alla ord som vi har för att beskriva hur saker och ting borde vara är redan fördärvade av en ordning som har degenererat i flera generationer nu. Och därför tycker jag intressant att han säger det, till exempel, att det är ett annat citat, att ett folk som vänjer sig vid slarvigt skrivande är ett folk som befinner sig i processen av att tappa greppet om sitt imperium och om sig själva. Men det här jag undrar, hur går det här ihop med att Ezra Pound var en banbrytare som gick i bräschen för att man skulle lämna bunden vers. Man skulle lämna den här strukturerade poesin och istället skriva på fri vers. För mig låter det som höjden av litterär liberalism och gränslöshet.
2: Folkpartism i litteraturen.
1: Ja, exakt. Per Ahlmark skrev ju på exakt samma slarviga sätt.
2: Ja, det där är extremt intressant fråga. Men jag tror man kan uttrycka det som så här, att jag föredrar också i allmänhet den vers i bunden form. Jag tycker att oerhört få poeter kommer undan med frivers. Det kräver ett stort mått av genialitet, och framförallt kräver det ett extremt mått av vitalitet och energi. Och det har Pound. Alltså hos honom bärs dikten fram, och trycket finns där, inte därför att den är bunden, utan orden binds av själva energin i framställningen av bilderna av själva den här totala vreden. Så på det sättet är ju Pound faktiskt ett förfallssymptom. Han ser världen omkring sig rasa ihop. Och det är ett vredgat ångestskri mot detta. Han vill se en ny ordning uppstå. Och det är det som håller samman dikten. En god poesi behöver inte alltid hålla samman av den bundna formen. För det finns ju mängder av poesi som har genom historien skrivit i bunden form. Som också är en del i förfallet av sina respektive samhällen. Så jag tror inte att det där skiljelinjen går. Men för mig är en av de få som kommer undan med den fria versen, så att säga.
1: Ja.
2: Okay. Och sen kan man säga att i den slaviska litteraturen så har man en annan tradition med mycket mera fri. Där man inte har den västerländska versformerna överhuvudtaget, men där man har en annan form av ljudinrim och sådana saker som skulle te sig främmande för västerländska. Det är till exempel rysk poesi blir ganska platt i västerländska översättningar, vilket ibland kan ge friverset dåligt rykte också. Frågan är inte enkel, men de formuleringar du tog från Joakim Andersen där kan man bara instämma i. Men jag tror man måste bedöma varje författarskap och varje poet tagen för sig, så att säga. Och sen har en generell linje att ofta så är den bundna versen att föredra. Den tyder på ett mer sammanhållet intellekt och en personlighet som förmår att förena passion och ordning och struktur.
1: Ja, jag hör vad du säger, Boris. Jag kanske får extra Pound en chans till. Jag tror jag skulle behöva gå en kurs i hur man läser frivers.
2: Nej, alltså det är... det är... Jag är emot skrivarkurser och läsarkurser och alla sådana kurser. Det finns ju mängder av poesi som jag liksom kan... både bunden och fri, som jag liksom kan titta på och säga att det där är bra, men det talar inte till mig liksom. Pound däremot talade till mig från den första sidan. Det var bara knockout.
1: Jag kanske ska testa att läsa Ezra Pounds Läsandets ABC.
2: Ja,
1: vem vet vad jag hittar på här med soffan och regn idag.
2: Ja,
1: inte helt utstött.
0: Radio Bubbla.
1: Till att börja med så har vi även den här veckan en vers som kommer till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Och det är Klot Johan som har reflekterat över en av, som jag tycker är en av de mest intressanta nyheterna faktiskt, senaste veckan. Versen heter Gammel Eriks Postilla. Min Gud är oss en väldig hen, så säger biskop Jackalén. Till tron man måste vattna ur, och inkludering är en kur. Mångfald nu vår kyrka bär, på detta kyrkomötet svär. Med hjälp av barnsligt dagispråk, man byter templet mot en kåk. Där sången som steg högt sakral, blir ersatt utav vardagstal. För länge sedan blev ordet kött. I Antjes kyrka har det dött. Försedd med bockfot och med horn. Hon sår på Helleberget korn. Vi har också fått en frivillig extra vers.
3: Låt höra.
1: Tillägnad Jan Böhmerman.
3: Ja.
1: En biskop utan bildlig stake är en fåne och en krake, svag i anden, lika ljum i tron, är blott ett statligt tjänstejon.
3: Och så att jag älskar Klotis dagsversen när de går på de här enkla men ändå oväntade, om man talar om det rent formmässigt, enkla men ändå oväntade rimmen som Jackelén och Hen till exempel, och Tron och statligt tjänstejon.
1: Mm.
3: Det ger en sån slagkraft liksom, att det blir väldigt högtstående dagsvers.
1: Mm. Jag tycker det också. Jag tycker det här är Klotis när han är som bäst. Jag kan avslöja att Klot Johan själv skickade med en anteckning till den här versen och tyckte att det blev, han tyckte att det kändes fantasilöst. Han hade jobbat med en annan vers egentligen, men fastnade. Och sen så skrev han den här istället. Men ibland tänker jag att Klotis kanske, jag vet inte, kanske anstränger sig för mycket eller går över ån efter vatten. Det här är det man vill ha. Det här är guldet.
3: Ja, för när Klotis är som bäst, är det ganska ofta, får man kalla honom Klotis förresten, så alltså det rör sig nästan mot det Stig Dagermanska dagsversandet, som ofta var väldigt bra, alltså precis tog upp dagspolitik och enkelt och slagkraftigt i form. Jag gillar det jättemycket.

0: Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Italienska femstjärnerörelsen förlorar officiell blogg och system för medlemsomröstningar efter konflikt med plattformens ägare David Casalegio. Även grundaren Beppe Grillo har blivit belastning efter offentligt försvar av våldtäktsmisstänkt son. Partiets väljarbas har halverats på 3 år, under vilka partiet ingått i 3 koalitioner. Femstjärnerörelsen är ett fascinerande politiskt fenomen. På flera olika sätt ett udda projekt, men kanske framförallt ett utslag för vissa specifika idéer och strömningar i tiden. Det är ett projekt som växte fram på internet. Först via Beppe Grillos blogg, men sen också via andra hemsidor. Och vid sidan av Beppe Grillo så grundades partiet då av Beppe Grillo och Gian Roberto Casaleggio, som var en, tror man kan säga, IT- och medieentreprenör i Italien som samarbetade med Beppe Grillo sedan tidigare. För han hade också en aktivistisk ådra och så vidare. Och i samband med att de drog igång femstjärnerörelsen så bidrog Casaleggio med en särskild IT-infrastruktur som blev central för femstjärnerörelsen. Så en av de centrala idéerna bakom femstjärnerörelsen är, man kan säga, en digitaliserad intern demokrati. Så medlemmarna röstar om diverse sakfrågor och sen är det tänkt att parlamentarikerna ska rösta i enlighet med medlemmarnas beslut. Och man har haft ett särskilt mjukvarusystem för det här som heter då SO. Och det finns en sorts långsiktig vision som alltså är Gian Roberto Casaleggios vision om att man i princip kringgår det parlamentariska systemet och ersätter det inifrån med folkomröstningar över internet. Det är lite så här intressant idé. Jag tror inte att det är en bra idé, men det är en så pass intressant idé att jag själv en gång i tiden utvecklade ett mjukvarusystem som implementerade en ganska liknande idé. Min version var lite ballare, tycker jag. Hade bland annat ett system för representation som gjorde att man antingen kunde rösta direkt i en given fråga eller överföra sin rösträtt till en representant, så att man i varje led fick en valfri mix av direkt och representativ demokrati där varje individ själv och även väljarkåren som helhet kunde bestämma exakt hur direkt eller indirekt som man vill påverka. I slutändan så var det inget som jag var intresserad av att jobba vidare med, eftersom jag inte såg det som någonting som var bra för samhället. Det var bara så här, det var intressant att tänka på och ett kul programmeringsprojekt. Och någonstans en ganska uppenbar grej för någon som faktiskt tror på demokrati kommer såklart förr eller senare plocka upp den här idén och implementera det på allvar. Och femstjärnerörelsen då, de tyckte det här var en superbra idé. Så att ungefär samtidigt som jag la ner mitt programmeringsprojekt så startade de sitt parti med det här som en kärnidé. Det var så 2009. Men det visade sig då att den politiska verkligheten var betydligt hårigare. När man väl satt i diverse beslutande församlingar så blev det dels väldigt svajigt för att medlemmarna var nyckfulla och ibland så röstade de liksom väldigt starkt åt ena hållet och sen nästa vecka röstade de jättestarkt åt andra hållet. Så det var väldigt instabil politik. Och det som också hände i praktiken givetvis är att all den här idealismen och gräsrotstänket och principen, allt där åkte ut genom fönstret ganska snabbt. Och nu har man ju då, när man har spelat realpolitik på nationella nivån, så har man hoppat då mellan allierade. Och allt det här har ju beslutats av medlemmarna i direktdemokratisystemet. Men först då gjorde man då en allians med det nationalistiska och separatistiska högerpopulistiska lägga. Och så gjorde man allians med socialdemokratiska Partito Democratico. Och nu då så ger man sitt stöd till en teknokratisk samlingsregering under Mario Draghi. Och det har varit en kräftgång även opinionsmässigt med, jag tror, mer eller mindre ständigt sjunkande väljarstöd sedan man först kom in i parlamentet. Och framförallt så framstår det som ett enormt svek av de ursprungliga intentionerna. Alltså man skulle vara anti-etablissemang, antiglobalistiska, euroskeptiska och så vidare. Och nu har man steg för steg knutit sig närmare de mest utstuderade etablissemangsglobalister man kan tänka sig. Inklusive nu EU-superteknokraten Mario Draghi, som man ger sig stöd för att leda Italien. Så det är så lite ironiskt, va? Men apropå ironi då, så är det nu är det så att nu har man inte ens det här utopiska direktdemokratiska datorsystemet kvar längre på grund av märkliga konflikter. Och Gianroberto Casaleggio, han är död, han dog för 5 år sedan i cancer.

0: men även sin officiella hemsida, officiella blogg. Och kanske det värsta av allt, man har tappat medlemsregistret, inklusive kontaktuppgifterna till 190 000 medlemmar eller stöd. Man är ingenting kvar. Och Casaleggio, han säger att vi ska köra ett nytt projekt nu. Vi ska använda det här systemet, Rousseau-systemet, omröstningssystemet i ett nytt projekt. Så att det är en märklig situation, va? Att man har flitit sig väldigt mycket på en person. Eller så kanske man kan säga, som det antyds i den här artikeln, att Femstjärnerörelsen kanske alltid har varit ett familjeföretag. Och nu har företaget gått i arv. Och sånt kan ju ofta orsaka en del kaos. Och i det här fallet så, ja, de har haft en konflikt ett tag. De har haft en konflikt kring finansiering. De har en idé om att det här datorsystemet ska finansieras genom att parlamentarikerna, som är ju liksom extra mycket representanter, de sitter inte så mycket på individuella mandat, de ska ändå bara rösta enligt datorsystemet, de ska ge en del av sina löner för att finansiera arbetet med datorsystemet och så vidare. Och sen så har de inte velat göra det, eller de har gett för lite pengar. Och de har i sin tur anklagat Casaleggio-klanen för att manipulera omröstningar i systemet. Vilket är absolut ingen enkel fråga att formulera. Tydligen så har de till exempel bara alla frågor är ja-nej-frågor i systemet. Och då blir det extremt viktigt hur man formulerar frågor. Vad är det man får säga ja eller nej till? Och det finns också frågetecken kring hur man sätter upp kandidatlistor inför valen och så vidare. Ja, särskilt som teknikperson, som då som jag själv är, och eftersom jag också då har utvecklat ett eget system en gång i tiden för väldigt länge sedan för just den här typen av direktdemokrati, som var designat då för att man skulle kunna plugga in den i den svenska riksdagen som ett parti och ha den som en komponent, alltså precis samma idé som Femstjärnerörelsen några år senare lanserade, så tycker jag det är fascinerande att följa den här totala implosionen som deras projekt har resulterat i. Jag undrar lite grann hur det kunde bli så här. Hur kunde det bli så här, Boris?
1: Jo, men det var ju inbyggt från början redan. Hade de varit lite smarta så hade de ju haft din misstro mot den här typen av den här formen av utveckling av demokrati. Demokrati är inget att utveckla. Och det vi ser nu är ju alltså det, från början är Femstjärnerörelsen en mycket lös allians av kreti och pleti, alltså mellanskiktsproteströrelser av mest märkliga olika frågor och allmänt missnöje som kan sugas upp med hjälp av den här populära personen Grillo och sen känna att det sker också en tid när liksom det tjatas väldigt mycket om hur korrumperade de andra partierna är, köpta olika intressen, man får ett stort inflöde av folk som tänker jag kan trycka på en knapp och få makt helt enkelt. Det är ju toppen. Men det som händer ganska snart, inte bara över tid, är ju att de som hamnar i parlamentet vill ju inte bli styrda av människor som inte kan bestämma sig eller ha en långsiktig linje. Sen 2013 så har ju en femtedel av rörelsens parlamentsdelegater hoppat av och blivit vildar. Och sen Conte blev ledare för partiet så har ju han drivit på för vad han tycker är en normalisering. Och det sägs också att han har liksom uppmanat i tysthet förstås parlamentsledamöterna att inte betala den överenskomna delen av sin lön. Man vill bort från Rousseau-systemet och det är säkert sant att sonen har försökt påverka, för han är en ganska hardcore direktdemokratikille, vilket ju också syns på hans uttalanden efter när han tog systemen och drog. Så att målet är väl och för Conte och parlamentsledamöterna att göra ett helt vanligt parti av det hela. Slippa den direktdemokratiska påverkan. Men då kommer det är ju paradoxalt att hända att då tappar de ju det här som det har varit nu. De har minskat, men de har ändå liksom alltid kunnat klara sig på att det finns ett visst del av befolkningen som gillar tanken liksom på det här. Men när de nu normaliseras, eller man ska uttrycka det så då kommer det bli en 2% parti som har tre delegater i parlamentet, kanske mer blir det inte. Men vad jag funderar på är, vad jag inte fattar är kostnaden. Det här får du

0: förklara för mig som inte förstår. Sonen, när han drog, så sa han ju att de parlamentsledamöterna har svikit avtalet och inte betalat in pengar. Och de har tvingats avskeda folk som har hand om drifter, underhåll och så systemet. Men det kan, alltså det kan väl inte vara så jäkla kostsamt och stort att drifta. Det är väl inget komplext system det där. Räkna röster från partimedlemmar som man loggar in sig och talar om vad man tycker om parkeringsböter eller vad det nu kan vara. Eller?
1: Nej, nej, nej. Det där är ju totalt bogus. Alltså din intuition är helt rätt, Boris. De pratar om 1,3 miljoner euro om året för att hålla det här systemet igång. Och det är ju, det är absolut skitsnack. Det kan absolut inte kosta 1,3 miljoner om året för att hålla igång det här systemet. Så det innebär ju att man har tagit på sig utgifter som är totalt orimliga. Att man har liksom 10 personer som sitter och jobbar med det här systemet. Du behöver inte ens en heltidsanställd för att sköta rent tekniska, och kostnaden för server och sånt där, en spotstyver. Alltså vi snackar ju liksom tusentals kronor om året, tiotusentals kronor om året. Det är en generös budget för en sån här grej som används av ett par hundratusen användare. Så att säga att du har liksom 100 000 euro om året, det borde vara en mycket generös budget. Men jag antar att de har byggt ett företag kring det här. Och att de har också säkert alltså folk som sitter och gör helt manuella saker. Kanske, jag vet inte, modererar diskussionsinlägg eller liksom håller på med den typen av pill. Och de kanske har ett team som gör det. Men det bör man ju i sådana fall ifrågasätta. Jag har ju aldrig varit inne och kollat på det systemet. Det är en diskussion för dem då. Så kan jag säga att om vi vill gärna ha en billigare version av det här systemet. Vi behöver inte era 10 liksom innehållskuratorer och community managers och så vidare. Men du har helt rätt, det är 1,3 miljoner är på tok för mycket för en sån sak. För 1,3 miljoner kan de utveckla ett nytt system från scratch flera gånger om för de pengarna. Men saken är väl den som du är inne på också, att man vill inte ha det här systemet. Casaleggio, de vill ha systemet, de gillar direktdemokrati. Men det gör inte de alla. Liksom Beppe Grillo har väl börjat fundera på om det är så bra där. Och Conte definitivt inte. Conte som kom in som... Det är så märkligt, delen av historien då, att han kom in som en total outsider, rekryterade som att bli premiärminister, en sorts kompromisskandidat då, liksom. Nu har han, i efterhand har han blivit medlem i Femstjärnerörelsen. Och nu har han liksom, för han upptäckte att det gick ganska bra för mig politiskt, jag kanske kan göra en karriär av det här. Så nu försöker han liksom omforma partiet till en plattform för sin egen politiska karriär. Så för honom på kanske sätt och vis är bra att Casaleggio och Grillo bränner ut sig, men frågan är om det är något kvar av det här partiet när han till slut kan ta över. Och varför han skulle vilja göra det, med tanke på att han... Eller, det kanske är just för att han är en sån typisk teknokrat. Alltså han som vi pratade om tidigare i Bubbla, han var ju juridikprofessor och sånt där. En akademiker liksom, innan han blev inplockad som premiärminister. För han skulle vara just en neutral, teknokratisk typ av kandidat. Så han är liksom... total motpol till vad Femstjärnerörelsen skulle vara för någonting. Och om man då rensar ut liksom direktdemokratin och alltihopa, då är det bara Giuseppe Conte-partiet kvar. Och det är väl bra för honom, antar jag, om han kan liksom appropriera den här politiska etiketten och få lite gräsrotsvibb. Men är det någon som kommer tro på det? Är det någon som kommer gå på den bluffen?
0: Nej.
1: Alltså jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker det låter väl liksom, ska ha liksom så här direktdemokrati, hippies på ena sidan och någon välklädd teknokrat på andra sidan. Alltså det är inte självklart för mig på vilken sida jag står. Men det är ironiskt, det är en detalj bara, men jag kommer tänka på det. Det stod i den här artikeln, så beskrivs Femstjärnerörelsen som som technopopulism. Technopopulism. Och jag visste inte vad det betydde, så jag gjorde en sökning. Jag googlade på det. Och det visade sig att det finns flera definitioner av det ordet. Men alla positionerna passar in på Femstjärnerörelsen. För att å ena sidan så finns då teknopopulism som är teknikpopulism. Det vill säga att man vill använda tekniska hjälpmedel som så direktdemokratisystem för att göra politiken mer folklig och så vidare. Och det var där Femstjärnerörelsen började. Men teknopopulism kan också betyda teknokratipopulism. Att man då vill företräda folket i form av en sån här teknokratisk expeditionsminister. Mm. Och det är där Femstjärnerörelsen har slutat. Så de har gått från teknopopulism till teknopopulism. Men bara definierat om ordet. Ja, en reflektion som jag själv gör när man läser om det här, det är att jag tycker vi kan se tydligt här att Vi kan se tydligt här hur lite idéer och organisationer och tekniska lösningar egentligen är värda. Det spelar ingen roll vilka principer du har. Det spelar ingen roll om du har ett parti eller till och med en rörelse. När det kommer till kritan så handlar allting till 99% om ett litet antal människor som leder projektet. Allting står och faller med dem. Och det här är nästintill en organisatorisk naturlag. Men eftersom folk inte vill acceptera att det är på det sättet så fortsätter de att begå oräkneliga politiska misstag. Om man har något som ser ut som en framgångsrik gräsrotsrörelse, då betyder det bara att det finns en stark ledare som råkar vara en hippie. Som gillar gräsrosestetik och tror att det är det bästa sättet att marknadsföra någonting. Som Gian Roberto Casaleggio eller Beppe Grillo. Eller för den delen arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen som pratar såklart om de arbetande massorna och så vidare. Men som alltid på alla platser utan några som helst undantag har drivits framåt av starka personligheter. Ofta är det inte elitpersoner som har använt arbetarrörelsen som ett verktyg för att främja sina egna positioner. Och det är därför jag hela tiden upprepar när vi pratar om politik, vad kan man göra på pris och sånt där. Att om du letar efter möjligheter i politiken, glöm partier. Leta efter dugliga ledare. Och häng inte upp dig på vilket parti han är med i. Eller vilka idéer eller vilka tekniska hjälpmedel som man använder som verktyg just för tillfället. Utan bara leta efter ledaren som har rätta virket. Och hittar du en sån, det räcker med en. Så kommer du kunna bygga allt runt omkring. Du kommer bygga hemsidor, politiska partier och allting. Men om du inte har den här ledaren, då spelar det ingen roll hur mycket partiorganisering du håller på med. Det kommer aldrig komma någon vart ändå. Och det känner jag illustreras lite grann här i femstjärnrörelsen. Att det som fanns var liksom Beppe Grillo, Gian Roberto Casaleggio, och sen fanns det några till som heter Luigi Di Maio och de heter, och sen Giuseppe Conte kom in på slutet. Men allting som det någonsin har handlat om, det är bara de här starka personligheterna, starka personerna som har drivit och format allting. Och så fort de tar sin masterskolan och så bara, nej, tar jag mitt datorsystem och går eller vad det är för någonting, det är när det ledarskapet försvinner, så imploderar allting. Och snart så kommer vi knappt ens komma ihåg vad femstjärnrörelsen var för någonting.
0: Nej, exakt. De går ju mot sin utplåning, eller en tillvaro som 2% parti. Och dessutom, som du är inne på där, att det, alltså, att ha tre så vitskilda udda personligheter efterhand så, när Conte kommer in också, det är och ingen är dominerande. Grille var ju en galjonsfigur som drog folk, men det är ungefär som man skulle låta Robert Gustafsson liksom starta en populiströrelse. Det är, kan man dra lite folk, men det visar snarare liksom hur det visar inte på någon styrka hos det italienska folket att femstjärnrörelsen växte fram. Det är liksom ett av flera förfallssymptom, inte bara på politiken utan hos människors förstånd också, tyvärr.
1: Så precis framför mig Robert Gustafsson som ledare för Sverige. Fasansfull tanke. Det känns som att jag har inte flyttat tillräckligt långt bort från Sverige. Jag måste liksom... Herregud alltså. Eller Henrik Schyffert.
0: Jag tänkte just det där. Ja, men han har nog... Det värsta att jag kan tänka mig att Schyffert har lekt med tanken alltså. Han positionerar sig ganska mycket politiskt ett tag. Det vore... Ja, då får man ju se massutvandring från det här landet.
1: Ja, jag ville precis nämna namnet på en svensk komiker som jag gillar och som jag ändå skulle kunna på något sätt se i den rollen. Men jag vill inte säga det, för att jag vill inte ge några idéer. Vi tar
0: börja för namnet på P.
1: Vi kan prata om svenska komiker vid något tillfälle. Så vitt jag vet finns det bara en som är något att ha. Så han kan gott fortsätta göra komik istället, eftersom han är den enda som är bra på det.

0: Radio Bubbla. Greenpeace-skepp Rainbow Warrior 2 styckat genom så kallad strandning i Bangladesh, något man länge kampanjat för förbud mot, har även kritiserats för sitt hycklande då deras skepp drevs på diesel samtidigt som man kampanjade mot oljeutvinning. Ja, det är inte lätt att vara god, vilket Greenpeace får uppleva. De har ägnat sig åt flera såna här praktiker. De kampanjar stort och använder bland annat Rainbow Warrior-skeppet för att åka runt och få uppmärksamhet och så vidare. Men när det kommer till sin egen verksamhet så driver de skeppet på miljöfarlig hemsk diesel som de själva kampanjar mot. Och när där skeppet är slut har gjort sin sista resa så skickar de till den här förhatliga skeppsbrytarverksamheten i Indien, eller Bangladesh i det här fallet, som ju är en sån här klassisk grej som de gör skräckreportage från. Jag vet inte, själv jag har ingen särskild åsikt om shipbreaking i Indien, men det ser ganska intressant ut i alla fall när de kör upp de här skeppen på stränderna och sen springer det runt halvnakna indier med en liten hammare.
1: Det är alltså inte organiserat, inget företag som köper upp dem, eller? Jag har hört talas om i Afrika, det är så, det är en film, Lord of War tror jag det är, där de har en scen som de inte använder någon specialeffekter i. De behöver göra sig av med ett flygplan, och jag tror att själva scenen också är att de eller alltså på riktigt, när de spelar in den så landar de bara det här flygplanet ute på den afrikanska landsbygden, och så filmar de över några dagar medan lokalbefolkningen kommer dit och plockar isär det för att ta del av delarna, och så bara försvinner det efter några dagar. Som myror som kommer och liksom plockar upp.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Det är som att kasta något där organiskt kompostavfall ut i naturen.
1: Ja.
0: Bananskal, det kommer förmultna och mikroorganismen äter upp det och så vidare.
1: Ja, det är ganska imponerande faktiskt.
0: Det är otroligt imponerande att man kan exakt samma sak med flygplan, åtminstone i Afrika.
1: Ja.
0: Det skulle inte funka i Sverige heller. Det kan jag inte tänka mig. Alltså om du dumpar ett gammalt flygplan eller ett fartyg eller någonting, Rainbow Warrior 2 till exempel, och dumpar den på strand i Sverige. Det är inte så att flitiga svenskar kommer att plocka isär den och sälja små stålbitar.
1: Nej. Kan inte ens dumpa en atombåt på stranden.
0: Ja, Sverige. Det är lite annan genre. Den försvann i alla fall.
1: Men jag fick lära mig här, det heter alltså styckning när man plockar isär skepp. Jag tänkte annars skrotas hade varit det relevanta begreppet. Men är det som i bilar, att när du skrotar en bil så skriver du egentligen bara på ett papper där det står att nu är bilen skrotad, men det betyder inte att det faktiskt har hänt något. Det är bara att den är avregistrerad som kördugligt motorfordon.
0: Jag tror det. Jag tror att styckningen är när man liksom plockar ner den i små bitar.
1: Mm.
0: Vilket väl inte är samma sak som att skrota. Ja, det är ju, jag vet inte, det kanske är lite tramsigt, det kanske har ganska lågt nyhetsvärde egentligen, men jag tycker att det är lite festligt när godhetens allra mest högprofilerade apostlar, de människorna

0: är otroligt liksom arroganta. De går runt med världens största pekfingrar och säger åt alla andra vad de ska göra. Men så visar det sig att den standard som de själva lär att man ska leva efter är så hög att de själva inte ens kan snå upp den. Eller så är de hycklar att de inte bryr sig.
1: Mm.
0: I det här fallet så säger de att de har gjort ett misstag. Och de säger att de har försökt att korrigera det. Men så vitt jag förstår så har de inte då lyckats korrigera det. Utan skeppet hanteras fortfarande på ett miljöfarligt sätt.
1: Det är alltså en massa asbest och grejer i skeppet vad jag förstår som är problemet. Man är rädd att det ska spridas ut när det kapas upp.
0: Ja, vilket jag tror är liksom ett vanligt problem generellt. Och det är därför man pratar om det här problemet då med fartygsstyckning i Indien.
1: Då är frågan, är medellivslängden så jäkla hög i Bangladesh? Och jag menar, det tar väl ett tag innan man blir sjuk av asbest. Jag menar, påverkar det? Marginaleffekten kanske är ganska liten. Om man får vara lite cynisk.
0: Ja, jag tror inte det, om vi ska vara sådana så tror jag inte det är någon som liksom, någon som jobbar på slavbasis och tvingas att befatta sig med det här skeppet. Utan de gör någon typ av kalkyl och de är förmodligen inte helt omedvetna om riskerna. Ja, intressant att se i alla fall. Tyvärr så vore det nog att hoppas på för mycket att Greenpeace ska få en tankeställare och kanske moderera sin uppfordrande retorik mot resten av världen efter den här incidenten.
1: Det räknar vi inte med. Får jag säga något om Daily Caller som har publicerat den här bara? Nu kanske jag kanske skjuter på vänliga styrkor i kulturkriget, men de uttrycker sig lite märkligt och säger att det är som att Greenpeace har försökt dölja det här för att de har tyst publicerat en pressrelease på sin internationella hemsida som media inte har plockat upp. Och jag är bara lite konfunderad över, det är väl inte så tyst och diskret att lägga ut ett pressmeddelande på sin internationella hemsida?
0: Nej, det har du helt rätt i. Jag skulle inte göra så om jag var Greenpeace i det här fallet och ville dölja det. Om till exempel om Bubblas fartyg råkar ut för samma, om Bubble Warrior 2 var tvungen att skrotas och vi råkade skicka den till en sån här omoralisk skeppstyckningsanläggning.
1: En statlig skeppstyckningsanläggning.
0: Då skulle jag, min strategi där skulle vara att inte göra ett pressmeddelande.
1: Ja.
0: Ja, det är sant. Det är lite, jag förstår vad du menar. Det är lite sensationalistisk formulering här. Det där, jag tycker det är gott att man kan kritisera sådana saker. Jag tänkte på det idag när jag läste en artikel från Breitbart som ligger i medieavdelningen. Alun Bukhari, som är en teknikredaktör och sånt där på Breitbart. Den artikeln handlar om Visa och Mastercard och hur de stänger av folk eller tvingar crowdfunding-plattformar att stänga av folk och sånt där. Och jag såg tre fel i artikeln.
1: Mm-hmm.
0: Slarviga små fel. Ingenting som förändrar liksom det övergripande budskapet. Men små irriterande saker som jag tror att Alun Bukhari vet att det inte är riktigt sant. Och han tar ett citat och sen så feltolkar han det genom att bara ändra någon liten grammatisk fras. Typ ändra en singular form till en plural form eller något sånt där. För det finns den här liksom drivna sensationalistiska stilen, den här kvällstidningsaktiga grejen. Att man alltid ska skruva till allting ett extra varv. Vilket jag upplever ganska typiskt för Breitbart och många andra publikationer. Och även i Sverige till exempel så har vi nyheter idag som väldigt aktivt jobbar på det här sättet. Att man alltid ska spetsa till det så mycket som möjligt. Jag vet inte om det där är så smart. Jag tycker själv att det är ganska irriterande, för då måste jag liksom sitta och liksom, det är kanske bra att jag måste läsa jättenoga och filtrera själv och tänka väldigt kritiskt. Jag kanske ska tacka dem för att de smyger in de här små felen.
1: Också ett sätt att se på det. Då är SVT väldigt duktiga, då måste man väl läsa väldigt kritiskt.
0: Hjältarna på SVT.
1: Ja. Nej, jag påpekar det för att hade de skrivit om någon vi gillade mer än vi gillar Greenpeace, så att säga, då hade jag ju stört mig på det väldigt mycket och hade ju garanterat tagit upp det. Så rätt ska väl vara rätt, så får man ta upp det även i sådana här sammanhang.
0: Rätt ska vara rätt. SVT fälls av granskningsnämnden för bristande saklighetskontroll av LO-rapport. Hävdade vd-årslön var i snitt 1,5 miljoner trots att siffrorna gällde 50 största företagen inom 7 utvalda branscher. Ja, det händer ju då och då att granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT eller Sveriges Radio för någon typ av klavertramp som de har gjort i en sändning. Det här har inga riktiga konsekvenser. Det enda som händer är att SVT i det här fallet måste göra ett inslag på 5-10 sekunder under tiden som kommer och säga att tyvärr så sa vi en sak som var fel i det tidigare programmet. De kan sedan fortsätta precis som vanligt. Men det de har gjort här, det är ganska grovt. Det handlar om Rapport i SVT 1 den 24 februari i år. De pratade om inkomstklyftor. Man baserar inslaget på en rapport från LO som använder sig av grovt vilseledande siffror och retorik. Och SVT upprepar den här retoriken med hull och hår utan att ifrågasätta eller nyansera eller ens förklara vad det är för begrepp man använder på ett väldigt bedrägligt sätt. Och det man gör är att man pratar om vd-löner. Man jämför vad en låginkomsttagare tjänar med vad en vd tjänar. Men istället för att ta snittlönen för en vd i Sverige så tar man snittlönen för vd:arna för de 50 största företagen i Sverige. Varav 30 är stora börsbolag och sånt där. Så att man jämför då toppbörs-vd-lönerna och kallar dem för den genomsnittliga vd-lönen. Och den lön de har räknat på, det är drygt 1,5 miljon kronor i månaden som de menar då är snittlönen. Kan man för övrigt konstatera att det är så mycket som Michelle Gillstedt i Lima tjänar på en dag när hon skriver slogans åt radiostationen Energy. Men en månad tar att jobba upp så mycket pengar om man är topp-vd i näringslivet. I verkligheten så är snittlönen för en vd, om man tittar på alla som jobbar som vd i Sverige, 80 000 i månaden. Det är alltså skillnad på en faktor 20 mellan den verkliga siffran och den siffra som SPT har använt. Så det är otroligt bedrägligt och det är den lägsta typen av sån här lögnaktig klasskrigsretorik. Och ett sorts, man ger en väldigt förvriden bild av vad en vd egentligen är och hur de jobbar. Och det är inte lätt, det är inte svårt att förstå hur man kan få en felaktig bild också när man läser en sån här artikel. Man kanske jobbar på ett mindre företag, man kanske inte har så bra koll på företaget funkar, man kanske undrar vad tjänar min chef, vad tjänar vdn på det här företaget. Så läser man i tidningen att en genomsnittlig vd i näringslivet tjänar 1,5 miljon i månaden. Man kan tänka sig att det här faktiskt leder till en hel del förvirring. Så SVT har i alla fall blivit fällda. Men jag undrar om vi har någon skäl att tro att frekvensen av den här typen av lögner kommer att minska i framtiden.
2: Nej, men det kommer ju inte det. Alltså, och du har ju, det vet ju, den finns ju. De har ju ett filter i huvudet genom vilka de ser världen. Och när det går så långt att de tar en LO-rapport och gör den ännu värre, då vet man ju illa det ställt på i de statligt styrda media. Så att det här är, det förvånande här är inte att de har gjort det, det är förvånande att de blir fällda.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Läkaren Claes Hultling försöker skapa prejudikat genom att privat importera 10 gram medicinsk cannabis och ange sig själv i tullen. Det här är en... Man får lyfta sin hatt, känner jag, inför den civila olydnad som den här läkaren Claes Hultling ägnar sig åt. Han är läkare och vd för stiftelsen Spinalis och han har själv patienter som han tror skulle hjälpas av cannabismedicinering. Jag tror att han själv är också drabbad av sån här neuropatisk smärta, nervsmärta. Det har jag inte riktigt förstått, men jag tror det eftersom den medicinburken är utskriven till honom. Men han är också läkare som jobbar med de här sakerna. Och han har bestämt sig för att ta saken i egna händer och få den här saken prövad. Och i praktiken så har det varit möjligt att göra såna här manövrar i Sverige. Åtminstone informellt så har det varit godkänt i ganska många år nu. Det vill säga att en svensk läkare kan inte skriva ut, på egen hand, kan inte skriva ut cannabis till patienter. Men det man har kunnat göra är att man låter en läkare i till exempel Tyskland eller Holland eller något sånt land skriva ut till ens patient. Och sen får patienten åka till Tyskland, hämta ut sin medicin och sen åka in till Sverige. Och det är ganska många patienter som har fått tillstånd att på det sättet föra in medicinen i Sverige. Och det handlar framförallt då om såna här CBD-intensiva typer av cannabinoider. Men nu, i det här fallet, så pratar man om Bediol, som är ett av de de preparat som egentligen bara är cannabis, som egentligen bara är marijuana kan man säga, som ligger i en liten burk. Och det är marijuana som är särskilt odlad då, för att man ska ha väldigt bra koll på innehållet. Men i princip så är det samma sak som vanliga cannabisrökare röker. Förutom att de då innehåller relativt mycket CBD och relativt lite THC.
3: Mm.
0: Och nu vill läkaren då ta det här ett steg till. Han vill ha ett juridiskt prejudikat. Så att istället för att göra det på det sätt som man brukar göra, så har han då gått genom tullen och sagt att jag har någonting att förtulla, att deklarera här. Och sen har han visat upp sin burk med marijuana för tullen. Det första som är intressant, det är att den första reaktionen han fick i tullen var att det där är väl inga konstigheter. Det där är ju medicin. Knalla på det bara och in i Sverige. Tullen konstaterade att eftersom det var så lite som 10 gram så ansåg de att det var tillåtet i svensk lagstiftning, därför att det förmodligen motsvarade 5 dagars förbrukning.
2: Jag har aldrig hört talas om den här regeln förut, men det är kanske min bristande kunskap på området.
0: Jo, nej, men det finns det här har varit liksom en praxis. Jag vet inte vad det står explicit i lagstiftningen, men jag vet i alla fall att det har varit en praxis väldigt länge. Och så att tullen gjorde själva den bedömningen. Eftersom det bara är 10 gram så är det ok. För övrigt så kan man reflektera, jag är inte så bra på sånt här, men jag tycker att 10 gram på 5 dagar, det låter ganska mycket. Men tullen vet säkert bättre. Tullen vet säkert bäst att det är helt normalt.
2: De har provat sig fram där på personalfesterna.
0: Ja, kära lyssnare, du kan bara notera att det här är ett konsumentupplysningstips från tullen. Att om man använder sig av cannabis så är 2 gram per dag ungefär lagom. Kanske att vi har någon lyssnare som har erfarenhet av sådana här saker, som kan höra av sig och berätta för oss om det är en rimlig dosering. Ja. Hur som helst, Claes Hultling, han lät sig inte stoppas av det här trista beskedet att det var helt okej att ta in 10 gram cannabis. För att han ville ju ha sin rättsprocess för att få till sitt prejudikat. Så att han fick istället övertyga tullen om att det inte var okej och att de skulle anmäla honom. Och då gick de med på det. När man ber tullen uttryckligen om att sätta dit den, då kan de tänka sig att göra det även om det är motvilligt, för att de tycker att 10 gram är okej. Allt det här är väldigt intressant information som jag kan tänka mig att vissa lyssnare vill lägga på minnet.
2: Intressant vore att veta om det är deras lilla tullarhandbok också. Finns det andra sådana? Finns det andra narkotiska preparat? Finns det andra doseringar man släpper igenom också? De tycker att nej, men det här är liksom lagom för 5 dagars bruk. Det är bra om de offentliggör listan, tror jag, i så fall, i rent konsumentupplysande syfte.
0: Ja. Som jag förstått det så är det inte inte tal om att Claes Hultling har begått brott i det här sammanhanget. För att han har ju försökt att förtulla varorna. Så frågan är om man får förtulla dem. Ja, det är väldigt byråkratiskt och komplicerat. Men det är i alla fall intressant att en svensk läkare tar det här initiativet.
2: Det är också väldigt bra att han igen och i sin kapacitet av läkare pekar på den monumentala vidskepelsen här. Därför, som man säger i sin debattartikel, så använder man ju sedan länge i sjukvården morfinpreparat till exempel, som ju så att säga är narkotiska. Det är en självklarhet. Och man har också använda centralstimulerande medel på efter läkarförskrivning. Så för man skulle kunna använda cannabis, det är total vidskepelse.
0: Ja. Så sant som det är sagt, och vi ska förstås med spänning följa Claes Hultlings process här. Se om han kan få till ett prejudikat som gör att det blir helt och hållet fritt fram att importera cannabis. Och efter det så kommer ju nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men det här är ett område där jag är relativt optimistisk. Jag tycker det ser ut som att vi går mot en normalisering i Sverige, där medicinsk marijuana blir både tillåtet, både de facto och de jure, och dessutom praktiskt möjligt att ägna sig åt.
2: Ja, fast det kan ju ha negativa effekter också, tror jag, ett bruk. Man ser på Miljöpartiet till exempel.
0: Ja, kanske ändå att det borde tas vissa särskilda hänsyn, men folk borde använda med förståndighet. Man måste alltid göra de här sakerna under eget ansvar och tänka sig efter. Och har man till exempel sådana tendenser att flumma ut och sitta och låta håret tova sig till dreadlocks,
4: och käkar mycket veganmat och sånt där, då kanske man ska fundera på om man ska testa en annan typ av medicin för att inte förvärra sina otäcka livsstilstendenser. Det kan leda till svårartad miljöpartism i värsta fall.
2: Den kan vara svårbotad, så att tänk er för.
5: Radio Bubbla.

0: Vänstern måste återvända till upplysningsideal för att bemöta postmodern alternativhöger. Georg Lukács slog in på farlig väg med försök att härleda radikala slutsatser från reaktionära premisser, enligt skribenter i vänstermagasinet Jacobin. Ja, jag vill säga till att börja med att den här texten är... inte att texten är komplicerad, men den är ganska lång och den tar upp en knepig diskussion, men som jag tycker är väldigt intressant. Jag tänker mig, Boris, att det här är någonting som även en annan tanke för din del.
1: Ja då.
0: Jag ska försöka sammanfatta på något, jag ska göra ett försök i alla fall. Göra en sorts övergripande introduktion till den tesen som drivs i den här artikeln. Så det här är två skribenter i Jacobin som är, kan man säga, en hardcore vänster tidskrift i USA. Den hårda, liksom, traditionella vänstern. Och de menar här på att de är alltså sådana, den typen av vänster som är motståndare till den moderna identitetspolitiska postmoderna vänstern. De menar på att vänsterns egentliga ursprung är en upplysningstradition, en sorts rationalistisk, materialistisk upplysningstradition. Och de menar att den moderna, postmoderna vänstern är inte någonting egentligen som har kontinuitet med vänstern som tradition, utan det är en sorts avvikelse, en farlig avvikelse att försöka, som de säger då om Georg Lukács. Det kan du berätta mer om, Boris, för det är en tänkare som du har nämnt tidigare i Radio Bubbla. Men de säger då att han har, så att säga, försökt dra vänsterslutsatser baserat på en höger epistemologi. Och det de menar på är att det postmoderna filosofiska paradigmet, det är egentligen inte en naturlig mark för vänstern att så sina frön i, utan som jag förstår det, deras idé då, så är det snarare så att postmodernismen och mer specifikt då, alltså ifrågasättandet av upplysningstraditionen, alltså counter enlightenment, det är någonting som drar åt höger. Och som exempel på det här så säger de att det finns folk inom den moderna alternativhögern som enligt deras sätt att se det då ansluter sig till, omfamnar en postmodern filosofisk approach som är mer relativistisk, mindre rationalistisk, och de gör framförallt ett stort nummer av Jason Giorgione som är en sån här stigande stjärna, kan man säga, på alternativ höger himlen. En person som jag har inte läst hans böcker, ska jag säga, men däremot har jag läst lite texter av honom och lyssnat på något föredragande hållet och sånt där. Jag tycker det är spännande att han pratar mycket om Nietzsche. Han verkar vara någon sorts Nietzschean, intresserad av en sorts ur-iranska idéer, zoroastriska idéer. Och det återges mycket här hans idéer om hans omläsning av till exempel bibliska texter med väldigt så här radikala, udda, kan man säga lite flummiga idéer som han har. Som definitivt går utanför ett, liksom ett gängse materialistiskt, scientistiskt paradigm.
1: Alltså inte det, om det nu är sant som det sägs att han tror på rymdskepp som har liksom styrt de hebreiska stammarna, så är det ett ganska materialistiskt perspektiv faktiskt.
0: Det kan man säga, för det är som ett, som de säger också, att hyperliteralist, en hyperbokstavlig läsning av Bibeln. Alltså att när man pratar om till exempel om Jahve, så ska man inte förstå det som en gud, som en högre stående varelse, eventuellt då en utomjordisk varelse. Och när Sodom och Gomorra förstörs, så beror det på att de blir bombade av liksom flygplan eller rymdskepp, och att de inte återvänder sen och bygger upp Sodom och Gomorra beror på då att det är radioaktivt, så det var kärnvapen. De har liksom såna här väldigt, väldigt bokstavliga idéer. Men det finns ju också en annan tendens här, och det är en sorts relativisering av historiska hävdvunna uppfattningar, och åtminstone en antydan av att det är inte bara det är inte bara den historiska riktigheten i de här idéerna som är viktiga, utan det handlar om också att bygga ett narrativ och påverka vilken epistemologisk inställning folk har till de här frågorna. Och att det kan göra skillnad till exempel huruvida människor är öppna för förekomsten av ESP-fenomen eller inte. Det är riktigt sidospår. Det jag tycker är intressant med det här, det är frågan om upplysningsparadigmet kontra motupplysning och postmodernitet och hur det förhåller sig till politisk höger och vänster. För att normalt sett brukar vi förknippa den postmoderna anti-upplysningen med en tydlig vänstertendens. Men här ger de ett motsatt perspektiv. Och jag är ju för min del benägen att ge dem rätt. Men jag tror inte jag är överens med dem särskilt mycket. Vi har olika perspektiv på många sätt. Men i just den här frågan så har de en viktig poäng. Och för min personliga intellektuella och andliga utveckling så har jag definitivt upplevt ett sorts liknande skifte. För min del så började det med att jag intresserade mig för, kan man säga, andliga idéer, mer vidare filosofiska idéer som fick mig att börja ifrågasätta det modernistiska, rationalistiska paradigmet och de här upplysningsdogmatismen som jag mer och mer kom att uppleva det som. Det i sin tur gjorde att jag började ifrågasätta idéer om samhället och rörde mig, kan man säga, högerut politiskt, om man ska använda de uttrycken. Att jag sen rörde mig högerut politiskt ledde i sin tur till att jag började se mer kritiskt på den hävdvunna historieskrivningen. Till exempel vad det gäller upplysningens roll i idéhistorien. Så att de här två tendenserna har definitivt varit kopplade till varandra och självförstärkande i min egen intellektuella utveckling. Och jag vet att jag är inte ensam om det. Så att jag tror att det ligger mycket i det här. Att vänstern hör upplysningen till och är intimt förkopplad med upplysningen. Och en genuin höger, det vill säga en rörelse som motsätter sig vänstern, den progressiva rörelsen, måste också ifrågasätta upplysningsprojektet. Och kanske till och med gå via någon form av postmodern kritik av upplysningsprojektet för att komma framåt och komma till rätta med den progressiva cancern som har samhället i sitt grepp. Det var bara ett försök att introducera den här idén som jag tyckte mig snappa upp från den här artikeln. Jag ska säga att om ni läser den så kanske ni blir förvånade, för den handlar om mycket annat och mycket detaljer om Jason Giuliani och sånt där. Men jag tycker det var en bara spännande take på det i alla fall. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra mer om Georg Lukács, jag vet inte om man uttalar hans namn. Så som de säger då, vänsteretik med höger epistemologi. De beskriver som att han försökte härleda progressiv politik som frihet, jämlikhet, solidaritet ur en mer traditionell världsåskådning som var kritisk till upplysningen.
1: Ja, jag ska strax prata mer om honom. Men alltså, jag förstår liksom hur du tar sats i den här artikeln. Fullt begripligt. Jag kan se en massa sådana här problem ur mitt eget perspektiv i den artikeln. Därför att den är så... den väcker, alltså på ett, vid många plan där, men på ett grundläggande plan när jag läser den här, så väcker den en sån monumental misstänksamhet hos mig. Alltså. Därför att det har ju blivit så vanligt nu att människor är politiskt verksamma och sen vill de visa att de är, att det finns, de tillhör någon slags lång tankelinje, och då kastar de sig över kompendierna och rycker ett namn här och där och ett lösryckt citat, och så kokar de ihop någon slags soppa på detta som ska visa vilken tanketradition de själva tillhör. Och det är vad jag tycker de här herrarna gör. Alltså den här texten är ju, alltså jag litar inte ens på vad de säger om Giuliani. Därför får du gärna berätta mer om det du har läst hittills och hört av honom. Därför att jag kan ju bara titta på de tänkare som nämns här och hur de beskrivs och hur de inrangeras på olika spår i det historia och historia. Och jag känner att nej, men vad fan, det här är inte bra. Den startar en debatt, men den startar en debatt som debatten startar av människor som bara vill skydda sina nuvarande positioner i dagspolitiken och koka ihop en slags politiskt program och idé, en ideologisk riktning genom historien. Många av de tänkarna som de nämner här är ju väldigt komplexa, och en del av dem, alltså en riktigt bra tänkare är ju en tänkare som ingen riktigt kan göra anspråk på, därför att du kommer alltid mötas från den, någon annan sida och säga att nej, han är egentligen våran. Sådana tänkare tycker jag är spännande. När det gäller Lukács så är han är inte samma sak där. Det är svårt att strukturera, vad ska jag säga. Tar man Lukács så är det så här att väldigt vanligt i den politiska debatten sedan 1956 eller tidigare så har han betraktats, man har länge viftat bort honom som en genuin skitstövel, vilket han också var, alltså på det personliga och moraliska planet. Först är han ju ärkestalinist och lyckas karva ur en position som kulturkommissarie i Komintern och blir riktningsgivare för vilken litteratur som är bra och vilken litteratur som är dålig. Och sen efter andra världskriget så lyckas han skaffa sig en stark ställning i Ungern också. Han är alltid en överlevare. Han är den typen av intellektuell som är jävligt begåvad, jävligt bildad. Men och liksom lyckas alltid, han behåller alltid en grundläggande uppfattning som jag tycker är intressant. Men han lyckas alltid ornera och dekorera den på ett sånt sätt att oavsett vem som har makten så överlever han och klarar sig. Och det gör att det är lätt att se honom som en skitstövel. Och det fascinerande är att han överlever ju Ungern också. Och när en mer frihetlig skola bland de framförallt ungerska filosoferna och även en del ekonomer, den så kallade Budapestskolan, växer fram och är kritisk mot systemen i Östeuropa och de vad ska vi kalla det, den ryska tolkningen av marxismen, så står de faktiskt under Lukács beskydd. De hade inte kunnat växa sig så starka om inte han hade manövrerat för att de skulle kunna fortsätta arbeta och verka på olika sätt. Så en komplex person. Men det grundläggande hos, det jag tycker den här artikeln missar, man ska försöka placera in honom, om man tittar på hans, den hårda kärnan i hans tänkande. Så alltså det finns ett fält där jag menar att det går inte att, det blir för enkelt om man genom historien drar ett slags motsatsförhållande mellan upplysning och romantik eller upplysning och romantisk reaktion. För om vi tittar på begreppet upplysning, vi har diskuterat lite grann förut, så är det ju ett oerhört komplext rörelse, upplysningen, men monumental spännvidd mellan de som idag etiketteras som upplysningsfilosofer och upplysningstänkare. Och det finns ju en alltså de riktigt genuina, benhårda, materialistiska upplysningstänkare, till exempel i Frankrike som Diderot, Allenberg och Leopardi i Italien. Det är de och deras efterföljare utvecklar ju också teorier och uppfattningar som pekar på det här, hur oerhört viktigt det är med naturen, miljön och människans samspel med natur och miljö. Hur det spelar roll liksom vilken del av världen, Europa, man bor i. Och de är ju oerhört intresserade av att diskutera, försöka förstå de religiösa uppfattningar, de tabun, de sager, de mytologier och så vidare. Och religioner också, som växer fram ur människors vitt skilda levnadsbetingelser. Så de har ju en oerhörd, de betraktar ju inte en del andliga uppfattningar som sanna, men de betraktar dem som reella. De spelar en väldigt stor roll. Och det är den här uppfattningen, det är den här säga, den här delen av upplysningen som man ska placera in Lukács. Alltså en benhård materialist, men oerhört fascinerad av mentaliteter, ideologier, religioner och tankar. Och han ser också ett positivt värde i dem. Alltså det finns ju ett starkt romantiskt och faktiskt reaktionärt drag hos Lukács. Bland hans mest intressanta texter är ju hans texter om fransk 1800-tals litteratur och kanske framförallt om Honoré de Balzac och den så kallade realismens seger. Därför att Balzac var ju alltså reaktionär, royalist, massa andra saker som inte är så trevliga, extrem kaffedrickare också. Han dog av sitt monumentala kaffedrickande. Men som Lukács påpekar, att just detta att han är som benhård reaktionär och royalist gör att han faktiskt ser verkligheten mycket klarare. Och att hans romaner om 1800-talets Frankrike är mycket mer realistiska och ger en mycket bättre vägledning och förståelse för vad som händer i Frankrike än vad dåtidens mer progressivt utopistiska vänsterradikala författares romaner gör. Så att, och från upplysningen så går det alltså, det finns en mycket tydlig linje där. Från Diderot och över Leopardi som jag sa och bort till William Morris som är stenhårda materialister men som också har ett, i brist på bättre uttryck så måste jag använda ett uttryck, ett reaktionärt och romantiskt drag. Så att jag köper inte den här textens tankegångar och egentligen inte din heller med den här uppdelningen liksom upplysning och romantik, därför att det är en överhetens uppdelning som ska lura in oss i fel diskussioner helt enkelt.
0: Onekligen en intrikat och komplicerad fråga, och upplysningen som fenomen, är det ens ett sammanhållet fenomen? Men det är ett väldigt svepande begrepp som beskriver många olika tendenser i en väldigt lång historisk epok.
1: Alltså jag är livrädd i fånigt uttryck, men jag skyr sedan länge just den här jävligt enkla uppdelningen, alltså, eller kategoriseringen eller inte bara upplysning romantik alltså, utan det gäller kategoriseringar överhuvudtaget. Jag tror man måste gå på tänkarna och alltså ner under de begrepp. Vi har ju ofta pratat här om att segraren skriver historien. Men segraren skriver alltså också historien när det gäller idéhistoria och kulturhistoria. Och köper vi de gängse uppfattningarna, då menar jag att då missar vi väldigt, väldigt mycket. Och vi missar det intressanta spänningsfält där materialism möter romantik och reaktion faktiskt.
0: Alltså i hög utsträckning när vi pratar om upplysningen så pratar vi om egentligen hela vår kultur, hela vår civilisation.
1: Ja.
0: Den epok och den värld som vi lever i. Och den har ju såklart enormt mycket spretiga tendenser, inre motsättningar och så vidare. Men om man ska försöka ringa in på något sätt den här konflikten eller den här distinktionen, så skulle jag tänka då som någon sorts, jag har ändå de här liksom reaktionära upplysningskritiska tendenserna, men det måste ändå vara en dubbelhet, för det finns många saker i den här epoken som är tätt ihopvävda med de saker som jag har ett problem mot, som jag ändå ser som positiva, och det är kanske den här materialistiska inriktningen ändå som du pratar om. Jag kan ju se till exempel ekonomiska utvecklingar i Europa har varit väldigt fruktbara, som man kan säga den kapitalistiska utvecklingen om man så vill, och det har funnits en väldig uppfinningsrikedom, vetenskapliga och teknologiska utvecklingar, många av de sakerna som jag åtminstone tvekar att säga att det skulle varit bättre för mänskligheten om vi inte hade haft de där sakerna. Då hamnar man i någon sån här anarkoprimitivistisk position. Och även om jag själv ibland fantiserar om en sån position, så är det inte så jag faktiskt ser på saker och ting. Samtidigt så verkar det som att samma kultur, samma underliggande processer som leder till de här materiella framstegen också för med sig en sorts själslig baksida.
1: Mm.
0: Och sådana saker som jag reagerar mot, det är till exempel det högmod som verkar vara oupplösligt förbundet med de här framstegen. Det är ett sorts intellektuellt högmod som väldigt snabbt leder till en drift till centralisering. Centralisering av makt och skapandet av kontrollsamhällen. När man expanderar den här idén om att människan kan behärska naturen, kan behärska det materiella. Och sen börjar man se även människor och människors samhällen som materiella saker som ska analyseras och kontrolleras. Och liksom slutpunkten, den logiska förlängningen av det sättet att tänka, verkar vara den typen av samhälle som vi lever i idag. Med så enorma monolitiska stater som lägger sig i precis alla delar av samhällslivet. Och där man har i princip utraderat människors känsla av individualitet och frihetstörst. Och därmed underminerar man också de här essentiella drivkrafterna som egentligen är kärnan i de här materiella utvecklingarna. För de bygger på att man har släppt lös individernas kraft. Men det finns också andra, kanske mer själsliga dimensioner. Det är en sorts... Jag har hört uttrycket någon gång att det är, man pratar om en avförtrollning av tillvaron. Förr i tiden så hade människor en helt annan världsåskådning. Alltså i grundläggande existentiella aspekter av hur man såg på världen. Allting är avsakraliserat nu. Allting är väldigt materialistiskt och individualistiskt. Det finns ingenting bortom det du kan liksom ta på, känna på och lukta på. Och det här har en del väldigt dåliga konsekvenser. Jag tycker det är ganska uppenbart när man tittar på historien att det funkar inte så bra. Det här med avförtrollningen av existensen. Och problemet är ju inte att det finns... Det här är kanske blir lite postmodernt. För problemet är inte att det finns en specifik förtrollning. Att det finns en specifik religion till exempel som är korrekt. Och därför måste följas och implementeras av alla människor. Utan problemet, som jag kan se på ibland i alla fall, det är att... Det verkar inte fungera att inte tro på någonting. Det skapar väldigt dåliga samhällen och det beror förmodligen på att det skapar väldigt dåliga individer. Det finns någonting i människors psykologi som kräver mer än bara den här materialistiska, matematiska, ganska avskalade världsbilden. Och det leder till en andlig fattigdom i enskilda människor som i sin tur blir en samhällelig, en kulturell fattigdom. Och där är det kanske det mest essentiella är kanske inte just en specifik kulturell tendens eller andlig tendens, utan att vi måste ha någonting snarare än ingenting.
1: Alltså det där var väldigt, väldigt vackert uttryckt. Där är vi 112% ensa. Vad jag funderar, alltså, men då måste du också ha funderat på följande, vilket jag gör ibland. Vi är ensa om den problemställning du linjerar upp med, vad ska vi kalla det, avförtrollningens problem. Och att samhällen där, oavsett samhälle och tid, där människor inte behåller en känsla för jag tycker romantiska ett bra uttryck, alltså nyfikenhet eller insikt om att det finns mysterier på alla plan, alltså även de materiella planen, naturen, andliga frågor, allt det där. Eftersom vi har ett stort mått av avförtrollning i världen. Men går det överhuvudtaget att göra någonting åt detta? Alltså, hur får man människor att... Det är ett val som... Ju längre utvecklingen går på de spår vi är inne på, oavsett samhälle, så låter sig faktiskt människor avförtrollas. Uffe som vi pratade om, han har inte låtit sig avförtrollas. Han har dragit sig undan för att försöka förstå, hoppas jag, varför alla andra är så förtrollade av den verklighet de har omkring sig. Alltså, jag ser ett grundläggande väldigt stort problem där. Man kan inte påbjuda förtrollning på något sätt.
0: Man kan heller inte förutsätta att det finns en lösning på problemet. Att det finns en bra väg framåt.
1: Nej.
0: Det är också en typisk sån här rationalistisk, upplysningsmässig idé. Att man bara antar att saker och ting kommer att bli bättre och bättre hela tiden. Och att det finns en, liksom en tydlig väg framåt, en trappa upp för vilken vi klättrar mot bättre och bättre tillstånd. Jag ser inget skäl alls att tro att det skulle vara så. Absolut, det där är en av vår tids stora farliga myter. Och jag har tänkt jättemycket på det här problemet. Hur skulle liksom världen i stort kunna utvecklas på ett annat sätt? Och till exempel, jag har ju varit inne på den här idén med att ja, men kanske att Europa skulle kunna återvända till kristendomen. Kanske katolicismen, som ändå är liksom den starkaste, största kristna tendensen, är väldigt uråldrig. Eller kanske den ortodoxa kristendomen, som är kanske ännu mer autentisk, liksom själslig tradition. Men samtidigt, jag ärligt talat så kan jag inte riktigt se det. Jag kan inte se framför mig hur Europa faktiskt återvänder till kristendomen. Jag kan inte se någon annan tradition heller. Jag är ganska pessimistisk och vill bara påpeka de här samtalen ibland att det är möjligt för en kultur, en civilisation att gå under. Att helt enkelt försvinna och inte finnas längre för att den tappade sin andliga energi. Det finns ingen naturlag som säger att den västerländska civilisationen måste överleva.
1: Väl värt att betänka. Och där vill jag ansluta att just det du tar upp om det att det ligger inbyggt hos en del av upplysningstänkarna att det måste finnas en väg framåt. Vi måste kunna stiga uppåt mot ljuset hela tiden. Och till de glömda och faktiskt väldigt bespottade utskotten från upplysningen, något som alla sidor hackar på och ser med förakt på. Så här, ur framförallt den franska upplysningen och i viss mån också den tyska, så uppstår ju tanken på att nej, men det här, alltså världen som den ser ut, den är, alltså i den meningen de samhällen man har omkring sig i Frankrike och Tyskland, det här går inte att göra någonting åt. Vi flyttar. Alltså, den här faktiskt en period starkare rörelsen av att man flyttar till USA och upprättar sina egna samhällen. Väldigt många i Texas, alltså fanns fantastiska små samhällen av byggda av fransmän eller tyskar. Många radikala socialister som liksom var verkade i sin del av upplysningens tradition, men hade gett upp om sin del av västerlandet och ville börja om, bruka jorden, bygga upp små samhällen baserade på hantverk och enkel industri. Och den där har liksom alltid hånats och bespottats därför att de inte finns kvar. Men eftersom jag har ett romantiskt drag också, så tycker jag att det är till bland det vackraste under 1800-talet, de försöken. Och det är mycket möjligt att det är sådana försök man ska ägna sig åt faktiskt.
0: Ja, det är definitivt min slutsats och det som har varit vägledande för mig, till exempel i Bubbla-projektet och andra saker som jag hållit på med de senaste 10 åren, att vi kanske inte kan göra någonting åt samhället i stort. Förmodligen så kan vi inte det. Det är förmodligen förgäves och ett dåligt sätt att ägna energi, att försöka påverka liksom civilisationens övergripande utveckling. Det finns kanske en person var femte, var tionde generation som har den typen av kapacitet att en enda person kan rikta om världens utveckling. Kanske. Men jag är inte en sån person i alla fall, så vad kan jag göra? Och jag tror att det finns stor potential för enskilda människor och små grupper av människor att bryta sig loss, skapa egna samhällen och återskapa och återvinna de bästa delarna av kulturen och skapa ny kultur. Mm. Jag har ju ett grund och väldigt nietzscheanskt perspektiv. Det är min filosofiska bakgrund. Och där tycker jag att det finns en väldigt hoppfull, väldigt optimistisk tanke. att starka, kreativa personer faktiskt kan delvis återskapa och delvis nyskapa en kultur på helt andra premisser än de här moderna, upplysta, rationalistiska premisserna. Men det bygger på att då måste man ha ett mer romantiskt perspektiv kanske. Våga drömma, ha visioner, ta många stora kliv ut i det okända. Ta stora risker för att försöka skapa någonting nytt. Men det är för mig en väldigt inspirerande vision. Och det är någonting som vi rent faktiskt kan hålla på med och som kanske våra barn och barnbarn och deras barn kan göra även om civilisationen runt omkring oss är satt i förfall.
2: Radio Bubbla.
3: Senast vi pratade vid Boris så nämnde du att du hade sett en nyhet om att Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, hade uttryckt sin önskan att skapa ett nytt Hansa-förbund.
4: Och ja.
3: Det här skulle vara lösningen på diverse problem. Jag har gjort lite research för att leta rätt på vad det här märkliga uttalandet är för någonting. Och jag tror att jag har hittat uttalandet i fråga och sammanhanget. Att man kan säga att jag har goda nyheter och dåliga nyheter.
4: Och nästan Daniel, du glömde de dåliga, det var bara de goda.
3: Ja, de goda nyheterna, det är att den nya Hansan finns redan. Det är redan en verklighet. Och någonting som, det är inte någonting som Magdalena Andersson önskar sig, utan det är någonting som hon hyllar och berättar hur bra det har blivit nu när vi har den nya Hansan sedan ungefär ett år tillbaka. De dåliga nyheterna är ju att det är ju inte riktigt så bra som vi skulle hoppas på. Det var inte riktigt en sån Hansa som du uppenbarligen hade i åtanke. Utan nya Hansan, som formellt kallas för The New Hanseatic League, det är en samarbetsorganisation mellan ett antal nordeuropeiska länder. Närmare bestämt Sverige, Finland, Danmark, de baltiska länderna, Nederländerna och Irland. Så att det är åtta länder i Nordeuropa. Och det här är en ny koalition inom EU som är till för att kompensera för förlusten av Storbritannien. När Storbritannien gör Brexit så försvinner deras röst från interna EU-diskussioner. Och därför har man startat den här åtta länders koalitionen som man kallar för Nya Hansan för att väga upp för det, den maktblocksförskjutningen inom EU. Så man kan säga att det här är Norden och Nordeuropas motsvarighet till Visegradgruppen som Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har för att koordinera sina intressen. Och det finns en liknande också med, det finns en i Medelhavsländerna har en egen sån här, och det finns en som heter Craiova-gruppen som är ett antal Balkanländer och inklusive Grekland som håller på. Så det var inte riktigt så härligt som vi trodde.
4: Ja, det var ju en slags valsamverkan i röstningar i EU-parlamentet, alltså bara att det är ju.
3: Ja.
4: Jag såg ju framför mig hur, oj, ja, vad dystert.
3: Ja.
4: Jag hade redan börjat fantisera. Men Polen får inte vara med.
3: Nej.
4: Gamla Hansastaden, Gdansk, Danzig, de är alltså, det säger en del.
3: Polen får, och inte Tyskland heller?
4: Nej.
3: Om det finns något land som var ett Hansaland så var det väl ändå Tyskland?
4: Ja. Ja, jag menar hela kuststräckan, även Polens kuststräcka har liksom hinterland till Hansastäderna, så det är jätterubbat. Men också kommer Irland med det i sammanhanget.
3: Ryssland hade platsat bättre än Irland.
4: Ja, jo, faktiskt. Ja, det hade de definitivt.
3: Så att, ja, det är väldigt tråkigt. Och man kan säga att nya Hansan i alla fall, som jag förstår det, det är så komiskt va, men de är kända för att det som förenar dem värderingsmässigt är i mångt och mycket deras så kallade fiskala konservatism.
4: Va?
3: Där är de återhållsamma och ekonomiskt förståndiga länderna i Europa som ska stå emot det oansvariga ekonomiska flummet från Sydeuropa. Så tack och lov att vi har länder som Sverige som ser till att vi håller i pengarna. Och bland de förslag som drivs på mer lång sikt, man kampanjar för, så har man bland annat att man ska utveckla den så kallade stabilitetsmekanismen till en fullskalig europeisk valutafond som ska omfördela pengar mellan länderna så att länder som har ett handelsöverskott ska tvingas betala pengar till länder som har ett handelsunderskott inom EU.
4: På riktigt alltså?
3: Ja, det här är deras officiella agenda. Alltså jag har ju tagit en för teamet och suttit och läst om de här nu innan sändningen. Så att jag berättar för dig officiell information från Nya Hansan.
4: Man får inte ha några förhoppningar och illusioner kvar. Det lät så jävla vackert.
3: Hoppet lever om en ny Hansa, men
4: ja,
3: nyheterna om att den nya Hansan redan är här är falska.
4: Den kommer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jag har tänkt ganska mycket sen igår på de här länkarna och det knöt också an till samtal som jag hade med Boris igår. Så jag skulle vilja prata om något så fruktansvärt oaptitligt ämne som våldtäkter av 13-åriga flickor i Sverige. Jag ska börja med, vi har två länkar som belyser den här frågan från totalt olika perspektiv. Jag ska börja med läsa upp rubriken från den ena. Sex anhöriga till två mindreåriga våldtäktsoffer åtalas för grov misshandel och hemfridsbrott efter vedergällning mot våldtäktsmannen. Ville förmå vederbörande omgående flytta från orten. Man får inte ta till våld enligt åklagaren. Det här är en historia med en fruktansvärd bakgrund naturligtvis, men samtidigt med en positiv inspirerande dimension till den. En familj som blivit utsatt för ett fruktansvärt brott har tagit saken i egna händer och agerat kraftfullt för att vedergälla och freda sig i framtiden. Men innan vi pratar om den här situationen så skulle jag vilja prata lite grann om en annan nyhet som är en sorts kuslig parallell till den här situationen. Ja, den heter så här. Kvinna i 60-årsåldern slängde i rätten handkyssar till våldtäktsåtalad afghan boende på hennes familjehem. Enligt domen har det klart framgått att kvinnan har en positiv inställning till mannen men en negativ inställning till våldtäktsoffret. Mannen döms för våldtäkt av en tonårig flicka och sexuellt ofredande av en 13-årig flicka till 5 månaders ungdomsvård och 10 års utvisning samt skadestånd. Ja, det är en riktigt fruktansvärd historia som vi får läsa om i den här artikeln. Det är en svensk medelålders kvinna som har drivit ett så kallat familjehem, det vill säga hon har, om jag förstår saken

0: Men han har ändå bott kvar. Han har varit kvar i Sverige och bott på ett så kallat familjehem. Och där har han ofredat och våldtagit små flickor som har bott där. Och kvinnan som driver det här hemmet, hon har skyddat honom hela vägen. De här flickorna har ju kommit igen såklart och sagt, berättat vad som har hänt. Och hon har liksom viftat bort det. Hon har sagt att hon skulle prata med den här mannen. Men hon verkar inte ha gjort det. Och som jag förstått det så har de här flickorna tvingats bo kvar i samma hus då som den här afghanska mannen som säger sig vara ett barn som har våldtagit dem. Riktigt, riktigt sjukt. Och den här kvinnan har försvarat honom ända in i rättegången. När han har stått inför rätta. Och hon har varit på hans sida helt och hållet. Och hon har kallat de här småtjejerna som blivit våldtagna, hon kallat för lögnare. Och sagt att de kom med falska anklagelser och så vidare. Hon har också, jag förstår inte riktigt vad poängen är med det här, men hon har vägrat att vittna i rättssalen medans flickorna var där. Hon säger att först måste de lämna rummet, sen kan jag vittna. Så har jag förstått i alla fall situationen. Och till råga på allt, pricken över it var att när den här afghanska mannen, jag tror att det var när han skulle, han var i rättssalen och hon ville prata med honom innan hon gick därifrån, men fick inte komma fram för att han var liksom begränsad av vakterna där. Så gav hon honom en slängkyss, enligt egen uppgift då, för att visa att jag tänker på honom. Och hon tycker att det är helt förskräckligt att han har blivit dömd, men det är intressant att notera att han har blivit dömd till 5 månaders, jag ser nu så jag läser rätt och att jag också inte trillar av stolen. 5 månaders sluten ungdomsvård. 5 månader sluten ungdomsvård. För våldtäkt och sexuellt ofredande av de minst två flickor. Det är helt sjukt då, och jag vet inte exakt hur det går till, men vi läser det i Fria Tider att domen har premissen att han är ett flyktingbarn. Men Migrationsöverdomstolen har slagit fast att han inte är ett flyktingbarn. För han har alltså inte fått asyl på den premissen, trots att han har sökt och påstått att han är ett barn. Så 5 månader sluten ungdomsvård var allt han fick. Men det är på tok för mycket, anser den här kvinnan som är fullständigt betuttad i honom uppenbarligen och skyddar honom. Vi ser många exempel, Nicolas, på onda människor i Sverige. Förrädare, folk som gör vedervärdiga saker. Men jag vet inte, jag känner lite grann att den här kvinnan och sådana som henne, andra den här batikhäxor som tar sig an de här afghanska männen och dessutom, som i det här fallet då, upplåter sina egna hem till att vara en sorts pedofilbordeller där de här afghanska männen får förlusta sig, och man antar att det sker utbyte för några andra typer av tjänster som de utför. Man vill knappt tänka på de här sakerna. Vi ser nästan svårt att tänka sig mer vidrigare form av kriminella, usla undermänniskor.
1: Ja, det man saknar ord alltså. Jag förstår inte, eller ja, jag förstår väl kanske mer än jag vill bakgrunden till liksom den här hetsen för inflödet, att det finns väldigt väldigt, väldigt så här obehagliga incitament uppenbarligen bland vissa av de här personerna då, till synes ofta kvinnor som jobbar inom det asylindustriella komplexet. Det är inte bara liksom ekonomiska, pekuniära incitament, utan det är även en annan typ av mer intima incitament som driver dem till att stödja den pågående politiken. Och det kryper i skinnet när man hör om liksom hur det går till i praktiken. Det är inte första gången vi hör något sånt här. Det kom ju någon artikel här om året som berättade om hur det kunde gå till på olika typer av HVB-hem och flyktingboenden med personal som i många fall liksom hoppade i säng med de boende. Och, så, men egentligen skulle man inte bli förvånad, men det är svårt att ändå inte bli chockerad.
0: Ja. Orsaken till att jag tar upp det här, att jag tar upp ett sådant här exempel på de maximalt vedervärdiga människorna, det är att resten av det här inslaget så vill jag prata om ett föredöme som vi nyligen har fått till livs här, på hur man kan hantera såna här riktiga, riktiga avskum. Och det är den här familjen i Trollhättan. I Trollhättan så har 2 små flickor varit

0: och gått och träffat på en 21-årig man. Han har lockat hem dem till sig och där har han supit dem under bordet. Han har bjudit på danskt körsbärsvin och likör med god smak och sen har han förgripit sig på dem sexuellt. Vid det här laget, vi kommer till det senare hur det går till, vid det här laget så är han dömd till 1 år och 8 månaders fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn för den andra personen. Och det här är alltså, det är någonting som domstol har avgjort har hänt. Men när det här hände så valde de här flickornas familjer att inte polisanmäla. De gick inte till polisen och anmälde det här brottet utan de gjorde någonting helt annat och som jag kan tycka är betydligt mer rimligt. De träffades båda familjerna för ett rådslag och sen bestämde de sig ganska snabbt för att de skulle ta saken i egna händer. Så att karlarna i familjen gick hem till den här mannen, den 21-åriga mannen, och de visste ju var han bodde. De visste vem han var, var han bodde, för att flickorna hade varit där. Så de gick hem, tog sig in i hans lägenhet, jag vet inte exakt hur det gick till, och sen så satte de honom, höll fast honom på en stol i hans kök och spöade skiten ur honom. De slog honom och slog honom och slog honom. Han fick en del skador, hjärnskador och så vidare. Men de spöade upp honom riktigt ordentligt. Och till slut så låg han blodig på marken i sitt kök. Och då förklarade han för honom att vi vill inte ha sådana som dig här. Du ska flytta, din jävla pedofil. Och som sagt då, de gjorde ingen polisanmälan. Utan de kände att de hade gjort vad de skulle göra och i polisförhör efteråt. Det som hände sen, jag ska ta det i rätt ordning. Det som hände sen var att den här 21-åringen, han polisanmälde de här männen för misshandeln. Och under den polisutredningen så kom det fram vad 21-åringen hade gjort. Och då blev han åtalad och dömd för våldtäkt och sexuellt ofredande. Nu pågår ett åtal mot de här flickornas pappor för hemfridsbrott och grov misshandel. Men i polisförhören så sa flickans mamma en väldigt intressant sak. Hon sa: jag tror inte på rättssystemet. Jag litar inte på rättssystemet. Våldtäktsmän går fria. Det är inte ett system som man kan lita på. Se om jag kan hitta exakta citatet. Ja, jag parafraserade lite grann. Men det var det hon sa. Och det tycker jag är väldigt intressant. För att jag tror att det är en mycket mer realistisk inställning än vad som mamma ger uttryck för här. Än vad många människor har. Och vad politiker och poliser och så vidare förväntar sig att vi ska ha. Jag vet inte vad du tror, Nicolas, men jag har svårt att tänka mig annat än att den här typen av beteenden kommer bli vanligare och vanligare.
1: Ja, och de är ju inte fel ute. Jag menar, det är väl strålande att man åtalade och fällde den här personen som hade våldfört sig på deras barn. Men det var inget hårt straff han fick, inte ens 2 år, va? Löjligt lågt straff för... Där då ett av brotten som han är dömd för är våldtäkt mot barn. Och man klarar inte ens av att låsa in honom över någon längre tid. Det är inte så konstigt att folk tar saken i egna händer. Och det var ju helt korrekt gjort. Det har antagligen en betydligt större avskräckande effekt än polisens daltande.
0: Ja, definitivt. Och det faktum att det här fallet nu får medieuppmärksamhet sprider ju signalen till många fler att... Det är inte längre så att våldtäktsmän automatiskt är skyddade av systemet. Att det är polisens och åklagarnas silkesvantar som väntar efter att man har våldtagit någonting. Utan nu kan det mycket väl vara så att ens offers familj bestämmer sig för att utverka rättvisa på ett rimligt sätt, på ett traditionellt sätt. Och då blir det inte lika kul som att sitta på svenskt fängelse. Och orsaken till att ta upp det här tillsammans med den andra nyheten, det är helt enkelt att jag tror det är viktigt att folk börjar tänka de här banorna. Och när man ser en annan situation, som till exempel den här 60-åriga batikhäxan som har drivit en pedofilbordell och låtit sina afghanska ynglingar förlusta sig med 13-åriga flickor som hon har boende hos sig. Sådana människor måste ju ha ett straff. Men hon får inte ens någon straff. Hon blir inte ens åtalad för någonting. Hennes afghan får 5 månaders sluten ungdomsvård, eller vad det heter. Inte ens fängelse, och bara 5 månader. Och hon får ingen straff alls. Men det är fullt möjligt att straffa henne. Det är fullt möjligt för civilsamhället runt omkring att reagera. Jag vet inte, de här våldtagna flickorna i det fallet, om de har några familjer som kan skydda dem. Förmodligen inte, eftersom de bor på en sån där familjehem. Men kanske andra människor runt omkring skulle kunna tänka sig att göra någonting.
1: Ja, man kan ju i alla fall hoppas. Vi, precis som du är inne på, så gissar jag att vi lär få se mer av den här saken. Och jag gissar även på att de verkar ha kopplingar till någon typ av motorcykelgäng. Så jag gissar att den typen av organisationer kommer att börja marknadsanpassa sin verksamhet. För det kommer antagligen finnas pengar att göra från vanligt folk som tidigare aldrig skulle haft något med dem att göra, som plötsligt behöver beskydd därför att polisen vägrar, och liksom ordningsvakter och väktare och sådär har inte alltid de befogenheter de behöver.
0: Mm. Jättebra att du tar upp det. Jag har glömt bort den detaljen. Det står i artikeln att de har kopplingar till Bandidos, de här männen. Och säg vad man vill om MC-gängen, men det är väl en av de sista utposterna för en rimlig attityd, en mer maskulin inställning till saker och ting. Och man kanske skulle önska att den typen av grupper och den typen av inställning inte behövdes. Man kanske kan tänka så, men som det är nu så tror jag att vi kommer börja bli mer och mer tacksamma över tid. Att det fortfarande finns kvar såna här fickor av en inte helt kastrerad inställning. Jag pratade med Boris igår. Vi spelade in ännu ett avsnitt av Fängelsepodden. Avsnitt nummer 8 för övrigt har jag räknat till nu. Och ämnet vi pratade om var Brenton Tarrants manifest, alltså den moskéskjutaren i Christchurch, hans text som han publicerade innan han utförde sitt dåd. Och i samband med det så kom vi in lite på den här frågan, och Boris tycker precis som du och jag att det var fel av Brenton Tarrant att göra det här, alltså en felaktig strategi. Och Boris gjorde poängen att han vill uppmana till väpnad kamp, väpnad motstånd. Men han säger vi måste välja måltavlor bättre. Vi kan inte bara gå på liksom slumpmässigt utvalda civila muslimer, och definitivt inte deras kvinnor och barn. För så gör inte västerländska krigare. Men det finns många andra legitima måltavlor. Till exempel återvändande IS-terrorister, andra typer av brottslingar och så vidare. Så det är därför jag vill lyfta den här frågan och kasta ut det som en idé. Hoppas att det kan bli mer diskussion framöver om vad man kan göra. Och kanske att vi kan ha de männen i Trollhättan som lite grann som föredömen. Och om inte annat utgångspunkter för samtal om de här sakerna.
1: Har vi nästa level för moped Gustav nu?
0: Jag tror att olika personer har liksom sina egna specifika roller på olika platser i det här nätet. Jag vet inte om Ped Gustav är den som ska göra det. Han har nog en annan funktion att fylla, skulle jag tro.

0: Earthway. Radio Bubbla.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
3: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Ham, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
2: Si, se, they, who.
3: Ze.
2: Ham, hus.
3: Och då jävlar, då sitter du där.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Etikprofessor Susanne Vigorts Yngvesson vid Stockholms teologiska högskola menar diet med tydliga kostregler ersätter religion i sekulariserade Sverige. Hänvisar till kristna mystikens underkastelse som ett slags frihet. Menar dieten ger livsmening, sammanhang och bärande gemenskap. Etnolog Rickard Tellström beskriver Sverige som ett extremistland som passar för kulturella kostavvikelser som LCHF eller veganism. Ja, det är inte direkt en ny tanke utan snarare någonting som vi återkommer till ofta i Radio Bubbla och som är, skulle jag säga, en sån här underliggande undermedveten idé som alla vet oavsett hur pass tydligt de kan artikulera det, att vi har tappat vår religiositet. Vi hade en gång i tiden religion, nu har vi inte religion längre, men det finns fortfarande ett religionsformat hål i våra väsen som vi fyller med religion. Och sen kan man ha olika uppfattningar vad det beror på, om det kanske är biologiskt grundat eller om det är mer en kulturell artefakt som vi kan komma över. Men det finns i alla fall någon typ av behov, ett vakuum efter religionen som fylls av andra saker. Och här har vi då en svensk mainstream akademiker, Susanne Vigorts Yngvesson på Stockholms teologiska högskola. Och hon menar att ett av de uttryck som religiositeten tar sig idag i Sverige, det är alltså dieter. Det finns väldigt många olika trendiga saker. Att man kanske ska vara, ja, man kanske ska vara vegetarian eller vegan eller något sånt där, vilket ju för övrigt är... Det är inte liksom en sorts överföring av en religiös praktik, utan det är exakt en exakt praktik som man har haft i många religioner, så att inte äta kött. Vissa religioner naturligtvis som inte äter kött alls, vissa som inte äter till exempel nötkött som i duerna, vissa som äter enbart vegansk mat under en viss del av året, som de ortodoxa kristna och så vidare. Men vi har också många andra saker. Vi har liksom LCHF, är någonting som nämns, LCHF-kosten, då man äter, undviker kolhydrater, man äter mycket fett istället. Väldigt trevlig idé tycker jag när jag testar den. Smaskens.
5: Då man får äta bacon.
4: Man får äta hur mycket bacon som helst. Och det är så bara, du måste avstå från bröd, det är det svåra liksom.
5: Mm.
4: Potatis är inte svårt för mig upp. Men du får ju käka liksom hur mycket kött som helst. Och bacon och alla sorters fett. Och det är fantastiskt, fantastiskt nice diet på det sättet. Men vi har också andra saker. Alltså jag tänker ju på, det nämns inte artikeln, men jag tänker till exempel på, alltså det är så sjukt, men det verkar som att, jag kommer säkert få skit för att jag säger det här, men det verkar som att laktosallergi och glutenintolerans, alltså sådana allergier, har också blivit som trender.
5: Mm.
4: Jag kan säga att jag vet att det finns, jag tror att det finns folk som har liksom glutenintolerans på riktigt. Men jag är också ganska säker på att det finns folk som bara blir glutenintoleranta bara för att det är trendigt. Och man säger så att ja, men så här, jag har hört att det ändå finns hälsofördelar med att äta glutenfritt, även om man inte är glutenallergisk. Och så börjar man göra det, så känns det bättre. Det känns bättre nu när jag började äta glutenfritt. Så jag kanske var lite glutenintolerant, och sitter man där på sitt café på Söder och pratar om gluten och laktos och allt möjligt. Jag är säker på att det finns massor av sådana trendgrejer som jag inte ens känner till. Men folk verkar ganska pigga i alla fall på att ta till sig sådana här liksom kostrestriktioner, allergier, verkliga eller påhittade. Och det är också en grej som folk verkligen gillar att prata om. Och det märker jag också till och med. Att folk jag träffar och sånt där, att de är väldigt intresserade av att nästan så här definiera sig själva i termer av vilken mat de inte äter.
5: Mm. Om man, ja, av folk som känner sig bättre och inte äter gluten. Den stora frågan där, är det ett exempel på placeboeffekten eller noceboeffekten? Jag är fortfarande inte säker på skillnaden.
4: Mm. Ja, alltså det kan ju vara bara ett sammanträffande. Säkert i många fall. Men jag tror också att en av effekterna som är i spel här, och jag tror att det är lite det som Susanne Vigorts Yngvesson är inne på. Jag kommer säga hennes namn någon gång till, bara för det gäller Vigorts. Jag tycker det är jäkla kul efternamn. Det är snyggt. Jag tror att det hon är inne på också, att de här kostrestriktionerna är ju en sorts andlig praktik i sig själva.
5: Mm.
4: Och ett exempel som ändå många sekulära människor säkert är bekanta med är ju fastan. Fastan som finns som en kristen praktik, den finns som en muslimsk praktik i Ramadan, finns som en judisk praktik i sabbaten som äger rum varje vecka och så vidare. Jag tror att, jag har läst, jag vet inte om det är sant, kanske en sån här faktoid, men jag har läst att fasta är en andlig praktik som ingår i alla religioner som man har upptäckt.
5: Mm.
4: Fasta och meditation är väl de två saker som alla religioner har. Och sen så kan det vara lite olika med om man har Gud, om man har helgon, om man har olika, men fasta och meditation har alla.
5: Det ska ju ha bevisade hälsofördelar också. Så här, halvdygnsfasta och sådana saker.
4: Absolut, alltså rent liksom fysiologiska fördelar. Men fastan som en andlig praktik, det är alltså till exempel, ja, men så här, den muslimska fastan är förmodligen inte jättehälsosam så som den faktiskt bedrivs, eftersom den tenderar att leda till att folk bara proppar sig fulla med käk så fort de får käka när solen går ner och sånt där.
5: Ja, just det.
4: Så det är förmodligen inte liksom så jättebärsamhet. Men från ett andligt perspektiv så är det ju väldigt, väldigt bra att träna sig själv på att avstå från någonting och genomleva och utstå känslan av deprivering. För att du, om inte annat, bara träna din viljestyrka, din förmåga att disciplinera dig själv, att skjuta upp behovstillfredsställelse. Du kanske kan rucka lite på din tidspreferenskvot och så vidare.
5: Mm.
4: Så det är mer så, det är inte så där, det är ett nutritionsfördel, men du tränar din viljestyrka. Och sen kan man helt klart också tänka sig med djupliggande andliga utvecklingar som kommer av det här. Och att man kan komma i kontakt med Gud och andra saker. Men en sak som jag kan tänka, det är att jag är inte säker på att det egentligen är någon skillnad överhuvudtaget mellan de här sakerna. Mellan kristen fasta och modern glutenintolerans på Södermalm. Det här, jag förstår, kan låta ganska provokativt. Men det menar jag att blir kostrestriktioner som andlig praktik betraktad blir sämre i det avseendet bara för att de inte är en del av en organiserad religion. Mm. Eller kan det möjligen vara så att de är precis lika användbara även när de inte har de här teologiska utanpåverken.
5: Ja, just det. Det är lite så när man ersätter avlatsbrev med källsortering. Det är lite så du tänker. Ja. Alltså om jag skulle göra en snabb genomgång av svensk religionshistoria då. Så det börjar med att folk tror på typ så här vaner. Och så hamnar de i konflikt med folk som tror på asar. Och enligt någon form av historisk hypotes så är det här anledningen till att asatron innehåller både asagudarna och vanerna. Någon form av religiös kompromiss. Det här ersätts sen enligt officiell historisk skrivning av kristendom som sen besegras i slutet, om inte tidigare så åtminstone i slutet av 1800-talet. Kristendomen tappar greppet om Sverige, ersätts av arbetarrörelsen som sen går upp i det socialdemokratiska folkhemsbygget, vilket inte bara var liksom ren realpolitik utan också hade, min uppfattning i alla fall, en typ av så här animerande kraft för samhället, att folk tyckte det var viktigt, en andlig dimension. Det är ju stendött idag. Kristendomen finns inte kvar, asatron finns inte kvar, socialdemokratin är andligt utarmad. Jag blir ju besviken om det enda vi får istället är veganer och LCHF. Jag kan definitivt se att det finns att det kan finnas den här typen av psykologiska, religiösa värde i att använda sig av dieter. Men jag tror att man behöver koppla in det i någon typ av större ramverk av andra ritualistiska processer. Att det räcker liksom inte bara med dieten. Jag menar, om kristendomen enbart bestod av sina fastor så hade den kanske inte varit jätteintressant som religion. Särskilt inte som vi svenskar har en tendens att så här, skala bort fasteperioder men behålla mat ritualerna som kommer efter dem, typ så här med att vi äter semlor. Det är ju typ precis, antingen precis före eller precis efter en fasteperiod. Vi har upphört med fasteperioden, men semlorna äter vi fortfarande. Så att jag tror absolut att ja, det kan finnas en intressant dimension där till olika dieter och sånt, men man behöver koppla in det i något större sammanhang, tror jag.
4: Ja, jag kanske ska förtydliga lite grann min tanke. Jag tror att det behövs ett sammanhang. Men en tanke som jag tänker mer och mer nu för tiden, det är att det sammanhanget kanske inte behöver ha en särskilt intrikat liksom, teologisk dimension eller ens en sorts övergripande historisk dimension. Alltså religionen kan kanske dekonstrueras till beståndsdelar som till exempel myt. Jag är väldigt säker på att människor behöver liksom myter och historiska eller pseudohistoriska narrativ för att förstå, för att kunna narratisera var man kommer ifrån och sätta saker i den typen av kontext. Så därför behöver man någon typ av mytos.
5: Mm.
4: Människor behöver också riter. Människor har också riter än idag. Det är inte som att människor saknar riter bara för att de inte är kristna längre i Sverige. För att vi har till exempel, ja, som du säger då, vi har tagit bort fasteperioderna, men vi har behållit fastebrytarfesterna lite grann. Så vi har liksom vi har satt LC inom parentes, men vi kör HF full om. Och så är det lite grann. Men vi har ändå en del, om man ska vara lite optimistisk här, så har vi ändå en del såna här riter som markerar årstidsväxlingarna. Vid jul och midsommar och påsk och alla, som alla är samma typ av firanden och inte har någonting med de kristna rötterna att göra, utan som är mer hedniska riter i Sverige. Så vi behöver myt, vi behöver rit, vi behöver ed, vi behöver svär någon typ av ed och binda oss själva till någonting med en magisk formel. Och om vi inte längre har fader vår och en trosbekännelse, så kanske vi har andra saker. Här vill jag gärna, så du pratade med Sofia om det här om dagen och det slog mig att man måste ge lite credit här till randianerna. Mm. För att randianerna har ju en officiell ed som de svär. De säger, jag svär på mitt liv och min kärlek till mitt liv att jag aldrig ska leva för en annan människa eller be en annan människa att leva för mig.
5: Ja.
4: Och så att, men jag tror det jag ska komma fram till här är att Jag tror att man kan dekonstruera religionen i hög utsträckning till de här grundläggande beståndsdelarna. Men mycket av det som vi tänker på som religion, som teologisk filosofi och sånt där, det är ganska mycket lullull som vi kanske egentligen inte behöver för att få alla fördelarna av religionen.
5: Har du läst The Iron Pill?
4: Nej.
5: Det är en obskyr webcomic. Ganska reaktionär kan man säga. Den går ut på att du ska ta järnpillret, och det är väl lite av det här sammanhanget då, att du ska ta hand om din kropp, du ska gå till järntemplet, det vill säga gymmet, och du ska vara någorlunda sexuellt avhållsam och liksom gifta dig istället för att hålla på och ligga runt och ragga folk på krogen. Du ska komma i kontakt med ditt förflutna och med dina förfäders historia, och en del av det här då blir väl då också kanske att man äter rätt. Skulle det kunna vara... Är det lite det du är ute efter?
4: Ja, det tycker jag är fantastiskt. Järntempelmemen tycker jag är jättefint.
5: Ja.
4: Jag har hört den nämnas på sådana här... Jag antar att det måste vara Vita Pillret, Alt-Right-podcasten.
5: Det är Golden One som börjar.
4: Det kommer från en han, The Golden One på YouTube. Som ju verkar otroligt bra, otroligt uppbygglig. Kanske inte exakt min personliga stil, men han verkar väldigt duktig, uppriktig. Bra person liksom. Och det är många som verkar väldigt inspirerade av honom. Jag vet, jag har själv pratat med folk som har börjat träna och sånt där för att de har kollat på Marcus Folin, The Golden Ones grejer. Så det är ju fantastiskt bra. Men jag gillar att det blir en mem. Jag tror att de har en sån här så kallad drop, ett ljudklipp som de spelar. Där de säger så här: I want you to worship in the temple of iron eller sånt där. Och det jag tänker på att det jag försöker komma fram till är att om vi ser då att de här, att liksom LCHF, det blir, låter bara extra festligt om man säger LCHF, låter tokigt liksom.
5: Ja.
4: Om vi ser att LCHF har ersatt religionen, då kanske vissa säger så här att vilket svart piller, vi har ingen andlighet längre, nu har vi bara LCHF, vad världen har förfallit. Det jag försöker komma fram till här, kanske lite omständligt, är att man kanske ska se det här som ett vitt piller. Som någonting ganska uppbyggande, att folk hittar det som folk behöver för att fixa sig själva själsligt, kommer de hitta på olika sätt. Och vi kanske inte ska vara så fixerade vid att det måste ske enligt ett visst teologiskt ramverk, eller det måste finnas en biskop, eller det måste vara liksom seriöst på det här sättet. Utan folk fixar det i järntemplet, folk fixar det med att bli veganer och LCHF och vad det nu är för någonting. Och även andra komponenter. Och till slut så pusslar man ihop någonting som räcker för att fungera dugligt psykologiskt.
5: Mm.
4: Och det är ju också så att, jag vet inte hur långt jag ska dra det, men vi kan återkomma till det istället, till de här frågorna. De är så intressanta att vi kan alltid återkomma till dem fler gånger.
5: Ta järnpillret och läs webbserien av samma namn, min uppmaning till lyssnarna.
4: Jag får kolla upp den här webbserien. Har den att göra med The Golden One, webbserien?
5: Ja, jag tror inte den specifikt är kopplad till honom, men den är ju väldigt så här alt-right-anstruken. Man får googla lite, jag tror att den bara ligger på någon så här obskyr Tumblr-blogg någonstans, och det är lite oordnat vilken ordning man ska läsa dem i, men man får... Det gör det ju bara lite mer esoteriskt.
4: Just det, ja.
5: Den är ju inte jätteseriös ska jag säga, alltså det är ju en webbserie med ganska humoristiska inslag, men kan vara roligt för att slå ihjäl en timme.
0: Radio Bubbla.
4: Har du sett den här om Pavel Gamov, Hanna Wig,
5: ja.
4: Margareta Larsson. Alltså, tre avdankade sverigedemokrater som har blivit så kallade politiska vildar, som nu startar en egen politisk grupp. Sveriges politiskt oberoende lista, ska de kalla sig. Jag måste ändå säga att det här är något alldeles i hästväg halsbrytande. Politiker är samhällets intellektuella och sociala bottenskrap. De som är så usla och frånstötande för andra människor att de måste använda tvång för att skaffa sig en position. Politiska vildar är bottenskrapet av bottenskrapet. Folk som är så missanpassade att inte ens politikerkräken vill ha med dem att göra. Och de här människorna slår sina huvuden ihop. Det måste ju vara liksom det ultimata KUF-partiet. Det är sån här en politisk grupp som får liksom klassiskt liberala partiet och medborgerlig samling och framstå som pelare av ljus och snart förestående frälsning.
6: Ja, nej, men det är en, jag tycker det är en fascinerande anhopning personer, alltså jag hoppas de blir fler också. Och bara liksom att de pratar att de ska bryta blockgränserna och så vidare och skapa en ny politisk ordning i Sverige. Men alltså blockgränserna är sedan länge brutna. Nästa års regering kan komma och se ut hur fan som helst. Det är inget konstigt med detta. Men som du säger, alltså det är det här visar liksom den politiska kastens styrka. Har du väl kommit, har du fått din träslev och sitter vid köttgrytan, det är fan mig omöjligt att slita bort träsleven ur nävarna på dem alltså. Och de här kommer ju att få pengar och stöd och sekreterare och tjofaderittan. Därför att har du kommit igenom den här porten så har du.
4: Om jag var de här människorna så skulle jag ligga lågt och hoppas att den svenska allmänheten glömmer bort mig så fort som möjligt. Kanske skulle liksom byta namn, liksom skaffa någon sorts hemlig identitet. Pavel Gamov som, det var inte första gången han var i blåsväder, men efter Jean Fricks reportage Nyheter idag så måste ju han vara fullständigt, alltså att säga att han är misskrediterad eller något åt det hållet är ju en grov underdrift. Han måste ju vara fullständigt slut nu. Hanna Wig är också en jäkligt suspekt person, alltså,
6: som gick ut uttryckt.
4: Och anklagade partikamrater för sextrakasserier och sånt där. Men där har framkommit helt hårresande uppgifter i alternativa medier om att hon har hittat på med saker, hon har ljugit, hon har betalat någon för att bryta sig in i sin lägenhet. Alltså jag har inte följt det så detaljerat. Jag kan inte blanda ihop några detaljer, men alltså det är helt sjuka saker man har läst om henne. Och Margareta Larsson som är en så här riktigt snaskig, som är Jimmy Åkessons svärmor, som flippade ur för ett tag sedan på SD av synnerligen märkliga skäl. Så det är verkligen de sämsta av de sämsta av de sämsta.
6: Men du, det finns ju en fjärde poliv. Alltså du har den här damen som ville diskutera förintelsen av SD-riksdagsledamot. Hon sitter ju kvar som politisk vilde.
4: Snabbt in i Sveriges politiskt oberoende lista. Alltså den här gruppen kommer bli bästa tänkbara reklam för vårt perspektiv på politik och politiker i allmänhet.
6: Exakt, men jag kan också tänka mig att ett skäl till att de här människorna kommer att få all möjlig uppbackning av riksdagen, det är till exempel att sossarna vill se, det är bra att de här människorna inte har gått under jorden och hukar riksdagsbänken, för då kan sossarna alltid använda dem och peka på dem och säga att kolla, det här är typiska SD, de är ju inte med nu, men de föddes och kom in i riksdagen tack vare SD, så att de får nog backning från det hållet.
7: Inflöde av 20 000 haitier till Springfield, Ohio, med knappt 60 000 invånare sedan tidigare under de senaste 4 åren leder till omfattande trakasserier mot lokalbefolkningen. Rapporter bland annat om dödade och uppätna djur, trafikolyckor samt ockupation av privat egendom. Lokalbefolkningen oroad över snabba demografiska förändringen. Det har varit ett par intressanta mediepådrag i USA senaste veckorna om utlänningar som beter sig väldigt märkligt på sätt som involverar djur. Man har ju direkt att det här är någonting för Radio Bubbla. Så jag tänkte att vi ska försöka prata om ett par av de här historierna. Det är oberoende händelser, olika platser, olika grupper och så vidare. Men liknande händelser på vissa sätt, och det är del av samma, kan man säga, mentala och mediala skifte som jag skulle vilja spåra lite grann. Den ena historien, den som är liksom mest i brännande fokus just nu, det är den här från Springfield, Ohio, som alltså är en liten stor stad, mellanstor stad, hade 60 000 invånare för 4 år sedan, och dess har det kommit till då 20 000 haitier till Springfield. Så här, haitiska flyktingar utgör nu, om jag förstår rätt, en fjärdedel av befolkningen. Och det verkar gå ungefär så bra som man kan tänka sig. Haiti, det är ju, som jag brukar nämna, det ursprungliga skithålslandet. När Trump sa shithole country i den här inspelningen, så pratade han om Haiti. Varför kan vi inte få invandrare från Norge istället, frågade Trump.
6: Nej, för fan.
7: Ja du Donald, var ska vi börja? Så Haiti har ju också en av världens allra sämsta genstockar. Det är ett av de här länderna som har en genomsnittlig IQ under 70. Det vill säga en bra bit över hälften av befolkningen är utvecklingsstörd enligt svenska måttmätt. Det sägs att snitt IQ är 67 i Haiti. Och då, givet hur normalfördelning fungerar, så om vi antar liksom en normal liksom standardavvikelse och sådär, så är andelen av haitier som har en IQ på 100 eller mer, det är någonting i stil med 1 eller 2%. Så andelen haitier som har tresiffrig IQ, den är lika stor som andelen svenskar som kvalificerar sig för medlemskap i Mensa. Och då kan man fråga sig, hur många haitier kvalificerar sig för Mensa? Och jag har räknat lite på det här.
6: Ja.
7: Den siffran, den är så liten att den är svår att ens beräkna. Jag frågade ChatGPT och ChatGPT vägrade beräkna den. För den sa att siffran är så liten att den är i praktiken noll. Även om man har miljontals människor så är det väldigt osannolikt att det finns en enda person som kvalificerar sig för Mensa. Men jag kämpade vidare och försökte räkna på det och kom fram till att det är ungefär ett dussin personer. Det är 12 personer.
6: Ja, men det är inte illa.
7: Ja, så det är barbecue och det är han presidenten som de sköt ihjäl i hans eget hem och 10 till.
6: Mm.
7: Och om vi tittar på Springfield, Ohio och deras 20 000 haitier så är det statistiskt sett knappt 300 av dem som har en tresiffrig IQ. Och Haiti har dessutom en exceptionellt usel kultur. Det är inte bara generna som är problemet, verkligen inte. Vi har pratat om det tidigare, att de har till exempel haft gigantiska massakrer där de har slagit ihjäl alla vita människor på ön. Det här kan förklara varför de är så populära att importera haitier, men det är ganska ruggigt. Det mest kända var väl det här 1804, när de dödade 5000 människor. Du borde ha en lång, intressant utläggning om det här, om Haitis historia här i radion. Jag vill verkligen rekommendera den för alla som inte lyssnat, eller bara lyssna igen. Det var den 19 mars i år. Rubriken blir inslaget där: El Salvadors president Nayib Bukele erbjuder sig att styra upp Haiti. Väldigt, väldigt bra inslag tack vare Boris utläggning där. Dessutom så är Haiti det voodoo-religionens hemland, där de enligt uppgift har äkta zombies, vilket jag personligen tycker är extremt obehagligt. Så det är förmodligen världens sämsta land på alla tänkbara sätt: genetiskt, kulturellt, andligt, politiskt, ekonomiskt. Om det finns något land på planeten som ser ut att vara förbannat av gudarna till att för alltid vara ett helvete på jorden, så är det Haiti. Och som vi har rapporterat om tidigare, så finns det en biskop som officiellt har deklarerat att Haiti just nu genomgår en nedstigning i helvetet. Så det är inte bara jag som säger det, utan jag har en ämnesexpert som referens. Så att om man tar in 20 000 haitier på kort tid till en enda stad i västvärlden, Vi kan konstatera, redan innan vi har läst något om saken, så kan vi konstatera att det förmodligen är riktigt kärvt nu i Springfield, Ohio. Och det som har fått mycket uppmärksamhet den senaste veckan då, det är att medborgare har tagit sig till stadsfullmäktige på någon offentlig frågestund och vittnat om fruktansvärda saker som hände. Så den första som gick viral, det var en liten dam som berättade att hon har invandrare som inte kan ett ord i engelska som står på gräsmattan utanför hennes hus och skriker på henne och kastar skräp omkring sig, och hon är livrädd. Hon säger att jag väger 43 kilo, jag har inte så mycket att sätta emot om det blir handgemäng. och hon säger att nu är hon i färd med att flytta från Springfield. Lycka till med att få ditt hus sålt, säger jag. Ett annat vittnesmål som sprids nu, det är en afroamerikansk man som berättar att haitierna går runt i parkerna och fångar änder och andra fåglar, bryter nacken av dem och äter upp dem. Och det finns också tydligen flera vittnesmål om att de också fångar katter och hundar. Vilka också ingår i den haitiska dieten, tydligen, det haitiska köket. Jag vet inte hur sant det där är, hur många exempel som finns, men som jag uppfattar det så finns det åtminstone ett par belagda fall av katter och hundar som dödas och styckas av haitier. Det där har såklart enormt stor viral potential. Det finns massor med bilder nu av framförallt då katter och änder. Och kanske mer allvarligt och absolut välbelagt, liksom enorma mängder kriminalitet, inklusive en liten pojke som blev ihjälkörd av en haitier i Springfield. Jag tror att det som egentligen är den emotionella drivkraften i allt det här, det var det som fick liksom fick det att koka över för folk. Och också såklart att det är så fastigheter som ockuperas av haitiska squatters, inklusive hus där folk bodde. Inte övergivna nu, folk bodde, men nu har de drivits ut av skotter som kommer liksom, kommer de gamla skit i madrass som de smäller upp och lägger sig, och sen så står de och skriker på franska, antar jag, eller vad, vilken rotvälska de nu pratar på Haiti, och till slut så måste man flytta, man blir fördriven från sitt eget hus. Så att det verkar oavsett som att folk i Springfield lever i skräck, och nu börjar folk i hela USA ställa frågor om vad fan som pågår. Och situationen har en väldigt speciell politisk sprängkraft, därför att ta in haitiska invandrare, det är någonting som man har verkligen satsat på. Alltså, uppenbarligen har man satsat på det, som det har blivit så här extremt. Men det finns ett videoklipp som cirkulerar nu där Kamala Harris slår sig på bröstet och säger att Vi har tagit in 50 000 haitier till USA, och det är vi väldigt stolta över. Och nu har vi precis fått igenom att vi ska ta 100 000 till. Eller om det är 50 000 till, så det skulle bli sammanlagt 100 000. Så att Kamala Harris har liksom, hon har investerat i den politiska frågan att vi ska ha 100 000 haitier till USA. Och det kan man också fråga sig nu, hur det kommer spela in i presidentvalrörelsen. Vad tror du, Boris?
6: Ja, alltså det här med Haiti är intressant av två skäl. Men först det här med maten. Alltså ett folk som vi pratade om i förra gången, vi pratade om Haiti. Ett folk som har pumpasoppa som nationalrätten, kommer att äta vad som helst. Och det här med att de äter katter, det är ju liksom belagt. Det finns många recept på kattstruvning, kattlåda och så vidare. De äter katter. De föder i princip upp katter. Och när de har fått lite kött på benen käkar de upp dem. Hundar äter de dock inte. Det är förtal. Annars äter de liksom allt som flyger. Så det här med änder och gäss och fåglar, det är sant. Getter är väl inte så vanliga. Springfield, de är mycket för getter. Getmjölk är dock tabu av någon underlig anledning. Eller inte, det smakar illa, men katterna lever farligt i Springfield, det kan man vara säker på. Men just det här med Kamalas och Bidens också import av Haiti, det är intressant. Alltså, tittar man på den officiella statistiken så fanns det 892, de är ganska ordentliga rapporteringar månad för månad av minoritetsgrupper i USA. Och i maj så fanns det 892 000 haitier i USA enligt den officiella statistiken. En fördubbling sedan år 2000. Men det är intressant om man tittar på Ohio, så finns det inte en enda haitier där. Den största, det finns den minsta gruppen som redovisade 14 000 i Connecticut. Inga i Ohio. Och det tyder ju på att de amerikanska redovisningarna av hur många som kommer in är ungefär som den svenska. Ingen vet hur många som kommer in, man skeppar in dem bara. vad som gör att amerikaner i gemen och de i Springfield ska vara oroliga för att det är haitier, det är att de är så korkade. Alltså, det här är väldigt intressant med tanke på kriminella. Det finns en sån här serietidning och Hollywood-grej om att liksom, det är farligt med kriminella därför att de styrs alltid av ett mastermind, alltså Lex Luthor eller Jokern eller sådär. Men kriminella är gemen ofta genuint korkade. De tillhör en grupp vi pratade om i förra inslaget. Och det är det som gör dem svåra att bekämpa. 1990 så kommer en haitisk flyktingvåg, en av många, till USA, och de slår sig ner i Miami och börjar omgående bilda en haitisk maffia helt enkelt, som får namnet Soul Pound. Det finns lite olika uppfattningar om vad det betyder. Man vet aldrig vad något på haitiska betyder. Och de och väldigt få har hört talas om dem. Man är inte specialintresserad av amerikanska etniska maffior. Men Soul Pound har lyckats bygga ut sina positioner. Så att idag räknar myndigheterna med att de har 50 000 aktiva haitier. Som ägnar sig åt rån. Och fungerar som... många latinamerikanska drogkartellers väpnade arm. De är specialister på home invasions också. Och bäst kända grejen gjorde de omkring millennieskiftet när Miami stormade ett stort lastfartyg för att komma över en kokainlast som de trodde fanns där, och torterade besättningen och mördade en del av dem också. Så... Och man har inte lyckats knäcka de här 50 000. Utan de går till och med under radarn i media. Ändå så vet man att de har ätit sig in i hiphopindustrin, i filmindustrin och i musikvideoindustrin. Extremt effektiva, trots sin, inte bara trots utan tack vare sin efterblivenhet. Gängen från orten i Sverige är liksom inte farliga därför att de leds av några listiga personer. Utan det är soldatmyror. Så att de som bor i Springfield bör lämna, inte bry sig om att försöka sälja hus, utan lämna staden helt enkelt. Det är... läget är illa, inte bara för katterna.
7: Mm. Och förmodligen på andra ställen också, för att det som du säger om invandringsstatistiken, det är väldigt viktigt. Och jag tror, jag skulle vilja modifiera det som du sa, den här jämförelsen med Sverige, för att jag tror att invandringsstatistiken i USA är mycket, mycket sämre, mycket mer otillförlitlig och opak än den är i Sverige. Jag tror att det siffrorna i Sverige är liksom ett under av korrekthet och exakthet och kompletthet jämfört med vad man håller på med i USA nu, för att det är det är en poäng som vi diskuterade tidigare några gånger, att på många sätt är det mycket värre i USA än i Europa när det gäller invandring. För att invandring till Europa har varit ändå jämförelsevis, alltså relativt långsam, hyfsat välreglerad, transparent. Det finns etablerade institutioner i staterna som på något sätt hanterar de här flödena. Det låter lite sjukt när man säger så, men om man jämför med USA så är det absolut så. För där tar man nu in de här enorma mängderna av den absolut värsta sortens utlänningar i hemlighet. Man flyger in dem i hemlighet, man bussar dem i hemlighet mellan delstaterna. Man placerar dem i städer i hemlighet. På nätterna så kör man in dem och placerar in dem i bostadsområden. Och man tystar ner all diskussion om det tills det exploderar. Och det som du säger, de finns inte i statistiken. Så man kan inte riktigt, det är svårt att liksom bedriva journalistik. Det är bara liksom väldigt tappra medborgarjournalister som till slut kan få nys om det, men då har det ofta gått ganska långt. Och man har inga system för att hantera problemen som uppstår. Så att det kan bli riktigt farliga situationer på ett sätt som det faktiskt inte blir i Europa. Och det bidrar också att man har den här stora afroamerikanska populationen som gör att man sedan tidigare i USA så tolererar man mycket kaos och laglöshet. För att man har enorma komplex kring myndighetsutövning mot svarta människor som gör att man inte kan agera. Och det gäller också mexikanerna, den här komplicerade relationen som amerikaner har med mexikaner. Att amerikaner tror att invandring betyder mexikaner. De är bara så mörkare afrikaner där de kommer från Haiti. Nu börjar de förstå så smått vad riktig ruskinvandring är för någonting. Men det verkar som att de vaknar för långsamt. Men när de vaknar så kommer de inte ha några institutioner som kan agera. Så ironiskt nog för att USA är så libertarianskt. Så är de i en dålig situation. Då. Så tidigare så har USA haft en lindrigare utveckling på många sätt. Men på sant amerikanskt maner, när man väl gör något så gör man det stort. Mycket större och mycket snabbare i Europa. Och baslinjen i USA är inte ett homogent, välfungerande samhälle med institutioner som är förutsägbara, som folk litar på och så vidare. Utan baslinjen är ett trasigt och sjukt mångkulturellt samhälle med en enorm andel afrikaner som redan är på plats och är en smitthärd av oönskade beteenden. Så det är det samhället som man släpper in till exempel 100 000 haitier eller 1 miljon haitier eller hur många man kommer ihåg. Det finns ingen stad i Sverige, förmodligen finns det ingen stad i Europa som är så illa ansatt av massinvandring som Springfield, Ohio. Och det finns många sådana städer i USA. Jag tror att av de städer som är mest drabbade i hela västvärlden så ligger de allra flesta i USA. Och det här är någonting som framförallt amerikaner inte fattar, men även europeer är ganska långsamma att ta till sig hur USA liksom har gått om i den här perversa ligan.
6: Ja, men så är det alltså. De flesta tror ju att det, de flesta tror att det är nystående här i Sverige när de läser den här uttalanden om att gränserna är vidöppna, att det strömmar in folk, att det bussas in folk, att det flygs in folk. Men det är ju uppenbarligen så att Det syns ju inte så mycket om det kommer 20 000 haitier till New York där det bor liksom 400 000 redan. Men när det kommer till sådant ställe som Springfield, då, där de inte finns enligt statistiken ens, men plötsligt är det 20 000, då tror jag folk fattar vad det är, liksom 20 000 väldigt brutala, primitiva personer. Och det måste vara fasansfullt där alltså. På riktigt.
7: Apropå det här med haitiernas låga intelligens, förutom mina egna beräkningar som jag försökte göra, så jag läste en del anekdoter. Det finns en Twitter-tråd som vissa kanske har läst, den har cirkulerat några gånger på höger Twitter. Det är ganska intressant. Den handlar om en person som var involverad med att driva en sjukvårdsklinik på Haiti. Och de hade rekryterat en del folk från lokalbefolkningen så skulle jobba på kliniken, och de hade enormt svårt att få någonting gjort. Bland annat för att det var tydligen omöjligt att hitta haitier som kunde sortera papper. Därför att haitierna var oförmögna att förstå, alltså rent konceptuellt, vad det innebar att sortera någonting, vare sig alfabetiskt eller numerärt. De kunde inte göra det, utan deras enda sätt att till exempel kolla om någonting fanns i arkivet, det var att plocka upp alla papper som fanns och titta på varje papper i taget. De kunde inte få in i sin skalla att man kan sortera saker, så kan man bara kolla på första bokstaven och hämta den. Det var liksom för avancerat. Trots att de försökte utbilda dem, förklara, visa som exempel, så kunde de inte lära sig att sortera saker. Och det var andra saker, som att de hade sjuksköterskor som var liksom färdigutbildade, utexaminerade sjuksköterskor på Haiti, som till exempel inte visste hur man mäter blodtrycket på en patient. De var helt, helt värdelösa liksom. Och så där är ju hela Haiti helt säkert, att alla utbildningar och sånt där generellt i tredje världen är bara bluff. Det betyder absolut ingenting såklart att någon är sjuksköterska från Haiti eller Somalia eller någonting sånt där. Men det är också en sån här sak som är svår för folk att förstå, som kanske kommer gå upp för folk gradvis, men som jag tror nästan är, liksom, det finns en sorts kognitiv barriär som gör att folk kanske inte kan förstå det. Alltså, hur annorlunda är folk som har mycket lägre intelligens? folk tenderar att ha en alldeles för liksom snäv syn på det och tänka att det är liksom, det var som någon uttryckte det, att liksom en person med IQ 90 eller 80 eller 67, att det är väl en person som är ungefär som jag, fast som har lite mindre vokabulär. Det är verkligen inte så. Det är inte

0: och smittoeffekten rent kulturellt. Ju större andel med lågbegåvade människor man får i ett samhälle, desto mer anpassar sig omgivningen till dem. Och därmed kulturen, språket, precis allting. Så att även om jag skulle sitta, nu är inte jag så smart, men jag skulle sitta under min ek konstant, så skulle jag ändå liksom till slut smittas av att den än värre idiotin än min breder ut sig. Alltså det är det som är så fasansfullt. Dumhet smittar, det är inte bara biologiskt.
1: Ja, nej, definitivt att det är en röta i hela samhället att det ens finns sådana människor. Och det är också så att den här typen av extremt låg intelligens som haitier och somalier och många andra grupper har, det är någonting som överhuvudtaget inte existerade till exempel i Sverige fram till i förrgår. Dels för att människor som hade så låg intelligens klassades som utvecklingsstörda och sattes på institution, men också bara för att det fanns ungefär lika många sådana i Sverige som det finns Mensa-medlemmar på Haiti. De var extremt sällsynta, bara av genetiska skäl. Också tack vare till exempel steriliseringsprogram och sånt där, eugeniska program som har funnits tidigare i Sverige. Så att det är något helt annat som kommer mer och mer. Och det är sant som du säger, Boris, att man kan inte isolera sig från det helt och hållet. Man kommer alltid exponeras för liksom, konsekvenserna av det. En sak som jag tänker på, det här med haitierna och zombies, voodoo-religionen och zombie-fenomenet. Jag läste några artiklar för några år sedan om att det här med zombie, att det finns på riktigt. Och att det finns någon typ av gift eller något sånt där som de häller i folk eller utsätter folk för. Och som gör att de hamnar i en sorts transliknande tillstånd, en sorts hypnotiskt sömngångar. Tillstånd, och på så sätt så är det en riktig grej alltså på Haiti, att de förvandlar folk till zombies med en sån här voodoo-process. Men en tanke som slår mig är att jag undrar om det behövs något gift. Jag undrar om det behövs någon voodoo-ritual för att sätta folk i det här tillståndet, därför att det är ju precis så som haitierna framstår i Springfield, Ohio. Det är ju zombies. Människoliknande varelser som drar runt och är våldsamma och smutsiga och inte kan kommunicera och befinner sig i sorts sömngångaraktigt tillstånd där de inte kan göra någonting vettigt överhuvudtaget förutom att gå runt och skrika och roffa åt sig saker och förstöra saker och döda folks husdjur och sånt.
0: Ja, men jag tror man ska utgå från, som amatör antropolog, så tror jag man ska utgå från att helt enkelt att det är till exempel vita personer och andra normalbegåvade personer har stött på är helt, alltså om man är haitier, deltar i voodoo-ritualer, så blir man än mer knäpp i huvudet, tar sin machete och går ut och är inkommunikabel och har gärna ihjäl någon. Det är bara en liten uppjagad haitier som är. Det är en zombie helt enkelt. Och sådana lär de ha rätt många i. Bland annat Springfield vid det här laget.
1: En äkta bokstavlig zombie-invasion. Som orkestreras av Joe Biden och Kamala Harris. Och som Kamala Harris skryter om på tv. Att hon har minst tagit in 100 000 zombies i USA.
0: Men folk är förberedda.
1: Det är riktigt surrealistiskt.
0: Walking Dead, så att.
1: Ja. Vi har också den här situationen i New York, i Queens, Donald Trumps hemstad. Där man under de senaste veckorna har hittat ett stort antal döda djur som uppenbarligen har blivit rituellt stympade. Ett kycklinghuvud här, en hund med en bruten nacke där, en påse med en död råtta och kycklingben och en gris tydligen som var i liv men i dåligt skick. Riktigt ruggigt, och tydligen så handlar det om religiösa riter med djuroffer. Så man tror att det handlar om en hinduisk grupp som tillber gudinnan Kali. Inte en av de mysigare gudarna i hinduismen.
0: Men det

0: Det är fel.
1: Så eventuellt så handlar det om hinduer från Guyana. Ett land som har en stor indisk befolkning. Vilket vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Senast i december förra året. Apropå att Venezuela var sugna igen på att invadera Guyana. Så indier är alltså den enskilt största etniska gruppen i Guyana. Som utgör en fjärdedel av befolkningen där. Och tydligen så har de en koloni i Queens också. Runt ett ställe som heter Jamaica Bay. Som de tydligen kallar för Ganges. Och dessutom så finns det andra religioner vars utövare samlas i samma område och också gör djuroffer. Som Santeria och, ja, kära lyssnare, du gissade rätt, voodoo. Haitisk voodoo är också stort i Jamaica Bay.
0: Mm.
1: Apropå gudsfrihetna platser som är på väg ner i helvetet, så Jamaica Bay i Queens verkar vara en till sån plats, och Haiti verkar vara en sorts minsta gemensamma nämnare, så att var helst öppnar sig ett avgrundshål ner till djävulens domäner så kan man hoppa upp och sätta sig på att det finns haitier i närheten. Men det här handlar ju egentligen om indier. Hinduer från Guyana, jag tror man kallar dem för indier också. Som verkligen inte visar upp sin bästa sida.
0: Men det finns liksom inget sånt så här, alltså det är inte ens de här indokaribianerna som kommer upp från Guyana, som inte är så jäkla många heller i Queens. Alltså inte ens de, det här med grisar har det varit mycket av i det här Queens. Grisar utan öron och grisar som hittas uppskurna och halvkryddade i soptunnor och sådär. Alltså det är, grisen förekommer ju inte som offer på något sätt i hinduismen och i någon gren. Den är ju nästan på gränsen till det orena, förutom i Goa-området bland de kristna. Man ger sig på getter, vattenbuffare, kycklingar. Det är liksom inget som talar för detta. Grisar offras liksom i faraonernas gamla Egypten som för att visa sin vördnad för Osiris. Och som du själv kom in på, i Haiti, voodoo. Alltså grisen är ju ett oerhört viktigt offerdjur på Haiti. Det stora, de hade ju en egen grisras till och med där. Och historiskt sett så undertecknades eden bland upprorsledarna när man reste sig mot de vita med ett traktat där man liksom skrev sina namn i grisblod och smorde in varandra också, ledarna. Så grisen är jätteviktig och grisen offras ofta i voodoo-ritualer. Och Jamaica Bay, där finns vid sidan av Jamaica det största området som är intressant för oss vid Jamaica Bay. Det är ju inte ett Queensområde, det är Flatbush i Brooklyn. Ligger ju precis vid Jamaica Bay. Där bor det 150 000 haitier. Och det här med att man håller på med råttor, grisar och så vidare. Det är liksom väldigt, väldigt mycket voodoo. Så att vi kan utgå från att det är haitierna som är igång. Att liksom plåga grisar och skära öronen av dem, det låter som haitier. Och det här med att det skulle vara shaktismen som jag själv tyckte det var lite pikt att de skulle ägna sig åt schaktiska ritualer i Jamaica Bay där, som är väldigt vackert för övrigt. Det kräver ju liksom att man genomgår hela, en sån ritual kräver liksom hela det tantriska schemat. Vin, intagade av kött, hålla på med blommor och sen ha sex. Och köttet ska inte vara fläskkött. Och definitivt inte rått kött. Så att glöm det här med att det skulle vara hinduer. De får löpa. Det är haitierna igen.
1: Ruggigt. Ruggigt alltså. Finns det haitier i Sverige?
0: Jag har faktiskt aldrig sett på en... Det närmaste har kommit en kuban som ägnar sig åt vodo.
1: Ja. Det är väl bara en tidsfråga innan Sverige också ska ha 100 000 haitier. Det finns 11 miljoner haitier på Haiti. Så att, det fanns innan USA började massimportera.
0: Ja, du vet, om Magdalena Andersson kommer tillbaka till statsministerposten, hon kommer bli avundsjuk på Kabbala som kan... Hon kommer vilja bräcka henne. Hon kommer ta i 200 000 haitier. Till ja. Solna.
1: Alla ni som bor i Sverige, ni får börja förbereda er med någon sorts kanske antiritualer. Jag vet inte hur man upplöser en vodoförbannelse, men man kanske får egna sådana här vododockor eller vad de har. Ja.
0: Ja, får förbereda sig.
1: Ruggigt. Tack och lov att vi inte har så mycket Haiti. Vi har ju väldigt mycket somalier till exempel, som också är ett riktigt, riktigt, riktigt lågkvalitativt människosläkte. Men i USA har de det ännu värre. Vi har bara somalier, det är väldigt hanterligt jämfört med USA, där de har horder av haitiska zombies. Med fasa liksom genom en springa mellan två fingrar så ska jag kisa och titta och försöka hålla koll på vad som händer i USA, men jag har inte särskilt mycket optimistiska tankar om hur den här situationen kommer att utveckla sig.
0: Jag kan berätta att det finns en Haiti-kommitté i Sverige som vill främja det kulturella utbytet med Haiti.
1: Ja. Vi får se då vad det blir för kulturellt utbyte. Det pratas ju mycket om att invandring är så bra för att det gör att vi i väst får tillgång till så mycket mumsig, exotisk mat. Det är en sån här kliché som används ibland ironiskt, men också oironiskt, så dyker det upp hela tiden. Eftersom vi västerlänningar är totalt oförmögna att läsa recept och laga mat själva. Men det här är kanske inte exakt vad man tänker sig. Katt och råtta och ankor som man har fångat i stadsparken. Jag ser med skräckblandad förtjusning framåt och ser vad Haiti-kommittén har för kulturellt utbyte i åtanke.
0: Ja, man kan dansa mest alltså. Det är mycket dans.
1: Om det finns en haitisk restaurang i Sverige så vill jag... Jag tror inte jag vågar käka där, men jag skulle vilja...
0: Nej, håll dig undan.
1: Jag vet att det fanns en jamaikansk restaurang i Stockholm. Åtminstone på min tid. Men haitiska köket, där har faktiskt gått för långt.
2: Radio Bubbla.
3: You like boogie with some hottie ho? Follow me, here's the way to go. Hottie, hottie, hottie.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Christian Sonesson, M, med flera kommunpolitiker i Staffanstorp åtalas för grovt tjänstefel för att i mars 2022 ha fattat beslut om att inte ta emot en syrisk familj. Christian Sonesson, han är Staffanstorps starke man. Han har varit KSO sedan 2013, så han har suttit länge, mer än 10 år. Det är väl ungefär lika länge som Viktor Orbán har varit Ungerns starke man. Inga jämförelser i övrigt, men det är härligt att se män som tar makten och håller makten. Han har blivit känd, Christian Sonesson, i flera års tid så var han ofta i ropet för att han styrde sin kommun på ett säreget sätt. Ett ganska utomordentligt och inspirerande sätt. Det tycker många. Vi hyllade honom ofta i Radio Bubbla när det begav sig, minns jag. Det här var liksom i radions barndom. Han var kontroversiell och det skrevs om honom och sånt där. Och det han blev mest känd för var att han vägrade spela boll när Stockholm sa att Staffanstorp måste acceptera den eller den bördan till följd av den sinnessjuka migrationspolitiken. Så att Sonesson var bland politiker, så var han relativt tidigt ute. Och han med de här grejerna. Och han sa så här att ja, vi ska inte ha något folkutbyte i Staffanstorp. Här bestämmer jag. Och vi tar inte emot vad nu var de skulle ta emot. Så kallade flyktingar och så vidare. Men det var andra saker också som han höll på med där. Och praktiska saker, symboliska saker. För mig och säkert många andra så blev han framförallt en symbol för lokal autonomi. En fingervisning om att kommuner faktiskt kan göra lite som de vill. I slutändan så måste kommunpolitiker spela boll för att systemet ska fungera. Så att för att de ska kunna placera ut den importerade röstboskapen på olika orter i landet till exempel, så måste kommunerna spela boll. Och om de inte gör det, om en kommun säger nej, vad händer då? Och det var en fråga som vi pratade mycket om här i radion. Inte minst på grund av Christian Sonessons tilltag i Staffanstorp. Och vi sa, vore inte det här en bra idé? Borde inte fler kommuner bara säga nej, bara säga stopp? Vad fan ska Stockholm göra? Ja, steg för steg så börjar vi få svar på den frågan nu. Och ett svar på frågan, vad händer när en kommun säger nej? Du kan titta, vad händer med Staffanstorp? Överlevde Staffanstorp? Och så vitt jag vet så har saker och ting gått alldeles utmärkt för den kommunen. Byn lever och frodas och Christian Sonesson är fortfarande KSO och han är väldigt populär. Han har starkare ställning än någonsin. Jag tror att det var så att Sonesson, att han blev inkryssad i riksdagen 2022. Han var väldigt populär lokalt då, men han tackade nej för att han ville fortsätta med lokalpolitiken på heltid. Han hade viktigare jobb än att sitta i riksdagen. Men nu har han då också blivit åtalad. Han har blivit åtalad för en specifik sak som hände i mars 2022, då fyra så kallade kvotflyktingar anvisades, som det heter, till Staffanstorp. Det var en familj från Syrien med fyra medlemmar. Och det här gjordes då med hänvisning till en lag som heter Lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Om man hör ju på namnet på den lagen att det är en uråldrig nordisk lag som har funnits i nordbornas rättssinne i tusentals år. Det går inte att överklaga besluten som fattas enligt den här lagen. Det står i lagen att de kan inte överklagas i någon instans. Så att när Migrationsverket har sagt sitt så finns det ingen respit. Men Staffanstorps kommunstyrelse, de svarar då med att de fattade ett särskilt beslut om ett omedelbart stopp för att ta emot kvotflyktingar när den här familjen skulle anvisas då. Och sen ett par månader senare, i maj 2022, så anlände den här familjen till Sturup. Jag vet inte var de flög ifrån, men de kom då till lokala flygplatsen. Och då, från och med då så var det Staffanstorps ansvar. Men det var ingen från Staffanstorp där som bara tog emot dem på flygplatsen. Vilket ledde till att Migrationsverket, som jag läser här i dokumentationen, Migrationsverket i ett sent skede fick avbryta anvisningen till Staffanstorp och istället anvisa flyktingarna till en annan kommun. Jag såg också en artikel, jag kunde inte läsa den för att vara bakom betalvägg, men jag såg en artikel också, de hade letat rätt på den här familjen, den här specifika familjen från Syrien och frågat liksom, hur gick det för er? Och tydligen så har de sagt att än idag så lider de av det här som de blev utsatta över. Så fruktansvärt för dem. Än idag så tänker de på att vår liv vore så mycket bättre om vi bara fick bo i Staffanstorp. Ja, så son och son, förutom han då, så är det också hans vice ordförande Erik Tabish, Åsa Ekstrand, Tony Nilsson, Yvonne Nilsson och Margareta Pauli som står åtalade. Det var alla de som satt i kommunstyrelsen, moderater, en sverigedemokrat och en centerpartist. Men vi ska säga att Yvonne Nilsson, hon röstade nej. Och hon hävdar också i den här konflikten att hon säger att hon är oskyldig för att hon röstade nej till det här beslutet. Vilket man kan tycka har en viss rimlighet, va? Så hon säger så här: jag röstade nej. Jag ville att vi ska ta emot flyktingar i Staffanstorp, precis som Centerpartiet vill i resten av Sverige. Okej, bra, det är noterat. Men åklagaren, hon heter Magdalena Petersson. Hon säger att nej, vi kan ändå åtala och döma Yvonne Nilsson, centerpartisten som älskar flyktingar. Därför att hon reserverade sig inte mot beslutet. Hon reserverade sig inte mot kommunstyrelsens beslut. Och det är faktiskt praxis att man måste reservera sig. Om man bara röstar nej, det räcker inte. Du ska i finkan. Ja. Och åklagaren, hon säger då att de här människorna ska åtalas eftersom, jag citerar här då, eftersom de tilltalade allvarligt har missbrukat sin ställning som kommunpolitiker. Det har dessutom fått konsekvenser både för enskilda individer och för det allmänna. Vi måste särskilt tänka på den syriska familjen som än idag lider av det som hände. Ja, vad säger du? Vad säger du, Boris? Har du följt den här rättsdramat med spänning? Tror att det blir lite liv om det här i Sverige?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att son och son tackar och tar emot. För att det är lite över ett år sedan, under lite mer än ett år, så har han ju liksom klivit fram och uttalat sig i nationella frågor. Han var ju liksom talesman för interna motståndet inom MM mot könsbyteslagen. Han har gått ut hårt och sagt att, sen kom ut utspelen om att SD borde ingå i regeringen per omgående egentligen. Och sen har det här kommit liksom uttalanden ganska nyligen om misstroende mot partiledningen, att de citat inte har kunnat göra partiet relevant. Så jag tror han siktar på att bli nominerad helt enkelt i någon inre partistrid på någon, om nästa om ordförandeskapet. Och det gör ju att jag tror att han tycker att en rättsprocess om mot icke-mottagandet av den syriska familjen, det tror han ser som en välkommen present.
1: Ja, det tror jag också, och det är bland annat därför som jag känner mig så munter när jag läser om den här saken. Alltså det är riktigt skruvat såklart, men jag gillar det. Det är en fin liten situation här. Det är sån här set piece som känns väldigt användbar. Alltså vi har en stor grupp politiker i Sverige som har bedrivit den här nattsvart ondsinta politiken i årtionden, folkutbytespolitiken, där svenskar görs till andra klassens medborgare i sitt eget land och tvingas försörja hundratusentals parasiter som politikerna importerar. Parasiterna, de lever på svenskarnas bekostnad, de konsumerar mycket mer från alla sorters skattefinansierade system och de begår många, många, många fler brott. Och de importerade parasiterna, de har fört med sig nivåer av brottslighet och typer av brottslighet som vi aldrig någonsin har haft i Sverige tidigare. Men en samlad politikerklass har sagt årtionde ut och in att parasiten är det viktigaste som finns. Inga uppoffringar är för stora att avkräva svenskarna för att skydda och försörja och gynna parasiterna. Och den som inte vill fortsätta ta in fler parasiter och hålla parasiterna försörjda och anpassa samhället på oräkneliga sätt till vad parasiterna vill. Den som motsätter sig här är en ondskefull person, förtjänar att bli utkastad ur samhället. Att inte hänge sig åt att importera och gynna parasiter, det är faktiskt den djupaste formen av brottslighet som finns. Nämligen det som kallas för rasism. Så det är den situation vi befinner oss i. Det är som graden av nattsvart moralisk depravering som politikerklassen har gjort till lag. Det är oerhört extremt. Även med världshistoriska mått så har det kanske aldrig någonsin hänt att en härskande elit har varit så fientligt inställd till befolkningen i de egna länderna som de västerländska eliterna har varit de senaste 2-3 årtiondena. Så vad gör vi åt saken? De här politikerna som har orsakat allt det här, de är idag, vi vet ju alla vilka de är, och de är som EU-pampar, ambassadörer, bankdirektörer, toppavlönade konsulter. De har utsatt Sverige för en ofattbart allvarlig katastrof. Den värsta som någonsin har drabbat Sverige. Digerdöden, den var inte så kul den heller. Men efter den kunde man i alla fall återbefolka landet med en svensk folkstam. Det svenska folket överlevde och hade fortfarande kvar sitt land. Nu arbetar politikerklassen mycket målmedvetet för en slutgiltig lösning. Svenskarnas land, som har varit deras land i tusentals år, lämnas nu över till de importerade parasiterna. Och tvångsintegration och kulturell upplösning och rasblandning ska göra den här processen omöjlig att reversera. Vi kallar det folkutbytet. Vi kan också kalla det för etnisk rensning eller folkmord. Det är vad vi skulle kalla det om det drabbade andra människor. Människor som inte var vita. Så att de här människorna, de har alltså begått de mest allvarliga brott som någonsin har begåtts av svenskar eller mot svenskar i hela vårt folks historia. Och de har belönats förstligt för det. Förrädarna lever i sus och dus. Många av dem är fortfarande toppolitiker givetvis. En av dem som stod längst fram och kämpade med näbbar och klor för folkutbytet, han är idag Sveriges statsminister. Och nu ska vi tydligen prata om att åtala politiker för tjänstefel. Vilken utomordentlig idé. Jag är verkligen för den här idén. Jag tycker verkligen att vi ska åtala politiker för att de har misskött sina uppdrag och svikit sina egentliga uppdragsgivare. Men vem är det som åtalas? Är det de här monstren som kämpar för att förstöra Sverige genom att fylla landet med miljontals parasiter? Nej, nej. Det är 6 lokalpolitiker på en liten ort som åtalas. Och deras brott är att de sa nej till att ta emot en parasitfamilj i den här lilla orten som de var ansvariga för. 4 parasiter från Syrien som den statliga folkutbytesmyndigheten borde ha tagit att göra plats för att försörja. Och de sa helt enkelt nej. Och nu åtalas de. Ja. Jag läste dem lite mångordig här, men jag tycker att det är så bra tillfälle att visa på kontrasten. För att vi har de här hundratals, kanske tusentals politiker som borde ställas inför rätta för extremt allvarliga brott som de har begått. Och jag är inte säker på vad brottsrubriceringarna borde vara, men till att börja med högförräderi och brott mot mänskligheten. Och de borde dömas till döden. I stort sett alla ledande politiker i Sverige under de senaste 30 åren. De borde ställas inför rätta och många av dem borde sedan arkebuseras. På bästa sändningstid, förslagsvis i den sista sändningen som SVT någonsin gör.
2: Det vore vackert.
1: Sen släcker man bara tv-huset. Ja. Det är det här som kallas för Finspångsrättegångarna för eventuella nya lyssnare. De svenska Nürnbergrättegångarna. Och de som ska dömas i Finspång, de ordnar nu sina egna små politiker de stolar där de försöker straffa sina fiender. Och det är så fint på något sätt. Det är väldigt ironiskt. Men låt oss omfamna det. Låt oss omfamna det och vända det emot dem. Låt oss använda all uppmärksamhet som kan uppbådas kring det här åtalet och rikta om det mot de åtal som verkligen borde genomföras, förhoppningsvis ganska snart.
2: Mm. Alltså formuleringen digerdöden var ju inte så kul den heller. Den önskar jag att jag hade fått till. Men jag är så fast i den. Alltså tyvärr kommer det inte att bli någon rättegång. Det är för att vad vi ser här är ju en korkad karriäråklagare som tänker att nu kör jag den här processen mot Sonesson. Jag klämmer till en centerpartist också. De är oskyldiga. Varför visar tuff jag och så kommer jag stiga i graderna. Jag kanske hamnar i någon hovrätt till och med. Herre gästarnas. Men problemet är att de är ju så förbannat slipade i sådana frågor. Framförallt sossarna. De har ju redan ryckt ut och dragit till tåta, lägg ner den här skiten. Det är för att de fattar ju mycket väl att när sonen som får sin dag i rätten, då kommer ju folk att börja tänka, nej men vad fan, de kunde ju ha sagt nej. Sonen som sa ju nej. Och det kan öppna en burk som inte, med ett innehåll som inte går att stänga. Så tyvärr blir det ingen rättegång. Så att Sonesson kommer att få kräva att ni måste åtala mig.
1: Fan, du har ju rätt, Boris. Jag hör ju direkt när du säger det. Du har rätt. Ja, synd. Synd.
2: Ja, tråkigt. Mycket synd.
1: Ja.
2: Men det finns ju en... Alltså, ska man gå in på hyckleriet, va? Så är det också så här att... den rättsliga grunden för att ge sig på sådana är ju rätt svag, men det är ganska ointressant i sammanhanget. Däremot så finns det ju mängder av kommunpolitiker som de facto har brutit lagen mot kommunallagen, den som reglerar deras beteende, flera paragrafer där, och på ett sätt som också, förutom att svenskarna drabbas av invasionen, så drabbas de ju också av den stora gröna omställningen. Och ett antal kommuner som har ägnat sig åt denna stora gröna omställning sitter ju nu, och kommer en del, till exempel Boden i framtiden, kommer att sitta med en helvetes skuldbörda. Därför att kommunpolitikerna har brutit mot stadgandet om att man får inte gynna en enskild näringsidkare. Och det har man gjort i fall som Norsvolt och Stegra och en del andra fall. Till sanslösa kostnader som kommer att lägga liksom bygder öde. Men ingen kommer att ställa sig inför rätta för detta, fast det är uppenbara brott.
1: Ja, Boris. Alltså jag säger inte att du har fel, men när du säger grön omställning, jag blir nästan liksom lite varm inombords. Det är någonting som jag drömmer om, som jag fantiserar om. Tänk att få leva i ett Sverige där grön omställning är liksom ett stort relevant problem. Det är högst på agendan liksom, att nu måste vi dra en lans här, kämpa mot den gröna omställningen. Det var ju fantastiskt att ha en situation där det var liksom, det är sådana skattehöjningar, sossar som styr landet och höjer skatterna bortom alla rimliga gränser och bygger ut välfärdsstaten. Ja, jag önskar att det där var liksom, jag skulle så långt mycket hellre ha alla de sakerna de sakerna på en gång, hela det paketet, jämfört med det vi har nu.
2: Självklart. Jag gillar flerfrontskrig, och det där andra är också viktigt, speciellt som sakerna går ihop. Norrsvålssatsningen var ju ett exempel på hur det går hand i hand med massinvasionen. Ni har ju inte städer i Sverige, så ni måste importera 150 städer från Afrika, till exempel. Ja. Och en massa indier.
1: Ja, precis. Och inte bara städare på Northvolt. Jag har tyvärr av yrkesmässiga skäl har jag haft lite kontakt med den här situationen och tittat lite på människorna på Northvolt och vad som hände när de sa upp sig och sånt där. Det såg mörkt ut, kan man ju säga. Hur som helst, oavsett vad som händer nu med den här rättegången, så är det i alla fall så att Christian Sonesson och de andra som åtalas nu, utom hon Yvonne, centerpartisten, de är hjältar. De är tvättäkta svenska folkhjältar. Mm. I den mån de nu är svenskar. Om Sverige överlever, kommer det skrivas om de här människorna i historieböckerna. Hur de stod på barrikaderna för att försvara det svenska folket när förrädareliten försökte utplåna oss. Och man, det är verkligen synd, Boris, där du säger att det inte blir en rättegång. Jag tror att du har rätt, men jag har ju gått och tänkt på det. Jag hoppas verkligen att de ska bli dömda. Det skulle vara helt fantastiskt om Christian Sonesson dömdes, gärna till en sån fängelsestraff. Därför att ingenting skulle belysa motsättningarna så starkt. Och det är precis som du säger. Sonesson skulle kunna exploatera det stenhårt. För han skulle då liksom kunna marknadsföra sig som. Han skulle vara en äkta snapphane som ligger i fullt krig med Stockholm. Sitta på kåken ett tag. Kanske skriva en bok medan han sitter. Så blir det spännande att se vad han hittar på när han kommer ut. Ja,
2: det vore en drömsituation, men tyvärr, som sagt.
1: Men han kommer ändå ta över Moderatpartiet, säger du?
2: Ja, det är jag rätt säker på. Det är så att Moderater, man pratar, de skäms ju liksom för det garnityr de har nu. Och förhoppningsvis finns det fler som är liksom lika tuffa och lokalt fostrade som Sonesson. Och då kan det hända lite så.
1: Ja, alltså Moderaterna är ju ett... är en helt hopplös, totalt förruttnad organisation. Så att om Sonesson blir ledare för den organisationen, så tror jag tyvärr att han kommer att ruttna i skallen väldigt snabbt och bli en väldigt dålig politiker. Jag hoppas han stannar i Staffanstorp och gör Staffanstorp till liksom ett lysande föredöme för alla kommuner i landet.
2: Eller åtminstone Skånes kommuner. Det finns ju en del att göra i södra delen av landet. Och sen, ja.
1: Ja, och det hade bakhuvudet alldeles nyss att de är svenska folkhjältar, om de nu är svenskar. För att de är ju, jag vet inte, det är skåningar och de har sin egen grej där nere. Och de borde lyfta den här idén som de hade mycket på 90-talet och sånt där, att bryta sig loss och göra sin egen grej där nere i den danska delen av Sverige. Det kunde de gott plocka upp igen. Jag skulle hellre se Christian Sonesson som ledare för en skånsk självständighetsrörelse och sånt där.
2: Nu börjar det bli jättevackert alltså. Sen kräver det en folkomröstning om att frigöra sig och bli en fristat.
1: Han ska inte bli Sveriges statsminister, han ska bli Skånelands statsminister.
2: Skåneland exklusiv. Vad ska han göra med Malmö? Det får han ta hand
1: om. Han får lämna Malmö. Vi kan göra det till någon sån här internationell enklav, kanske under FN-administration eller... Atombomb, jag har hört det mycket snack nu om svenska kärnvapen. Vi kanske behöver göra en testsprängning.
2: Nej, men det är... ja, ja, men det fisklivet i Öresund. Nej, men ett seriöst förslag är ju faktiskt att Skåneland skapas. Sonesson blir Skånes Bukele. Malmö blir ett stort detention center. Och han tar betalt av Sverige när vi forslar folk till detta detention center.
1: Ja, det är du, Boris, som brukar prata om flykten från New York och allt det där.
2: Ja, jag tror man ska ha en hel stad alltså. Och jag har varit en del människor med rötter i Malmö som har klagat på att jag säger så. Men fan, ni får pröjs helt enkelt för att flytta från Malmö. Vi förstår, jag förstår offret faktiskt. Men det är för nationens bästa och man får överge positionen och så blir det helt enkelt ett stort jäkla läger. Så får de liksom göra vad de vill där.
1: Ja visst, och anständigt folk som bor i Malmö, de få som finns kvar, de får flytta till Staffanstorp och Vällinge och alla andra trevliga ställen där ja. Runt omkring. Det är inte så svår uppoffring.
2: Det är faktiskt, de borde se det som en ynnest faktiskt. Och sen är det jättebra i uppfostringssyfte att ha en sån där plats också och peka på att så där går det för dem. Folk får tänka själva. Det är bra.
0: André Assarsson, borgerlig opinionsbildning, förskjuter problemformuleringsprivilegiet på nätet. Tidigare vänsterhegemoni är nu bruten. Ja, en artikel på medium.com. Bara en sån sak. Bara som en liten parentes här. Vi pratar om opinionsbildning och problemformuleringsprivilegium och mediekanaler. André Assarsson publicerar sig på medium.com. Inte på DN Debatt eller på någon sån här svensk sajt eller ledarsidan. Han skriver på Medium, en amerikansk bloggingsajt. Andreas Arsson, han jobbar på Milton Labs, som är en sån här borgerligt anstruken byrå. Kan man säga, PR-byrå eller rådgivningsbyrå. De gör lite IT-grejer och sånt där. Det sägs att de precis har tappat sina IT-killar. Han sammanfattar läget i mediebranschen. Det är intressant från Bubblas perspektiv eftersom den period han beskriver är perioden, enkelt uttryckt, från att Bubbla startades till idag. Och han beskriver hur det var då för 2 år sedan när vi hade alliansfritt Sverige. Vi hade Politism som var ganska nystartade, LO som hade många dominerande medieprojekt etc. naturligtvis. Socialdemokraterna var också framåt och tillsammans så dominerade de här organisationerna opinionsbildningen i Sverige och även på internet. Även om man tittar på lite mer alternativa nyare medier på internet så var till exempel Allians i Sverige väldigt stora. Men sedan dess har det hänt en hel del. Och idag ser faktiskt situationen väldigt, väldigt annorlunda ut. Det finns flera exempel här i den här artikeln. Han nämner faktiskt inte Bubbla. Han nämner inte Bubbla, Radio Bubbla, Frihet, inga av våra projekt faktiskt nämns här. Han kanske inte räknar in oss i borgerlig opinionsbildning. Vilket i sådana fall vi får ta som fullständigt korrekt och lite smickrande att han har förstått så mycket om oss.
3: Ja.
0: Kanske inte hört talas om Bubbla, jag vet inte. Hur som helst så ser det väldigt annorlunda ut nu. Han refererar till en text som Essan Fadakar skrev på Aftonbladet för några veckor sedan. Jag vet inte om jag hade den på Bubbla. Men han konstaterar i alla fall att det har hänt väldigt mycket. Avgå Stefan Löfven, rödgrön röra i Fablernas land, politikfakta, har börjat samarbeta, dela varandras inlägg. Tillsammans når de troligen fler varje dag än vad alla traditionella ledarsidor på högerkanten når tillsammans på en vecka. Och då räknar jag inte ens in sådana som Hanif Bali, som just nu har större inflytande på Facebook än vad alla socialdemokratiska riksdagsledamöter har tillsammans. Tror ni mig inte? Synd för er. Och det är en väldigt intressant situation. För allt det här är ju helt sant. Med i Fablernas land till exempel. Med ett fantastiskt bra initiativ som gick om Bubbla i antal följare på Facebook. För ett par månader sedan. Väldigt kul. Hade vi lite firande kring. Och även sådana exempel som Hanif Bali. Eller till exempel Tino Sanandaji. Folk som bygger nya plattformar. De behöver inte ens ha en egen blogg eller någonting. De kan bara posta grejer på Facebook. Och genom att det de skriver är så klarsynt och att de vågar skriva om saker som andra inte vågar skriva om, de vågar ta konflikter, de vågar provocera, de byter ut från mönstret. Så är det så nu att när Hanif eller Tino postar någonting på Facebook så ser man ofta att det är 4000 likes, 5000 likes, 8000 likes.
3: Mm.
0: Vilket innebär att det är alltså hundratusentals människor som ser de här inläggen varje gång de skriver någonting. Ja. Inte varje gång de skriver det, men man ser också att till exempel Tino, han kan göra en uppdatering på Facebook som bara får 30 likes när han inte skriver om de här profilämnena. Jag har sett till exempel att han gör reklam för något projekt som någon kompis driver och sådär. Det är folk inte så intresserade av.
3: Nej.
0: Så det är inte det att det är en personkult där folk automatiskt likar allting som Tino eller Hanif skriver. Utan det handlar just om när man tar de här politiska konflikterna på ett annat sätt. Kul tycker jag att det här uppmärksammas mer. Och det ska bli intressant att se till exempel Timbro. För att Andreas och han jobbar med Timbro. De driver något som heter Timbros digitala akademi. Och där försöker de liksom lära upp unga människor att hantera de här nya metoderna. Bli duktiga på sociala medier, skapa viralt innehåll och såna här saker. Jag har lite inblick i hur den här digitala akademin fungerar. Jag har sett lite grann av liksom deras möten och deras hemläxor och projekt och interna tävlingar och sånt där. Och det är ett bra initiativ. Men samtidigt så reflekterar jag att man har inte kommit så långt från den gamla modellen när man har liksom ett byråkratiskt system för att skapa sociala mediestjärnor. Då har man ännu inte riktigt fattat vad det handlar om. Man rekryterar ändå ganska trötta människor från politiska ungdomsförbund och sånt där. Och tror att det är vägen framåt, eller en stor del av vägen framåt. Men faktum är att alla de här riktigt bra grejerna, rödgrön röra tror jag fått några miljoner av Timbro. Jag tror att de har fått väldigt mycket flis från Svenskt Näringsliv. Det har jag hört i alla fall. Och det är toppen av att de pumpar in pengar i sådana saker. Men i Fablernas land till exempel. Det skapades av Martin Jakobsson. Och han fick inte en spänn av Timbro. Han behövde inte gå någon konstig byråkratisk kurs för att lära sig hur Twitter fungerar. Alla de här riktigt bra projekten, de är helt spontana initiativ. De kommer överhuvudtaget inte från den gamla politiska sfären eller Timbro eller någonting sånt där. Så att i den mån som det här gynnar Timbro, i den mån som det gynnar borgerlig opinionsbildning, så kan man nästan säga att de är fripassagerare på en trend som de inte har någonting att göra med att skapa.
3: Exakt, du kan tänka bort så att säga de här mer offentliga nya sociala medieprojekten från borgerligt håll, så skulle du ändå ha en extremt livaktig och levande statsfientlig och frihetlig och icke-politiskt korrekt värld i sociala medier som finns där oavsett vad, helt enkelt. Därför att det finns en massa människor som har viktiga saker att säga och viktiga erfarenheter, och de hittar helt enkelt en kanal som är lämplig att göra detta på. Och det fascinerande är att det får genomslag, att folk faktiskt väntar på att ta till sig i Fabernas världsteckningar till exempel.
0: Andreasson avslutar sin artikel så här: Winter is coming, men inte för borgerligheten, för vi har börjat göra vår digitala hemläxa. Så okej, nu ska inte jag sitta här och ge tips till borgerligheten, som ändå är en av våra politiska fiender i praktiken, men om jag var dem så skulle inte jag luta mig tillbaks riktigt än. För att det kan se ut som att de har börjat göra sin digitala hemläxa, men framförallt är det som sagt helt oberoende utom parlamentariska spontana initiativ som gör det här. Och när Timbros digitala akademi och såna här saker, det är inte formen, det är inte formatet och det digitala mediet som är det väsentliga. Orsaken att Hanif och Tino är stora, eller att I Fablans land är populärt, Bubbla är populära, det är att vi säger sanningen. Vi säger som det är. Vi ljuger inte, vi mörklägger inte, vi försöker inte lura människor och manipulera människor. Vi letar rätt på sanningar som inte får utrymme, och sen så ger vi dem utrymme. Och det är det som gör att vi är starka. Om borgerligheten, om Timbro, Moderaterna och vad det nu är, om de försöker använda såna här metoder för att göra partipolitiska poänger mot Socialdemokraterna för att vinna nästa val, så kommer det falla platt. Det kommer vara precis lika meningslöst som att sitta och skriva på gamla halvdöda ledarsidor.
3: Ja, och som om vi bara tittar på exemplen som han anför som så oerhört slagkraftiga, alltså där han lyfter fram till exempel den här, tycker jag, lite märklig om kvoteringsgrejen. Någon har gjort en bild där man visar regeringen med stödtrupp anförd av Löfven, och så under har man alliansen, och sen ställer man frågan: det är de på övre bilden som är för kvotering, de på under bilden är emot, ha ha ha, och det är tre kvinnor och en man då. Och alltså då trollar man bort det faktum att även på den under bilden så är det fyra stycken fanatiska regleringsivrare och statskramare som paraderar. Så nyckelordet i det du sa förut är liksom att man, med partipolitiska poänger, det här, oavsett vilka medier man använder, så verkar de inom det beståendes ramar till stöd för en grupp som vill bevara det bestående. Då är det inte så mycket vunnet egentligen.
0: Ja, vi får se. Vi ser vad det inte är på. Jag följer de här grejerna med spänning. Och det är inte så att vi hatar Timbro. Vi har en bra relation med Timbro och Bubbla. Vi har fått hjälp av dem tidigare. Vi har hjälpt dem lite grann ibland. Det är lite avstånd mellan oss. Men jag tycker det är kul när man hittar tillfällen att samarbeta. Jag har hört också. Jag har fått höra från Timbro om att de är väldigt uppskattar mycket när vi länkar till deras grejer och sånt där. Men jag misstänker samtidigt att ju närmare man kommer en valrörelse till exempel, så kommer skillnaden bli tydligare och tydligare. Och det vi kommer få se är att vi kommer inte få se så mycket av såna här digitala akademimänniskor som framförallt håller på med sina karriärer i Centerpartiets ungdomsförbund eller muffen och sånt där. Men däremot så kommer vi fortsätta se ett enormt uppsving för alla oberoende medier som inte är partipolitiska, som inte är det minsta politiskt korrekta, som bara är ute efter att säga sanningen och bryta igenom mörkläggningar och propaganda. Och det kommer också vara mycket saker som Andreasson inte gillar, och saker som kanske inte vi gillar heller. Men det är ett bättre sätt att förutsäga vem det kommer gå bra för. Det är inte borgerligheten, utan det är sanningen och verkligt oberoende medier. Radio Bubbla. Japans regering och opposition överens att acceptera kejsare Akihitos önskan om att abdikera. Återstår att fastställa den formella processen. Ja, som vi har rapporterat om tidigare så var det så att kejsaren Akihito gjorde ett tv-framträdande, vilket i sig är ovanligt för honom, att han håller ett offentligt tal på det sättet. Och på ett väldigt subtilt japanskt kejserligt sätt så skickade
4: Akihito-signaler om att han vill abdikera. Han vill inte för sig sig tills han dör, utan han vill låta sin son ta över ämbetet. För att han är gammal, han är 83 år gammal. Och vill hellre att hans något mer vitala son ska dö över. Men den japanska konstitutionen har ingen klausul. Det finns ingen process för hur kejsaren kan avgå. Därför har man nu satt igång en politisk process för att se om man kan stifta en särskild lag som enbart reglerar en viss kejsares abdikering vid ett visst tillfälle. Så i princip ska man stifta en lag i Japan som säger att kejsare Akihito har lagligt utrymme att abdikera den 1 januari 2019. En oerhört specifik lag. Och nu har man haft ett möte mellan ledarna, mellan, jag tror, partiledare kan man säga, i japanska parlamentet för att diskutera det här. Haft en presskonferens och sagt att nu har man hittat en samsyn partier emellan om hur man ska göra det här. Så att kejsaren ska abdikera, han får abdikera som man antar att han vill. Man har ännu inte fastställt den formella processen, men det som är sagt var att det som jag har hört tidigare är att kejsaren förmodligen själv vill avgå årsskiftet 2017-2018, men att av praktiska skäl så vill politikerna att det ska hända istället årsskiftet 2018-2019. Men så nu vet vi i alla fall att kejsaren och Japan kommer att abdikera. En väldigt ovanlig händelse.
3: Ja, och är inte den lite knepig? Jag tänker att du borde ju tänka så här, för att du vill ju se ett, du ser ju positivt, det är ju Ailundum också, på ett stärkande av den japanska traditionen, kulturen och därmed också kejsarmakten och kanske till och med en mer operativ roll, som man så fint säger numera. Men i så fall så blir ju den här lagen och själva grejen ett brott. Den går ju på tvärs mot traditionen. Kejsaren ska ju dö på sin post, och genom historien har man alltid haft sätt att hantera det faktum att en kejsare blir så gammal att han kanske inte är funktionsduglig. Men det, för mig ligger det någonting vackert och i enlighet med traditionen att kejsaren dör i sin himmelsäng där, och så kommer ut någon kansler och säger att kejsaren är död och utropar vem som är nye kejsaren. Det blir på något så här nästan sosseaktigt att stifta en speciell lag som tillåter abdikation vid ett speciellt givet datum. Det känns inte så kejserligt på något sätt.
4: Jag håller med om att det är sossigt och inte särskilt kejserligt. Det mest kejserliga kanske vore ett kejserligt dekret. Där kejsaren själv bestämmer vad han får och inte får göra.
3: Ja.
4: För det är ett problem att Japan har ju en modern konstitution som inte är den typ av styre som Japan hade traditionellt, utan det är till och med en konstitution som tror sig kunna bestämma över kejsaren. Kejsaren har sin egen konstitution. Det finns särskild lagstiftning som vi pratat om tidigare som bara gäller kejsarfamiljen, men den blandas upp med en sorts mer prosaisk, sekulariserad, modern lagstiftning. Och jag tror att det är där skon klämmer.
3: Nej, men traditioner ska ju vara kopplade till naturliga kretslopp faktiskt, födelse, död och så vidare, och det är någonting som inte rimmar med själva sättet att ha en kejsare eller en monark, att liksom abdikation kanske påtvingas vid total galenskap någonting sånt, men jag tycker det är lite fel. Han ska sitta tills han dör.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: En sak som man pratar om naturligt, viktigt att prata om, är vilken sorts seger det här var. Så hur vann Trump och varför vann han och varför gick det som det gick? Det var inte bara det att Trump vann för en vecka sedan, utan han vann stort. Och det är en av de mest intressanta och omtalade sakerna just nu. Jag tycker man kan säga att det är mycket mer intressant än att han vann. Jag har ju varit optimistisk länge vad det gäller Trump. Jag har ju pekat hela tiden på opinionsmätningarna i swing states, där Trump nästan hela tiden har haft en klar ledning. Så under en väldigt stor del av valrörelsen så ledde han i samtliga swing states. Och vi vet att opinionsundersökningar tenderar att underskatta Trumps resultat på valdagen. Så att baserat på det så sa jag att Trump förmodligen kommer vinna. Och det var, som jag ser det, så var det lite av en öppen hemlighet. Att alla som intresserade sig på allvar för opinionsmätningar, det råder delade uppfattningar om de har något värde, men alla som intresserade sig för opinionsmätningar och förstår hur man läser dem och inte bara vill använda dem som slagträ åt ändra hållet, de visste att Trump var stor favorit. Och mycket riktigt så vann Trump alla 7 swing states. Så han fick 312 elektorsröster. Vilket i sig inte nödvändigtvis är en så kallad landslide. Det är inte en landslide i sig självt. Men han vann ju också popular vote med god marginal. Så han fick 75 miljoner röster, lite drygt. Och Harris fick knappt 72. Så det är en mellanskillnad på 3,3 miljoner röster. Och när Trump vann 2016 så fick han 2 miljoner röster färre än Clinton. Och dessutom så gjorde republikanerna väldigt bra ifrån sig i valen till senaten och representanthuset. Så nu har de majoritet i båda kamrarna. Så det var definitivt en röd våg och ett enormt starkt mandat från väljarna till Trump som president och till republikanerna som parti. Men distinktionen mellan dem är mer oklar för varje år som går, eftersom republikanerna är ett nytt parti nu som är Trumps parti. Det är inte alls samma parti som det var tidigare. Så att jag för mig, jag var inte så förvånad att Trump vann. Jag hade förutsagt att han skulle vinna, och specifikt så pekade på att han ledde i alla swing states och han vann alla swing states. Men jag blev ändå förvånad. Jag hade inte trott att han skulle vinna popular vote, definitivt inte med sån marginal. Det jag tänkte och sa var att det förmodligen skulle bli ett liknande resultat som 2016. Samtidigt så sa jag också att det finns nya faktorer i det här valet som är helt nya och oförutsägbara. Till exempel för vi inte har sett vad som händer tidigare när en presidentkandidat gör the podcast circuit och jag liksom använder den mediemodaliteten fullt ut. Ja. Så att även om jag är hyfsat nöjd med mina förutsägelser så känner jag att det är värt att reflektera lite mer och kanske försöka se en större bild. Jag trodde valet skulle vara hyfsat jämnt, men det var det verkligen inte. Och det finns ju knappast någon enskild faktor som leder till en sån sak. Såklart är det många olika faktorer som tillsammans byggde, alltså i praktiken byggde en enormt bred koalition av väljare i USA. Så jag tänkte försöka nämna några av de här stora övergripande faktorerna. Och sen kan du, Boris, kanske hjälpa oss att värdera dem. Så det första som jag tycker man ska säga, det är att den amerikanska vänstern har bedrivit en riktigt usel politik. Framförallt så har de i åratal antagoniserat stora grupper i samhället. Alltså riktigt stora grupper. Framförallt så har de antagoniserat vita människor och män. Och det här är ett väldigt stort problem som politisk strategi, därför att andelen människor i USA som är antingen vita eller män eller båda två, det är ungefär 80% av befolkningen. Så att man har bedrivit en hatisk och ofta direkt mordisk politik riktad mot 80% av befolkningen. Och det låter helt sjukt när man säger det på det sättet, alltså i termer av politiskt hantverk, men det är så det är, det är det de har gjort. Och de har satt en snildement person i Vita huset, Och sen i sista stund så förde de fram en helt annan kandidat än den sittande presidenten. Och då, de valde då en extremt svag kandidat. En kandidat som var så svag att hon aldrig hade haft en chans att ta sig igenom en primärvalskampanj. Så att det var ett extremt dåligt drag. Och de har tappat greppen över narrativet. De etablerade medierna, de har inte alls samma makt längre.

0: stort nätverk av rika och mäktiga personer som jobbade för honom, främst av alla såklart Elon Musk, den unika urkraften. Men också mer esoteriska allierade som till exempel Amish-folken i Pennsylvania som gick i någon sorts ohelig allians med Elon Musk för att gå man ur huset och bli bussad av Elon Musk till vallokalerna. Och så har vi frågan om valfusk också. Vi måste gräva ner sig det. Alltså vi vet inte exakt vad som hände vare sig i det här valet eller tidigare val. Men det ser ut som att någonting var väldigt annorlunda i år än tidigare. Ja. Boris, vilka faktorer sticker ut mest för dig när det gäller just hur stort Trump vann? Vilken stor marginal han hade? Vad tror du var viktigast och vad tycker du är mest underskattat i diskussionerna under veckan som har gått?
1: Alltså överlägset mest underskattat i diskussionerna tycker jag är. Det har ju ofta... Alltså den rör sig ofta i hur röstade män, hur röstade kvinnor, hur röstade olika minoritetsgrupper, hur röstade olika sociala skikt och hur röstade åldersgrupper. Men, alltså det är, och ibland talar man om motsättningen stad-land även i USA. Men det som sticker ut i år, det är tycker jag hur mycket den har skärpts. Alltså extremt mycket. Och det gör också att jag är benägen att säga att så stor var faktiskt, jag ska förklara sen varför jag säger så. Så här stor, alltså Trumps seger var inte överväldigande. Alltså han flyttade fram vissa positioner, men en oerhört grundläggande faktor finns kvar och det är demokraternas fästen. Jag ägnar en hel del tid åt att titta liksom på de stater som demokraterna vann. Och det är ju lite, man betecknar alltid Kalifornien som att det kommer demokraterna alltid ha. Men tittar man på valkartan county för county så ser de här Kalifornien och de stater som demokraterna vann precis som den nationella kartan. Allting är rött och så finns det några blåa fält. Och tittar du på Kalifornienkartan så är det liksom en smal rand längs med kusten som är Kamala Harris land. Resten av Kalifornien är rött, hela inlandet. Förutom Mono County, 13 000 invånare, som ligger längst in i inlandet. Jag har försökt fatta varför just de 13 000 röstar på Harris. Men annars är det är inte västkusten som är demokratisk. Det är en smal remsa på västkusten. Och samma sak gäller Oregon och Washington State. Det är de smala kustremsarna. Inlandet är knallrött, men där bor det mycket, mycket färre människor. Så... Och så här ser det ut i demokratisk stat efter demokratisk stat. Det är inte kustremsan som är styrande utan var de stora städerna ligger. Och för mig är det väldigt fascinerande hur demokraterna faktiskt lyckas behålla greppet över de stora städerna i alla stora städer i Kalifornien. Tittar man på delstaten New York så är det så att de har New York och Albany och sen resten av New York är knallrött. Men de har fästena, det finns mycket människor. Och samma sak med Illinois, Colorado och så vidare, de stater de hade. Och tittar man på swingstaterna, så alltså de är ju swingstater för att det är inte så mycket som skiljer. Och Trump vann ju förvisso, men inte så med så jäkla överväldigande röster tycker jag. Och det centrala är att demokraterna behöll greppet om städerna. Så jag tycker man ska filosofera rätt mycket över vad den här extremt skärpta motsättningen stad-land innebär också. Den är så oerhört uppenbar i år. Den är mycket mer uppenbar. Förra valet tittade jag bara på Kalifornien. Och då var Kalifornien... mycket mer blåfläckigt än

0: än det är idag. Så republikaner och Trump erövrar landsbygden. Men de riktigt stora städerna är demokraternas fortfarande. Och det är starka fästen för en motoffensiv.
1: Alltså, jag tror jag förstår din poäng. Och det är ju definitivt sant. Det man ser väldigt tydligt på kartorna som du säger, att den här motsättningen har skärpt mellan stad och land. Och att i de demokratiska delstaterna, i de röda delstaterna ser det bara, förlåt, i de blå delstaterna ser det bara några få enstaka counties som är blåa. Men skillnaden, det som har hänt, det som gör att det är så, är ju att Trump har tagit mer och mer mark. Inte i de stora städerna. Nu har inte jag huvudsiffrorna för just för de storstadskanterna. Men om man tittar på de här alltså blåa stater som har betraktats väldigt länge som helt säkra för demokraterna, så har ju Trump knappat in något oerhört. Alltså från liksom kanske 20 procentenheters marginal till 5 procentenheters marginal i kanske New Jersey till exempel, den typen av delstater. Och även i Kalifornien så gjorde han, jag vet inte vad skillnaden var, men kanske liksom 15 procentenheter och sånt där. Så att Kalifornien är fortfarande en säker blå stat. Men Trump har ju gått framåt, alltså även inte bara i swing states, utan i alla delstater, även de säkra delstaterna och demokraterna, så har Trump fått enormt mycket röster. Och såklart har de fortfarande storstäderna. Och även 2028 så kommer de ha de blåa delstaterna. Men med differensen mellan de här utfallen är inte ett framsteg för demokraterna. Man kan vara imponerad över att de fortfarande kan behålla någonting med tanke på hur usla de är. Så kan jag tänka i alla fall. Men det är framförallt att Trump har gjort fantastiska landvinningar.
0: Ja, men det är precis det jag säger. Jag kanske har svårt att uttrycka mig. Alltså jag säger just det, att han har rensat landsbygden. Och därmed är liksom rågången, skiljelinjen, motsättning mellan stad och land så oerhört mycket tydligare. Men den stora röda vågen tar stopp liksom vid de stora urbana centra. Där håller man ställningen och gör det väldigt starkt också. Så att Trump-republikanerna går framåt och då rensar liksom landsbygden, som i och för sig kan innehålla en del stora befolkningscentrum med svenska matmätt. Och det där jag menar, motsättningen har skärps mellan stad och land i USA. Och det talar man inte så jäkla mycket om, utan det är svart, brunt och nationella minoriteter och män och kvinnor. Men jag tror att just den här dynamiken, alltså de olika kulturerna. Demokraterna är en storstadskultur. Lever liksom på de här stora cancersvulsterna på landet. Där hämtar de sin näring. Och de kommer att fortsätta hämta sin näring. Sen kan republikanerna vinna alla farmare på landsbygden. Men frågan är vad de gör sen. Det är lite grann det jag vill ställa frågan om.
1: Ja. Jag är lite konfunderad över att du verkar framställa det här som att det är liksom ett problem för republikanerna. När de har gått fram så enormt mycket och svept hela landsbygden. Alltså ett annat problem, att man ska trassla ut det här konceptuellt, är ju att distinktionen mellan stad och land är ju mångt och mycket, det är samma sak som distinktionen mellan vita och bruna. Det som är speciellt med storstäderna är i hög utsträckning att det är där alla icke-vita människor bor. Och det är väldigt hög utsträckning därför som demokraterna är starkare. Men jag ska inte säga för mycket, för jag har inte kollat på siffrorna för de mest befolkningstäta counterna. Jag har dem inte i huvudet. Jag skulle tro att Trump har gått fram väldigt mycket där också, bland annat för att han har varit så framgångsrik bland latinos. Att en majoritet av alla latinomän har röstat på Trump till exempel, och nästan en majoritet av alla latinos.
0: Det är det som är så märkligt, va? Och Så jag ämnar studera detta vidare. Men om alla säger att alltså latino som har, om man tar latino som en stor befolkningsgrupp i Kalifornien, de som har röstat bör rimligen ha varit latinos utanför strandremsan, och då, alla dessa lantarbetare, byggnadsarbetare och så vidare, och servicepersonal och äldreomsorgslatinos och så vidare, salladsplockarna. Men uppenbarligen så är det nog inte så att de har röstat på Trump i Los Angeles metropolitan area. Det verkar inte så. Men att jag säger att det är ett problem, det är just för att någon måste problematisera det här bland alla som är så glada. Därför att den djupa staten har ju också en fysisk uppenbarelse, federalt och på delstatsnivå. Och det är att man glömmer bort. Och den har sitt fysiska fäste i de stora städerna. Och den har sitt fysiska fäste, alltså rent fysiskt, kött och blod och byggnader i Washington också. Oavsett vem som sitter i Vita huset.
1: Ja, att vinna popular vote i Washington DC, det blir en rejäl utmaning för Trump i vilket val som helst.
0: Milt uttryckt, ja.
1: Ja, det finns mycket att säga om det här med demografiska nedbrytningar och sånt där. Och jag tror inte att vi har alla data än som man skulle behöva för att göra det fullt.
0: Nej,
1: ut.
0: Precis.
1: Det kommer komma ännu mer. Så det kan vara intressant att återkomma till det. Men några sådana saker som man kan se ganska tydligt är att, som jag tror är nya för första gången i det här valet, är att om man jämför låginkomsttagare och höginkomsttagare, så har nu skiftet fullbordats. Det har varit på gång länge, men nu har det fullbordats. Så att både låginkomsttagare och lågutbildade röstar med stor marginal republikanskt snarare än demokratiskt. Och höginkomsttagare och högutbildade röstar med stor marginal för demokraterna. Så det är en väldigt intressant, det är ett demografiskt, politiskt skifte som händer. Men jag har inte... Ja, jag skulle vilja titta på lite mer siffror, mer detaljerade geografiska nedbrytningar innan jag försöker analysera mer, bland annat på storstäderna.
0: Ja, det skulle jag också vilja, just med tanke på storstäderna. Men de siffrorna finns ju inte riktigt än. Och det tar för lång tid att försöka lista ut dem rent logiskt hur det har gått. Men just de här demografiska grejerna, vi kan prata lite om svarta, bruna, röda och stora män med skägg och hängslen av holländsk kalvinistisk börd. Alltså en av de här sakerna som gjort mig lite smågrinig den här veckan, det är ju det här, och gud vad härligt, alla svarta som röstar på Trump och alla bruna som röstar på Trump. Och det som gjorde mig så lite småtog, nu är jag lite så här allmänt grinig, för alla andra så glada. Det här stora mötet i Madison Square Garden. Då är det ju så här att här har högern jättelänge gått och jämrat sig över. Wow, kulturen, transpersoner, och det är liksom BLM och det är all den där jävla skiten och det är... Usch. Ja, men sen Madison Square Garden, då hör jag liksom folk från samma kretsar säga, men gud så underbart, det var ju liksom jättemycket hbtq-människor med på scenen och även transpersoner som stödde Trump. Liksom, ja, toppen. Och tar man de svarta så är det så att till och med konservativa demokrater har ju året innan sagt att ett av USAs stora problem är den svarta mannen, alltså det svarta hankönet som lämnar familjer efter sig stup i kvarten. 72% av alla familjer är enpersonsfamiljer, och det är morsorna som har andra ungarna. Plötsligt blir de samhällets stöttepelare. Plötsligt blir liksom alla latinos, oavsett var de kommer ifrån och vilka kulturer de tillhör, samhällets stöttepelare och framtidens bärare, bara för att de röstar på Trump. Alltså det är inte högerpopulism, det är inte vänsterpopulism, det är kokopopulism helt enkelt för mig. Ja. Så, nu har jag bräckt ur mig.
1: Ja, nej men Jag gillar inte, Boris, om du sitter och var pessimistisk bara för att alla andra är optimistiska. Men det du säger nu, det är ju helt sant. Jag kan bara absolut hålla med om det. Och det är värt att prata lite mer om det här. Alltså, det finns en enorm entusiasm för svarta, framförallt svarta män. Och framförallt för latino, såklart. Och då latinomän som enligt uppgift då på nationell nivå röstar, en majoritet av dem röstar för Trump. Vilket är smått sensationellt, såklart. Och republikanerna är ju helt... De kissar nästan på sig av upphetsning. Och det är inte nytt i det här valet heller. Det har varit så många val att republikanerna har jobbat stenhårt för att vinna framförallt latinorösterna. För att man har den här idén. Till och med på BBS för bara några minuter sedan så fick vi läsa här att nu har vi greppet om latinorösten. Många av dem är konservativa. Vi kommer bara att fortsätta vinna nu. Ja, men... alltså, det här är ett stort problem, va? För att republikanerna har ju fått den här idén, och den förstärks nu väldigt mycket, att de ska appellera ännu mer till latinos och appellera ännu mer till svarta, för att man ser dem som sina grupper. Och det betyder att man appellerar mindre till vita, för att man också, republikanerna har en mindre andel av vitas röster nu än de hade tidigare. Mm. Så att det är potentiellt väldigt dåligt på sikt. Därför att vilka konflikter är mest fundamentala, vilka är mest betydelsefulla på lång sikt. Det är inte alls bra om det viktigaste partiet börjar appellera till bruna grupper. För att man ser dem nu som de mest relevanta marginalväljarna. Det finns definitivt en stor fara där. Och den stora kraften som finns i Trump-rörelsen i grunden är att det är en rörelse för vita människor och för vita människors rättigheter, för de vita amerikanernas, att ta tillbaka sitt land. Och det är det som det är, även om det framförallt är på hundvisslenivå från Trump, och han är inte någon rasist eller något sånt där, så har han varit ett redskap för han har kanaliserat den strömningen. Men han har ju aldrig haft någon sån övertygelse själv, och det har alltid funnits den här risken. Med Trump som med alla andra republikaner. Och det här är ett problem som finns med hela den amerikanska liksom etablerade högern. Precis som att de har vissa andra såna här fel i huvudet. Liksom, frågor som där de är helt hopplösa. Liksom. Jag vet inte om vi ska prata lite om judarna. Vi kanske kommer till det senare. Men det är också en sån grej. Det finns bara ingen chans att republikanerna ska kunna ha någon sorts nyanserad syn eller problematiserande syn. Jag tycker också att det är problematiskt det här med alltså att republikanerna tappar höginkomsttagarna. Och också faktiskt att de tappar högutbildade människor. Alltså, utbildning, så här, universitetsvärlden är skit och allt det där. Men det handlar ju också om bara folk som har liksom ansträngt sig för att göra karriär och ha kvalificerade yrken och så vidare. En sak är att det är ganska bekymmersamt att se hur stark hjärntvätten är. Att i praktiken att dygdsignalering är viktigare än materiell egennytta. För höginkomsttagare så är det mycket mer ekonomiskt rationellt såklart att rösta på republikanerna, få lägre skatter och så vidare. Men ändå så röstar de på demokraterna i liksom övervägande del. Och om republikanerna... jag vill inte att republikanerna ska hålla på att appellera till fattiga människor för att de är fattiga. Jag vill att de ska appellera till framgångsrika människor och folk som vill bli framgångsrika. Det är ju liksom den klassiska republikanska idén också. De kunde vara mycket bättre på det, men de är hyfsat bra. Men om demografin i valet går i den riktningen så finns det absolut en risk för att republikanerna tappar fokus. För att när det kommer till kritan så är de här politiska maskinerna, de är egennyttiga i termer av valresultat, i termer av röster. Och som För dem är demografi, det är inte liksom, demografi är öde, säger vi ibland, och liksom den vita rasens överlevnad som folk väldigt engagerade för. Men för republikanerna och för alla politiker så är demografi bara ett sätt att få maximera sin röstandel nästa val.
0: Ja men exakt, och jag vill bara säga det att det, alltså, jag är inte pessimistisk för att alla andra är optimistiska. Alltså jag är optimistisk på mitt sätt. Jag tycker alltså en liten maoist i mig vaknar när jag ser den röda landsbygden omringa de blå städerna. Det är bara det att jag ser ju det finns ingen amerikansk Pol Pot som kommer att tömma städerna och tvinga ut folk och odla majs, tyvärr. Det är lite grann det. Jag vill bara ha lite smolk i glädjebägaren. inga slag är ännu vunna på riktigt.
1: Sluta med det där smolket, Boris. Jag gillar inte det. Och framförallt på BBSen och lyssnarna, de gillar absolut inte det där. Jag vill bara säga att jag lägger ingen smolk i glädjebägaren. Jag är bara objektiv och saklig och pragmatisk. Vi har fått en reaktion här på BBSen. Nej, men lägg av, man måste ju vara pragmatisk. Hur ska vi vinna valet i uppdraget? Det kanske är hopplöst att få ett visst USA på sikt, men vad är alternativet? Vad ska linjen vara? Vad ska man säga? Herregud, man måste ju vara pragmatisk. Jo, linjen ska vara, vi ska bygga ett samhälle av vita människor för vita människor, och det är det bästa för bruna människor. Sen ska man säga det på ett mer elegant sätt. Men jag tror att det är det som är grunden Trump säger. Alltså, orsaken att latinos röstar på Trump i det här valet i USA och i allt högre utsträckning, det är ju inte att de hoppas på särskilda privilegier, en särskild liksom ställning för latinos eller för icke-vita människor. Utan det är delvis för att de inte vill leva i ett samhälle som blir mindre och mindre vitt. Så att så länge man håller fokus på det, så är det inget problem. Men jag säger bara att det finns en risk, och det är liksom, det borde inte ens vara kontroversiellt, tycker jag, att det finns en risk när politiker förleds till liksom till pandering till de här grupperna som inte är en del av USA:s kärna.
0: Ja, men den risken är ju synnerligen avsevärd, därför att det här är inga fårjordar som bara röstar. De tenderar ju efterhand snabbt att rösta på sina egna också. Och det innebär att till slut så blir ju ledarskapet vitt. Alltså vi får ju en brittisk situation där en svart och en brun tävlar om vem som ska leda de konservativa. Och det finns inget som hindrar att republikanerna ganska snabbt går åt det hållet, för att inte tala om demokraterna som i princip redan är där.
1: Absolut. Och där finns det liksom en psykologisk eller spelteoretisk sak som är väldigt viktigt att förstå, och det är att de här minoriteterna, bruna, svarta, kanske asiater, what have you, de är mycket mer etnocentriska än vad vita människor är.
0: Mm.
1: Så om det finns en brun kandidat och en vit kandidat, då kommer bruna människor vara väldigt belägna att rösta på den bruna kandidaten, medan vita människor kommer vara liksom neutrala, agnostiska. De kan rösta på den bruna, kan rösta på den vita, vilket som är okej. Men eftersom de bruna alltid kommer rösta på den bruna kandidaten, så är det rent spelteoretiskt mycket mer fördelaktigt att alltid ha en brun kandidat. För då får man de bruna, eller kanske en svart kandidat, får man de svarta rösterna. De vita får man oavsett, för att de vita är färgblinda. Och det där ser vi liksom gång på gång på gång på gång i så många sammanhang. Det bästa vore om vita människor var mer etnocentriska och tänkte lite mer som bruna människor gör. Men det där är en komplicerad sak, och man kan aldrig liksom lita på att politiker kunna göra den avvägningen, för att återigen, politiker är egennyttiga, de kommer alltid röstmaximera för nästa val. Om man inte kanske med lite tur så kan man lägga lite tryck på dem och ge dem liksom lite bättre incitament.
2: Radio Bubbla.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Acrimol. Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Acrimol.
6: Stimulus.
4: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Acrimol.
6: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
3: Acrimol.
6: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
3: Acrimol.
6: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Acrimol.
6: Stimulus.
7: Facebook dödförklarar stort antal levande personer, inklusive sin egen grundare Mark Zuckerberg. Ja, det finns datorbuggar och datorbuggar. Ibland så märker man knappt någonting, som det bubbla gick ner en minut tidigare idag på förmiddagen. Det var förvånansvärt många som var upprörda för att en bubbla inte gick att komma åt. Men det var planerat underhåll, och den kom upp igen en minut senare. Facebook däremot, de hade en lite mer olycklig fadäs, men ibland är det så här att Facebook går ner också. Det händer, så de är stora och duktiga, men ibland så ligger Facebook ner i någon kvart och sådär. Men igår så hände någonting väldigt tråkigt. Det visade att väldigt många människor fick meddelanden om att deras nära och kära hade avlidit. Det som händer om man dör på Facebook och Facebook vet att man är död,
8: Facebook har en massa specialfunktioner för avlidna personer. Så om man går in på en sån persons profilsida så är den vad som kallas för memorialized. Och så står bland annat då remembering personens namn. Vi hoppas att personer som älskade den här personen kommer att finna tröst i de saker som andra delar för att minnas och hylla hans liv. Och sen får den liksom en särskild symbol, en blomma. Ser ut ungefär som Sverigedemokraternas partisymbol.
0: Mm.
8: Och där hände med väldigt många människor. Jag vet inte många, men jag tror i alla fall var tiotusentals människor. Och jag hade åtminstone en Facebook-bekant som fick gå ut, alltså på riktigt gå ut och förklara att jag är inte död. Ryktena om min död är starkt överdrivna, sa han. För han hade då fått folk som var oroliga för att vad är det som har hänt, Hans Jörgen, har du avlidit? Så det här tycker jag var en av de mest extrema. Alltså förmodligen av alla sådana här datorbuggar. Okej, om du inte kan komma åt Facebook eller Google ett tag. Men om du får veta att en person som du älskar är död för att det står på Facebook. Sällan har väl en sån här datorfel kunnat vara så traumatiskt för så många människor.
0: Är det ett obegripligt, obehagligt fel alltså? Det är lätt att skämta, men det är ju...
8: Ja, det kan ju... Folk kan ju råka riktigt illa ut. Men förutom att du kan få en hjärtattack nu om du får veta liksom att någon är död. Eller kanske att flera personer till exempel har dött samtidigt. Du kan se liksom att kanske alla personer i den här familjen har dött. Vad är det som har hänt? De kanske satt på ett flygplan tillsammans eller någonting. Och sen vet man hur folk kan ta sig till när en sån här sak händer. Det är inte säkert att de sitter kvar och stirrar på Facebook. De kanske drar ut och jag vet inte vad. Det förvånar mig lite grann att Facebook inte har mer säkerhetsrutiner kring en sån här funktion. Så att de kan garantera att det inte händer.
0: Men framförallt förvånar mig, nu är ju Facebook på många sätt väldigt kladdigt och osmakligt och vill ha kontroll över oss. Men det ligger något väldigt förmätet i att de ska börja som institution, om man ska kalla dem, skicka ut den här typen av meddelanden. Det är kladdigt familjärt på något sätt.
8: Det är lite kladdigt familjärt från ett perspektiv. Å andra sidan, med tanke på hur mycket tid och energi som folk allokerar till Facebook nu för tiden, så skulle det samtidigt vara konstigt om de inte hade liksom en tydligt förfarande, en process för vad som händer när folk dör. För det kan bli makabert, va, om någon dog för 3 år sedan, deras Facebook-profil ligger fortfarande kvar och ser ut som att de lever.
0: Ja.
8: Så det är naturligt, tycker jag, att de har de här mekanismerna. Men ja, naturligtvis så kommer han stränga sig hårdare framöver för att det inte ska hända igen av misstag.
0: Eller så är det någon som har, det är ett mindre elegant sätt att hota folk, typ vi vet var du bor, tänk på vad du säger.
8: Det där är en väldigt, väldigt fascinerande teori. I sådana fall så undrar man lite grann varför Facebooks grundare Mark Zuckerberg också blev markerad som död. Kan det vara någon typ av intern maktkamp?
0: Intern maktkamp, eller så är det utländska, alltså utomsocknes hackare som har ett ont öga till Zuckerberg och en del av dem som finns på Facebook och liksom bara talar om att hörni, nu skärper ni upp er, annars så kommer vi att hälsa på.
8: Eventuellt en sorts täckmantel för att få det se ut som att han också är en av de drabbade, när han i själva verket var den som orkestrerade den här terroraktionen.
0: Mark är väldigt listig och ond, va? Så att...
8: Han är oerhört slug och ond typ. Det ska vi aldrig glömma.
2: Radio Bubbla.
9: Norske terrorexperten Thomas Hegghammer påpekar att Sverige trots sina 2000 islamistiska extremister ligger långt efter Norge och Danmark i forskningen kring jihadismen. Istället har Sverige fokuserat på att studera diskursen kring jihadism. Svensk gränsdragning i rasism och islamofobifrågan anges av Magnus Ranstorp som skäl. Hegghammer oroas över att norsk jihadistmiljö ska blossa upp igen genom kontakt med systernätverk i Sverige. Jag vet inte om det är bara jag eller om det är bubbelredaktörerna som sätter oerhört svåra rubriker.
10: Jag tror att det är en run-on sentence.
9: Ja, det var en kamp i alla fall. Ta sig igenom den där, känner jag. Men det är en intressant nyhet. I Norge så börjar man oroa sig över vad som pågår i i Sverige. Inte bara att man sitter och tänker så här, de knäppskallarna i Sverige, vilken koko-politik de bedriver, de kommer få betala ett högt pris för det här. Utan nu börjar man inse att det inte bara svenskarna som får betala ett högt pris för sin politik. Det kan bli också att vi norrmän får betala oerhört mycket för det de gör i Sverige. För att om Sverige inte har någon koll på sina gränser, om Sverige tar in hundratusentals muslimer i landet, om Sverige tillåter tusentals jihadister att verka fritt i Sverige och bli försörjda av bidrag från staten och så vidare medan de planerar nästa terrordåd, så är det väldigt stor sannolikhet att det här spiller över till oss i Norge.
10: Mm.
9: Och vi som har gjort vår hemläxa, vi som inte tar in herrejösses mycket muslimer, vi som forskar kring jihadism, övervakar via polisen och så vidare för att hålla de här tendenserna stångna. Vi har ändå ett stort islamistiskt hot som kan välla in över gränsen från Sverige. Så att det är lite grann en, kan man säga, en ny eller åtminstone en annorlunda dimension av debatten än den som man normalt pratar om. Och det är ganska intressant, tycker jag, att se det norska perspektivet. Förundran över att svenskarna är, som Thomas Hegammer uttrycker det, så ointresserade av att ens undersöka frågan om jihadism. Och alla förstår ju vad det beror på. Som Magnus Ransson säger då, att det har varit omöjligt att prata om islamistisk extremism för att det är islamofobiskt och rasistiskt och så vidare. Men han menar på att det har börjat ändras nu. Jag tycker det är en intressant tanke, och kanske att man kan se en sorts ljusglimt ändå här, för att om Sveriges grannländer börjar oroa sig över spridningseffekter, så skulle man kunna tänka sig att de agerar på ett eller annat sätt. Norge och Danmark är ändå väldigt liksom, har ändå, tror jag, stora möjligheter att utöva påtryckningar på Sverige. Om Norge och Danmark verkligen, eller Finland verkligen, vill sätta ner foten och säga att det går inte längre, det håller på med i Sverige, då kan de faktiskt göra en del saker. Och det är kanske lite mer dramatiskt, men man skulle kunna tänka sig någonting i stil med att det finns ett gammalt skämt, det finns ett gammalt klassiskt skämt i Sverige, då man säger så här: lösningen på Sveriges alla problem är att vi förklarar Norge krig, och sen direkt efteråt så lägger vi omedelbart ner våra vapen.
10: Mm.
9: Så att Norge vinner kriget, nu är Sverige en norsk provins, och sen kan vi leva lyckliga resten av våra dagar tack vare norska oljepengar, som nu även skulle vara svenskars oljepengar. Så det är liksom den klassiska skämtversionen av det här. Och jag har också hört samma skämt dras om Finland, att vi ska på något sätt hamna i krig med fejka in oss i ett krig med Finland bara för att låta Finland vinna och få bli en del av Finland för att få rimligare politiskt styre. Men här kanske vi ser på riktigt en tendens som skulle kunna gå i den riktningen, det vill säga att Sverige blir liksom terrorklassat, en jihadistisk zon som nu måste ockuperas av grannländerna för att komma till rätta med vansinnet.
10: Ja.
9: Och både den svenska politiska eliten och kanske svenska väljare också klassas som omyndiga. Och säger att nu måste vi ha en 10-20 år då svenskarna tyvärr inte kan få bestämma över sitt eget land. De fick chansen många gånger och de körde i botten.
10: Mm.
9: Så nu måste vi norrmän, danskar och finnar styra upp situationen. Och vi måste det, för att annars blir det liksom terrorkatastrof.
10: De hade ju älskat det. Så det med deras lillebrorskomplex. De hade ju tyckt det var fantastiskt. De tycker egentligen spelar ingen roll att vi har massa terrorproblem. De hade nog gjort det ändå. Liksom.
9: Äntligen så får de chans nu att göra det som de alltid drömt om. Ja. Sätta svensk jävlar på plats.
10: Precis. Men jag menar, i Sverige så kan staten gå in och tvångsförvalta kommuner som har misskött och inte följer pekpinnar uppifrån. Och då är det inte fråga om att respektera folkviljan i den kommunen, utan då är det ju staten som grötmyndigt får gå in och ta över. Och man skulle ju kunna leka med tanken på någon typ av förmyndarregering i Sverige som tillsätts av våra grannländer. Om man ser det på en skala av möjliga åtgärder, så har vi ju tidigare etapper kan vara att man helt enkelt sparkar ut Sverige från olika samarbeten, som idag behöver man inte pass för att resa mellan de nordiska länderna, det här nordiska passamarbetet. Man kanske kickar ut Sverige från det och säger det här går inte längre. Vi kan inte ha folk så kallade svenskar. Vi kan inte ha svenska medborgare som får resa passfritt in i Norge och Danmark och Finland. Det går inte. Det blir för mycket problem.
9: Har inte det redan hänt i Köpenhamn?
10: där är det intressant nog, jag är inte säker på åt vilket håll det går. Det är ju dels Sverige som kräver identitetshandlingar för folk som kommer söderifrån.
9: Mm.
10: Som då Schengen-samarbetet har börjat, och EU har börjat gnälla på för att det bryter mot Schengen-reglerna. Jag gissar för övrigt, för att behandla den delen också, att det där kommer ju reverseras så småningom när Sverige går sämre och sämre. Förr eller senare så kommer länder börja inse att herregud, vad är det för människor de har tagit in där i Sverige? Då kommer de strunta i om Sverige har gränskontroller in i landet. Andra länder kommer införa gränskontroller för folk som ska lämna Sverige. För att det är ett så pass stort säkerhetshot. Danmark kan ju bara klippa förbindelserna över sundet. Ha lite kontroller vid olika färjeställen och sådär. Det går att göra logistiskt sett ganska enkelt. Man kan föreställa sig jihadister som, inte vet jag, tar någon jäkla liten utombordare och åker över sundet till Danmark eller något, och de ska smuggla in sig själva. Men det går väl att lösa med lite kustbevakning. Det är mycket svårare för Norge och för Finland. Där kan ju en svensk bara, eller en invånare i Sverige kan ta bilen bara till någon avlägsen del av gränsen och promenera över. Det blir mycket, mycket svårare att hålla, om inte norrmännen ska ställa sig och bygga mur. Det tror jag inte.
9: Men det är väl inte, det handlar väl inte om folk reser fram och tillbaka och möjligheten att begränsa det egentligen. För att rent krasst om finnar och danskar och norrmän och så vidare ska stoppa folk från att åka från Sverige in i deras länder. Det är ändå knepigt, för att jihadisterna i Sverige, de är ju väldigt ofta svenska medborgare. Mm. Och hur ska man skilja på dem och andra människor och så vidare. Och menar, vill man ta sig över gränsen så gör man väl det. Men att gränstrafiken mellan Sverige och Danmark till exempel är ju väldigt, väldigt omfattande. För att folk, av olika ekonomiska skäl, så måste folk så pendla. Mm. För att folk bor i ena landet och jobbar i andra till exempel. Det är väldigt vanligt i Malmö och Köpenhamn. Så att man kan inte stoppa folk från att flytta sig fram och tillbaka.
10: Nej,
9: och jihadister som vill åka över och bomba liksom tränarna och andra jihadister i Köpenhamn och sådär, de kommer kunna göra det. Utan det som grannländerna kanske vill ställa krav på, det är att det görs saker i Sverige för att se till att de här människorna inte finns i Sverige.
10: Precis. Precis. Jag menar inte att de ska stoppa alla resor från Sverige. Det jag menar är att de har så här helt vanliga passkontroller vid gränsen. Och så har man liksom, amerikanerna har sin no-fly-lista, så får väl danskarna ha liksom, det är ett par tusen extremister här uppskattar man. Ja, men då gör vi en lista. Säkerhetstjänsten får ha något hemligt register med alla de där namnen i, och blippar någon ett pass liksom i passkontrollen, så blinkar någon lampa och så får man se till att de inte får komma in i.
9: Jag menar bara att det är lite knepigt från deras perspektiv, därför att om du tittar på Sveriges normala befolkning, folk som är svenska medborgare,
10: ja,
9: så är det ju så här, en av fem svenskar heter liksom Ahmed Mohammed, ja, och är muslim.
10: Ja.
9: Så att de kan inte bara, om de blockar alla som har konstiga namn eller ser muslimska ut eller någonting, så kommer det vara liksom en femtedel av alla de här människorna som pendlar för att jobba i Köpenhamn och så vidare.
10: Jag menade snarare att man faktiskt skulle kompilera en lista på specifika individer. Men visst, det är ett enormt problem. Alltså det är som att ha ha ID-kontroller tvärs genom Stockholm. Alltså Malmö och Köpenhamn är ju, Öresundsregionen är ju ekonomiskt integrerad. Så det vore ett enormt problem. Man skulle rent logistiskt kunna göra på ett sätt som till exempel Norge inte skulle kunna göra längs hela gränsen. Men det skulle fortfarande vara ett stort problem. Och en betydligt mer gynnsam lösning för både skåningarna och danskarna är att du hittar ett svepskäl för att sätta in dansk fredsbevarande trupp, kan man väl tänka sig, om man vill gå via FN. Så här, om man hittar något svepskäl där. Annars bara skicka lite så här hjälppoliser eller någonting. Man ska bara dit och hjälpa till lite. Och så sätter man i alla fall Öresundsregionen under i princip, ja, det låter ju väldigt dramatiskt att säga under dansk ockupation, men det mesta av lokalbefolkningen hade antagligen jublat. Finns ju, just i det fallet finns det ju liksom skånsk separatism och sånt där som kan interagera med danska ekonomiska intressen. Kan ju leka med tanken på då andra områden, jag vet inte, Jämtland kanske, om de börjar få problem. Kanske Norge skickar in norsk fredsbevarande trupp i Jämtland.
9: Alltså det är så sjukt, det är som musik för mina öron. Ja. Tänka liksom dansk fredsbevarande styrka som säkrar upp Blekinge eller någonting. Ja.
10: Mm.
9: Sjuka saker som man får själv att sitta och tänka på. Men svårt, men om man, jag har inte tänkt jättemycket på det här, men från ett till exempel dansk eller norsk perspektiv så är det ju oerhört farligt att den svenska staten liksom dels att de ska ta in de här enorma mängderna muslimer, låta dem gå på bidrag, pumpa in massa statliga pengar i som muslimska organisationer, hjälpa dem att bygga så många moskéer som möjligt. De har det islamiska studieförbundet, vad de nu heter, som får tokigt mycket pengar på alla nivåer i svenska staten. Och det måste ju finnas mycket prejudikat kring det här internationellt. Det finns ju till exempel olika typer av manövrar man gör när en stat ger pengar till en terrorklassad organisation.
10: Mm.
9: Alltså vi pratar om det här ibland, om det kanske så här palestinska myndigheten eller Iran och så vidare, vilka grupper stödjer dem.
10: Ett konkret exempel är ju Al-Qaida i Afghanistan. Det var inte Al-Qaida var ju inte regeringen i Afghanistan. Det var inte de som styrde landet. Men på grund av att talibanstyret i Afghanistan tolererade dem och samverkade med dem, så ansåg man att då har även den afghanska regeringen förbrukat sin rätt till suveränitet, vilket gav amerikanerna rätt att invadera landet.
9: Vi behöver ett nytt Afghanistan-krig där Sverige. Omvärlden går in för att bekämpa de svenska PK-talibanerna.
10: Just det. Det finns ju mindre dramatiska svepskäl man kan använda också. Det finns ju den här styrkan, jag tror den heter typ EU-Lex eller något sånt där. Det är som en insatsstyrka, fast istället för soldater så är det typ lärare och tulltjänstemän och grejer, lite domare, som man kan skicka till problemländer. Jag tror Kosovo har fått sig en dos av EU-Lex. Så ska man liksom hjälpa dem stötta upp det administrativa i statsapparaten. Man kan tänka sig någon sån att man liksom, man ser det inte som en invasion, utan man ser det som en form av utlandsbistånd till Sverige. Att man börjar med ett narrativ av att Sverige är ett land som har havererat, de har det väldigt svårt där borta, och så är det dessutom ett säkerhetsproblem för oss i grannländerna, och så skickar man liksom lite u-landsbistånd i form av tjänstemän då, att det är liksom inte soldater som ockuperar Malmö och Lund, utan det är polis. Så här, i praktiken behöver det inte vara så stor skillnad, det kan vara poliser med automatvapen, men rent formellt sett så får man det se ut som att det Danmark skickar bara, de behöver ju mer resurser, de har ju få resurser i den svenska polisen, så skickar Danmark det för att de är så generösa. Kan de hjälpa sen med skatteupptaget och sådär?
9: Det låter som en jättespännande sån här politisk thriller om inte annat. Mm. Danskarna är bra på att göra tv-serier och sånt där. Kan inte de göra en tv-serie om hur de ockuperar Sverige?
10: Det här har varit jätteroligt.
9: Danska polisens liv på den skånska landsbygden när de åker runt och letar efter jihadister.
10: Man kan ju fiffla med lokalpolitiken också. När Sverige går bankrutt och vi inte har några utjämningspengar att ge till Malmö kommun längre, kan ju danskarna komma och locka med det. Kanske få en folkomröstning om självständighet och statsbyte och grejer, så kan du få det att se väldigt legitimt ut.
9: Ja, det känns bara som att det är lite för sent nu att sälja Malmö till Danmark. Vi skulle testa den här strategin tidigare. Nu blir det lite grann som att ingen vill bli sittande med Svarte Petter där.
10: Jag tänker att danskarna kanske vårstäda lite om de tar över.
9: Ja, den som lever får se hur det går med den här politiska trillen. Det kommer i alla fall inte bli en mindre aktuell fråga. Jag såg till exempel, vi kan inte riktigt prata om den, har jag kommit på, i Radio Bubbla på grund av vår politikfasta. Det finns en länk i Sverigeavdelningen som handlar om en del av den här överenskommelsen som har gjorts för att ett antal partier ska bilda regering i Sverige. Jag har fortfarande som policy att jag inte läser de här artiklarna, tar inte del av informationen, jag vet inte vad den här överenskommelsen innehåller, men enligt den här artikeln då, så är det tydligen så att man ska ganska kraftigt utöka anhöriginvandringen i Sverige. Så att man ska få ytterligare 20 000 personer som ska komma att ansluta sig till sina anhöriga som redan är i Sverige, utan några krav på att de kan försörja sig själva. Och det är tydligen en särskild grej då som Centerpartiet och Liberalerna och Miljöpartiet har kämpat för. Du ska mer anhöriginvandring och sänka försörjningskraven.
10: Sossarna är säkert jätteledsna över att behöva importera mer bidragstagare.
9: Ja, det satt nog långt in för sossarna att gå med på en sån extremt. I alla fall, det här gör ju att problemet från dansk och norsk perspektiv kommer fortsätta öka. Därför att svenskarna håller exakt samma linje som de har gjort i många, många år. Och svenskarna får också en regering som levererar exakt den migrationspolitik som svenskarna vill ha, som de har röstat för, det vill säga gasen i botten för massinvandring, folkutbyte, islamisering och allmän degenerering av landet. Ja, nu kom vi farligt nära att prata om svensk politik, så att det är bäst att vi knatar vidare. Nyhetsfloden.
11: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Helvetet existerar inte enligt påve Franciscus. Syndfulla själar upphör att existera snarare än att plågas i evig eld, så som katolsk teologi hittills lärt. Ja, det var en chockerande nyhet som nådde oss bara här dagarna innan påsk. Eller jag vet inte om det är så chockerat. Det kanske snarare är en gäspning bara som den framkallar. När påve Franciscus återigen är ute och reverserar hävdvunna teser inom katolsk teologi. Den här gången så ska han ha sagt i ett samtal med Eugenio Scalfari att helvetet inte existerar. Och det här borde inte vara en otroligt kontroversiell tes för kristna människor och katoliker. De tidigare två påvarna har on the record bekräftat helvetets existens. Särskilt senaste, Benedikt. Som gjorde flera uttalanden om det här. Men påve Franciscus, han säger alltså att när man dör så har man antingen insett sina synder och bett om förlåtelse. Då får man förlåtelse från Gud. Eller om man då inte har gjort det och inte kan bli förlåten. Traditionellt sett då så ska man komma till helvetet och brinna i en evig elden och så vidare. Men på Franciscus säger att i själva verket så försvinner man bara. Syndfulla själar bara upphör att existera. Vilket, jag vet inte om det är en lindrigare konsekvens än att brinna i helvetet. Det är en knepig filosofisk fråga. Men det har ju väckt en viss uppmärksamhet i alla fall i världen. Och det har också kommit dementier från Vatikanen. De har sagt att det här är fake news. Det är inte de har sagt att, de har inte sagt att påven tycker att helvetet finns. Men däremot har de sagt att det här citatet är resultatet av en rekonstruktion av påvens ord. Det är inte påvens exakta ord och så vidare. Det är väldigt, väldigt vagt. Jag skulle säga att det är nästan en dementi från Vatikanen. Men ändå inte riktigt. Hur ska man tolka det här, Boris?
1: Alltså det ska man se på, tror jag, historiskt på relationen mellan Franciscus och Scalfari. Jag tror jag nämnt det tidigare någonstans att de har ju en nära och tät relation med den väldigt gamla tidningsmannen och påven. Och alltså, som vi varit inne på förut, vi ska inte underskatta den här påvens list, bedräglighet och fingerfärdighet när det gäller att manipulera dels opinioner och dels när det gäller att klämma till folk internt i kyrkan. Han vet precis vad han gör alltså. Trump med sitt twittrande framstår nästan som amatörmässig mot den här iskalla manipulatören. Tre gånger tidigare så har ju Franciscus använt det här med att personliga samtal med Scalfari, där han tar upp olika ståndpunkter som då kan vara lite knepiga jämfört både med katolska kyrkans teori och praktik. Och sen har Scalfari plöjt ut dem i La Repubblica, var det väl, ordentligt att så här sa påven när vi satt och småmös och drack portvin, och han åt väl pizza till portvinet, vilket är en styggelse. Och sen sätter sig det där alltså. Det är samma sak förra gången, fanns inga exakta citat utan det var rekonstruktioner. Vilket är ju ganska vanligt sätt för journalister att arbeta, att det är, om man har ett samtal lite mer djuplodande, då återger man ju tankegångarna, behöver inte alltid vara exakta citat. Och här vill, jag är övertygad om det, att här vill påven helt enkelt göra liksom katolska kyrkan lite mer anti-Jackelén strömlinjeformad. Det finns inget helvete, vi tar bort det alltså. Och vi trollar bort det genom att säga att de syndarna och onda stjärnorna, det säger bara som du sa, puff, så är de borta. Det här är jäkligt medvetet gjort alltså. Och det här kommer att skapa liksom skapa en slags opinionstryck väldigt ofta, tror jag, bland italienare som inte är speciellt troende, men som av någon obegriplig anledning har synpunkter på den katolska kyrkans dogmer. Och så kommer de att liksom börja kampanja för att katolska kyrkan ska avskaffa helvetet. Och då får Franciscus ett stöd för att genomföra vidare utrensningar inne i den katolska kyrkan och rensa bort alla sådana människor som tycker att, men det är klart som finns ett helvete där syndarna sakta grillas. Mycket smart upplagt. Dementin är ju också inte mycket till en dementi, alltså. Det enda man invänder mot är att påven inte citeras exakt, och det är ju inte mycket till bärande invändning. Det intressanta är ju att The Guardian hade en nyhet dagen innan där man berättade om att den katolska kyrkan och Vatikanen nu satsar på utbildning av, man behöver fler exorcister därför att man har upptäckt ett som man anser vara ett bevisat ökat antal fall av besatthet. Så jag tror att Franciscus kommer att stötta på en del inre motstånd i kyrkan. För ur det här följer också att han kommer att avskaffa djävulen. Finns det? Det är liksom, tar man bort helvetet, tar man bort så att säga hemmabasen för djävulen också. Han kan inte lunka omkring alldeles själv och inte ha någonstans. Han kan släppa iväg folk och grilla. Så att det här är inte fake news. Det är bara en medvetet genomförd operation av Franciscus.
0: Tack så mycket för den förklaringen, Boris. Jag tror att det är många som känner oss lugnade. Eller kanske egentligen tvärtom. Det är intressant också den här spaningen om exorcismer och bristen på exorcister. Det är ju ett ämne som vi i Radio Bubbla har följt väldigt noggrant i flera års tid. De skrattade åt oss i början när vi började påtala det här problemet. Nu kanske de sätter skrattet i halsen.
1: Jag tror det faktiskt. Men jag tycker också att vi ska uppmärksamma en grej som fick mig att studsa mest faktiskt. Det är rubriken. Mm. Och den är ju faktiskt ett direkt citat. Påven, citat. Det är en ära att bli kallad revolutionär.
0: Oj, men förlåt, var ser du den här någonstans?
1: Det är i Bubblalänken.
0: Jaha, jag har helt missat den här faktiskt. Den postades för ett tag sedan då, antar jag. Som...
1: Nej, det här är alltså den vi pratar om.
0: Om helvetet, och helvetet inte existerar.
1: Ja. Alltså den intervjun har rubriken "En onore essere chiamato revolutionario".
0: Aha, nu förstår jag.
1: Det är en ära att bli kallad revolutionär. Och det kan alltså, det är väl inte riktigt så där. Man undrar vad han tänker göra revolution mot.
0: Ja, mot katolska kyrkan, antar jag, mot kristendomen.
1: Ja.
0: Och det är han ju full färd att göra.
1: Ja,
0: han är kanske vår tids mest effektiva och radikala revolutionär på det sättet. Ingen revolutionär i världen är så väl placerad som han och kan göra så mycket skada, tror jag i alla fall.
1: Exakt, och han jag håller på att säga att han stiger i min aktning. Det gör han inte, men man måste ju faktiskt motvilligt beundra hans effektivitet alltså. Och jag undrar vad Benedictus gör nu i sin lilla villa där. Alltså han måste vara rätt förtvivlad, tror jag.
0: Ja, det är den som jag beundrar. Benedictus och faktiskt alla katoliker. Alla katoliker som inte lämnar den här kyrkan, där man har så ruttet överhuvud. Och alla som konverterar till katolicismen under påve Franciscus ledarskap. Det tycker jag är smått otroligt och fantastiskt. På ett sätt beundransvärt, samtidigt som jag, ja, jag behöver kanske inte förklara vilken typ av betänkligheter.
1: Nej, som lite svårt
0: jag kan ha kring det. Men fascinerande och beundransvärt.
2: Radio Bubbla.
0: Fastighetsnämnden i Olofstorp gör satsning på helgeredsgård. Efter renovering erbjuds Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Ja, det här är en pressinbjudan. En kommuniké utkablad via Newsdesk från Göteborgs stad. Och Vi inbjuds här att delta på invigningen till, det står här, Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Du borde som har lite inside information och oerhört breda kunskaper. Kan du till att börja med förklara för mig hur kan det ens vara möjligt att det här är den första robotiserade mjölkgården? Det måste vara någon felskrivning, eller?
1: Ja, alltså det är den första... Ja, det är det. Alltså, det här är inte den första robotiserade, automatiserade mjölkning, mjölkbondgården. Men det är däremot den första i kommunal ägo och som då är utarrenderad. Och jag har ju lite svårt att förstå satsningen. Alltså på flera plan har jag lite svårt att förstå satsningen. Alltså. Dels för att jag inte varför Göteborg gör detta. Va? Därför att den här bonden, jag kollade i Lantbruk och andra magasin för jag var lite intresserad av frågan. Han har haft svårt att få ekonomin att gå ihop då med de, han har en ganska liten besättning. Nu när kommunen har gjort den här investeringen, då planerar han att gå upp till 70 mjölkkor. Men man hör på honom i intervju att det liksom, det är ändå inte ekonomiskt riktigt. Utan han skulle behöva gå över till att bli ekobonde och sälja ekomjölk, för att då får man ut mer kulor. Problemet är att då måste han utvidga ägorna, och då måste man liksom ta över mark i omgivningen, och det finns ingen mark, men då har kommunen lovat att hjälpa honom med detta. Och ska ekonomin gå ihop här för honom som det är nu, då innebär det alltså att kommunen köper loss mark och som då får ingå i arrendet. Men det märkliga här tycker jag är att frågan är när investeringen ska betalas. Jag kan inte tänka mig att de lägger direkt på arrendet på bonden. För då sitter han i en annan ekonomisk kniptång än han satt i förut. Så att det här tror jag är Ulf Kamne, som han är gammal tung ombudsman i Naturskyddsföreningen, och nu har han ju uppenbarligen

0: Sverige och menar svenska staten eller sånt där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här med mjölkningsteknik. Vi hade ju en tråd på Bubbla BBS för ett tag sedan. Då en mycket i våra kretsar oerhört välkänd bonde gjorde ett inlägg apropå våra romantiska diskussioner i Radio Bubbla om jordbruk och vad man kan tänka ta sig för i framtiden. Och just mjölkning av kor är en sån sak som han nämnde, att det är väldigt mycket jobb, för att du måste mjölka och du måste mocka så ett par gånger om dagen så måste du vara ute och jobba med korna. Och att ha 10 kor är inte så mycket mer jobb än en ko. Så när du måste lägga ner det där jobbet, då kan du lika gärna ha 10 kor som en ko. Och rätt vad det är så är du mjölkbonde på heltid. Har du tid att syssla med någonting annat. Vilket då han påpekar, och jag håller med om, att det är inte det värsta som kan hända. Det låter som ett öde som man kan flika sig med. Men det här med robotmjölkning. Jag tittade lite på det här för några år sedan och såg att de kommersiella enheterna som finns för robotmjölkning, och de är till då för att köra liksom hundratals kor dygnet runt. Så de har sådana mjölkningsstationer. Det ser ut lite som, jag gissar att det är en sån som man ser på bilden här. Och den fungerar i princip så att korna går ju till stationen när de vill bli mjölkade. Så att de bestämmer själva när det är dags. Vilket jag tycker är väldigt frihetligt och attraktivt. Och sen så liksom så hålls de in i något bås. Och sen så sker, men nästan enhet då, den kostar miljontals kronor. De är väldigt, väldigt dyra. Men om man tittar på tekniken, vad en sån här robotmjölkare egentligen gör, så verkar det uppenbart för mig att du kan bygga en mycket enklare mjölkningsrobot för liksom några tusen. Det kostar inte ens liksom tiotusentals kronor, utan du har ju några komponenter som behövs. Du behöver en liten dator och den behöver programmeras. Du behöver kanske några kameror, sån här grejer, va? Och sen så behöver du någon sugmekanism. Men jag och några tekniskt lagda vänner satt och skissade på det här. Tog fram en liten design för hur man skulle kunna faktiskt göra en väldigt, väldigt billig mjölkningsrobot. Och nu verkar inte det vara på väg att jag faktiskt sätter igång och tillverkar den mjölkningsroboten. Så därför kan jag bjuda på affärsidén. Det finns några hugade ingenjörer där ute. Men jag tror att det var en fantastisk uppfinning. Alltså dels därför att, då, för att du kan ha då en eller två kor på din egen lilla gård för självförsörjning utan att behöva vara ute dagligen, kanske två gånger om dagen för att mjölka. För att kon kan gå och mjölka sig själv med en mjölkningsrobot som kanske kostar liksom några tusen istället för några miljoner. Men det skulle också vara en enorm sak i tredje världen, säg i Indien, där gör en enorm skillnad för en familj om man kan ha en ko och producera mjölk. Men det innebär ju då att en person blir uppbunden i hemmet och inte kan göra andra saker. Kanske resa till marknaden och sälja saker eller jobba någon annanstans och så vidare. Så att det är också väldigt dyrt på grund av den här arbetskraftskostnaden. Så att om vi techno-hippie gröna vågen människor, om vi bara kan uppfinna den här mjölkroboten som inte kostar flera miljoner, så kan vi bli fria själva och göra jäkla mycket nytta för fattiga människor i Afrika och sånt där.
1: Alltså jag blir alldeles stum. Vanvettigt häftigt. Och de är ju dyra, men alltså vi skulle ju ha fler av dem. Jag tror det bara en tredjedel av dem som skulle kunna ha det, som har tillräckligt stor besättning av de svenska gårdarna som har robotmjölkning idag. Och skälet är just att det för inte kostar för mycket, helt enkelt. Så även i Sverige skulle man för sig kunna göra en insats. Sen har jag inte trängt in, alltså jag har alltid funderat på det här med det är någonting som är ibland lite gammaldags. Man blir det när man har levt i 6 veckor. Alltså är det något som gör att jag kan se fördelarna samtidigt värja mig lite grann mot det här med maskinmjölkning? Jag är inte ens säker på att korna upplever det som mera frihetligt. Därför att, vad jag förstår, så styr man ju också deras har tillsatser i fodret för att de ska gå tillräckligt ofta till robotmjölkningen, vilket jag kan för lite om för att förstå, alltså. Men som jag tolkar det så är att det är inte så att de skuttar iväg så fort de

0: och sen de tycker att det borde ha dags och de går och håller sig lite grann, vilket då tydligen stör produktionsschemat, och då ger man dem foder så att de ska gå dit oftare. Det är något det där som är lite...
1: Det där kan man ju strunta i om man vill, om man har en egen produktion och inte är beroende av att pressa korna för att förbättra sina marginaler och sånt där. Att man mer producerar för husbehov för en familj och kanske lite till grannarna. Och du har en ko och en kalv bara för löpande produktion. Då kommer du förmodligen ha ett överskott på mjölk hela tiden. Men hur mycket ost och yoghurt och grejer som den producerar, så kommer du knappast ha någon brist på mjölk bara på en ko.
0: När du och dina techno-hippie-kompisar sätter igång med projektet, för nu är vi många som förväntas det på riktigt, då måste ni också titta på möjligheten till robotmjölkning av getter och får. För i stora delar av världen, alltså geten till exempel, är ju vanligare än kon som hushållsdjur i fattiga delar av världen. Kon är stor investering, så att robotmjölkning av get vore ju världens grej. Och samma sak med får i de fattiga delarna av världen. De som har liten besättning får.
1: Jag tror inte att det är någon större skillnad, men möjligen reservation för att kor är väldigt lugna och beskedliga och lättledda djur. På ett sätt som getter inte är på samma sätt i alla fall.
0: Exakt.
1: Men allt du behöver är ju att du vill få djuret att stå på ett visst ställe. Och det hjälper ju om djuret vill bli mjölkat, om den har det fysiologiska behovet. Men om du får djuret att stå på ett visst ställe som skjuter ut liksom själva mjölkningsextremiteten under djuret. Och sen så har du kameror som identifierar spenarna och styr då robotarmar som har på med sugkopparna. Mjölkar den. Och sen så behöver du då en tank, en kyltank, för över mjölken till. Men det är inte mycket mer än så. Det finns inget liksom superhögteknologisk grej med den här. Och den är inte så farligt ömtålig. Vi hade i alla fall svårt att komma på några tekniska hinder för att göra den här till liksom, ja, säg en 500-del av priset. Vad en sån här kommersiell enhet kostar. Mm. Ja, det var lite sidospår. Men i alla fall,
0: sätt igång och skapa nu.
1: Jag säger det här i radion för jag hoppas att någon som lyssnar ska sätta igång, så jag slipper göra det. Visserligen så kanske man skulle bli miljardär på kuppen, men jag skulle tycka det var ännu skönare att kunna köpa en sån här enhet och kunna fokusera på något annat istället.
2: Stefan Molinö gör dokumentär om polsk nationalism, blir djupt berörd av landets nationella sammanhållning som kommit ur enorma uppoffringar. Konstaterar att friheten är större i monokulturella Polen jämfört med mångkulturella länder i väst. Ja, Stefan Molinö, som vi pratar om ofta i Radio Bubbla och som både du och jag och Sofia har följt i många år, har nu gjort en dokumentär. Han kallar det för sin första dokumentärfilm, eller det är hans första dokumentärfilm. Men han har slagit särskilt mycket på stora trumman för det här, sagt att det är ett nytt format som han vill pröva sig på och utforska. Och hans första dokumentär handlar alltså om Polen. A Philosopher Goes to Poland eller något sånt där. Och inramningen då. Han åkte till Polen och var där nu i november i samband med att Polen firade 100 år som självständig nation. Det vill säga man utropade självständighet i samband med första världskriget 1918. Och sen så har det varit lite till och från med polsk suveränitet, om man säger så. Under 50 års tid så var man under den sovjetiska stövelklacken och så vidare. Men nu, framförallt sen 2015, så har man i Polen tagit en mer konservativ vändning. Och många människor vill knyta an till en sorts polsk nationalistisk historia. Och Stefan Molinö är väldigt intresserad av det här och vill åka och se med sina egna ögon hur det ser ut när ett riktigt folk har folklig gemenskap och firar på sin nationaldag. Till skillnad från de här, som han säger, mer glättiga nationaldagsfiranden som han har själv varit med om i USA och Kanada. Och ja, jag vet inte exakt vad man ska fortsätta med, men han tar väldigt starka intryck.
3: Ja, i dokumentären så går han på en liten lokal meetup i en källare som är en bar som drivs av libertarianer som ligger i någon gammal kommunistlokal.
2: Han sa, precis, en libertariansk meetup som hålls i någon av kommunistpartiets gamla lokaler i Warszawa.
3: Ja.
2: De hade väl många lokaler.
3: Och där berättade han för dem som kom dit att han var intresserad av att titta på Polen för att han... Ja, det gängse narrativet som man möts av är att liksom, ja, de har så här kontrollerad regimmedia och det är nazist, fascism, rasism och allt det där. Och att Polen är ett land som är på väg rakt in i stöveltrampet i princip. Så därför så ville han åka och kolla vad det var frågan om. Jag passade på att göra det då i anslutning till deras självständighetsdag. Men det som händer med honom när han är där är att han blir så otroligt tagen av gemenskapen i den här marschen för att fira självständigheten. Att han, det är som att liksom hans egensinnighet och hans antikollektivistiska stil, det kommer ikapp honom och han inser att han har varit flätt i att avfärda vissa sorters gemenskaper. Och han upplever att det är någonting som är helt annorlunda än andra gemenskaper och kollektivistiska tankeströmningar och så vidare som han har kunnat observera tidigare i sitt liv. Och han blir helt tagen av den gemenskapen som de har i Polen. Framförallt då för att han pratar om att man kan känna att folk har koll på sin historia. De vet att det var liksom deras morföräldrar och liksom generationen innan det som har varit och krigat för självständigheten. Som har blivit satta i koncentrationsläger och så vidare. Och de har liksom en kontakt med det lidandet som det innebär. Och därför så är den mer allvarsam och somber upplevelse, den här sortens gemenskap som de har när de går på den här självständighetsmarschen. Och det är det som väcker den här insikten hos Stefan att han kanske har missat någonting tidigare.
2: Ja, det så får man se honom när han går i den här marschen genom Warszawa och stannar upp och är helt han är väldigt rörd av det han ser och han svamlar jättemycket med hela dokumentären, förlåt uttrycka mig på det sättet, men han pratar om sina polska rötter och att han på något sätt känner sig som han känner sig lite grann som en del av den polska gemenskapen för att hans förnamn stavas, som han säger det, på polskt sätt, Stefan med F, vilket han anser då är den polska stavningen, och han säger också att det finns någon typ av familjehistoria, någon typ av polskt påbrå. Men mig vetligen har han aldrig specificerat vad det påbrott skulle bestå av. Och han säger inte det i dokumentären heller. Men han blir enormt medryckt av det här på känslomässigt plan. Och efteråt så märks det att han är helt tagen också. De åker tåg. För de ska åka tåg från Warszawa till någon annan plats för att besöka en stor kyrkogård med en massa gravar från kriget. Och då sitter han på sitt vanliga molinöska sätt och tänker högt. Och med Stefan Molinö så blir det ofta ganska melodramatiskt, ganska bombastiskt. Det är nästan alltid oerhört självcentrerat och självupptaget, hans prat. Men samtidigt så fanns det något annat där som både du och jag reagerade på, Sofia. Och som jag också ska säga, att jag har tänkt på ofta vad det gäller Stefan Molinö genom åren. Nämligen att han plötsligt går igenom ett rätt stort känslomässigt och intellektuellt skifte.
3: Mm.
2: När han går från att vara liksom uttalad ultra individualist och har varit det i mer än 10 års tid på YouTube till att plötsligt säga så här: wow, jag har nog fel. Det är nog inte dåligt med kollektivism i alla fall. Kanske vissa sorters kollektivism, men andra sorters kollektivism är nog väldigt bra. Och jag vet inte, nationalism, det verkar ganska bra, och jag måste nog omvärdera min syn på kollektivism, och jag måste nog omvärdera hur jag själv ser på hur jag själv jobbar, och jag vill inte jobba ensam längre. Jag vill inte jobba på ett individuellt, individualistiskt sätt. Från och med nu vill jag göra saker med andra människor istället för bara stå ensam i min pingisboll och prata med jag och kameran och så vidare. Och på rak arm så vet jag inte hur många offentliga intellektuella det finns i världen som kan byta uppfattning och som kan liksom vända på en femöring. Och till synes, nu återigen, Stefan Molyneux är inte en person som jag skulle beskriva som prestigelös, men när han har bestämt sig för att byta uppfattning så har han inget problem med att göra det offentligt och bara rakt av säger jag hade fel om de här gigantiska sakerna, tror jag, för nu tror jag att det är en helt annan grej som gäller, och i det här fallet då individualism kontra kollektivism. Och slutet av dokumentären, i eftersnacket, så pratar han om mer specifikt om white nationalism. Och det kanske inte är så dumt att han har varit öppen för den idén tidigare och velat höra fler argument och sånt där. Men nu så vill han utforska den mer på allvar.
3: Mm. Alltså det är som att man ser liksom i realtid någon som har så här, får en datapunkt. Ja, det är inte en datapunkt, det är ett memkomplex. Men vi kan säga en datapunkt. Och så bara så här, ja, men vänta nu, om det här stämmer, då har jag liksom gigantiska feloperationer i hela min liksom världsbild. Och så ser man liksom hur det här lilla datapunkten bara blir som ett snöre som bara så här drar sönder hela väven i hans liksom världsbild. Och så ska han liksom, ja, människor reagerar olika när det händer. Vissa personer blir liksom skitförbannade, andra börjar gråta. Och vissa är bara så här, ja, vad intressant liksom. Men de allra flesta hanterar det här, alltså den här kognitiva dissonansen som uppstår när man ställs inför konflikterande data med att ignorera. Antingen ignorera den nya datan eller den gamla datan, och sen så omorganiserar man sig sitt tänkande bara utifrån det och låtsas som att ingenting har hänt. Men han är liksom så här otroligt öppen för att bara så här tänka om och göra öppet och liksom förklara så här. Och jag kan verkligen, jag känner några människor som är så, och jag tycker verkligen att det är en fantastisk egenskap att ha, att man kan vara så ödmjuk liksom. Och just med den här frågan tycker jag är ganska kul att han har den reaktionen, för ja, men så här, vi har väl kanske haft, eller jag har i alla fall haft liknande känslor kring liksom valda gemenskaper tidigare. På något sätt så är det som att man är svensk och har liksom kommit från det här påtvingade socialiseringen som är i skolan och i samhället stort överhuvudtaget. Då blir det som att om man har en någorlunda konträr läggning, då blir man liksom allergisk mot allt sånt där. Men sen upptäcker man att självvalda gemenskaper kan vara någonting helt annat. Och så måste man liksom bygga om sitt tankesätt kring de här sakerna. Jag har ju gjort en ganska stor omsvängning på de punkterna själv. Det har tagit ganska lång tid. Jag tror kanske att den största skillnaden uppstod i samband med att vi startade Bubbla och liksom upptäckte att det finns nya sätt att liksom bygga gemenskap med människor på, som är mycket mer, ja, men så här, helt enkelt frivilliga. Det låter lite corny kanske, men och det tycker jag är, ja, det har varit lite roligt också mot bakgrund av det, och så här, experimentera med den här typen av så här, vad är kollektivism, vilka självvalda gemenskaper kan vara intressanta, och så här, ja, utforska det lite grann. Det senaste experimentet som jag har hållit på med har varit att kolla på olika så här Facebookgrupper med normis. Det här är en tangent, men vi bjuder på det. Som är så här, ja, men typ så här Peter Springare gruppen fast i olika tagningar på olika såna frågor, och bara så här doppa tårna i hur folk bildar såna gemenskaper. Det är ju inte direkt någonting för mig, men det är ganska intressant ändå att sitta och titta på hur de håller på. En annan sak som är lite rolig vi tittade på fotbolls-VM i somras. Och då tänkte jag så här, men nu ska jag liksom ta mig an den här gemenskapen och se vad kommer den ifrån. Finns det liksom någonting intressant här och så vidare. Och det är ganska kul för att det är lättsamt liksom. Men man får en sån stor respekt för människorna som bildar de här moderna ingrupperna och håller sig till sina lag och allt det där. För att de möts kring ett gemensamt intresse för en väldigt, väldigt skicklig yrkesgrupp. Och det är väldigt lätt att fascineras av det och komma in i det. Och det är inte någonting som... så här, libertarianer är inte så bra på att hålla på med de här sakerna. Det är oftast mycket snack om att man kan inte valla katter, man kan inte samsas om vilken riktning man ska ta i saker och ting. Men jag tror att man kan det, och om man är lite nyfiken på att komma över sina egna liksom tvångssocialiseringstendenser, då kan man experimentera med såna här saker. Titta på den här dokumentären när den här grejen sker med Stefan och ta lite inspiration från det.
2: Det skulle bli mycket spännande att följa Stefan Molinös resa. Vart han ska ta den här impulsen. Dels praktiskt när han säger att han inte ska göra saker ensam. Han ska göra... Men det kanske blir mer sån här... Han har gjort mer resor på senaste och mer föreläsningar och sådana saker. Kanske han kommer försöka göra mer av den varan. Han verkar också få blodad tand i Polen av att de kunde ha ett möte, ett öppet möte på stan utan en massa hot, utan att det var en massa AFA-människor som var där och hotade och försökte stänga ner och så vidare. Och det tyckte han var, det yrar han om liksom lång stund i början av dokumentären. Så tänker fantastiskt att det finns yttrandefrihet i praktiken och mötesfrihet. För det hade man aldrig kunnat göra liksom i USA eller i Australien där han var försökte för ett tag sedan och så vidare. Jag undrar om inte Molinö riskerar, det finns en risk att han hoppar i galen tunna här med sin idé om white nationalism. Och vi ser väl lite grann i praktiken det här dilemmat här som vi pratat om tidigare i olika sammanhang i Radio Bubbla. Problemet när amerikaner närmar sig idén om nationalism, när de inte har någon nation, när de har lämnat nationerna bakom sig, de har inte längre riktiga europeiska etniciteter, utan de har med det här amalgamet, pseudo-etniciteten från den amerikanska smältdegen. Och det är då de måste prata om white nationalism, för att det är den enda identitet de kan ha. De kan bara säga att de är vita, för att de är inte längre svenskar eller tyskar eller italienare. I Molinös fall då, så skulle han vara liksom britt eller irländare eller något sånt där. Och då blir det istället den här genom white nationalism, som jag i alla fall är väldigt skeptisk mot. Så jag hoppas att han närmar sig den idén lite försiktigt och med sin sedvanliga klokhet.
3: Jag tror att det är...
2: Jag blev lite orolig när jag såg hur han liksom gick loss på den här polska nationalismen, när han plötsligt trodde att han var polack. Det finns ingen annan av de här 100 000 personerna i demonstrationen som för en sekund skulle tycka att han var polack. De tycker förmodligen att det är ganska awkward att han står där och liksom och grinar över sin polska nationalkänsla.
3: Ja, men jag tror att det kommer att komma naturligt för honom. Jag tror inte att det är så naturligt för normala amerikaner, men så här, de måste se saken från sitt angloraster. Men de kommer ju ha med sig faktumet att i anglovärlden så kan de inte ha den här typen av möten som han talar sig varm om. Utan det handlar om polsk nationalism, om liksom de här enskilda polackerna och deras liksom mormor eller mormors mormor och liksom den personens kamp och så vidare. Och det handlar om blod och jord. Och om man kommer då från anglovärlden och inser att vi kan inte prata om de här sakerna utan att vi blir attackerade av, ja men egentligen mot attackerade av folk som är som vi, för att det är ju liksom mest andra vita människor som håller på med de här PK-polisgrejerna, inte bara, men mycket. Och då måste de ju också ha med sig det när de betraktar Östeuropa. Jag tror att om man börjar titta på den här gemenskapen eller den här liknande gemenskapen eller bara faktumet att det finns yttrandefrihet i praktiken och det här han pratar om, då kommer man märka ganska snabbt att det går som en Berlinmur över kontinenten fortfarande. Och det är inte... Ja, man kan säga att det är lite ombytta roller.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla.

0: Emmanuel Macron vill återupprätta traditionen med presidentjakt och säger att den kan ge diplomatiska fördelar då utländska ledare på besök får uppleva fransk kultur. Prestigefyllda jakten med rötter i kunglig förlaga avskaffades 2010 under Nicolas Sarkozy. Ja, vi pratade för ett par veckor sedan, Boris, om Emmanuel Macron, och det möjligen kunde vara så att han var i färd att återupprätta en gammal fransk monarkisk tradition och eller bli Europas Vladimir Putin. Och du var lite skeptisk då, men jag undrar, är det ens möjligt för dig att ha någon skepsis eller något tvivel kvar när du ser detta? Att nu Macron vill återupprätta den kungliga jakten, som då blir presidentjakten. Då man ska ge sig ut med hästar och hundar och med andra ledare som är på statsbesök och så vidare. Jag tycker nästan att det blir generande uppenbart vad Macron håller på med.
1: Ja, men den verkliga kungliga, alltså jag var nervös när jag såg den där, alltså, för jag tänkte bara kungspudel. För den ursprungliga, det som kallas för kunglig jakt, alltså i Frankrike, det var när det bjöds in till kungen och fick jaga dömda missdådare, alltså människor, och så jagar man dem med hjälp av kungspudlar. Jag undrar om det är det som Macron tänker sig.
0: Ja, så långt ska vi förhoppningsvis inte behöva gå. Macrons kungliga ambitioner i all ära, men om han skulle börja med kungliga pudlar igen, då lyfter jag min hand från Macron. Då har han gått för långt.
1: Bra. Nej, men sen är det, som du är inne på det, jag har definitivt underskattat Macron, som jag var inne på för en två program sedan, så att där, jag tror vi kommer att se ett extremt aktivt Frankrike och faktiskt en maktkamp med Tyskland. För alltså det spelar ingen roll om det finns en slags EU-ramverk. Det finns vissa skäl till att Tyskland och Frankrike aldrig kommer att kunna gå i armkrok för en längre tid. Någon måste vara den dominerande parten. Och för första gången så tror jag att Frankrike faktiskt har, för första gången sedan andra världskriget, har av Frankrike fått en ledare som kommer att våga utmana Tyskland om hegemonin i Europa, EU, och därmed också bestämma inriktning gentemot USA och Ryssland. Så att han har ju inte riktigt det gålformat, den lille Macron, men det är bara att skrapa med skorna och säga att jag underskattar honom.
0: Jag kan ju undra på Tyskland också, hur ska Tyskland, Frankrikes stora grannland och ständiga konkurrent, hur ska de matcha Macrons monarkiska offensiv? Hur ska Tyskland kunna stå sig i konkurrensen som en simpel förbundsrepublik? De måste ju snabbt nu mobilisera de spillror de har kvar av ädla familjer och se om de kan skaka fram en kejsare de också.
1: Det kan de ju inte, alltså det känns som man kan säga att de tyskarna själva detroniserade sin sista möjliga kejsare på den politiska arenan när de tog heder och ära av gamle Helmut. Och nej, kan du se någon på den tyska?
0: Det är svårt, det är oerhört svårt faktiskt, men det är inte helt uteslutet. Det finns ju fortfarande några av de gamla aristokratiska familjerna som är aktiva i Tyskland, men jag tror faktiskt att det har större möjligheter att ske på en lokal nivå. Därför att alltså de gamla, mer organiska, lokala tyska kungadömena, det vill säga som de som föregick eller uppgick i kejsardömet.
1: Ja, alltså jag tror du kan glömma de gamla familjerna, därför att de är inte så... De verkar mest ägna sig åt att nakenbada på ön Sylt ungefär sedan 20 år.
0: Mm.
1: Däremot så tror jag vi kan liksom, jag tror vi kan komma tillbaka till jag har varit inne på det förut, men alltså jag anar en ny nästan nationalbolsjevikisk strömning i Tyskland. där man kommer att se krafter som vill liera sig mycket närmare med Putin och Ryssland och en avspänning däråt. Och att det är krafter från de gröna, men framförallt den reformerade tyska vänstern, och de tror jag kan växa till en politisk kraft. Och att du där får ett anslag i till exempel de gamla delarna av Preussen. Och sen kan jag tänka mig att man får en helt, alltså den del av Tyskland där jag kan tänka mig att de gamla, någon av de gamla familjerna dyker upp, det är ju södra Tyskland och i Bayern.
0: Mm.
1: Där du kan få ett folkligt stöd för någon gammal, så att säga, aristokratisk familj. Men jag har svårt att se någon på den, liksom den överstatliga tyska arenan som kan kliva fram och hålla ihop det hela, vilket jag tycker är bra i och för sig att det inte finns.
0: Det tror jag är det mest sannolika, att vi får se kungariket Bayern.
1: Ja.
0: Men, och sen så är det säkert så att norra och östra Tyskland, Preussen, kommer ta en annan riktning. Och som du är inne på, det finns ju en också naturlig, kan man säga, geopolitisk samband mellan, man kan säga, Preussen, den delen av Tyskland, och Ryssland. Det är väldigt naturligt, även av grundläggande, kan man säga, geografiska och ekonomiska och teknologiska skäl.
1: Ja, visst.
0: Att söka en sån allians. Och det vore verkligen inte första gången i historien, men ja, man brukar säga att, att man vill förena tysk teknologi med och produktivitet med rysk arbetskraft och ryska naturresurser. Men det där kommer inte Frankrike acceptera stillatigandes. Utan då är vi plötsligt tillbaks i den gamla europeiska cykeln som är minst sagt problematisk.
1: Den gamla konflikten ligger alltid där och puttrar. Och du kan ju också tänka dig, alltså det är en väldigt spännande utveckling att tänka sig, inte bara Preussen, Ryssland, utan Preussen upp i Baltikum också, där du också har naturliga, väldigt naturliga utvecklingsmöjligheter. Och även där skulle ju Macron och Frankrike kvida över, så att osäkert men väldigt spännande helt enkelt. Sen om du och jag ändå håller på att sticka Tyskland, så kan vi väl också hoppas på att de gamla hansastäderna återuppstår, medan de ändå i farten delar upp allting. Tänk dig ett fritt Hamburg igen.
0: Vi är nog många som tycker att det är nästan den ultimata drömmen, och särskilt om man är svensk och man har ett nära band till Östersjöområdet, så är ju det liksom, det är det finaste man kan tänka sig, att Hansan återuppstår. Ja. Den ultimata politiska drömmen. Jag vet inte, vi kanske helt enkelt börjar lobba för det, utan att göra allt för mycket analys av hur realistiskt det är. Det har ju hänt en del runt i vatten i kanalerna sen dess, men jag håller med, det är ju den mest smäktande geopolitiska drömmen faktiskt. Hansan som var ett väldigt välfungerande och väldigt rationellt system. Ja, det håller vi tummarna för. Och vi får fundera på vad vi kan göra för att så frön här och var om att väcka Hansan till liv.
2: Radio Bubbla.
3: 90 miljarder dollar i lån till kommersiella fastigheter måste betalas eller återfinansieras i år. Analytiker förväntar sig 13% av lånen måste skrivas av. Värst drabbade är gallerior, medan skyskrapor i storstäder återhämtat sig efter finanskrisen. Det är ganska vanligt i finansieringssammanhang, speciellt när det kommer till obligationsmarknaden, att man har löptider på de här lånen. Och nu 2017 är det 10 år sedan 2007, det vill säga året innan finanskrisen. Även om finanskrisen faktiskt började 2007 med att den banken hette Northern Rock. Jag kanske blandar ihop namnet här. Ja, hur som helst, det är i alla fall en massa lån som är dags att antingen betala tillbaka eller återfinansieras i år. Och så helt enkelt ett fastighetsbolag som har belånat sig för att köpa en fastighet eller bygga en fastighet för 10 år sedan måste nu betala tillbaka hela lånet eller hitta en ny finansiär och liksom, rulla över lånet ännu längre då. Och om de väljer att återfinansiera lånen så kommer de behöva betala högre räntor. För det har hänt en del på fastighetsmarknaden. Det beskrivs i artikeln från Bloomberg att det är svårare för fastighetsägare med många lån att återfinansiera sig. Vilket ökar sannolikheten att lånen blir dåliga och måste skrivas av. Och investerare och banker får ta förlusterna. Analytikerna i den här artikeln de menar att det finns fler dåliga lån än vad folk tror, men att det liksom inte är så här systemic, liksom en, att de, man är inte orolig för en stor krasch helt enkelt. Man kan också konstatera att priserna på skyskrapor i amerikanska storstäder, alltså den här New York och den typen av ställen, de priserna har återhämtat sig ganska starkt och gått upp 50%. Så 50% över toppnoteringar innan finanskrisens utbrott. Men det ska ju också jämföras med Dow Jones till exempel som har tripplat sedan 2009. Kontorsfastigheter i förorterna har inte återhämtat sig lika väl och ligger 5% under toppnoteringarna 2008. I artikeln så skriver man att en analytiker menar att andelen dåliga lån förväntas stiga för första gången på länge från 2,4% till 5,75% i år. Det vill säga att 5,75% av de här lånen kommer inte kunna betalas tillbaka eller återfinansieras. Det resulterar i en konkurs helt enkelt. Och, men samtidigt så skrivs det att Standard & Poor's menar att andelen dåliga lån kan bli så hög som 13% upp från 8% över de senaste 2 åren. Och de här låga räntorna som har varit då efter krisen har ju liksom gjort att, vad ska man säga, att temporärt har räddat många fastighetsprojekt. Men som vi återkommer till från gång till annan när vi pratar om nyheter av det här slaget, så vet den österrikare att artificiellt för låga räntor, det leder bara till att dåliga projekt möter sitt öde senare än vad de annars skulle. Mer lån kan helt enkelt ackumuleras och kraschen blir istället värre när den väl inträffar, även om den händer senare. Det som också är intressant, vilken knyter an till förra gångens sändning vill jag minnas, när vi pratade om en stor galleria som gått konkurs i USA, så står det att långivare har speciellt blivit skeptiska till att återfinansiera lån till köpcentra. Och här pratas det om The Sunset Mall i San Angelo i Texas, som nyligen byggde en självlysande minigolfbana för att locka besökare till, som man skriver, upplevelser som de inte kan få online. Men den här satsningen kom lite för sent, så att gallerian är nu i konkurs. Man pratar här också då om den här starka e-handelstrenden, att amerikaner i större utsträckning väljer att shoppa via sina mobiler eller från sina datorer hemifrån än att besöka de här gallerierna. Men omvänt då, så i high-end-områdena som New York så går det väldigt bra för de här stora skyskraporna, och de har inte speciellt stora problem att hitta nya finansiärer. Men det är väldigt typiskt att pengarna från sedelpressen, de hamnar först i de här finanscentren, och New York är ju en viktig finanscenter i, inte bara i USA, men i världen. Så det är kanske inte så konstigt att priserna går uppåt där medan de kraschar i periferin.
0: Vi hade en inslag på ordinarie radiobubbla för någon vecka sedan om en sån här shoppingmål, jag tror att det var utanför Pittsburgh, som var en sån här helt, alltså man fick svindel när man läste om hur stort det var.
3: Ja.
0: Hur stort som alla såna här gallerier i Sverige tillsammans ungefär, sålde hon den för $100, om jag minns rätt.
3: Jag tror att det var i förra ekonomisändningen. Jag kanske...
0: Var det?
3: Jag tror det. Jag lyssnar ju för sig på alla avsnitt, så jag kanske blandar ihop det.
0: Jag tänkte det måste vara ordinarie sändningar som vi pratar om det här igen.
3: Ja, det kanske var. Jag vet inte.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel-rekord.
0: Richard Carroll. Kondo Maris organiseringsbok. Höjden av reaktionär litteratur. Ordningsamt levande bygger självförtroende, disciplin och vanor som i förlängningen leder till dygdighet. Ja, det här är en intressant text som börjar med nästan att den ber om ursäkt för att den recenserar en bestseller. En populär bok som är en bestseller. Och jag känner nästan att jag vill nästan börja med att be om ursäkt för att jag vill prata i Radio Bubbla om en recension av en bestseller. Men det finns en väldigt bra orsak. Det här är en bok, jag känner till den sedan tidigare. En bok som handlar om att städa. En japanska som har skrivit en bok med massa tekniker och filosofier, kan man säga, kring städningens och ordningsamhetens ädla konst. Så olika typer av tips att bli mer organiserad och få en bättre relation till sitt hem och sina saker och få alla fördelar som antas finnas med att ha det välstädat omkring sig. Och som vår skribent här påpekar så finns det en väldigt tydlig koppling mellan högeridéer och ordning. Man kan till och med säga att ordning och en strävan efter ordning, ett försvar för ordning, är själva essensen av vad begreppet höger betyder. Vänstern strävar direkt och indirekt efter kaos, att de vill bryta ner existerande ordningar. Så handlar högerpositioner om att försvara och stärka ordning. Och om det är så, då finns det ju en uppenbar och naturlig koppling mellan att skapa ordning i det stora som i det lilla och mellan en sorts politisk tendens som vi brukar intressera oss för.
1: Men har vi inte ett samband här som är rätt viktigt? Därför att vi pratar inte om ordning och kaos. Egentligen finns det ordning och kaos på olika nivåer. Och alltså tanken på att skapa ordning i sin närmiljö och omkring sig själv och med sig själv, den är oerhört sympatisk. Men vi ska ju också vara medvetna, och du får gärna kalla det för en högeridé, och men för mer än vänsteridé. Men den innebär ju också att ju fler som gör så, skapar ordning omkring sig i sin egen lilla värld, desto mer kommer ju kaoset att öka i den så kallade vanliga världen.
0: Ja, hur tänker du då?
1: Jo, därför att ju fler människor som skapar ordning och innebär också att du tar kontroll över ditt eget liv faktiskt, desto mer, om vi tar Sverige som exempel, desto mer undandrar man ju staten möjlighet att kontrollera människors liv. Och samhället här bygger ju på att staten kontrollerar våra liv. Så ju mer människor som blir ordningsamma och därmed frigör sig, desto mer kommer det etablerade samhället att drabbas av kaos.
0: Och det är en väldigt intressant tankegång faktiskt. Den förtjänar faktiskt att vridas och vändas på. Jag tror att du säger det delvis ironiskt, Boris, men jag tror att...
1: För du har ju två motverkande tendenser. Därför att ju, alltså den etablerade ordningen undergrävs ju av att vi är fler och fler som gör på det här sättet. Men parallellt, så att där skapar du kaos, men parallellt med detta skapar du ju en ny ordning. Alltså de enskilda ordningsamma individerna kommer att skapa kluster och så upprättas den i ordning. Men den gamla ordningen, målet måste ju vara att försätta den gamla ordningen i kaos.
0: Ja, det är en intressant fråga, va? För att en annan, en alternativ uppfattning, en mer passivistisk approach, det är ju att motsätta sig en existerande ordning, eller för den delen att motsätta sig oordning. En sorts aktivistisk approach där man försöker förändra saker bortom sin egen personliga sfär.
1: Mm.
0: Det är en strategi som tenderar att skapa mer oordning. Till exempel för att man underminerar och bryter ner någonting som finns. Så har man satt mer kaos till världen istället för att skapa ordning. Så att jag tycker det är problematiskt. Och det är också en kritik som jag i mina mer reflektiva stunder kan rikta mot mig själv och till exempel mot Bubbla och Radio Bubbla. Att vi kanske borde vara ännu mer inriktade på att skapa ordning och försvara ordning än att attackera en dysfunktionell ordning och därmed skapa mer oordning.
1: Ja, nej, men det, alltså, den tankegång du har i dina mer reflektiva stunder tycker jag väl har jag tolkat dig som att du alltid har faktiskt. Det är därför att du har det här sambandet mellan personlig ordning, gruppers ordning, ökad självständighet och den etablerade ordningens sönderfall då. Och det är ju detta sättet att bygga upp ett nytt och bättre samhälle. Alltså att man gör det från grunden. Och det här andra, det är rätt intressant det här du är inne på. För att varje försök att gå till storms mot den bestående ordningen. Alltså att jag kliver upp på barrikaderna och skriker följ med kamrater. En molotov cocktail i näven. Det kommer faktiskt bara, tror jag, om man tittar på de långa historiska linjerna, leda till att ordningen kvarstår. Alltså det blir bara en grupp förtryckare som ersätter en annan grupp förtryckare, oavsett vilket land och vilken tid vi tittar på. Varje försök att erövra staten och leder till en period av kaos. Men när krutröken har skingrat sig så är det samma jävla stat, fast då är det jag som sitter där. Men jag lovar att bli en upplyst envåldshärskare.
0: Men det är också precis så som du var inne på för några minuter sedan, Boris, att kaos är en förutsättning för staten och de förtryckande systemen.
1: Ja.
0: Oordning är våra härskares, det är deras bränsle, deras föda. Och genom att skapa mer kaos, eller till exempel skapa mer politiskt engagemang och mer politisk debatt och politisk konflikt och såna här saker, så göder man de här systemen.
1: Ja.
0: Så det man behöver är att göra någonting helt annorlunda, inte en annan typ av politisk aktivism, utan någonting som verkligen på riktigt är helt annorlunda än det man skulle tänka sig att man gör för att till exempel kritisera staten eller påverka politiskt eller någon sån här sak. Och då tycker jag det är precis som du säger, Boris, att, och utifrån perspektivet då med den här artikeln som gör en koppling mellan att städa sitt rum och att komma någon vart med en degenererad civilisation, det är just det här med att vi måste börja med det lilla, vi måste börja med oss själva och det vi har allra närmast, om det nu är prylarna på skrivbordet framför oss. För det enda sättet att skapa någon typ av bättre samhälle, skapa en förbättring, det är att från början i sig själv återspegla det samhälle som man önskar sig, eller den ordning som man vill se. Och det är också så man skapar ett nytt samhälle, genom att leva det, genom att vara den nya ordningen som man vill se.
1: Ja.
0: Så skapar man den. Genom att du är den så finns den.
1: Det där var väldigt vackert uttryckt.
0: Är du själv en ordningsam person, Boris? Har du städat omkring dig och ordning på prylen och sånt där?
1: Ja och nej. Alltså i grunden är jag faktiskt extremt ordningsam. Men sen belastar jag mig själv så jäkla mycket periodvis. Så att travarna växer omkring mig. Men det är ordning i travarna också, fort några projekt är någorlunda avslutade. Då bränner jag saker och ting omkring mig för att återupprätta ordningen. Jag tror att jag är i grunden extremt faktiskt ordningsam. Och det ska inte bara tolkas som att hur ser det ut på mitt skrivbord, och vårt hem är jävligt ordningsamt, men det är min frus förtjänst också. Men det är för att jag har med tiden sedan länge blivit så extremt beroende av faktiskt hur mycket jag jobbar, av rutiner. Alltså vissa saker måste jag alltid göra. Man måste alltid ha ett fast alltså några fasta ankarplatser i tillvaron där det är ordning och reda och punkt, saker man alltid gör. Alltså därför jag ofta betonar fysisk träning. Om jag tar bort den, då tappar jag en väldigt viktig ankringsplats helt enkelt.
0: Ja. Vissa tycker att det låter helt knäppt när vi säger sånt, men faktum är att fysisk träning, att gå till gymmet och lyfta lite vikter, eller att hålla ordning i sitt hem och inte leva i kaos. Det är för den delen ordning på sina egna tankar, andra saker man håller på med. Det är kanske det viktigaste man kan hålla på med. Det är det mest realistiska och uppbyggliga som finns faktiskt.
1: Ja, därför att är man väldigt konkret och tittar på den svenska staten, så precis som du säger, så den får ju sin näring av oordningen. Av att folk inte tagit ett grepp om sitt eget liv alltså. De finns ju överallt. Från vagga, från konceptionen till kremeringen finns de ju. Med sina experter och tjänstemän och så vidare. Alltid beredda att ingripa och ta hand om dig. Och det är helt, alltså att ha ett ostädat hem är liksom att, och en ostädad tillvaro. Det är verkligen att ge dem möjlighet att stå och kroka i köttet på dig. Och hala in dig på olika sätt. Ordning är ett skydd.
2: Radio Bubbla.
5: All the boys on that terrific record.

Erdogan meddelar att Sverige inte kan förvänta sig stöd avseende NATO-medlemskap efter helgens protester. Kallar Rasmus Paludans koranbränning vid turkiska ambassaden i Stockholm för en attack på alla turkar och en avskyvärdhet som tydligt visar att Sverige inte förtjänar någon fortsatt välgörenhet. Kommenterar att tillåtandet av demonstrationer med PKK-flaggor är att ge terrororganisationer fritt allmänt tillträde. Det har varit stor dramatik kring Sveriges NATO-ansökan senaste veckorna. Och det har bitvis varit riktigt festligt, tycker jag. Det är så som alla vet att för att få gå med i NATO så måste ett land bli godkänt av alla nuvarande medlemsländer, och det inkluderar såklart Turkiet. Och av Turkiet under Erdogan får man ingenting gratis. Turkarna har ju satt i system att använda alla tänkbara situationer för att hota och utpressa Europa. Inte minst såklart genom flyktingkrisen som vi pratade om många gånger förut. Alltså att Turkiet kan skruva upp eller ner beroende på hur många migranter de släpper in genom sitt land till Europa. Så att om vi i Europa inte kryper för Turkiet, så drar de på migrantkranen och översvämmar Europa med mänskligt avskräde tills vi ber om nåd och ger turken vad turken vill ha. Och nu gör de samma sak med Sveriges NATO-ansökan. Vi har redan gått igenom en initial vända av förödmjukelse där Sverige skulle terrorstämpla grupper som turkarna inte gillar, lämna ut aktivister som turkarna vill sätta klorna i och allt vad det var. Och redan där var det riktigt patetiskt hur svenska politiker kröp för Erdogan. Men det var alltså ny vända händelser som turkarna tar till förevändning för att vara oändligt förnärmade och bedriva ännu mer utpressning. Jag tror det började med att det var en kurdisk grupp som hängde en docka som föreställde Erdogan. Hängde upp honom i en lyktstolpe eller något sånt där utanför stadshuset i Stockholm. Åtminstone var det som fick mest uppmärksamhet då i den veven. Samma dag tror jag så meddelade regeringen, svenska regeringen, att de inte hade för avsikt att utvisa ett antal kurder som Turkiet begärt utlämnade. Det var nog inte helt ovidigt heller. Men Turkiet, de svarar med att ställa in ett statsbesök. Men det var inte, men ett besök. Det var talmannen i svenska riksdagen skulle hälsa på sin kollega, talmannen i det turkiska parlamentet. Men det ställdes in då som uttryckligt som ett svar på dockhängningen i Stockholm, som jag förstår. Och sen har det eskalerat då via obscena rondellhundar, tävlingar för att producera satirteckningar som smädar Erdogan, en fin gammal genre som har kommit tillbaka. Och framförallt Rasmus

0: trots allt kanske inte blir något NATO-inträde för att Turkiet säger nej. Och så säger folk att det kanske ironiskt nog blir så att vi får tacka ett gäng kurdiska kommunister och den hjärnskadade danske bögen Rasmus Paludan för att Sverige slapp gå med i NATO. Ja. Jag tror själv att det är lite för optimistiskt, men det blir en ganska underhållande tanke att det skulle kunna bli så i någon tidslinje. Ja. Boris, vad säger du om den här farsen som utspelar sig just nu, och vad tror du om konsekvenser? Kommer det här faktiskt stoppa Sverige från att gå med i NATO?
1: Nej, men det kan jag inte tänka mig. Alltså dels är det, som många har påpekat, väldigt mycket inrikes politiskt bild. Turkiet Erdogan ska visa sig som tronsförsvarare, och samtidigt är det utrikespolitiskt i en annan del av världen. Vi har ju pratat tidigare om hur han faktiskt strävar efter att återupprätta Turkiet som en dominerande makt i den muslimska världen. Och då är det ju jätteviktigt att spela, det är väldigt effektivt att spänna musklerna på det här sättet och visa att i den muslimska världen, ni ska veta att jag, den nya sultanen, är den som egentligen bestämmer vem som får vara med och inte med i NATO. Jag är en maktfaktor i NATO. Den aspekten får man nog inte glömma bort. Men till slut så USA älskar ju tanken på att Sverige ska leverera kanonmat i ett framtida krig och mot ryssen. Det är den drömmen. Vad de än behöver ge Erdogan, så kommer de att ge honom detta. Även om Erdogan gick ut idag och skärpte ett gammalt uttalande om att vi kan släppa igen Finland, släpp in dem bara, det är liksom inga problem, men Sverige, nej, menar jag att Sverige ska bli jätterädda då. Men flera finska röster har ju nappat på detta och sagt att ja, nu kör vi lämnar svenskarna bakom oss, vilket gör mig lite besviken på dem på andra sidan. Men som du säger, det här är oerhört underhållande, men det kommer tyvärr inte att hindra att den eländiga utvecklingen att Sverige blir en del av NATO. Uppiggande tycker jag det är däremot att, alltså, de allmänna reaktionerna i ett ganska stort fält tycker jag är att men här ska ingen jävla turk komma och diktera vad folk får säga i Sverige och inte säga. Bränn en koran till ungefär. Så att det är rätt hoppfullt.
0: Ja. Vad det gäller Erdogan i Sverige, så de är i en liten knepig situation nu när de ska slicka hans stövlar för NATO-inträdet och allt det där, eftersom han är ju inte en person av alla bad guys som man har liksom försökt framställa ljusare dagar. Erdogan har inte riktigt den positionen i svensk diskurs. Han är ju officiellt en bad guy i Sverige också, så man har en ganska någorlunda rimlig uppfattning. Man kanske fokuserar på fel saker, men det blir lite svårt nu att säga liksom stackars Erdogan och får inte vara dum mot honom och så vidare. Jag måste lyssna mer på vad han säger. Men det tycker jag, det är en del av den här farsen som jag tycker är underhållande.
1: Ja, det är väldigt underhållande. Det är också, med tanke på vad jag sa förut om nationella eliten. Nu är kanske inte SD-ledningen nationell elit. Men de har ändå en bättre fingertoppkänsla för att folk i gemen tycker det är ganska vämjeligt och slicka skogshudarna på Erdogan, och har ju därför kritiserat Kristersson och Billström, vilket är ju både taktiskt och på andra sätt också väldigt, man får vara dem tacksam för det.
0: Vad det gäller NATO-inträde och sånt där, jag tycker jag tror egentligen så är saken enklare än vad vissa gör det kring den här dramatiken. Alltså de här sakerna med Erdogan-dockan och satirteckningarna och koranbränningarna och allting är ganska små och ovidkommande saker i det större spelet. Alltså Erdogan är en seriös spelare, och han har mycket mer att vinna på att släppa in Sverige i NATO än att hålla Sverige utanför. Han har ingenting att vinna på att hålla Sverige utanför NATO, men han har mycket att vinna på att släppa in NATO. Så att den här dramatiken som man blåser upp nu, det är ju... Jag har svårt att tolka på något annat sätt. Det är bara ett sätt att höja insatserna och pressa ut några droppar till från hela den här bluffen man

0: håller på. Man håller Sverige på halster och man ställer massa krav. Och på det här sättet så får man en eller två saker till som muta för att inte sätta sig på tvären. Vilket ju givetvis då USA kräver i slutändan att man ska göra. Men Turkiet kan trilskas längs vägen. I slutändan så blir resultatet exakt samma sak för Sverige. Och Turkiet vinner ännu mer på sitt smutsiga spel. Och nästan säkert så kommer en massa kurder hamna i kläm utan att de bryr sig särskilt mycket om den saken. Det är ju så det alltid går. Så kommer det gå den här gången också.
1: De är nog inställda på att offra sig en gång till. Men jag tror det finns ett kort kvar. Så, alltså man ska inte underskatta Erdogans skicklighet. Det är en pervers läbbig gubbe, men han är ju skicklig. Och en följd av att han har ju fått Sveriges så kallade regering och EU och alla stå upp och ropa ja, det är självklart att Sverige och Finland har de terrorister på sin mark så måste de skicka tillbaka dem till er så ni får ta hand om dem. Och har man fått NATO att säga detta och Sverige att säga detta och USA också faktiskt, men man får skicka tillbaka andra sorters turkar, då har Erdogan ett jättebra kort att spela. För då kan han kommer att spela det snart. Han kommer att säga så här: ja men hörni, i så fall tycker inte alla också då att USA ska utlämna Gülen och de andra Gülenledarna som har fått exil i USA. De försökte faktiskt genomföra en statskupp.
0: Mm.
1: Och vore Sverige ser det smart skulle man säga att ja, men kan inte begära att vi ska lämna ut några kurdiska tomtar till er. I så fall ska du Erdogan begära att jag har bara glömt vad USA Biden. Biden lämnar ut Gülen också. Han är mycket värre än vad vi har här, sittande här i Farsta vad det nu kan vara. Men det kommer säkert.
0: Intressant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vallentuna-baserade SD-politiken Jenny Laszlo tvingas lämna sina uppdrag, har i sociala medier angivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Något Expo menar inte stämmer. Korrekt siffra enligt organisationen 25 000. Laszlo ämnade enligt egen utsag och nyansera bilden av Tyskland under 40-talet. SD förfasas och deklarerar att uppfattningarna inte ryms inom partiets åsiktskorridor. Ja, Vallentuna. Vallentuna är en liten speciell plats. Jag läste så sent som för några dagar sedan att det sedan gammalt är ett skumt hörn av Stockholmsregionen där alla möjliga ljusskygga verksamheter ofta väljer att etablera sig. Det är ganska nära Stockholm men ändå på lite behörigt avstånd. Man är inte lika mycket granskande ögon på sig i Vallentuna. Jag känner till, Boris, det här något suspekta ryktet som Vallentuna dras med.
4: Ja. Jag visste inte att det hade sånt rykte, men jag kan säga att...
3: Kan tänka mig att du träffar många Vallentuna bor på kåken?
4: Nej, inte så farligt många, men vad jag kommer att tänka på är ju Vallentuna-partiet.
3: Mm.
4: Etableras, det blir ganska starkt lokalt parti i Vallentuna, platser i kommunfullmäktige. Och det bildades av människor som lämnade det maoistiska, lite stora Sveriges kommunistiska parti kollapsade och folk lämnade. Då var det en del som etablerade Vallentuna-partiet och de hade vissa framgångar faktiskt med att driva väldigt enkla lokala frågor som planskilda korsningar och sådana saker. Så att det är en märklig liten ort.
3: Det är det faktiskt. Givetvis så finns det en livaktig bubbla lokalgrupp som ordnar träffar där ute.
4: Det gör det.
3: Ja, det fattas bara annat.
4: De har väldigt bra potatis i Vallentuna.
3: Är det så?
4: Ja. Alltså,
3: som odlar
4: man på. Ja, den växer tydligen i bygden där. Jag har varit på Vallentuna Energi på lunch några gånger. Jag fick alltid en fantastisk potatis i deras matsal som de sa var kännetecknande för bygden. Alltså väldigt klar, gul och spänstig.
3: Där ser man. Ja, i Vallentuna har man också en lokalpolitiker som heter Jenny Laszlo. Eller ska jag säga hade en lokalpolitiker. Jenny Laszlo har nämligen trampat i klaveret. Jag vet inte så mycket om henne, förutom då att hon är sverigedemokrat och suttit i kommunfullmäktige. Och jag antar att hon är ungerskättad eftersom hon heter Laszlo i efternamn. Laszlo heter ju var och varannan kar i förnamn i Ungern. Jämt träffar man folk som heter Laszlo. Ja, Jenny Laszlo, hon har skrivit på sociala medier att hon tycker att skolan ger en skev bild av vad som hände under andra världskriget. Så sent som för ett inslag sen så pratade vi om hur skolan hanterar historieämnet, att man ska skära ner på, visserligen då ska man skära ner på undervisning om antiken, vilket definieras som allting fram till år 1700. Och istället ska man fokusera mer på 1900-talet, efter krigstiden. Så att kanske att man får lära sig någonting mer. Men jag tror inte att man får lära sig mer om bombningarna av Dresden, tyvärr. Jag kanske ska säga på gott och på ont. Jenny Laszlo har skrivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Och det här, nu har hon fått Expo på sig. Och Expo har ringt upp henne i intervjuet. Och det har hon sagt, kanske inte helt och hållet till sin fördel, har hon sagt i Expo att hennes avsikt var inte att försköna nazismen utan att nyansera bilden av Tyskland under 1940-talet. Och hon har ett citat här. Och nej, jag höjer inte Hitler, jag tillför nyans. Han älskade djur, ville rädda sina landsmän som systematiskt avrättades på ockuperad mark. Ja, det är så mycket vi får höra från Jenny Laszlo i den här SVT-artikeln. Så får vi veta att lokala SD-föreningen anförd av Fredrik Lindahl, han har sagt ett pressmeddelande att den här typen av åsikter går helt emot det partiet står för. Och de tar det på största allvar. Och nu har alltså Jenny Laszlo avsagt sig alla sina uppdrag. Jag tänkte bara, kan vi först bara ta en minut och påminna oss om att Sverigedemokraterna är det i särklass mest intoleranta partiet på den svenska politiska scenen. Alltså, för att hitta en politisk organisation som håller så stenhård disciplin på sina medlemmars åsikter och uppträdande, så tror jag att man måste gå tillbaka till kanske till 70-talets extremvänster. Eller vad tror du, Boris? Du som var med på den tiden. Hade man inte varit lite imponerad av SDs partipiska i dina gamla vänsterkretsar när det begav sig?
4: Jo, alltså, och det fascinerande är att uteslutningar på min tid, det ledde ju alltid till liksom konflikter och folk stod på sig och fraktionsbildningar. Jag har fan aldrig sett en stalinistisk apparat vara så här effektiv. Det blir liksom inga krusningar på vattenytan, utan de dumpar folk i vattnet och vattnet sluter sig och vattenytan är spegelblank. Alltså, det är satans effektiva de här människorna.
3: Ja. Ja, man förstår i alla fall vilken dålig person som Jenny Laszlo är som kritiserar skolans historieundervisning. Men jag tänkte att vi kanske kan försöka bidra med liten skopa folkbildning i den här frågan. För det är Dresden, väldigt kontroversiella frågan om bombningarna av Dresden. Vi har berört den tidigare i Radio Bubbla, det skadar inte att snudda vid den igen. Så Dresden är en stad i östra Tyskland. Man kan säga en av det gamla Europas riktiga kronjuveler. Huvudstaden i Sachsen, som är ett gammalt kungadöme, ett gammalt hertigdöme under det tysk-romerska riket. Det blev ett kungadöme senare, tror jag, men under Sachsens storhetstid så tror jag att det var ett hertigdöme. Och Dresden var centralorten, och tack vare då de här aristokratiska och monarkiska ledarna som residerade i Dresden, så genererades en enorm mängd kulturella värden. Alltså, inte minst är Dresden känd för sin arkitektur. Barockarkitektur och rokokoarkitektur. Fantastiska, unika byggnader och en hel del andra konstskatter av olika slag. Stan har till och med kallats för juvelskrinet, just för att det finns så mycket fantastiska saker där. Och givetvis också väldigt många berömda musiker, konstnärer, författare och så vidare har varit verksamma där i flera århundraden. Men i februari 1945 så satte de allierade igång en massiv bombningskampanj mot Dresden. Och under ett par dagar i mitten av februari och sen igen senare under mars, tror jag, så bombade man mig. Framförallt var det var de här dagarna, jag tror det 13, 14, 15 februari. Då man enkelt ut, man totalt förstörde hela stadskärnan. Hela den här enormt vackra och värdefulla historiska stadskärnan Dresden. Man släppte 4 500 ton bomber. Inklusive en stor mängd brandbomber. Som gjorde att man hade såna här okontrollerade bränder som spred sig. Och förtärde stora delar av stan. Det fanns ingen större som militär strategisk motivering till det här. Alltså givetvis var ju Dresden en stor stad som fyllde en funktion i den tyska ekonomin och så vidare. I efterhand så har man ibland man motiverat och sagt att jo, men det hade betydelse och det påverkade Tysklands förmåga att bedriva krig och så vidare. Men så är det såklart, men poängen här, det är snarare inte att man bombade Dresden eller att man bombade mål i Dresden, utan att man bombade inte strategiska platser, strategiska tyska tillgångar, utan man totalförstörde hela den historiska stadskärnan. Man bombade kyrkor, man bombade operahuset, man bombade den gamla kungliga palatsen och så vidare. Vilket är något helt annat än att bomba militära mål, som till exempel om man bombar fabriker eller sånt där. Ja. Så hur många som dog i Dresden, det är en kontroversiell fråga. Nu är den officiella siffran 25 000. Det är det som liksom, etablerade akademiker och så vidare säger. Men till Jenny Laszlos försvar så tycker jag det är värt att påpeka dels att den siffran har justerats neråt relativt sent på senare år. Den här siffran 500 000, den har varit i svung tidigare. Och fram till ganska nyligen så var den officiella siffran, ja, men det har varit liksom 100 000, 35 000 och det är fortfarande viss kontrovers kring den frågan. Jag vet inte vad som är den korrekta siffran. Tycker inte att det är, det är kanske inte så superintressant, men en sak som är intressant är att bombningen av Dresden ledde till uppståndelse, alltså även när de hände, alltså 1945, så ledde det till uppståndelse till exempel i Storbritannien. Det var ju givetvis det var ju amerikanska och även brittiska flygvapnet som bombade. Men även i Storbritannien, alltså trots att man hade haft det här långa utdragna kriget och enormt kostsamma tyska bombningar av brittiska städer, så började folk i Storbritannien ifrågasätta om man nu ändå inte hade gått för långt. Därför att vid den här tidpunkten så blev det liksom, stod det klart att de allierade hade börjat använda sig av renodlade terrorbombningar, som det här är ett exempel på. Och till och med Winston Churchill, som ju var en sällsynt blodtörstig massmördare, till och med han hyste tvivel kring bombningarna av Dresden. Han skrev en promemoria vid något tillfälle i dagarna där då, där han sa att förstörandet av Dresden är en allvarlig fråga till vårt, han skrev så här: serious query against the conduct of allied bombing. Och han sa att i fortsättningen tror jag inte vi ska göra så här, utan vi måste fokusera på direkta militära industriella mål snarare än det här som han beskrev som mere acts of terror and wanton destruction. Det är Winston Churchills ord. Sen drog han tillbaka den formuleringen. Han släppte en ny version av den här promemorian, så att det är inte hans officiella uttalande, men så skrev han först då. Och hur många som dog? Ja, det är 500 000 inte officiella siffran, men återigen lite grann då till Jenny Laszlos försvar. 500 000 är en siffra som är etablerad och välbekant, därför att det är ungefär så många civila som dog i de allierades bombningar av Tyskland sammanlagt. Alla städer, alla tillfällen, brukar man säga runda slänga 500 000. Så det är en så att säga, etablerad siffra som finns, och det är inte alls för svårt att se hur man kan blanda ihop de här siffrorna. Och sen så har vi den övergripande frågan att sammanlagt så dödades ju alltså miljontals civila tyskar. Så att på ett sätt är det naturligt och självklart att civila dör i den moderna sortens krig. Men skillnaden är, och det som gör att det här blir en kontroversiell fråga, det är ju att det är tabu att prata om oskyldiga tyskar som dog. Medan alltså, minnet av folk som dog i andra länder högtidlighålls med nästan religiös iver. Men vågar inte säga någonting om tyskarna som dog.
4: Nej, alltså vi har ju en gigantisk mörkläggning av, alltså mörkläggning är det korrekta uttrycket av det här avsnittet av väldigt sentida historia. Det är kanske det man ska ägna sig åt nu i svensk historieundervisning. Och det, som du säger, man brukar tala om 500 000, men jag tror att den senaste lägsta siffran som alla är redan som är 600 000 totalt, alltså i allierade bombanfall mot Tyskland. Och då ska man ju komma ihåg att Hamburg var ju ännu värre. Hamburg så lägsta siffran 40 000 tror jag. Och tittar man på, och totalt över tid, det var ju väldigt många tillfällen, så var det väl 50 till 60 000 som dog i Berlin i allierade flyganfall. Och Kassel tror jag är värsta exemplet, därför att eldstormen där ska ha varit den överlägset värsta, och eldpelaren den största, och i Kassel dog det 10 000. Det är inte en så stor stad. Då ska man betänka att blitzen kostade London 12 000 döda under en massa anfall och år. Mm. Och alltså, vad vi har att göra med här är att skulle man nu vilja skipa någon slags rättvisa efter andra världskriget, då är det rätt många engelsmän som skulle ha ställts inför rätta i parallellt till Nürnberg, alltså som Bomber Harris och Churchill och andra. Och det finns ju också dokumenterat i ett PM från hösten 1942 om hur man skulle bedriva bombkriget över och mot Tyskland. Och det uttalade målet, det är att bryta civilbefolkningens moral och motståndsvilja. Alltså att bomba skiten ur tyskarna. Många civila offer, det är det uttalade målet. Det är därför man då strax efter genomför den första stora nattbombningen mot Lübeck. Alltså en gammal kulturstad. De har något halvdant var, det finns inga militära mål, och man vill testa liksom. Därför att det här som hände i Dresden, en del har sagt att det råkade bli en eldstorm. Men det var en medveten politik från britterna och amerikanerna att skapa eldstormar. Och det var i Lübeck man testade olika tekniker för att skapa eldstorm. Och sen lät man det här rulla ut över Tyskland och höll på väldigt länge. Och man kan jämföra detta med tyskarnas faktiskt tämligen amatörmässiga sätt att försöka bomba och destruera de allierades länder och städer. När man tittar på alla dessa jävla dokumentärer och andra världskriget som rullar på tv, så illustreras de väldigt ofta med liksom störtdykande Stukaplan och sådana saker, och visar liksom hur brutala tyskarna var. Men relativt sett så dog det väldigt, alltså jämförelsevis dog det extremt få civila på grundval av tyska bombningar i Västeuropa. De var helt amatörmässiga där.
0: Mm.
4: På ett övergripande sätt har, nu vet jag inte exakt vad Jenny Lassla har sagt, men alltså grundhållningen där att det är, de allierade begick mycket med, de genomförde en medveten krigsförbrytelsepolitik gentemot den tyska civilbefolkningen. Och även mot den italienska, alltså man ofta glömmer bort att de bombade italienska städer sönder och samman också. De lyckades rasera en tredjedel av Milano och driva var kvarts miljon människor på flykten. Det är, nej, de skulle ha stått inför detta också. Det är inte för sent att liksom, och därför bör man tala om liksom nu vad som egentligen hände.
0: Ja. Alltså den, jag är inte så våldsamt historiskt beläst, särskilt inte på den här epoken, men den slutsats som jag drar, ju mer jag läser desto mer tänker jag här att det är mycket mindre skillnad mellan de här två sidorna än vad de flesta människor tror. Alltså på nästan varenda punkt där man skriker i högan sky över tyska förbrytelser, så finns det motsvarande brott på den allierade sidan. Och även vad gäller förintelsen, så finns det motsvarigheter. Det som ska vara den här oerhört liksom unika, enastående saken. Va? Alltså, ta till exempel
3: enormt storskaliga fördrivningen av tyskar från historiskt tyska områden i alltså nuvarande Polen och Tjeckien och andra områden under och efter kriget. Hanteringen av tyska krigsfångar, som det finns mycket att säga om. Alla sådana oegentligheter mörkläggs givetvis. Ibland till den grad att de avvisas som rena konspirationsteorier. Och den som ens vågar lufta något tvivel kring den officiella historien som segrarna har skrivit får inte ens vara svensk lokalpolitiker.
4: Nej, alltså det är helt absurt och det går liksom inte att diskutera historien på det här sättet. Att låta dessutom kretinerna på Expo vara liksom de som ska hålla i domarklubban när man fastställer vad som är en historisk sanning. De är ute på mycket märkliga politiska uppdrag. Och alltså, ska vi förstå hur världen ser ut idag och hur den såg ut igår, så måste man skifta perspektiv och liksom se de här sidorna. Alltså att frontlinjerna är och ansvaret för olika onda handlingar. Alltså det är en jävligt komplex historia och det räcker ju att flytta sig till Indien. Och där man i början av Bubblas historia så och tid vi höll vi alltid årsdagen av Subhas Chandra Boses dödsdag. Han är nationalhjälte i Indien i alla läger faktiskt. Och det är därför man anser, och han försökte liera sig med både Hitler och Japan. Och i Indien så har man perspektivet att den stora krigsförbrytelsen under andra världskriget den genomfördes ju mot Indien. Det där man lät Churchill lät människor svälta i miljontal till döds. Alltså. Så att historien är vida mer komplex än vad Expo vill tillåta oss att förstå.
2: Radio Bubbla. Blockkedjepodden, en ny libertariansk podcast fokuserad på nyheter inom kryptovalutor och blockkedjeteknik. Jag tyvärr inte hunnit lyssna själv. Jag har inte så mycket att säga om den, men att döma av reaktionerna på Bubbla Premium, jag har inte diskussion på BBSen, så får jag intrycket att det kan vara ett bra första försök med lite okej teknik. Kanske lite orutinerat rösthantverk, planeringsarbete och sånt där. Men ändå ett okej första försök. Men med viss förbättringspotential vad det gäller produktionskvaliteten. Får också intrycket av att man har hållit en ganska avancerad teknisk nivå. Jag vill säga att särskilt ni då som har lite teknisk expertis, insikt i de mer finansiella aspekterna. Det är mycket möjligt att ni kommer att uppskatta att lyssna på Blockkedjepodden som, jag vet inte om det är officiellt vem som gör den här podcasten. Vi kan ju säga att det är bekanta namn från den svenska anarkokapitalistiska scenen. Ja, 186 personer har lyssnat hittills på deras SoundCloud-version. Så att, jag kan väl hålla tummarna för att du får några lyssnare till.

0: Where's my fine handball? Where is it?
1: Radio Bubbla.
2: Sannolikt regeringsskifte i Polen efter söndagens val, då koalition med tidigare premiärminister Donald Tusk i spetsen får majoritet, trots att regerande parti Lag och rättvisa blir största parti. Det ser ut som att det förmodligen blir regeringsskifte i Polen. Partiet för Lag och rättvisa, PiS, P-P-E-S, PiS, helt osäker på hur det ska uttalas, är fortfarande största parti, men eventuellt inte starka nog för att bilda en ny regering, därför att det näst största partiet har eventuellt en större koalition. Det kommer vara en komplicerad process. Polen har ett komplicerat valsystem och bland annat innebär det att PiS-partiet, nuvarande regeringspartiet, kommer att få första, jag tror att det är så automatiskt i Polen att det största partiet automatiskt får i uppdrag att bilda regering. Som i Sverige brukar man säga att man får talmannens fråga. Den motsvarande saken i Polen kommer gå till det partiet. Men man tror då att det eventuellt inte kommer gå så bra för dem. Jag måste säga att det är väldigt svårt för mig att skilja ut vad som är en realistisk politisk analys och vad som är önsketänkande i västerländska medier som bara jublar över att partiet som de hatar har förlorat. Vi får se. Men det här är vad som rapporteras i alla fall. Om det blir regeringsskifte så är det en ganska stor förändring. Partiet för Lag och rättvisa har varit en dominerande kraft i polsk politik i ungefär 20 år. Och deras senaste period i makten då, sedan 2015, har varit, ja, som vi pratade om ganska mycket, Radio Bubbla. Det är ungefär samma tid som vi har sänt Radio Bubbla, och vi har haft tillfället att göra ganska många inslag om de vissa ganska stora och kontroversiella förändringar som de har gjort, och inte minst den stora internationella ryktbarhet som de har fått. Det har ju framförallt funnits två riktigt långvariga och tongivande högerregeringar i Europa på senare år. Dels Fidesz i Ungern under Viktor Orbán, och dels PiS, eller P-I-S, hur man nu säger det, i Polen under bröderna Kaczynski. De identiska tvillingbröderna Lech och Jarosław Kaczynski, bara det är ju väldigt fascinerande med det här partiet. Lech Kaczynski är ju död tyvärr. Han dog igen under väldigt mystiska omständigheter i en flygkrasch för 10-15 år sedan. Hans bror har drivit partiet vidare. Så, jag tror inte vi ska räkna ut kanske det här gänget riktigt än. Och de kan ju alltid komma tillbaka. Om de förlorar ett val så kan de vinna nästa val. Och det var också Jaroslav Kaczynskis kommentar som jag tyckte var ganska bra. Han sa, oavsett om vi sitter i regering eller om vi sitter i opposition, så kommer vi fortsätta att genomföra vår politik i Polen. Men det är en ganska stor sak om de ska bli petade nu från tronen av den här riktiga EU-älskande liberaler. Deras utmanare som eventuellt då bildar regering i slutändan, Donald, jag blir lite förvirrad över hans namn. Han har ett väldigt, väldigt, det ser väldigt fascinerande på papper, Donald T-U-S-K. Så jag läser ju det här som en sorts kombination av Donald Trump och Elon Musk. Så därför säger jag Donald Tusk. Men jag tror inte det uttalas Tusk på polska. Så jag antar att han heter Tusk eller Torsk eller sånt där. Eftersom jag aldrig kollar på tv så vet jag inte hur man uttalar utländska namn. Donald, han har ett riktigt härligt namn faktiskt. Han är förstås en EU-älskare av stora mått. Han har ju till och med varit ordförande för Europeiska rådet, alltså den så kallade EU-presidenten. Han var den andra EU-presidenten någonsin, så han efterträdde Herman von Rompuy. Det är säkert många som minns den stora kontroversen när EU fick sin historie högste ledare och ingen hade en aning om vem det var. Men sen var det Donald Tusk som tog över, och han, efter att han varit premiärminister i Polen. Så han är en gammal politisk konkurrent till partiet för Lag och rättvisa. Han var alltså premiärminister när Lech Kaczynski var president. Och de hade mycket, mycket dust och sånt. Samtidigt så är inte, alltså de politiska skillnaderna är inte lika dramatiska i Polen. Och de går längs andra linjer. I Centraleuropa så är det ofta så att även vänstern står hyfsat långt åt höger i de frågor som vi kanske ser som centrala. Jag tror till exempel inte att Donald Tusk har någon sån här aggressiv massinvandringsagenda. Du får rätta om jag har fel, Boris. Men sen undrar jag också över hans inställning till Ryssland. För jag vet att han tidigare har anklagats för att vara lite prorysk. Och Tidigare i år så hade de i Polen en stor kontrovers, ett nytt lagförslag från den nuvarande regeringen som, där man kallade en del av lagen kallar man för Lex Tusk. Så var det en lag som man ansåg, där man tyckte det såg ut att vara skräddarsydd för att punktmarkera Donald Tusk och peka ut honom som köpt av utländska intressen, det vill säga av Ryssland. Vilket låter lite intressant, det låter som, jag vet inte, det kanske är ett tecken på ett sorts försonande drag där. Men å andra sidan, det kanske är en standardgrej som polacker alltid slänger på andra polacker när de är deras fiender. Ett annat problem är såklart att Polens president heter Andrzej Duda. Han är, jag tror inte han är med i partiet för lag och rättvisa, men han är liksom nära allierad. Han har varit deras presidentkandidat utan att vara medlem i partiet. Han är president, han kommer fortsätta president för hans mandatperiod löper i ytterligare ett antal år. Så att även om Donald Tusk blir premiärminister nu, så han kommer vara i precis samma situation som han var i för 15 år sedan. Det vill säga att han är premiärminister, men under en president med en helt annan sorts agenda från PiS-partiet som har som president möjlighet att lägga in veto mot hans politik. Så att jag vet inte, är det här verkligen en sånt vattendelande ögonblick som folk andlöst säger i väst när de kommenterar det här valresultatet?
3: Ja, men tyvärr tror jag det. Alltså, ingenting lär kunna hindra Tusk från att bilda regering. Det finns inga koalitionspartner till Kaczynski alls. Jag ska förklara sen varför fascinerande partier skulle kunna gå i koalition med. Så det kommer att bli dem. Men det kommer inte bli lättregerat, precis som du säger. Duda president och den tjurig gubbe. Dessutom så ska man komma ihåg att PiS har ju befolkat statsapparaten med sitt folk. Man har ju det här med domstolar och sånt har ju kommit, fått uppmärksamhet. Men innan dess har de ju rensat i förvaltningen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det är deras folk som sitter på jättemånga positioner. Och det där har ju också oppositionspartierna påpekat, att det här kommer att bli svårstyrt. Så det blir nog konfliktridet deras tid i regeringsställning. Men alltså jag tror vi ser här, jag skulle ha kopplat det här diskussionen vi hade för ganska nyligen om etnonationalism och libertarianism och annat. Alltså på något sätt tycker jag det här visar att lag och rättvisa har inte så jäkla mycket till visioner, helt enkelt. Ett oerhört sympatiskt parti, men om man bara säger nu ska vi rensa ut statsapparaten från vänsterfolk och kommunister, så biter inte det så jäkla bra, därför att det funkar 1990-2000-talet, men det har ju liksom gått 30 år sedan dess. Människor minns inte, och de får ju leta om de ska hitta en kommunist från Gomulka-tiden och rensa ut. Det är mer en fråga om att stoppa in sitt eget folk. Det har kommit många unga väljare till, och där har ju oppositionen haft det starkaste stöd. Och så har vi det här med EU-pengarna. Alltså att Polen påverkas ju också. De här skikten växer till framförallt i Warszawa och de stora städerna, med att vi vill vara en del av västerlandet, vi vill bli accepterade av EU, vi vill inte vara en paria, och vi vill ju ha de här 400 miljarderna som EU har fryst och som Kaczynski har tackat nej till och hans parti. Det är ett fett bete och byte. Så att tyvärr tror jag vi ser liksom att när de väl har ridit ut den inledande stormen, så tror jag att Polen kommer att röra sig åt fel håll, in i EU igen, och säkert öppna upp gränserna lite grann också. Det har alltså oppositionspartierna har ju sagt att det är skamligt att inte centerhögerpartiet i oppositionsblocket, men de andra två partierna har ju sagt att det är skamligt att man har så få tagit emot så få från Syrien till exempel. Men det där skrämmer inte folk liksom. Det är därför att man måste ju ha upplevt det som vi har gjort. Och jag är lite rädd att man kommer att se liknande utveckling i andra länder som varit bastioner. Och man ska också räkna med att det har förekommit, eller det har ju förekommit undergrävande arbete, EU-propaganda. Och NATO har varit inne här, kan vi, mycket NATO-hets idag. Dagarna innan valet så avgår ju Polens ÖB, en annan hög militär. Och det känns, har ju betraktats som en signal från att höga militärer inte har något förtroende för sittande regeringen. Och det har funnits konflikter. Och tidigare har ju lägre befäl också med lite buller och bång lämnat in. Och det utgår jag från är påverkan från USA genom NATO. Så vi går mot en mer EU och NATO-aktivt Polen. Tyvärr.
2: Det har kommit en del signaler från Polen senaste månaden, par månader, om att man vill kanske göra någon typ av omsvängning i Ukraina-frågan. Man har, till att börja med så hade man en fanatisk antirysk linje. Och nu har man börjat signalera att det kanske har varit lite väl mycket krav från Ukraina, kanske lite väl obalanserat, rätt mycket förlämpningar som slungas till höger och vänster. Nu får ni ge er. Och så var också uttalandet från Polens premiärminister om att från och med nu så beväpnar vi inte Ukraina för att vi ska beväpna Polen istället. Något åt det hållet. Var det kanske så då att Peace-partiet vacklade lite grann i sin Ukraina-fanatism, men blir nu utbytta till Tusk som är mer gung-ho.
3: Ja, jag tror att det skulle förklara de här höga militärernas avhopp också. De vill liksom vara med i köra lite krig, medan sittande regering tröttnar helt enkelt på ukrainarna. Men jag skulle gärna prata om ett parti man lätt glömmer bort här.
2: Ja, visst.
3: Konfederationen för frihet och oberoende. De har ju i svenska media så har de ju utmålats som att det är den koalitionspartner som Kaczynski skulle kunna tänka sig luta sig mot. Och det är ju bara för att skrämma upp, liksom för att visa vilken usel människa han är. För till exempel idén har utmålat, det här partiet är utmålat som nazistiskt och judehatande och extremt höger. Och skulle alltså visa vilken typ av usel människa han och hans parti är. Och det är ganska, alltså i somras så hade de ju 15-16% i opinionsmätningarna. Nu landar de väl på 8 någonting tror jag. Men ett bra tag så låg de väldigt bra till. Men de deklarerade då att de skulle aldrig gå i koalition med vare sig PiS eller oppositionen. Förakta båda partierna. Det här partiet bildas 2019 som en valallians av tre mindre partier inför EU-valet då. Deras slogan då var ju väldigt kort och koncis. Vi säger nej till judar, bögar, abort, skatter och EU. Och det fick de kom in i EU-parlamentet på den parollen. Nu har de filat, kammat till sig lite som det ofta blir med sådana partier. Så att i det här valet så var budskapet en grill, en familj, ett hus, två bilar och ett säkert Polen fritt från emigranter. Och i det här partiet så förenas alltså en riktning, är, jag kan inte annat tolka dem, ser dem som en slags libertarianer baserade som har liksom uppstått på universiteten i Polen. De är mycket för legalisera vapenlagar, låg platsskatt också och skära ner på statsapparaten, privatisera sjukvården. Och de har alltså gått i allians med små högerpartier som är så här urnationalistiska, alltså tydligt antisemitiska. De vill, den riktningen vill också begränsa kvinnors rösträtt. Kvinnor ska få rösta, men först när de har nått klimakteriet. Mycket omdiskuterat i Polen det här. Och så man skulle sätta rösträtten till 55 år för att förenkla det hela. Och det här med abort också har de drivit hårt. Och det är ett fascinerande parti tycker jag, när man väl liksom börjar läsa om dem och vad de säger och gör. Det är väldigt, väldigt vildvuxet. I augusti så var ju den stora politiska frågan att en kvinnlig parlamentsledamot menade att motsatt sig på det bestämdaste, alltså ett lagförslag om att man skulle förbjuda slakt av hundar som skulle användas som människoföda. Det blev sånt jäkla liv om detta så att de plockade bort henne från vallistorna. Då dök en annan listmedlem, alltså som stod på valbar plats, upp och försvarade henne och sa att men självklart ska vi inte förbjuda folk att äta hundkött, utan det är som att äta kor. Och det här var en av de stora diskussionsfrågorna i Polen i augusti tydligen.
2: Förlåt Boris, äta hund, är det en del av polsk matkultur? Jag har aldrig talat om det här.
3: Nej, det här är jättefascinerande alltså. Det är hundfett. Hundfett anses alltså ha det är en folkmedicin helt enkelt. Hundfett är bra att förtära och steka i och även gnida in sig utanpå kroppen. Ja, har helande, läkande och botande effekt. Finns andra slaviska länder också där man anser att hundfett är bra. Det var det som det här lagförslaget tog sikte på, alltså att man skulle inte få koka hund för att lösgöra fett och sen göra hundflotte av det. Men tidningsdebatterna blev att det gällde att äta hund, vilket man i och sig gör. Om steker du din potatis i hundflott så äter du på sätt och vis hund. Men nej, alltså käka hundfilé ingår inte i det polska köket eller andra slaviska kök. Däremot förekommer hundfett, speciellt bland bönder.
2: Hade jag ingen aning om. Fascinerande. Utfallet av debatten, det är alltså att det även fortsättningsvis kommer att vara tillåtet att göra det här.
3: Ja.
2: Ja, det var ju för väl. En seger för libertarianismen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Erik Lakkoma, organisationers vänstervridning kan förklaras av vänsterns syn på politik som genomsyrande alla delar av samhället, viljestarka minoriteters oproportionerliga inflytande och konflikträdda politiker som prioriterar sämja med andra politiker framför att representera väljare. Ja, här har vi en kort men intressant text från Timbros nätpublikation Smedjan, en krönika skriven av Erik Lakkoma. Smart drag, bra jobbat av Smedjan att snärja Erik Lakkoma som krönikör, mycket intressant. Här har han skrivit en text som handlar om Conquests andra lag. Conquests andra lag som är en av en sån här väldigt intressant princip eller teori eller aforism som vi ofta återkommer till. Vi måste ha nämnt den liksom minst 10 gånger i Radio Bubbla. Så bara kort sammanfatta vad det handlar om, själva den här lagen. Det här är lite intressant. Jag skulle vilja bara uppehålla mig lite grann kring Robert Conquest och hans påstådda lagar. För det finns en del missförstånd kring det här. Den vanligaste versionen är att det finns tre Robert Conquest 3 lagar om politik och politiska processer och organisationer. Och Robert Conquest, han var en brittisk historiker, framförallt känd som historiker och författare av böcker om historia. Och han var också verksam med andra saker. Han var liksom politiskt engagerad och han var poet, gav ut flera volymer med poesi och såna här saker. Men i våra sammanhang så är han mest känd för de här tre lagarna. Och kort då, de här lagarna som tillskrivs honom är, den första är att alla är konservativa angående det som de känner till bäst. Också sett det formulerat som att alla är reaktionära om ämnen som de förstår sig på. Den andra lagen är varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Och den tredje lagen är att det enklaste sättet att förklara hur en byråkratisk organisation beter sig är att anta att den kontrolleras av en sammansvärjning av sina egna fiender. Men det finns lite oklarheter kring det här, därför att det visar sig att Conquests andra lag, som alltså den här krönikan handlar om, det är därför jag vill bara ta lite tid och prata om det, är i själva verket inte formulerad av Robert Conquest. Utan den bör i själva verket kallas för O'Sullivans första lag. Därför att den formuleras av John O'Sullivan, som är en annan den här britt politisk typ skribent och författare och så vidare. Och det lär att gå till så att Robert Conquest och John O'Sullivan korresponderade med varandra. Det här var någon gång på 70-talet eller 80-talet. Så skrev de brev till varandra, och i den här korrespondensen så formulerade Conquest sin första lag. Att alla är konservativa om det de själva har bra kunskap om. Varpå John O'Sullivan formulerade den här andra lagen om att alla organisationer som inte är uttryckligen höger blir över tid vänster. Och efter det så i samma brevväxling då, så formulerade Robert Conquest den tredje lagen. Men en liten vändning här som man kan tänka på, det är ju att Conquest lag nummer 2 är ju på sätt och vis ett specialfall av lag nummer 3. Det vill säga du kan se det faktum att alla organisationer som inte är höger blir vänster. Du kan se det som ett specialfall av principen att organisationer beter sig som om de styrs av sina fiender, av spioner med motsatt åsikter som har nästlat sig in och tagit kontroll. Ja, hur som helst, förlåt. Jag bara kände för att påpeka att det finns en viss begreppsförvirring här. Och en av orsakerna till att vi vet det här är att man googlar runt lite grann, så kan man hitta John O'Sullivans texter som han har skrivit om det här. Och dessutom, John O'Sullivan, han är fortfarande vid liv, till skillnad från Robert Conquest. Så han finns på Twitter. Och han har själv twittrat om det här och förklarat hur det gick till. Och det är därför jag känner till bakgrundshistorien, för att jag har hittat det. Vi kan lägga in en länk till hans tweet i dagens sändningsdokument. Ja, förlåt. Det kanske var en onödig utläggning här. Varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Med den här sentensen som utgångspunkt så resonerar Erik Lakoma kring varför det är på det sättet. Och han lägger fram ett antal huvudsakliga förklaringar. Dels då att vänster och höger har olika idéer om vad politik egentligen är för någonting. Och hur man använder politik. Det vill säga att högern, om man generaliserar lite grann då, ser politik som någonting som handlar om relationen mellan staten och medborgarna. Så det är en ganska avgränsad roll. Om det inte handlar om statens relation till medborgarna, så är det egentligen inte ett politiskt problem, utan det är någonting som man löser på andra sätt. Men vänstern anser som bekant att allt är politiskt. Till exempel det finns en sån här klassisk vänstersentens som man säger att det personliga är politiskt. Så att där vill man att politiken ska genomsyra allting. Och det gör naturligtvis att man har olika inställningar i politiska organisationer, byråkratiska organisationer och så vidare. Att vänstern vill som premiss, som instinktivt, vill de använda de här organisationerna till allting. Medan högern har en syn då att de här, i bästa fall, att de här organisationerna har en mer avgränsat syfte. Och den andra förklaringen som Erik resonerar kring, det är En idé som vi också pratar om ganska ofta. Vi brukar ofta prata om det som minoritetsregeln. Och det är en formulering som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Det vill säga att de som vinner och sätter tonen i en organisation eller i ett politiskt spel är inte de som är flest. Och det är verkligen inte de som har bäst argument. Utan de som vinner är de som är mest viljestarka, mest högljudda, mest intoleranta. Så att även om det finns bara en liten, liten minoritet men som är väldigt bestämd i sina åsikter, så kommer de bli tonsättande och de kommer ha mer inflytande än en annan fraktion inom samma system som kanske är många fler och kanske bättre argument. Men de känner inte lika starkt för sin idé. Så att på grund av jag tror att man kan säga att det är samma idé som minoritetsregeln från Taleb. Så det bidrar också till den här tendensen. Och avslutningsvis då så tar Erik Lackham upp ett exempel från sin egen forskning som han har skrivit om. Och han har studerat alltså och försökt isolera den här tendensen i en avhandling som han har skrivit. Och där, han kallar det för närhetseffekten. Och den har att göra med att människor tenderar att jämka sig i hög utsträckning med människor som de är nära, som de har mycket, mycket kontakt med. Och om du är politiker så sitter du ju jämt och ständigt och pratar med andra politiker. För det är liksom ditt jobb, eller en sak som du åtminstone sysslar mycket med på fritiden, och du helt träffar andra politiker. Så det händer mycket oftare att du träffar politiker från ett annat parti än att du träffar väljare från ditt eget parti, alltså de som satte dig i kommunfullmäktige eller riksdagen eller vad det handlar om. Så att om du går emot dina väljares synpunkter, det kommer inte vara så stort problem. Så kanske i valrörelsen, du står vid någon valstuga och sånt där, du har blivit utkommenderad och delar ut lite flygblad. Kanske i ett sånt läge att någon blir sur på dig, men i stort sett kommer du inte märka av det. Men om du hamnar på kant med de andra politikerna, då kommer det vara dålig stämning när ni sitter och fikar på nästa möte på kommunhuset. Så det kommer vara ett mycket, mycket större problem för dig. Och det här gör att politiker har en stark tendens att utveckla en mycket starkare lojalitet med sina politikerkollegor än med de väljare som satte dem på den politiska positionen, men som i praktiken är väldigt avlägsna i deras liv. Ja, Nicholas, vad tycker du om de här förklaringarna av O'Sullivans lag?
4: Jag tycker de har en ganska slående svaghet, och det är att de inte förklarar slagsidan åt vänster.
2: Mm-hmm.
4: Dels, för det första så kan vi tänka på att närhetseffekten, den går att tillämpas i kommunfullmäktige, där du kan liksom inte slänga ut kommunfullmäktige ledamöter. Enligt lag har de ju rätt att behålla sitt mandat tills nästa val. Men så funkar det ju inte i vanliga ideella föreningar. Där kan du ju bara utesluta medlemmar om du tycker att de är för jobbiga. Och då kan man tänka sig att okej, men det blir dålig stämning om man ska starta uteslutningsärende. Är det också en form av närhetseffekt? Ja, inte egentligen. Därför att det går utmärkt att utesluta folk som är väldigt långt åt höger. Det är mycket lättare att kasta ut nazister än att kasta ut kommunister, som vi känner till. Även om det har hänt att liksom, sossarna en gång i tiden slängde ut en massa trottar och sådär. Samma problem är det med minoritetseffekten, och att det bara handlar om intolerans. Om det bara handlar om intolerans, varför har liksom inte Nordisk motståndsrörelse genomfört en regulatory capture av hela det svenska föreningslivet? Varför har inte Vera Oredsson blivit statsminister? Alltså, varför blev inte nazistpartiet det mäktigaste partiet i Sverige på 40-talet? Alltså de var väl, nu kanske jag har dålig koll på dem, de kanske är liberala mesproppar allihop, men något säger mig att de var något mer intoleranta än gemene sosse. Så att det verkar ju mest vara åt vänster som de här principerna fungerar. De fungerar inte att dra organisationer åt höger. Så att jag skulle vilja lansera en alternativ hypotes och säga att det här handlar om en slags religion. De här föreningarna och de här organisationerna är på vissa sätt troende, och människor som är vänsterut är mer djupt troende än människor som är högerut. Människor som ser sig som opolitiska är liksom lite

0: Och det förklarar också undantaget för organisationer som är uttryckligt höger. Därför att då har du oftast... ja, men då kanske du har en annan religiös övertygelse som du kan applicera istället. Det förklarar också varför muslimer klarar av att genomföra organisationsövertaganden enligt sådana här intoleransprinciper. Därför att de har ett eget trosystem som de värderar högre än demokrati och alla likas värde. Kristna människor gör det väldigt sällan. Det finns undantag. Det finns kristna samfund som sätter liksom de egna religiösa trosatserna högre än socialdemokratins trosatser. Och det är mycket riktigt också de kristna organisationerna som står pall mot vänstervridningen och klarar sig undan den. Du måste ha en alternativ konkurrerande andlig animerande princip för att kunna klara dig undan från övertagande av liksom demokratins universalister. Det är det som krävs. Och många högermänniskor har inte det. Många högermänniskor har liksom bara köpt en light-version av socialdemokratin. Det är, liksom, titta på den här principen även i mer bokstavligt religiösa organisationer, så ser man samma sak. Att du kan kasta ut människor som är inte tillräckligt religiösa. Det är mycket svårare att göra det av med människor som är väldigt djuptroende. Det händer ibland, man kan hitta undantag, så här, katolska kyrkan slängde ut Savonarola. I Sverige under 1800-talet så var det mycket tal om så kallat svärmeri, alltså frikyrkor och sådär. Men då handlar det om människor vars trosystem är liksom konkurrerande med kärnan i det egna systemet. I Sverige till exempel under 1800-talet så var en väldigt viktig grund i den officiella svenska kyrkans tro var tron på auktoritet i liksom alla led i samhället. Det var inte bara kung av Guds nåde, det var liksom drängen ska vara lydig husbonden, för det är också en ordning bestämd av Gud, och det var inte bara något man lagstiftade om, det var också en religiös fråga. Och kommer det då någon annan typ av protestant och säger att nej, det är liksom, vi alla är lika inför Gud eller något sånt där, då är det givetvis en avfällning från den officiella religionen, och då kan man göra sig av med dem. Men det hade varit väldigt svårt att göra sig av med någon som bara tror ännu mer på den officiella auktoritära teologin än man själv gör. Och samma sak är det idag. Du kan göra det av med folk som är väldigt långt ifrån socialdemokratin, men du kan inte göra det av med folk som liksom är troende, som är mest djupt troende på den socialdemokratiska religionen, därför att de har på sätt och vis logiken på sin sida. Om du väl har accepterat de socialdemokratiska trosatserna, ja, men då är det ju klart att någon som tror på dem mest också kommer ha lättast att framföra resonemang som är logiskt konsekventa. Folk som accepterar någon light-version, de kommer oftast behöva göra en massa kompromisser och pragmatiska avväganden, och de kommer skapa en massa interna motsättningar och självmotsägelser. Egentligen det enda hållbara sättet att klara sig undan från de effekterna, det är som sagt att bara skapa ett konkurrerande trosystem, förkasta demokratin och tanken om allas lika värde. Då kan du komma någon vart, men så länge du accepterar någon så kommer det alltid glida åt vänster. Och du kan försöka använda intoleransprinciper och närhetseffekter så mycket du vill, men om du försöker applicera dem i någon annan riktning än mot kärnan i organisationens religiösa uppfattningar, så kommer det att misslyckas.
1: Jag tror jag förstår hur du tänker. Det är svårt eller omöjligt för högern att bli dominerande i de här politiska sammanhangen, därför att i och med att de överhuvudtaget har gett sig in i det politiska spelet så spelar de på vänsterns planhalva.
0: Inte bara i det politiska spelet, utan väldigt ofta, alltså även i själva partiapparaten. Det skulle ju teoretiskt sett kunna ha, eller ja, sådana partier finns väl som liksom förkastar demokratin och så. De har ju av andra skäl svårt att komma fram. De har media emot sig. De har liksom rent krasst inte särskilt stort väljarstöd. Det är inte så många väljare idag som vill rösta bort demokratin. Men själva organisationen i sig klarar sig oftast från vänstervridning. Så att vill du ha

0: Vill du bygga din förening för liksom kulturlivet i lokalsamhället, ja, men skriv inte in demokrati och allas lika värde i värdegrunden då, därför att då kommer det förr eller senare dyka upp någon galen feminist som kommer förstöra hela organisationen, det blir dålig stämning och rätt som det är så springer hon iväg med organisationskassan. Utan då får man se till att inte ha sådana principer i värdegrunden och säga att men det här är en odemokratisk organisation. Den finns inte till för att främja antirasism och allas lika värde. Den finns till för att göra vad nu organisationen egentligen är till för. Bygga liksom, skateboardramper eller odla skog eller vad det handlar om.
1: Ja, ja, jag förstår. Några reflektioner som jag gjorde när jag läste den här krönikan, det var att jag, som jag tänker på i alla fall, alltså jag funderar på liksom, så här, hur skulle jag förklara Conquests andra lag, förlåt, O'Sullivans första lag. Och det slår mig att det finns några sådana här förklaringsmekanismer som jag brukar använda mig av, som man då kan nämna i alla fall som tillägg till de som Erik Lackman nämner. Ja, en av dem påminner lite grann på sätt och vis om det som du har pratat om, Nicolas, men det är ju när människor befinner sig i de här politiska sammanhangen så har det redan gjorts ett urval av människor. Alltså det är en särskild sorts människor som söker sig till politiken. Och en sak kan vara såna frågor om graden av trosvisshet och så vidare. Men en sak som vi brukar prata om då och då i Radio Bubbla är att de som söker sig till politiken är, ja, som jag brukar säga, med folk som har gjort bedömningen rätt eller orätt att de inte har så stora förutsättningar att ta sig fram i den riktiga världen. Så det är folk som till exempel har en aversion ofta mot marknadsmekanismer, att göra affärer, att vara utsatta för konkurrens, att göra vinst och tjäna pengar. Allt sånt där är liksom fula ord i deras ögon och saker som de gärna vill undvika. Om de hade varit starka, självständiga människor som gärna tog lite konkurrens för att testa sin egen kapacitet, agera på en marknad, ta risk i förhoppning om att tjäna mer pengar och så vidare, då hade de aldrig sökt sig till politiken. Så det är en sorts, vad som jag brukar säga, bottenskrap i det avseendet. Och så det gör ju att det kommer vara liksom svaga, korrupta, fega, dåliga människor i politiken. Även då folk som representerar nominella högerpartier. Det är givetvis samma sak i liksom ett, om det är Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller vad det kan vara för någonting, att de bästa personerna i MUF eller Moderata studentförbundet och sånt där, de skaffade riktiga jobb. De som blev kvar och gjorde en politisk karriär av sin ungdoms engagemang i de här organisationerna och sen blev liksom avlönade byråkrater i partiet eller riksdagsledamot och sånt där, det är ju inte de bästa av de gamla MUFarna, utan tvärtom de sämsta.
0: Just det.
1: Sen en annan sak som jag tänker på också, det är att man kan formulera den här poängen på olika sätt, men när vänstern argumenterar för sina ståndpunkter så använder den sig överlag av osanning, och osanning är billigare än sanning. Alternativt, man kan säga så att högerns politik är svårare att förklara eftersom det kräver att man förhåller sig till verkligheten. Vänsterns idéer argumenterar man för genom att bara hitta på saker. Flum, helt påhittade påståenden, man väder känslor och så vidare. Så att det är till sin natur mycket svårare och mer kostsamt att argumentera för en relativt sett sundare politik. Men om man är vänster så har man per definition gjort det väldigt lätt för sig. Man skulle kunna se det som en parallell till den ekonomiska principen att dåliga pengar driver ut bra pengar från marknaden. Eller om man tar en mer vardaglig metafor, kanske man kan säga att alla kök som inte uttryckligen är dedikerade till att servera nyttig mat kommer över tid att börja servera onyttig mat. Om man inte aktivt anstränger sig för att vara ren, så blir man över tid smutsig. Man kan se det som en väldigt mer generell formulering skulle kunna vara att det är en fråga om entropi. Entropi kontra lokala försök att reversera entropin. Man kan kanske säga extropi. Men vänstern förespråkar de här enkla lösningarna. I princip vänsterns affärsidé är ju i princip parasitism, att legalisera parasitism. Budskapet är att du behöver inte anstränga dig, du behöver inte arbeta och göra rätt för dig. Vi kan se till att de här rika jävlarna, de får betala istället. Du har rätt i deras pengar. De rika har stulit allt de äger från folket och så vidare. Och där är ju, givet att folk är lättlurade, givet att din publik är lättlurad, så är det mycket, mycket lättare att argumentera för det än att argumentera för att nej, men du måste klara dig själv, du måste vara disciplinerad, du måste göra uppoffringar och så vidare. Och det här är en fundamental skillnad mellan en ideologi som helt och hållet bygger på osanning och en ideologi som bygger på sanning. Eller om vi pratade om samtida svensk borgerlighet, en politisk linje som i en viss marginell utsträckning bygger mer på sanning än alternativet.
0: Det är väldigt viktigt. Den aspekten med sanning du tar upp. Inom libertarianismen har vi ju icke-aggressionsprincipen som på engelska brukar uttalas i form att man inte ska initiera force or fraud. Och force-delen, alltså fysiskt våld, är ju väldigt välutforskad inom den teoretiska litteraturen bland libertarianska författare. Fraud-biten, bedrägeri och lögn, skulle jag säga är underutforskad. Det finns alldeles för lite nu kanske vissa slår bak ut över att jag efterlyser mer libertariansk teori, men faktiskt på den punkten skulle det behövas lite mer teoribygge, därför att om du har rätt att använda självförsvar, moraliskt sett rätt att använda självförsvar mot folk som initierar fysiskt våld eller bedrägeri, då är det ganska viktigt att vi utforskar hur ska vi egentligen behandla lögnare, och hur om man kan teoretisera kring en ordning där man har vissa sätt att göra sig av med våldsverkare, då behöver vi också fundera på hur vi gör oss av med människor som ljuger. Och även om vi inte har någon möjlighet att skapa vår anarkokapitalistiska utopi, så kan vi bestämma hur vi agerar i vårt eget liv. Och i vårt eget liv så kan vi försöka hålla distans till människor, och framförallt till institutioner som är involverade i våld. Alltså olika typer av statliga apparater som liksom lever på skattepengar och sådär. Men det kanske är dags att vi också tar och funderar några varv kring hur vi förhåller oss till människor och institutioner som bygger på lögner. Därför att det är en underutforskad del av den libertarianska teorin.
1: Mm. Jag håller helt med. Underutforskad i ordet. Jag tror att min känsla är att folk börjar intressera sig lite mer för de här aspekterna på senaste åren. Till exempel, jag tror att det här är en av orsakerna till att det är många libertarianer, många i våra kretsar och så vidare, som har börjat bli lite intresserade av Kurt Doolittle och hans idéer. För att han börjar från en sorts libertariansk, hoppiansk position. Och sen så utvidgar han förändrar äganderättsbegreppet och vad egentligen en kränkning av ägande är och så vidare. Och en av de saker som han säger som är väldigt sådär kontraintuitiva, kanske första gången man hör det som libertarian, men som är intressant och väl värd låta sjunka in, är att lögner, att säga någonting som inte är sant, att säga någonting som man inte själv kan gå i god för är sant, är en form av parasitism. Det är en form av parasitism ungefär som stöld. Och det man stjäl ifrån i det fallet, att man parasiterar på en allmänning. Den allmänning som består av en gemensam kollektiv ambition att vara sanningsenlig och upprätthålla en samhällsordning som bygger på hög tillit. Och det är någonting som jag själv har funderat mycket på senaste åren av andra skäl egentligen. Framförallt för att vi har på mycket med Radio Bubbla, och det är vårt jobb hela tiden att analysera saker som folk säger. Och mer och mer så blir jag medveten om att folk ljuger. Folk ljuger och ljuger och ljuger. Och tanken som återkommer till mig väldigt ofta är att jag vet inte varför jag ska acceptera att människor ljuger. Varför ska jag överhuvudtaget tycka att det är acceptabelt? Och det finns en sorts slentrianmässig libertariansk idé att som har att göra med liksom med individuell frihet och yttrandefrihet och såna saker. Då man tänker sig att självklart så är det tillåtet att säga vad man vill även om man ljuger. Det är mer det är ett individuellt val och man reglerar det på andra sätt, men jag vet inte. Jag är förbannat trött på lögnare och jag vet inte varför jag ska acceptera dem eller varför man inte skulle ta till varför man skulle ha någon särskild begränsning på hur man hanterar den typen av parasiter och brottslingar. En till grej som jag tänker på apropå varför Conquest och Sullivans första lag är tycks vara en faktisk lag. Det är en sån här sak som jag ofta återkommer till, att som liknar kanske den första punkten, att det finns olika sorters människor som söker sig till olika sorters politiska idéer. Men jag tror ju att det finns många fler människor som är, hur säger, naturligt vänstersinnade än naturligt högersinnade. Jag tror att naturligt högersinnade människor är en liten minoritet. Och jag tror att det har biologiska orsaker. Det har inte att göra med att så här, vi ännu inte nått ut med alla våra fantastiska argument övertygat vänsteristerna om att bli konservativa. Utan jag tror att det har med grundläggande biologiska orsaker. Ungefär som att det finns alltid fler alfa-individer än beta-individer. Det finns alltid, förlåt, tvärtom. Va? Det finns alltid fler naturliga följare än naturliga ledare. Vilket du enkelt kan se när du tittar på en apflock eller något sånt där. Du kommer ha en alfahanne, en silverryggig gorilla. Och sen kommer ha några andra hannar i flocken som gör anspråk på att ta den positionen. Och då utmanar ledargorillan och så vidare. Men de kommer alltid vara en liten minoritet. De allra flesta i flocken, de kommer vara så att säga beta-individer. För att lite då slarvigt spepande använda den terminologin. Och på samma sätt tror jag att det handlar inte om alfa och beta, tror jag. Men jag brukar ju beskriva det i termer av territorialinstinkter kontra flockinstinkter. Och de flesta människor, de är väldigt starkt drivna av sina flockinstinkter. Som är väldigt sociocentriska. Och det är bara en liten minoritet av människorna som drivs i högre utsträckning av sina territorialinstinkter. Så att de flesta människor är, för att använda en annan då populär jargong, de flesta människor är relativt R-selekterade. Och de som är starkt K-selekterade i sitt beteende, de är helt enkelt en liten minoritet. Och därför kommer de alltid finnas en stor risk att de blir överkörda av de R-selekterade, sociocentriska, intuitivt vänsteristiska personerna. Och vad som är en generell, liksom, generell bild av vad jag pratar om. Hur många sammanhang kan man överhuvudtaget nämna, alltså alla kategorier, där höger- och högersinnade människor har varit dominanta? Hur många sådana organisationer eller samhällen eller kontexter finns det överhuvudtaget? Jag tror att det är ett historiskt undantag.
0: Bedrövande bild du målar upp här.
1: Jag tror att det är ett historiskt undantag. Någonting som händer då och då, små bubblor av sans och förnuft som uppstår. Och saken är den att när högersinnade människor, när K-selekterade territoriella människor får fritt spelrum, så skapar de fantastiska saker. Inklusive liksom vetenskap och litteratur och civilisationer och sådana där saker. Och de består ofta i hundratals år. Även efter att de här ursprungliga skaparnas dominans har ruckats på. Och sen fortsätter alla människor, inklusive alla R-selekterade parasiter, att leva av den här civilisationen som har skapats. Så att bara ett litet mått av frihet och spelrum för de bra människorna räcker för att hålla hela mänskligheten igång i många generationer. Så därför kan vi överleva i ett tillstånd där för det mesta så dominerar vänsterister hela tiden. Det räcker med att vi liksom en gång vart 500 år har ett litet fönster då vi tillåter genuin intellektuell verksamhet, framåtskridande uppfinningar och så vidare. Så jag tror att det är, liksom, det är ett naturligt tillstånd på många sätt. Därför att den mänskliga arten är naturligt vänstersinnad överlag.
0: Mm. Du tror, är det här en delförklaring till apokalypsromantik man kan hitta bland vissa högersinnade kreatörer i liksom konst och litteratur och sådär? Ett zombieapokalypser, liksom postapokalypsen efter kärnvapenkriget, den här typen av grejer, att det har en eugenisk effekt där det är fler parasiter än genier som stryker med.
1: Nej, men jag tror att det finns kanske det. Jag tror ju att den här liksom zombie-arketypen har definitivt att göra med en genuin insikt som människor har om hur de flesta människor egentligen är funtade. Det finns ju en folk pratar inte om det så rakt ut, men de uttrycker det på andra sätt. Att de har en väldigt pessimistisk syn på människor och vad som skulle hända om man till exempel lättade på den sociala kontrollen. Om man inte hade liksom, till exempel lagar och en stor stat som kontrollerade människor och så vidare. Och jag vet inte, jag tror att på många sätt är det en realistisk bild.
0: Mm.
1: Ja. I alla fall, det var några tankar som jag hade kring det här med O'Sullivans lag. Definitivt tycker jag är intressant och det verkar ju som att det är nära nog en lag. Det är ett nästan universellt mönster som går igen och igen och igen. Och därför är det tacknämligt att vi får tillfälle att reflektera över varför det är på det sättet. Väldigt kul tycker jag att Smedjan publicerade den här krönikan.
2: Två brasilianska byar bygger en bro för 13 000 kronor. Myndigheterna hade tidigare uppskattat kostnaderna till över 700 000 kronor och avfärdat bygget som för dyrt. Och det här tror jag är en bild av vad som komma skall i Brasilien, som en bjärt kontrast till den förra nyheten vi pratade om, det vill säga att vattnet är så smutsigt i Rio de Janeiro att det är svårt att förstå hur man ska kunna ha vissa OS-grenar som till exempel segling och rodd. Och den brasilianska staten och särskilt kommunen, eller vad det kan tänkas heta, staden i Rio de Janeiro, har totalt misslyckats med det här arrangemanget. De har liksom visat, de är en sorts apex av byråkratisk inkompetens och kollaps just nu i Rio de Janeiro. På fem olika fronter så verkar det som att OS borde verkligen ställas in. Och det är liksom Zika-viruset är det minsta problemet just nu.
0: Mm.
2: Men i en annan del av Brasilien, i Nova Esperança och São Luís, som är två områden, jag vet inte exakt var de ligger, två områden i Brasilien. Där har man i många år behövt en bro mellan de här två områdena. Men det har tagit väldigt mycket tid och man har haft ett förslag där borgmästaren har sagt att vi ska bygga en bro, det kommer kosta så här mycket. Men det har inte blivit av för det är för dyrt. Och till slut så bestämde sig de som bor här för att vi skiter i politikerna. Borgmästaren kan stoppa upp sina tjusiga planer någonstans för att vi ska bygga den här bron själva. Så de tog fram en alternativ plan och crowdfundade den. Och de gjorde det på 2% av kostnaden. Så de sänkte kostnaden med 98% genom att göra det själva. Och framförallt, bron blev byggd. Nu har de bron som de ville ha.
0: Ja.
2: Och de har velat ha den här bron i 20 år. Staten har inte kunnat fixa det. Och så fort de här människorna bara gjorde den här lilla kopplingen i huvudet. Vi kan själva. Vi kan göra alltihop själva. Vi kan designa bron, vi kan bygga bron, vi kan finansiera bron. Så fort de bara kom på den lilla enkla saken så bara hände det. Och borgmästaren och hans korrupta broplaner blev fullständigt irrelevanta.
0: Det är så skönt med så här otroligt uppiggande grej. Och det, att ju mer statsapparaten faller samman, desto mer tvingas medborgarna lita till sig själva. Och då blir det bra, oftast.
2: Ja. En av de som bor i det här området säger att orsaken att kostnaden gick upp så mycket, att den blev 50 gånger dyrare, den här bron, är att det är väldigt mycket pengar som måste liksom divergeras från den här budgeten till alla svågrar. Alla borgmästarens svågrar som ska betalas av.
0: Ja.
2: Och nu säger från som bor i byn här att vem vet i framtiden när byar och grupper som vi kommer tillsammans för att bygga sina egna broar, vägar, viadukter och sjukhus. Då kommer vi inte höra så mycket om politisk korruption.
0: Nej, för det finns ingen skäl att lura sig själv på pengar.
2: Så att här har vi liksom, vi hade en ganska nedslående nyhet från Brasilien alldeles nyss. Men här har vi direkt svaret, lösningen. Den optimistiska baksidan av det myntet. Att när brasilianerna slutar att förlita sig på politikerna så kan de göra stordåd.
0: Ja, men det är det som är viktigt att påpeka, att varje gång vi pratar om hur en stat faller samman så innebär det också
3: den stora öppningen. För små enkla initiativ som bygga en bro är det lite större initiativ som att bryta loss sin landsända och skapa en egen liten republik. Alltså det som på ytan verkar dåligt är egentligen bra. Det gamla försvinner och faller samman.
4: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Puckons fader, avliden vid 102 års ålder, Bo Ljunggren skapade receptet för den ikoniska chokladdrycken 1952 som kemist på Mjölkcentralen.
2: Har Pucko betytt mycket för dig?
1: Ja, Pucko var en stor liten sak i mitt liv under en tid som jag minns ganska väl. När jag gick på Montessori förskola innan jag började på den kommunala skolan i Uppsala. Så gick jag ett år eller två på en sån här Montessori-grej. Och då skulle man ha med sig mellanmål och sånt där. Man skulle ha med sig något att käka till skolan. Och då brukar jag få ta med mig, ibland i alla fall, sån här Pucko. Och så det minns jag, det var en höjdpunkt på dagen när man fick öppna sin Pucko.
2: Ja, nej, alltså jag har ju alltid anser att jag har ett gott grepp om ert folks kultur på alla områden, även matkulturen. Men puckons popularitet är för mig ett totalt jävla mysterium. Så att någon får gärna liksom höra av sig och utreda för mig varför ni svenskar, varför puckon har betytt så mycket för er. Det mest fascinerande tycker jag är att puckons starka ställning hos svensk bilburen ungdom, alltså de så kallade raggarna, de dricker ju pucko mer än de dricker sprit nästan. Det är väldigt gulligt på något sätt, men komplett jävla obegripligt.
1: Ja, jag vet inte heller varför vi är så fixerade vid Pucko, men om jag får spekulera så kan det göra med att Sverige är och har varit ett väldigt fattigt land med ett väldigt torftigt utbud av varor. Lite som i Östtyskland, säg. Där var man jätteglad om man kunde få tag på, ja nu hittar jag på här, men om man kunde få tag på polkagrisar. I Östtyskland, då var det fantastiskt. Du vet, de tillverkade inte det själva och man fick smuggla in och sådär. Och det fanns ju inte så jättemycket olika sorters läsk och saker man kunde dricka 1954 eller 56 när det var som Pucko lanserades. Och även idag så är det liksom så är det inte otroligt stort utbud. 54 kom den. Så jag kan tänka mig att det är bara att kontrasten mot allting annat som är väldigt grått och trist och smaklöst i Sverige blev ändå rätt stor.
2: Ja, men just själva kombinationerna. Att en oerhört vanlig kombination är ju... du ser alltid Pucko i korvkiosker och hos korvgubbar. Just den här kombinationen, alltså grillad korv, rostad lök och Pucko. Det skär sig i min själ. Matlagningsskäl.
1: Jag tycker inte heller att det är topp. Kanske att vi har några lyssnare som kan höra av sig och upplysa oss lite om de där grejerna. För jag har inte tagit del egentligen av den större Pucko-kulturen. Men en reflektion som jag kan göra det är att Pucko inte är särskilt bra dryck. Man bara dricker på den och smakar på den. Det är väldigt enkelt att göra chokladdryck själv som smakar bättre än Pucko. Och det är också enkelt, åtminstone internationellt sett, att hitta en färdig chokladdryck. Eller om du går på ett café eller någonting och dricker choklad. Pucko, då går du tillbaka och testar Pucko igen. Och den smakar inte så gott. Det är en ganska trist industriell produkt. Och en sak som förvånar mig här det är att Bo Ljunggren på Mjölkcentralen. Han uppfann verkligen Pucko-receptet. Han testade massa olika produkter. Han gjorde specialanalyser av grädde, mjölk och glass. Sen, för att hitta det rätta. Så kom och hittade han exakt rätta chokladextraktet. Som en brittisk kollega tagit fram. Jag var nästan säker på att det här var en... att de bara kopierade någon internationell produkt ifrån någonstans. Och det inte låg så mycket tanke bakom det här. Men jag blev glad att höra det. Glad att höra den här historien. Och att det gått så bra för Puckon. Och att glasspinnen chokladpuck faktiskt var förlagan för namnet Pucko. En grej som jag undrat lite över.
2: Ja, alltså jag undrar ju väldigt mycket. Vilken intressant diskussion det här blir. Skönt att slippa Syrien. Men själva grejen med puck också. Vad fan det heter chokladpuck för?
1: Men det är väl ändå tydligt att den har likheter med en hockeypuck, eller?
2: Nej, det har den ju inte. Den sentida lakridspucken är ju puckformad. Men puckglassarna innan var ju inte puckformade. Inte ett dugg. Och under alltså olika glassar som har burit namnet puck i olika kombinationer. De har haft olika former. Rektangulära och så vidare. Så att, nej, det finns mycket att gräva i här. Jag tror det finns någon där ute i landet som kan det här. Som
1: vi behöver en puckolog som kan upplysa oss. Radio Bubbla.
3: Konservativa tankesmedjan Oikos grundas av Mattias Karlsson, SD, med medverkan av bland andra Dan Korn och Malcolm Tjejune. Betecknar sig som politiskt oberoende, men är öppen för att ta emot pengar av SD och andra politiska organisationer. Ja, en sprillans ny tankesmedja ser dagens ljus. Vi har ju sedan tidigare ganska många tankesmedjor i Sverige. Alla politiska block, alla hörn av den politiska landskapet har en egen tankesmedja. Timbro heter det kanske, ja, en av de mest kända. Kanske den mest kända i, ja, man kan säga sfärer som är på något sätt oss lite närliggande. Jag vet inte hur mycket man kan säga så längre, men Timbro är en välbekant tankesmedja för oss. Arena heter en socialdemokratisk eller kanske, jag vet inte, facklig vänstertankesmedja. Det finns någon som heter Forest, tror jag, som kanske är centerpartistisk.
2: Ja.
3: Ja, det finns några stycken sådana här. Och nu ska även Sverigedemokraterna, eller åtminstone den sverigedemokratiska sfären, ha en tankesmedja. Det ska vara oberoende gubbars. Men den startas av Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas för detta gruppledare i riksdagen. Och som jag förstått det faktiskt, Sverigedemokraternas store ideolog. Det är tydligen han, jag blev förvånad när jag hörde det här, men det är tydligen han som har lett en del av det partiets arbete med att förnya sig ideologiskt och staka ut en bra väg. Definiera en typ av nationalistiskt konservativt tänkande som passar för partiet i den riktning som de är på väg i just nu. Som jag förstått det så handlar det framförallt om att tvätta bort och radera ut alla spår av verklig konservatism och nationalism och skapa någonting oerhört liksom urvattnat, en form av socialdemokrati som ska kallas för konservatism. Jag vet inte ens om de kallar sig för nationalister. De har någon sån här begrepp, konservatism, socialkonservatism, något sånt där. Ja, de har ett grekiskt namn på tankesmedjan Oikos, ett grekiskt begrepp som betyder hem. Jag tycker det är intressant förresten att alla de andra tankesmedjorna, de har mest svenska namn. Timbro är en förkortning, tror jag. Det låter ju som ett ortsnamn och sånt där, men jag tror att det är en förkortning som är bildad från namnen på, tror jag, Timbros grundares barn. För mig det så i alla fall. Arena är ett svenskt ord. Katalys är ett grekiskt ord, givetvis. Men det är ett etablerat svenskt ord. Oikos däremot är ett främmande ord. Så det tycker jag är intressant att Sverigedemokraterna ska ha sånt osvenskt namn. Förlåt, är det kanske ovillkommande? Jag tänkte fråga dig, Boris, det här med tankesmedjor. Hur fräscht känns det egentligen? Känns det kraftfullt år 2020 att starta en tankesmedja? Vad tankesmedjorna egentligen gjort för oss under de senaste 3 årtiondena?
4: Ja, försumpat nationens andliga liv och tänkande. Det är i paritet med kultursidor. Nej, jag har aldrig förstått tankesmediernas roll helt enkelt. Det är, jag menar, hur vi än anstränger oss så kan man inte komma på liksom, den här, menar de intressanta tankar och så vidare som har ändå fötts i landet, att de senaste decennierna kom ju knappast. Man känner att tack Forest, tack Timber, eller tack, definitivt inte tack Arena. Det är ju uppsamlingsplatser för intellektuella som behöver försörjning. Inte för stridbara, fritänkande människor. Det är så lustigt att alla är så här, nu mer från höger till vänster, så har alla liksom på någon liten så här gramsci passion och citera honom på vissa punkter. Och, men en viktig del av tänkande är just det här med organiska, intellektuella. Att, och en syn på, och den organiska intellektuella är ju en person som också är en hel människa och kan försörja sig själv med något annat än att skriva och tycka saker. En organisk intellektuell är ju liksom inte en dräng som ger ut en skrivförmåga till höger eller vänster. Och det är lite grann det som tankesmedierna är. Alltså, jag är ledsen, men jag den hederliga sysselsättningen var copywriter på en reklambyrå än att jobba åt en tankesmedja.
3: Ja, det är så långt ifrån faktiskt organisk intellektuell verksamhet man kan komma. Att ha en think tank. Ja, jag måste säga att det känns som ett ganska slappt och nattståndet grepp att starta en tankesmedja i nådens år 2020. En intressant dimension är vilka personer som är involverade, förutom Mattias Karlsson själv. Han stoltserar med att han är den enda sverigedemokraten som sitter i förtroenderådet. Och de andra personerna, de har, jag vet inte, de har 6 eller 8 personer på bilden här som man får se. Så det är 6 personer som sitter runt ett bord. Och de, förutom Mattias Karlsson, så känner jag 2 personer. Och den ena är Dan Korn och den andra är Malcolm Tjejune. Och ja, Dan Korn, han är givetvis en absolut rimlig deltagare i ett sånt där projekt. Alltså perfekt. Han är perfekt i en konservativ profil men ändå mainstream. Och han är också folklivsforskare. Så att av rang och är liksom en inte bara forskare, han är ju en kännare. Oerhört bildad och framförallt då, ja, så västgötsk hembygdsforskning vad han håller på med. Han har en enorm LP-samling tydligen med gammal svensk musik som han nu börjat lägga upp. Han har en podcast, han spelar sina gamla LP-skivor och sånt där. Så han är ju liksom en enmansinstitution när det gäller sådana saker. Absolut oklanderlig rekrytering till en konservativ tankesmedja, det måste man ge dem. Men så kommer vi till Malcolm Tjejune, alltså. En totalt obegriplig rekrytering. Det borde vara totalt obegriplig. Malcolm Tjejune är alltså en kommunist, för detta vänsterpartist, som är mest känd för att han pratar i en podcast som heter Marcus och Malcolm. Och han var vänsterpartist, eller han var med i Ung Vänster. Jag tror han var ordförande för någon lokalavdelning av Ung Vänster. Tills han blev utesluten för att han hade uttryckt sympatier för en grupp som var för extrem och militant. För Ung Vänsters smak blev han utkastad. Men han är alltså enligt egen utsago och bevisligen då han är som marxist och kommunist och sitter och lägger ut texten i avsnitt efter avsnitt av sin podcast om sina kommunistiska uppfattningar. Alltså en konservativ tankesmedja som vill ha en kommunist i sitt förtroenderåd. Vad är hela friden? Ska jag säga. Jag behöver säga något annat där. Men vad är hela friden är det frågan om?
4: Nej, men det är ett ganska begripligt grepp. Men just därför att det är så begripligt uppenbart, va, så kommer ju så blir det så genomskinligt. Därför att Sverigedemokraterna länge nu har brottats med, jag säger Sverigedemokraterna fast där ska vara en oberoende tankesmedja, är ju att vi måste för guds skull bevisa att vi inte tänker bygga koncentrationsläger när vi får regeringsmakten. Vi är icke-nazister. Så det gäller för dem i alla sammanhang alltså att markera att man inte är. Och förlåt min grovhet, men då är det väl därför man har tagit en jude och en svart person och kastat in, inte för deras intellektuella kvaliteter, för sådana har ju Dan Kong givetvis, utan just för att visa sin vidsynthet. Vi är inte som ni tror. Och jag skulle ha större respekt för dem om de liksom hade hittat några så här riktigt kärva gamla ärkereaktionära stötar som hyllade Karl XII eller så. Det skulle vara mer begripligt. Nu vill man liksom, alltså det här, den totala mainstream-grejen. Och vad jag förstår, man skulle till nöds kunna komma undan med det hela. Och så att vi tänker mejsla fram en ny slags nationalism där höger och vänster inte längre spelar någon roll utan kärleken till nationen. Och vi ska tillbaka till det ursprungliga bla bla bla, jag kan tänka mig en sån programförklaring. Det har man ju inte, utan man är en tankesmedja och man samlar ihop så människor som ska visa att man är som vilken tankesmedja som helst. Det är sorgligt fattigt faktiskt. Sen kommer en sak och slår mig i nacken, och det tror jag är namnet. Mm. Det kommer ju ta som uttryck för deras kryptonazism. Mm. De heter ju alltså Oikos, och om jag inte minns fel så är Oi-musiken. Det var så här skinnskallemusik, det var det bästa de visste.
3: Mm.
4: Så att det är lite freudianskt det här, du vet, det kryper fram. Förvånar mig att ingen har påpekat detta än.
3: Ja, man kan ha alla möjliga intressanta associationer. Jag tänker att det kanske är en liten vissling här till Oink. Nu smyger in lite ända bara, så Oinkos. Det är en tydlig nassereferens.
4: Nej.
3: Ja. Det är intressant faktiskt att se den här bilden. Alltså, Malcolm Shirune är, ja, svart, säger man så, svartbrun. Han är av afrikansk härstamning. Jag tror att han är halv ugandier. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att han har en förälder som är ugandier, en som är svensk. Ja, hur som helst. Han har ett gigant, för det som inte vet om det då, han har så gigantiskt afrohår, så det är svårt att liksom, han sticker ut ganska mycket i det här sällskapet. Men man ser då den här bilden. Sex karlar som sitter runt ett bord, och tre av dem, de sitter till vänster i bild, ser svenska ut. Det är Mattias Karlsson och två personer till som jag inte känner igen. Och på andra sidan bordet sitter tre personer som inte är svenska. Och det är som Malcolm Shirune, och Dan Korn är väl då svensk jude, men alltså han är ju jude och han sitter med sin sån här judiska kalott på huvudet. Och en tredje person som jag inte känner igen, men som ser ut att komma kanske från Mellanöstern eller något sånt där. Så det är ganska roligt, man ser det 50-50, och de sitter på varsin sida av bordet, och här möts de. Ett fantastiskt möte över liksom etnicitetsgränserna, arrangerat av Mattias Karlsson. En vacker symbolik.
4: Ja, men man blir nästan förvånad över att man inte har bjudit in en kriminellt belastad marxistisk jugge. Det hade liksom varit toppningen av det här laget på något sätt.
3: Mm. Du känner dig kränkt att du inte får sitta där.
4: Snacka om alltså.
3: Du är ju dessutom fängelsekund. Det skulle vara oerhört progressivt att faktiskt ha någon i förtroendeområdet som just nu sitter bakom lås och bom.
4: Ja, precis. Kommunistisk kåkfarare från Balkan. Jag menar, vad fan. Det är jättesvårslaget.
3: Mm.
4: Mattias, ring mig. Jag vill faktiskt inte. Jag avskyr tankesmedjan.
3: Jag tror att de hade orsaken är att de hade fullt upp med att fylla sina andra kvoter. För jag misstänker då att de andra två personerna som jag inte känner igen, jag misstänker att den andra invandraren, han är förmodligen gay. Det vore ju skam om de inte hade minst en homosexuell person i förtroendeområdet.
4: Ja, det måste utgå ifrån att de har alltså.
3: Och sen tror jag att, jag kan inte se exakt då, men jag tror kanske att en av de personerna är en transperson. Och han som sitter längst tillbaka sitter nog i rullstol. Förlåt, jag gissar bara. Men givet hur otrolig fingertoppkänsla Mattias Karlsson har när han sätter ihop sitt team, så skulle det förvåna mig. Och det skulle givetvis vara väldigt obehagligt. Den riktiga 30-tals vibbar. Om det är som brist på mångfald att de inte ens har en rullstolsburen transperson.
4: Ja, men det är nödvändigt. Det har de.
3: Den politiska linjen som den här konservativa tankesmedjan ska ha, det är väl inte helt klart utmejslat än och så vidare. Men jag såg några diskussioner, och som jag förstod så var det någon dialog som man hade haft, och de hade frågat om vad gränserna går och vem man kan samarbeta med och så vidare. Och där man säger då att Mattias Karlsson sa att vi kan tänka oss samarbeta med SD, vi kan tänka oss ta pengar från SD, men det är inte bara dem, vi kan tänka oss ta pengar från andra också. Och det var lite komiskt, de två exempel han gav på andra politiska organisationer som man skulle kunna tänka sig att ta emot pengar av var dels Kristdemokraternas ungdomsförbund och Fria Moderata Studentförbundet. Det är väl en komisk tanke att Fria Moderata Studentförbundet, för det första att de skulle ha tillräckligt med pengar för att ge någon pengar, och för andra då att de skulle vilja ge pengar till Mattias Karlsson, med tanke på hur politiskt ängsliga de är. Men där är han öppen för samarbete åt det hållet. Men enligt uppgift då så är dörren absolut tvärstängd åt andra hållet. Så att till exempel om gänget är från Alternativ för Sverige eller något sånt där, vill ha lite tankesmide, då får de starta en egen smedja. Och jag har också förstått att man tydligt tar avstånd från alla former av det man kallar för etnonationalism. Det vill säga idén att nationen har någonting med etnicitet att göra. Linjen är så att nationen handlar om medborgarskap och kultur. Och vilken härstamning man har spelar ingen som helst roll. Och att man är till exempel ugandier, det är inget hinder för att vara svensk. Eller för den delen, det är inget hinder då för att hitta en tankesmedja och förklara för svenskar hur de ska bevara Sverige. Jag tror att det kallas för öppen svenskhet på Sverigedemokratiska. Och det är ett sånt här begrepp som Mattias Karlsson har gått i bräschen för. Och det är en viktig del av deras moderna ideologi, öppen svenskhet. Alltså idén att Sverige ska bevaras, men svenskar är inte nödvändiga för att göra det. Utan det går lika bra med afrikaner, och det kan gärna vara 50-50.
4: Nej, jag är lite stum och tyst här.
3: Jag kanske raljerar lite grann, men jag ser inte mig själv som nationalist. Jag är medveten om att mina intressen i mångt och mycket är i linje med nationalistiska intressen. Jag har mycket gemensamt med folk som kallar sig nationalister, men jag känner bara att om man ska kalla sig nationalist, om man ska bygga vidare på den traditionen, så är det bara alltså, tragikomiskt om man tror att man kan göra sig av med nationens genetiska komponent. Och det säger ju då givetvis inte av någon sorts ideologiska skäl, utan av grundläggande vetenskapliga skäl. Alltså, människor av olika genetiska ursprung är inte utbytbara. Inte av moraliska skäl, utan bara för att araber och afrikaner kan inte bära upp en svensk kultur. Det är bara svenskar som kan göra det, därför att den svenska kulturen är sprungen ur och oupplösligt förbunden med svenskarnas biologiska särdrag, på gott och på ont. Svenskarna har också liksom negativa biologiska särdrag som är uppenbara, och som jag tror att även radikala nationalister brukar vara medvetna om, att svenskarna har en del problem som vi måste kanske kompensera för på olika sätt. Men det här är någonting som vi vet ganska mycket om i det här laget, och som vi liksom varje år som går lär oss mer om från forskning. Alltså att beteende och du säger även då kultur har en stor genetisk komponent, och europeer är tydligt genetiskt annorlunda än icke-europeer, nordeuropeer är annorlunda än sydeuropeer, och svenskar är annorlunda än andra nordeuropeer. Det är otroligt för mig att det finns folk som tror sig bygga vidare på ett nationalistiskt arv, men vill totalt ignorera sådana fakta.
4: Nej, alltså ett nationalistiskt arv oavsett nation måste bygga på tanken på att det finns en stark etnisk bas som utgår från det folk som historiskt sett har utgjort nationens kärna. Och den kan sedan i mitt tycke kompletteras med en hårt reglerad assimilering. Och det har ju varit fallet i Sveriges historia att man har assimilerat grupper. Men då talar jag verkligen om assimilering och ingenting annat. Och jag förstår inte att det ska vara så jäkla svårt om det var någon utrest för dem att säga detta. Jag visste inte att de bara laborerade med ett grepp som öppen nationalism. Alltså det
3: öppen här. Svenskhet tror jag de kallar det. Svenskheten ska inte vara stängd för folk som inte har svenska gener.
4: Ja, nej. Hjälp mig.
3: Till och med du kan bli svensk, Boris.
4: Ja, nej, alltså jag är ett exempel på det jag talar om. Det är nästan obehagligt assimilerade svensken eller utlänningen. Ja, jag måste ju kämpa för att behålla min balkanska mentalitet ibland. Det är inte bra. Även om man har kopplat bort det från SD, så tror jag att man ska ta det som ett tecken på SDs nu. Om vi nu behövde fler tecken på deras totala urvattning och verkligen uttryck för deras salongsfähighet och socifiering.
1: Macron säger att Frankrike kommer att svara militärt om Syriens regering använder kemiska vapen. Organisationen Vita Hjälmarnas vicepresident besviken och uppmanar landet att handla direkt. Ja, Emmanuel Macron från början av sin presidentperiod har betraktats som lite av ett mysterium. Bekänner färg mer och mer, och det blir mer och mer oroande ju mer man betraktar honom. Det senaste är ett ihärdigt vapenskrammel, kan man säga, som vi har minst två länkar om på Bubbla idag. Förutom det här då, att han hotar att slå till i Syrien. Så har vi också en länk i Europavdelningen där det står att Emmanuel Macron återinför tvångsrekrytering till den franska militären. Ska inspirera till patriotism och social sammanhållning. Är själv den första franska presidenten i modern tid som inte gjort militärtjänst. Ja, ska vi vara oroliga, Boris, för att Frankrike under Macron nu rustar upp och blir mer krigiska?
5: Ja och nej. Alltså, dels har ju Frankrike i smyg ganska länge varit, även innan Macron varit igång i... De har ju trupper i Afrika, de gamla besittningarna. De har ju skickat folk härsan och tvärsan i inbördeskrig och strid och ställt upp olika regimers sida. Men de gör det ganska elegant. Det pratas inte så mycket om det. Det här med Syrien gör mig lite allmänt förundrad. Det är ju en gammal fransk besittning i och för sig. Så att, det kan ju vara så att han tänker att vi ska visa musklerna och visa att vi spelar roll även i våra gamla Mellanöstern besittningar. Men det man studsar för, tycker jag, det är just det här med de kemiska vapnen. Alltså, det är ungefär som med kärnvapen. Jag förstår inte varför man ska dra. För mig är det väldigt påhittade gränslinjer. Alltså, vi har ett krig i Syrien som har kostat hundratusentals människor livet, uppemot 400 000, tror jag, några miljoner på flykt. Och då plötsligt så uppfinner man någonting som en av parterna absolut inte får använda, kemiska vapen. Det är för mig komplett obegripligt. Nu tycker jag inte att något jävla land som helst ska intervenera där. Alla borde hålla sig borta. Borde alltid ha gjort det. Men just den här interventionsförevändningen, att Exideri har det här vapnet, använder de det så ska vi ingripa. Det begriper jag helt enkelt inte riktigt. Sen när det gäller hans upprustning där, så av de franska styrkorna och den värnplikten, så det ges väl ganska mycket öppningar där, för att det bara är en slags allmänt indoktrineringsinstrument. Man talar om att det ska vara en månads värnplikt och att det kan vara, man ska kunna jobba med miljö eller sociala frågor och sådana saker, så att det är nog bara för att disciplinera folket, tror jag, väldigt mycket.
1: Ja, uttalandet om kemiska vapen kom i samband med en telefonkonferens som Macron hade med Vladimir Putin, som handlade om att stärka banden mellan Frankrike och Ryssland. Också en fantastisk idé där man känner historiens vingslag.
5: Ja.
1: Ja. Vad ska de hitta på härnäst? Jag känner mig i alla fall lite lätt otrygg när Frankrike återigen drabbas av det här storhetsvansinnet. Men historiskt så har de flesta problem som Europa haft originerar med franskt storhetsvansinne och franska allianser med Europas externa fiender.
5: Ja, men så är det ju. Och de är dessutom... För de gånger de går i allians med goda krafter, eller någorlunda goda krafter, så visar de sig dessutom jävligt opolitliga. Alltså, så att ju mer Frankrike håller sig på hemmaplan, desto bättre. Men det är uppenbart att den här lilla killen tänker, han har väl en Napoleon-komplex, vill att Frankrike ska spela en stor roll och börjar därmed liksom spela ut en massa kort, som till exempel den gamla alliansen med Ryssland. Som jag tror att ryssarna kommer att förhålla sig ganska kallsinniga till, faktiskt.
1: Men vet du, om jag hade mindre världskomplex över att landet som jag ledde var så litet, vet du vad jag skulle undvika då?
5: Berätta.
1: Jag skulle undvika att dyka upp på en internationell toppkonferens på Elysée-palatset iförd polotröja.
5: Ja, det är en väldigt bra idé. Alltså, det är inte ens ett poppigt plagg. Det för jag bara tankarna till. Vill inte vara konstnärer tidigt 60-tal.
1: Tänkte du på den här bilden av Macron längst upp i första artikeln?
5: Nej, gjorde faktiskt inte.
1: Han sitter i Elysée-palatset omgiven av liksom de mest pråliga, guldpläterade möbler och så vidare som man kan tänka sig. Iförd en svart kavaj, snygg svart kavaj, men sen en svart polotröja under kavajen. Och sen någon pin på kavajslag som jag inte vet vad det är för någonting. Men det är Ja. Ja, han ser ut som, jag vet inte. Jag vet inte vad han ska se ut som. Det kanske är någon fransk grej som inte jag förstår. Han ser ut som Steve Jobs i sin svarta polotröja.
5: Ja, det är en vaken iakttagelse. Jag vet heller inte hur jag ska signalera. Alltså, det är ett ganska ot... Det har inte gått någon större trend i det här plagget. Och kan inte minnas att jag har sett nutida franska potentater skutta omkring. Inte ens konstnärstyperna i polotröja. Men att den är svart, det alltså vi kanske inte ska tänka konstnär och bohem, utan vi kanske ska tänka han försöker verka farlig. Det är lite mer åt ninja-hållet det här, att när det behövs så drar han upp polokragen över huvudet och blir en sån här mördar-ninja som ger sig ut i världen och stoppar kemiska vapen. Jag tror han ska förmedla en bild av hemlig agent här. Funkar inte så bra det heller.
1: Ja, tiden får utvisa. Det är inte utan att det bidrar till den olycksbådande känsla jag får när jag läser de här nyheterna.
6: Radio Bubbla.

0: rekreationellt och medicinskt bruk. Och till och med FN genom WHO gick i somras ut och sa att drogbruk måste dekriminaliseras. Det här är ju uppenbarligen en trend, inte bara marknadsmässigt utan också från think tank håll börjar man förstå att det doesn't make sense att stoppa massa fredliga människor i finkan. Och svenska investerare är inte dumma nog att missa trenden. 30 000 svenskar sägs ha investerat i aktier relaterat till cannabis. Och aktierna, om man skulle slå ihop dem och titta aggregerat, så har de gått som raket på börsen. Det är en slags grön guldrush. Men om någon anledning så anser kanske den skitnödigaste av svenska banker, Nordea, att detta är problematiskt. Och på Avanza har clownen i hängslen, Hemberg, hamnat i någon slags öppen debatt med VND:n, där Hemberg anser att, citat, köper du cannabisaktier så sponsrar du cannabishandeln. Jag tror inte att alla som köper aktierna förstår att detta hänger ihop. Ja, kan låta det sjunka in lite där att Hemberg inte, han verkar vara så korkad att han inte förstår att kunderna kanske till och med är smartare än honom. Men ja, det är såklart så att alla som äger aktier fattar att aktier är förhoppningsvis. Det vill säga att man äger en del av det företaget man har investerat i. Och då automatiskt sponsrar verksamheten naturligtvis. Men nu har man även fått lite harsnoja på Nordea. Så här i SVT-artikeln säger man: cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt. Därmed är vår inställning att denna typ av aktie inte kvalar in som ett alternativ i vår förvaltning. Och det är det här jag tänkte att vi skulle prata lite om, Martin. Cannabis klassas som narkotika i Sverige och är olagligt, säger man då. Jenny Wickman på, som är pressekreterare på Nordea, säger det här. Jaha. So what? Det är ju inte olagligt i de länderna som de här bolagen verkar, och det är inte olagligt i de länderna där aktien är noterad. Jag menar, om vi ska ta ett sjukt exempel, så i Storbritannien där är det lagligt att åka runt med stridsvagnar på vanliga vägar. Så då kanske Nordea ska förbjuda aktierna har vi BAE Systems och Saab då kanske. Det måste ju gå att göra en väldigt lång lista på saker och ting som är lagligt i ett land och olagligt i ett annat. Där du då naturligtvis opererar publika bolag på marknader som är då olagliga i Sverige. Ska man förbjuda alla de här företagen då? Eller ska Nordea sluta förvalta pengar i allt som är olagligt utomlands? Hur tänker man på Nordea?
1: Ja, för svaret på din näst sista fråga så svarar jag ja. Nordea ska sluta förvalta allt som är olagligt och allting som Nordea tycker är misshagligt, omoraliskt, tveksamt, saker som misshagar Nordeas allierade eller ägare, till exempel svenska staten. Jag tycker det är bra. Det är bra att olika typer av liksom banker, finansföretag och så vidare har sin egen moraliska standard. Sen är ju Nordeas moral är ju för urusel. Alltså de är som en kontraindikator. Men bland annat eftersom vi drömmer om ett samhälle där man inte har statlig reglering av såna här saker, så är det upp till enskilda aktörer, men också naturligtvis upp till exempel finanshandelsplattformar att säga att nej, men vi på Nordea eller vi på Goldman Sachs eller på Avanza, vi tar inte in, vi låter inte folk handla med aktierna, för det är bara fel. Och vi skulle ju verkligen vilja att de gör det med vissa typer av verksamheter. Saker som vi tycker, ja men sådär, nu har slavmarknaden i Tripoli har börsnoterats nu. Mm. Så ska vi handla med den här slaveriaktien eller inte? Och där skulle jag ju hellre välja en aktiehandlarplattform som sa att nej, men vi tar inte in den aktien.
0: Jag menar, och är det någonting man skulle förbjuda? Om jag ägde en börs så skulle det väl vara statligt ägda och banker som opererar i själva det vakuum som staten själv har producerat, det vill säga Nordea-aktien skulle man ju förbjuda direkt.
1: Ja, och statsobligationer och annat otyg som,
0: exakt.
1: Det skulle man kunna ta bort från en rättskaffens handelsplattform. Så att jag tycker att det är principiellt rätt positivt att Nordea är selektiv, att de diskriminerar mellan aktier, och sen så diskriminerar på fel grunder och väljer bort fel aktier. Jag har ingen stark åsikt

0: lite om det här med cannabis. Men jag skulle väl föredra att min aktiehandelsplattform, om jag hade den, hade en neutral inställning till just cannabis. Men Nordea är ju profilerar sig nu med den här dåliga moralistiska beslut. Jag vet inte, vi pratade om det i förra avsnittet, men det var ju inte så många veckor sedan nu som Nordea gick ut och sa att Nordeas anställda får inte handla med bitcoin.
1: Mm.
0: Det är ännu mer bizarrt att de ska uttala sig om vad deras anställda gör. Men det är ju fantastisk godhetssignalering. Alla vet ju nu att Nordea är den politiska och politiserande banken.
1: Det är ju intressant, för att bara för några månader sedan, ja, det kan vara ett halvår sedan, kanske lite drygt, så hade vi ju flera inslag i radion här om Nordeas flytt till Finland, där de fick en jäkla massa skit för att de var skattebrottslingar och allt möjligt trams, fick de höra. Och då hissade vi ju såklart Nordea, för att de hade i alla fall, ja, kuraget att kunna sänka sin skatt. Men nu är det väl så att man ligger på minuskontot på godhetsvalutan, så nu måste man signalera extra mycket här. Kan det vara så?
0: Ja, jag tror absolut det är så. Det är det som ligger bakom på Nordea. Ja, det är en överkompensation.
1: Mm.
0: Och nu måste man smöra riktigt mycket för Magdalena Andersson.
1: Mm.
2: Ludvig Svensson. Svensk historia mer än centralmaktens version. Människor i Sveriges smånationer borde protestera mot historieförfalskningen genom att engagera sig i sitt eget arv och sin lokala historia. Ja, jag vet inte exakt vem Ludvig P. Svensson är.
3: Mm.
2: Det står här på bloggen att han studerar kognitionsvetenskap i Linköping och är ordförande för Linköpings FMS, alltså Fria Moderata Studentförening. Han är intresserad av musik, psykologi, filosofi, politik, tradition och historia. Och det här är första inlägget på hans nystartade blogg. Välkommen till den frihetliga bloggosfären, Ludvig P. Svensson. Mycket lovande start på den här bloggen. Ett av våra absoluta favoritämnen, som vi faktiskt redan har berört ett par gånger så sent som i denna sändning av Radio Bubbla. Också någonting som vi pratar ofta om på BBS och när vi träffas bubblianer emellan. Nämligen att Sverige som nation är en artificiell konstruktion. Sverige är egentligen ett antal olika länder som har liksom uppgått i det här centralstyrda amalgamet som vi kallar för Sverige. Det som egentligen hände historiskt, om man ska uttrycka ett nötskal, det var ju att Svealand, som var folkstammen, Svearnas land, Svitjod, som är ett av länderna på den här märkliga halvön som vi lever på, som ligger runt Mälardalen och Värmland och Dalarna och så vidare. En av de här stammarna tog över hela landet. Svearna erövrade götarna och koloniserade Norrland och försveade, kan man säga, Småland, Skåneland, Gotland. Och än idag så lever resten av Sverige under svearnas ok. Under den här hårresande illegitima centralstyrningen från Stockholm. Och innan Stockholm så var det Uppsala och Arboga och Sigtuna och så vidare. Men det är här den politiska makten har varit koncentrerad i Sverige. Men som det förtjänstfullt påpekas av Ludvig P. Svensson, så är Sverige en mycket mer mångfaldig nation. Om man vill förstå vad Sverige har varit historiskt, så ska man mer tänka sig någonting i stil med kartbilden av Tyskland som man kan se ibland på medeltiden. Tyskland består av 100 olika små länder med intrikata, snirkliga gränser mellan sig och olika namn och olika dialekter och kulturer, ekonomiska inriktningar. Och vi får se bland annat lite en karta här över Småland. Och Småland heter ju Småland för att det är ett land av många små länder. Så här ser vi då en karta där vi kan se Finnveden, Värend, Möre, Handbörd, Aspeland, Njudung, Tveta, Vistba, Vedbo, Ydre, Kinda, Sevede och Tjust bland annat. Fantasieägande alltid att se det här utlagt liksom, och den här fantasin man kan ha. om hur Norden skulle kunna vara organiserat i framtiden. Den självständighetsrörelse som egentligen har visat framfötterna mest i Sverige är ju Skåneland, Skåne, Blekinge och Halland, som ju inte är en del av Sverige alls egentligen, utan är ett historiskt och kulturellt danskt område. Så om Skåneland ska tillhöra någon av de nu existerande nationalstaterna, så borde Skåneland rimligen tillhöra Danmark, men framförallt så borde Skåneland vara ett eget land. Det var en perfekt egen entitet, en sorts federation av skåneländska stadsstater och små regioner skulle man kunna ha.
3: Ja, visst.
2: Så det här är en väldigt förtjänstfull genomgång. Jag skriver också faktiskt här om samerna, som vi pratade om tidigare. Samerna som koloniserades av svenskar, men som egentligen ska leva sitt eget liv uppe på norrspetsen av den skandinaviska halvön.
3: Ja, alltså det här är jättefascinerande. Jag kommer ju alltid när jag ser den här typen av kartor eller läser sådana resonemang, kommer att tänka på hur just skillnaden mellan den förhärskande ideologin och praktiken. För att alla känns som har anammat Aftonbladets mångåriga motto att vi gillar olika. Men så fort du kommer ner på den svenska landbacken, då gillar vi inte plötsligt olika längre. Då försöker man låtsas som att alla är svenska och att det inte finns speciella kynnen, speciell mentalitet och speciell historia kopplat till olika landsändar och även till olika regioner inom de nuvarande landskapen, och helt olika matseder och traditioner. Alltså man tar ju bort så oerhört mycket av det som gör tillvaron spännande, alltså olikheterna, och att varje del av ett land är olika, och att det, olikheten är följd av ett månghundraårigt samspel med andra områden, med naturen och de näringar man kan utveckla. Frågan är ju här hur pass urarva vi har gjort oss i Sverige, alltså hur pass mycket dystra stunden kan tänka, nej men det här blir intressanta övningar för någon som är intresserad av historia och av Sverige och av sånt som kännetecknar lokalkultur. Det kan vara allt från mat till klädedräkt eller vandringssägner. Att ibland är jag orolig för att alltså de band som finns mellan generationerna och som förbinder generationerna till en plats är rätt, kanske inte avslitna, men tämligen slitna. Det är lite tråkigt.
2: Det står någonting väldigt viktigt i slutet av det här blogginlägget. Jag ska läsa upp hela stycket, för jag tycker att det här är så välformulerat och så angeläget. Svear, götar, smålänningar, skåningar, samer, gotlänningar, jämtar. Sök efter ert arv. Våga leva ute. Börja redan idag. Låt inte den svenska historieförfalskningen fortgå. Varje landskap, härad, socken och bygd har sin egen historia. Dyk ner i just din historia, så kan vi tillsammans bygga ett Sverige med en decentraliserad historieskrivning. En verklig motståndshandling i en tid av centralisering och historieförfalskning.
3: Mm.
2: Och just det här, att gå tillbaka till den lokala historien, tror jag är oerhört viktigt. Jag satt så sent som för några veckor sedan här, diskuterade med en mycket klok vän om hur vi ska kunna ta oss an det här historieproblemet. Hur kan vi göra en ny historia för Sverige? Dels skriva en längre historia om Sverige. Som Moberg, som skrev Sveriges historia från Oden till Dacke. Mm. Det är rätt idé, va? Att Gustav Vasa, som ofta tas som startpunkten för svensk historia, han är i själva verket mittpunkten. Han är exakt i mitten av svensk historia. Och det viktigaste är att först och främst kartlägga hur Gustav Vasa kunde hända. Allting som ledde upp till den vändpunkten. Och sen den katastrof som har pågått sedan dess. Gustav Vasa, som är för Sveriges helhistoria, ungefär vad Olof Palme är för Sveriges 1900-talshistoria. den katastrofmilstolpen. Hur som helst. Så vi måste ha ett längre perspektiv. Men min vän som jag pratade med sa en annan sak som var väldigt tänkvärt tycker jag. Och det är att om man ska hitta den här historien så måste man arbeta lokalt. För det finns ingen, av uppenbara skäl så finns det ingen nationell historieskrivning om någonting som inte är en nation och inte har varit en nation. Så därför måste man gå ner på varje landskapshistoria, varje stads historia, titta i stadsböcker, i de dokument som finns kvar. Han berättade att han har själv i sin egen hembygd gått igenom de här, suttit i kommunala arkiv och sånt där, läst igenom de här böckerna för att hitta information. Men det är det man måste göra. Vi måste ha folk i hela landet som går igenom alla de här dokumenten, lusläser, letar efter saker och sammanställer varje enskild del av Sveriges unika lokala historia. Det är vägen framåt och på det sättet så kan vi tillsammans återskapa inte en utan många olika revisionistiska berättelser om Sveriges historia och börja blottlägga vad som egentligen har hänt i den här delen av världen.
3: Det tror jag är jätteviktigt. Och när man gör den lokalhistoriska arbetet och grävningarna som det rör sig om egentligen i arkiv och även ute i verkligheten, det är då man också får ammunition och kunskap som man kan börja diskutera den övergripande historieskrivningen, alltså den som handlar om den svenska staten. För att vi måste komma ihåg att vi har en historieskrivning som är så, alltså utan överdrift, förfalskad. Du nämnde ju själv Gustav Vasa, Olof Palme. Alltså bortanför, och Palme är väldigt modern givetvis, men alltså vi rör oss ju mot en samstämmighet där i folks tänkande, där med att Gustav Vasa var bra, och jag tror till väldigt många även högre tycker väl att Olof Palme bland de vanliga väljarna, det var ändå något bra med honom och så vidare, och Tage Erlander. Och tittar man på kungarna så har ju alltså Karl den XI har ju ett extremt gott renommé. Och det är faktiskt den mest lyckade propagandakuppen, tror jag, från statens överhetens sida. För han har ju ett rykte om sig om att han var sparsam och snål, och han förhävdes inte, och så redan runt i landet och ledde de reduktionerna där man tog ifrån adeln deras gods och herresäten och rikedomar, och det är ju bra. Och han är en socialdemokratisk favoritkung, alltså det finns socialdemokratiska historiker som har skrivit hyllande verk om honom. Och men gräver man ner sig i sin ortshistoria och sin bygdshistoria så kommer man ofta upptäcka att reduktionen innebär att man krossade ortens bildningscentrum. För att vad Karl XI var en jävel på, det var att dra in biblioteken som även lågaden hade byggt upp på sina herresäten, och var ju ofta kulturbärare. Man ville inte ha för mycket kunskap ute i bygden. Och när man genomförde reduktionerna så slog man också sönder godsens och adelns faktiskt lokala industrier, och såg till att staten kunde kontrollera bruksnäringarna. Så att historierevisionen måste börja på gälla alla nivåer, men det är ett utmärkt sätt att få blick för hur överheten agerar genom att gräva ner sig i sin byggshistoria. Så att det vore ju underbart att se en rörelse liksom av människor som nu började ägna sig åt hembygdskunskap, väldigt enkelt uttryckt.
2: Ja, ett tips som jag tyckte var kul när jag började fundera på det här för några år sedan. Jag till att börja med bara skaffa dig grundläggande information om platsen som du kommer ifrån. Vi hade ju tidigare en helt annan indelning av Sverige i till exempel i socknar och härader som fanns under väldigt, väldigt lång tid. Så var det de grundläggande geografiska enheterna. De kommuner som vi har idag som har ersatt socknarna. De är ju en väldigt ny uppfinning, och gränserna ritas om hela tiden. Så var det inte förr i tiden. Så att jag till exempel, jag som kommer från, man kan säga jag är född och uppvuxen i Eriksberg i Uppsala. Men Jag skulle också kunna säga att jag kommer från Bonkyrka socken i Ulleråkers härad i Tiundaland i Svitjod.
3: Mm.
2: Det är lite fantasiägande bara att ta reda på vad som fanns, vilka folk som bodde på samma plats och hur de såg på gränser, hur de såg på sina identiteter och enheter, vilka ledare de tydde sig till, vem de gick i krig för, och bara veta namnet, bara veta det ursprungliga egentliga namnet på den plats man kommer ifrån.
3: Ja, men jag har inte tänkt på den aspekten förut, men du uttryckte det väl, alltså just fråga om individens identitet, för du blir ju bärare av så mycket mer om du kan säga att nej, men min släkt stammar från den och den bygden, den och den socken och så vidare. Det innebär att du tar på dig ett arv nästan som du faktiskt måste axla och hedra och leva upp till. Det är en väldigt vacker tanke. Det är någonting annat än att säga att nej, men jag är Eskilstunabo eller jag är stockholmare. Det är inte alls samma sak.
4: Radio Bubbla.
5: Forskare i Tyskland, Peru och Taiwan förlorar vid årsskiftet tillgång till tidskrifter från Elsevier, har inte förnyat avtal efter lång följd av prishöjningar. Ja, Elsevier är ett stort tidskriftsförlag från Nederländerna. Ett av de största förlagen som ger ut vetenskapliga tidskrifter. Och de vetenskapliga tidskrifterna är ju alltså forskningssamhällets främsta kanal för att kommunicera nya vetenskapliga fynd på ett definitivt och trovärdigt sätt. Publikation i vetenskapliga tidskrifter är central för meritvärderingen för forskare. Så att tidskrifterna har alltså från början varit till för att forskare ska kunna skicka in sina fynd och få dem lästa av andra. Det var det som var meningen när den första vetenskapliga tidskriften startades av Royal Society i England på 1600-talet. Proceedings of the Royal Society, som fortfarande finns idag. Men nu har tidskrifterna kommit att få allt mer en roll som gatekeeper och triagör eller granskare av vetenskaplig kvalitet eller av vetenskaplig ställning. Så att forskare som publicerar tidskrifter med hög status, de har lättare att få mer anslag och få status av sina kollegor och så vidare. Samtidigt så måste man ha tillgång till vetenskapliga tidskrifter för att kunna hänga med i sitt fält. Och det här gör ju då att tidskriftsförlagen hamnar i en situation där de har kunnat ta väldigt bra betalt. Det är ett system av monopolistisk konkurrens, det vill säga även om det finns olika tidskrifter så är de inte utbytbara med varann. Eftersom det vetenskapliga innehållet i varje tidskrift är unikt. Så att universiteten har väldigt hård press att skaffa prenumerationsavtal. För annars kan deras forskare inte hänga med i vad som skrivs. Och därför har då Elsevier och andra förlag kunnat vrida upp priserna från år till år, och det har de gjort nu ganska länge. Det har lett till att marknaden har strukturerats om lite grann, så att istället för att prenumerera på enstaka tidskrifter så har man buntat ihop dem i så kallade big deals. Universiteten har bildat konsortier för att kunna förhandla på ett mer effektivt och slagkraftigt sätt. I Sverige har vi Bibsam-konsortiet som förhandlar för alla de svenska biblioteken och lärosätena. Så att universitetens konsortier ingår avtal med de stora förlagen som i allmänhet är sådana här big deals som då omfattar stora mängder tidskrifter. Samtidigt har vi krav på som kommer på att publicera med öppen tillgång, open access. Och för att möta de kraven så erbjuder Elsevier och andra förlag möjligheten när man skickar in en artikel att man betalar extra för att köpa loss den ur copyright-systemet. Men det har visat sig då att det bara blir en slags dubbel betalning. För man måste fortfarande prenumerera på tidskriften där den enskilda artikeln är publicerad med öppen åtkomst, när de andra artiklarna inte är det. Så då kan de kanske ta ut en 20-30 000 kronor för en artikel för open access. Samtidigt tar de ut en hög prenumerationsavgift för hela erbjudandet. Bibsam-konsortiet betalar nu i storleksordningen 500 miljoner per år. Och för att sätta det i perspektiv så är det alltså ungefär lika mycket som hela forskningsrådet Forte, som försörjer en massa forskargrupper runt om i landet. Så att vi hade kunnat få ett helt forskningsråd till samma pris som vi nu köper tillbaka forskning från tidskriftsförlaget. Och man ska vara medveten om att den här forskningen är ju i de allra flesta fall sånt som vi har tagit fram med universitetens egna anslag, ofta med skattepengar, och som man sen ger bort till tidskriftsförlaget. Det är inte så att de har producerat något eget material som de tar betalt för, utan de publicerar material som de har fått gratis eller genom att själva ta betalt av forskare. Sen granskas materialet då av sakkunniga hos tidskrifterna. Även där så är det forskarna på universiteten som arbetar gratis för tidskriften. Så att de har nu en marknadssituation där de kan skratta hela vägen till banken. Och det visar sig också att de har en vinstmarginal i storleksordningen 40%. Vilket ju inte är någonting man ser normalt sett på en välfungerande utvecklad marknad.
6: Nej, hur kan det fortfarande vara så här i internets tidevarv?
5: Ja, där sätter du fingret på det. Internet borde ju, tänker man sig, ha förändrat allt detta. Därför att så fort internet fanns tillgängligt, då försvann ju det här behovet av att skicka papper till en tidskrift som de sen kunde tugga igenom sin tryckpress för att det skulle komma ut någonting som kunde spridas. Så att ända sedan början av 90-talet så har ju den här affärsmodellen egentligen varit obsolet. Men ändå lever den kvar. Och vad kan det bero på? Jag tycker inte man kan klandra SFIR och de andra förlagen allt för kraftfullt. Därför att de agerar ju rationellt utifrån sin egen marknadssituation. Även om de då naturligtvis också agerar ganska kortsiktigt. För vi kommer ju behöva bryta oss loss ifrån den här modellen på ett eller annat sätt. Men det har vi inte lyckats med än, och det är ett svaghetstecken, tycker jag, hos forskarsamhället. Jag tror att det beror på att vi lever kvar i en alltför traditionell uppfattning om att tidskrifterna behövs för meritvärdering. Man har alltså misslyckats med att lyfta blicken från var en forskare har publicerat sig till att försöka titta på vad det egentligen står och bedöma det vetenskapliga innehållet. Utan man lever kvar med en skenbarlig glans av vissa tidskrifters namn, som är en slags nimbus av excellens och en överdriven tilltro till att det som står också stämmer. Och den kapitaliserar SFIR och de andra förlagen nu så mycket de kan.
6: Vilket alternativ kan man tänka sig då? Finns det idag några bra arkiv eller liknande att lägga upp sina artiklar på där även andra gör det, så man inte är den ensamma lafluren som gömmer sin artikel på en liten blogg?
5: Ja, just den där känslan av att man gömmer sin artikel på en blogg är kanske det som avskräcker många forskare. Men det där varierar mycket mellan olika fält. Tittar man på fysiker och matematiker, då använder de väldigt mycket en sajt som just heter arkiv. Att de stavar det med X. Och som för en del forskare då mer eller mindre har ersatt den traditionella tidskriftsmodellen. Så att de lägger då upp sina artiklar som preprints. Och det leder till ett fullgott meritvärde och kan citeras och betraktas som en fullt pålitlig publikation. Och då har man ju kringgått hela den här mekanismen med tidskrifterna som är dyr och krånglig, tar lång tid och har hög risk för bias, därför att referenterna måste tycka att det man har gjort är på något vis i linje med fältets tradition. Eller också måste man ha väldigt mycket bevis på fötterna. Så att jag tycker det är ett oerhört attraktivt system. Och man har försökt följa upp det också på andra fält. Jag använder själv en sajt som heter BioArchive som är för forskning i medicin och biovetenskap. Som inte har riktigt exploderat i popularitet. Men det är i alla fall ett antal tusen preprints som har publicerats där. Och sen gör jag det själv i kombination med en traditionell tidskriftspublicering. Så jag lägger först upp det på BioArchive och sen skickar jag in det till en vanlig tidskrift.
6: Blir det en nackdel för dig när de varierar materialets originalitet?
5: Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att det är en fördel att det kommer ut snabbare och att det blir öppet tillgängligt. Och det gör ju också att jag kan skicka ett manus till en tidskrift som inte har öppen tillgång. Ifall jag vet att samma manus ligger ute redan någonstans med öppen tillgång helt tillgängligt. Så då slipper jag double dipping-problemet också. Mm. Slipper betala tidskriften för öppen åtkomst. Mm. Det här är ju en ganska... i förlängningen av den metoden ligger att tidskriftssystemet kanske har överlevt sig själv helt och hållet. Men det finns förstås kompromissvarianter också, som är att publicera i tidskrifter som bara använder sig av open access och inte säljer prenumerationer. Vilket har blivit allt mer populärt. Och ännu närmare den här länkens huvudbudskap så finns då alternativet att sätta hårt mot förlagen när de ska höja sina priser. Det har varit två uppmärksammade förhandlingar i Nederländerna och i Storbritannien där man hoppades att man skulle kunna sätta stopp för SFIRs prishöjningar. Inte minst i Nederländerna, eftersom det är deras hemmaplan så att säga. Det är ett holländskt förlag. Men båda de förhandlingarna slutade med att universitetskonsortierna vek ner sig och skrev på nya avtal med långa löptider, ytterligare prishöjningar. Däremot så ser det ut som att konsortiet i Tyskland alltså inte ger efter, utan de går in i ett avtalslöst tillstånd från 1 januari. Så att forskarna i Tyskland kommer inte längre att komma åt SFI:s artiklar som inte är publicerade med öppen tillgång. Medan i Peru och Taiwan så verkar det som att man snarare har sagt att vi har inte råd. Så att där är det kanske inte en förhandlingsgrej, utan helt enkelt så att de skriver ut sig ur systemet. Och det här hoppas jag ju då kommer att leda till att forskare tänker att nu har det faktiskt hänt att det här systemet det har krackelerat. Och om jag skickar in en artikel till en tidskrift som SFI ger ut, så betyder inte det att mina kollegor kan läsa den.
6: En till sak om den här artikeln som vi väl kan nämna även här att även alternativ som Sci-Hub kan påverka det faktiska behovet av att betala för artiklar. Och där blir också prissättningen i förlängningen.
5: Det är en mycket bra poäng. Alltså, tekniken för att piratdela artiklar har kommit till den punkten att det är ändå troligt att forskare som anstränger sig i avtalslösa länder faktiskt kan få fram ett exemplar utan att behöva betala för det. Det försämrar naturligtvis förlagens förhandlingsposition.
6: Intressant. Inte minst med tanke på hur i framkanten av en viss utveckling alla dessa människor är och hur långt efter andra områden de på något sätt förblir.
5: Ja, verkligen. Det är nästan ett mysterium att det är möjligt att kombinera en sån konservatism eller traditionalism med försök att vara i vetenskapens framkant.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Liten spansk bokförläggare vinner rätten att ge ut Voynich-manuskriptet, en illustrerad 1400-talsbok där ingen hittills lyckats tyda ett ord eller lista ut författaren. 898 repliker ska säljas för cirka 7500 euro styck. Jag tyckte det var väldigt roligt att få läsa en artikel från The Guardian om den här fascinerande gamla boken. Mm. Som har varit ett mysterium i hundratals år nu. Man misstänker alltså att den skrevs i början av 1400-talet, men man har ingen aning om vad som står i den. Boken är full med bilder, med illustrationer. Inte minst av växter och andra naturliga saker. Det ser ut lite grann som en guide till örter och kanske någon medicinsk sak. Och så är det fullt med text i boken. Men texten är skriven på ett skriftspråk som bara förekommer i den här boken, som man inte känner igen från någon annanstans. Och när man försöker uttyda bokstäverna, man tar ut liksom alfabetet som används och kollar på kombinationer av bokstäver som ofta förekommer nära varandra och sådär, så ser man att det motsvarar inte något språk som man känner till. Själva strukturen och frekvenserna i den här texten. Så det är oerhört spännande historia. Man hittar den här boken. Den dök upp ganska sent, början av 1900-talet. En Wilfried Voynich, en polsk boksamlare som påstår att han köpte boken av jesuiter i Italien. Och det var så man fick reda på den. Men Karl 14-datering har placerat den till början av 1400-talet. Så själva pappret är gjort början av 1400-talet. Och det finns hundratals olika teorier om var den här märkliga boken kommer ifrån. Mm. Men jag tänkte fråga dig, Boris, som varit med ett tag och var med på den tiden också. Var kommer egentligen Voynich-manuskriptet ifrån?
2: Ja, nej men alltså inte ens jag har genom sekterna fått någon upplysning. Det finns, som du säger, så mycket teorier och uppfattningar där alltså. Så att det enda man kan säga att det är ju extremt fascinerande och att det underliga att ingen har lyckats knäcka liksom koden på något sätt. Så att jag skulle tro att det är ortodoxa präster i något kloster i Serbien som har skapat ett helt eget språk faktiskt för att bevara vissa tankar till eftervärlden.
1: Ja, det kan vara så att någon har konstruerat ett helt eget språk. Det är antingen det eller så är det ett utdött språk som vi inte känner till. Eller så är det inget språk alls. Det kan vara så att boken är helt och hållet bluff, att det är bara påhittat. Men kruxet med den teorin, det är att om man tittar på just frekvenserna av återkommande kombinationer av ord och sånt där, så ser det ut som ett språk. Mm. Det påminner, man ser samma mönster som man skulle se i en text på engelska eller latin eller något sånt där. Det är bara det att man inte känner igen de specifika detaljerna. Så att om det är någon typ av bluff att någon har hittat på det här och att orden inte betyder någonting, då är det ändå gjort med otrolig noggrannhet för att få det att se ut som ett språk, även betraktat med dagens mer matematiska, statistiska metoder för att analysera språk som inte fanns på 1400-talet.
2: Ja, alltså det tyder på alltså en helt galen människa som dessutom är extremt noggrann och nästan går vetenskapligt tillväga för att skapa intrycket av ett språk. Mm. Men å andra sidan, tanken på att det skulle vara en slags rest av ett utdött språk, den teorin faller också tycker jag, därför att det här är ju ett väldigt vackert och avancerat verk. Mm. Som tyder på att det skulle vara resultatet av en ganska högt stående kultur. Och det finns ju inga andra kulturella, så att säga, rester av denna högt stående kultur som någon har lyckats. Det finns ju ingenting som påminner om detta. Det är en helt isolerad grej. Så därför är min tanke inte så koko om att det behöver inte vara just på Balkan. Men tanken på att det är alltså en handskrift skapad av då munkar helt enkelt, eller en annan religiös gruppering som lever helt isolerade för att bevara tankar och annat till eftervärlden, som skapar ett helt eget språk utan koppling till någonting annat.
1: Ja, några av teorierna har tagit fasta på Ja, exempelvis så finns det en forskare som tror att Voynich-manuskriptet är skrivet på ett språk som talas i norra Kina, som jag tror fortfarande finns kvar i någon utsträckning, men han menar på att det här är en gammal dialekt av det här kinesiska språket, och han har också översatt första sidan av manuskriptet enligt den teorin och fått till en, som han tycker då, nästan komplett översättning. En annan teori är att det här manuskriptet är en sorts översättning av en gammal aztekisk guide till medicinalörter som man då på något sätt har fört över från den nya världen till den gamla. Frågan är ju dock varför man använder det här okända skriftspråket. Mm. Man misstänker att boken är sammanställd i norra Italien. Det finns en del som tyder på det. Vissa har misstänkt Leonardo da Vinci. Man vet att han ägnar sig åt kodspråk och såna här saker. Men det som gör hela den här historien, den här manuskriptet, så attraktivt, det är att när det kommer till kritan så har ingen kunnat lösa mysteriet. Det finns fortfarande ingen teori som det finns någon allmän uppslutning bakom. Utan det verkar som att var och en som närmar sig den här boken har en egen teori, om de har någon teori alls. Men kanske att vi kan få lite mer klarhet någon gång framöver, därför att det finns ett förlag i Spanien som heter Siloe, som specialiserar sig på att ge ut just facsimil av gamla manuskript. Och de har köpt rättigheten att göra 898 exakta repliker av Voynich-manuskriptet. Och det är så de jobbar. De gör exakta repliker ända ner till små fläckar och hål och små skador på böckerna som man har sytt ihop på pergamentet och såna här saker. Allting reproduceras väldigt exakt. Och det är därför också som de kostar nästan 10 000 euro styck att köpa en sån här bok. Men nästan 300 personer har redan förbeställt från det här spanska förlaget. Och även biblioteket vid Yale-universitetet, som har originalversionen just nu efter en donation, de kommer också köpa ett ex av den här repliken. Därför att tydligen är det så att mer än 90% av alla förfrågningar om att få tillgång till deras digitala bibliotek handlar om Voynich-manuskriptet. Så det är nästan bara den boken som folk vill åt i det här speciella biblioteket som heter Beinecke-biblioteket. Så nu ska de istället ha en av de här facsimilutgåvorna som folk kan få titta i istället för att slita på originalet.
2: Ja, då kan man sitta på sin kammare och lösa detta.
1: Väldigt fantasieggande och fascinerande historia allihopa, och det är inte utan att jag blir nyfiken på det här spanska förlaget. Vad har de på med? Vad har de gett ut för böcker? Det måste ju vara väldigt intressant arbetsplats det där.
0: Radio Bubbla. Stort polispådrag sedan Djursholms familj rånats på bilnycklar av två beväpnade män som tagits in i huset för att sedan avvika i bilen. Familjen är inte fysiskt skadad, men uppges ordentligt chockade. Vi pratade alldeles nyss om möjligheten att eventuellt ligger en medveten, uttänkt mångårig plan bakom det svenska polisväsendets urartning och kollaps. Och om vi ställer oss rent och hypotetiskt, fortfarande med foliefiltarna på, så frågar vi oss, hur skulle man kunna gå tillväga för att generera maximal misstro och maximalt hat mot den svenska staten och det svenska polisväsendet? Och mer specifikt, hur skulle man kunna åstadkomma det här bland vanligt folk? Bland, säg, liksom socialdemokrater, inte bara liksom tokiga libertarianer som vi, eller liksom företagare som lämnar landet, utan så här, utan bara på Svensson. Liksom. Hur får vi Svensson och verkligen hata polisen och de som bestämmer över polisen? Ja, men då har jag ett förslag. Vi väntar tills en familj i Djursholm, som är ett område i Danderyd, jag skulle gissa till Sveriges rikaste område, de har högst inkomster och sånt där, och Djursholms strand, där bor folk i såna här palatsliknande villor, och det är inga dåliga grejer i Djursholm. Så att du väntar tills någon blir rånad, någons Audi blir stulen en lördag i Djursholm, och sen så gör du ett enormt jävla pådrag med flera olika polispatruller, inklusive hundpatrull och helikopter. Patruller, hundar, helikoptrar för att jaga då de här misstänkta rånarna som har dragit i Audin. Ingen resurs, ingen kostnad ska undandras.
3: att hjälpa den här familjen i Danderyd som har blivit rånad. Och kära lyssnare, ni får missförstå mig rätt nu. Jag tycker att en familj som blir rånad på det här sättet ska ha maximalt pådrag. Jag tycker de ska ha hundpatruller och helikoptrar och hela slanten. Jag tycker det är fantastiskt. Det är bara den här familjen i hela Sverige som får den här typen av service. Och återigen, missförstå mig rätt. Jag tycker naturligtvis att rika människor ska ha bättre säkerhet än andra människor. Om du bor i ett palats i Djursholm och har svin mycket pengar och den här Audin är din fjärde bil, då tycker jag att då ska du ha liksom mycket bättre säkerhetstjänster än fattiglapparna som bor i någon annanstans. Därför att du har mer pengar och du kan betala för säkerheten själv. Men när du har en stat som ignorerar tung brottslighet mot vanliga människor, som ignorerar att hela områden blir så kallade no-go-zoner, brottsvågor utbreder sig, folk vågar inte gå på gatorna längre. Du bara skiter fullständigt i det. Men när en familj får sin bil snodd i Djursholm, då skickar du dit hundarna och helikoptrarna och varenda polispatrull som finns i Stockholmsområdet. Det är riktigt perverst alltså, och jag är inte precis den mest känsliga. Om det sticker i ögonen på mig, då kan jag knappt ens föreställa mig hur det måste kännas för vanligt folk som dagligen blir utsatta för brott eller lever under det hotet. För att de inte råd att bo någonstans en Tensta.
2: Nej, men det är så vidrigt helt enkelt. Jag instämmer i allt du säger, men jag kan också sätta mig in i situationen för de människor som bor i no-go-zonerna som kommer ut på morgonen och ser sin bil utbränd av något av slödder som varit där och eldat på. Alltså, det är kanske en bil de behöver för att komma till sitt arbete eller till och med för att köra varor till och från sin närbutik eller restaurang. Inga jävla polishelikoptrar som kretsar då. Det kommer inte ens ut polispatruller och noterar att brann det 6 bilar i natt. Alltså, det är sånt hån mot människor som är i behov av skydd, alltså detta. Och sen det här också det är något jättevajsing i huvudet på de som leder polisinsatserna, även om jag lindar av med foliehatten, för det står, jag har stått här också i andra, att man gjorde en helikopterinsats och helikoptern kretsade över området i flera timmar. Alltså, varför då? Om jag är rånare, går in och tar den här Audin som säkert var en väldigt kraftfull sexcylindrig, deras racermodell skulle jag gissa, racing sportmodellen, då är jag liksom halvvägs i Skåne. Det är bara så dumt, alltså rent polisiärt sett så är det urbota korkat. Ack ja, inget gör de rätt.
3: Det kanske man ska hoppas på mer brottslighet i Djursholm. Det är kanske det enda som kan få svenska staten att göra någonting och vakna upp. Ja. Kanske vi kan få en omläggning av nationella brottsbekämpningsstrategin om vi bara har 2-3 till palatsrån på Djursholms strand.
2: Det blir en hård kamp alltså mellan Ängelholm och Djursholm om resurserna här. Det ser man ju direkt. Vad ska nationella operativa avdelningen välja?
3: Sen så, det beror på om man har foliehatten på sig eller inte. Men jag misstänker att det här är väldigt, väldigt dåligt för Sverige. Just vi hoppas att det inte blir mer råna i Djursholm, inte någon annanstans heller. Men den här typen av optik som de skapar med de här insatserna är ju, ja, det är riktigt, riktigt förödande. Det är till och med jag som är liksom oförblommerad elitist sitter och kokar över det skamlösa särbehandling av rika människor. Mm.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Radio Bubbla.
3: Fox News avskedar Andrew Napolitano sedan 27-årig manlig kollega anklagat honom för sexuella trakasserier. Händelsen ska ha ägt rum i en hiss 2019 och Napolitano sägs ha berört mannens arm samtidigt som han framfört sexuellt suggestiva kommentarer. Vi har två lite liknande historier just nu som är aktuella, men det är bara en som jag har en länk om.
5: Ska prata om båda situationerna. Det finns intressanta likheter. Det vi har en länk om här, det handlar om Andrew Napolitano, som alltså är, han är då en fördetta, han kallas för Judge Napolitano för att han är en fördetta domare. Jag tror att höjden på hans domarkarriär var att han var ledamot i högsta domstolen i New Jersey, som han kommer ifrån. Och han har varit verksam som jurist och jag tror som professor på ett universitet och sånt där. Men han har framförallt över tid blivit en tv-kändis och varit en tv-domare och nu sedan många år tillbaka är han på Fox News. Han var på Fox News som allmän kommentator och politisk tyckare. Och han är väl relativt välkänd i våra kretsar för att han har haft en genomgående libertariansk profil. Han är en av de mest högprofilerade kända libertarianerna, kan man säga. Och det är en märklig historia som rullas upp kring honom nu på Fox News. För det är så att en person som heter John Fawcett, en 27 år gammal yngling som har en bakgrund som politisk tjänsteman i kongressen, tror jag, och som sen har börjat jobba på Fox News med producera olika program, en associate producer. Så han jobbade tidigare på Lou Dobbs program och sen när det blev nedlagt så gick han över och jobbade med Larry Kudlows program. Men han har nu, jag vet inte om han fortfarande jobbar kvar på Fox, jag tror att han fortfarande är anställd på Fox News, men nu har han lanserat en stämning, han stämmer Fox News för deras diverse illdåd som de ska ha begått. Och det är många anklagelser, spretiga anklagelser till höger och vänster, bland annat då av några av höjdpunkterna. Det är Andrew Napolitano som sägs ha utfört en typ av sexuella trakasserier. Han ska ha ställt sig för nära den här John Fawcett. Ställt sig för nära i hissen vid något tillfälle. Och sen börjat prata om saker. Jag tycker inte att man läser händelseförloppet, beskriver det. Så tycker inte jag låter så. Jag kan beskriva ungefär det. De började prata om bland annat om en gård som Andrew Napolitano har. Han har en jordbruksfastighet ute i New Jersey. Där han tillbringar en del av sin tid och gör lönnsirap, tror jag, produceras på hans gård. Och så pratar de om att det var någon annan, också någon tv-kändis som också har en gård. Och att de är också liksom lantbrukare vid sidan om. Och sen ska Napolitano ha smekt den här John Fawcett på armen. Och sagt att du ser de här händerna, pekar på sina egna händer. De ser rena ut nu, men ibland så blir de rejält smutsiga. Och som jag förstår det så är det liksom peak snusk i den här interaktionen. Och det är klart det är snuskigt beteende i någon utsträckning sådär. Men det är heller inte... Jag vet inte om det...
2: Kanske brukar jobba i trädgården eller någonting.
5: Ja, det var en ekivok dubbelsyftning eventuellt. Ja. Andrew Napolitano, han är inte officiellt homosexuell. Men det är väl som lite grann som en öppen hemlighet att han är gay. Alltså han är väl, jag vet inte, 70 bast eller någonting. Jag vet inte hur gammal han är, 60-70 bast. Han har aldrig varit gift. Han har haft, tror jag man kan säga, som en inofficiell partner, livskamrat. En jurist, en man alltså. En jurist som dog för en 10 år sedan och sånt där. Och Napolitano, han har berättat om att hans liv förändrades totalt. Tog en väldigt mörk vändning när hans vän dog och så vidare. Det är lite sådär som man pratade om det mer förr i tiden när man var homosexuell men inte kunde prata öppet om det. Och Napolitano, han är katolik och någon sorts tradkatolik motståndare till andra Vatikankonciliet och sånt där. Så att han förmodligen så gör det mer komplicerat. Annars hade han väl kunnat komma ut som folk gör nu för tiden. Och han är liksom, han har sina libertarianska böjelser och sånt där. Men jag tror att kanske katolicismen blockerar där. Så att han har kanske mycket så här uppdämda saker. Och det kanske därför blir lite mer subtila antydningar i hissen och sånt där. I alla fall. Just den historien verkar ganska harmlös. Men sen så säger den här John Fawcett säger också att när jag berättade för mina kollegor om vad som hade hänt så bara garvar de åt och viftar bort och sa ja, men Napolitano görs det hela tiden. Och tydligen så hade HR-avdelningen haft en liknande reaktion. Sen finns det anklagelser också mot Larry Kudlow som också är en sån högprofilerad programledare på Fox News. Och som jag förstår då, John Fawcetts nuvarande chef. Men det sägs ju att Larry Kudlow är väldigt rasistisk. Och han ska ha sagt någon gång att han inte vill ha en svart person som gäst i programmet. För att han inte ville ha en svart person i programmet. Och han ska också ha sagt att någonting om mexikaner. Vad han sa, kan vi inte bara släppa in mexikanerna? För vi behöver många jalapeno-plockare i USA. Alltså återigen väldigt, väldigt liksom tröttsamma saker. Men intressant tycker jag också, för en av anklagelsepunkterna är att håravdelningen på Fox News, eller åtminstone någon chef där, systematiskt diskriminerar mot män för att lyfta fram kvinnor. Vilket också är då diskrimineringsproblem enligt John Fawcett. Det är en enda soppa och alltså det finns, det som jag kanske tycker är mest absurda med alltihopa, det är det här narrativet om att Fox News har en massa trakasserier, folk som beter sig som svin, men de gör ingenting åt de här trakasserierna. Och ett problem då med den uppfattningen, det är som att de har sparkat Andrew Napolitano. De säger att de gjorde en egen utredning av hans beteenden, och utifrån den så har de sparkat honom. Men sen så avvisar de allting annat som står i den här rapporten. Men den större saken är att det var ju inte så många år sedan som Fox News sparkade ut sin egen grundare Roger Ailes. De var liksom grundade Fox News, ledde kanalen med järnhand och var liksom kungen av Fox News. Han fick gå på grund av såna här MeToo-anklagelser. Och i samma veva, Bill O'Reilly, Fox News största stjärna någonsin, programledaren Bill O'Reilly, fick också gå på grund av en sån här grej. Så att det är ett totalt bizarrt påstående att Fox News skulle vara till varje pris försvara sina egna och avvisa alla såna här anklagelser. De verkar snarare vara ganska benägna att hoppa på MeToo-tåget och kasta ut många av sina bästa och viktigaste personer. Men det jag är nyfiken på, och det är lite rörigt här, jag har en tanke här, en röd tråd, jag ska försöka komma till den, det är att varför sparkade man Napolitano? Mm. Alltså, var det seriösa anklagelser om sexuella trakasserier? Kanske, men jag tycker inte direkt det låter som det. Det låter som att han hållit på med sina konstiga hisskommentarer i säkert många år, och det har ju inte varit ett stort problem. Men förmodligen så fanns det kanske några andra skäl. De kanske var trötta på honom, såg ett tillfälle att bli av med honom. Personligen är jag väldigt trött på Andrew Napolitano. Han, från 2016 och framåt, så blev han en fanatisk anti-Trumper. Och blev generellt, tycker jag, väldigt, från att ha varit en kanske inte superintressant tyckare, men ändå så här, en okej liksom libertariansk vapendragare, så har han blivit allmänt labil och konstig. Han är unhinged, som amerikanerna säger. Mm. Det är ett av mina favorituttryck från jänkarna. Unhinged. Så det betyder då bokstavligt att urgängad. Det är svårt att översätta. Så att, ja. Vi kommer ju till vårt andra exempel också. Men kanske innan vi går dit. Verkar det inte snarare som att Fox News, de får en sån här stämning, det piskas upp en lite mediestorm, och egentligen bryr de sig inte så mycket om det, men de kan använda en sån mediestorm till att bli av med någon viss person som de redan vill bli av med.
2: Det här tror jag är, det ligger bakom oerhört många sådana fall de senaste åren. Nu är han väldigt synlig i offentligheten, därför märks det mer. Men som du säger, det här har ju liksom de som styr företag, organisationer, partier, vad som helst, insett det är ju ett otroligt bra sätt att bli av med någon. Det är ju bara att lyfta någon typ av anklagelse om att men han gjorde si eller han gjorde så, han har handen på min bröst eller på ena skinkan eller på låret. Hej då! Och du slipper ju avgångsvederlag och sådana grejer ofta, och skadestånd för att du har sagt upp folk. Utan det är ju bara att det är det värsta du kan göra idag. Så att här har MeToo-rörelsen både medvetet och omedvetet gett de som har makten ett fantastiskt effektivt verktyg. Som de givetvis använder också.
5: Vi har ju också en annan italiensk ättad amerikan, även han kallad Andrew, som har snarlika problem. Nämligen Andrew Cuomo. Det är rent sammanträffande. Det här med att stå nära folk är väldigt fysisk. Det har absolut ingenting att göra med den italienska mentaliteten, utan det är ett sammanträffande. Ja. Andrew Cuomo, New Yorks starke man. Han är guvernör i New York sedan 10 år tillbaka och sånt där. Och allmänt, ja, en allmän stor och viktig politiker. Guvernör i New York är ju en väldigt, väldigt mäktig position. Han har varit liksom en nationellt uppmärksammad person även innan dess. Jag tror han var minister under Bill Clinton, i Bill Clintons administration på 90-talet. Och han, nu på senare år, framförallt senaste ett och ett halvt år sedan, så har han nämnts som en potentiell presidentkandidat. Han är en sån som många demokrater har tyckt att han skulle kunna bli president. Men han har nu gått på väldigt kort tid från att vara en sorts upphöjd hjälte till att vara bespottad, belägrad, sannolikt snart avsatt och slut som politiker. Vi kan gräva ner oss lite i det, men kortet då. Anklagelserna mot Andrew Cuomo är många. Det är en lång rad kvinnor som anklagar honom för diverse sexuella trakasserier. Och det är sedan gammalt. Det har pågått för ett länge, varit känt i många år. Men det som hänt nu är att staten New Yorks chefsåklagare Letitia James, hon har gjort en utredning av en del av de här anklagelserna och kommit fram till att det verkar ligga mycket i dem. Jag känner att det blir lite, det är inte superintressant att gå in på alla detaljerna, men det handlar om att han har trakasserat, exploaterat sin ställning som arbetsgivare till diverse folk som har jobbat på hans kontor, folk som har jobbat i hans livvaktsteam, bland annat någon kvinna som han har sett till att hon har fått jobb i hans livvaktsstyrka, trots att hon var för ung och för okvalificerad egentligen för att jobba där. Och sen så har han gått runt och tafsat på henne och gjort den typen av saker. Det finns också en ganska obehaglig historia om en kvinna som har jobbat för honom som har haft en historia av traumatiserande sexuella övergrepp som hon har liksom haft problem med att bearbeta och sånt där. Där Cuomo tydligen då har personligen engagerat sig för att hjälpa henne. Och tydligen inte bara genom att se till att hon hittar en bra terapeut och att hon inte blir utsatt för några trakasserier igen, utan han har verkligen personligen och handgripligen gått in i hennes liv och det är otroligt liksom äcklig historia kan man säga. Men det som händer nu då är att man förbereder åtal mot Andrew Cuomo.

0: också att tror att det var Hillary Clinton som är för detta senator från New York och kanske Obama också hade uttalat sig på ett liknande sätt. Och det verkar som att det finns en majoritet i delstatshuset för att avsätta Andrew Cuomo. Det som verkar hända nu, det är såna impeachment. Jag vet inte exakt vad det kallas när det sker på delstatsnivå. Riksrätt säger man ju. Men man kanske inte säger riksrätt, det är en delstat. Kanske statsrätt, ja jag vet inte. Men det är en liknande procedur i alla fall som Donald Trump genomgick senast. För att avsätta en guvernör. Men det verkar som att, ja, vi vet inte om Cuomo kommer avgå frivilligt innan dess. Men det verkar som att han får, allra minst får han sitt livs tuffaste politiska fighter. Men återigen då, det är mitt försök då till den röda tråden här. Varför händer det här just nu? För att man har känt till det här med Andrew Cuomo väldigt länge. Det har pratats om det, till och med skrivits om det offentligt. Men varför gör man det här just nu? Han har varit en stjärna på uppåtgående. Och det är delvis att göra med att New York drabbades så pass hårt av den här covid-19-situationen. Och det har varit kontroverser kring alla människor som dog på äldreboenden efter att Cuomo beordrade att de skulle skicka covid-19-patienter dit och den här typen av saker. Så att han har blivit lite grann utpekad som en mördare av gamla människor. Men det är också generellt så att politiker stärks av kriser för att de framstår som starka ledare och så vidare. Så att han har blivit upphöjd som presidentkandidat och så vidare. Men jag tycker det ser ut väldigt mycket som en strid mellan politiska klaner. Cuomo är en del av en politisk klan själv. Hans far Mario Cuomo var också guvernör i New York på 80-talet och 90-talet. Och var också en sån här person som man pratade om som potentiellt presidentkandidat och så vidare. Och Andrew Cuomo har ju också en bror, Chris Cuomo, som är en ledande medarbetare på CNN, programledare på CNN och en högprofilerad politisk tyckare och sånt där. Så att de har lite grann en italiensk maktklan där. Men det är också Letitia James, chefsåklagaren, som för övrigt då har samma jobb som Andrew Cuomo hade innan han blev guvernör. Hon kanske vill göra samma karriärsteg. Hon kanske vill bli av med Cuomo, eller kanske en annan vill bli av med Cuomo på guvernörsposten. Ja, jag vet inte. Det är min känsla i alla fall, att det är bara sådana här spel och politiska klaner och så vidare.
1: Jo, men det är bara spel och politiska klaner. Och när du och jag talades vid igår, så sa jag att nej, men han sitter nog kvar. Och det grundade på att han hade fortfarande då i Eric Adams stöd. Och Eric Adams är svart, erfaren poliskapten i New York Police Department. Älskad av allmänheten. Monumental stöd bland svarta. Väldigt vältalig. Han ställer upp i nästa borgmästarval. Han kommer rensa bordet. Och han har stått vid Cuomos sida. När alla de andra liksom borgmästarna i New York har liksom vänt sig mot Cuomo. Så han har stått där och sagt att men det här är framtid på möte med honom. Och så här senast i helgen. Och det har gjort att folk är rätt säkra på att han... Har man Adams i ryggen, det här med klantänkandet, då har man liksom också svarta, bruna och alla möjliga färger i ryggen. Och tittar man bara på den svarta populationen i New York, så visar alltså en opinionsundersökning alldeles nyligen att nästan 2/3 av dem tycker att inget impeachment, och de tycker dessutom att Cuomo ska ställa upp i nästa guvernörsval. Och där utgår ju också Adams från i och för sig när han, eftersom han ska kandidera som borgmästare. Och klanen Cuomo är väldigt stark, alltså pappa Cuomo byggde upp en otrolig kontroll över offentlig sektor i New York, fackföreningar, brandkår, gamla vanliga sjukvården, byggde ihop sig med de judiska klanerna som är jättestarka i New York politiskt, och sen också med de svarta ledarna Harlem och Bronx. Så att alltså det är och den som kontrollerar partiapparaten, den demokratiska New York, han kan faktiskt se fingret åt det demokratiska partiet. Men det jag sa till dig där föll lite grann, nästan när vi lagt på luren, för då såg jag att Eric Adams ungefär samtidigt hade gått ut och sagt att

0: han tog sin hand ifrån Cuomo. Och då bör man väl notera att han, Eric Adams, hade varit inbjuden till Vita huset i måndags och fått träffa Sleepy Joe och haft myssamtal. Och det, även om han är borgmästarkandidat i New York, så är det lite udda att bli inbjuden till Vita huset och mysprata med zombien. Så att det är uppenbart att apparaten nu vill bli av med honom och liksom sabotera hans stöd i apparaten i New York. Så han kommer nog åka. Men alltså man bör notera en sak, eftersom jag är en väldigt moralistisk person. Alltså Cuomo är en genuin snusgubbe. Du nämnde det här med den här kvinnliga polisen förflyttar in i sin privata säkerhetsdetalj. Det är inte bara tafsandet, alltså hon har ju redogjort för samtalen hon har haft med honom. Och jag tänker att den ska in på det, men den mannen är alltså genuint sjuk i huvudet. Och han har liksom använt den här personliga säkerheten. Alltså, en sak som var mycket i ropet förra hösten och vintern, det var ju en annan sak i hans säkerhetsdetalj, fast lite omvänt. Då visade det sig att en polis i hans personliga säkerhetsdetalj hade bara dejta hans dotter. Och det går inte an liksom. En snut dejtar guvernörens dotter. Så han såg till att den här killen blev förflyttad långt bort i Tjotaheiti alltså. Och fick köra så här rattfylletest på folk i skogarna. New York Post skrev rätt mycket och rätt roligt om det här. Men alltså det är den röda linjen jag ser här, och den vi trots, eller den man pratar alldeles för lite om, det är just det här sjuk i huvudet människor. Och vi har varit inne på många gånger det här med makten och perversionerna, och ofta kommer in på USA. Men USA och New York och en del andra städer och stater är liksom man bör gräva och berätta om det. Jag försöker ju hålla mig borta från USA så mycket som möjligt, men det är svårt att låta bli det här fallet. Så jag vill påminna folk om Eric Schneider. När vi är inne på Andrew Cuomo så bör man ju prata om Eric Schneiderman. Vad så konstiga namn. Schneiderman. Andrew Cuomo angrep ju Schneiderman stenhårt för 2 år sedan i ett tal. Och menar att han var en pervers person och borde avgå per omgående. Vem var då Schneiderman? Jo, han var ju delstatens justitieminister, och magasinet New Yorker hade gjort en profil på honom där man plockat fram 4 kvinnor som mycket trovärdigt berättade om hur Schneiderman hade behandlat dem. Han har varit ihop med allihopa. Då ska man också veta att Schneiderman var en person då som red ordentligt på MeToo-vågen. Han blev MeToo-vågens hjälte. Han nöjde sig inte med att Harvey Weinstein åtalades personligen. Han stämde hela företaget. Och det finns mängder av fall där liksom Schneiderman har liksom tagit till storsläggan i sina MeToo-ärenden. Han var känd som en stark förespråkare för kvinnliga rättigheter. Men de här 4 kvinnorna berättade, och de kunde också visa bilder som inte förr hade offentliggjorts, på hur han hade misshandlat dem. Och en av dem berättade liksom om hur, jag förstod inte hur de gick med på det, men hon var indier. Han brukade kalla henne för kräva att de kallade honom för master, och det var liksom, han ursäktade sig med det här är liksom små, vi hade lite rollspel och sådana här saker. Men bilderna på missfunden när de fått stryk var tydligt inte på att det var ett, vad ska jag säga, normalt rollspel. Så det här är jättesjuka människor, och alltså en justitieminister, så, alltså det var New Yorks kapten Klänning, extremt perverterad, misshandlande psykopatsadist, men som samtidigt var alltså hjälte i det progressiva USA, alltså stor delstatsminister som bär MeToo-rörelsens och kvinnliga rättigheters fana. Och honom sänkte 3 timmar efter New Yorker-magasinet Magazine artikeln så gick Cuomo ut och krävde att han skulle avgå, vilket han också gjorde. Sen omskolade sig Schneiderman till lärare i meditation. Så behöver ni hjälp om att till Rosa. Kan ni ringa honom? Jag skulle kunna dra en lång lista på perversiteter, alltså i Cuomos närhet. Han är icke ensam i annars brukar de här perversa grejerna komma upp när det gäller New York som stad. Då glömmer man ofta bort att det är lika snuskigt och vidrigt och perverterat i senaten. Så att ja.
1: Och i många fler kretsar än så. Alltså, jag tänker så här att man kan invändningar mot deras beteende givetvis, och man bör ha det, och man bör uppmärksamma maktmissbruk på olika sätt och sådär. Men jag vet inte, personligen så är inte jag särskilt förvånad eller talat ens särskilt bekymrad över att män som har tagit sig till de absoluta apexpunkterna i diverse politiska makthierarkier, att de är testosteronstinna, hänsynslösa, manipulativa. Det enda rimliga är att förvänta sig att sådana människor kommer att exploatera människor på alla upptänkliga sätt. Och om vi inte vill ha en bunt praktsvin på sådana maktpositioner, då tror jag att vi istället får fundera över hur vi överhuvudtaget ska ha sådana politiska system där psykopater kan klättra genom att få utlopp för sina drifter.
0: Men jag är ju så oskyldig, så jag blir inte lika förvånad varje gång, så att därför gräver jag ner mig i det. Va? Kan det vara på riktigt? Nej, men du har alldeles rätt. Jag måste bara säga en detalj till om Cuomo, när man liksom borrar sig in i hans familj. Det är en rätt trasig familj, han och hans döttrar. Men jag lärde mig en ny sak. Alltså, jag trodde jag visste allt om alla olika sexuella läggningar. Men idag så läste jag att alldeles nyligen så gick en av Cuomos fyra döttrar ut och berättade att hon är demisexuell. Vet du vad det är?
1: Jag lärde mig för ett tag sedan. Jag läste på om alla olika läggningar när vi gjorde ett HBTQ-avsnitt. Men nu har jag faktiskt glömt det igen. Så du får jättegärna upplysa mig.
0: En demisexuell, är man demisexuell så är inte det kopplat till man kan liksom vara straight, bi, asex, inte asexuell, men straight, bi, queer, trans, vad som helst. Men man har inte sex med någon om man inte har några känslor för personen. Alltså ett normalt beteende är att vara demisexuell. Alltså det är fint att ha fått namn i de där kretsarna.
1: Men förlåt, det är alltså så som
0: folk är oftast i alla fall.
1: Det är inte direkt någon sån här någon otrolig så här pervers avvikande sak. Det borde inte vara så ovanligt heller.
0: Jag tror att det är lite avvikande de kretsarna faktiskt.
1: Ja, men okej. Okay. Men då är vi kanske ännu fler som kan dra på oss den här bokstavströjan som har väldigt många bokstäver på oss nu.
0: Vi kan kuta med nästa Pride.
1: Ja.
0: Bubbla kan ha eget flak där.
1: Ja. Det är faktiskt väldigt intressant. Om man bara är intresserad av sin fru så får man en bokstav i.
0: Ja.
1: Då får man bokstav en D då tydligen i hela HBTQ-ramsan.
0: Vilken färg tror du att man får? Det är viktigt tycker jag.
1: Det förvånar mig att du inte vet. Du hade ju otroligt bra koll på flaggfärgerna förra gången vi pratade.
0: Ja, men
1: det får vi kolla upp i längd.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Nord, mannen för dagen.
1: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
0: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
1: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
0: Dagens man är
1: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
0: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla. Patrik Engelau, jag förstörde hela Guinea-Bissau med svenskt bistånd till socialistiska projekt. Ja, Patrik Engelau är numera författare och fribloggare på Det goda samhället. Och han har ett mörkt förflutet i en helt annan bransch. Det är lite grann som du, Boris. Att idag så tillhör han spjutspetsen i den svenska högern eller vänstern eller vad man nu vill kalla sig. Men på 70-talet så var han i Afrika och höll på med saker som var tveksamma, får man säga. Han jobbade på SIDA. Det är nästan ännu värre med grejer som du håller på med, Boris. För jag tror att du åtminstone aldrig var anställd på en biståndsmyndighet.
3: Nej, det är så långt för det. Gick det aldrig.
2: Han var i Brasilien, Indien, Etiopien och till slut så var han chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau. Och han berättade om hur det gick till, hur man använde pengarna. Sverige då var ju naturligtvis den största biståndsgivaren till Guinea-Bissau. Och han hade nära kontakt med presidenten, ministrar som kom upp till honom och ville ha pengar och sånt där. Och han säger att problemet som uppstod, det var inte korruption. Det var inte det att regeringen, som han säger, smusslade in pengarna på schweiziska bankkonton. Utan de var liksom hederliga och rimliga på vissa sätt, även de var socialister. De hade goda intentioner helt enkelt. Men han menar att i efterhand så kan man säga att det hade varit bättre om biståndet hamnat på ett bankfack i Syrien istället. Därför att de här insatserna man gjorde slog fullständigt ut Guinea-Bissaus ekonomi. Ett kul exempel som man tar här, det är att man hade lite jordbruksindustri, framförallt ris och jordnötter. Och man producerade de här produkterna till kusten där man skulle frakta dem vidare. På små vägar, ganska dåliga vägar, där man åkte med små persolastbilar. Men av olika skäl så ville man ändra på det här från politiskt håll. Man tyckte det var gammaldags med de här små lastbilarna. Istället ville man ha stora, moderna truckar. Och då fick man hjälp från Sverige. Men Sverige finansierade inköp av massa jättestora, moderna Volvo-lastbilar. Och det var ju naturligtvis någonting som Volvo tyckte var en toppen idé, va? Att man fick sälja massa Volvo-lastbilar till svenska staten. Problemet var bara att när de här Volvo-bilarna kom så användes de till helt andra saker. Till exempel så var det så häftigt att åka runt med Volvo-lastbil att chaufförerna, de åkte mest runt och draggade brudar. Och lastbilen hade också bekväma sovhyttar som man kunde använda för det syftet. Och det hade helt avsedda effekter. Och om inte det vore nog så visade det sig att de här Volvo-bilarna höll inte för den väldigt låga standard på vägar som man hade i Guinea-Bissau. Mycket trasiga vägar. Mycket lera och sånt där. Så det tog också bara något halvår till alla Volvo-lastbilarna hade slutat fungera. Så att istället då för att effektivisera ekonomin så kollapsar den. Och de här personbilarna som man hade kört med tidigare, de fanns inte kvar. Och hela det här projektet kollapsade. Och det gick inte så bra för Guinea-Bissaus ekonomi. Nu har de gått över till odla droger istället för odla ris och jordnötter.
3: Ja, men det är ett alldeles utmärkt exempel på hur man skäller ofta i svensk debatt på att vi får inte låta marknadskrafterna spela fritt och gå åt helvete. Och här hade man en fungerande ekonomi trots allt, därför att marknadskrafterna spelar fritt och små libanesiska handelsmän gjorde en insats Och när man reglerar bort detta så leder det bara till misär och hungersnöd och behov av hjälp utifrån. Det är ett alldeles utmärkt exempel på faran med bistånd.
2: Marocko mobiliserar armén i Guerguerats buffertzon som förbinder Marocko med Mauritanien efter påståenden om att den västsahariska självständighetsrörelsen Polisario ägnat sig åt upprepade provokationer samt blockerat vägförbindelser mellan länderna. Västsahara är ett av de mest obskyra länderna eller obskyra territorierna. Det pratas ganska lite om det, men på vissa sätt så är det en ganska intressant sån situation, särskilt för oss som ofta intresserar oss för självständighetsrörelser, processer där länder bryts upp, nya statsbildningar kan formas och så vidare. Så jag tycker det är hög tid att vi pratar lite om Västsahara i Radio Bubbla. Så Västsahara är ett territorium, för de som inte vet, som ligger på den västra kanten av den norra delen av den afrikanska kontinenten. Det ligger inklämt mellan Marocko och Mauritanien. Och det är en stor remsa av Sahara helt enkelt. Till ytan så är det ungefär hälften så stort som Sverige, tror jag. Så det är ganska stor yta. Men det bor inte så mycket folk där, 500 000 ungefär. Och enkelt uttryckt kan man säga att Västsahara enbart består av bara en massa öken. Bara en massa platt öken. Och det var ett spanskt territorium länge, fram till 1970-talet tror jag. Och då drog sig Spanien tillbaka som en del av den generella avkoloniseringsvågen som pågick under efterkrigstiden. Och då var tanken att Marocko och Mauritanien skulle styra det här området gemensamt. Men det gick inte så bra. Kanske förutsägbart blev det istället krig. Marocko i norr och Mauritanien i söder, och även de människor som bodde i Västsahara, nämligen Sahrawi-folket, som är ett sorts det är ett nordafrikanskt folk. Jag tror att de är relaterade till berber, med sorts berberfolk, men uppblandade med andra etniska grupper. Så där hade man ytterligare en part, och det är de som ligger bakom då den här organisationen Polisario, och de har även utropat ett försök att bilda en stat som de kallar för Sahrawis arabiska demokratiska republik. Och här finns även Algeriet med som en spelare, för att de har då lite uppbackning av Algeriet. De har sin exilregering i en stad i Algeriet precis på andra sidan gränsen. För det är då man tittar geografiskt, så ligger då Marocko i norr, Mauritanien i söder och Algeriet till öster, och givetvis Atlanten till väster. Men efter bara några år av krig på 70-talet så drog sig Mauritanien ur den här konflikten. De sa eventuellt då att det är inte värt det, den här döda remsan öken. Marocko kan få den. Men sen dess har det varit en utdragen konflikt mellan Marocko och Polisario och Sahrawi-folket. Och status nu, om vi snabbspolar fram ett antal årtionden, är att ungefär 2/3 av det här territoriet kontrolleras av Marocko och 1/3 kontrolleras av västsaharianerna. Och olyckligt nog från senare så är landet delat i nord-sydlig riktning. Man kan säga att de 2/3 som ligger närmast Atlanten, vilket är de mest värdefulla delarna, för att om det finns någon naturresurs av värde i Västsahara så är det möjligheten att fiska i Atlanten. Men hela den delen av landet, 2/3, kontrolleras av Marocko. Västsaharianerna har den tredjedelen som är remsan som går längst inåt mot Sahara. Plus att de har en liten minimal landremsa längst i söder som går ända ut till Atlanten. Men sen en liten tunn landremsa mellan den marockansk kontrollerade delen av Västsahara och Mauritanien till söder. Så de är ganska inträngda i en ganska dålig situation, kan man säga. Men de har liksom en lite... Alltså jag minns från den tiden som jag umgicks mer med vänstermänniskor, så var ju Västsahara, Polisario, så här lite chic fråga som man kunde engagera sig i. Så här Palestina, det brydde sig alla om, eller så här Kuba, det är ganska sexiga ställen att engagera sig för. Om man är lite mer alternativ, lite coolare, då kanske man håller på med Tibet. Och det var någonting som jag var lite intresserad av Tibetrörelsen och sånt där. På den tiden, jag var väldigt ung, jag gick på högstadiet och sånt där. Jag hoppas det kan vara mer ursäktat, men jag tyckte det var lite häftigt då att man höll på med Tibet istället för någon annan sån här sak. Men om man var ännu ballare, då höll man på med Västsahara och försökte dra uppmärksamhet till Polisarios kamp för ett fritt Västsahara och så vidare. Och det måste man ge dem i alla fall, att det är en verkligt obskyr och excentrisk sak att kämpa för. Och det uppskattar vi här på Radio Bubbla. Ja, förlåt, det gamla minnen där. Den senaste konflikten då, det sägs då att Polisario har blockerat vägar som går genom en buffertzon i södra delen av landet. Som man säger, vägen från Marocko till Mauritanien. Det sägs att de har upprättat vägspärrar och ställt till problem där. Och då har Marocko satt in sin försvarsmakt för att häva blockeringarna och hålla vägarna öppna. Och vi pratade nyss om Etiopien och inbördeskriget som har blåsat upp i Etiopien. Och här misstänker man ju att det kan hända något liknande i Västsahara. Vad tror du, Boris? Kommer det bli ett inbördeskrig här? Kommer det bli en konflikt? Och i sådana fall, har Polisario faktiskt någon chans att gå upp mot kungariket Marokkos krigsmakt?
3: Nej, det kommer att bli krig och de har de facto ingen chans. Det är oerhört svårt att säga att de skulle kunna hantera detta om Marocko bestämmer sig för att välta över dem. Och det senaste året så har ju Marocko gått till internationell offensiv. De har låtit det vara då. Och nu har de verkligen jagat erkännanden, jagat länder och öppna ambassader i den del av Västsahara som de kontrollerar. Och byggt upp det rätt ordentligt. Och det är ju ett tecken på att nu verkar som att nu har man tillräckligt mycket stöd för att klippa till. Det är inte så många som backar Polisario och deras lilla ökarepublik där på riktigt, jämfört med många som backar Marocko. Så att de kommer att köra över dem. Sen är det ju också så att det är jag har ju svårt att engagera mig dock för Sahrawi-folket på grundval av, alltså om man tittar på vad Polisario kräver och tycker och så vidare. Man måste alltid se till historien. Den här Sahrawi-folket har alltid varit kringvandrande. Det är nomader. De har knappt haft någon fast befolkning förutom senast in i flyktingläger då. De har en lång historia då. Först är de ju berber, sen kommer egyptiska arabiska krigarstammar och från de här 1200-talet och framåt så lägger de berberklanerna under sig, men sakta men säkert så arabiseras en del av berberklanerna och framåt 1600-talet så har allt det där smält samman. Och de här är brutala och krigiska, det vi idag kallar Sahrawi-folket. Men de är oerhört klanindelade under hela sin historia. Så de har ju alltid stridit inbördes också. Och alltid lutat sig mot omkringliggande stater. Och en del av stammarna lutade sig mot dejerna i Algeriet och nuvarande Algeriet fick hjälp av dem. En del lutade sig mot de moriska kungarna i nuvarande Mauritanien. Och en del lutar sig mot kungarna i Marocko genom historien. Och en del lutar sig till och med mot svarta riken då, nere i nuvarande Mali och vad heter det andra landet? Och Niger. Mot kungadömena där. Så att man har ju aldrig haft en sahrawiskt folk som har haft en enhetlig statsbildning. Det har varit nomader som har nomadklaner som har agerat i samråd med omkringliggande stater. Och situationen förändras ju inte under kolonialismen. Det är precis samma situation då. Och att fransmännen var ju väldigt skickliga i den här delen av norra Afrika på att spela ut stammar och klaner mot varandra och binda upp en del för att få dem att passivisera mer självständiga klaner. Spanjorerna var inte lika skickliga. De körde liksom centralmakt, styrt från Spanien, guvernör. Och så började man pumpa in spanska kolonister, vilket jag tycker sig var väldigt sympatiskt. Så att det där, det optimala, det jag skulle vilja drömma om, det är ju att enligt FNs ordning så är ju statusen på Västsahara icke avgjort faktiskt. Den internationella domstolen slog ju 1975 fast att det borde hållas en folkomröstning i den här regionen, så folk fick bestämma om de skulle ha en egen stat eller om de skulle ansluta sig till Mauritanien eller till Marocko. Drömmen man eller vi ska ha, det är liksom att man låter det här området vara statslöst bara. De driver, låt de här, det vore det optimala, liksom anarko-arabism-nomadismen. En stor plätt av Sahara från havet och en bit in. Och utan statsbildning, där man har liksom klaner, handelsleder och gaser. Och så får de rå sig själva. Varje försök att upprätta en stat eller att någon kringliggande land som Marocko tar över kommer att leda till liksom blod och bråk och elände. Så låt dem vara bara.
2: En intressant vision. Och på ett sätt är det väl inte så långt från status quo.
3: Exakt. Nej. Det är faktiskt så det är. Det vore så synd om Marocko förstörde detta. Och Polisario.
2: En fråga. Du har mycket bättre koll än jag på det här. Både så jag passar på att fråga. Alla på båda sidorna i konflikten är muslimer, eller hur?
3: Ja, alla är muslimer.
2: Men den västsaharianska sidan. Är det så att de är mer affilierade med extra terroristiska islamister?
3: Alltså det sägs, senaste åren har det sagt så. Men det är lite svårt att se. De lyckas ju, det påstås att islamister har vunnit inträde i växer starkare i Polisario. Det är inte alls omöjligt. Polisario har ju växlat policy i sina grunddokument väldigt mycket. De har liksom följt med i omvärlden. Från en slags arabsocialism i början över till att bli liksom kom en dokument på 90-talet som var så här kapitalistiska och marknadsvändiga. De skiftade fot. Så det är inte alls orimligt att de nu rör sig mot en islamistisk riktning. Men ett tecken på att de har svårt att hålla samman även i Polisario, det är ju att varje årtionde så har folk lämnat Polisarios ledning och gått över till Marocko. Så de skiftar ledningar också hela tiden. Och alla som trängs ut eller som väljer att lämna ledningen dras som en magnet till Marocko. Så att de har ju snart byggt upp en bra administration på den marockanska sidan. Det finns liksom ingenting i den sahrawiska folkets historia som talar för att de är lämpade. Och det är ju ingenting att stå efter att ha en stark centralmakt. Och jag tror att det är en variant skulle vara att det kom en Kaddafi liksom som kuvade stammarna och fick ordning på det hela. Men någon sån syns inte än. Det kan ju finnas någon i Polisarios exekutivkommitté.
2: Alltså en av orsakerna till att jag frågar om det här med islamism, det är ett generellt problem som jag upplever med Västsahara, det är att det är väldigt svårt att hitta objektiv information, därför att nästan allting som skrivs är, kan man säga, marockansk propaganda.
3: Ja.
2: Och även den här artikeln som vi har på Bubbla just nu, den kommer från, ska vi se vad sajten heter, den heter Morocco World News. Så det är väldigt tydligt liksom en vinklad nyhetsrapportering, alltså pro-marockansk anti-Polisario. Och kommentarerna som läsare har skrivit är bara så här helt lyriska över att Marocko äntligen ska kriga mot Polisario. Och vi är så stolta över att ni ska kriga mot Polisario. Vi vi står bakom er hela vägen till segern. Och vi borde göra en GoFundMe för att crowdfunda kriget. Äntligen så rör vi oss ut från den mörka mardrömmen där vi inte krigade mot Polisario och så vidare. Så att det är väldigt svårt att få, och givetvis så finns det massa vänstergrupper och sånt där som är väldigt mycket pro-Västsahara, men det är svårt att hitta neutral rapportering.
3: Ja, det är extremt svårt, va? Och motsatt, marokkanerna är skickliga på att få ut sin bild i västliga medtransmedia. Jag gick själv på det här en dag när jag skulle läsa in mig på detta, för då fick jag intrycket av att OAU och Cyril Ramaphosa, sittande nuvarande ordförande, hade tagit ställning för Marocko. Men det var ju först när jag gick till Sydafrikas egen press som det visade sig att det hade han inte alls det. Men väldigt oblygt går de ut med rena propagandalögner. Och det som sägs nu om att islamister liksom börjar få kraft i Polisario kan mycket väl vara en vad heter det, marockansk lögn för att få ytterligare stöd för en offensiv mot Polisario. Och samtidigt är Polisario, med tanke på sin litenhet, ganska skickliga också på att skapa en bild av sig själva väldigt fina och frihetliga och västerländska, och allting ska bli fantastiskt när de har tagit över hela Västsahara. Ett bra exempel är det här med slaveriet. Sahrawi-folket var ju vi pratar ju ofta om att man glömmer bort den arabiska och nordafrikanska rollen i slavhandeln. Och var det några som var kända som brutala och effektiva slavhandlare, så var det just de här stammarna, Sahrawi-folket. Och slaveriet är levande där fortfarande. Och på 80-talet så talades det om att det fanns liksom slavar i Polisarios områden och i Sahrawi-folkets klaner. Och efter ett tag så deklarerade Polisario att vi har förbjudit allt slaveri och slår ner på varje ansats till detta. Men i början på det här året så avslöjade ju spansk tv, och de är annars ganska Polisario-vänliga faktiskt. Det finns en stor stöd av någon anledning för Polisario i Spanien. Att visst förekom det slaveri alltså i den här lilla sahrawiska demokratiska republiken. Förekom även slaveri i det stora flyktinglägret med sahrawiska flyktingar i Algeriet. Så att som vanligt så ljugs det från alla håll och kanter. Så att det är, låt dem vara för sig själva, ge dem den där jäkla sandplätten.
2: Ja. En from förhoppning, men så roligt ska vi förmodligen inte ha det.
3: Nej.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Mobiltillverkaren Foxconn ger var fjärde anställd betald semester. Kontantbrist ger halverad efterfrågan i Indien. Utesluter inte massuppsägningar. Ja, den här nyheten är från Economic Times of India, som rapporterar att Foxconn, som är en av världens största producenter av handhållda devices av olika slag, mobiltelefoner och läsplattor etc. De har alltså bestämt sig för att ge semester till en fjärdedel av sina anställda, och det berör 2000 anställda den här gången. Och de får betalt semester i 2 veckor. Och detta efter att efterfrågan till deras produkter har halverats. Efter att indragningen av indiska rupisedlar med hög valör har vunnit laga kraft. Och artikeln rapporterar också att konkurrenterna Intex, Lava och Carbon planerar att avskeda eller ge semester till 10-40% av sin personal. Och det alltså berör flera tusen arbetare. Och produktionen är nu nere på 1,2 miljoner enheter i månaden. Och det här är ner från drygt 2 på väldigt kort tid. Och man säger också att om efterfrågan inte återgår till minst 2 miljoner enheter i månaden i januari, så kan flera åtgärder komma. Så försäljningen är alltså ner hela 50% efter att den här kontantbristen uppstod. Och det är då för att Indien är ett kontantsamhälle. Och när det blir kontantbrist så leder det helt enkelt till att folk kan inte konsumera lika mycket som de gjorde tidigare. Så det blir en slags depression à la 1930-talet i USA. Där det helt enkelt inte är något fel på produktivitet eller någonting sånt, utan det försvinner pengar ur systemet, vilket gör att det här smörjmedlet i ekonomin försvinner och maskineriet stannar upp.
2: Just Foxconn är ett intressant exempel, tycker jag, en spännande indikator. Dels för att det är världens största företag av sitt slag. Och för de som eventuellt inte är bekanta med Foxconn, så är det ett företag som inte tillverkar några egna produkter. Så du kan inte köpa en Foxconn-mobiltelefon. Men om du köper en iPhone så är det Foxconn som har byggt den. Om du köper en BlackBerry så är det Foxconn som har byggt den. Så de gör de flesta såna mobiler åt Apple, alltså iPad, iPhone, iPod. Och de gör också Kindle-apparaterna åt Amazon, och de gör alla spelkonsoler. Alltså PlayStation, Xbox, Nintendo-enheterna, både de stationära och de bärbara. Så att Foxconn är ett extremt viktigt företag, taiwanesiskt företag, som framförallt har fabriker i Kina, men som har börjat testa andra ställen att ha fabriker, för det börjar bli dyrt i Kina. Och en intressant sak är att Foxconn har ju varit ganska känsliga för bland annat lokala förhållanden. Så i Kina har man, det är dyrare med arbetskraft i Kina, men det finns också mycket politisk risk och problem med regleringar och sånt där. Och en av de saker som Foxconn har gjort, det är ju dels att expandera i Indien, öppnat 4 fabriker i Indien. Men nu, för några veckor sedan, fick vi veta att Foxconn är också i samtal med amerikanska intressen om att öppna fabriker i USA. Och det kan ju låta lite kontraintuitivt, med tanke på att där är arbetskraften ännu dyrare än i Kina och Indien. Och de vill också öppna fabriker i Indonesien till exempel. Men det är en indikator på att Foxconn är ett stort viktigt företag som tänker mycket på de här sakerna. Och även är beredd att investera till exempel i USA. Och det får mig att tänka lite grann när man läser om det här i Indien, att de lägger ner produktionen, eller de minskar produktionen tillfället nu. Men kommer den överhuvudtaget komma igång igen?
5: Mm.
2: Är det en realistisk projektion att de här problemen ska vara över i januari eller februari, eller vad de tänker sig, och att det kommer igång? Och i sådana fall, kommer Foxconn och liknande företag lita på den indiska staten, att de inte ska göra så här liknande hårdresande saker igen? Eller kommer de ta sina fabriker till mer politiskt stabila jurisdiktioner, som till exempel USA?
5: Mm. I det här fallet så verkar det ju som att produktionen på de här anläggningarna avser indiska konsumenter. Så det kan ju vara så att man har etablerat en fabrik i Indien för att undvika höga importtullar etc. Så det kanske blir billigare för dem att etablera en ny fabrik i Indien för just den indiska konsumenten. Och en annan reflektion där med USA, så kan man ju anta att det säkert pågår en del förhandlingar om skattelättnader och annat för att de ska etablera en fabrik i USA.
2: Ja, oh ja.
5: Och vidare kan man ju anta att det säkerligen kommer vara en högre grad av automatisering i produktionsleden i den amerikanska fabriken än vad det är i ett låglöneland. Med andra ord, ju högre löner artificiellt införda i termer om minimilöner etc., ju större incitament blir också att etablera en högre grad av automatisering.
2: Inte desto mindre så är det som de indiska arbetarna konkurrerar med.
5: Precis.
2: Då att man kanske vill producera indiska produkter, så här, lokalt i Indien. Men i slutändan så finns det internationell handel, och går det inte att producera i Indien, ja, du kanske inte ens kan sälja någonting i Indien, så att det blir passé av det skälet.
5: Mm.
2: Men det är ju möjligt att importera saker även till Indien.
5: Ja, och en annan viktig sak här också är att komponenterna som ingår i en mobiltelefon. Det är ju inte alla komponenter som, långt ifrån alla, som produceras av Foxconn själva. Utan de importeras ju också från andra delar av världen, i Asien framför allt. Och när man drar ner produktionen så här mycket med 1 miljon enheter i månaden, så får ju det också effekter i andra länder där man producerar mindre förädlade komponenter för den här industrin. Så det återstår att se vilka marknader som påverkas. Det är väl förmodligen främst kinesisk elektronikproduktion som kommer påverkas.
4: Radio Bubbla.

0: svarat ja.
1: Ryssland avfyrar hypersonisk ballistisk robot med multipla stridsspetsar mot mål i staden Dnipro. Putin säger i tv-tal att det som tidigare var en regional konflikt nu har element av en global karaktär. Efter att västerländska långdistansrobotar används för attacker mot ryskt territorium. Vi pratade om Ukraina-kriget förra veckan, men jag känner att vi måste göra det igen. Jag har i alla fall haft de här sakerna i huvudet och det har hänt en del ganska dramatiska saker. Vi nämnde förra veckan att USA gav klartecken till Ukraina att använda långdistansrobotar mot mål i Ryssland. Och Storbritannien gjorde samma sak, eventuellt mer officiellt. Och sen använde också Ukraina en typ av robotar som, av en typ som de inte har riktat mot mål i Ryssland tidigare. Jag tror att det var brittisk tillverkare. Och sen hände det intressanta som den här artikeln handlar om, att Ryssland aktiverade en av sina hypersoniska robotar av en modell som heter Oreshnik. Och det är värt att prata om av flera skäl. Bland annat rent tekniska. Så jag är en nörd, ni får ursäkta. Men det är en ny sorts teknik som bara några få länder har. För att den är väldigt avancerad. Jag tror att det är bara Ryssland och Kina som har hypersoniska kryssningsrobotar färdiga och i bruk. Det finns några till som forskar på det. USA till exempel försöker utveckla. Men än så länge är det bara utvecklingsprogram. De har inte vapen som är redo att användas. Hypersonisk, det betyder alltså att någonting flyger minst 5 gånger snabbare än ljudet. Jag brukar säga mellan Mach 5 och Mach 25, men i praktiken så är kanske Mach 10 eller något sånt där är så snabbt som de faktiskt går. Och Oreshnik till exempel, flyger man Mach 25 så hamnar man i omloppsbana. Då är man en rymdraket, inte en kryssningsmissil. Men det är vissa speciella saker som händer vid de där hastigheterna. Det har att göra med vad som händer med luften runt farkosten när den hettas upp av friktion mot farkosten. Så luftmolekyler börjar lösas upp till sina beståndsdelar, alltså atomer. Och luften blir mer som en plasma än en gas. Men inte på ett förutsägbart sätt. Så det blir ett mycket svårare fysikproblem att designa farkosten för sådana hastigheter. För det är väldigt svårt att simulera med datorer. Det är också svårt att testa. Det kräver nya sorters material och så vidare. Så att det är supersvårt. Och det är därför det är liksom teknik vid forskningsfronten. Rymdraketer undviker det här problemet. För att de åker först rakt uppåt. För att ta sig utanför atmosfären. Där det inte finns, man inte har den där besvärliga luften omkring sig. Och sen kan man öka hastigheten till Mach 23 eller Mach 25 eller vad som nu behövs för den omloppsbanan som man siktar på. Ja, hur som helst. Det är mycket svårare att försvara sig mot de här hypersoniska robotarna. Dels för att de är så snabba. Man måste reagera extremt snabbt när man detekterar dem. För att om en sån här robot kommer, om robot är 100 km bort och rör sig mot dig med Mach 10, då har du 30 sekunder på dig innan den kommer fram. För att Mach 10, det betyder ungefär 200 km per minut. Så att om ryssarna avfyrar en sån här robot från Kaliningrad mot Stockholm, så kommer den fram på mindre än 3 minuter. Men det är inte bara att de är snabba, de är också svårare att detektera på grund av de här plasmamolnen som bildas runt om när de flyger, och de kan också manövrera på andra sätt än konventionella ballistiska robotar. De kan flyga närmare marken, så de är svårare att upptäcka av det skälet med radar. Och eftersom de kan manövrera på andra sätt, så är deras banor inte förutsägbara som ballistiska banor. Så det är en väldigt kraftfull teknik som på vissa sätt gör tidigare generationer av teknik tandlösa. Och Ryssland har de här robotarna och Kina har dem, men ingen annan. Och nu används de i Ukraina-kriget. Första gången det hände, det var förra året tror jag, men nu används första gången just Oreshnik i skarp krigföring, en ny, ännu mer avancerad version. Och dessutom så var det en MIRV-variant, alltså med multipla stridsspetsar. Det är otroligt häftigt när man ser det på videoupptagningar, hur 6 stycken så mystiska projektiler slungas ner på en och samma plats inom loppet av några sekunder. Och jag vet inte om det är det man ser, men det ser ut lite som plasmamoln på något sätt. De ser inte ut riktigt som projektiler. normala projektiler. De ser lite så här, amorfa ut. Jag tänker att det kanske kan vara den här plasmaaktiga effekten. Och den här gången, de hade inga stridsspetsar. De här missilerna, de kan bära både kärnvapen och konventionella sprängämnen. Men det sägs då att den här gången så var det, hur säger, lösa skott. Och sen några sekunder senare, efter att de träffar målet, då kommer en mycket större explosion. Så att eventuellt skickar ryssarna en konventionell robot med en riktig stridsspets för att, så att säga, avsluta jobbet efter den här demonstrationen. Så att det var en fantastisk uppvisning av Ryssland. Särskilt tycker jag att de tryckte av en av sina supermissiler utan stridsspetsar. De var väl någon sorts kinetiska vapen, antar jag. Men det var som en ren demonstration av leveransmetoden. Och sen tog man ut målet 20 sekunder senare med en riktig smäll. Jag tror inte vi har alla detaljer, men vissa saker har bekräftats av amerikanerna. De sakerna kan man nog ta för givet att det är sant. Inklusive vilken modell det var på missilen. Och amerikanerna säger också att de fick en förvarning genom ett av de här etablerade systemen som finns. De har en sån här het linje som de kan ringa för att undvika kärnvapenkrig. Så ryssarna slog en signal och sa att bara som ni vet så skjuter vi upp en supermissil från Astrakhan nu. Blinka inte, för de missar den. Och sen höll Putin ett kort tv-tal där han sa att konflikten har nu gått från att vara en regional konflikt till att ha element av global karaktär. Alltså typiskt rysk mystisk formulering. Men poängen är att han i praktiken deklarerar att Ryssland har nu rätt att slå tillbaka mot mål i de länder som förser Ukraina med de här avancerade vapnen. Och så bränner han av ett mycket mer avancerat vapen för att göra sin poäng helt glasklar. Ett vapen som väst inte har tillgång till och som väst eventuellt inte kan försvara sig mot. Ja, hoppas ni ursäktar de lite nördiga detaljerna, men jag måste säga att jag är imponerad av ryssarnas agerande här. Att de framstår som principfasta, tydliga, disciplinerade, ansvarstagande. Och man måste också ge dem att på den här punkten så har de tydligen helt överlägsen teknik. Hatten av. Jag ser inte mig själv som särskilt prorysk eller så. Jag ser mig själv mer som en sorts, att jag är neutral mellan de här sidorna. Men jag börjar mer och mer uppskatta att vi har åtminstone en part i den här konflikten som beter sig på ett vuxet sätt, på ett någorlunda återhållsamt och förutsägbart sätt. Därför att på andra sidan så ser det totalt vansinnigt ut just nu. Och det är det som jag egentligen vill prata om. Elon Musk, han är ökänd för ett uttryck han har. Han brukar sätta folk på pottan och fråga: "What did you get done this week?" Och det här var en sak som Joe Biden, Emmanuel Macron, Keith Starmer, som de åstadkom den här veckan. De lyckades få Ryssland att avfyra en ny sorts hypermisonisk missil i skarp krigföring och förbehålla sig rätten att skicka nästa supermissil mot Paris eller London. Bra jobbat, grabbar. Och medierna nu, de är fulla av rätt extrem krigspropaganda. NATO-generaler är ute och säger att hela NATO måste förbereda sig för krig. Den svenska staten har trummat in det budskapet ända sedan NATO-inträdet. Och de verkar ha trappat upp retoriken senaste veckorna. Tyskland säger att de tar fram de gör en inventering av skyddsrum i landet. Och de ska ta fram en särskild app som folk kan ha på sin telefon för att hitta närmsta skyddsrum väldigt snabbt när det gäller. Macron trappat upp retoriken rejält, hotat med mer missiler. Frankrike och Storbritannien pratar om att om Trump drar sig ur kriget, då måste vi gå in och eskalera. Då måste vi sätta boots on the ground i Ukraina. Och igår så skickade USA två bombplan, modell B-52 från en bas i Storbritannien, ut över Östersjön rakt mot Kaliningrad. Tills de vek av ganska sent och flög mot Finland, mot ryska gränsen där uppe istället. Ja. Det jag undrar, helt uppriktigt undrar jag, hur fan tänker de? Det ser ofta otroligt läskigt ut. Tanken svindlar att vi kanske har så totalt vettlösa ledare i väst. Men de har kanske någon plan som jag inte riktigt förstår. Jag har några idéer, men ingen som jag riktigt kan tro på själv. Så Boris, kan du förklara för mig vad tusan de håller på med? Varför ser de inte det här som en väldigt farlig lek med elden som det är bäst att undvika?
0: Därför att, alltså, jag har ju grubblat synnerligen mycket på den här frågan. Men man, så här, alltså, jag tror du har gett svaret. Att, och jag finner Frankrikes, om man bara tar Frankrike, deras beteende, jag kan förstå det. Så här, så precis som du sa, Ryssland, Putin visar lugn, de visar musklerna, men på ett mycket lugnt sätt. Här ser ni vad vi kan göra. Och så uttalar man ett hot. Och så sitter Macron och Starmer där. Och ja, just det här lugnet hos Putin och styrkedemonstrationen gör att jag tror att de inser att nej, men vi har att göra med en logiskt tänkande person som vet vad insatserna är. Och han kommer aldrig att bomba Paris, London. Han kommer inte ens bomba Manchester och Marseille. Vad gör vi då? För styrkedemonstrationen och det som har hänt dessförinnan visar, får de också förstå att nej, men Ryssland kommer att vinna. Det kommer att bli någon slags stillestånd och fred, hur det nu ser ut. Och det kommer att bli ett rump Ukraina. Och jag ser bara en logik här i Frankrikes agerande om man tänker sig att nej, de satsar nu på att bli liksom det land som tar, som liksom, de ska visa sig nu vara Ukrainas sista och bästa riktiga vän som kan göra något. Och för att positionera sig inför, de tänker ett steg framåt. Ukraina måste byggas upp. Vilka ska ta alla feta statliga kontrakt för återuppbyggnaden? Det ska franska företag göra. Så därför säger nu läckte ju franska utrikesparlamentet igår i Le Monde innehållet i samtalen mellan fransmän och britter. Och då har det varit diskussioner om just det här med stövlar på marken och mer avancerade robotar och raketer, plus att Frankrike ska tydligen väldigt snart skicka utbildningskontingenter

0: Ryssland är inte alls en stor makt. Ryssland är en svag part. Kanske inte jämfört med Ukraina, men jämfört med väst. Ryssland har varken ekonomisk eller militär möjlighet att ta en öppen konflikt med västblocket. Och vi kommer till den punkten så är det kört för Ryssland. Och då kan man se liksom, mycket av det som Ryssland säger och vad de kan tänkas göra bortom Ukraina, det är en bluff. Och det där pratar man mycket om i mainstream, att genom de här provokationerna så synar man bluffen. Man etablerar att Ryssland varken kan eller vill slå mot väst. För att Putin är klok och återhållsam kan vara ett skäl, eller för att han är svag. Han är svag och han har inte råd och så vidare, vilket är åtminstone den officiella retoriken. Och på sätt och vis så verkar det resonemanget ha en viss rimlighet, det ska jag inte förneka. Men det är också galet på ett annat sätt. Därför att alltså en sak är att de knappast kan vara 100% säkra. De tar ändå en risk. Anta till exempel att någon rysk general som inte är Putin tar saken i egna händer och drar iväg några kärnvapen. Vad händer sen? En annan sak, och det är väl huvudpoängen för mig, det är att det handlar inte bara om tredje världskriget. Det handlar inte bara om att Putin kan skicka eller inte skicka en hypersonisk atombomb mot Paris. Vilket eventuellt skulle vara bra för Frankrike om man gjorde det. Problemet som jag ser det är att det finns mycket annat han kan göra.
1: Ja.
0: Så ta till exempel alla de här formerna av sabotage. Alla former av sabotage som man kan tänka sig. De här kablarna under Östersjön som nu nästan verkar klippas rutinmässigt av kinesiska fartyg. Pratade om det två kablar till förra veckan. Eller om Ryssland skulle hämnas för Nord Stream på ett likvärdigt sätt. Alltså man kan tänka sig tusentals saker de kan göra. Och jag tror att de redan gör många sådana saker. Kalla mig foliehatt, men jag tror att det händer saker titt som tätt som vi tolkar som olyckshändelser. Industriolyckor, flygolyckor kanske, som jag tror i många fall är ryskt sabotage. Och jag är ännu mer bekymrad över kulturell subversion. För att ta det här till exempel som vi pratade om här om veckan, att stora delar av Europa har lagt ner sin kärnkraftsindustri. Miljörörelsen har drivit på för att det här ska hända, säger man. Ja, men miljörörelsen, har den varit ett 100% organiskt inhemskt fenomen? Eller har den varit orkestrerad och finansierad av Sovjetunionen? Jag vet inte om vi vet säkert, men de flesta tror väl att ryssarna låg bakom det där i ganska stor utsträckning. Och hur är det med alla andra vansinniga vänsteridéer som får spridning i väst? Det är vårt eget fel såklart, att vi inte har starkare som kulturellt murförsvar. Men det är som det är med den saken, och nu har vi en fiende. Som inte borde vara vår fiende. Ryssland och Västeuropa borde vara allierade, borde leva i ekonomisk symbios. Men nu har vi en helt annan situation, sorgligt nog. Och jag är genuint orolig för att ryssarna ska trycka på gasen i sin kulturella underminering av väst. För det är väldigt lätt för mig att tänka mig vad jag skulle kunna göra om jag var Putin, om jag hade den typen av resurser och skulle attackera min fiende på ett kulturellt plan snarare än ett militärt plan. Jag är mycket mer, och jag tror inte att det blir tredje världskriget. Men jag är orolig för de där sakerna. Hur är det till exempel med massinvandringen? Hur mycket av den katastrofen ligger ryssarna bakom? Och hur mycket skada skulle de kunna göra i framtiden på den fronten om de lade manken till? Det är fullt rationellt för dem att spä på och förstärka alla de här självdestruktiva tendenserna i väst. Och det är lätt att tänka så mycket som de kan göra. Ja, du förstår säkert vad jag är ute efter, Boris. Att det är inte tredje världskriget jag är rädd för. Jag tror inte det blir tredje världskrig. Men jag är rädd för massa andra saker.
1: Nej, men det där ser jag som håller på att säga självklart alltså. Vi var inne på det mer förr i tiden. Men det är, alltså man ska inte underskatta. Jag tror man har totalt glömt bort liksom att KGB, den östtyska säkerhetstjänstens utlandsavdelningar och en del andra sådana säkerhetstjänster var liksom genomfiltrerade Västeuropa och Östeuropa förresten. Och lever kvar. Och Miljörörelsen

0: vänsterrörelse, men kyrkor, socialdemokratiska partier, borgerliga partier, att de plötsligt skulle ha upphört med att använda sig av inflytelseagenter och andra former av agenter när muren föll. Det finns inte. Man ska komma ihåg att den ryska säkerhetstjänsten i princip efter Jeltsin arbetar i Ryssland, tar över landet när Jeltsin blir allt för försupen och styr landet allt sedan dess. Och det är inte så att de släckte ner sin kapacitet och sina kontakter i väst. Så, och det har skett så mycket underligt. Det har varit så många underliga beslut. Och framförallt i Sverige så är det så att de enda som har avslöjats som ryska agenter i Sverige är liksom psykiskt störda och alkoholiserade militärer. Och vi kan lugnt utgå från att de har haft mycket bättre folk placerat i det här landet och i andra länder. Så vill de så kan de ju liksom köra oss i botten bara genom att blåsa liv i kulturkriget igen. Och givetvis har de ju folk planterade i de flyktingströmmar som kommer också. Människor är rädda för IS och så vidare. Men när det kommer folk från Syrien, Iran och Irak, då ska man lika gärna vara rädd för att de är fostrade och formade av respektive lands kommunistiska partier och är kontrollerade, inte från sina gamla länder utan från Moskva. Det finns otroligt mycket de kan göra. Mm. Och sen ska man inte underskatta det där du sa om att vad händer om någon får för... Alltså, i det högteknologiska krig som pågår, det är inte bara skyttegravskrig i Ukraina, det är massa annat. Alltså, saker kan gå fel av misstag. Någon kan få en hjärtinfarkt, någon kan ha en dålig dag, någon kan trycka på fel knapp. Alltså, vad som helst kan hända. Det är liksom en faktor man inte får glömma. Och sen är också det här att om nu Putin och hans killar vill ge oss ett skrämskott, det som vi sa för några program sedan, då ligger Sverige oerhört pyrt till, alltså för en liten bomb. Man ger sig inte på Paris, men man vill ju ge fransmännen och engelsmännen och tyskarna en liten bild av vad som kan hända i väst. Ja, man bombar sönder Gävle hamn eller någonting sånt där. Och det kommer inte bli något, det startar inget tredje världskrig. NATO kommer inte ingripa. Men NATO-länderna kommer att betrakta förödelsen i Gävle hamn och tänka att nej, det här var nog ingen bra idé alltså. Ja.
1: Ja. Jag hoppas de spränger Gävle hamn. Det skulle vara väldigt lindrigt.
0: Har du något mot just den hamnen?
1: Ja, Gävle kan dra åt helvete och brinna i ryska bomber. Nej, förlåt, jag har inget mot Gävle. Jag vet ingenting om Gävle. Men om de gör direkt materiell synlig skada så är det är mycket lättare. Det är mycket mindre kostsamt än om de gör subtil skada som vi inte vet kom från Ryssland eller som gör kulturell skada. Det som jag verkligen är rädd för. Ja, det är helt otroligt. Alltså, jag tänker så här, militärledningarna i Frankrike, i Storbritannien, de borde intervenera nu. De borde avsätta Macron och Starmer, som uppenbarligen är helt likgiltiga inför den här eskaleringen till, om inte globalt storkrig, så åtminstone ett nytt kallt krig som är mycket farligare än det förra kalla kriget. Det är otroligt att det finns så många som låter det här hända också omkring dem. Det är inte bara ensamma galningar. Det är en samlad elit som har någon sorts plan kanske som jag inte förstår, men de låter det här hända.
0: Där finns det ju motsättningar. Alltså, just den här signalen om att man ska skicka privat alltså från de privata så kallade franska säkerhetsfirman till Ukraina, tyder ju på att det har ju funnits ganska artikulerat motstånd mot från franska militärer. Ja, men däremot de brittiska och tyska militärerna, de är ju faktiskt skogstokiga. De vill ju, finns det folk där som inte har, att de vill ju skicka trupp också, utbilda och vara med och kriga, helt mentalsjuka.
2: Radio Bubbla. Megan Fox, åratal av Hollywood-propaganda, gör kvinnor förvånade över att de inte kan besegra män med våld. Feminismen motarbetar generationers idoga uppfostran att män inte får slå kvinnor. Istället blir kvinnorna förlorare när de inte längre kan räkna med att bli respekterade och beskyddade av männen. Ja, Megan Fox ger en kommentar till AFA-debaclet i Berkeley med sammandrabbningarna i Kalifornien som vi pratade om i förra sändningen. Och hon gör en intressant... ska vi ta lite bakgrund för? Vi har inte pratat så mycket om detaljer om det här. Ofta när det är såna här sammandrabbningar så inträffar ju en eller annan ikonisk händelse som fångas på bild. Man tycker det gör sig bra på bild och som blir en stor sak av det. Den här gången så var det en konfrontation mellan en kvinnlig AFA-aktivist och en manlig Donald Trump-aktivist. Och det var då ett pågående slagsmål, kaotiskt. Den här tjejen rusar framåt mot Trump-anhängarna, var på Nathan D'Amigo, som han heter, krigsveteran och grundare av en nationalistisk grupp som heter Identity Europa. Inte exakt när jag ska uttala det. Och han smäller till henne en rak höger i ansiktet, så hon går ner för räkning. Och det finns då jättemånga videosekvenser och bilder av den här händelsen. Så det har liksom blivit en sån här rallying point, som man skulle säga, i USA. Det, till exempel så finns det en crowdfunding-kampanj för den här tjejen. För att betala för hennes, jag vet inte, sjukhusavgifter och vad det är för någonting. Samla in pengar till henne för att stödja henne. De skriver henne som en stackars liten flicka och sådär, som fick stryk av en stor elak nazist. Det har också startats en crowdfunding-kampanj för att samla in pengar för att finansiera is till Nathan D'Amigos hand. Eftersom den kanske är lite öm då, eftersom han har slagit in i ansiktet. Megan Fox, hur som helst, hon kommenterar det här och säger att det finns ett ironiskt samband mellan det här och den moderna feminismen och även den feministiska Hollywood-propagandan, när diverse hjältinnor i Hollywood-rullarna vill få folk att tro att kvinnor är precis lika stora och starka som män och kan stå sig jämbördigt i ett fysiskt slagsmål. Det finns ju jättemånga exempel på superhjältar och agenter och annat som är jättesnygga och piffiga och samtidigt är riktigt bra på att slåss. Vilket som Megan Fox säger då, för oss som lever i verkligheten så är det här en ren fantasi. Det är inte så det funkar i verkligheten. Och utan att gå in på för mycket, vi kan gå in mer på den här bakgrunden, som påpekar den traditionella mansrollen. Där är en väldigt, väldigt viktig aspekt att män försvarar kvinnor och män slår inte kvinnor. Under alltså alla omständigheter så måste man undvika att använda våld mot kvinnor. För kvinnor och barn ska alltid skyddas, och våld är någonting som händer män emellan. Och det här är någonting då som vänstern och feminismen har bekämpat. De tycker att det är en, så här, en sexistisk, nedlåtande attityd. Kvinnor kan slåss lika bra som män. Samtidigt så beklagar de sig och spelar på sin kvinnlighet när såna här saker händer. Säger att den här AFA-tjejen är liksom, det är synd om henne, för hon är så liten, hon väger nästan ingenting. Och hur kan den stora, dumma karsloken slå henne? Själv tänkte jag när jag såg den här bilden, jag tänker fortfarande att jag tycker det är väldigt synd om Nathan D'Amigo. Jag vet ingenting om honom, men det är förmodligen en kille med relativt traditionella värderingar. Och att ha de här bilderna som sprids över internet nu på honom, när han står med sin näve, sin utsträckta högerhand och näven rakt i ansiktet på en liten tjej. Det där måste kännas fruktansvärt. Jag kan bara föreställa mig hur jag skulle må om jag var i något kaotiskt slagsmål och sådana här saker råkade hända. Det fanns en bild som skickades ut över internet på mig där jag slår, en tjej på käften. Det skulle vara fullständigt förödande.
0: Ja, alltså jag tänker på en del andra saker här. Som vanligt en perifer ingång. Men jag tycker båda sidor är så befolkade av folk som är dumma i huvudet. Och har de fan ingenting annat att göra än att stå där och hojta och skrika. Alltså borde inte den tiden var liksom för länge sedan passerad. Att man, alltså oavsett vilka sidorna det är. Sen har man ju, finner väl den ena sidan mer förnuftig. Men bara när... Vem fan har tid att stå och hojta och skrika och vifta en plakat vad den gäller på ett jävla universitet? Har de inget vettigt att göra i sina liv?
2: Det är förstås en väldigt löjlig och kontraproduktiv verksamhet. Orsaken, den mest liksom, direkta orsaken till att de kunde ha slagsmål i Berkeley var att Trump-anhängarna ordnade en demonstration. Det är en dag, Tax Day kallas det. Och då hade de sin demonstration i Berkeley och sen så kom det motdemonstranter från AFA. Och själva demonstrationen som de hade motdemonstration mot är ju i sig väldigt löjlig. Provokativ, orsakar bara liksom kaos och oro. Det är inte så som man förbättrar samhället, att man har en massa demonstrationer.
0: Nej, alltså det är lite grann där... Det är väl dags att börja reda ut den psykologiska mekanismen och vad det är för fel i huvudet på folk som, oavsett vad de står för, tror att någonting ska... Alltså, vad väntar sig människor som demonstrerar ska hända? Har du någon aning? Om jag samlar ihop 500 pers och drar till Medis här på Söder och så hojtar vi någonting. Okej, berätta för mig. Vad ska hända?
2: Ja, med tanke på att AFA kom dit i huvudtröjor, ansiktsmaskeringar, glasflaskor, smällar och raketer. Medan Trump-anhängarna kom dit med motorcykelhjälmar, baseballträn, också fyrverkeripjäser. Ja, you get the point. Båda de här sidorna var där för att de ville slåss. Och det är så alltid de här man säger, en demonstration urartad och slåss de nazisterna mot AFA och så vidare. Det är uppgjorda slagsmål. De kommer överens för de vill slåss med varandra. Och de har gäng som gör att de kan organisera slagsmål. Som bestämmer om en tid och plats. Och sen kommer de dit. Och sen slåss de. Och det är väl på ett sätt. Det är väl okej om de vill ha sin fight club. Och om de tycker det är uppiggande och så vidare. Men till att börja med. Gör inte det i närheten av andra människors egendom. Gör inte så att en stad som Berkeley blir sönderslagen och avspärrad och fylld med liksom gatusten och tårgas och allting. För det har ni fan ingen rätt att göra. Och för andra, kom inte och beklaga er i efterhand över att det var någon som ville slåss med er när det gick till ett organiserat slagsmål.
0: Och ett gott råd, alltså har ni stålar så ta en gemensam charter till kyrkogården i Borås. Där är ni välkomna. Är det någon som dör så är det bara att begrava dem på plats.
2: Frågan är om man fortfarande får göra det på kyrkogården.
0: Nej, det är sant. Jag tror det är nog...
2: Men Fight Club är nog okej.
0: Fight Club är jätteokej. Man kan kasta gravstenar på varandra.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Brian Pereira. Jordan Peterson överger individen för staten i sitt resonemang kring tillsättandet av Kavanaugh. Verkar ta ställning i svåra frågor och argumenterar för komplex mittenposition. Motsäger sin egen filosofi som gjort honom känd. Ja, vi kan väl ta den här länken som ett tillfälle att prata lite mer generellt om det här senaste debaclet kring Jordan B. Peterson som har... Han tweetade, ska se exakt när det var, 5 oktober. Så det var ju en dryg vecka sedan nu. Det var i samband med att Brett Kavanaugh var nominerad till USAs högsta domstol och det var ett enormt drevhäxjakt på Kavanaugh för att stoppa den här nomineringen. Och då gav sig Jordan Peterson in i leken och sa, han skrev att if confirmed, Kavanaugh should step down. Och det vill säga att om Kavanaugh faktiskt blir godkänd som domare i Högsta domstolen, så ska han genast avgå på eget bevåg. Efter att ha överlevt den här fighten då, när de försöker stoppa honom. Och han gjorde det här som en retweet av någonting som Eric Weinstein har skrivit. En av de andra ökända medlemmarna av The Intellectual Dark Web. Och naturligtvis så var det många som hade invändningar. Jordan Peterson, och även många då som liksom har relation med Jordan Peterson, som har hyllat honom. Kända människor på YouTube och så vidare. Molyneux var väldigt kritisk. Han svarade direkt på Twitter och var ganska elak. Sen sa han i en video senare att ja, men så här, give him a break. Man kan inte ha rätt i allt och bla bla bla liksom. Och man kan inte så här hänga någon om de har begått ett misstag. Det var ganska många som var ute och liksom tog avstånd från det här uttalandet och tyckte att Jordan Peterson var väldigt, väldigt fel ute. Så Peterson, han skrev ett blogginlägg där han försöker förklara sin position. Men det var många som tyckte att ingenting blev egentligen bättre av det här blogginlägget. Det var inte så att man andades ut och sa okej, men nu fattar vi vad man menar liksom. Det var inte så tokigt ändå, utan så han verkade rätt mycket bekräfta det han sa från början. Och om jag ska tolka lite fritt så där, så tror jag att det går tillbaka till Jordan Petersons hävdvunna position som han alltid haft. Där han är en explicit och delikerad centrist. Apropå diskussionen i förra avsnittet, eller förra inslaget. Han säger ju till exempel så här att den rätta politiska vägen är att vi tar liksom lite från vänster och lite från höger. Det bästa från vänster och det bästa från höger. Så hittar vi den gyllene medelvägen. Problemet med den här typen av resonemang är ju att helt och hållet bortse från kontexten. Det är första problemet. Helt bortse från kontexten, som är att det pågår ett krig. Och det här är liksom ett av det här årets viktigaste slag i övergripande kriget. Och frågan här är alltså, ska samhället acceptera att en nominering till Högsta domstolen i USA stoppas av falska anklagelser om sexuella övergrepp som påstås ha begåtts på första halvan av 80-talet, men det finns absolut inga bevis, det finns inte ens en tillräckligt tydlig minnesbild för att säga om det hände 1983 eller 1984 eller 1985. Bara väldigt dimmig idé om allting, förutom att definitivt var Brett Kavanaugh där och begick någon typ av sexuellt övergrepp. Och inte en, utan två, tre, fyra kvinnor har kommit fram och gjort den här typen av, ja, jag ska bara säga det, lögnaktiga påhopp och häxjaktsdrev mot Brett Kavanaugh. Inga som helst bevis, inga som helst trovärdigheter med anklagelserna. Så frågan här är inte liksom hitta en gyllene medelväg, hålla sams. Så att säga. Frågan är, ska vi acceptera att man kan stoppa politiska processer genom falska anklagelser om våldtäkter och sexuella övergrepp? Och Jordan Peterson fattar inte det här. Det är uppenbart att han absolut inte fattar den dimensionen av problemet. Att det här är en strid som man måste ta och måste vinna. För annars kommer de kunna köra över oss gång på gång på gång på gång på gång. Och med oss så menar jag bara folk som inte är totala vänsterextremister. Alla som är till höger om vänsterextremisterna. Så det är ju ett av problemen. Så ett annat problem också med hans uttalande. Det han säger så att, ja, Kavanaugh är ändå kontroversiell. Han betraktas som liksom kontroversiell extrem, och om han avgår, då kan man tillsätta en annan domare som är mindre extrem. Och då säger Peterson så här, om vänstern i det läget upprepar samma taktik, om de gör det igen och attackerar med en osaklig anklagelse så här, då kommer vi ändå vunnit någonting, för då kommer det vara uppenbart för alla att de inte är seriösa, att de är ohederliga och att det inte faktiskt var substantiellt motstånd mot Kavanaugh. Och det här är också en brist på liksom förståelse och bildning som är fullständigt häpnadsväckande från en person som har varit i den politiska hetluften nu i flera års tid och varit föremål för såna här attacker. För det är som att han är helt nyvaken, och för honom är det som att det här är första gången det händer. Det är första gången någonsin. Så det är som en konflikt mellan höger och vänster. Han vill säga, ja, kanske är vänstern hedliga, kanske är de ärliga, kanske är det liksom, det är god tro de agerar här, och vi ska nog testa en gång till för att se. Men då, om de gör det en gång till, då kan vi dra slutsatsen att de är ohederliga. Att det inte var en substantiell argumentation de hade. Men det är ju helt ofattbart att Jordan Peterson, utifrån alla hans erfarenheter de senaste åren, att han är så otroligt naiv. Att han behöver liksom en iteration till innan han kan dra slutsatsen. Att de är ohederliga, lögnaktiga, predatoriska, vedervärdiga, oärliga människor som agerar i ond tro.
5: Ja, och sen tycker jag det är märkligt att just det här fallet med nominering till Skotus skulle kräva liksom en tillprövning, för att det här har ju prövats tidigare. Det är inte första gången som en nominerad till Skotus blir anklagad på det här sättet, utan det här är liksom, det är så man gör från vänstern för att obstruera, punkt. Och exakt de här anklagelserna, den här typen av vaghet, har förekommit tidigare. Så det är inte som att man behöver en till datapunkt heller. I det här specifika fallet så har det framgått flera gånger i modern tid. Liksom, vad det är som pågår och hur de jobbar.
4: Mm, och även nomineringar till högsta domstolen. Ja. Det är Skotus, som du säger, på en häftig amerikansk politikolingo. Det är ju, det, Clarence Thomas var ju ett välkänt fall på en person som råkade ut för exakt samma typ av häxjakt.
5: Mm.
4: Vilket samtidigt, ja, kanske så här, Jordan Peterson är inte så intresserad av politisk samtidshistoria, han kanske inte vet det. Men jag tror inte det, jag tror det skulle fel analys att säga så här, ja, Jordan Peterson har missat den här biten information. Om vi ger honom den informationen så kommer han fatta, så kommer han landa rätt nästa gång. Jag har sagt tidigare att bubbla, det är inte som en helt så här originell iakttagelse, men jag har sagt det, jag säger igen. Jordan Peterson är en politisk idiot. Han fattar inte politik överhuvudtaget, vilket innebär att han, som politisk tänkare, så är han värdelös. Han kanske har andra saker där han kan göra någonting bra, bidra med något värde. Men när det kommer till politik så är han riktigt värdelös, och eftersom han har inflytande, folk lyssnar på honom och han är till och med lite guru, så är han, det är inte bara det att han inte fyller en positiv funktion, han är farlig. Han är direkt destruktiv och farlig, för han kommer förleda människor som andra politiska idioter till att förbli i den positionen, eller att liksom, degenerera i sitt tänkande kring politik. Och det är sådana här, jag har följt lite grann, haft ett jätteöga på diskussioner då, som varit kring det här. För jag är lite nyfiken på den här Jordan Peterson-kulten, hur reagerar de när det blir mer och mer uppenbart att Karn har väldigt allvarliga problem. Och det är ofta folk som säger då så att, ja men så här, det är så löjligt om ni tror att ni ska hålla med en människa om allting. Det är klart att liksom, vem det än är så kommer de ha vissa grejer som ni inte gillar, och liksom, det är bara dumt av er om ni trodde att ni skulle kunna hitta en guru, att han skulle rätta om allting och så vidare. Och så säger man så här, Jordan Peterson, det han är bra på är inte politik, det är andra saker. Strunta i hans politiska åsikter och lyssna på det han säger om andra frågor. Och kanske liksom samhällsutveckling i större perspektiv, eller andliga frågor, eller personlig utveckling, eller liksom jungiansk psykologi, eller vad man nu är intresserad av. Och det tycker jag är en intressant fråga. Det tycker jag kan vara intressant bara liksom att titta lite på den frågan, för att det är inte självklart att man kan titta på en person och ta vederbörandets politiska tänkande och sätta det åt sidan och se det som en helt isolerad sak. Jag tycker det är en fråga som man måste ställa. Jag ställer frågan på lite ledande sätt nu. Men kan man sägas ha visdom om man inte är kapabel att göra korrekta ställningstaganden i grundläggande politiska frågor? Eller är det faktiskt så att i visdom så ingår det också en förmåga att tänka på samhället och ta rimliga positioner i politiska frågor? Och jag ska säga också att Jordan Peterson, han har aldrig gjort anspråk på att vara en stor politisk tänkare, vilket hans försvarare gärna påpekar, och det tillstår utan vidare. Men han har gjort anspråk på att vara en visdomslärare. Även om han aldrig använt de orden, så har han definitivt under hela sin karriär som offentlig intellektuell gjort anspråk på att förmedla ett övergripande visdomsperspektiv. Ett liksom ett historiskt förankrat, psykologiskt insiktsfullt och liksom överspännande perspektiv på saker och ting. Och han är en person som vill vägleda andra människor, vägleda unga män och så vidare. Därför är, jag vill bara säga det också, anser jag att det är absolut glasklart legitimt att fråga sig om han verkligen är en vis person. Och sen då min specifika fråga, kan man vara vis trots att man är en politisk idiot?
5: Mm. Jag tycker att han är inte en intellektuell. Han är en populariserare. Och det är väldigt få personer som håller med mig om det. Men ja, de flesta verkar liksom arbeta utifrån premissen att han är en intellektuell person och att han är vis och att han har liksom massa kunskaper och så vidare. Men det är inte så som jag ser på det. Och jag tänker på framförallt liksom hur han jobbar med liksom att han skrapar väldigt mycket på ytan på saker och ting, och sen så är det liksom låg informationsdensitet i sättet som han pratar om, liksom de här djuplodande liksom tänkarna, filosoferna, historiska skeendena, Bibeln, alla de här sakerna. Att det är liksom inte, det är inte filosofiskirkan i Bubbla, om man säger så, utan det är någonting annat. Det har liksom mass appeal. Men jag tycker att din fråga är liksom ändå relevant, för att han intar en sån position. Det är lite så här att antingen så, för han tycker inte själv att han är en populariserare, för i sådana fall så är han ju en riktig charlatan, inte bara ovis, utan en charlatan på riktigt. Så att man måste ändå ställa sig frågan så som du formulerar den. Och jag tycker att det är väldigt svårt faktiskt att liksom ge ett rakt svar på den frågan. Men man kan ju åtminstone önska av en sån person att man är mer ödmjuk inför sin brist på kunskap i sådana fall. Att man inte liksom tar någon så här random idé som så här kristna idéer om den gyllene medelvägen och typ överför det på en domän där man inte har någon kunskap. Utan då måste man verkligen vara mer ödmjuk med att man inte förstår vad man håller på att prata om. Och det gör han ju inte.
2: Ja, och det är ju liksom just den här idén om den gyllene medelvägen, det är exempel på en sån här en kliché som ibland kan vara användbar i någon viss kontext, i en annan kontext är irrelevant, och i någon kontext så är den direkt livsfarlig. Och det är så typiskt tecken på en charlatan, att de överanvänder den här typen av klichéer som låter liksom djupsinniga och låter som att men det här är en person som har liksom tänkt igenom och vägt in alla olika faktorer. Men ibland måste man bara liksom påpeka att kejsaren är naken och att det han säger är helt galet. För att spinna vidare lite på min tanke här. Alltså, till och med hela den här idén, det här kanske blir tjatigt, jag pratar om så många gånger förut, men den här idén om att så här, den rätta vägen framåt är att ta lite från vänster och lite från höger. Det är en pervers idé. Och det finns ett välkänt citat från Ayn Rand där hon sammanfattar den här idén på ett väldigt bra sätt. Hon säger att i en kompromiss mellan gift och mat så kan bara döden vinna. Så om du har någonting som är råttgift och någonting som är mat, då kan du inte säga att den rätta medelvägen är att ha lite gift och lite mat. Det är bara så här, det är inte visdom, det är inte pragmatiskt, det är inte klokt, det är bara perverst, det är bara sjukt och okunnigt, va. Och den poäng som jag försöker liksom med ledande frågor komma fram till här, det är att om vi har en person som säger sig vara en visdomslärare och säger sig kunna vägleda människor och staka ut rätt väg framåt och ha psykologiska insikter och så vidare, men är oförmögen att göra korrekta politiska analyser, till och med i liksom så här jätteenkla glasklara frågor, det är inte en vis person. Det är inte en person som är tillförlitlig. Det är inte en person som kan göra korrekta analyser om någonting. För att om man är oförmögen att applicera till exempel psykologisk insikt och erfarenhet på en sån fråga, då har han ett generellt fel. Om vi tänker oss till exempel, om vi lånar lite grann från Ayn Rand och hennes metafor. Vi tänker oss att det finns en kock någonstans som lagar, han lagar liksom så här tre rätters middagar. Som vissa människor gillar, andra gillar dem inte. Och så säger man så här, ja men vänta nu, det ligger ju råttgift i förrätten. Han ligger ju alltid råttgift i förrätten. Och då säger de som gillar honom då, ja visst han lägger gift i förrätten, men hoppa över förrätten bara. Sätt den åt sidan liksom, äter den inte och vänta till varmrätten. Varmrätten och desserten är alltid väldigt bra, så bara skippa förrätten. Och han är inte en dålig kock bara för att han lägger gift i förrätten. Utan han är jättebra på att göra huvudrätt och förrätt, och det vi har någon till. Och det är upp till dig att fatta bara att liksom, du ska lägga förrätten åt sidan. Men den här kocken, han är inte en bra kock. En kock som lägger råttgift i en av sina rätter är en värdelös kock, en livsfarlig kock. Person som aldrig borde laga mat och som borde liksom ha ett ordentligt straff och ett rejält dåligt rykte. Så att man kan inte säga bara så här att ja, så här, Jordan Peterson, han är inte så bra på politik, men han är bra på andra saker. Det är fel. Om han inte klarar att göra grundläggande politisk analys, så är han inte vis, han är inte moralisk, han har inte psykologisk insikt. Och det här är som en sorts filosofisk eller metafilosofisk fråga som inte är så svårt heller om man går tillbaka i filosofihistorien. Alltid så har funnits folk har förstått, kloka människor har förstått att politik och liksom att anlägga ett etiskt perspektiv på samhällsproblem och så vidare, det är en essentiell del av etiskt och filosofiskt tänkande. Man kan inte bara liksom om ens principer inte leder en rätt i politiska frågor,
4: så har man dåliga principer. Jag menar inte en tillförlitlig tänkare.
5: Men jag håller helt med och jag fattar allegorin allt det där, men jag misstänker att det finns många som inte fattar problemet med centrism. För att okej, om premissen här är nu att liksom, ta ligan från vänster, det är råttgift. Då förstår man ju det här resonemanget som vi för nu. Men säg till exempel att man inte har förstått att det är råttgift, då tycker man inte att det är ett problem. Eller hur? Och då kanske man undrar, ja, men vad är det egentligen som är så problematiskt med att ha lite från vänster? Och ja, de som lyssnar på Radio Bubbla har kanske förstått det mesta av det redan. Men liksom, det är ju i själva det som man tar som problemet ligger. Det vill säga, om vi tar allegorin med råttgiftet, så är det ju det som man tar från vänster då som är själva problemet. Alltså det finns inbyggt i vad det nu är för någonting som är råttgiftet. Att det till exempel undergräver fungerande institutioner eller ja, det måste man måste konkretisera lite grann, men det är där som man kan hitta vad råttgiftet nu är, om det nu är råttgift, och det gör man alltid om man tittar närmare på det. Och i det här specifika fallet när han tycker att liksom ja, man ska ta lite råttgift så är det ju helt bizarrt att han tycker att man ska liksom acceptera att bli crybullied av liksom falska anklagelser på det här sättet när det redan är bevisat att det här är ett MO från vänstern som de bara använder bara för att obstruera. De vill förstöra för sina motståndare och därför så använder de den här taktiken. Så det är det som är råttgiftet då i det här fallet.
4: Alltså du pekar på någonting som är viktigt liksom, och det exponerar. Om vi följer den tanken så exponerar det att problemet med Jordan Peterson är ännu mycket större. Därför att, precis som du säger, man måste förstå att liksom den här som säger, vänsterkomponenten i den fantastiska mixen mellan vänster och höger är, det är inte så att vänstern har liksom lite bra grejer, lite dåliga grejer och sådär. Så du kan ta liksom den bra halvan av vänsterismen och välja bort den dåliga halvan. För att det är inte så att hälften av all vänsterism är bra, utan Den här giftliknelsen med förrätten, den är alldeles, alldeles för generös mot vänstern och Jordan Peterson. Det vänstern är, om vi ska göra liknelsen på ett rättvist sätt, då är det snarare att vi har en enorm hög framför oss av alla upptänkliga giftiga ämnen, radioaktiv strålning, ruttet kött, alla typer av liksom farliga vidrigheter du kan tänka dig. Och om du verkligen, verkligen anstränger dig, om du är fanatiskt motiverad, så kan du hitta en enstaka liten smula i den här vidriga högen som är någonting att ha, som kan käka den. Och då kan du sitta där förnumstigt och säga att ja, där vi kan ta de bra delarna av vänstern, bra delarna ur den stinkande, radioaktiva, ruttna sophögen och äta dem. Så det ska inte avfärdas sophögen helt och hållet. Och det är problemet, va? Att de flesta människor förstår inte att vi har kommit så långt nu i vänsterns nedbrytning av samhället. Så att vi har nästan bara vänsteridéer kvar. Vi är liksom i väldigt dåligt tillstånd. Och det är ytterligare ett exempel på Jordan Petersons brist på visdom, att han inte kan se det. Att han fortfarande tror att det är liksom så här 50-50 dragkamp mellan två noggrant jämbördiga sidor. Så här, vänstern har dåliga sidor, men det har högern också, och så vidare. Liksom. För det är inte alls den situation vi befinner oss i. Vi finns i en situation där vänstern har förstört samhället i liksom ett par hundra års tid och enormt mycket skada. Och liksom 99% av allting som kallas för höger är också vänsterextremism nu.
5: Mm.
4: Så att det är liksom, problemet är ännu värre och ännu djupare. Och ännu mer till Jordan Petersons nackdel, om man går lite mer på djupet som du är inne på.
5: Sen är ju också själva liksom idén om den här gyllene medelvägen, att man kan överföra den på diverse, alltså det, som du säger att det är perverst, och det stämmer ju, man kanske kan utveckla det lite mer, för att liksom i ingen annan liksom någorlunda historiskt koherent tanketradition så håller man på liksom så här, låtsas som att det inte finns en stigbundenhet i resonemangen och en liksom en kropp av resonemang och tankar som har byggt upp den position man har kommit till, och till alla de byggstenarna, diametralt motsatta insikter som behövs för att hålla ihop resonemanget på andra sidan, så att säga. Och de är antitetiska till varandra, och man kan inte hålla på liksom och så här pick and choose lite grann hip som happ. Då får man liksom inte någonting som hänger ihop eller hör samman eller fungerar. Det är så här, det är bara någon så här, ja men pervers, liksom modern, monströs, postmodern, konstig sammelsurium av osammanhängande saker som inte har en organisk liksom koppling till varandra, utan blir bara bizarra liksom.
6: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Abbey.

0: ラジオ。
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp dem.
2: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: I oktober diskuterar vi en ovanligt intressant länk. Det är inte riktigt en nyhet, utan mer en historisk och filosofisk reflektion. Så här var rubriken på Bubbla. Sökande efter startpunkt för samhällsförfallet, hopplöst. Existensen präglas av termodynamikens konstant ökande entropi. Historien är fylld av degenerering, men också ära och glans som ej får glömmas bort. Och det var en av mina favoritlänkar under året, där en Thomas Bargest ställde sig frågan: när började det egentligen gå fel? Vi är många som är överens om att saker och ting är på väg i en dålig riktning, eller åtminstone har varit det under lång tid. Och du och jag, Boris, vi pratar mycket om det i Radio Bubbla. Men hur långt måste man gå tillbaka för att hitta en punkt då vi inte befann oss i ett sånt här förfallstillstånd? Ja, det är fascinerande. Han letar sig tillbaka långt, långt till historien, förhistorien. Han letar sig ända tillbaka till Big Bang i sin text. Vilket jag uppfattar som ett ironiskt sätt. Att det man kan säga att det är ett reductio ad absurdum. Genom att ta det ända tillbaka till Big Bang så försöker jag frågeställningen som sådan visa att den inte kan leda någon vart. Men det var en stimulerande diskussion, och jag lanserade för offentligheten första gången min personliga teori om vad det beror på. Lite halvt på skämt och halvt på allvar. Så är mitt förslag att vi måste faktiskt gå längre tillbaks än alla mänskliga samhällen, inklusive den mänskliga evolutionshistorien. Därför att den grundläggande konflikten, den grundläggande skillnaden mellan den positiva uppbyggliga tendensen och den negativa, destruktiva, degenererande tendensen måste spåras tillbaks till skillnader i beteende mellan djur som är mycket äldre än människorna. Som jag beskrev då, en skillnad mellan ett territoriellt beteende eller en territoriell orientering å ena sidan och å andra sidan en sociocentrisk orientering. Det var kul att få spekulera lite mer om det där i radion. För det är en sån här grej som jag har gått och lurat på, men aldrig skrivit någonting om. Jag blev väldigt glad för att det kom fin respons. Det var många lyssnare faktiskt som uppskattade det där inslaget. Mm. Och orsaken att vi tar upp den i årskrönikan var att två av de av juldonatorerna som fått önska sig inslag önskade sig att vi skulle återbesöka frågan om orangutanger. Som jag tog som exempel. Schimpanser kontra orangutanger. Jag funderar på om jag ska skriva någonting mer om det här med orangutangerna, Boris.
4: Ja, men jag tycker det. Det är, och det finns ju en allmän strävan, tror jag, en strävan hos många, liksom att gå bakåt, inte så mycket i historien, utan att diskutera det här om vad det innebär, våra fysiska förutsättningar helt enkelt, våra biologiska förutsättningar för hur vi utvecklas som individer och människor. Det är ett oerhört intressant ämne.
1: Jag tror också att det har en hel del praktiska konsekvenser. För att om vi tror, så som de flesta libertarianer och frihetsaktivister och sånt verkar tro, att det handlar bara om en fråga om människor. Vi har de bästa idéerna och vi är bra på att argumentera. Om vi bara kan argumentera lite mer och övertyga några fler, så kommer det slut, ja, tillräckligt många kommer tycka som vi för att det ska bli som vi vill i samhället.
4: Mm.
1: Men det är inte alls säkert att det är så. Det är inte säkert att det går att övertala folk. En poäng som jag har gjort många gånger är att om det var så att det var argumentation och att övertyga så många människor som möjligt som var poängen, som var den rätta vägen framåt, då skulle vi redan leva i Libertopia. Vi skulle leva i det libertarianska paradiset. Därför att vi är extremt skickliga på att motivera våra uppfattningar på ett intellektuellt plan. Vi är väldigt, väldigt bra på att argumentera, och libertarianer har plockat isär så gott som alla andra i argument till småbitar. Gång på gång, på oräknelig gång, i årtionden, i århundraden faktiskt, så har frihetliga personer överbevisat de som förespråkat ofrihet ständigt. Med väldigt få undantag så har det varit en förkrossande intellektuell seger för libertarianismen och dess föregångsideologier. För min del måste slutsatsen då bli att vägen framåt kan inte vara att göra samma sak. Det spelar ingen roll om vi fortsätter att vinna varenda debatt i 100 år till, eller 500 år till, eller 1000 år till. Jag tror inte att det är där skon klämmer, att vi inte vinner tillräckligt många argument. Och om det är så att det finns en biologisk grund som gör att vissa människor är helt enkelt hårdkodade att ha ett kollektivistiskt, hierarkiskt beteende, att hela tiden se till gruppen, att tycka att det är viktigt inte bara att själv vara en del av hierarkin, utan att inordna andra människor i hierarkin. Medan andra människor är mer då, som jag kallar för territoriella, och mer fokuserade på sig själva, saker de äger och kontrollerar, en mer begränsad grupp. Och inte drivna av att passa in i hierarkier. Då kanske det inte spelar någon roll hur mycket vi argumenterar.
4: Nej, det spelar aldrig någon roll. Därför att även om det skulle vara så att ditt resonemang är rätt, vilket jag tror det är i hög utsträckning, så är det så att historia, tradition och kulturell kodning av människor, faktiskt mentala mönster, gör att människor utvecklar olika egenskaper, och att det därför krävs en samhällsformationer som ger fritt spel för alla att passa in, helt enkelt. Och det är ingen idé att leta efter övergripande system som på något sätt passar alla. Och där finns det också en liten inbyggd intressant tankegång i den här scenen vi diskuterar, att han lutar sig mot termodynamiken och dess olika huvudsatser, och en sådan är ju att varje försök att bygga ett övergripande system som kontrollerar all energi och minskar sönderfallet bara kommer att leda till ett ökat sönderfall. Vilket är en upplyftande tankegång, helt enkelt. Men jag tror att det är att skapa sig fotfäste, som vi ofta pratar om, i det ökande sönderfallet, och skapa ordning runt omkring sig är vida mer givande än att försöka vinna en allomfattande idé strid om hur hela världen ska vara beskaffad. För det stärker bara de onda krafterna. Ibland tänker jag att det till och med stärker de onda krafterna att delta i sådana diskussioner.
1: Jag läste en intervju för några år sedan. Det var i Uppsala Nya Tidning, tror jag, för jag var ute och åkte tåg. Och jag såg en intervju med en satanist, förgrundsgestalten i ett satanistiskt rockband. Jag glömde tyvärr namnet på både honom och hans band. Men det var en ganska känd svensk artist. Death metal eller vad det heter. Och han sa en grej som fastnade i mitt huvud, som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa att förr i tiden när jag var yngre så kunde jag till exempel vara ute och åka buss. Jag går på bussen, jag ser alla människor omkring mig, och jag kände bara ett sånt förakt och hat mot de här människorna. Jag kände liksom vilket problem det är att de här människorna finns och att de är som de är. Men, sa han, jag känner inte så längre. Nu går jag på bussen och jag ser deras blickar på mig, och jag vet att det är jag som är problemet.
4: Mm.
1: Och sen så sätter han på sin buss, fokuserar på sitt, tänker inte på de andra människorna. Men jag tycker att det är väldigt slående formulerat. Nu vet jag att det är jag som är problemet. Det är inte de andra människorna. Och det kan också vara ett sätt att sammanfatta den här insikten som jag tror mig ha och som jag försöker förmedla. Att problemet kan inte rimligen sägas vara alla de andra människorna, 99% av alla människor som är väldigt kollektivistiska och hierarkiska och som vill ha en jättestor stat. Problemet är vi, den lilla minoriteten, som inte vill ha det så. Och just eftersom vi är en liten minoritet så är det rimligare för oss att se det som att det är vi som är problemet, inte de andra människor. Och det öppnar också upp massor med konstruktiva möjligheter. För att vi kan göra saker för oss själva. Eftersom vi bara är 1% eller så av befolkningen som åtminstone utgör kärnan av den här gruppen. Så behöver vi inte bekymra oss om de andra 99%. Glöm bort dem bara. Vi kan agera som att de inte finns. Och vi är tillräckligt starka i vår lilla grupp för att kunna göra saker på egen hand. Vi är inte beroende av de andra 99%. Så att om vi släpper det här kravet på att vi måste få med oss de andra 99% på tåget, då finns det mycket, mycket mer vi kan göra.
4: Ja, man ödar en sanslös mängd energi helt enkelt på att övertala folk som är kodade av allt från biologi till mentala mönster helt enkelt. Till slut blir man bara deprimerad och kraftlös av detta. Däremot om man utvecklar en praktik som är fungerande och företag eller kulturella verksamhet eller vad som helst, så skapar man ett mycket slagkraftigt argument än vilken teori som helst. Man skapar en materiell verklighet som då kan bli tilltalad för en del av den andra, inte 9%.
3: Radio Bubbla.
1: Senaste dagarna så har det dykt upp en hel del mer Trump-kritiska länkar på Bubbla. Jag har nästan känt mig lite träffad på tanke på att jag har haft mina små hyllningssessioner om Donald Trump. Hur mycket jag tycker om honom, positivt och överraskat. Så det passar kanske bra då att vi har fått flera länkar om alla dåliga saker som Trump har gjort. Vi har till exempel Daniel Larrison i opinionsavdelningen. Trumps utrikespolitik är totalt misslyckande. En svidande vidräkning av den nya amerikanska presidentens äventyr utomlands, och vi har även en artikel i Nordamerikaavdelningen till exempel som faktiskt är ganska beklämmande om hur man nu ger federala åklagare andra befogenheter att ingripa mot cannabisrelaterad brottslighet. Så enkelt uttryckt, Obama-administrationen lutar sig tillbaka och vill att åklagaren skulle se mellan fingrarna. Så vill Trump-administrationen nu att man ska börja beivra cannabisrelaterad så kallad brottslighet på ett annat sätt. Jag vet inte, det kanske är lite sådär, jag kanske inte ska tro att allting handlar om mig. Men det känns nästan lite som att det finns någon bubbelredaktör här som markerar mot mina utsvävningar.
4: Men den är bekymmersam tycker jag, den där Mariana-grejen, därför att det tycker jag nästan inte är oväntat obehagligt av Trump, att då stärker han ju alltså, om jag förstår rätt, så gör han det till ett federalt brott vad som sker inom delstatens gränser, att även om delstaten har en liberal syn på produktion och försäljning, så skulle federala åklagare och myndigheter kunna ingripa mot det här väldigt vaga begreppet marijuana-relaterad brottslighet. Det är lite obehagligt.
1: Alltså, som jag har förstått det, verkligen ingen expert på det här, men som jag har förstått det då, så det finns ju olika nivåer av lagstiftning i USA, och det har funnits alltså sen länge, sen många år tillbaka, så finns det då federal lagstiftning som förbjuder cannabis och cannabishantering. Men det finns ju också delstatslagar, och då har delstaterna i hög utsträckning nu börjat genomföra då avkriminaliseringar, legaliseringar och så vidare. Och då finns det alltså en sorts juridisk konflikt där delstaten säger att nu har vi tagit bort förbudet, men federalstaten har fortfarande sitt förbud kvar. Så där finns det liksom en tolkningsproblematik, och där så ville det förra Vita huset under Obama ville då att federalstaten i just det här fallet, inte i någon annan fråga, med alla andra frågor skulle federalstaten ha sina tentakler så långt ner människors halsar som möjligt, men just i det här fallet så skulle de säga att nej, men delstaterna får bestämma, och vi behöver inte liksom väcka federala åtal mot cannabisbrottslingar. Men nu säger Trump-administrationen att, och man ska säga att det är ju inte minst då Jeff Sessions, riksåklagare Jeff Sessions, som är känd också för sin osympatiska hållning vad gäller drogfrågor, men han är utsedd av Trump naturligtvis, Trumps ansvar ytterst, som säger att nej, de federala reglerna ska gälla. Och jag antar att liksom, om man går by the book så är det så att de federala reglerna ska gälla och om det är lagligt på delstatsnivå men olagligt på federal nivå, då är det ändå ett federalt brott och ska åka dit för. Nu rimliga människor önskar såklart en värld där det inte finns någon amerikansk federalstat. Men som det är så gissar jag att de har liksom formellt sett juridiken på sin sida. Att det var Obama som gjorde ett undantag från det. Och nu upphäver Trump-administrationen det undantaget. Det är i alla fall så jag har förstått.
4: Bra, då förstår jag också.
1: Kronblomtecknaren Gunnar Persson, död vid 84 års ålder, tog över serien från sin far Elof på 60-talet. Serien fortsätter tecknas av hans son Jonas. Ja, Kronblom, en tecknad serie som jag inte har så mycket relation till, måste jag säga. Jag vet nästan ingenting om Kronblom. Kan man säga, Boris, att Kronblom är lite som de tecknade seriernas motsvarighet till Jerry Williams?
4: ja, hur då menar du? Nej, alltså Kronblom är... Jag har en sån hatkärlek till Kronblom. Jag måste nog lägga mig på någon psykoanalytiker soffa någon gång för att få det här utrett. Det är viktigt för mig. Dels personifierar ju Kronblom allt som jag avskyr. Han är ju oerhört lat. Han vill helst av allt i världen alltid ligga på pinsoffan i köket. Och han ständiga fiender är liksom frun, svärmodern som vill att han ska jobba mycket mera, handelsmannen och en del andra figurer i serien då. Och de representerar på något sätt det gamla borgerliga och även arbetarrörelseidealet att arbeta och sträva. Men Kronblom är liksom, han vill ner på pinsoffan och sova. Så på teoretiskt plan så måste jag säga att jag liksom avskyr allt som Kronblom står för. Jag liksom står solidariskt sida vid sida med svärmodern som avskyr hans slapphet. Men sen någonstans så jag är uppväxt med Kronblom, första omgången Kronblom. Det, på något sätt finner jag liksom själva hållningen sympatisk också. Fast jag kan inte förklara varför, men just det att han liksom bara vänder allt ryggen och går och lägger. Han är alltid jäkligt välklädd också för att vara någon slags torpare egentligen liksom. Kavaj, väst och blommonstop dessutom. Och just när han lägger sig i pinsoffan, ena benet över andra,

0: inte finns på riktigt och en symbol för något som jag inte förstår riktigt. Men ja. Så att han får liksom mitt hjärta att klappa lite när han lägger sig på kökssoffan där, det är för att jag tror att han liksom ändå protesterar mot omvärlden och inte riktigt med på tåget. Något är fel, oklart var, men han liksom just att nej, men jag lägger mig ner och funderar lite på saker och ting istället.
1: Radio Bubbla.
2: On a mountainside, snow light

Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Studenter vid universitet i Kapstaden vill avskaffa vetenskap. Anser det vara ett eurocentriskt perspektiv som ej kan förklara så kallad svart magi. Det här är ett fint litet videoklipp som har gått viralt de senaste dagarna. Som i det här sammanhanget plockas upp av reason.com. Och även här kan jag bara rekommendera alla som lyssnar att faktiskt gå in och lyssna på det här klippet. Det är väldigt intressant, men jag ska också rekapitulera vad som sägs. Det här är någon typ av seminarium på University of Cape Town där man pratar om vetenskap. Och en ung dam då som säger att vetenskapen måste monteras ner. Det enda sättet som vi kan undvika att vetenskapen blir en kolonial förtryckande kraft. Det enda sättet som vi kan komma runt det och åstadkomma en mental dekolonisering är att vi tar bort vetenskapen. Vi rullar tillbaka den till ruta ett. Börjar om från scratch, det är vad man säger. Och bygger upp vetenskapen om vi ens behöver något sånt som vetenskap på genuint afrikanska premisser. Hon tar ett exempel. Hon säger att det finns ett ställe här i närheten

0: som heter Umla Boyalingana. Och där tror de att man kan använda magi så som ni dumma eurocentriska vetenskapsmänniskor kallar för svart magi. De kallar det för häxkonst. De tror att man kan skicka blixtar från himlen mot folk som man inte tycker om. Nu frågar de, kan ni förklara det vetenskapligt? För det är någonting som händer. Och sen händer någonting intressant i videon. För att då är någon i publiken som ropar, that's not true. Varpå en annan person ställer sig upp på seminariet och håller en lång plågsam utläggning om vilken oerhörd transgression det var att säga att det är inte sant. Det vill säga att det inte är sant att man kan med häxkonst frammana blixtar ner i huvudet på folk med idéer. Utan det här är, det förklarar den här ordningsmannen, ordningskvinnan då, förklarar att nu så måste du först och främst be om ursäkt. Och den här personen gör det två gånger, men det fortsätter bara då, du måste be om ursäkt. Och du måste läsa igenom reglerna en gång till och respektera reglerna i fortsättningen, annars måste du gå härifrån. Det är en väldigt intressant realtidsreflektion av avståndstagandet från vetenskap och sanningssökande.
1: Men jag kom ju på mig när jag tittade på det att önska att hon hade rätt alltså. Att jag hade formel som gör att man kan nedkalla blixtar och förgöra folk. Då hade jag liksom eldat på rätt ordentligt mot den där lektionssalen. Alltså det är totala blådårar. Men vi ska komma ihåg att det här, alltså vidskeplighet är ju något som den politiska ledningen i Sydafrika länge har stått för. Minns bara den gamla hälsoministern som sa att det behövs ingen medicin mot de som har AIDS och är HIV-smittade. Även om de är riktigt sjuka så kan man bota dem med hjälp av att de äter rödbetor och dricker rödbetsjuice. Alltså dessa landets hälsovårdsminister, hon är värre än Gabriel Wikström. Och det propagerar man ju för i WHO, alltså FNs hälsoorgan och så vidare. Det var officiell policy ett tag. Och landets president, den blå dåren, han hävdar ju att nej, men man kan inte få bli HIV-smittad eller överföra HIV-smitta om man duschar innan och efter samlaget. Då är alla problem borta. Så att det är idioti och vidskeplighet är officiellt sanktionerade i det där landet.
0: Ja, det ser inte ljust ut för den sydafrikanska universitetsvärlden. University of Cape Town är nog inte ett jätteroligt ställe att vara på. Ja, och annat om man möjligen då kanske doktorerar i häxkonst.
1: Ja, de håller ju på och ser jag. Vi rapporterar, kommer ihåg att vi rapporterar om översynen av lagen om svartkonst i Sydafrika.
0: Hoppas de också ser över lagen om gravitation. Det är också en poäng som görs i den här videon att Newtons teorier om gravitation är exakt lika godtyckliga som vilken vidskeplig idé som helst. Det var bara att Newton satt under ett träd och ramlade äpple i huvudet på honom och sen plötsligt kom han på det här med gravitation. Och sen plötsligt vips så fanns det någonting i världen som hette gravitation. Ja. Uppenbart humbug.
1: Ja, precis. Han fick ett litet infall. Intressant här är ju, jag är på historiehumör ikväll, alltså för 20 år sedan så trodde jag själv att den här afrocentrismen som det här rör sig om, att den hade nått sin höjdpunkt när man i västvärlden försökte lansera boken Black Asina, och det var en professor och forskare som heter Martin Bernal som hävdade att allting, all grekisk visdom och så vidare och sånt som efterhand kom att lägga grunden för vår civilisation faktiskt, allt sånt hade de lömska jävla grekerna snott från Afrika. Allting, matematiken, världskonsten, allt var snott från Afrika. Och när jag läste det där och diskuterade detta med folk, det kan inte bli värre. Det här är liksom höjdpunkten på idioti. Och så fel jag hade som vanligt, det kan uppenbarligen bli mycket, mycket värre.
0: Just den där tanken som man har ibland, att nu kan det inte bli värre. Det är en oerhört farlig tanke. Man har alltid fel när man tänker så.
1: Ja.
0: Civil olydnad av saudiska schackförbundet arrangerar turnering en vecka under fredagen trots religiös fatwa mot spelet. Och det här är en Ja, lite pikant historia kan man säga. Stormuftin av Saudiarabien, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, han har förbjudit muslimer att spela schack. Och det gjorde han på ett saudisk tv-program som heter Med hans eminens, Muftin, där Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh ofta sitter och svarar på frågor. Och han fick frågan om schack var okej som tidsfördriv och hobbyverksamhet. Och sa han att nej, schack är inte acceptabelt, därför att schack är slöseri med tid och en tillfälle att slösa med pengar. Och dessutom så skapar schack fientlighet och hat mellan människor.
1: Mm.
0: Så äntligen någon som sätter ner foten mot schack, känner jag, för att stoppa hatet.
1: Ja, nej, men det är bara att kolla på alla schack-supporters och alla firmer som omger schackspelare, som de brukar träffas innan schackturneringen, dunkar på varandra med järnrör och annat. Det är bra att någon tar tag mot schackhuliganismen.
0: Jag har hört att under de här skamliga antifackliga protesterna som genomfördes av högerextrema nyliberaler här en veckan, jag har hört att de som stödfikade satt och spelade schack under tiden. Hatschack.
1: Ja, nej, men man behöver inte säga hatschack. Hat är ju synonymt med schack på något sätt. Det är svart och vitt, det är inga gråzoner och sådär. Det är ett läskigt spel. Jag är ju lite fascinerad över att de tydligen spelar om pengar i arabvärlden.
0: Ja, för det.
1: Ja, men alltså, schack är för mig ett sådant här spel som är, man spelar inte ens en tändsticka, utan man spelar för ärande, en kamp om intellekt och så vidare, om inte stora schackturneringar och sådana saker. Men att man skulle sitta på kaféerna och slanta upp en insats och sen dra bonden, det låter lite...
0: Det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt i hela världen. Det,
1: va?
0: Ja, nej, visst, nej, om du åker till New York, liksom, sitter i parken och spelar ofta om pengar. Och jag själv spelar schack om pengar, spelar blixtschack om mindre belopp på ungdomsläger när jag var liten och sådana saker. Jag
1: vet att, och så slogs ni efteråt?
0: Nej, absolut inte. Tog vi ett parti till, skakade hand. Sen gick vi och drack saft. Jag vet att min far reste till Östtyskland när han var 16-17 och sånt där. Ville titta på världen. Kom han till hamnen i Sassnitz. Och han kunde ingen tyska. Han hade bara åkt dit på vinst och förlust. Men han hade med sig schackbräde och schackpjäser. Så han gick ner där i hamnkvarteren och signalerade till hamngubben att han hade ett schackbräde. Lade upp det framför dem och sa, ja, visst, vi kan spela schack. Och sen så började han liksom, så här, ska spela liksom, spela om pengar. Och de garvade åt honom, så här, lilla grabben kom från, kan inte prata språket. Och nu ska han spela schack om pengar. Det är klart att han ska spela av de pengarna. Det var ju bara att min farsa var ju klubbspelare i Sverige, ganska duktig. Så att han byggde upp sitt startkapital för den här resan genom att spela av alla hamngubbarna deras pengar i hamnen i Sassnitz. Så det gjorde han med ett schackbräde.
1: Nej, men det öppnade en helt ny värld. Jag hade ingen aning om att det var kopplat till gambling. Det...
0: Ja, schack, det är tunga grejer. Det är det som Stormuftin försöker säga, Boris, men du lyssnar inte. När kollade du senast på Med hans eminens, Muftin?
1: Jag får kliva fram i Saudiarabisk TV och bekänna att jag varit dålig på det här, för jag känner att det skulle begränsa mitt liv väldigt, väldigt mycket om jag lyssnade på Stormuftin.
0: Ja, ingen schack och ingen fläsk och Gud vet allt som du skulle behöva styra upp i ditt syndfulla liv.
1: Ja, nej, det får ligga kvar i sängen och klia mina blåser på ryggen. Möjligen.
0: Men nu tror jag det finns en risk att stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh blir förgrymmad. Därför att Saudiarabiens schackförbund har bestämt sig för att ändå hålla en turnering. Eventuellt som någon sorts protest, någon sorts civil olydnad mot stormuftin. Så ska man ändå hålla på att tävla i syndfulla och oerhört ursliga spelet schack.
1: Det kan ju vara en fälla också att locka fram schackspelarna.
0: Mm, ja. Den här turneringen ska enligt uppgift ha ägt rum igår, så fredag. Den ska ha ägt rum igår, så vi får verkligen hoppas att det inte går dåligt för schackspelarna, att de inte till exempel blir halshuggna en masse, som annars lätt kan hända i Saudiarabien.
1: Väldigt lätt. Att, nej, vi håller tummarna för att det var en framgångsrik civil olydnadsturnering.
0: Ja.
1: Och att mycket pengar bytte händer.
0: En intressant parallell har vi här till ett fall som inträffade för några år sedan. Det utfärdades en fatwa av samma sort. Om än inte av stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh utan av en annan mufti. Men då förbjöd man tillverkningen av snögubbar i Saudiarabien. Om möjligt en ännu mer abstrus förbud.
1: Ja, alltså nu... Va?
0: Ja, okej, om man förbjöd tillverkningen av sandgubbar. Du får inte göra stora sandbollar och sticka in kebabspett i dem. Men det är just att förbjuda snögubbar för att de är ogodaktiga.
1: Ja, nej, det är lite... Alltså, de måste ha 1 miljon saker att förbjuda som är mera akuta för de här dårarna än snögubbar just.
0: Och allt det här är för övrigt trots att i Saudiarabien så har inte kungen... Pjäsen kungen på schackbrädet har inte ett kors som kungen har på västerländska pjäser.
1: Utan en halvmåne?
0: Ja, en stjärna och en halvmåne. Det är väldigt intressant. Jag känner faktiskt inte till det, men jag ser det på en bild här i artikeln. Men ändå så käftar de om det. Men det har kommit ganska mycket roliga reaktioner. Till exempel en från Nigel Short, som är en väldigt känd schackspelare. Han säger att jag bad just min dotter att gå ut och parkera om bilen medan jag spelar lite schack. Tack Gud att vi inte bor i Saudiarabien.
1: Ja, men det är just det här med det begränsade.
0: Och,
1: men du som är gammal schackspelare, men det här skulle man säga skulle kunna vara en intressant plattform för en proteströrelse. Men jag uppfattar liksom att schackspelarna går ut på gatorna och rör inte våra bräden. Men jag uppfattar schackspelare som lite för timida som grupp för att starta en protest.
0: Som timida? Herregud. Ja. Vad du träffar för schackspelare? Nej, alltså... Schackspelare är oerhört starka och virila atleter som försvarar sig själv i bottenhåll. Kolla bara på Saudiarabiska schackförbundet. De riskerar halshuggning eller åtminstone ett fördömande i direktsändning med hans eminens stormuften. Och ändå så sätter de sig här med sina halvmåneprydda pjäser och trotsar förtrycket. De är inte ens rädda för döden. Så hård är den här schackspelarna.
1: Ja, jag tycker det är jättehårt och coolt. Alltså inte på det sättet. Men jag menar med att det är lite passivt och protest att man sätter sig ner och spelar. Man går inte ut på gatorna och kastar pjäserna på regeringssoldaterna.
0: Nej, det är fullt. Det tänker Kasparov. Kasparov i Ryssland utmanar Putin. Han säger, nu är det nog Putin, nu ska vi ha liberalism och vad det nu är som Kasparov tror på. Han är bäst på schack och han är väldigt hård motståndsman. Och det är också, ta de här gamla stora schackspelarna, så här Bobby Fischer. Det var absolut ingen mesig liten fjant.
1: Ja, för att han slutade sina dagar som radiopratare på en antisemitisk radiokanal på Filippinerna.
0: Ja, vad är det för fel på att göra excentrisk pratradio nu då?
1: Det är helt okej. Just de antisemitiska förtecknen var väl inte sådär...
0: Ja, åt var och en hans eget och Bobby Fischer, han hade sina idéer. Men det är väl om någonting ett fantastiskt tecken att han slutade som pratradioman.
1: Ja, nej, men det är lite stort. Det kan jag vara med.
0: Jag tycker fortfarande inte du kan prestera några exempel här på någon schackspelare som inte är närmast en titan.
1: Så märker jag, för jag är ju väldigt på defensiven här, så jag är förtvivlat.
0: Ja, vad tror du det beror på, Boris? Vad tror du det beror på? Det beror på att jag har spelat i Uppsala schackklubb, Schacksällskapet, varje torsdag. Sparrat med min far, mina kamrater, spela blixtschack, spela schack om pengar. Det får man lite hårdhet av faktiskt.
1: Ja, nej, men jag känner direkt att det finns en hårdhetsfaktor i schack som jag definitivt har underskattat alltså.
0: Ja. Ja, bra där. Ja, vi får se hur det går i Mecka. med den här turneringen. Vi ska försöka följa upp det. Jag kollade på sidan, men det är bara en massa obegripliga krumelurer på den. Så att vi ska återkomma till det och se hur det gick med den.
1: Men du kan väl ha en liten rapportering och berätta om de bästa dragen och partierna och så där i nästa bubbla.
0: Absolut. Vi kan ge highlights från den stora protestturneringen. Ja.
2: Radio Bubbla. Socialdemokraterna bedömer högst 14 000 asylsökande per år vara realistiskt för Sverige. Vill också stoppa socialbidrag och skolgång för barn till asylsökande som fått avslag. Vill ha fler ID-kontroller och fler utvisningar. Det var inte så länge sedan, det var bara några månader sedan, som Socialdemokraterna och Stefan Löfven sa att det var ondska att prata om volymer. Det var fel, ondskefullt och hitleristiskt att säga att si eller så många personer kan komma i Sverige. Det finns ingen volymbegränsning som kan ringas in för Sveriges kapacitet att ta emot asylsökande. Men det som var ondska för några månader sedan har nu preciserats till 14 000 ensamkommande profiler eller andra. Förlåt, det är inte ensamkommande profiler. Vi kan ju faktiskt precisera det också. Men 14 000 är en siffra som vi har fått nu från Helene Fritzon. Och dessutom så får vi veta nu att de som har fått avslag på sina asylsökningar i Sverige, de ska inte längre ha tillgång till välfärdstjänster. Det är också en idé som var fullständigt demonisk och omänsklig.
1: Ja,
0: Auschwitz-nivå på förtrycket för inte så länge sedan. Men jag har insett nu att jag sa fel förmodligen alldeles nyss, därför att de här 14 000 inkluderar ju rimligt inte diverse särskilt utsatta grupper, som till exempel de hasariska ensamkommande profilerna från Afghanistan, de här 9 000 som Annie Lööf räddade häromdagen. Då hittar man några sådana, några särskilda underbara afghaner, då kan man lägga på 9 000 på de här 14 000.
1: Ja, nej, det här är ingen fast siffra, det kommer jag alltid kunna. Alltså, man får ju skilja på det här, va? Det är, först tänkte jag när jag såg den här liksom proklamationen att det visar liksom socialdemokratins och den svenska så kallade vänsterns ruttenhet, för att de kommer inte att stegra sig. Du har ett parti och en rörelse till vänster som liksom i åratal har tjatat om att, som du säger, att det är Auschwitz-läge om man har den här typen av åsikter. Men det har inte hört flasklock. Det är bara vår kompis Sara som har liksom hoppat. Hon var ändå fotad ur rörelsen. Eller riksdagen i alla fall. Så att, och det är märkligt att det är så där jättetyst. Och då tänkte jag så här att vilka ryggraslösa fån. För jag skulle ha respekt för liksom människor ändå om de lämnade liksom sossarna, och om Vänsterpartiet och Miljöpartiet drog tillbaka allt stöd. Jag skulle inte tycka de hade rätt. Men jag skulle tycka liksom, okej, ryggrad, ni står för liksom att invasionen är bra. Men de gör ju inte det. Och då kan man tänka, antingen ett, de är ryggradslösa, eller två, de är jättesmarta. För precis som du är inne på, de vet ju att det här kommer inte, det här är ju saker man säger. Det här är saker som Löfven och Magda säger för att de sosar som gått till SD ska komma tillbaka. Sen i praktiken så kommer man alltid hitta liksom speciellt skyddsvärda grupper, som de 9000 hasarerna från Iran och andra.
0: Ja, och nej, och ja. Det är många bollar helt plötsligt. Ja. Men till att börja med, vad gäller den här, alltså, hur sossarna reagerar. Är det bara Sara Karlsson som bryter till? Och på mitt Facebook-konto så är jag kompis med ett antal socialdemokrater, bland annat då alltså vänstersossar, för att jag av historiska skäl hade kontakt med en del sådana på 90-talet, och liksom än idag så de finns med i Facebook och sådär, så jag, även om jag inte pratar med dem, så ser jag ibland vad som dyker upp via deras flöden. Och senaste dagarna så tycker jag det har sett ut som en veritabel storm i de inre leden, med ett flertal veteraner, riktiga eldsjälar inom socialdemokratin, som har inte bara sparkat bakut utan faktiskt sagt upp sina medlemskap i partiet. Och jag vet bra att
2: är inte vilka namn jag kan nämna. Några av de här postningarna är säkert publika, men jag tror att vissa av dem kanske bara syns för Facebook-vänner och sånt där. Jag tänker inte nämna några namn. Nej. Men en del av namnen är liksom sådana som man skulle kunna känna igen. Men många namnen är mer så doldisar. Folk som inte är kända politiker, men som jag vet har varit väldigt viktiga i flera årtionden internt för att styra upp massa verksamheter och inspirera folk och värva och såna här saker.
1: Och de säger verkligen att nu går jag.
2: Ja, och de har de meddelat att de har sagt upp sina medlemskap. Och vissa av dem gjorde det redan 2015 när man började sätta upp de här gränskontrollerna, passkontrollerna över Öresund. Men nu är det samma sak fast ännu vigare, ännu starkare. Folk verkar vara riktigt förbannade. De verkar tappa en del duktiga aktivister och organisatörer. Men det finns ett tydligt mönster här som Sara Karlsson också är ett exempel på. Nämligen att i de här kommentarsfälten som jag ser på de här postningarna så ser jag att det är ju folk som är inne och försvarar regeringens politik i varenda tråd. Och de är ju utan undantag personer som är förtroendevalda eller anställda ombudsmän eller på något annat sätt så är de liksom i partiets såld. De får betalt helt enkelt för att uttrycka de uppfattningarna. Och de är lojala, mangrant alltså. Och Sara Karlsson hon avgår ju då som riksledamot. Men saken är ju den att hon inte har blivit satt på valbar plats till valet. Precis. Hon kommer garantera att inte sitta kvar ändå efter valet. Så att det är inte så vansinnigt imponerande att hon avsäger sig sin riksdagsplats. Hon kommer ändå få riksdagslön under hela den här perioden. Hon kommer ändå inte sitta kvar efter hösten. Men de som inte för tillfället jobbar åt partiet eller är förtroendevalda, de verkar i hög utsträckning helt enkelt hoppa av.
1: Ja.
2: Och den enda liksom, men de är inte oviktiga. De är inte oviktiga för partiets interna funktion. De är på många sätt viktigare än politikerna för att de faktiskt gör saker och organiserar saker. Och den enda liksom, om man säger liksom, guldkanten på det beskedet för partiet är att flera av dem verkar säga att efter valet så kommer jag gå med i partiet igen. Jag bara klarar inte av att vara medlem under den här valrörelsen. Men jag kommer gå med igen efter valet och kämpa för att vrida partiet tillbaka till hur det varit.
1: Men vi är helt överens. Det är egentligen det jag säger. Kanske inte lika klart som du. Men det beror på att jag har varit inne och grottat i Stefan Löfvens hjärna. Och det finns en allmän tendens alltså att underskatta Stefan Löfven som taktiker. Eller så har han någon som sitter på hans axel och berättar. Därför att precis som du säger, de som hojtar nu i flöden, de kommer ändå vara kvar och vara trogna. De gör en markering. Och det Stefan Löfven vet och det han behöver, det är ju att Miljöpartiet får för guds skull inte trilla ur. Och han har också nytta av att faktiskt Vänsterpartiet stärks. För även om man tänker förhandla med till exempel Moderaterna eller Center eller Liberalerna om en ny koalition, så behöver han dem också. Och han vill inte att de åker ur, för då tappar han kort att spela med. Så han vet ju att om han gör det här draget han har gjort nu, då får han tillbaka liksom lite tröga sosseväljare som att ja, men Stefan har sett ljuset, bara 14 000, och så får han deras röster. Och de som går och lägger sin röst någon annanstans, de kommer att lägga den på Vänstern eller Miljöpartiet. Och det är också den nytta med sossarna. Det är ganska briljant det här.
2: Ja, det strategiska spelet, det är inget fel på det. Och en randanmärkning jag tycker är ganska intressant. Vi tittar på en Expressen-artikel här som vi tog som utgångspunkt för inslaget. Och här lägger Expressen upp en jätteintressant vinkel. Därför att när Socialdemokraterna gör den här 180-vändningen, så är Expressens take på det här är att Socialdemokraterna på det sättet närmar sig Moderaterna. Mm. Då närmar sig Moderaternas invandringspolitik. Man skulle möjligen kunna tänka sig att det finns ett annat parti som närmar sig. Men Sverigedemokraterna nämns bara i förbifarten allra sist i artikeln. Allra sist så nämns Sverigedemokraterna som av en händelse nästan. Och en liten tweet av Paula Bieler. Väldigt tandlös tweet kan jag tycka, som De klipper in där. Men Expressen spelar ut det här exakt naturligtvis som Stefan Löfven vill. Som att det är en kamp mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Som om Moderaterna är det invandringskritiska partiet som Socialdemokraterna nu triangulerar och närmar sig. Och på det sättet bäddar för en stor koalition efter valet. Alltså, jag tycker jag vill notera lite grann att det är spännande att Expressen tar den vinkeln. Samtidigt har vi en annan länk om att Socialdemokraterna, faktiskt Stefan Löfven själv och Magdalena Andersson, ordnar ett särskilt möte i Helsingborg dit man uppmanar partimedlemmar, alltså socialdemokrater med partibok, att inte komma. Kom inte på mötet, för det är inte till för er. Det här mötet är till för sverigedemokrater. Det är till för SD-sympatisörer som står och väger mellan att rösta på SD och rösta på S. Och fokuset är så starkt och explicit på sverigedemokrater att de alltså till och med säger åt de egna partigängarna att hålla sig hemma och inte komma på kampanjmötet. Så att det är inte precis subtilt, den här strategiska omvändningen de håller på med.
1: Nej, men den funkar. Alltså, folk har ju inget närminne. Människors medvetande komplett sönderbrutet, de minns bara liksom det de hörde för 12 minuter sedan ungefär. Så att det funkar att manövrera på det här sättet, tyvärr.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla. Kvinna åtalas för hets mot folkgrupp för att förra våren i Facebook-kommentar uttryckt önskan om utvisning av gruppvåldtäktsmän samt skrivit ut dessas nationalitet och att de lät brottslingarna stanna kvar i landet borde fängslas. Kvinnan erkänner inlägg men nekar till brott. Ja, vi börjar ju vänja oss nästan vid att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp, den så kallade ändamålsglidningen. Som är tämligen extrem nu. Och nu kan vi i alla fall konstatera en gång för alla. Så det känns som jag har sagt det många gånger. Men nu kan vi verkligen konstatera att yttrandefriheten är definitivt avskaffad. Därför att nu är det olagligt i Sverige att uttrycka migrationspolitiska uppfattningar. Om man inte är vänsterextremist. Det här är riktigt sjukt. Den här damen alltså, hon har skrivit så här. Varför i helsike är asen kvar i vårt land? Och då syftar hon då på män, 8 män som våldtog en kvinna på ett asylboende i Småland 2011. Och hon sa också att de som låter de här brottslingarna stanna kvar i landet borde fängslas. Alltså politiker och jurister och vilka nu är som säger att de får stanna. De borde fängslas. Och vad kan man säga till det mer än amen? Men det är olagligt. Det är olagligt nu. Att uttrycka den politiska uppfattningen. Ja. Att folk som begår extremt grova brott inte ska vara kvar i Sverige. Helvete Boris, för nu är Sverige jag också. Men jag hoppas verkligen att alla ni som har röstat. Ja, förlåt kära mor. Jag hoppas att alla ni som har röstat på något av de etablerade politiska partierna under de senaste 3-4 årtiondena skäms. Ni skäms ögonen ur er. För Guds skulle göra något för att hjälpa Sverige in på en bättre kurs när det är för sent. För att det här är... Jag vet inte varför Boris, men den här nyheten, det är den värsta yttrandefrihetsnyheten som jag har sett på ett år.
2: Ja, men det har ju kommit glidande. Alltså. Vi har rapporterat på ett antal fall där liksom man släpar folk inför rätta. Jag har kunnat hamna inför rätta därför att ha haft en metaforisk liknelse om att bönutrop låter som en åsnas skriande och så vidare. Sakta men säkert har vi flyttat oss till den här punkten där en äldre dam släpas inför rätta för detta. Ett fullt, alltså vi varje sändning så säger vi saker som är 7 gånger värre i PK enligt PK-manualen än vad hon gör. Och jag kan inte förstå hur någon kan finna hennes yttrande bortanför vad som skulle vara tillåtet inom yttrandefrihetens ramar. Och det är dessutom ett ganska korrekt yttrande på alla sätt.
0: Alla människor är brottsliga nu. Alla människor som inte antingen är liksom sprittsprångandes vänsterextremister eller som är så kuvade att de är knäpptysta och aldrig yttrar sina uppfattningar. Mm. Alla andra, vilket borde vara liksom åtminstone liksom 80% av befolkningen, är brottslingar och kan vid vilken stund som helst hämtas av polisen och kastas in. Om de skriver någonting på Facebook eller om någon anmäler en podcast som de är med i. Och jag vet inte riktigt hur man ska vad man ska göra. Rösta hårdare på Moderaterna. Själv har jag lämnat landet, men... Vilket gör att jag känner mig
2: rösta hårdare på Moderaterna.
0: Ja, men du vet, det är sådana här skämtsamt uttryck som man hör. Om ni inte hjälpte att rösta förra gången, rösta hårdare nästa gång.
2: Ja. Jag skickar min tvilling också.
0: Ja.
2: Det är ju en totala uppgivenhet, alltså. Jag önskar man har tid att luta sig bakåt och analysera själva förloppet. Därför att som du har pratat om här om sistens, så verkar man ju nita äldre människor idag. För alltså folk som sitter på kammaren och tittar tillbaka på utvecklingen och liksom ser någonting som strider mot alla moraliska värderingar de har fått inpräntade i sig och levt efter. Och så skriver de ner det här, vilket kvinnan i frågan har gjort. Och varje tänkande människa som är hederlig, hårt arbetande land kommer tycka att hon har rätt. Och på något sätt så verkar man otrolig förmåga att plocka upp folk som befinner sig kring pensionsåldern och nita dem för de skriver på Facebook. Och jag tror faktiskt att det är medveten taktik.
0: Jag tror det också.
2: Det är där man börjar.
0: Jag tror det också. Av flera skäl. Alltså, dels är det lätt, de kommer inte göra lika mycket motstånd. Det kommer vara lättare att trycka dit dem. Så det är lättare att ge varnande exempel på det sättet. Men jag tror också att äldre personer är ett växande potentiellt problem för den härskande klassen. Det är svårare för dem faktiskt på till exempel att via ekonomiska medel kontrollera äldre personer som ja, de har ofta mycket att vara förbannade över, men de har inte heller så väldigt mycket att förlora. Om det inte är så att man kastar pensionärer i fängelse på löpande band för det de säger på Facebook.
2: Ja, men det är ett bra sätt att trycka dit dem, för att nu kommer de här varje årskull som går i pension och upplever att de har tappat några tusen jämfört med föregående årskull som går i pension per månad. Och så tittar de liksom på det här att okej, det är ju så här att nu kommer jag låta så rasistisk, det här är ju problematiskt, men så tittar de liksom på pengarna man sprätter iväg på folk som har kommit till Sverige hur lätt som helst. Och jag tror överheten är ganska iskall och det har sättet logisk och rationell och tänker att nej, men det kommer att mullra i pensionärskraten. Vi börjar liksom nita all form av opposition, självständigt tänkande och protest. Och det här är ett uttryck för detta. De som drabbas först av den stora omställningen i samhället idag, det är våra äldre som har slutat arbeta och som nu ska kunna leva på sina pensioner, vilket de inte kan.
0: Ja. Jag kände på ett sätt att jag hellre skulle vilja prata om just den här nyheten än vissa av de andra. Därför att om vi skulle prata rent hypotetiskt, till exempel om Arif Moradi, vilket vi gott kan göra tycker jag, då kommer vi garanterat begå brott som är mycket grövre än den här kvinnan har gjort. Det är verkligen värt att tänka på tycker jag.
3: Frankrikes tidigare president Valéry Giscard d'Estaing avlider 94 år gammal. Var president mellan 1974 och 1981. Sänkte rösträttsåldern till 18 år samt legaliserade abort och allmänna skilsmässor. Ja, den franske potentat vars namn jag försökte mig på att uttala alldeles nyss. Ursäkta min franska. Han var president i Frankrike, vilket framhålls i bubblarubriken. Men åtminstone från mitt perspektiv, jag tror från många perspektiv, så är han ju framförallt känd som en av arkitekterna bakom EU-projektet och inte minst eurons fader. Jag vet inte om det är sant, om det är objektivt sant att det faktiskt var han, men det är i alla fall så som jag alltid tänkt på dem, att det var han och diverse andra liknande potentater som kokade ihop den här idén om den gemensamma valutan. Och ja, alla vi som har en bestämd uppfattning om euro-projektet kan ju också ha motsvarande uppfattning om Giscard d'Estaing. Men det är ungefär så mycket som jag vet om honom. Vad kan man mer säga om denne man?
2: Du missade hans roman 2000. Han kom med en roman för 10 år sedan ungefär. Har du missat det? Ja, den? Jag har faktiskt inte läst den. Men jag tror inte jag missas heller. Man antar att den i förtäckt form handlar om en kärlekshistoria han hade med prinsessan Diana.
3: Prinsessan och presidenten. Om en fransk president och en brittisk missnöjd prinsessa som får ihop det.
2: Precis.
3: Det oerhört subtilt sätt att antyda att man minst han har varit på ett av de här städerna.
2: Ja, men han är, och det, om det nu är sant att de hade ihop det, så är det en av hans många kvinnoaffärer. Men det utmärker inte honom från någon annan fransk president. Alltså det är ju alla presidenter i Frankrike, förutom de Gaulle och faktiskt nu sittande president, har ju kännetecknats av ett snuskigt antal kvinnoaffärer. Man förstår inte hur de har haft tid att ägna sig åt politiken. Men det hade ändå det stäng. Och där han kanske skiljer sig från andra var att han var, andra franska presidenter, var att han, som ni säger, euron, och han var tidigt en väldigt hård federalist och ville att Tyskland och Frankrike tillsammans skulle skapa en stark europeisk stat. Han började tidigt fila på en europeisk konstitution till och med. Han lade ner det för att han märkte att fransmännen inte gillade tanken riktigt. Men han bidrog ju till att Västtyskland under Schmitt blev lite mer självständigt gentemot USA och rörde sig lite grann åt det franska hållet, ett starkare och självständigt Europa, men dock med den här obehagliga federalistiska tendensen. Och sen är han väl den president som hårdast av alla har drivit Afrikapolitik. Man pratar mycket om hans Centralafrikanska republiken, hans relation med kejsar Bokassa och myter i form av diamanter och lyxliv och andra gåvor också, reser i Afrika på hans kejsars bekostnad. Men man får inte glömma bort att han också bidrog till störtandet av Bokassa, som dock återinsattes av sin kusin som militär eller befälhavare. Så att han var väldigt aktiv i Afrika och försökte stärka liksom det här postkoloniala greppet som Frankrike trots allt har över sina gamla besittningar i Afrika. Men lyckades inte speciellt bra med detta. Han ställde nog till mera aversion mot Frankrike än knöt länderna närmare till moderlandet. Annars var det en bra tanke, tycker jag.
3: En sak som man läser i runor över honom är att han, ja, det beskrivs då från Medströms perspektivet som att han liksom tog över ett Frankrike som var liksom perverterat av de Gaulle och hans styre. Och sen försökte han ställa saker och ting till rätta, reversera många av oförrätterna som hade begåtts under de Gaulle-eran och så vidare. Du, Boris, som är en vän av de Gaulle och gaullismen, vad säger du om en sak?
2: Ja, alltså det var ungefär som att sätta en folkpartist och leda Frankrike. Det var lite så här, det skulle reformeras, den ganska hårda statliga styrningen under de Gaulle och presidentstyret och faktiskt den framgångsrika ekonomin under de Gaulle trots allt. Landet rörde sig framåt, blev mer välmående. Det skulle han reformera upp, och han skulle bli en slags Frankrikes Kennedy. Modern, rycka upp Frankrike. Men under hans tid försämras ju ekonomin drastiskt. Viss mån berodde på oljekris och yttre omständigheter. Men han lyckades ju inte med sina planer och idéer. Det som lever kvar efter honom är att han ordentligt fick igång den franska kärnkraftsindustrin. Men för övrigt så dabblade han till det ekonomiskt och inrikespolitiskt. Det var liksom reformer som det här var inne på med rösträttsåldern och aborträttigheter och annat. Lite spel för gallerierna som modernisering. Och ekonomiska haveriet under hans tid skapar ju en längtan tillbaka till det gamla, lite mer hårt och statligt styrt under de Gaulle, stora tunga nationella industrier. Och tyvärr leder ju detta till att ärkeskurken Mitterrand kommer till makten. Den här längtan tillbaka omsätts i, är Mitterrand bra på att utnyttja, tyvärr. Och så får en ännu hemskare period i fransk politik. Så att nej, han medför inget gott. Han var som person en fjant också. Han la sig till med en adelstitel från en utdöd, i verklig mening utdöd adelsläkt som han hade mycket vaga band till. Gifte sig lite fint också, och han gjorde frenetiska försök att vara folklig aristokrat, spela dragspel i tv och så här. Bara tanken är ju hemsk, som Juholt ungefär. Nej, inget att ha.
0: Radio Bubbla. Malteserorden vägrar samarbeta med påve Franciscus utredning av ordensmedlems avskedande. Påven motsätter sig åtgärden som vidtogs efter anklagelser om tillåtande av kondomer vid välgörenhetsarbete i Myanmar. Det är en komplicerad härva, och om du, kära lyssnare, inte riktigt hängde med på den här rubriken så klandrar inte jag dig. Jag fick titta extra noga för att hänga med i svängarna här. Det som har hänt är alltså till att börja med en intern konflikt inom Malteserorden, eller Johanniterorden. Alltså är den uråldriga korsfararorden, kan man säga, som skapades under korstågstiden för att tillhandahålla sjukvårdstjänster för korsfarare. Över åren så utvecklades den här orden till andra saker, och på 1500-talet så fick man Malta, ön Malta, som förläning, och då bytte man namn till Malta-riddarna, Malteserorden i dagligt tal. Nu för tiden så är Malteserorden en suverän entitet som inte har något stort eget territorium. De har en viss sån här extra territoriell liten förläning kvar i Rom. De har ett palats i Rom som är ungefär som en ambassad, att det är inte helt och hållet italienskt territorium. Men de har inte Malta kvar längre, som bekant, för att de förlorade Malta. Och istället så bedriver de inte minst välgörenhetsverksamhet runt om i världen. Blandat i Myanmar, där Albrecht Freiherr von Boeslager var ansvarig för ett antal projekt. När han upptäckte att vid flera av deras projekt i Myanmar så delades det ut kondomer till fattiga myanmarianer som var där och tog del av välgörenhetsverksamheten. Han stängde ner, enligt uppgift, två av de här tre projekten direkt när han upptäckte vad de höll på med. Men den tredje projektet lät han pågå ytterligare en tid, därför att hans bedömning var att om man stängde ner även det projektet så skulle man på ett ganska abrupt sätt avsluta all grundläggande medicinsk service till de fattiga människorna som bor i området. Och det är ju Malteserordens historiska specialitet, just sjukvård. Så han ville inte då att folk skulle stå utan sjukvård. Mm. Trots då att det spreds kondomer i det här sammanhanget. Men Malteserorden var inte nådig, utan utdömde ett straff för det här. Och sen dess så finns det då en konflikt. Stormästaren Matthew Festing, som är ordens stormästare, gav Freiherr von Boeslager sparken, och han fick stöd av ordens beskyddare i Vatikanen, kardinal Raymond Burke, som vi pratade om flera gånger faktiskt i Radio Bubbla tidigare. Raymond Burke, som är en amerikansk kardinal som i sin tur är i konflikt med påven. Påven Franciscus petade Burke från en viktig position här om året. Och han har varit en ledande kritik av påven från en konservativ riktning. Och han i sin tur har ställt sig på von Boeslagers sida. Och alltså, han har ställt sig på stormästarens sida för att stödja sparkandet av von Boeslager. Det är ju komplicerat allt det här, men påven har nu satt igång en utredning för att se om det har gått rätt till, och han menar på att man ska inte sparka den här personen. För att visserligen så är det fel med kondomer, Och man ska inte använda dem. Och även påven står än så länge för den romersk-katolska kyrkans traditionella uppfattning att oönskade graviditeter ska undvikas genom avhållsamhet. Spridning av AIDS ska undvikas genom monogama heterosexuella äktenskap. Men påven anser också att man ändå ska tillåta en del sådana saker och inte vara för hård, för man måste undvika så kallade kulturkrig över moraliska teser. Och man måste visa barmhärtighet gentemot dem som inte helt och hållet kan leva enligt reglerna. En väldigt intressant uppfattning med tanke på att det är en påve som ger uttryck för den.
2: Jo, men det är ju den påven. Han är som han är.
0: Det blir i alla fall en märklig konflikt, därför att Malteserorden är ju en oberoende entitet. Det är inte en del av Vatikanen eller en del av kyrkan, utan det är, kan man säga, ett eget land. En egen stat som visserligen inte längre har ett territorium, men som fortfarande har diplomatiska förbindelser med hundratals länder, observatörsstatus i FN och EU. Och enligt deras sätt att se det så har inte påven någon jurisdiktion. Så att de säger bara att den här utredningen som Vatikanen har dragit igång på påvens uppdrag, den är, som de uttrycker det, juridiskt irrelevant. Så de tänker inte samarbeta med den, de tänker inte bry sig om den, och de instruerar sina medlemmar att inte på något sätt hjälpa den, och inte heller vare sig direkt eller indirekt motsäga ordens officiella position i den här frågan.
2: Det, nästan så jag blir lite sugen på så här medeltida bambulla från påven, att han liksom stöter ur dem ur den kyrkliga gemenskapen, så vi får lite liv i luckan.
0: Ja, jag tycker verkligen att det börjar bli liv i luckan nu, och Vatikanen mot Malteserorden, påve Franciscus mot kardinal Burke, nu börjar det likna någonting.
2: Ja, nej, men det motsättningar driver utvecklingen framåt, som vi alla vet, så att det kan bli intressant.
0: Min föraning här, det är att Malteserorden kommer gå segrande ur den här striden, och det kommer leda till ett starkt uppsving för deras verksamhet och ett återtagande av förlorat territorium under de här senaste århundradena, som har inneburit en sorglig men helt säkert bara en tillfällig svacka för johanniteriddarna.
2: Ser man mycket av dem på Malta?
0: Oja. Alltså Malteserordens flagga till att börja med, som för övrigt är samma flagga som Danmarks flagga. Man, som svensk så ser den väldigt bekant ut. Den vajar lite överallt Malta. Varje dag när man går ut ser man ordens flagga. Vissa flaggdagar, olika typer av högtider, så ser man den precis överallt. Så det är en levande tradition som upprätthålls överallt på Malta. Och hela tiden ser man ju såklart armen. De byggde den här ön. Liksom, väldigt mycket av alla hus och institutioner finns här. Mycket saker som är döpta efter orden. De har ju fortfarande väldigt stort inflytande, och de har ju fortfarande fästningen vid Sant'Angelo på udden av det som staden som kallas för Birgu. Så har de ett eget fort fortfarande. De har sin diplomatiska verksamhet, lite museiverksamhet och sånt där. Men de är fortfarande jätteviktiga, och det jag hör på stan när jag liksom frågar runt och man pratar och känner in läget och sådär, det är att det är fler och fler som frågar sig om inte orden kanske borde ha en större roll på Malta än de har haft under de senaste århundradena, och har egentligen varit så bra. Då först fransmännen tog Malta, först kom Napoleon, och sen kom britterna, och sen kom självständiga republiken Malta som vi lever under idag. Men det var ganska storslaget på den gamla tiden när malteserriddarna styrde.
2: Ja, men det skulle bli så vackert om de tog över igen, för att då skulle vi faktiskt ha en liten humanitär stormakt med tanke på all hjälpverksamhet de bedriver. Då kan Sverige stämma dem för varumärkesintrång.
0: Jag tror att det här vore den den absolut rätta vägen framåt för Malta. Vi har en annan länk om att det är bråk nu om att Malta är ett skatteparadis. 14 miljarder euro sägs det att Malta har hjälpt multinationella företag att undvika. Och nu är Malta ordförandeland i EU. Och det betraktas som lite ironiskt att de ska vara ordförande över förhandlingar om hur man ska komma till rätta med skatteparadis. När Malta själv är ett skatteparadis. Som låtsas ha högst bolagsskatt i EU, men i själva verket har lägst bolagsskatt i EU.
2: Men det var inte mycket pengar, 140 miljarder kronor på 4 år. De får ju spotta upp sig lite.
0: Ja, det har du helt rätt i, att det är väldigt lite. Att det är småsummor. Men
2: bättre kan det.
0: De är ganska desperata i resten av EU. Men ja, tyckte inte, den nyheten kanske inte är superintressant att fördjupa sig i, men i sammanhanget så är det värt att notera att konflikterna mellan Malta och resten av EU växer. Och här finns ju öppningen för Malteserorden att ge en väg framåt för Malta.
2: Mm.
0: Genom att ta över styret från den här korrupta socialregeringen som styr och leda Malta ut ur EU. Och återigen bli en självständig, stark, stolt korsfararönation. Och naturligtvis ett ännu bättre skatteparadis. Bort med de sista 5% skatt.
2: Hör.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Vicepresident Emmerson Mnangagwa förbereder sig för att ta över efter Mugabe i valet 2018. Det börjar hända väldigt spännande saker i Zimbabwe just nu. Robert är på semester. Han är på sin årliga traditionella semester i Singapore. Och han åkte för ett tag sedan och han kommer borta till slutet av januari. Om allt går som planerat. Och i Zimbabwe funkar systemet så att när presidenten inte är i landet så tar omedelbart vicepresidenten över. Och vicepresident i Zimbabwe är ju sedan 2014 Emmerson Mnangagwa. Han tog över i vad som var lite grann en jag vet inte om man kan säga att det var en kupp. Men tidigare vicepresidenten hette Joyce Mujuro. Trogna radiobubblalyssnare känner förstås till väldigt mycket om de här personerna. Men Mnangagwa manövrerade ut Mujuro 2014 och har sedan dess varit vicepresident nära Mugabe naturligtvis. Han var också med och grundade det moderna Zimbabwe. Han var chef för säkerhetstjänsterna från början. Vilket ju vi vet av hävd är en väldigt bra position att vara i om man så småningom vill ta över hela landet. Men nu så kommer det signaler från flera håll i Zimbabwe om att maktskiftet är på gång. Att eventuellt så kommer inte Mugabe komma tillbaka till makten. Utan när hans semester i Singapore är slut så kanske i praktiken Emmerson Mnangagwa fortsätter att regera. Så att Mugabe fortsätter vara president men Mnangagwa i praktiken är den som sköter staten.
1: Han har ju skaffat sig bra backning här. Det verkar som om Sydafrikas verkliga starka man Cyril Ramaphosa stöder honom. Och den mannen styr ju allt i södra Afrika. Så att han verkar ha förberett sig väldigt väl för att ta kontrollen.
0: Han verkar också ha stark uppslutning från krigsveteranerna. Mm. Som är en viktig grupp i Zimbabwe som vi ofta pratar om. De verkar ha ställt sig bakom honom och indikerat att de vill att han ska ta över. Så att nu ser det ut som att den långsamma, gradvisa, fredliga kupp som har pågått i Zimbabwe sedan 2014 håller på att sättas i verket. Och nästa presidentval är 2018. Och det, spekulationen är då att det blir sista sången här för Robert och tar Emmerson över istället. Men jag undrar över en sak, Boris.
1: Mm.
0: Det sägs ju att Mnangagwa, hans smeknamn är krokodil. Men är inte det Roberts smeknamn också?
1: Jo, alltså, ja, men Robert är den gamle krokodilen.
0: Och Emmerson är den unge krokodilen.
1: Ja,

0: bara krokodilen.
1: Det är så intressant. Det ska vara en krokodil i Zimbabwe helt enkelt.
0: Ja, nej, men det är ett maktdjur helt enkelt. Men den gamla krokodilen, det kan bara finnas en gammal krokodil. Och det är än så länge Robert. Sen finns det lite yngre krokodiler.
2: Radio Bubbla.
3: Detaljhandelskedjan Sears stänger 72 butiker utöver de 180 stängningar som redan utannonserats under året. Har minskat från 2073 till 1200 försäljningsställen på 5 år. Ja, den här artikeln är från AOL, America Online. Ett välkänt varumärke för oss som började hänga på internet på 90-talet. Det är kul att se det härliga gamla varumärket flasha förbi. Men massdöden bland amerikanska detaljhandlare fortsätter. Och Sears har tidigare signalerat att man ska stänga 180 butiker i år. Men nu ökar man det plötsligt till 252 butiker. Vilket är alltså drygt var femte butik. Och detta ska associeras i ett större sammanhang. Ett antal trender eller observationer om man så vill. Eventuellt då att den amerikanska ekonomin kanske är svagare än man tror. Den andra är att när butiker stänger får fastighetsbolagen, alltså de som äger lokalerna som butikerna huserar i, fastighetsbolagen får lägre hyresintäkter och kan därför få svårare att betala sina lån, varpå konkurser hotar, varpå marknaden för fastighetsobligationer blir turbulent, varpå bankerna agerar defensivt, varpå helt andra företag kan få svårt att finansiera sig, varpå ekonomin stannar upp ännu mer och så vidare. Och det tredje, konsumentbeteendet förändras från offline till online. Och Sears Holding äger flera varumärken och däribland Kmart. Så det är ganska stora butiker, välkända varumärken som riktar sig till låg till medelklass som nu stänger en masse, var femte butik alltså. Ja, det känns som hela den här situationen bara blir värre och värre och ganska snabbt. Vi har ju pratat om det här förut, Martin. Har vi någonting att tillägga till det här, till vår tidigare analys?
4: Ja, en sak är att man får ju fundera på vad värre betyder. Värre och värre definitivt för de som sysslar med fysisk retail. Det är ju väldigt goda tider för de som sysslar med digital retail. Amazon går som tåget, går bättre än någonsin. Och vi har en annan nyhet på Bubbla just nu om att Amazon numera bedriver väldigt omfattande bankverksamhet. Därför att de har så mycket folk som vill ta det här steget, börja sälja digitalt istället. Och som de tror på väldigt mycket, men som inte är kapitaliserade i dagsläget. Så då har Amazon startat, det kallas för Amazon Lending, som är, kan man säga, en bank helt enkelt, som ger företagslån. Mm. Till företag och naturligtvis de företag som har som affärsidé att sälja saker på Amazon-plattformen. Så de har betalat ut 3 miljarder dollar sen, tror jag, 2012 under gångna verksamheten. Bara för att kapitalisera och bygga upp det här nya ekosystemet på sin plattform. Och det är ganska fascinerande att tänka på som en kontrast till de här varuhusimperierna som lägger ner och minskar. Medan Amazon, de växer snabbt och de måste starta en bank för att bygga upp den här nya ekonomin kring sig. Så där går det ju verkligen undan. Och om man äger aktier i Sears så är det ju väldigt dåliga nyheter. Äger man aktier i Amazon så är det ju fantastiskt bra nyheter.
3: Lite lustigt det där, för det var ju det vi satt och spekulerade kring för några avsnitt sen. Vi pratade om att de här stora IT-bolagen som kanske Google eller, jag vet inte om vi nämnde Amazon vid namn, men jag har för mig att vi pratade om Alibaba at the time, att varför startar inte de här jättarna bankverksamhet i alla länder och knyter ihop till ett nytt internationellt betalningssystem? Och i förlängningen så kan man ju se att det är precis det som Amazon har embryot till här, även om det handlar om att finansiera ska säga, expansionen i deras retail-plattform.
4: Ja, kanske Jeff Bezos är en trogen lyssnare på Radio Bubbla Ekonomi, vem vet?
3: Det tar jag som sannolikt.
4: Men visst är det så, och den här utvecklingen, vi befinner oss fortfarande bara precis i början av det här, som beskrivs ibland som att mjukvara håller på att äta hela världen. Men man ska absolut inte vara överraskad över att de stora IT-företagen blir stora banker till exempel. Jag tror att det är den logiska vägen för de här företagen att utvecklas. Google är också en enormt viktig, alltså finansiellt verktyg för många företag via annonsering för att få ut sina produkter. Man tjänar pengar på att sälja annonsplats till Google. Och de är en enormt viktig komponent, ungefär som Amazon är för andra företag och som banker är för de flesta företag, för många företag i alla fall. Och Facebook till exempel, Facebook jobbar jättemycket nu med att man ska kunna köpa och sälja saker via deras plattform. Och det skulle inte alls förvåna mig om Facebook i förlängningen riktar in sig på att försöka bli en bank för privatpersoner. Och att du till exempel kan ta ett bolån från Facebook. Som du kanske har olika sannolikhet att få beroende på hur din aktivitet på nätverket ser ut. Om du har 10 000 Facebook-vänner och de interagerar positivt med dig hela tiden. Mm. Kanske Facebook är mer benägen att ge dig ett lån. Mm. Så det kanske är ett jättebra sätt för en bank att bildas. För att de har så mycket mer information om sina kunder än vad andra har. Och det är ett av många exempel på den här digitaliseringen. Det är mycket, mycket mer kvar på den här resan än vad de flesta människor tror. Och att Amazon blir en gigantisk bank, det är fortfarande bara en första liten fläkt av vad som komma skall.
3: Och får mig att tänka på dels två saker. Dels att det där redan pågår i Kina, där kinesiska staten har genomfört precis samma sociala kontroll som tar sig uttryck i ekonomisk frihet helt enkelt. Om du är kritisk mot kinesiska staten så förlorar du ekonomisk frihet som individ. Och sen min andra reflektion är ordet kredit, som kommer från kreditare, som betyder tro på. Alltså att man har kredit, det vill säga att det är någon som tror på dig. Alltså du har kredit i din sociala umgängeskrets. Du är en person som man kan lita på. Och det var ju så det funkade i back in the day. Att ja, man vet vem Martin Eriksson är på runt SoFo eller kanske Slema på Malta här. Och han har ett bra rykte, han betalar alltid för sig. Alltså har han kredit och man vågar låna ut pengar till dig. Och så det, jag finner det ganska logiskt att sociala media och banker kommer så att säga bli mer, närma sig varandra på sikt. För det var exakt så det var för 200 år sedan.
4: Samtidigt så om man tar den här tanken ytterligare lite längre fram så skapar man ju helt nya sårbarheter i systemet. Det blir ju en otrolig centralisering av affärer. När så väldigt mycket av handeln som förut var, även om det är en koncern som äger alla butikerna runt om i landet, så har de ju distributionssystem som ändå i praktiken är decentraliserade, som funkar på olika sätt och som inte annat görs av olika människor i olika städer. Amazon har förstås även internt ett system där man har lager i många olika städer och så vidare. Och man har lager på fler och fler ställen. Men anta om man nu, som jag gillar att göra ibland, tänker på såna här riktiga katastrofscenarion. Vad händer om det smäller av en gigantisk elektromagnetisk puls som gör att inga datorer fungerar längre? Amazon kommer vara helt utslaget. De kommer inte kunna göra någonting. Bland annat för att de är super, super automatiserade. Internt hur deras lager och sånt funkar. Och naturligtvis så skulle man inte kunna köpa någonting från Amazon. För man kan inte handla på Amazon om man inte gör det via en dator. Och det är ju en dramatisk skillnad mot de här andra, de traditionella butikskedjorna. Så att man skulle kunna tänka sig två alternativa scenarion efter den här elektromagnetiska pulsen. Ett där man på något sätt ändå kan få igång verksamheten, för att man kan ersätta datorerna med bokföring och papper och penna en övergångsperiod. Lastbilarna funkar fortfarande åtminstone av lite äldre årgång, för att de behöver bara bensin och inte el. Nu vet jag att lastbilar inte funkar så. Jag behöver inte skicka en massa arga lyssnarbrev om det. Men det är ändå en stor skillnad, va? Att ju mer högteknologiskt och ju mer mjukvaruorienterad de här sakerna blir, desto svårare blir det att återhämta sig efter en kollaps som påverkar det grundläggande tekniska infrastrukturen. Och det innebär också till exempel risker för, säg, en hackerattack som nu kan komma åt hela Amazon-systemet i ett svep, men som annars skulle vara tvungen att gå på många fler entiteter. Så det innebär enorma effektiviseringar och alltså extremt mycket värde för konsumenterna på kort sikt. Så länge systemet funkar så är det oerhört bra för alla som vill köpa saker. Men sårbarheten växer på sikt.
3: Ja, Absolut. Jag ser också en splittring i den västerländska mentaliteten här, om man tar på ett lite mer filosofiskt plan. Att dels så har vi folk som tycker att kan jag inte bara få det där chippet så snabbt som möjligt, så jag kan ladda upp mitt consciousness till Googles molndatabas, så att jag kan ladda ner mitt medvetande till en ny kropp och kanske till och med en robot från Alphabet Boston Dynamics, så jag kan springa jättefort. Det är det ena spåret, den här singularitetsfreaksen. Och den andra är mer skeptisk, eller snarare där jag börjar känna mig vätskrämd. Där jag snarare förlitar mig på uppenbarelseboken som vi pratat om tidigare, med det här märket i pannan och vad det innebär. Ja, och det jag tycker är lite intressant, både du och jag har liksom en teknologisk bakgrund, men jag upplever oss båda som väldigt skeptiska inför den här utvecklingen. Det är inte bara en fantastisk framtid till möte med ökad effektivisering och produktivitetsökning, utan det är också en ganska läskigt framtidsscenario. Inte nödvändigtvis för att det kan komma en total wipeout, all data försvinner, utan kanske till och med för att det fungerar.
4: Det finns massor med problem också med de här fungerande systemen. När folk redan i ett normalt kapitalistiskt samhälle, så blir folk med ett marxistiskt tankesätt alienerade från sitt eget arbete. Den effekten riskerar att tillta ganska mycket när allting dessutom digitaliseras.
3: Mm.
4: Och du har inte ens någon fysisk kontakt med kanske saker du arbetar med, saker du köper och så vidare. Det kommer ju alla möjliga dramatiska effekter.
3: Mm.
4: Och det är en av dubbelheten, att det är bra på väldigt många sätt, och det är bra så länge det funkar. Men jag tror att förr eller senare så är det många som kommer betala ett högt pris för att de bara förutsatte, utan tillräckligt goda skäl, att det alltid kommer funka.
3: Mm.
1: Det har inte hänt någonting i politikavdelningen sen senast, så att vi får gå vidare till opinionsavdelningen. Och där vi har flera länkar som jag tycker är lite märkliga. Mm. Vi har en amerikansk artikel som handlar om att Gripen är lösningen på USA:s flygvapenkris. Och kära lyssnare, du hörde rätt. Gripen är alltså Gripen som i Saab Gripen, JAS Gripen 39 Saab, fan nu heter. Det spektakulära svenska stridsflygplanet. Jag tänker inte bevärdiga den här länken med ett inslag i Radio Bubbla, men det finns i alla fall en amerikan som sitter på sajten Daily Caller som säger att USA ska lägga ner sin egen stridsflygproduktion och istället köpa JAS.
0: Ja, jag kan se vad förväntansfulla de är nere i Linköping nu. Ja. Oj, oj, oj, oj.
1: Nu kommer beställningen här, 500 JAS som ska ersätta alla F-16-plan och F-22. Och nu ska USA lägga ner hela F-35-programmet för att istället satsa på ett svenskt stridsflygplan.
0: Och IS-terroristerna har redan börjat utbilda sina piloter på Gripen, tror jag.
1: Den här David Archibald som har skrivit artikeln, han måste vara någon sorts svensk ättling. Med tanke på vilken extrem hybris han har med avseende på Sverige och svenska produkter.
0: Ja, alltså vet han väldigt lite om Sverige.
1: Ja. Det står i den här artikeln att Gripen är nästan lika effektiv mot SU-35 som F-22. Det skulle vara kul att ha någon initierad kommentar. Om vi har någon sån här militärexpert som lyssnar. Kan inte ni kolla på den här artikeln av David Archibald i en kommentar, och så kan vi ta upp den som ett inslag när vi har någon typ av expertkommentar till den. Jag känner att det blir lite pannkaka om vi gräver ner oss i militärtekniska detaljer.
0: Jag är också lite ny. Den personen eller personerna får gärna berätta hur man, alltså, jag är lite nyfiken på hur man mäter sådana saker och avgöra vilken bil som är bäst. Det är ju ganska lätt att göra. Man kan ju racea dem mot varandra. Men så länge inte F-35 varit i strid mot ett Gripenplan, eller mot en rysk SU-modell, så vet man ju inte vilken som är bäst.
1: Alltså de gör ju simuleringar. Det baseras på simuleringar. Och det finns då någon, nu går vi nästan in på den ytan ändå, men det finns då ett mått i simuleringarna som säger så här att en Gripen skjuter ner 1,8 SU-35 per Gripen som skjuts ner. Och det är nästan lika bra som en F-22 som skjuter ner 2,2 SU-35 per F-22 som blir nedskjuten. Så du förstår, det är en simulerad modell, så får man fram en kvot.
0: Men så här, låt oss inte bara... Det hör säkert av sig en superexpert på det här och reder ut det hela.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Karolinska institutet avskedar Paolo Macchiarini efter oetiska operationer i Krasnodar och lögner i CV och om bisysslor. Macchiarini-skandalen har ju fortfarande inte blåst över och kommer inte att göra det på ett tag heller. Men nu har i alla fall Karolinska institutet bestämt sig efter allt ståhej för att avskeda Macchiarini. Det som man tidigare har sagt inte har varit möjligt på grund av svensk arbetsrätt. Men nu har de väl förmodligen på känn att deras resultat, att deras beslut inte kommer att ifrågasättas trots allt. Så att de kan ta sig lite friheter. Och det vi har här i länken är ett pressmeddelande från Karolinska institutet som anger att Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KIs värdegrunder och skadat KIs anseende, samt att han har ljugit om sina bisysslor i sitt CV och att han har visat oaktsamhet i forskning. Det är alltså den gamla utredningen om forskningsfusk som kom fram till att han visat oaktsamhet men inte oredlighet.
2: Ja, men många av de här uppgifterna är ganska gamla, va? Alltså att Paolo Macchiarini är en lurendrejare som har hållit på med skumma saker.
1: Ja, det är inget nytt i de uppgifterna. Det enda som är nytt är att han till slut har fått sparken.
2: Så att det nyheten bakom nyheten här är att Karolinska institutet har högst medvetet haft en skurk anställd som forskare på en prestigefylld tjänst.
1: Ja, jag tror att ända sedan början av året så har man letat desperat efter möjligheter att försöka avskeda honom, men inte hittat några som har varit tillfredsställande för juristerna på personalavdelningen. Sen har man bytt rektor, bytt dekan och nu uppenbarligen tyckt att det här beslutet går att fatta under starkt tryck.
2: Mm.
1: Om vi ska backa lite grann i det här så finns det väldigt mycket man skulle kunna säga om Macchiarini-affären. Mycket av det är redan sagt, men eftersom vi är vad man skulle kunna kalla för ett alternativmedium så vill jag ändå gärna uppehålla mig lite grann vid den roll som ett annat alternativmedium har spelat i den här skandalen.
2: Mm.
1: Därför att KIs rektor Anders Hamsten fortsatte ju envetet att hävda att det var inget avgörande fel i Macchiarinis publikationer ända tills bevis på motsatsen kom upp på en sajt som heter PubPeer där man anonymt kan peka ut avvikelser i artiklar. Och samma sajt är avgörande, har en avgörande roll i de två andra skandaler som nu har rullats upp eller håller på att rullas upp. Dels i Uppsala där det är en biolog som hade duplicerat bildmaterial på ett sätt som liknar det som Macchiarini gjorde, fast i större skala. Och som då har fått flera artiklar tillbakadragna. Samt i Göteborg där det är en forskare som tidigare var på KI och som tidigare har utretts för forskningsfusk och som tidigare har fällts och sen friats retroaktivt i en ganska besynlig process som väckte mycket uppmärksamhet då för ungefär 6 år sedan. Den forskaren har nu drygt 10 artiklar som är flaggade på PubPeer där det är figurer som har duplicerats så att vem som helst som tittar på data kan se att det här kan inte stämma. Så att den tekniska utvecklingen här som har gjort det möjligt att föra en postpublikationsdebatt med anonymitet så att man inte behöver själv riskera negativa konsekvenser som visselblåsare, den gör alltså att vi får en mycket mer öppen och transparent granskning av resultat. Och det gör ju då också att när universiteten utreder fusk så kommer vem som helst att kunna titta på data och sen jämföra utredningen med det som man kan se. Och så kan en var dra sina egna slutsatser, även i de fall där då forskare har friats eller för den delen fällt på grunder som de själva tycker är, eller som de själva eller andra tycker är otillfredsställande.
2: Mm. Jag förstår ju att att den här nya tekniken gör det lättare. Att man kan, man har sån här, man kan publicera på internet och granska och sånt där. Men jag undrar lite grann, om jag förstår det här problemet rätt, så handlar det om att en forskare använder samma data vid flera tillfällen och låtsas som att det är olika data.
1: Ja, precis.
2: Något åt det hållet.
1: Precis, och det är ju vanligt att man ser det just därför att bilder på celler och på vissa typer av proteinanalyser, det är nästan de enda rådata som man använder sig av. Så att i andra fall när data är falsifierade, då ser man ju bara någon slags aggregerad, något diagram eller någon tabell, data i en aggregerad form. Men här rör det sig om fotografier och då kan man se direkt om de är duplicerade.
2: Men förlåt, det är det här som intresserar mig. Då kan man se direkt, säger du. Men hur kan en sån här grej då gå igenom den omständligare processen med peer review? Det måste man väl se direkt då om man ska granska en artikel. Mm. Och ser att de här två bilderna, säger att det här är en bild av P3-skålen A och det här är en bild av P3-skålen B. Och så ser man att det är samma bild. Hur kan det ens liksom publiceras in the first place?
1: Man kan verkligen fråga sig det. För då har ju de publicerats... När de har publicerat så betyder det att de har passerat dels alla medförfattare som har tittat på bilderna och som ju då inte har något som helst intresse av att åka fast, så att säga. Det är en väldigt elementär reflex. Om man ser någonting som är fel, som är uppenbart fel, som andra kommer att se fel, att man omedelbart drar i nödbromsen då, naturligtvis. Det har passerat tidskriftsredaktören som har tittat på artikeln, det har passerat referentgranskarna, det har passerat layoutpersonerna som har gjort den slutliga artikeln, och ingen har märkt något. Och sådana fall finns det många exempel på. Så att folk tittar helt enkelt inte så noga, det är den enda slutsatsen man kan dra. Och det här att referentgranskningen skulle vara någon slags kvalitetskontroll, det är också starkt överdrivet. Det är väl känt att referentgranskning är slumpmässig och att den ofta tjänar till att se om slutsatserna är något sån här i linje med konsensus i forskningsfältet. Men som feldetekterande mekanism ska man inte ha särskilt hög tilltro till referentgranskning.
0: Just det här med peer review och de man jobbar med, den sak jag grubblar på när det gäller Macarini-fallet, det är ju att, men han vankade ju inte ensam runt i korridorerna och gjorde sina experiment och stoppade en plasttub i folk och så vidare. Alltså han måste ju haft ett team omkring sig som högt utbildade och skolade, som mycket väl måste ha fattat att det här vi håller på med, det är ju bluff och båg. En sak att han lyckas stupera människor 200 mil bort genom fejkade sammanställningar och foton och så vidare och fejkad rapportering. En annan sak är alla de människor han arbetade med, alltså i sin direkta närhet, de som höll i tänger och skalpeller och annat.
1: Ja, det är ju troligt då att han har... opererat sin forskargrupp utan mekanismer som normalt sett kan skydda mot sånt här. Det vill säga, han har förmodligen inte haft regelbundna möten och seminarier där man har kunnat tillsammans sitta ner i lugn och ro och kritiskt värdera resultaten. Det här vet jag inte så mycket om i detalj, men när man tittar på dokumentärfilmerna så får man intrycket att han föredrog att ha sina forskargruppsmöten på stående fot. Han gick in i labbet, samlade alla, fattade exekutiva beslut, satte stark press på sina medarbetare att leverera resultat, gick ut igen, och att han också hanterade mycket per e-post och telefon, och att det inte var någon annan som hade den hela överblicken över experimentet, utan alla fick så att säga lita på att det som fanns där, det gällde. Sen vet man ju inte om det var han själv eller någon annan som gjorde så att de här duplicerade bilderna dök upp på flera ställen. Någon måste det ju ha varit i gruppen, men finns det då ingen mekanism för att spåra vad det man har gjort och sådär, utan man tar allting ad hoc, då ökar naturligtvis risken att saker blir fel.
2: Ja, återigen så får man ju känslan av att det är ofta lite svajigare på insidan än vad det ser ut när man står strax nedanför elfenbenstornet och försöker blicka in.
1: Så är det väl praktiskt taget med alla fält, tror jag.
2: Ja, men det är extra skrämmande just när det är forskning och medicinsk forskning som inte alls är så seriös och systematisk som de vill ha en att tro.
1: Mm.
2: Ja, men sa du att det var ett anonymt tips det här?
1: Ja, precis.
2: Ja, vad intressant. Så att nu drivs den här utvecklingen vidare av okända hjältar som vi inte ens vet vilka de är.
1: Ja, och nätet är fullt av okända hjältar som håller på att reda ut saker och ting åt oss. Det är ju också okända hjältar då i de här fallen i Uppsala och Göteborg som har lyft fram resultat som inte riktigt, som inte kan vara så som de är beskrivna, därför att bilderna är duplicerade.
2: Det är härligt att höra, och det är ju lite grann en annan typ av attityd än man kanske är van vid att förknippa med forskare och toppforskare, såna Macchiarini-typer som är väldigt drivna av prestige och sin höga status och sin peer review ranking och såna här saker.
1: Mm. Nej, precis, de som kommenterar där, de gör ju inte det för någon erkänsla skull, eftersom de inte kan få det när de är anonyma.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. en 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkioske dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Radio Bubbla.
5: Så klumpig jag är då.
6: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Landsflyktige turkiska maffialedaren Sedat Peker når tiotals miljoner tittare med en serie YouTube-videos där han anklagar president Erdogans släktingar, regeringsmedlemmar, polischefer och mediemoguler för mord, våldtäkter samt handel med vapen och narkotika. I sin strävan efter att isolera sina fiender och få dem att angripa varandra vänder Peker sig till både höger- och vänsterkrafter, liksom till islamister och aleviter. Vi har två oerhört intressanta länkar på Bubbla just nu om maktkamp som pågår inom den turkiska djupa staten. Jag är lite osäker på sambandet mellan de här länkarna. Jag misstänker att det finns ett samband. Vi kanske kommer till det, men jag tror att bara eftersom jag inte vet vad sambandet är exakt, så tar jag länkarna i tur och ordning. Och sen kan du, Boris, jag tror och hoppas att du kan sy ihop det här då. Men det första då som jag tycker är intressant är den här Sedat Peker, som han gillar förstås inte själv den beskrivningen när man kallar honom för maffiaboss. men alla kallar honom för maffiaboss ändå. Så han har ju inte någon sån här djup respekt där. Han har satt skräck i folk. Han är en ledare för organiserad brottslighet i Turkiet. Men i Turkiet och för all del i de flesta andra länder också, så är det inte så att det finns en knivskarp gräns mellan att vara en maffiaboss och att vara en viktig person i politiken, i staten och den djupa staten. Det ser olika ut i olika länder. Om du är en oligark eller en superlobbyist eller vad det kan vara för någonting. Eller du kanske är en gammal brottsling som plötsligt sitter i Sveriges riksdag på lite oklara premisser och så vidare. Ingen nämnd, ingen glömd. Men i Turkiet så är det i alla fall så att det finns olika fraktioner i den turkiska djupa staten. Och de har alla djupa försänkningar kors och tvärs till olika typer av kriminell verksamhet. Men Sedat Peker är någon då som står med kanske ena benet i ena världen, andra benet, han står framförallt med benet i maffiavärlden. Men han har då varit skyddad. Han har inte varit en sån här brottsling som har varit på flykt och så vidare, utan han har varit mer en affärsman och så vidare. Men som folk har vetat att det är en maffiaboss. Men han har varit skyddad av staten. Och han har själv berättat om det här, hur han fått liksom, tips när de var på väg att slå till mot honom, att kunna skydda sig själv och sina tillgångar och så vidare. Men någonting har hänt som gör att han inte är skyddad längre. Han verkar fått ett sista tips, han kunde fly landet. Men det var precis det han var tvungen att göra, för att den turkiska staten då agerade mot honom och mot hans familj, vilket han är särskilt förbannad över. Så han fick fly från Turkiet. Jag tror han drog till Balkan först och sen till Nordafrika, och nu har han till slut landat i Förenade Arabemiraten. Så nu sitter han på ett hotell, kanske i Dubai eller något sånt här ställe, och nu iscensätter han en storslagen vedergällningsoperation mot den turkiska djupa staten. För han har en väldigt enkel men spektakulär och fascinerande metod, nämligen att sätta sig ner framför en videokamera och spela in sina berättelser om sitt liv, folk han känner i det turkiska etablissemanget, saker han har gjort, saker de har gjort. Senast jag kollade hans YouTube-kanal så hade han lagt upp 7 videos, och de var liksom timslånga eller mer, en timme, en och en halv timme och så vidare. Och han sitter, det verkar som att han sitter och berättar historier helt enkelt. Han är ganska så här karismatisk, verkar vara ganska skicklig berättare. Folk verkar tycka att det inte bara att själva innehållet är intressant, utan folk verkar tycka att han är rolig och en skicklig berättare helt enkelt. Och de berättelser han berättar är alltså väldigt, väldigt intressanta. Det inkluderar då högt uppsatta politiker, folk i rättssystemet, inflytelserika företagare i mediasvängen och andra sektorer. Och han beskriver hur människorna har bakom den prydliga fasaden av att de är anständiga politiker och så vidare, så sysslar de med alla möjliga sorters grov brottslighet. Och det är inte bara då till exempel knarksmuggling och vapensmuggling, sånt som man nästan kan förvänta sig att höga politiker sysslar med, utan det är också saker som så här mord och våldtäkter. Och det han verkar visa på sig att peker, det han verkar säga så här, att om ni nu ska hålla på och kalla mig för maffia och öppet säga att jag är en maffiaboss, då tänker jag säga som det, att ni är också maffiabossar, ni är inte bättre än vad jag är. Och det är också så här, han påstår sig inte att han är någon sorts oskyldig person eller att han är någon sorts frälsare. Han säger öppet, jag gör det här av mina egna personliga anledningar. Och han verkar inte sticka under stol med heller att det handlar om hämnd. Vi hade en deal att vi skulle skydda varandra. Nu har ni valt att inte skydda mig, då tänker inte jag skydda er längre. Så nu får ni stå ett kast. Välkommen att ta emot sanningen om er. Ja. Väldigt, väldigt spännande situation, Boris. Underhållande, fascinerande, tankeväckande på så många olika sätt.
0: Ja, som ni ser, man skulle vilja lära sig turkiska eller behärska turkiska. För som säger, han har en väldigt stark personlighet. Man märker liksom att han gillar att berätta också. Han är väldigt skicklig showman, verkligen. Just det här med den djupa staten. Alltså man kan säga att han är en typ av person som inte är alldeles ovanlig i Turkiet och i Balkan och gamla Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien och säkerligen tror jag man kan hitta dem i Ungern också. Alltså personer som du säger som står med båda benen, ett ben i varje läger. Och när det gäller den här personen så är han ju, och de kan vara ganska bildade och politiskt genomtänkt och därför varit en bitvis kriminell tillvaro. Han är ju kopplad till faktiskt en del av, man kan dela in den djupa staten idag i tre delar. Alltså den djupa staten Turkiet är ingen monolit. Det är ju dels den dels som Erdogan trogen, och så är det gülenisterna som har grävt in sig så djupt, alltså att när helst man än kollar nyheterna så har det alltid varit en utrensning dagen innan av gülenister i den turkiska statsapparaten. Och så är det en organisation som allt sedan 90-talet har, den organisation som ursprungligen förkroppsligar uttrycket den djupa staten i Turkiet, Ergenekon. Och den är mytomspunnen och det finns många olika historier om vad den, vilka som har ingått där och hur den grundat och så vidare. Vad som är ganska troligt, verkar troligt, är att CIA och Pentagon var med och bildade organisationer och understödde det med hjälp av kontakter de hade i den turkiska säkerhets- och militärapparaten. Men att sen började Ergenekon leva ett eget liv och verkligen förkroppsliga den djupa staten. Och den är fascinerande därför att till exempel pekar här, han var en av ledarna för den här organisationen. Och den som brukar pekas ut som den yttersta ledaren för Ergenekon, gammal brigadgeneral som anses ha legat bakom, planerat de flesta av de militärkupper som genomförts i, och även varit den styrande kraften i, under den period då militären hade ett fast grepp om Turkiet, har ju sagt att Peker är, han är en god vän till familjen. Så att, och i den här organisationen så samsas liksom militärer som närmast kan betecknas som fascister, som då den här brigad generalen, alltså gamla kemalister, stenhårda. Men också turkiska vänsternationalister. Där finns ledaren för ett parti som heter Patriotiska partiet, alltså vänsternationalister. Dogo Perinçek, en gammal, kommer från gammal fin juristsläkt. Han har själv, satt själv i Turkiets högsta domstol. Och de har samlat jurister och vänstermilitärer och samsas väldigt väl med de gamla kemalisterna. Alltså det är så här den djupa staten ser ut. Och den här Perinçek var ansvarig för desinformation och propaganda i den här Ergenekon-organisationen. Och så var han också sambandsman med pekare när det gällde, säger olika uppgiftslämnare, när det gällde omstörtande aktioner, alltså att skapa kaos och upplopp och mord. Det är därför att då den gamla klassiska spänningens strategi, för då får militär och polis ett skäl att ingripa. Man brukar säga att just det, alltså att Ergenekon fick ett eget liv, att de från att CIA och Pentagon var med som barnmorskor, så har antar man, för ingen vet ju säkert, det här hör ju till den djupa statens, det är ju poängen med djupa staten, men inte vet riktigt säkert, men de flesta analytiker brukar mena att man har rört sig sedan dess i en anti-amerikansk riktning, att man numera, och en anti-EU-riktning, och att man ser liksom att Turkiet och den djupa statens Turkiets framtid ligger i vad heter det, i en allians med Ryssland och Kina, vilket är intressant men också lite oroväckande. Och Erdogan, han är ju däremot nu, alltså de senaste åren så har ju Turkiet brottats med fasansfulla ekonomiska problem. Tre gånger så har ju liksom liran dykt ordentligt, senast nu i mars då den tappade 15% av sitt värde. Och de riktigt stora företagen i Turkiet vill ha en typ av politik, alltså mer västvänlig, bli kompis med EU och USA, höj räntorna. Men Erdogan är ju själv tvungen att ska han hålla igång sin bas bland små och mellanstora företag, och då måste han föra en annan politik, liksom klientpolitik, låga räntor, välfärdsstat. Och det här skapar liksom motsättningar. Så vi har tre falanger som slåss om makten i staten. De gamla militärerna, kemalisterna och vänstern som faktiskt är inbyggd där i den djupa staten. Gülenisterna och så Erdogan, och alla söker dem. Olika allierade där ute i världen. Och jag skulle ge, man ska nog se liksom de här YouTube filmerna som ett led i militärens sätt att och vänsternationalisternas sätt att komma tillbaka till makten. Man undergräver nu förtroendet, för sprider allt man vet om Erdogan, och även gülenisterna har man ju kastat skit på. Och den som anses varit ledare för den här organisationen, Erdogan, är ju den också den person som byggde upp både militärens och den militära underrättelsetjänsten och sen polisens underrättelsetjänst i Turkiet. Så han har en gång i tiden varit deras J. Edgar Hoover, så att de lär sitta på uppgifter. Så att det här kan bli jättespännande. Alltså det är, Erdogan kommer att falla. Han kommer inte att klara att hantera alla de här krafterna. Så frågan är vem som tar över istället.
7: De här tre falangerna, kemalisterna och militärerna, och som säger också turkisk vänster, finns också med på törn. Så jag antar att man kan säga att det är den sekularistiska falangen.
0: Ja,
7: för både Erdogan,
0: precis,
7: och Gülen är någonstans islamistiska. Gülen är mer moderat islam, Erdogan mer hård för islam. Ja. Men de sekulära har en egen falang i den djupa staten.
0: Mm. Det är de som har funnit, den djupa staten är ursprungligen deras. Det är kemalisternas och vänsterns. Sen har gülenisterna och Erdogan kommit därefter. Så att kampen kommer att stå med mellan gülenisterna som har USAs backning och kemalisterna som kommer att stöttas av Ryssland och Kina.
7: Apropå gülenisterna så har vi en annan länk som var lite sådär fantasieggande. Den här om, jag har redan läst upp den tidigare, den här de turkiska agenterna, turkisk James Bond, åkte till Nairobi och kidnappade Selahattin Gülen som är syskonbarn till Fethullah Gülen, ledaren för Gülen-rörelsen. Och eventuellt då en viktig person i, officiellt har han jobbat som lärare i Nairobi, men inofficiellt så var han eventuellt en ledande gülenist. Och det precis som du nämnde, Boris, så är det ju i stort sett ett dagligt fenomen i Turkiet. Det pågår en intensiv jakt på gülenisterna, och det har gjort det lite länge. De är terrorklassade, de har ett särskilt namn på dem. De kallar det för den fetulalistiska terroristorganisationen i all officiell turkisk kommunikation. Och det har ju varit enorma utrensningar, framförallt sen kuppen 2016, eller kuppförsöket, eller vad man nu kallar det för, där man har rensat ut hundratusentals, bokstavligt talat, offentliganställda som hade Gülen-kopplingar och nu är styr utan sina jobb. Och det här är inte heller första gången man kidnappar folk. Givetvis Turkiet pågår hela tiden, men även utomlands håller man på med de här sakerna. Det finns några andra kända incidenter då turkiska agenter har gått in i andra länder och tagit folk med eller utan tillstånd från värdländerna. I det här fallet så vet man inte tydligen om Kenya har godkänt den här insatsen. Men det finns... Det här är en tillgång som du får förklara för mig, Boris, men Gülen-falangen är uppenbarligen lite etablerad i Kenya, och de har sina skolor, de har som en skolrörelse över hela världen. Och Kenya har blivit beordrad av Turkiet att stänga ner de här Gülen-skolorna, för de säger att det här är terroristdrivna skolor. Men Kenya har vägrat, och de har skyddat gülenisterna på åtminstone det sättet. Men så har vi också det intressanta faktumet att när de tog Abdullah Öcalan, den kurdiska ledaren, på slutet av 90-talet, så tog de honom i Kenya. Så vad handlar det där om? Varför är det så mycket turkiska dissidenter som sitter i Kenya och häckar?
0: alltså, Öcalan är lite svårt att förstå. Men du har ju i många av de här afrikanska gamla besittningarna, brittiska besittningarna, så har du ju en muslimsk population kvar. Och det är perfekt för gülenisterna liksom att slå roter en bit bort ifrån Turkiet men det muslimska populationen med de afrikanska länderna är ju ofta sådan att bildad medelklass, handelsmannakultur, och det är liksom sådana vatten som gülenisterna fiskar i. Jag gissar, alltså det är skarpt av det där, men jag gissar faktiskt att det är ett sammanträffande där med Öcalan, för att jag har oerhört svårt att se att de skulle ha någon koppling till Kenya som Gülen. Alltså det finns ingen rekryteringspotential eller någonting annat. Han råkar nog bara mellanlanda där, tror jag.
7: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall de här, vad det blir för effekter av de här videorna om de fortsätter och så vidare. Kanske turkiska agenter kan hoppa fallskärm in i Abu Dhabi eller Dubai eller vart tusan han sitter och plocka ut honom från hotellet. Men om de inte gör det så kommer vi få se mer YouTube action. Det är en sak som gör lite fantasiegande också. Jag bryr mig inte så där supermycket om så här, vem som är vem och vem som har gjort vad i den turkiska djupa staten. Men man gör ju ondvikligen parallellen till sin egna sammanhang. Och man kan tänka sig att det här händer i andra länder också. Jag vet inte exakt vem det skulle vara, men ja, kanske om det var i Ryssland skulle det såklart vara någon av de här stora oligarkerna som är välkända. Och det finns kanske liknande personer i USA i viss mån, kanske någon ledande person i det militärindustriella komplexet som har kommit på kant med de andra. Kanske Eric Prince eller någon sån där skulle kunna spilla bönorna på tuben någon gång i framtiden. Då skulle det förmodligen vara väldigt saftigt, va? Berätta om hur det egentligen gick till när krigen i Afghanistan och Irak drogs igång och sånt där. Men jag måste bara fråga, jag vet att det kan vara en löjlig fråga, men skulle något sånt där kunna hända i Sverige? Skulle se att PKK kunna ha svensk motsvarighet? Någon som liksom hoppar av den svenska djupa staten och sätter sig på YouTube och säger sanningen om alla skumraska affärer? Kanske Bert Karlsson. Bert Karlsson tvingas gå i landsflykt Och nu berättar han allt på YouTube.
0: Han skulle inte ha den kunskapen. Alltså det, man kan säga så här, det är både bra, det tycker jag är en jättebra fråga, och jag tror inte det, därför att den svenska staten är faktiskt ändå på gott och ont, verkligen på gott och ont, monolitisk. Den turkiska staten är har ju väldigt speciell förhistoria med väldigt starka olika krafter som kämpar med varandra. De kan stå för olika saker, och de mest märkliga allianser uppkommer. Vi ser ju inte det i Sverige riktigt. Därför faktiskt att en faktor är att staten i Sverige är så stark som stat. Det är ett svart hål. Allt slukas upp och anpassas in i den, vart den kommer ifrån. Det är verkligen ett svart hål. Men jag vill också... jag tycker det är så charmigt alltså med såna här gangsters från södra Europa, att de är så politiskt bevandrade. Alltså vi får inte glömma bort att han är en varm förespråkare och en känd förespråkare för tyrannismen, vår vän Sedat.
7: Alltså är det den här panturkisk nationalistisk
0: Nej.
7: Grej?
0: Den är, tyrannismen är större än det panturkiska. Tyrannismen berör även dig och Sofia och ert nya hemland, även om ni någon gång flyttar därifrån. Alltså tyrannismen är en gammal, jag har svårt att förstå hur de får ihop det, men Sedat talar tydligen väldigt ofta sig varm för den. Tyrannismen förespråkar en allians mellan mängd, framförallt centralasiatiska folk och turkarna, alltså, tyrannisterna ser framför sig en allians mellan finnar, japaner, koreaner, samer, samojeder, ungrare, turkar, mongoler och manchus i Kina och lite mindre stamfolk. Jag menar att det enda sättet för de här folken att överleva i världen.
7: Jag läste lite om det här faktiskt. Jag tycker det är panturkisk plus turkar i vid bemärkelse.
0: Ja,
7: jag tycker för övrigt att det låter som en väldigt bra idé. Jag tycker absolut att de ska ha sin allians. Jag tycker bara att de ska ha den i centrala Asien där de har hemma.
0: Ja, precis.
7: Alla turkarna kan samlas i Uzbekistan eller någonting och ha sin turkgrej.
0: Ja, och att släppa liksom finnar och samer ju lite. Och jag tror, alltså japaner och koreaner, det är...
7: Jag tror inte japanerna kommer vara jättepigga på att tycka att de är ett tyranniskt folk, broderfolk med turkarna.
0: Precis, det är lite... Men det är lite charmigt med sådana här storslagna idéer hos en gangster, tycker jag, ändå.
7: Intressant, det slår mig nu att det där är George Friedmans gamla förutsägelse, att tredje världskriget kommer utspela sig mellan USA kommer på ena sidan och på andra sidan kommer Japan och Turkiet, va?
0: I allians.
7: Ja, han säger att de huvudsakliga liksom axlarna i tredje världskriget kommer att vara USA och Polen på ena sidan och Japan och Turkiet på andra sidan. För att Polen kommer att vara den stora USA-vänliga stormakten i Europa. Men Japan och Turkiet, George Friedman har sagt att det ska bli så, så att jag är inte säker på att jag vill sätta emot.
0: Det var väldigt intressant det här med, jag fastnade istället för det här med Polen. Det är...
7: Han tror att Polen kommer bli den nya stormakten i Europa. Han ger massor av olika skäl för det. Men demografiska, ekonomiska, geostrategiska. Han tror att Polen kommer ha den rollen i Europa som kanske Frankrike eller Tyskland har idag. Och det här, nu snackar vi alltså kanske 50 år fram till tiden.
0: Alltså, den där texten måste jag kasta mig över. Därför att han pekar på något som man ser tendenser till idag som känns som alla blundar för. Och det är ju att man måste betrakta det ukrainska och vitryska skeendet och det som händer i Baltikum i ett polskt perspektiv. Det är uppenbart att de faktiskt försöker etablera sina gamla intresseområden. Och det finns ju en gammal, mycket stark affinitet, och den är mest på ont alltså, mellan Polen och revolutionärt omdanande länder. Det här kan låta underligt med tanke på att Polen framstår som så konservativt idag. Men de har alltid haft en kärlek. Först för Frankrike, speciellt när de håller på att revolutionera sig, och sen under Napoleon. Och sen USA, där är banden väldigt, väldigt starka.
7: Mm.
0: Så att det är obehaglig tanke.
7: Det är mycket det som Friedman trycker på, att Polen är det land i Europa som på lång sikt har de starkaste banden med USA, som växer ihop med USA, inte minst militärt, för att de köper den sortens stridsplan av USA som gör att de får militär och ekonomisk integration, och att de växer ihop på det sättet. I alla fall, det där tycker jag, det kan vara kul, liten poddidé faktiskt, för att den här texten som jag tänker på, det är George Friedmans bok som heter The Next 100 Years, alltså 100 års prediktion, som kom ut 2010 tror jag. Det handlar alltså för att säga vad som händer då fram till, jag antar då, 2110. Vi skulle kunna läsa den boken, det är en ganska lättsam, kul läsning, och så bara köra ett avsnitt av Radio BBS eller någonting. Du bara går igenom kapitel för kapitel vad som kommer hända de nästa 100 åren. För det var 10 år sedan jag läste den, så jag skulle gärna läsa om den.
0: Det låter jättekul. Jag minns att du har dragit någonting om Mexiko som jag hade invändningar mot, men det här tycker jag lät trovärdigt.
2: Medieprofilen Mats Edman lägger ner sina medieprojekt och blir porträttfotograf. Vill inte längre slita hund i den tagelskjorta som mediebranschen blivit. Ja, en härlig blandning av metaforer bjuder Mats Edman på i samband med att han startar fotostudio. Han har köpt en lokal i Hjorthagen, 200 meter från där han bor, och där ska han ägna sig åt sin mångåriga hobby, porträttfoto. Det är någonting som han har velat göra länge, och tyvärr så kan man inte tjäna så mycket pengar på att ha en fotoateljé. Men som Mats Edman själv uttrycker saken, jag vill bara göra något som jag tycker är kul, och

0: som ingen annan verkar klara av.
1: Och han tar rätt bra foten också.
0: Bara en sån sak.
1: Mm.
0: Får vi hoppas att vi får se mer av Mats Edmans bilder framöver.
1: Ja, lite nyfiken på vad han... För jag tror inte han kommer att ha det som en tillbakalutad hobby, utan han har det i sig, tror jag, och satsa. Jag har en känsla att han kommer att synas på det här området också.
0: Ja, han... vissa av de här gamla mediecheferna, de sätter sig på SVT. De blir en programdirektör på SVT och sånt där. Det är ändå väldigt sympatiskt när vissa istället öppnar fotoateljé i Hjorthagen, det måste jag säga.
1: Ja, definitivt.
2: Radio Bubbla.

0: Rinkebys ungdomscoacher utropar att ungdomarna segrade och koranbrännarna förlorade under helgens utdrivna upplopp och koranbränningar i stadsdelen. Ungdomsledare, poliser, fältassistenter, skolor och föreningar kraftsamlade mot stram kurs. Nattvandring utfördes av Järvaskolans personal. Att bränna koranen har blivit populärt, lite av en begynnande folksport. Men de upplopp som fruktades har åtminstone överlag uteblivit. Vi pratade om lite om det här i förra sändningen och du Boris gav din analys att det var i grund och botten ett positivt tecken, sa du, att det inte har blivit upp. Och det är intressant där att få se lite reaktioner från andra sidan och lite bakgrund till det som hände och det som inte hände. För här utropar man seger i Rinkeby. Då säger man att vi vann, ungdomarna i Rinkeby vann, därför att de inte gjorde upplopp. Det här tycker jag är intressant. Alltså, vi har alla olika definitioner av vad som är en seger. För vissa så är det en seger att man lyckas hålla sig i skinnet tillräckligt länge för att inte slå sönder och bränna ner saker en hel helg utan upplopp och bilbränder. Och det är också intressant då att det krävdes en stor kraftsamling. Det är alltså ungdomsledare, poliser, fältassistenter, skolor och föreningar. Och tillsammans så lyckades de alla gå ut på gatorna, styra om och säga kom inte till Rinkeby centrum och så vidare. Och tack vare kraftsamlingen så gick det. Jag vet inte vad du säger, Boris, men på sätt och vis får man väl säga att det är förvånande och imponerande. Och man kanske måste ge dem en här liten långsam handklapp för det här.
1: Nej, jag tror inte de gjorde någonting. Alltså, jag tror...
0: Det låter ju som att de har haft liksom horder av upplopp, ja, ägna våldsamma människor. Men de här modiga nattvandrarna har liksom stått däremellan som har skördat.
1: Nej, visst, det brände ner polisstationen och tunnelbanestationen. Jag tror det var kavlugnt där ute. För tänker man efter, de här olika former av upplopp och så vidare, de utlöses ju egentligen bara när det är väldigt sällan trots allt. Och som jag sa förut, de har inte orken och liksom uthålligheten och

0: de har lite grann upploppat av sig, va? Sen de kommer väl igång snart igen och elda på bilar och har lite sammanstötningar, men de har ju fullt upp med sina gängkrig, med att rekrytera 8-åringar för att länga knark och sådana saker. Det är inte begåvade människor. Nej, det här är bara ett sätt för de här fåniga människorna som livnär sig på att vara ledare för den här människan att kliva fram och säga att det här är vår förtjänst alltså. Och vad man kan fråga sig är om detta är sant, att de lyckades stilla ett väntande gigantiskt upplopp i Rinkeby. Varför i helvete, vad har de varit de senaste 10 åren?
1: Mm. En grej som jag undrar, jag läste någon som frågar, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Vad skulle deras muslimska bröder i till exempel Pakistan säga om de fick veta att i Sverige så accepterar muslimerna koranbränningar stilla tigande? Vi brukar ju se dem i jämna mellanrum bränna svenska flaggor och danska flaggor på gatorna i Islamabad och sådana ställen. Vad tror du de skulle tycka om Rinkebybornas reaktioner?
0: De skulle tycka att de var jättemesiga förstås. Och därför gäller det liksom att inte trappa ner koranbrännandet, utan nu måste man flytta fram positionerna alltså. Bränn fler koraner, nöjer inte med baconskivor, utan lägg upp en kotlettrad vid sidan av alltså. Bjud omgivningen på grillparty. Det här liksom knäcker dem kulturellt och mentalitetsmässigt. Så ju mer koranen brinner, desto bättre.
1: Min favoritreaktion annars under senaste veckan, som jag glömde nämna förra sändningen, det var ju att Sveriges ärkebiskop Antti Jackelén var ute och gav sin kommentar till koranbränningarna. Och hon sa föga förvånande att det var, hon fördömde dem fullständigt och sa att det var barbariskt. Och det var flera artiklar om det här, om ärkebiskopen. Kanske inte superöverraskande, men det blir extra pikant anser jag, givet ärkebiskopens generella profil och hennes motto, hennes valspråk som varje ärkebiskop väljer, att en fras som ska symbolisera deras verk. Och vår nuvarande ärkebiskop har ju mottot Gud är större. En fras som är mer känd när den uttalas på ett annat språk. Ett språk som ofta talas i Rinkeby.
0: Ja. Och hon drog ju också igång lilla Ante ett upprop som Sveriges kyrkoråd ställer sig bakom. Vilket var en väldig besvikelse faktiskt. För man är ju van vid att hon uttalar sig korkat om och om igen. Men där fick hon med sig 13 kyrkor, alltså tyvärr också alla svenska ledarna från de svenska frikyrkorna. Det är att i en tid när islam går fram som den gör i världen och dessutom ägnar sig åt mord på kristna, stöld av kristen egendom och kyrkor, att då stå upp och liksom på det här sättet som man gör för de här människorna, det är eländigt alltså. Glädjande nog så är det bara en ortodox kyrka som ställde upp. Det finns ju flera ortodoxa kyrkor anslutna till Sveriges kristna råd. Men det var bara en av dem som ställde upp. De andra har nog ingen större lust. Det är bra.
1: De ortodoxa kyrkorna brukar faktiskt vara mer baserade alltid.
0: Ja,
1: det är förvånande att någon av dem är med på tåget.
0: Ja, det var klankyrkan i Södertälje som ställde upp. Det kanske var ganska väntat också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Römosseskolans rektor Abdir Isak Waberi driver National Unity Party i Somalia, vilket sympatiserar med muslimska brödraskapet som anser att staten ska vara baserad på sharia. Magnus Ranstorp säger att deras arbete går ut på att islamisera samhället. Abdir Isak Waberi är en fascinerande person, tycker jag. Jag inser nu att jag slarvigt nog har läst en gammal version av Bubbla-rubriken. Det här var den första rubriken på, som jag såg på Bubbla. Sen gick jag in och redigerade den, för jag tycker att när man nämner Abdir Isak Waberi ska man alltid nämna att han är den före detta riksdagsledamoten Abdir Isak Waberi M. Det som gör det så fascinerande var att Abdir Isak Waberi, som är en ökänd islamist, han är Ja, nu är han då partiordförande i ett islamistiskt parti i Somalia, The National Unity Party. Han har också varit viceordförande i Federation of Islamic Organizations in Europe, som är en frontorganisation för det muslimska bröderskapet. Han är hardcore islamist och han har alltid varit det. Han, även under den tiden han satt i riksdagen, så gjorde han en lång rad uttalanden av den typen. Alltså han är en sån här sharia hardliner, och till exempel det var en mediegrej i Sverige också, såna saker som svenskar bryr sig om, som att han vägrade ta kvinnor i hand systematiskt, och att han öppet propagerade för att män och kvinnor inte ska vistas i samma rum, och män får gärna fyra fruar och såna saker. Men han satt alltså 4 år i riksdagen, det var 2010-2014, alltså under Reinfeldt-eran, riksdagsledamot som representerade Göteborg givetvis. Där Römosseskolan också ligger. Och Römosseskolan, det är då en islamistisk skola, en sån här svensk sharia-skola som Waberi var chef för innan han blev politiker. Det var hans liksom primära plattform, och det är fortfarande hans primära plattform. Och sen därifrån så tog han sig till riksdagen, satt där i 4 år, och sen så har han fortsatt driva den här skolan. Römosseskolan som är liksom har kritiserats gång på gång på gång under många år för att de har officiellt då, så är det bara ett visst antal timmar i veckan som är då formell undervisning i islamisk doktrin, men som alla förstår så genomsyrar islam och islamism alla aspekter av verksamheten, och för att det är bara alla förstår ju vilken sorts familj det är som sätter sina barn där, vilka förväntningar de har. Och den här skolan då är fantastiskt välfinansierad. Över åren så sägs det att den har fått 370 miljoner kronor i olika typer av offentliga anslag. Och jag tror inte man behöver ha foliehatten på sig för att spekulera i att en del av de här 370 miljonerna har gått till vissa andra verksamheter som National Unity Party i Somalia, Muslimska bröderskapet och Gud vet vad annat som Abdirizak Waberi har finansierat med svenska skattepengar. Det är alltid bra när det här blir belyst, även om jag kan himla lite med ögonen när jag ser kommentarerna från de här experterna som kvällspressen tar in. Så vi har Magnus Ranstorp till exempel, säger att de är islamister. Men min favorit här, det är Stig Jarl Hansson, som är en norsk expert på islamologi. Han är professor vid det norska institutet för biologi och natur någonting. Men de har tydligen en professor i islamforskning. Det är lite oklart sådär. Han säger att det är helt fantastiska pratminister. Han säger att det finns en risk att Römosseskolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Waberis parti i Somalia har. Han vill särskilt poängtera att det finns positiva värden i skolans ideologiska grund. Mm. Men han säger också att man ska inte vara naiv, utan man ska vara uppmärksam på signaler om att skolan inte efterlever stadgarna. Ja, förlåt, man kanske inte ska skratta åt det, men det är så dråpligt, va? 370 miljoner, och det är bara en av, jag vet inte hur många islamiska skolor det finns i Sverige. Och ledaren för hela bygget har varit en av Reinfeldts riksdagsledamöter. Och kör nu ett islamistiskt parti i Somalia. Finansierat givetvis av svenska skattepengar.
0: Ja, det är extremt obehagligt. Och men just det här med perioden i riksdagen. Alltså den perioden räcker faktiskt som anklagelsepunkt för gentemot Fredrik Reinfeldt när vi talar om det finns på. Därför att det absurda är ju att Waberi blir ju också ersättare i ett av riksdagens utskott. Han kommer att sitta med på väldigt många möten i det försvarspolitiska utskottet. Och det är då liksom det börjar krulla sig i huvudet på. Vi har alltså en... Det är illa nog att en islamist hamnar i riksdagen på en lista från ett påstått borgerligt parti. De skickar dessutom in honom i ett utskott där man avhandlar Sveriges försvar, men dessutom också Sveriges aktioner i andra länder. Vid den tiden så hade vi stridande förband i Afghanistan. Och då sitter alltså en tokfrans som är islamist jobbar med Muslimska brödraskapet och får liksom del av rapporter om detta. Jag vet, man ska inte använda ordet landsförräderi liksom i allt för lättvindigt, men jag har svårt att se att det är någonting annat. Man kan inte gärna anklaga Waberi för spioneri, för han är för guds skull inbjuden och invald och utsedd att sitta där och ta emot informationen.
1: Ja, och 100% öppen med sin agenda från dag ett. Långt innan Moderaterna valde att placera honom i riksdagen, så var han, drev han en islamistisk skola som var välkänd och allt det där. Så att han har ju inte, jag menar, han har säkert dolt en del av sina affileringar, att han inte är öppen med att han är med i Muslimska brödraskapet och så vidare. Men alla har alltid vetat vad det handlar om. Och det är ett intressant påpekande du gör, tycker jag. Det är värt att tänka på vad gäller Moderaterna, för att det som du säger, en sak är att man sätter honom i riksdagen, och de har ju sina skäl till det givetvis. Det handlar ju om det klientsystemet som finns i svensk politik, och det har vi pratat om många gånger tidigare, och det bubblar. Kan det vara värt liksom att nämna det då och då igen, därför att det är så få andra som pratar om det. Men vi pratar om till exempel ibland om Miljöpartiet och deras försänkningar i bland turkiska islamister som får en politisk plattform via Miljöpartiet. Och sen finns det lite en sån här uppdelning att Socialdemokraterna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna, Kristdemokraterna har liksom vissa kristna grupper från Mellanöstern, och Sverigedemokraterna fiskar också ordentligt bland kristna libaneser och andra som finns på Sverigedemokraternas listor. Alla partier utan undantag har såna här försänkningar i invandrargrupper. Och det handlar helt enkelt om att de kan via religiösa grupperingar, klansystem och så vidare leverera röster till partiet i utbyte mot att deras ledare får stå på listorna. Och även Moderaterna har sysslat med det här då, och satt islamisten Abdirizak Waberi på listan för att få röster i Göteborg. Men precis som du säger, det är en sak om de gör det. Det är lite grann, det är ingenting som man höjer ögonbrynen för längre i svensk politik, för att det görs öppet, till och med Sverigedemokraterna gör det. Men när de sätter honom i försvarsutskottet, då visar det på att de är totalt omdömeslösa, eller bara likgiltiga ja, inför det som försvarsutskottet nominellt ska syssla med.
0: Sen är det är en väldigt just det med att man kopplar ofta ihop Waberi och Römosseskolan, det gör att media och man själv glömmer, och jag visste inte det för jag började liksom gräva runt den här familjen. Alltså han har ju rätt många barn, och alla de här barnen är också sysselsatta i muslimsk friskoleverksamhet. Ibland mindre lyckat. Förra året så stängdes ju 2 stycken muslimska friskolor i Göteborg. Och vår vän Abdirizak var inte inblandad i någon av dem. Däremot studierektorn på hans skola, en kvinna, inblandad i båda projekten. Det är fascinerande hur man kan vara studierektor på en skola som konstant får pisk av skolinspektionen, ändå är med och startar upp 2 andra skolor. Den ena skolan hade kommit igång men stängdes därför det visade sig att man bedrev undervisningen i en totalt livsfarlig gammal industrilokal. Men de hade hunnit få ut en rätt många miljoner från staten. Den andra skolan skulle ju starta då den fick stopp av skolinspektionen. Det visade sig att de hade inte rätt att vara i lokalerna. De hade sagt att de skulle vara i. Det var också en gammal industrilokal. Helt otjänlig för att bedriva skolverksamhet. Man kan notera att alla eleverna var från Somalia. Lite etniskt homogent kanske. Och de hade hunnit få ut 13,7 miljoner för skolan inte ens hade startat, och de pengarna får de behålla. Och de här misslyckade skolprojekten Waberi-klanen, hans barn inblandade i, hans studierektor inblandade i detta, de är också igång och ska tydligen starta muslimska friskolor i Halmstad. Och så ingår de i ett nätverk finns en organisation för muslimska friskolor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Gävle är det väl också och någon stad till. Och det här, de här stoppade friskolorna i Göteborg och det här som är på gång i Halmstad, var BR-klanen inblandad. Och studierektorn är en väldigt driftig kvinna där. Det visar att alltså syftet här är, jag tror inte ens att syftet huvudsakligen är att ideologiskt indoktrinera de små muslimliven. Syftet är att plocka pengar från staten, och det får man ju hur man än bär sig åt i stort sett. Så det gnölas ju hejvilt om privata sekulära friskolor, här plockar de pengar och riskkapitalisterna flyttar pengarna till Caymanöarna. Men strunt samma man gör det, höll jag på att säga. Det är väl vida värre om sådana som har BR-klanen kan flytta massa pengar till Somalia, vilket de uppenbarligen gör.
1: Ja, ja visst, det är det de här verksamheten handlar om. Och det är också värt att tänka på det som du säger, Boris, att det är många muslimska skolor som stängs ner. De har misslyckade skolprojekten, som du säger. Och det visar på att de försöker inte hålla sig inom lagens råmärken. De tänjer hela tiden maximalt på gränserna, och det är inget problem för dem om skolorna läggs ner. Därför att de har redan hunnit mjölka de här bidragen. Och bidragen, pengarna, är till för någonting helt annat än att driva skolorna. De är till för att finansiera islamistiska organisationer i Sverige, men framförallt på andra platser. Och det här är någonting som jag menar, jag tror att alla vet det här. Alla som inte är totalt psykotiska vet det här, och det skrivs rapporter om det. Det här har väl också beskrivits i den här MSB-rapporten som kom för ett tag sedan och så vidare. Så det är ju en verksamhet som pågår nästan helt öppet i Sverige.
0: Mm. Och inget görs för att stoppa den. Och till och med alltså i Göteborg, när de här två industrilokalsfriskolorna stoppades, då gick ju Liberalerna, deras skolansvariga i Göteborg och Vänsterpartiet förstås, ut och jämra sig över vad synd det var att skolan stoppas, för då kunde de små liven inte få gå i skola.
1: Mm.
0: Alla vet det här, och ändå så gör klientsystemet att man ska fjäska och låtsas som ingenting alltså. Det är en briljant affärsidé liksom. Det är bara att säga, de gör ju så, de säger åt alla som somalier med barn, ni ska skicka era ungar till den här skolan, och de kan ju liksom räkna ut på förhand hur mycket de kommer att casha in. Det måste bli stopp på det där eländet alltså. Det är, jag håller på att säga, bränner de våra skolor får ju bränna deras, men det menar jag ju förstås inte, tror jag.
1: En sak som vi kanske skulle kunna börja med är bara skifta debatten lite grann, och till att börja med få slut på allt det här skenheliga liksom skitsnacket om att det är så synd om de här barnen, och de blir indoktrinerade med islamistiska idéer. Det är det som är det stora problemet, att flickorna slöjar på sig och pojkarna får höra i skolan att de ska ha fyra fruar när de blir stora och sånt där. Att det skulle vara det som är problemet, omsorg om muslimska barn. Eller jag menar andra liknande formuleringar som den här norska forskaren. Det finns en risk att skolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Berges parti har. Ja. Hotet mot värdegrunden. Och vi åtminstone kunde ta oss några steg bort och sluta med det snacket, och istället faktiskt prata om att miljontals, tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner svenska skattepengar flyter iväg ut till islamistiska organisationer världen över. Och bara en tanke av hur man skulle kunna få till en sån debatt, det vore om omvärlden reagerade. Kanske de andra länder som drabbas av svenska staten finansierad islamistisk terror världen över, kanske de skulle kunna ha någonting att säga om det här och säga till svenska staten att nu får ni sluta finansiera terrorism, annars terrorklassar vi Sverige som ett islamistiskt terrorland. Vilket Sverige är. Svenska staten finansierar massvis med islamistisk terrorism. Så att svenska staten är en islamistisk terrorstat. Och det vore bra om omvärlden agerade mot Sverige som ett islamistiskt terrorland. För det skulle kunna få till stånd någon typ av diskussion i Sverige.
0: Men det är ju en briljant idé att egentligen begära terrorklassa Sverige. Faktiskt. Jag menar, vi är ju ett befriat område för islamisterna. Här kan de kvittera ut pengar, här kan de ladda upp Här kan de rekrytera och förutbilda personer. Tre av Römosa skolans elever har ju dött i IS-tjänst till exempel. Bara det borde räcka för att de skulle stänga dem i eftermiddag.
1: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Och vad tiden lider. Kanske man kan hoppas att minst när liksom så här Polen eller Ungern och sånt där skulle kunna ta det snabbt. Det skulle inte bli så bra historia i svenska medier dock. Det skulle de kunna vinkla så hårt. Så det måste vara något någorlunda salongsfärgat land som tar första steget.
0: Ja.
1: Det vore kul om Israel terrorklassade Sverige för allt stöd till palestinska terrorister. Det skulle väl ändå vara lite svårt för svenska etablissemanget att hantera.
0: Ja, det skulle bli helt omöjligt alltså. Det skulle vara jättesvettigt. Det vore kul. Eller så kunde de åtminstone, de kan bli alla de här covert operations de kör, kan de inte liksom avdela lite folk för att fixa till det i Sverige också?
1: Mm. Det vore någonting. Ja, om du som lyssnar är kompis med Benjamin Netanyahu. Om du som lyssnar är Benjamin Netanyahu så vet du att du ska göra det.
2: Radio Bubbla.
1: Nya Zeelands högsta domstol dömer landets nedstängning mellan 26 mars och 3 april delvis olaglig, då direktivet att stanna hemma under hot om bestraffning bryter mot sektion 5 av Nya Zeelands Bill of Rights. Men domarna är överens om att åtgärderna var en nödvändig, rimlig och proportionerlig åtgärd mot pandemin. Ja, man har haft en liten rättslig utredning i Nya Zeeland och hör och häpna, man har kommit fram till att hålla en hel befolkning i husarrest och hota dem med hårda straff om de lämnar sina hem. Det är tydligen ett brott mot deras medborgerliga rättigheter. Vem hade kunnat ana? Ja, och i Nya Zeeland har man tydligen någonting i stil med en konstitution, det vill säga någon typ av begränsningar för vad staten och politiker får göra. Vi har inte riktigt Sverige på samma sätt. USA är kanske det mest kända exemplet på ett land där man har en sån typ av, åtminstone officiellt har man en sån dynamik inom staten, en diskurs kring det. Så även i Nya Zeeland. Men det är inte så nu att den nya zeeländska regeringen verkligen får på fingrarna och måste be om ursäkt och, eller gå i fängelse som de rimligen borde göra. Utan i slutändan säger högsta domstolen då att nej, men det var ändå rimligt. Och problemet är bara att man inte ändrade lagen tillräckligt snabbt. Därför att den 3 april i år, där handlade något som hände i mars. Och i den 3 april så ändrade man lagen så att man får göra alla de här sakerna. Men innan dess då var det förmodligen, eventuellt så kan folk ha skadeståndskrav och sånt där mot staten. Men samtidigt i Nya Zeeland nu, bara för några dagar sedan, så såg vi hur man stänger ner landet igen. Jag tror inte hela landet, men en stor del av landet stängs ner på grund av ett ensiffrigt antal nya fall. Jag pratade faktiskt med en bekant som bor i Nya Zeeland, nyzeeländare, som var mycket uppgiven då för några dagar sedan, för att han precis hade fått veta att han skulle bli locked down igen, och han sa att det var tusan, jag drar ut i skogen istället. Jag kan hajka runt upp i bergen tills det här vansinnet går över, för det här funkar inte. Och de hade, när de satte igång nedställningen, så hade de en enda person som hade hamnat på sjukhus, men det var tillräckligt för att stänga ner en stor del av landet. Och det är inte så otypiskt. Ett annat fall som jag såg, Chris, det var Bhutan. Bhutan är ett pyttelitet land med speciella omständigheter och sånt där. Det blir nästan lite komiskt. Man ska prata om Bhutan som ett exempel. Men där stängde de ner hela landet på grund av ett enda fall, en enda person som hade det fruktade coronaviruset.
0: Det känns så, alltså Nya Zeeland känns också märkligt, därför att nu har jag aldrig varit där, men jag har ju sett det på film och på bilder. Jag upplever det som en enda stor massa små amerikanska städer helt, alltså en jäkla massa villor helt enkelt. Och ett sånt här totalt, även om de är panikslagna i den nyzeeländska regeringen, så känns ju det förra och det antagligen kommande panik totalt tokstoppet, alltså som en sån här monumental overkill helt enkelt.
1: Ja, monumental overkill, det är väl ledordet kan man säga för det här året och allting som händer i coronaviruset, kölvatten.
0: Ja.
1: Vi sa ju för några dagar sedan vi kanske skulle prata om coronapaniken igen och kanske göra ett litet svep över liksom, intressanta saker som hänt under det senaste. Så jag har faktiskt gjort en liten lista här över saker som jag har sett ungefär under den senaste veckan. Så det är inte liksom hela perioden, utan det är liksom senaste en, två veckor och sånt där. Och sen så kastade jag ut en fråga på BBS också, bad om en liten tips. Men ja, utan någon särskild inbördesordning här, så har jag slagits av flera nyheter från Tyskland. I Tyskland har man också förnyat ledstängningarna nu bara på senaste, för att man har haft några nya fall. Och man har redan innan dess drakoniska åtgärder, till exempel i skolorna. Jag hörde det från en person i vårt nätverk som själv har barn på tysk skola, som sa att det är krav på munskydd. De måste ha munskydd, barnen måste ha munskydd på sig när de går till skolan. Men sen när de går in i klassrummet så måste de ta av sig munskyddet, för det är förbjudet att ha munskydd i klassrummet. Men sen så fort de går ut i klassrummet måste de sätta på det igen, för att det är förbjudet att ha munskydd när man är i klassrummet. Men det är också förbjudet att inte ha munskydd när man är ute på skolgården och leker utomhus. Det är riktigt psycho liksom. Och en sak är att reglerna är totalt ologiska, men det är också det här att det handlar ju om, i vissa fall, om små barn som har kanske begränsade möjligheter att liksom på djupet förstå vad det är som händer. Utan det blir bara de här bizarra godtyckliga reglerna. Ta på dig munskyddet, ta av dig munskyddet, ta på dig munskyddet, ta av dig munskyddet. Och generellt i Tyskland så är de ju alltså väldigt, väldigt nojiga. Ett annat exempel jag såg var att tyska familjer som har någon bekräftat smitta, alltså en person i familjen, har testat positivt för coronaviruset. De beordras nu att hålla sina barn isolerade från resten av familjen. Det vill säga att barnen ska hållas instängda på sina rum. Och man får inte ha gemensamma måltider med sina barn och gemensamma aktiviteter. Fattar du hur sjukt det här är? Det är liksom,
0: nej, alltså det liknar ingenting.
1: Det liknar ingenting. Och sen alltså har vi apropå barn då, en annan sån här grej som jag såg, det var så starkt för att det fanns bilder med. För er som lyssnar på ljudversionen och Radio Bubbla så ska jag försöka beskriva bilderna. Det var en thailändsk förskola, dagis i Thailand. Och nu ska jag säga att jag vet inte hur det brukar se ut på dagis i Thailand, men där satt barnen i burar på golvet. De satt i liksom burar med som plast, plexiglas eller plast istället för galler. Och burarna står med kanske 2 meters mellanrum på rad i en korridor. Och i varje bur sitter det ett barn. Så att barnen kan liksom se på varandra genom 2 plastväggar och några meter avstånd. Men de får inte liksom krypa närmare varandra så. Där sitter de i sin bur.
0: Ja, dubbel traumatisering. Alltså dels gå på dagis och sen sitta i en bur på dagis.
1: Ja, det är riktigt sjukt. En grej som jag såg på Bubbla, vi har en länk om det, är vad de håller på med i Taiwan. I Taiwan så hanterar de saknar så mycket att få resa, så de hanterar sin reselängtan genom att de ordnar fejkade flygresor. Och det är dels ett sätt för flygbolagen att ha någon typ av verksamhet när de inte kan flyga längre. Och då kan man tycka att det kanske inte var bättre att lägga ner verksamheten och så vidare. Men nej, flygbolagen ska ändå fortsätta arrangera resor. Och de går till precis som vanligt, förutom att man inte åker någonstans. Kära lyssnare, om du tycker att det här låter fullständigt vansinnigt, så det är inte du som har blivit galen. Det är alltså, du köper en flygbiljett och du kanske packar dina väskor om du verkligen går in för det. Sen åker du till flygplatsen och sen går igenom passkontrollen. Du får liksom röntgenapparaten, ska kolla dina väskor. Du får sitta vid gaten och vänta på planet. Jag tror att de också eventuellt låter folk gå ombord på planet. Men sen går de av planet igen. Och sen får de ta med sig en sån här flygplansmåltid, en sån här liten låda med äcklig mat. Får de med sig hem för att de får äta flygplansmat och tänka att det var nästan som att de åkte på semester.
0: Och simulerar de på något sätt med hjälp av när man sitter i planet, alltså lite vibrationer och de är high-tech där borta. Kan de inte simulera liksom luftgropar och grejer och åskväder och sånt? Kostar extra kanske?
1: Det är en jättebra fråga faktiskt. Eventuellt så har du ett koncept här som skulle kunna tjäna enormt mycket pengar i Taiwan. De kanske inte har tänkt på det.
0: Vi måste tipsa dem. Patentsöka.
1: Det kommer säkert. Om någon är nyfiken, det finns på Bubbla, jag tror bland annat avdelningen, heter flygbolag tvingas till kreativa lösningar.
0: Hur hanterar de smugglingsförsök då?
1: Bra fråga.
0: Det så? Är det fortfarande straffbart?
1: Ja, då måste man ju få tummen upp om man verkligen går in för det så mycket att man till och med försöker smuggla på fake-flighten. Ja. En annan grej som jag läste om bara nu i veckan var att i Wisconsin så har delstaten gått ut med instruktioner till alla offentliganställda att nu på grund av coronan så gör vi ju allting över videokonferens. Men ni ska inte tro att ni kan skippa munskyddet bara för att det är videokonferens. Även om ni sitter helt ensamma i det fysiska rummet där ni är, om ni har en videokonferens kan ni ta på er munskyddet för att föregå med gott föredöme. Föredöme att sitta med munskydd när man är ensam i ett rum utan någon som helst ens en teoretisk risk att smitta eller bli smittad. Men det visar liksom hur de här sakerna förskjuts. Att det handlar inte längre om att stoppa smittspridningen. Det handlar om någonting annat. Samma sak som de tyska skolbarnen som ska ta på sig munskyddet. Munskyddet fyller en annan funktion än bara att stoppa ett virus. Ja, givetvis så är det liksom... det finns på ett lite större plan. Det här var lite mer lustiga, kuriösa exempel på galenskap som händer just nu. Men vi har också till exempel hela diskussionen om vaccineringar. Och på fullt allvar så pratar man nu om tvångsvaccineringar. Storskaliga tvångsvaccineringar. Miljontals människor ska tvingas ta en spruta med en... Ja, helt okänd i stort sett och definitivt riskabel substans. Det sägs att Putin redan har ett ryskt vaccin som han har gett till sin egen dotter och nu ska massa ryssar få det. Och det är mycket debatt kring det vaccinnationalism. Åh, vilket land blir först? Ska ryssarna sitta och tjuvhålla sitt vaccin? Nej, det ryska vaccinet är inte säkert. Det är ett fuskvaccin. De skulle ha forskat på det 3 månader till eller hur många månader det nu tar för amerikanerna att komma upp med ett vaccin. Men sen kommer tvångsvaccineringarna och det är inget skämt. De skulle kunna tro det att det är ett skämt, men de pratar om det på allvar. Och även om det inte blir som ett lagkrav att du ska vara vaccinerad så vill de implementera det i praktiken genom att säga att ja, du kan hoppa över sprutan om du vill, men då får du inte, ja, då får du inte vistas på de här platserna. Du får inte använda kollektivtrafik, du får inte vad nu är för någonting. Så i praktiken så får du inte lämna hemmet om du inte har tagit sprutan.
0: Ja, de har ju många andra möjligheter också att säga att arbetsgivare bör liksom obligatoriskt kräva att du kan visa upp vaccinationskort och sådana saker. Så att,
1: ja visst, man behöver ju inget statligt tvång för att i praktiken införa sån obligatoriskt vaccin. Och till slut så blir det bara rationellt för folk att bara ta vaccin. Även om det finns en viss risk så är det ett mycket större problem om man blir utfrysen i samhället.
0: Ja.
1: Storbritannien är ett intressant exempel. Där har de en grupp som heter SAGE, S-A-G-E, som är en sån här grupp som tar fram idéer och riktlinjer och sånt där, pandemihanteringen. Och vi har en länk på Bubbla om att de har ett förslag nu om att förbjuda ordet lockdown. De tycker det är väldigt problematiskt att man ska prata om lockdown, alltså nedstängning säger vi på svenska, men lockdown har konnotationer på engelska som är ännu lite mustigare än bara nedstängning, som låter ganska neutralt på svenska. Och orsaken då att SAGE vill förbjuda det här ordet, det är att det ger associationer på engelska till bestraffning och skuld. Det låter som att någon har varit stygg och nu får ett straff genom att de hamnar under lockdown. Och det är absolut inte vad det handlar om. Han är absolut inte någon typ av storskalig penalism. Det är väldigt viktigt att ingen tror det. Så det ska man säga intervenerat område. Area of intervention. Jag ska inte säga lockdown.
0: Ja, härligt.
1: Och de har också många intressanta idéer. En idé de har det på SAGE, det är att de har framförallt att britterna är inte tillräckligt rädda för viruset. De är fortfarande lite, trots att hela samhället är liksom totalt annorlunda på ett sätt som man inte hade kunnat tänka sig för ett år sedan. Så britterna, de är bara inte skraja nog. Och därför vill SAGE att man går ut med storskaliga reklamkampanjer som framförallt spelar på människors känslor för att göra väldigt stark känslomässig impact för att britterna ska bli mer rädda, mer oroliga för viruset. Det är en fantastisk läsning.
0: Men jag tror vi kommer att få se alltså saker som påminner om de här antirökkampanjerna ungefär, du vet. Bilder av amputerade fötter och så vidare. Det vi kommer att se genomskärningar av, finns ju lungbilder, genomskärningar som visar hur covid-angripna lungor och så. Det kan se ganska hemskt ut. Ibland kommer säkert att hitta massa sådana skräckexempel om människor före och innan, före och efter covid och sådana grejer. Så att vi ska nog vara förberedda på en riktig jäkla, inte bara i Storbritannien utan här också.
1: Ja, just. En annan av mina favoritgrejer är att smittskyddskommunisterna följer oss ända hela vägen in i sovrummet. Det här är också från Storbritannien. Där går det nu ut påbud om en ny sorts säker sex som människor uppmanas att ta. Till att börja med då så är det givetvis viktigt att man använder handsprit både före och efter akten. Handsprit tvättar händerna i minst 20 sekunder för att minska risken för smittspridning. Och man ska givetvis ha munskydd på sig under hela samlaget. Och man ska, man ska använda ställningar som inte innebär att man är ansikte mot ansikte med sin partner. Jag tycker inte det är svårt att förstå när det är så här som eliterna agerar. Och myndigheter, diverse opinionsbildare och organ. Det är inte konstigt att folk blir lite knäppa. Folk är verkligen knäppa nu. Folk blir mer och mer hysteriska, aggressiva. Sverige är ju tack och lov förskonat från mycket av det här. Men i andra länder så är det nu rutinmässigt. Till exempel i Tyskland då, som är super, super hysteriska just nu. Även i USA så händer det dagligen tusentals tillfällen att folk blir liksom utskällda och till och med attackerade för att de inte har munskydd på sig. Och det finns hur många berättelser som helst om till exempel sjukligt feta människor som kommer fram och säger så här, vad håller du på med liksom, du har inte munskydd och så vidare. Och jag säger sjukligt feta, men poängen är att de är väldigt, väldigt ohälsosamma liksom. Men att väga 300 kilo, det är inte det som är problemet. Problemet är att någon annan hälsosam person inte bär munskydd. Men det är de här konfrontationer det är ute efter. Det är konfrontationer, friktion som leder till och med till liksom stora verbala utgjutelser och våld i vissa fall. För att folk är så otroligt upptissade kring den här saken. Och på liknande, på en sorts mer kollektiv nivå. Hela länder utsätts för den här typen av attacker. Vitryssland till exempel, som vi pratade om i förra sändningen. Vitryssland pressas nu, men de också måste stänga ner. För att Vitryssland, liksom Sverige, har ju varit ganska, ganska avslappnade då med pandemiåtgärderna. Men nu så är bland annat IMF ute och säger att Vitryssland måste stänga ner, måste ha utgångsförbud och så vidare. Annars får de inget ekonomiskt stöd. Vi drar tillbaka lånen eller vad det är som IMF ger om inte Lukashenko stänger ner Vitryssland. Och det här är 2020 i ett nötskal. Liksom att IMF går på Vitryssland av alla länder och säger, nej hörni Vitryssland, ni har alldeles för lösa tyglar. Lukashenko, du måste kontrollera dina medborgare mycket mer. Du måste sätta dem i husarrest. Du måste övervaka dem. Du måste disciplinera dem.
0: Ja, det här är inte det sista. Vi kommer säkert se många fler sådana fall på mindre länder som inte är tillräckligt coronamedvetna.
1: Ja, ja. Och allt det här då, det sker mot bakgrund av liksom grundläggande fakta i målet, som är att vi har att göra med ett relativt harmlöst virus. Det är väldigt harmlöst jämfört med hur man framställer det. Nästan alla som dör av det nya coronaviruset är gamla människor som var sjuka av andra skäl. De hade ändå dött ganska snart. De hade kanske några månader, möjligen några år kvar att leva. Men de var förmodligen så svaga att de hade kunnat dö av en vanlig förkylning också. Viruset är nästan helt harmlöst för alla som inte är gamla och sjuka. Och givetvis alla de åtgärderna som man tar. Det är inte, man ska inte spela med och säga att de är åtgärder mot virusspridningen. De är bara, det är bara en sorts psykos, sinnessjukdom. Och det är dessutom så att vid det här laget så är det nästan säkert så att nedstängningar och så kallade åtgärder och så vidare har dödat fler människor än vad viruset har gjort. En uppskattning jag såg bara tidigare idag som jag skummade var Peter Hitchens som skrev en krönika, och han tittade på officiell statistik från SAGE, alltså den här brittiska orwellianska myndigheten, de som vill förbjuda ordet lockdown och så vidare. Enligt deras egen statistik, jag minns inte exakt siffrorna, men jag tror att det var 26 000 personer som beräknas dö, som har dött hittills och beräknas dö under kommande året eller något sånt där, på grund av nedstängningar. Till exempel att folk inte får tillgång till normal typ av vård, alltså icke-coronarelaterad vård. Och Peter Hitchens gjorde uppskattningen då att det är ungefär dubbelt så många som har dött av nedstängningarna som har dött av viruset.
0: Ja, man kan räkna med samma, inte samma siffror, men liknande saker i Sverige givetvis. Vi har ju också, absolut, det skallade vårdunderskottet och operationsköer och redan har jag haft cancerpatienter i tidningarna som har berättat att de får nödvändiga operationer och behandlingar uppskjutna. Obegripligt varför egentligen. Men sjukvårdsbyråkratin och medicinbyråkratin, om man ska kalla dem, de har ingenting emot det här, att det gör ju dem viktigare. Ju större tryck, ju mer makt för dem när det gäller att fördela platser och hålla folk på mattan helt enkelt. De får ju inte illa av att folk dör i köer eller att folk är rädda.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt konstig situation, och vi pratade om det här i början av februari när vi pratade om det, att man bör förbereda sig i Sverige, jag minns inte exakt när det var, men tidigt i pandemin. Det svensk sjukvård började förbereda sig och man ställde in allting som inte var akut och superviktigt och så vidare. Och vi hade flera läkare i nätverket som berättade att ja, jag är på jobbet men jag gör ingenting. Det händer ingenting här. Det enda jag gör är att sitta och vänta på att ska komma en coronapatient. Och det verkar vara bilden på sjukhus generellt. Och sen så står svenska myndigheter, från Anders Tegnell och allt vad de är, och slår sig i bröstet och säger att ja, vi klarar så bra, sjukvården i Sverige blev inte överbelastad, vi hade inte den här italienska situationen med folk som låg och dog i korridorerna. Nej, men ni har sjukhus som har stått tomma, läkare som inte gjort någonting och människor som har gått miste om behandlingar som de behövde ha. Och det är därför det kommer bli så intressant att se på sikt statistiken, kolla på den så kallade överdödligheten, hur många var det som dog. Det kommer också väldigt problematiskt, för att en del av överdödligheten kommer vara folk som dog av coronaviruset. Men en stor del av det kommer också vara folk som dog för att de inte fick helt normal vård, för att vi hade den här psykotiska reaktionen och stängde ner all normal sjukvård.
0: Ja, kanske få ett förlängt lidande, alltså att deras behandlingar blir uppskjutna. De kunde fått en bot snabbare om de kommit in. Istället får de en tyngre behandling, till exempel en del cancerpatienter med osäkrare utgång. Ja. Men det här gör en ju i efterhand, för nu kan vi lugnt prata om i efterhand. Alltså irriterad på den här, ett tag så överflödade alltså sociala media av svettiga gråtande sjuksköterskor som stod och berättade om hur vi är inte, jag är inte van att hålla på och packa liksäckar hela dagen. Alltså skrapar man på det där så dels var det inte uppenbarligen så illa, och det där är rätt småsnuskigt, sådana här grejer att köra med. Och det andra att ingen fångar upp folk som sitter hemma. Jag har däremot inte sett folk som suttit hemma och gråtit in i kameran, vilket de har större skäl till, för att de inte får behandling i rätt tid. Så att det här är ett led alltså i den här disciplineringsaktionen helt enkelt.
1: Ja, riktigt, riktigt skruvat är det som händer just nu. Och värre lär det bli, som vi har konstaterat tidigare. Det är inte så att man börjar egentligen omvärdera sin position, retirera till några rimligare positioner, utan tvärtom så vidhåller man framhärdar världen över alla de här så kallade pandemiåtgärderna ska vara högsta prioritet. Och vi vet ju att om bara några månader nu så kommer vintern. Med vintern kommer nästa influensasäsong. Folk kommer bli sjuka. Säkert kommer det här nya coronaviruset kommer sprida sig till fler och även andra influensavirus, liknande åkommor och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att hela den här hysterin drar igång igen. Förmodligen med fördubblad kraft. Så att vi kan andas ut nu. Alltså det är riktigt galet nu. Men det kommer bli så mycket galnare om halvår från nu, så kommer vi vara mitt uppe i
0: det. Ja, och det är många, det är tidiga röster nu bland de mest hysteriska panikmakarna som talar om att vi måste lära oss att för alltid leva med corona. Alltså det här ska bli ett evigt tillstånd, och att det kommer att komma nya pandemier och influenser, så att det är ju drömmen för dem.
1: Ja, och det är ju sant, det är sant att vi måste leva med corona. Alltså det här var någonting som du och jag bort. Vi pratade om det här i januari, det var sändningen den 26 januari, någon av de första gångerna, och sa att det som förmodligen händer nu är att den flora av virus som vi har som cirkulerar varje år, det finns alla olika influensavirus och coronavirusens mer förkylningar och så vidare, den floran kommer att utökas med ytterligare ett virus som kommer komma varje år och så vidare. Vi kanske har ett vaccin, kanske inte har ett vaccin. Vaccinet har ändå bara liksom 50% effektivitet eller någonting. Så det kommer vara liksom som att de årliga influensasäsongerna blir lite värre. För att det finns ett virus till som sprids och kanske muteras lite och så vidare. Så att det är ju så, vaccin eller inte så måste vi leva med viruset. Men det konstaterades kan ju ta sig väldigt olika uttryck. Och för alla människorna som hatar frihet, som hatar individer och individuella initiativ och så vidare. För dem är det här en våt dröm, det är helt fantastiskt. Leva med coronaviruset, det innebär att leva under konstant nedstängning, vaccinationstvång, du kanske måste ha ett skriftligt tillstånd för att gå ut från ditt hem. Alla de här sakerna, det är det som de vill ska bli permanenta. Och vem vet, det kanske de blir. Alltså, jag vet inte, jag har lite svårt att se vilka krafter som skulle kunna bryta igenom där. Man skulle kunna hoppas på en stark politisk reaktion. Jag vet, i Tyskland nu har de ganska stora protestdemonstrationer och sånt där i Berlin mot masktvång och allt vad det är. Men samtidigt, det är inte som att, som jag konstaterat tidigare i bubbla, det är inte som att populistiska rörelser i Europa eller USA för den delen har varit jättebra i de här frågorna. Utan de har ju liksom vacklat fram och tillbaka. Vi pratade om Salvini för ett tag sedan. Trump har varit, först var han jättebra och sen blev han jättedålig och nu är han lite bättre igen. Men det finns liksom ingen tydlig politisk kraft som skulle kunna använda den här frågan för att ta sig till makten. Kanske kommer det. Jag tycker det vore en bra idé för politiska entreprenörer att utforska. Men jag kan tänka mig att det här blir mycket, mycket långlivet, det här vansinnet.
0: Ja, det kan ju öppna för så mycket, va? Om att en ganska självklar sak tror jag kommer att bli det här vaccinationstvånget och alla sociala utstötningsåtgärder som kommer. Och har man väl fått ett genombrott för detta, så kan jag tänka mig att det kommer fler saker som ska upp på kortet som nu ska visa upp i olika tillfällen. Alltså fler sprutor, beteenden. Alltså det är ett jättebra dirigeringsinstrument de får ett genombrott för. Så att,
1: varje vinter så har vi en ny influensasäsong och därmed en ny chans att få ett nytt virus. Ett nytt underbart virus som vi kan göra vaccin mot. Tvinga folk att ta vaccinerna. Och Det är fantastiskt. Fantastiskt för Bill Gates och de andra människorna som äger stora vaccintillverkningsföretag. De kommer tjäna så snuskigt mycket pengar nu.
0: Ja, visst. Och de har ju lärt sig nu också det viktigaste för dem, att det krävs inte råa fakta. Det krävs ju bara att man skrämmer upp folk. Ni kommer alla att dö, eller ni riskerar att dö. Och inga tunga motkrafter orkar sina detta. Och halvpanik eller uppgivenhet sprider sig. Så vi konstaterade också för ett bra tag sedan att de behöver inte ha så pass bra på fötterna för att få genomslag för idiotierna.

0: Radio Bubbla.
1: Planerad återutgivning av Bengt Anderbergs roman Amorina stoppas av Bonnier efter att Författarcentrum Väst stryker boken ur ett läsprojekt. Förekomsten av grovt språk samt ett ospecificerat N-ord anges som orsak. Ja, det här är det senaste i den mycket långa raden av exempel på censur av svensk litteratur. Jag vet inte vad jag säger, klassisk historisk litteratur, men bara litteratur som ska ges ut på nytt, måste nu granskas och genomgå en PK-kontroll. Och det är väldigt vanligt då att böcker misslyckas, ta sig igenom det nålsögat och därför måste antingen giftstämplas och försvinna eller redigeras och skrivas om, som man har gjort med alla möjliga böcker, inklusive klassiska barnböcker om Pippi Långstrump och många, många andra exempel. Och nästa man till rakning är Bengt Anderberg och hans bok Amorina. Och där finns det tydligen inte bara ett N-ord, ett ospecificerat N-ord, utan även beskrivningar av romer som kan uppfattas som mindre smickrande och diverse skrivningar om mörkhyade människor och så vidare. Så att därför så blir den inte utgiven. Men det finns en intressant aspekt av det här, och det är det här med Författarcentrum Väst. Jag vet inte exakt vad Författarcentrum Väst är, men det finns något som heter Författarcentrum Väst, och de är involverade i någonting som heter Göteborg läser. Och som jag uppfattat det så är Göteborg läser det ungefär som en gigantisk bokcirkel på kommunnivå med subventionerade bokinköp. Så istället för att man är kanske 4-5 personer som träffas och läser samma bok och pratar om det nästa vecka, så har man här en hel stad i Göteborg som läser den samma bok och som köps in då gemensamt, delvis då via det här Författarcentrum Väst. Så att å ena sidan så kan man säga att det var inte bra det här med PK-censuren av Bengt Anderbergs bok, men å andra sidan så ser det ut som att den enda orsaken till att boken skulle ges ut på nytt var att man hade en massiv statlig subvention av den här utgivningen genom en ofattbart storskalig kommunal bokcirkel. Ja, Boris, vad ska man säga om den här situationen?
2: Det är inte alldeles lätt alltså. Därför att boken i sig, Bengt Anderbergs verk här, som han skrev när alla trodde att han var trött och utsupen men nykter, är ju ett kraftprov alltså. Det är en av de bästa svenska romaner man kan tänka sig. Det är en riktig jäkla tegelsten. Ett myller av människöden, fantastisk släktkrönika, och det är liksom, sträcker sig från Napoleonkrigen till de första årtiondena på 1900-talet i Göteborg, och med tentakler ut i europeisk historia, svensk litteraturhistoria. Det är en fantastisk skröna helt enkelt, och så att det är, och Bengt Anderberg i sig är en fascinerande person alltså, för att han börjar ju sin bana som författare i Kain angriper han ju det dåtida Sverige, framförallt att folk tror på Gud och att folk är värnplikt. Den är ganska hyllad. Jag tycker själv att det är en ganska pubertal roman. Och han på det sättet så liksom var han typisk. Han blev ganska uppburen. Och sen har man 60- och tidigt 70-talsperioden, där han ska förnya den svenska erotiska skildringen och skriver väldigt mycket i och är huvudredaktör för Kärlek 1-10. Alltså en massiv samling porrnoveller i 10 band som bidrog oerhört mycket till liksom uppluckringen av svensk moral vid den tiden. Sen super han ner sig något så fruktansvärt genuint ordentligt alltså. Jag vet, Det är nog bara P.O. Enquist som har supit ner sig i närheten av Bengt Anderberg, men han var ju ett vrak helt enkelt. Hittar Gud, blir nykter till på Bornholm, lever på en liten gård där, och på ålderns höst, med skadad lever men med bibehållen hjärna kan man säga, så börjar han liksom skriva fantastiska essäer. Han har gått igenom ett helvete, men det är avklarande kloka essäer. Han deltar i bibelöversättningen och bibelöversättningskommittén då som korrespondent, och några av hans brev dit har blivit självständiga essäer, alltså för att han skriver väldigt roligt om fånigheterna med att modernisera Bibeln. Och sen dunkar han bara in Amorina på slutet av sitt liv där. Och det är ett litterärt mästerverk.

0: till göteborgarna till del, även om jag avskyr statliga kulturinsatser. Och lite fundersam varför de här alls kom till stånd. Sen man måste få ett kalla fötter på något sätt, för kritiken mot det hela är ju synnerligen tunn alltså. Det är, skulle man tillämpa den här kritiken på allt som skrevs innan 1962 eller någonting sånt i Sverige, så skulle vi få inga böcker skulle kunna utges helt enkelt. Så vi står inför ett mysterium här igen. En väldigt bra bok som folk inte ska läsa därför att den anses var för grovkorn i språket när det är sexskildringar och lite för respektlös mot minoriteter. Och samtidigt ska vi komma ihåg, vi har ju, du läste ju upp i rubrikerna hur statsradion prisar rånare, kidnappare och mördare faktiskt också, eller sådana som planerar mord i alla fall. Det är helt oproblematiskt. Men att förse göteborgare gratis, i stort sett gratis, med en fantastisk myllrande krönika med utgångspunkt i Göteborg, det är inte tillåtet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Dominic Cummings, tidigare topprådgivare till Boris Johnson, menar Ukrainas korrupta maffiastat har lurat oss alla. Att vi alla kommer att bli körda som en konsekvens av det. Att väst drivit på Rysslands närmande till världens största tillverkare Kina. Och att den enda läxan vi har lärt Putin är att vi är ett gäng totala jävla skojare. Det var ett mustigt språk i bubblarubriken där. Men det är en sann översättning av vad Dominic Cummings faktiskt sa. Ja, Dominic Cummings, han är, som vi har konstaterat tidigare, den mest intelligenta och intressanta personen på den politiska scenen i Storbritannien. Han är nästan den enda som är intressant att följa där just nu, och det har varit så i ganska många år. Det finns kanske andra, kanske Jacob Rees-Mogg som gillar också, som vi pratat om. Men han är ju mer som en kuriositet, han är inte en seriös spelare på samma sätt.
0: Nej.
2: Men det är Dominic Cummings. Han är mest känd för att han ledde Brexit-kampanjen 2016, alltså den segrande Leave-sidan. Och han jobbade sen som närmsta rådgivare till Boris Johnson när han blev premiärminister. Chief Advisor to the Prime Minister, det är en särskild position som finns. Den hög rådgivare, som en statssekreterare ungefär i statsrådsberedningen i Sverige, kanske motsvarigheten skulle vara. Så då var han kanske inte exakt var makten bakom tronen, för det var väldigt mycket konflikter mellan honom och Boris Johnson. De representerade väldigt olika falanger inom Torypartiet, och det slutade efter ett tag med att Dominic Cummings avgick. Men förutom de här mer offentliga rollerna så har han varit den viktigaste strategiska tänkaren bakom Torypartiet generellt ganska länge vid det här laget. Och nu sägs det att han utforskar möjligheten att starta ett nytt parti i Storbritannien. Det ser ut som om Torypartiet kommer att bli mer eller mindre utplånat nästa gång det är val. Så att det finns en generell förväntan att det kommer uppstå ett enormt vakuum i brittisk politik. Lite när som helst nu, därför att det kommer förmodligen hållas val inom några månader. Senast någon gång i slutet av det här året, men det kan hända. Det kan utlysas val lite när som helst. Jag tror att det allra senast måste hända i januari och sånt där. Och det verkar då som att Dominic Cummings försöker starta ett nytt parti. Vilket är, det är väldigt intressant såklart. Det sägs att hans arbetsnamn för partiet är Startup Party. Vilket är ett fascinerande ordval. Med tanke på de politiska konnotationer som ordet startup har. Det var bara några veckor sedan som vi pratade här i Radio Bubbla på den här debatten mellan Curtis Jarvin och Christopher Rufo. Att Curtis Jarvin, han använder det här ordet startup för att beskriva sin tänkta revolution i USA.
0: Mm.
2: Det vill säga att han vill föra in den här sortens laserfokusera

0: kompromisslöst exekverande som man ser i Silicon Valley i politiken. Och sätta ihop ett väldigt litet vast team, exceptionellt kompetenta personer som får fria händer att förverkliga stora planer, bygga om allting i staten. Och till saken hör att Dominic Cummings, han läser Curtis Jarvin. Han har namedroppat honom och sagt gillande saker och så vidare. Så att det är inte en helt orelaterat slumpmässigt samband där. Och om det finns någon som kan göra en sån sak i Storbritannien, alltså en sorts startup-inspirerad radikal omvälvning, så är det Dominic Cummings. Han är så intelligent och så kompetent att det knappast ens är en högoddsare om han väl förutsätter sig att göra det. Om han vill så kan han nog göra det, och det har aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu. Och ja, det finns många intressanta saker. En kontroversiell sak i sammanhanget är det här att Dominic Cummings, han håller sig inte till den ortodoxa linjen i Ukraina-frågan. Han är sen årtionden tillbaka en välkänd russofil, säger åtminstone elaka tungor. Han bodde i Moskva i flera år på 90-talet. Han talar ryska och han är väldigt fascinerad av rysk kultur och så vidare. Vilket såklart gör honom till en ännu mer fascinerande politisk operatör i en brittisk kontext, och man får de här mustiga kommentarerna. Men nu när vi har kommit in på honom, och innan vi går in på frågan om Ryssland och Ukraina, vad tror du, Boris, om den här idén att Dominic Cummings skulle kunna starta ett nytt parti och ta över efter Torypartiet?
1: Ja, jag kommer på mig själv med att när du tog upp det, att omgående börja dagdrömma om alltså stora tv-debatter mellan Cummings och George Galloway. Det skulle ju bli vilka härliga verbala slagsmål, alltså. Det är, och Galloway får utplåna Labour, Cummings tar koll på de sista resterna konservativa, så får man liksom ett nytt brittiskt politiskt landskap. För det kan ju, alltså, de där gamla partierna är ju så förtvivlat döda i Storbritannien, så varför inte? Men som du säger, om Cummings bestämmer sig, så kommer det ju att gå vägen. Jag är mest nyfiken på hur han kommer att hantera. Det kommer att bli ett strömhopp liksom av konservativa till hans nya parti. Och då gäller det att han håller undan de gamla döda hökarna. Men det gör han säkert.
0: Jag tror inte han är det minsta intresserad av. Han har redan sitt team. Det är den här lilla gruppen som drev Leave-kampanjen 2016. Som var samma grupp som han tog med sig in i regeringskansliet när han jobbade åt Boris Johnson. Och som utgjorde en sorts liksom, en gruppering, en falang där. Så han har sin klick. Och de behöver inte mer människor än så. För att de är startup-partiet. Och om de behöver folk som står på liksom valsedlar, det där kan de säkert fixa. Men jag tror att han bara kommer ha en helt annan approach. Och det är inte ens en spekulation. Alltså, Dominic Cummings, en sak som han har pratat om är hur Donald Trump gjorde bort sig i USA. Hur Trump uppenbarligen var totalt oförberedd på att faktiskt ta makten. Han gjorde egentligen inte något seriöst försök att ta eller använda makten, som vi har pratat om så många gånger här i Radiobubblan. Mm. Dominic Cummings har också pratat om det här. Och en sak är att prata om det och säga det, och en annan sak är att göra det, såklart. Men Cummings, han är en sån som faktiskt skulle kunna göra det. Och han har signalerat i åratal att det borde göras, och han sticker inte i en stol med heller att han har det team som behövs för att kunna göra det. Så att det här, det finns en enorm potential här. Det enda som jag funderar över, det är väl vem som ska vara partiledare, vem som ska fronta alltihopa. För att Dominic Cummings själv verkar inte vara så sugen på att ta den typen av roll. Känns inte som hans grej.
1: Nej, men vem skulle...
0: Det måste vara han, jag tror inte det går annars.
1: Nej, det måste vara det, för att vem fan skulle våga vara partiledare om han är liksom den grå eminensen. En iskall, kalkylerande, intelligent och kolerisk man som egentligen bestämmer. Det går liksom inte att bli partiledare då. Det är han. Han skulle bli en ut. Folk behöver en iskall, intelligent koleriker som leder ett parti. Han är ju perfekt.
0: Han säger så här att skit i medierna, skit i alla de här politiska spelen, bara liksom ignorera alla de där sakerna och fokusera bara på de här liksom. Han har ett sorts teknokratiskt perspektiv att skulle lösa problem. En annan intressant sak som han pratar om vid tillfällen, det är att när han jobbade i regeringen för Boris Johnson, så hade han och hans team, till skillnad från resten av Tory-politikerna, så hade de väldigt goda relationer med den djupa staten i Storbritannien. De hade liksom en gemensam våglängd och kunde prata business med deep state-människorna. De som sitter och styr i Westminster och Whitehall. Och de började skissa på planer och de var överens om liksom att det här problemet och det här problemet, det måste lösas, vi måste göra någonting. Så att han har signalerat att han har en annan sorts plan. Att också inte bara liksom att eliminera de här traditionella komponenterna i koalitioner, utan att också söka en ny typ av allians eller en ny typ av samarbete med den djupa staten. Vilket jag tycker är en enormt intressant idé.
1: Bra fan, ja. Men han menar att det finns friska, kompetenta delar av den djupa staten i Storbritannien.
0: Det var ett tag sedan jag läste det här, så jag har glömt exakt vad det var för frågor. Jag minns inte ens som han sa exakt vilka frågor det var. Jag tror att han hade som en lista över frågor som de ville driva och som höga representanter för den djupa staten också insåg måste drivas. Men som politikerna inte var intresserade av. Som Boris Johnson såklart inte var intresserad av. Han var inte intresserad av någonting förutom att promota sig själv. Dominic Cummings blev honom som en stor pajas. Och det är enda orsaken att men tyvärr jag glömde exakt vilka frågor det var, men det är ett mer teknokratiskt fokus att lösa vissa strukturella problem i Storbritannien som den djupa staten, de förstår att de behöver lösas, men det finns inte riktigt något politiskt intresse. Men om det kommer in en sån här mer startup-tänk i politiken, så skulle man liksom kunna gå runt politikerna och bara skapa en sorts koalition baserad på brett folkligt stöd, en sorts populistisk tanke eventuellt, i kombination med en gemensam förståelse med den djupa staten, som också såklart är väldigt trötta på klåparna till politiker.
1: Spännande, ja. Det är intressant i sammanhanget också är att tydligen så är Nigel Farage på väg till, eller är i USA nu, och det sägs att han ska liksom organisera Trumps kampanj och hålla på och rigga team åt honom och sådana saker. Liksom britterna är på frammarsch.
0: Intressant. Farage och Cummings har ju haft väldigt mycket liksom friktion och konflikter. De var ju båda en del av livkampanjen, men sen så skadade sig rejält mellan dem. Men samtidigt så är det ju, det är också spännande att tänka sig att eftersom Farage nu är tillbaks som politisk operatör, så är det ändå, ja.
1: Det är bra att de är på olika håll i världen faktiskt, tror jag.
0: Precis, det finns ingen kontinent som är stor nog för båda.
1: Nej,
0: två.
1: Exakt.
0: Ja, Storbritannien har ju varit en riktig öken politiskt. Det har inte varit så mycket intressanta saker som har hänt med liksom båda de stora partierna som har gått sån här verklig kräftgång. Torypartiet som haft den här enormt dominanta positionen, men som nu sedan länge tillbaka är totalt urholkad, och det kommer bli någon sorts kataklysm. Det är oundvikligt nu i Storbritannien att det blir en sorts gigantisk politisk kataklysm och att det händer någonting nytt. Och frågan är liksom, kommer Labourpartiet kunna hitta på någonting? Det ser ut som att de har vaskat alla sina kort som de hade kunnat spela. Så givetvis så håller jag tummarna för att Cummings kan hitta på någonting. Och den som lever får se. Odo Ulfkotte, hittad död i sitt hem, gav 2014 ut boken Köpta journalister, som hävdade att europeiska journalister arbetade på uppdrag av CIA. Ja, Odo Ulfkotte var en kontroversiell journalist, för detta mainstream journalist kan man säga, som på senare år har gjort sig ökänd i politiskt korrekta kretsar i Tyskland i och med att han har blivit en sorts visselblåsare inom mediebranschen. Han var en gång i tiden en uppburen journalist, prisbelönt Jobbade som en av redaktörerna på Frankfurter Allgemeine, som är en av Tysklands mest ansedda seriösa dagstidningar. Men han hoppade av. Han hade en mängd erfarenheter som gjorde att han började uppleva den här branschen som väldigt förljugen. Och han jobbade länge också som utrikeskorrespondent och åkte runt i världen och lärde känna islam på väldigt nära håll. Han konverterade till och med till islam själv under en period, men blev sen kristen igen. Så han hade väldigt speciella perspektiv och insikter, och så kom han tillbaka till Sverige och eller till Tyskland, förlåt, och startade en sorts liten revolution, ett uppror mot de förljugna mainstream-medierna. Han vittnade själv om hur han hade fått politiska påtryckningar, erbjudande om pengar, och han visade svart på vitt hur det går till när CIA och den amerikanska ockupationsmakten i Tyskland köper artiklar, vinklingar, ser till att det är rätt politiskt budskap som går ut i tyska mainstream-medier. Och bland annat så gjorde han det i den här boken som han skrev, som heter Gekaufte Journalisten, köpta journalister, som trots att man har försökt mörka ner den ganska mycket, den här boken, och inte ge en uppmärksamhet i mainstream och sådär, så har han sålt väldigt bra, sålt i hundratusentals ex, och efter det så har han också gett ut ett tiotal ytterligare böcker. Så han var en kämpe, en visselblåsare, en sanningssägare, en viktig person i Tyskland, inte minst kring alternativa medier, alternativa högerkretsar och sådär. Och nu är han död. I 56 års ålder så har man hittat honom död i en misstänkt hjärtattack, om jag förstått saken rätt.
1: Alltså, det var ju en synnerligen modig man. Alltså, det intressanta är att så mycket av hans... Man gjorde sådana försök att under hans livstid tysta hans publikationer eller böcker och se till att de inte publicerades. Och samtidigt så berättade han ju egentligen bara rätt, och att tyska myndigheter och att tyska media försökte lägga locket på. Samtidigt berättade ju han egentligen bara vad som kom fram i USA redan på mitten på 70-talet, alltså när... Då tillsatte man en kongresskommitté efter Watergate-affären som skulle granska hur presidenten och presidenterna innan hade använt CIA och den så kallade Church-rapporten. Och huvuddelen handlar om Operation Mockingbird, där man mycket noga går igenom alltså hur många journalister som... CIA hade sitt stall, alltså journalister som tog direkt order av CIA i amerikanska tidningar, radio och TV. Och man räknar med att 50 stycken av dem var inflytelserika. Till detta kommer också att den här rapporten klargjorde att ett dussin amerikanska nyhetsbyråer ställde alltid upp om så behövdes med cover åt CIA-agenter. Så de fick helt enkelt ett presidie utställt åt New York Times eller vad det nu kunde vara när de gav sig ut i främmande länder. Så om man ibland undrar över terroristorganisationers misstänksamhet mot journalister, så ser man nog en av förklaringarna här, att skrapan på ytan på en del amerikanska journalister så är de CIA-agenter. Vilket då drabbar vanliga hederliga journalister förstås. Men det Udo klarlade var ju helt enkelt förgreningarna in i Tyskland av den här så kallade Operation Mockingbird. Och att låtsas som att det inte är sant i Tyskland blir så befängt när amerikanerna själva redan i mitten på 70-talet säger att nej, men vi håller på med det här.
0: Ja, vi får se om det kommer fram någon mer information om hur... Odo Ulfkotte egentligen dog. Naturligtvis så växte misstankar. Och det kan låta konspiratoriskt och kanske oseriöst att väcka sådana misstankar direkt. Men det är ett faktum att samma organisationer som Ulfkotte anklagade för att köpa journalister. Han visade, han avslöjade att de köpte journalister. De har ju även många lönnmördare i sitt såld. Och det var inte första gången som de tog livet av politisk dissident. Så jag hoppas i alla fall att det utreds väldigt grundligt.
1: Den typen som han var, de blir ju ofta åskledare i dubbel mening. Dels som människor som sitter på information och vill visselblåsa, de söker upp dem. Och det gör att de då kan bli åskledare för attentat också, därför att och det är klart, folk sökte sig till honom, det var uppenbart genom åren, med handlingar och information, och till slut så kanske han, det är inte speciellt konspiratoriskt att tänka sig att han blir sittande på allt för farlig information som inte fick föras vidare. Och man talar ju ofta om hat och hatkultur som breder ut och så vidare. Det är ju lite obehagligt, milt uttryckt, att se hur andra tyska journalister twittrar om att han är död, nu kan vi korka upp champagnen.
0: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Jag läste på Fria Tider, deras tyska sajt, Freiheitsseiten. Så ett exempel från Twitter. Hur de skriver att året börjar bra, hashtag ja. Ulf Kotte. Ulf Kotte är död, ha ha ha. Nu tar vi en snaps.
1: Ja.
0: Såna här grejer. Själv så tycker jag det är väldigt tråkigt att en sån här person inte längre kommer att blåsa i visslan och ge oss all den här informationen. Det är väldigt mycket av de här sakerna som hänger på enskilda personer. En sån som, ja. Sån som Ulf Kotte, han är inte ersättbar. Man kan inte bara ta bort en Ulf Kotte eller en Assange och sen så kommer en ny och ersätter. Det här innebär att det är massor med saker som skulle ha hänt det här året, nästa och 10-20 år till, som nu helt enkelt inte kommer att hända.
1: Men ska vi ändå inte vara väldigt glada över att eftersom det har aldrig någonsin skrivits om CIA-agenter i svensk media, så kan ju Operation Mockingbird inte ha nått i Sverige, eller hur?
0: Jag är inte säker på att jag hängde med.
1: Jo, alltså ingen har ju någonsin hävdat att svenska journalister har stått i CIA:s sold, fast det är uppenbart enligt amerikanernas egna undersökningar och kongressrapporter att de har köpt egna journalister och utländska journalister, men tydligen inte i Sverige, för att här har det inte varit någon debatt i frågan.
0: Det kanske inte behövs i Sverige. Kanske inte behöver betala folk eller borra folk för att de ska rätta in sitt ledet.
1: Nej, de kanske gör det ändå, glatt och villigt.
0: Radio Bubbla.
2: Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7:45:50. Pip.
2: Certina löser julklappsproblemet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Förvaltningsdomstolen avslår Malmö stads nekande av socialbidragstagande fyrbarnsfamiljs önskan om fullbetald utomsocknes sommarlandssemester. Busskort, lokalt sommarland och skattefinansierade aktiviteter otillräckligt då familjen anses behöva sammanhängande semester för miljöombyte och rekreation. Oerhört komplicerad tvist som nu har gått från instans till instans i den lokala förvaltningen i Malmö. Två föräldrar i 40-årsåldern med fyra barn som har levt på försörjningsstöd sedan 2012 vill nu ha mer pengar av sina skattebetalande medmänniskor. Därför att en av deras barn mår inte bra, därför att familjen har inte råd att åka på semester. Och det här får honom att han får mindre värdeskomplex gentemot de andra barnen. Att just hans familj inte kan åka på semester. Så att då har man gjort, man har lämnat in intyg från psykolog och gjort en budget och gett två olika förslag på resor till Skara Sommarland eller till något som heter Lalandia i Danmark. En oerhört rafflande konflikt där.
2: Jag tycker Lalandia låter som en ny bra beteckning på Sverige annars. Mm. Men det som är så fascinerande med den här typen av ärenden, för de dyker upp då och då i nyhetsflödet. Vi har alltså två föräldrar som inte kan försörja sin familj. Men istället för att, och den här typen av familjer och par, väldigt ofta visar de en oerhörd energi och förmåga att bearbeta myndigheter. Men det är ju inte lite de har gjort där. De har släpat ihop intyg från olika instanser. De har drivit det rättsligt i två instanser. Det tyder på en jävla energi. Mm. Att de inte använder den energin för att skaffa sig jobb istället. Det är det jag finner obegripligt.
1: Ja, man kan tycka att det är obegripligt ur ett perspektiv, men det är inte också väldigt naturligt ur ett annat perspektiv. Menar, djur och för all del andra däggdjur och varelser är ganska flexibla. Man kan träna dem till ganska många olika beteenden. I en viss typ av miljö så har folk incitament till exempel att arbeta och försörja sina familjer genom att vara produktiva och behjälpliga till andra människor. I en annan kontext så blir det som drivs på av incitamenten exempelvis att bearbeta byråkratiska system.
2: Ja.
1: Och det blir folk väldigt duktiga på såklart, och det är det beteendet som belönas.
2: Jag dristar mig att säga, fast man inte ska säga sådana saker, jag antar att det stackars barnet snarare stressat av att ha den sortens föräldrar. De skriver att han tappat motivationen. Jo, men tacka fan för att du tappar motivationen med sån och blir deprimerad om du har sådana föräldrar.
1: Ja, varför ska man ens gå i skolan om framtiden som det kan synas då från ens horisont handlar om att gå på bidrag?
2: Ja.
1: Det är att man ska kunna läsa tillräckligt för att skriva i de här blanketterna. Man kan söka bidrag som mamma och pappa.
2: Ja, det är liksom, det är otroligt sorgligt alltså att vi skapar sådana människor i Sverige idag och låter att barn ska tvingas växa upp under sådana förhållanden. Det sorgliga är liksom inte att barnet inte får gå på semester. Det sorgliga att familjen ser ut som den gör.
0: Radio Bubbla.
3: Sudan, den sista levande hannen av underarten nordlig trubbnoshörning, avlider i Kenya vid 45 års ålder. Endast två honor vid liv, och vetenskapsmän försöker nu säkerställa en avkomma genom provrörsbefruktning. Ja, det var som vi sa här inledningsvis, att det var en oerhört sorglig nyhet. På mer än ett sätt kan jag tycka, men det är alltså så att den tredje sista individen av en särskild art, noshörning, är död nu. Sudan, den sista hannen, allt som finns kvar nu är två individer av honkön. Och jag tyckte det var extra intressant faktiskt att höra att de här två honorna som är kvar, det här läste jag i en annan rapportering om samma nyhetshändelse, det är att de här två honorna som är kvar är inga mindre än Sudans egen dotter och Sudans dotterdotter.
2: Mm-hmm.
3: Och det här tycker jag kastar ett nytt ljus över hela historien. Därför att det är ju sagt här i artikeln att de har räddat genmaterial från Sudan. Han hade en massa problem då, så han hade svårt att föröka sig, hälsoproblem. Men De har i alla fall på något sätt lyckats rädda genmaterial från honom, och de ska använda det med provrörsbefruktning för att säkerställa en avkomma, som det står i Bubbla-rubriken. Men när man då till det lägger det faktum att de här honorna, som man får anta det är de enda som kan insemineras, som det är de enda som är kvar av arten, det är alltså hans egen dotter respektive dotterdotter. Så att en eventuell avkomma från den här provrörsbefruktningen skulle alltså vara två individer som är, ja, det är precis komplicerat. De skulle vara halvsyskon på fädernet, och på mödernet så skulle de vara liksom kusiner, kusinbarn, mostrar och onklar och allting på samma gång. Och jag vet inte, det känns bara som att, är det verkligen värt ett försök? Är det verkligen värt att fortsätta kämpa? Det bara finns tre stycken kvar, och de enda som kan leva vidare nästa generation är extremt inavlade. De får såna här släktträd som inte ens går att visualisera med bara tre dimensioner till sitt förfogande. Då jag kan nästan känna så här lite grann, jag vet att det låter fruktansvärt, men jag kan nästan känna lite grann att den här trubbnoshörningen, den nordliga trubbnoshörningen, de har liksom haft sin chans. They had a good run, som de säger på engelska. De hade en chans, men de sumpar den. Det är kanske dags för dem att tacka för sig och lämna plats åt mer livskraftiga arter med begripliga släktträd.
2: Ja, det var intressant det du tog upp där. Tycker jag förändrar bilden ganska mycket, för att då kan jag bara hålla med dig om att det känns, projektet är kanske inte hopplöst då, men det känns som det är fel och mot naturen, helt enkelt.
3: Ja, för att ändå ge ett annat perspektiv så kan det vara värt att påpeka, som vi gör ibland när vi pratar om utrotningshotade djur, att det är enkelt att identifiera den ekonomiska, politiska orsaken till att en sån här art dör ut. Därför att vi är ju många som tycker att det är tragiskt. Vi skojar om det här, jag skojar om det och förelämpar den nordliga trubbnoshörningen. Men det är ju förstås väldigt sorgligt, och det är onödigt att såna här arter av stora, fascinerande djur ska dö ut. Det finns inget som säger att med stora, högteknologiska, ekonomiskt liksom framgångsrika civilisation som vi har, så klarar vi mycket, mycket svårare och avancerade saker än att rädda noshörning från att bli utrotad. Vi kan skicka upp raketer till rymden och bygga datorer som är så små att vi kan liksom, vi kan göra enormt mycket avancerade saker, men vi kan inte hålla en jäkla noshörning vid liv. Och vad beror det här på? Ja, de som har lyssnat på Radio Bubbla länge, de vet ju det här laget, men det kan faktiskt vara värt att påpeka den här saken. Orsaken är naturligtvis att det är ingen som har haft ett ekonomiskt incitament att rädda noshörningen, därför att det är ingen som har ägt noshörningarna. Det här är resultatet av kommunism, helt enkelt. Det här är vad som händer. När det inte finns någon som äger någonting, så finns det heller ingen som tar hand om det. Det finns ingen som bryr sig, det finns ingen som tjänar på att ta hand om det, det finns ingen som förlorar på vanskötseln. Vi har en jätteintressant tråd om det här med flera bra inlägg på Bubbla BBS igår här, tror jag. Och en av våra kamrater återberättar en fascinerande sak. Det finns en jämförelse man kan göra från slutet av 70-talet med två olika länder som valde två olika vägar. I Kenya 1978 så bestämde man sig för att fridlysa elefanterna. Säg att man får inte jaga elefanterna för att de måste skyddas. Det här ledde till att i Kenya så decimerades elefantstammen. Den krympte till nästan ingenting under de kommande åren. Medan samtidigt i Rhodesia från 1979 och framåt så införde man en motsatt regel. Där sa man istället att elefanter är egendom, och de tillhör den som äger marken som elefanterna lever på. Och det här ledde till att man fick en väldigt livskraftig och expanderande elefantpopulation. Och vi har ju pratat om tidigare flera gånger om den enorma elefantpopulation som finns i Zimbabwe, som är landet som ligger där på samma ställe där Rhodesia låg förut. Så det är en fantastisk jämförelse här, mellan Kenya och Rhodesia, som valde diametralt olika vägar Och där Kenya då förbjöd elefantjakten, där försvann elefanterna. Och Rhodesia, där man istället privatiserade elefanterna, där fick man kanske inte för mycket elefanter. Elefanter ställer till mycket problem för människor. De är fina att titta på YouTube. Det är inte lika roligt när de kommer och trampar ner huset som man bor i och förstör ens odlingar och så vidare. Det är ju ganska stora, starka och farliga djur. Det kanske gick för långt med elefanterna, men hur som helst så är det i alla fall ett bombsäkert sätt att rädda djuren från utrotning, nämligen att privatisera dem så att det finns en ägare som har ett ekonomiskt intresse av att ha dem kvar. Daniel Hannan har skrivit om det här, den brittiska journalisten som sen blev parlamentsledamot och så vidare. Är väldigt duktig, en av de mer den här libertarianska, kan man säga, parlamentsledamöterna i Storbritannien. Han har skrivit flera artiklar om det här som är väldigt bra. Bland annat så finns det på mises.org, tror jag, om man söker. Ja, det var dagens lilla didaktiska utsvävning.
2: Nej, jag tycker det är jättebra utvikning. Det är ingen utvikning. Det klargör problemet, tycker jag. Bara ett komplement där, därför att du konstaterar ju att det är en slags kommunism som är ansvarig för den norra vita noshörningens utdöende. Men det finns ju ett ideologiskt system till som är ansvarigt, och det är islam. Därför att alltså tjuvjakten är egentligen monopoliserad av den muslimska Janjaweed-milisen. Det sår några instålar förutom genom att utpressa och kidnappa. Och det är i princip de som har stått för all tjuvjakt, både av svarta noshörningar och av den norra vita noshörningen, så att de är också skyldiga. Kommunism och islam.
3: Det var oerhört intressant. Det var mer än vad jag visste, men vad spännande. Det är inte så vansinnigt chockerande heller.
2: Nej, det är inte då. Hej, hej till Mia Rogersdotter Olofsson.
1: Det var ett lustigt namn, vem är det?
2: Hon är utställningsproducent på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Och i samband med en utställning hon ska ha där så har nu Mia Rogersdotter Olofsson bett om polistillstånd för att inte köra ut ett muslimskt böneutrop tre gånger om dagen från museet, utan hon vill köra ut ett ljudverk som är inspirerat av formen av bönutrop, poängterar de mycket noga.
1: Va? Så intressant. Hur ska man tolka det här? Är det en sorts testballong? Eller är det en protesthandling? Eller vad handlar det om?
2: Ja, nej, men alltså, dels är det en protesthandling, det säger hon inte, men de ska ju köra så här en utställning om religion och att om olika religioner, lite så här total super allmän ekumenik, alla gudar är lika bra. Och sen är det en protesthandling, tror jag, mot protesterna mot tanken på muslimska bönutrop.
1: Mm-hmm.
2: Och då tänker hon vara så här jättelistig, va? Att de som vill ha bönutrop eller försvara det lutar sig mot religionsfriheten, och den har ju haft svårt att hävda. De är ju på defensiven där, och då har Mia här kommit på det här jättelistiga: nej, men vi kör bönutrop under skydd av den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. På så sätt kommer vi att vänja Skellefteåborna vid bönutrop. Eller som hon själv uttrycker det, ett ljudverk som har samma estetik som en muslimsk bönesång. Och när det väl är gjort, vet ingen kan ju, hon tänker iskallt så här, va? Nej men börjar de liksom tjafsa om det här, va? Då kommer jag skrika rondellhund och säga åt folk att ni var beredda att försvara rondellhundar, då måste ni vara beredda att försvara mitt ljudverk med estetik som en muslimsk bönesång. Och så kör man det här liksom. Och landsbygdsmuseer som det här är, de har ju så här jättelånga utställningstider, liksom upp till 6 månader. Så i 6 månader så kommer det alltså tutas ut vad som egentligen är ett muslimskt bönutrop tre gånger om dagen. Och sen är folk tillvana, blir säkert beroende av det. De kommer att bygga en moské där antagligen bara för att få det här bönutropet. Jättesmart alltså. De kan vara listiga, de små konstnärssjälarna.
1: Alltså mycket intressant teori. Det verkar vara en återkommande tanke att man ska vänja människor vid... Så enda orsaken till att folk har någonting emot islam, det är att de inte har exponerats för tillräckligt mycket islam. Enda orsaken till att människor är främlingsfientliga till exempel, det är att de inte har träffat tillräckligt mycket främlingar, utan bor på landet. De har inte träffat alla fantastiska invandrare. Så om vi bara tar in mer invandrare så kommer folk bli väldigt positiva till invandrare. Och det är kanske samma med bönedropet.
2: Ja.
1: Jag kan ju tänka mig att det eventuellt kan finnas ett omvänt samband. Vi som inte är jätteförtjusta i det, vi skulle kunna köra liknande aktion i olika städer. Vi skulle kunna ha såna här utrop, sätta upp högtalare och köra kanske, jag vet inte, citat av Murray Rothbard eller någonting. Skriket med sån här lite gällröst.
2: Ja, men varför inte? En installation med libertariansk samma estetik som ett libertarianskt tal av Murray Rothbard, det borde gå. Men det du säger där är jätteviktigt, för jag tror vi så att, för det är ju på riktigt, det är ju inte liksom en ironisk kommentar vi ska ha till det här, utan att det finns ju alltså tokfransar som tror att vi som inte gillar det här eller som har rätt stora invändningar mot många aspekter av islamsk kultur, att det beror på att vi är så förbannat efterblivna, bor under en sten. Vi har liksom inte mött det här riktigt. Att om det är så att vi skulle liksom få gå på en radda bröllop med barnäktenskap, då skulle vi till slut fatta att det här är en fin, fin och naturlig grej. Så att vi kommer att se mer av det här alltså. Att olika inslag, de har fattat att det finns ett starkt folkligt motstånd. Så att okej. Vi sockrar liksom, vi lirkar, vi trixar. Till slut ska de här efterblivna tulparna vänja sig vid att alla moment i den här främmande kulturen.
1: Ja, det var en rejäl hälsning till Mia Rogersdotter Olofsson.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Algeriet ställer in vänskapsmatch i fotboll mot Ghana. Vägrar vara värd för bortalagets israeliska tränare för att visa solidaritet med Palestina.
1: Jag tror mer att det är en fråga att de inte vill förlora matchen. Algeriet är inte speciellt. De har inte varit bra sedan Albert Camus stod var reservlandslagsmålvakt i Algeriet.
0: Det var en intressant teori.
1: Ja, men det stämmer nog.
0: Det står i den här artikeln annars som kommer från en mediasajt i Ghana med heter Pulse, säger att Algeriet har jobbat mycket på senaste med att förbättra sina relationer med Palestina. Man har haft diverse när vänskaps- och solidaritetsaktiviteter. Och försökt knyta närmare band. Och det innebär att man måste klippa banden med Israel. Men det är tydligen ett krav då från palestinierna. Så därför så kan man inte låta fotbollslag komma och spela landet om deras tränare är Israel.
1: Och jag tror vi kan vänta oss nu alltså dels att Margot Wallström belönar Algeriet med någon slags bistånd. Allt annat vore konstigt. Och att Svenska kyrkan också uttalar sitt stöd för den här bojkotten av Ghana för att de har en israelisk tränare.
0: Det skulle inte förvåna mig det minsta faktiskt. Nu minns inte jag detaljerna, men var inte Algeriet en av spelbrickorna när Sverige fick sin plats i FNs säkerhetsråd? Var inte det en av länderna som man kohandlade med och gjorde eftergifter till för att få deras röster? Kommer du ihåg, Boris?
1: Jag kan inte minnas om Algeriet har nämnts, men det skulle inte förvåna mig alltså.
0: Ja. Blandade känslor inför Israel i Afrika i alla fall, och kanske att den här udda fotbollsnyheten från Algeriet kanske visar på behovet av att Israel och Netanyahu jobbar mer aktivt på att förbättra sina relationer, som de också gör. Stockholm planerar upphandla hotell och vandrarhem för att inhysa de hundratals flyktingar som ännu inte placerats. Situationen sysselsätter 60 personer på socialförvaltningen. Ökat antal flyktingar väntas 2017. Ja, flyktingsituationen i Sverige fortskrider, och nu kommer den även till Stockholm. Staden där den politiska och mediala eliten huserar har hittills varit nästan helt förskonad från de problem som ofta följer när stora mängder flyktingar ska placeras i en stad. Vi har sett de här sakerna på massor av andra orter och pratat mycket om det i Bubbla. Men nu är det till slut dags för Stockholm att få sin släng av sleven. 2800 personer har Migrationsverket ålagt Stockholms stad att ordna boende åt. Och 1200 av de här har redan flyttat in eller är på väg att flytta in. 800 vet man med stor säkerhet var de ska anvisas. Men sen återstår drygt 800 personer som staden idag inte vet var de ska bo, var de ska anvisas någonstans, som det heter på byråkratisk svenska. Men naturligtvis är inte Stockholms politiker rådlösa i den här situationen, utan de har en briljant idén att de ska köpa hotell- och vandrarhemsplatser. Hittills har de gjort det här i 14 dagars perioder. De har fått in 80 platser. 80 av drygt 800 som krävs. Men nu så ska de skriva ett längre avtal och eventuellt att hyra ett helt hotell eller flera hela hotell. Det är fantastiska nya tider som väntar i Stockholm, tror du inte, Boris?
1: Jo, alltså orkar man ens gå igång och bli arg på detta? Det finns så många saker här som man kan peta i. Det ena är ju det grundläggande, alltså att vi struntar i det vettigare hela. Vi tittar bara på hur många människor som används. Det går åt alltså 60 handläggare för det här.
0: Ja, det är en av de många riktigt uppseendeväckande sakerna här. Och det är intressant också hur man formulerar det här. Därför att det framhålls inte direkt som ett problem, utan tvärtom så nämner man det här som en av de stora
1: tillgångarna.
0: Ja, precis. Det här är en av de riktigt positiva sakerna som stockholmarna ska vara glada åt. Att situationen är inte så mörk ändå, därför att det blir bättre nästa år. Fredrik Jurdell, Stockholms stad säger, nu har vi 60 personer på socialförvaltningen som enbart jobbar med det här. När flyktingkrisen slog till hade vi ingen sådan organisation alls. Ja, men då så.
1: Ja, då är det inga problem. Nej, alltså jag vet inte vad man ska börja nysta det här, va? Men det är bara, vi förväntas bara svälja och tacka och ta emot det här. Det är så stockdumt. Och, alltså, tänk bara på kostnaderna det kommer innebära att inhysa folk på hotell och vandrar hem. Är det på hotell så lär det bli hiskliga kostnader, därför att det finns snart inga billiga hotell i Stockholm. Och det är oftast ganska ont om hotellplatser. Och även om det finns perioder med lägre beläggning, så finns det perioder när allting är... när du inte ens ska liksom få rum på de här billiga hotellen ute i Kungens kurva. Och då kommer de givetvis på marknadens villkor att dra upp priset av bara fan. Och det här kommer bli en hiskeligt dyr operation, hur man än vrider och vänder på detta. Och är det vandrahem som ska användas, så måste det till extra personal som ska raggas upp, utbildas och så vidare. Så att det kommer att vara många fler handläggare som får jobb på det här området. Det fascinerande tycker jag det här säger, att för alldeles nyligen hade vi en organisation och nu har vi plötsligt 60 handläggare som jobbar med det här. I vissa fall så kan man ju uppenbarligen bara stampa fram 60 handläggare ur marken och sätta dem i arbete. Det är lite intressant.
0: Ja, här hoppar inga halta lös.
1: Nej, här går det undan. En väldig handlingskraft.
0: Det här du säger om hotellpriser, det är väldigt intressant, för att jag som inte bor i Stockholm men har skäl att besöka staden då och då, har noterat att hotellpriserna har gått upp något oerhört mycket de senaste åren.
1: Mm.
0: Priserna på Airbnb-lägenheter, hotellrum, vandrarhem skjuter i höjden, och det är en utveckling som kommer inte minst på grund av migrationspolitiska skäl. Du säger att konkurrensen nu om lägenheter till exempel är så hög för att kommuner runt om i landet har börjat hyra lägenheter för fantasipriser. Vilket driver upp priserna, och det påverkar även till exempel Airbnb och i förlängningen även hotellpriser. Och det här kommer ju ha, precis som du säger Boris, exakt samma effekt. Att det kommer bli ännu dyrare att bo på hotell i Stockholm. Man är ju glad idag om man hittar ett hotellrum för 1500 på natt, 2000 på natt, något sånt där. Men det där kommer gå i taket.
1: Ja.
0: När stan ska lägga in först 800 personer. Och vi får se om de någonsin flyttar ut från de där hotellen. Och sen kommer det 3460 ytterligare personer som ska garanteras boende under nästa år.
1: Och då kommer hotellen och vandrarna med kunna sätta vilka priser de vill. För att de är inte dumma, de kan ju sådana saker. Och Migrationsverket och den här typen av handläggare har ju inte visat sig svåra att skörta upp tidigare. Vi har ju diskuterat förut vilken typ av, det är inte bara rummen vi pratar om, det är maten också. De ska ju ha frukost, lunch och middag. Och vi har ju sett priser på vad det kostar ute på landsbygden med upp till 1500 kronor, alltså bara tre måltider om dagen. Det är ju fruktansvärda priser. Eller det är inte billigare i Stockholm.
0: Men det jag tycker är verkligt upprörande med det här, det som gjorde att jag initialt sa att det förfärade mig att läsa den här nyheten, det är att det här är ju ett brott mot, ett stort avsteg från en av den svenska migrationspolitikens allra mest centrala och heliga principer, som man hittills alltid har respekterat, men som man nu gör ett avsteg ifrån.
1: Och det är?
0: Det är principen att Södermalm ska till varje pris förbli en etniskt homogen zon. Utan flyktingar, utan senarläger, utan den här typen av mångkultur, blandning och potentiella risker som kommer det. Och vi har sett det tidigare till exempel när man har haft romska tältläger runt om i stan. Men så fort de etablerade sig på söder, till exempel på Långholmen, så har man kört bort dem på en kvart.
1: Ja.
0: Det här har varit ett av de stora tabun som finns. Och nu bryter man mot den här principen. Så nu måste Fredrik Virtanen och sådana här människor bli grannar med en massa flyktingar. För de kommer hålla till bland annat på Södermalm. De kommer bygga flyktingboenden i närheten av skolor. På skolgårdar i vissa fall har vi läst om tidigare. Och om de inte får tag på hotellplatser så kommer det bli gymnastiksalar och andra skollokaler som används. Så att det här tror jag kommer vara en vattendelare. När vi tittar tillbaka på det så kommer det här vara en av de tidpunkter då saker och ting började förändras. Därför att den här migrationspolitiska grundpelaren, att ingenting ska hända på Södermalm, det tror jag har varit garanten för att verklighetsflykten har kunnat pågå ostörd. Och att vansinnet kan fortsätta med full kraft i centrala Stockholm. Men under nästa år så kommer det inte gå längre.
1: Du har alldeles rätt där. Samtidigt så ska vi inte underskatta söderbornas förmåga att hålla sin stadsdel etniskt ren. Jag kan tänka mig att andra delar av Stockholm kommer att få husera flyktingar, men att Södermalm, de kommer alltid då att klara sig, är jävligt duktiga på det där alltså. Fascinerande är ju också att följa diskussionen i Stockholms i stadsfullmäktige igår. Alltså dels har man redan börjat diskutera hotellnoterna och laborera med hur stora de är. Och uppemot 40 miljoner kronor, oklart dock för vilken tidsperiod. Men det intressanta är ju vår favorit Karin Vangård, Socialdemokraternas lilla Karin. För det fanns ju kritik från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna mot det här att hyra hotellrum. Och Karin förklarar för oss och menigheten att, citat, att folk flyttar hit är en enorm tillgång för Stockholms stad och vi blir bara starkare av den breda solidaritet vi visar i flyktingfrågan.
0: Ja, vilken fantastisk ekonomisk boom, ja, som stockholmarna har framför sig. Nu blir jag plötsligt sorgsen att jag flyttade därifrån. Tänk, jag kommer gå miste om alla de här ekonomiska möjligheterna.
1: Jag tycker ni packar och kommer tillbaka med en gång. Alltså, vi talar om en enorm tillgång här.
0: Ja, vi har också andra skäl att känna optimism, till exempel alla de modulhus som ska byggas, även känt som baracker staplade på varandra. Och naturligtvis liberalerna kan man alltid lita på för kloka och effektiva lösningar.
1: Ja.
0: De vill ha en ersättningsmodell för personer som vill bygga attefallshus för att hyra ut till nyanlända. Här har vi liksom den egentliga lösningen, att alla goda liberaler i Stockholm ska bygga små stugor på sina villatomtar och där ska de nyanlända bo.
1: Mm.
0: Jag tror att det blir fantastiskt.
1: Ja, men det visar ju hur verklighetsfrämmande de här människorna är. Alltså, till och med de måste fatta att det där är någonting man säger bara som aldrig kommer att kunna genomföras. Det är lika korkat som den här gamla Miljöpartiförslagen om att man skulle hyra eller, om det behövdes, expropriera tomma sommarstugor. Alltså infrastrukturen som behövs för att hantera flyktingomhändertagande, eller hur man ska uttrycka det, när folk placeras ut i sommarstugor, eller i det här fallet i attefallshus på villatomter i Stockholmsförorterna. Alltså, det har ju inget, ett förslag som inte har någonting med verkligheten att göra. Och dessutom ska de här attefallshusen bygga på en månad. Snart, det är ju en månad kvar, sen knackar 800 människor på Stockholms stadsport och har ingenstans att bo. Det blir ett jävla byggande innan jul. Nu kunde lika gärna säga att det är snart jul och vi ska bygga ett jättestort pepparkakshus där alla flyktingar ska bo.
0: Men det var väl en fantastiskt bra idé, Boris.
1: Lite vackert faktiskt, den slår det.
0: Ett pepparkakshus för pepparkaksgubbarna. Radio Bubbla. Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv fälls av Helsingborgs tingsrätt för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Underlät anmäla ansvarig utgivare för deras direktsända podcast Ingrid och Konrad. Straffet 60 dagsböter vardera. Ja, nu är det alltså klart det första steget av rättsprocessen mot Ingrid och Konrad. Helsingborgs tingsrätt har kommit med en dom. Där har det pågått länge, vi har pratat om det flera gånger i Radio Bubbla, men bara kort sammanfattning då. I Sverige så finns det, intressant nog då, ironiskt nog, dråpligt nog, i yttrandefrihetsgrundlagen så finns det bestämmelser om att den som gör någon typ av direktsändning, oavsett om det är på FM-bandet eller på internet, på YouTube eller sånt där, måste anmäla en ansvarig utgivare. Det måste säga att den här personen är ansvarig för sändningarna och det är den personen som man då ska söka sak med för eventuella andra yttrandefrihetsbrott som begås i radion. Det vill säga, huvudregeln är att den ansvariga utgivaren är helt enkelt ansvarig för innehållet. Det finns en del undantag för det. Man är inte alltid under alla omständigheter ansvarig för allting som andra personer säger i ens livesändning. Men grundregeln är att den ansvariga utgivaren har det ansvaret. Jag blev själv väldigt förvånad när jag såg det här. Jag tänkte att säkerligen så kan det ju inte gälla om man bara har en vanlig internetflöde. Om man kör YouTube livesändningar och sånt där. Men det gör det. Det står uttryckligen i reglerna att det här är inte bara radio och tv utan det gäller även internet. Åtminstone om man har någon typ av återkommande. Något som liknar liksom ett radioprogram eller något sånt där. Så då har man en återkommande podcast där man pratar om nyheter några gånger i veckan som Ingrid och Konrad hade och som även vissa andra har. Då är det definitivt så att man måste ha en ansvarig utgivare registrerad. Annars så bryter man mot yttrandefrihetsgrundlagen.
2: Men det, är det livestreamen då som gör det? För jag tänker, det kan inte vara alla podcasts som omfattas av det här. Det är livesändningen som är...
0: Det är bara direktsändningar. Om du bara lägger upp MP3-filer och har en podcast så behöver du inte ansvarig utgivare. Men om du gör direktsändningar så måste du ha ansvarig utgivare.
2: Mm.
0: Vilket är, jag vet inte exakt varför det är så, hur den lagen motiveras. Men det är så lagen ser ut i alla fall. Och den är ganska entydig och det bekräftas ju, kan man säga, av den här domen. Att ja, faktiskt, om du har en podcast och livesänder den så måste du ha en ansvarig utgivare. Och annars så får du i det här fallet 60 dagsböter.
2: Det måste ju varit någon så här juridiskt fulhack för att komma åt skillnaden mellan typ så här kortvågsradio och kassettband. Att du behöver inte ha ansvarig utgivare för att spela in saker på kassettband hemma i garaget. Men vill du sitta och prata i någon hemsnickrad radio så gäller andra regler. Och då hittar man bara på någon så här livesändningsregel för att skilja på det.
0: Ja, kanske. Men lagstiftningen har i alla fall uppdaterats efter att internet blev en grej och livesändningar på internet blev aktuella. För att om jag minns rätt så står det uttryckligen i lagen att det gäller även internetsändningar. Ja, riktigt, riktigt absurd bestämmelse i alla fall. Och ska vi säga liksom att jag, ja, man har ju, man känner ju med Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv som har blivit dömda här och kommer få betala lite pengar. Det är inte några gigantiska bötesbelopp, 60 dagsböter, men det är klart det är kännbart för bara två. Det är en hel del pengar. Förhoppningsvis så har de ganska bra nätverk omkring sig som kan hjälpa dem att bära de här kostnaderna. Så inte drabbar dem allt för mycket på ett personligt plan. Men det är ju, det är riktigt sjukt alltså. Och jag har ju inte bara, dels har jag varit med flera gånger i Ingrid och Konrad. Jag har varit gäst i deras program och varit med under livesändningen, de olagliga livesändningarna. Men dessutom är det så att vi på Radio Bubbla livesänder ju alla våra avsnitt. Och vi har ingen ansvarig utgivare, naturligtvis inte. Just nu, just i detta nu, som vi sitter här och pratar med andra, Nikolas, så begår vi exakt samma brott som Ingrid och Daniel begick. Det vill säga, vi gör just nu en direktsändning. Jag vet inte hur många det är som lyssnar, men det brukar vara ett hundratal och sånt där som lyssnar när vi kör live på kvällarna. Och det är alltså olagligt. Vi bryter mot yttrande.

0: bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen genom att säga saker utan statens tillstånd. Det här måste ju gå att expandera. Att till slut så måste du ha ansvarig utgivare på ditt Facebook-konto. Eller varför inte, kanske mer praktiskt applicerbart, ansvarig utgivare på varje internetabonnemang. Du får inte uttrycka dig där utan att först ansöka om lov hos staten.
1: Ja, jag antar att om det är ditt personliga Facebook-konto så är du ansvarig för det du skriver. Och det ser vi på att du kan bli dömd för hets mot folkgrupp och sånt där om du pratar om åsnor som är magsjuka eller vad det är för någonting. Men alltså, jag tror jag förstår din poäng här, att det är, man skulle kunna göra en del intressanta saker med den här lagen. Ja, jag vill bara säga att det är inte så att vi inte bryter mot den här lagen bara för att vi inte befinner oss i Sverige. Därför att våra livesändningar riktas till svenskar i Sverige, vilket gör att vi omfattas av den här lagstiftningen. Så har jag förstått i alla fall.
0: Det kan ju Sverige tro, men det är väl någonting Sverige får ta upp med det maltesiska parlamentet om de vill försöka verkställa sån lagstiftning.
1: Ja, exakt. I praktiken så kommer de inte kunna göra så mycket. Det blir väldigt, väldigt svårt för dem att rent fysiskt nås och göra någonting med oss, vilket gör att, ja, men att vi kan garva åt det lite grann. Lite tuffare för de som är kvar i Sverige. Och som jag förstår nu så är strategin som... Jag har ju en del kontakt med Daniel Frändelöv. Jag är ju återkommande gäst varje vecka. Tidigare var jag på tisdag morgon. Nu är det på onsdag morgon sen förra veckan. Varje onsdag morgon klockan 8 så är jag gäst i hans program. Livesändning. Återigen livesändning. Men som jag förstått det då så kommer de sändningarna inte vara olagliga framöver. För att de har skaffat ansvarig utgivare för hans program, eller Svegot livesändningarna eller något sånt där. Och vilket jag ändå förstår, jag tycker det är en rimlig sak om man sitter i Sverige att man får välja sina strider, och just den här striden, ja, de har ju tagit den och på det sättet illustrerat vansinnet och så att säga taken one for the team.
0: Ja, precis, det är ett målande exempel. Hade man berättat om det här innan för vanliga svenskar så hade de trott att man var någon foliehatt som berättade den där lagen kan inte finnas på riktigt, så skulle den aldrig tillämpas. Men nu har vi ett livslevande exempel på det. Men det som är så fascinerande just med konceptet ansvarig utgivare är att du döms inte ens för vad du säger, utan bara för att du liksom livestreamar något överhuvudtaget. Det är som att istället för att sätta dit dig för att du har hetsat mot folkgrupp på din Facebook-status, så åker du dit bara för att du har postat en Facebook-status överhuvudtaget utan tillstånd. Du får inte sitta där och berätta för din släkt vad du åt till frukost om du inte först har fått din yttrandefrihetslicens. Vad tror jag att det kan komma att kallas när de oundvikligen bygger ut det? Yttrandefrihetskörkort eller något sånt där?
1: Poddkörkort.
0: Yttrandefrihetsgaranti.
1: Ja, helt säkert blir det någonting åt det hållet. Någonting ganska orwellianskt. Ja, en av orsakerna till att jag vill prata om den här nyheten igen och igen och igen, det är att det här kommer hända igen. I och med att Ingrid och Konrad blev fällda i tingsrätten så kommer det komma, alltså garanterat, fler anmälningar mot andra podcast som sänder live. Jag vet inte vilka som är nästa man till rakning, men till exempel Vita Pillret kör livesändning av sin podcast. Jag tror inte de ansvariga utgivare, jag ska inte svära på det, men så här, det finns massa andra såna här nationalistiska podcast. Radio Bubbla kommer förmodligen inte bli anmälda, för att vi har vår libertarianska osynlighetsmantel som gör att även fast vi gör samma olagliga saker som alla andra så blir vi inte anmälda. Vi får se, kanske fel, men det är min hunch i alla fall att det kommer komma nu en våg av anmälningar mot högerorienterade podcast som alla ska genomgå samma behandling då som Ingrid och Konrad. Och i stort sett alla utom Radio Bubbla kan man säga. Och sen efter det då forcerar man de här podcasterna att skaffa ansvarig utgivare. Och det i sin tur naturligtvis kommer leda till att man börjar sätta åt de ansvariga utgivarna. Och för att hålla dem ansvariga och lagföra dem för saker som har sagt i podcasten. Till exempel av gäster eller saker som folk har skrivit i kommentarerna på YouTube-länken och så vidare.
0: Ja, det är... jag upphör aldrig att förvånas. Kanske man borde inte bli förbannad längre. Men det är svårt att låta bli. Och allting understött

0: av svenska Sveriges ideella sektors motsvarighet till Stasi, som är det, juridikfronten, som ska sitta och anmäla folk och sådär. Angiverikulturen i sitt esse.
1: Mm. Ja, och jag får passa på att säga också att ni som är med i Svegot, ni kan lyssna, den är bakom betalväggen här, på Daniels timme på onsdagar när jag är med. Vi brukar riktigt bra samtal faktiskt. Jag har blivit mer och mer nöjd med själva innehållet i diskussionerna. Vi får bra flyt, intressanta ämnen, ett mer lättsamt uppsluppet samtal. Det kan man säga, konceptet är lite grann att jag och Daniel träffas och snackar skit, ungefär som vi har träffats på ett fik någonstans och bara liksom prata om vad som har hänt sen sist och sånt där. Så vi undviker att ha färdiga ämnen att prata om och sånt där. Och det har gått förvånansvärt bra faktiskt, blivit riktigt bra innehåll, kände jag. När jag satt häromdagen och lyssnade tillbaka på 3-4 gamla avsnitt, när jag satt och packade upp flyttlådor, så tänkte jag, jäklar, det här är bra content, det är riktigt bra content. Synd att bara Svegot medlemmar får lyssna på det här. Eller ja, synd och synd, det är bra för Svegot.
0: Men ja, en lite mindre babushka-docka.
1: Ja, det kan man säga. Det finns lager på lager på lager.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Rapport om hatbrott kopplat till det amerikanska presidentvalet dolde våld och hot mot unga vita som stödde Trump. Många av de påstådda hatbrotten utgjordes av grundlagsskyddade uttalanden. Det har varit väldigt mycket diskussioner sedan det amerikanska valet för en månad sedan om hur diskussionsklimatet har förändrats och hur Donald Trumps seger eventuellt har piskat upp nya stämningar och nya typer av konflikter. Det finns ett väldigt starkt narrativ som drivs av mainstreammedia, vänstern och så vidare, Trumps motståndare i allmänhet, även bland republikaner i viss utsträckning, om att Trumps hatiska retorik piskar upp motsvarande stämningar i befolkningen och leder till exempel att svarta människor, mexikaner och så vidare, kanske kvinnor till och med, blir trakasserade av Trump-anhängare. Det finns en stark berättelse och det kom nyligen en undersökning från Southern Poverty Law Center som hade ett partnerskap med American Federation of Teachers. De skickade ut en enkät till 1,6 miljoner medlemmar. Alltså sina egna medlemmar som alltså huvudsakligen då är, man kan ju förstå, lärarfacken. Det är nästan bara folk som röstar på Demokratiska partiet och så vidare. Sen frågar man de lärarna vad de hade sett i skolan efter valet. Om man hade sett en ökad förekomst av hatbrott eller hattal, den här typen av tendenser. Och då svarar 40% i den här enkäten svarade att de har hört nedsättande språk som riktas mot färgade muslimer, invandrare eller baserat på kön eller sexuell läggning. Och det tar som intäkt då att unga människor som stödjer Trump har börjat trakassera minoriteter. Problemet är bara att man gjorde en väldigt selektiv presentation av resultaten från den här enkäten. Så att, till exempel så hade man också en fråga som var om de hade hört nedsättande språk om vita elever. Och de berättade inte det här nu från rapporten, men nu i efterhand när man släppt data så har man kunnat se att 20% svarade ja på den frågan. Så att det finns många exempel här på negativa sentiment gentemot vita elever som man väljer att helt och hållet tysta ner. Och sen när man tittar på vad är egentligen de här attackerna mot färgade muslimer, invandrare och så vidare. Det visar sig att den listan inkluderar ganska hårresande saker. Till exempel när elever har skanderat build the wall, bygg muren som Trump hade som vallöfte. Det har klassificerats i den här undersökningen som hatretorik. Så att då har man 467 incidenter av hat i den undersökningen som består av att elever har sagt orden build the wall.
2: Mm.
1: Det är väldigt intressant tycker jag när man plockar isär den här typen av propaganda, eller som det heter med ett modernt ord, fake-nyheter.
2: Ja, alltså vi skulle ju se den typen av, det gäller ju inte bara USA, det gäller ju västvärlden kan man säga. Hatbrott kan bara riktas mot människor som varit eller ansetts varit förtryckta av västvärlden genom historien. Du kan aldrig rikta hatbrott mot en europé till exempel. Det ligger i själva definitionen att om du tillhör en minoritet eller på något sätt tillhör ett tidigare förtryckt folk, det som sägs gentemot dig då kan betecknas som hatbrott och inom uppenbarligen allt mer vida ramar. Så det är ju själva den grundläggande tankegången är sådan att hatbrott riktas bara mot de som anses vara svaga och förtrampade, vilket är komplett absurt, men tillvaron är komplett absurd.
0: Radio Bubbla.
3: Frågelådan.
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så.
3: Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Uppsala läns kulturdirektör, förskräckt över panel på ny byggnad som visar nakna, vita, perfekta människor i rörelse. Ägaren Järnhusen, trots kritiken, nöjd med valet att ha ett klassiskt, konsthistoriskt perspektiv. Ja, en väldigt intressant kulturstrid från min hemstad. Min hemstad som blir svårare och svårare att känna stolthet och kärlek inför. Det här handlar om en ny uppsättning byggnader som har byggts i centrala Uppsala i närheten av stationsområdet, tror jag. Där bland annat kulturförvaltningen. Kulturförvaltning på landstinget och även landstingets ledningskontor ska flytta in i det här nya huset i byggnaden som heter Eldaren. Och nu har det utbrutit stor upprördhet över den konstnärliga utsmyckning som det här huset har. För att på utsidan av huset så finns det stora paneler. Paneler som föreställer människokroppar i rörelse. Män och kvinnor, nakna män och kvinnor som befinner sig i olika stadier av rörelse när de går. Alltså det påminner lite grann, det är inspirerat av den här gamla stop motion fotografi av människor som rör sig. Och påminner det lite grann om kan man säga så, anatomiska skisser och sånt där. Ett ganska liksom klassiskt grepp på något sätt. Det är vackert, det är tidlösa skildringar av människokroppen.
2: Och det här, alltså... Det ena är ju att det är intressant att försöka tänka sig vad vill den här kvinnan istället se på panelerna? För hon luftar ingen tanke på att representation i konstnärlig form av människor på panel som pryder en byggnad är fel. Utan det är vad som visas. Och att panelernas motiv inte är tillräckligt inkluderande. Det vill säga att det förekommer inte... Men det här är liksom normala eller klassisk mening perfekta kroppar egentligen. Så jag antar att hon liksom tycker att det skulle vara mycket bättre om man såg att det var andra typer av alltså kroppsformer som representerade mängder av olika kulturer, hudfärger och givetvis ska de som har ett handikapp heller inte inkluderas. Så att en naken människa i rullstol till exempel, eller en sån här elmoped, då tror jag att de skulle känna sig faktiskt absolut nog, då vore det okej. Kanske inte nakenheten. Men det här tror jag vi ska se som, det här är bara inledningen på den här typen av strider, vilka tavlor som hänger här och där, på att man kommer att börja rensa jävligt mycket i gammal offentlig utsmyckning. Jag kan möta min hemstad, gamla hemstad Eskilstuna. Där mitt på Frisatorget finns en stor jävla fontän. Och på kransen runt fontänen så är det, heter Arbetets ära, så är det mängder av människor. Män och kvinnor med kraftiga muskulösa kroppar. Högbarmade kvinnor och alla befinner sig i arbete. Och dels att det är vita människor med kraftfulla kroppar och att de befinner sig i arbete. Det tror jag är jävligt stötande för den här typen av människor som hon, den här byråkraten, representerar. Och sånt här finns i varje svensk stad. Vi är mycket kritik mot sånt.
0: Det måste bli problematiskt för en del socialdemokrater. Särskilt vänstersossar av den gamla skolan som har en förbläss för en gammal arbetarkonst.
2: Ja.
0: Som ju väldigt ofta avbildar välskapta, välfungerande människor som ägnar sig åt kroppsarbete och sånt där. Och inte ovanligt heller med lite uppkavlade armar som man ser lite hud och vad det nu kan vara för någonting. Oerhört stereotypt och förtryckande. Knappt en rullstolsbunden så långt ögat kan nå i gamla arbetarkonsten.
2: Jag kan rekommendera folk att gå till att besöka Alviks Folkets hus. Där i den stora festsalen, detta vackra Folkets byggnad en gång, byggdes en svensk arbetarrörelse, så har man liksom stora väggmålningar. Och så ser man liksom på ena halvan av väggen så är det män som befinner sig i arbete. De borrar, de fäller träd och så vidare. Och på den andra halvan av väggen så är det liksom kvinnor med barn i famnen som står och lagar mat och väntar på att mannen ska komma hem. Det förvånar mig att inte Feministiskt initiativ liksom har bränt ner det här Folkets husen.
0: Det som har hänt i Uppsala är alltså att Anna Söderbäck, som är kulturdirektör på Uppsala läns landsting, hon säger att jag blev alldeles förskräckt när jag såg figurerna på plattorna. Vi är ett landsting och vi ska spegla mångfald. Vi ska verkligen inte bara vara vita, perfekta människor, utan spegla de som människor som finns på gatan. Och det gör inte de här bilderna.
2: Jag tycker att konst får spegla vad fan som helst för mig. Och jag gillar inte ens tanken på offentlig konst. Men tanken på att om jag vore konstnär så skulle jag givetvis vilja ställa upp faktiskt i klassisk mening idealbilder och någonting för människor att sträva efter.
0: Jag tycker att det finns flera missuppfattningar som är implicita i Anna Söderbäcks resonemang. Ja, till att börja med så finns det en väldigt hög grad av hopplöshet i det hon vill eftersträva. För att, som du var inne på, Boris, vad skulle krävas för att hon skulle vara nöjd? Ja, det ska inte bara vara vita, perfekta människor. Det ska spegla människor som finns på gatan, säger hon. Men PK-manualen är så omfattande vid det här laget att det blir oerhört, oerhört svårt. Men ta bara det här med rullstolen till exempel. Visst skulle man kunna göra en sån sak att man ska studera människor i rörelse, och varför inte då en människa som rullar runt i en rullstol? Det kanske skulle vara jättebra att ha det här. Men det räcker inte, för att listan är så lång. Du måste också ha folk av olika raser, till exempel. Och där kan vi säga att det här är ju en sorts monokrom relief som det ser ut på bilderna. Så det är egentligen svårt att uppfatta folks hudfärg. Man får gå på någon typ av indirekt skallmätning, se på, kanske på proportioner av ansiktsdrag och sånt där, vilka raser de tillhör. Men jag tror inte ens att de har tillräckligt många paneler för att representera alla olika raser, funktionsvariationer, sexuella variationer och vad de nu har för någonting. Och det i sig är en enorm konstnärlig utmaning att ens lyckas gestalta alla de här sakerna som finns på gatan, som Anna Söderbäck skulle säga. Så att det tror jag är ett omöjligt uppdrag till att börja med, att göra henne nöjd på de här premisserna som hon antyder.
2: Men du, alltså, vore det inte enklast att bara ha Mona Sahlin på panelerna? För hon förkroppslar egentligen det moderna överhetsskiktets ständiga jakt efter någon ny minoritet att inkorporera och omhulda.
0: Ja, det är inget dåligt förslag faktiskt. Jag tycker vi ska skicka det till Anna Söderbäck. Det skulle säkert alla som passerar i den centrala Uppsala tycka var fantastiskt. Jag ser ett annat problem också med Anna Söderbäcks kritik. Och det är att hon verkar helt ha missuppfattat det här konstverket. Hon verkar ha missat en oerhört viktig dimension. En tanke som jag tycker att konstnären har uttryckt med all önskvärd tydlighet, men som helt går henne förbi. Det här är ju själva verket ett oerhört progressivt, faktiskt ett ultrafeministiskt konstverk. Har du tänkt på det, Boris?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Om du tittar på alla de här panelerna, som alltså är människor i rörelse, män och kvinnor nakna. Alla kvinnor på de här panelerna är anatomiskt intakta. Men det är ingen av männen, för att alla männen är kastrerade. Alla männen har fått samtliga sina yttre könsorgan avskurna.
2: Jävlar, det är...
0: Det här är någon som har läst Skummanifestet och gjort paneler av den.
2: Det är ett varningens tecken, vi ligger pyrt till. Nu ökar ju bara min kastrationsångest.
0: Åk inte till Uppsala.
2: De väntar på mig där.
0: Aldrig mer Uppsala, som jag brukar säga.
5: Radio Bubbla.
0: Hunter Biden, skyldig till samtliga tre åtalspunkter avseende vapenbrott, stod åtalad för lögner kring omständigheter angående vapenköp och vapeninnehav under tiden han varit narkotikamissbrukare. Riskerar sammanlagt 25 års fängelse. Rättegång i Los Angeles angående flera års skattefusk omfattande inkomster överstigande 1,4 miljoner US-dollar väntar i september. Hunter Biden
6: affären, vad man nu ska kalla den för. Den har gått vidare i många iterationer. Det här är en lök med många lager. Det började hösten 2020. Det handlade om någonting helt annat. Vi ska komma till det, men nu handlar det om det här, om ett vapenbrott. Det är ett riktigt löjligt fall. Det finns en federal lag i USA som säger att man får inte köpa vapen om man använder olagliga droger. Så att när man köper ett vapen måste man fylla i en blankett där man intygar att man inte är en knarkare. Och om man ljuger på den blanketten så kan man åka dit för det. Och det är alltså det som har hänt Hunter Biden. För att han fyllde i den här blanketten när han köpte en revolver 2018. Och som vi så väl vet vid det här laget så var han en knarkare av rang. Med en särskild förbläst för att röka crack. Så från ett libertarianskt perspektiv så är alltihop såklart totalt nonsens. Alltså det ska inte krävas några blanketter för att få köpa vapen. Vilka droger du tar i din ensak, inget som staten ska lägga sig i. Så att i det här fallet så kan vi säga helt entydigt, Hunter gjorde inget fel. Det är totalt orättfärdigt att han ska dömas för de här handlingarna. Men det är såklart inte alls det som är det intressanta här. Det handlar inte ens om vapenbrott. Det handlar inte ens om Hunter Biden. Det är oundvikligt såklart att folk jämför det här rättsfallet med processerna som drivs mot Donald Trump. Det är väldigt naturligt och det finns många genuina likheter. Alltså Donald Trump, han är den första presidenten eller första för detta presidenten som har dömts för brott. Hunter Biden är det första presidentbarnet någonsin som har dömts för brott. Och en annan likhet är att båda åtalas för påhittat trams som ingen egentligen bryr sig om. Men de ändå åtalas på grund av sin ställning av ett eller annat politiskt skäl. Men för varje likhet så finns det också en handfull stora skillnader. Och en del av poängen med processen mot Hunter Biden verkar vara att spela in i rättsprocesserna mot Donald Trump. Åtminstone så är det så det absolut används medialt. Det är som man säger så här: nu kan ni inte säga att Donald Trump särbehandlas och utsätts för politiska förföljelser. Han står inte över lagen och bevisligen står inte heller familjen Biden över lagen. Ja. Vid det här laget har vi kommit ganska långt ut på ett minfält av lögner. Donald Trump, han görs till måltavla för dussintals eller hundratals rättsprocesser för att han med rätta uppfattas som ett allvarligt politiskt hot mot den förhärskande politiska eliten. Hunter Biden utgör inget som helst politiskt hot. Och om det teoretiskt sett fanns någon som uppfattade Joe Biden som ett hot, så har det uppenbarligen ingen effekt att döma hans son för något brott. Vad gäller Donald Trump så är det helt uppenbart en koordinerad häxjakt. Vi har pratat om de tidigare mekanismerna bakom, att man har vänsteraffilierade åklagare som uttryckligen kampanjar när de ska bli återvalda med vallöften att de ska göra allt de kan för att nita Donald Trump för någonting. Spelar ingen roll vad, men vi ska nita Donald Trump. Och hela demokratiska etablissemanget, hela medieapparaten och så vidare står bara stampar av förtjusning inför möjligheten att Trump ska stämplas som en brottsling, sätts bakom galler. Hunter Biden har behandlats med silkeshandskar och man har liksom motvilligt, pliktskyldigt, till slut har man åtalat honom för några småsaker. Men flera gånger längs vägen så har man försökt avstyra alltihop. Det var ungefär ett år sedan, tror jag, förra sommaren, när åklagaren plötsligt medger att han hade gått med på en förlikning som skulle ge Hunter Biden immunitet för alla möjliga brott han utreds för, inklusive de här vapenbrotten. Så det var en helt unikt generös uppgörelse som domaren stoppade. Åklagarna gjorde sitt bästa för att avstyra alltihop. Och domaren fick kliva in och stoppa dem och säga, hörni, nu får ni faktiskt skärpa er och göra era jobb istället för att ge Hunter Biden århundradets sweetheart deal. Så det finns såklart inga likheter egentligen mellan de här fallen, förutom de här uppenbara ytliga likheterna. Men det är politiskt väldigt användbart att kunna peka på de här ytliga likheterna för att tysta kritik mot den juridiska krigföringen som bedrivs mot Donald Trump. Så det är en del av bakgrunden, men man kan ju undra. Och jag ställer en fråga till dig då, Boris, att man nu har låtit Hunter Biden bli dömd för de här vapenbrotten, att det blir en rättegång till för skattebrott i september. Ska man tolka det som att man har offrat Hunter Biden för att demonstrera för allmänheten att presidenter och deras familjer inte är bortom rättssystemets räckvidd. Och nu när man har offrat Hunter så kan man kriga vidare mot Trump utan några begränsningar i alla hans rättsprocesser. Inklusive den här möjligheten man har att sätta Trump i fängelse nästa månad.
2: Ja, alltså Joe Biden bryr sig inte speciellt mycket om sina barn. Möjligtvis om sina döttrar på ett mer obehagligt sätt. Hunter kan han ha och mista. Men Hunter är ju användbar dels för att visa att just det här som du säger. Man kastar honom under bussen så man kan fortsätta förfölja Trump. Det andra är någonting som vi har varit inne på förut är att det skapar sympatier för Biden. Alltså jättemånga amerikaner känner igen sig i det här. Gud vad, de egna barnen super och köper vapen illegalt och använder droger och gör dumheter. Ja, vi förstår precis hur presidenten har det. Och jag har hört några radioinslag där liksom just amerikaner på gatan, man ska aldrig lita på sånt, men just uttrycker de där tankarna att han har det inte lätt, presidenten, med en sån som han. Så att det finns två skäl att kasta honom, både framför och under bussen, och det är nu gjort.
6: Det finns ju det är oerhört cyniskt men också så skickligt. Jag kan inte hjälpa att bara sitta och gapa lite grann över hur otroligt skickliga de är, vad de kommer undan med. Men det finns ju en annan bakgrund också till Hunter Biden-affären som är att det är ännu ett steg man tar för att täcka över den egentliga Hunter Biden-affären. Ja. Det vill säga det som egentligen är Joe Biden-affären, alltså den här massiva korruptionsskandalen som briserade i slutet av valrörelsen 2020 men tystades ner. Bland annat med en nästan total medial mörkläggning, storskalig censur på internet, men också ett antal avledningsmanöver. Den egentliga storyn det var ju och är ju att Joe Biden har sålt politiskt inflytande till utländska intressen, bland annat i Ukraina och Kina och andra länder. Lång rad affärer som arrangerades ofta genom att Hunter Biden reste runt och representerade sin far och tog emot stora betalningar, fick spektakulärt välbetalda uppdrag som han inte var kvalificerad för och så vidare. Och sen levererade Joe Biden unika tjänster, sådana saker som bara en vicepresident i USA kan leverera. Som när han hotade Ukrainas dåvarande president för att få en åklagare sparkad. En åklagare som höll på med en utredning om Burisma, företaget som Hunter Biden fick pengar av och så vidare. Och det finns mängder av bevis, e-postmeddelanden, vittnesmål om hur Hunter Biden uttryckligen sålde sin fars politiska beskydd. Och hur han förklarade för folk hur liksom andelar av pengarna som han fick skulle skickas vidare till the big guy. Och sen har man använt andra metoder senare, som att Hunter Biden plötsligt etablerade sig som målare, som konstnär. Hans målningar säljs för fantasibelopp. Vilket alla förstås vet, det är ett förtäckt sätt för olika intressenter att köpa politiska tjänster av Joe Biden. Så att det är den egentliga affären, Joe Biden-affären, och man gör allt för att täcka upp den. Och en sak man gör är att man försöker maskera den som Hunter Biden-affären och låter Hunter Biden ta diverse smällar. Men såklart saker som är irrelevanta för korruptionsaffären. Så då fokuserar man på hans person, hans knarkande, hans kvinnoaffärer, hans nästan ofattbart degenererade och solkiga liv. Och nu alltså även den här vapenaffären och skattebrott såklart. Allt är enkelt att slänga in i mixen, i klassiker. Och de har också fortsatt några saker till. Och jag tror att man har lyckats, det är precis som du säger, Boris. När någon säger Hunter Biden eller Hunter Biden-affären, då tänker de flesta människor på hans knarkande och så vidare. Eller kanske den här vapenhistorien. Ja, för det var ju det han blev dömd för. Det måste väl ändå vara den centrala saken. Och så tycker man lite synd om honom. Och så tycker man lite synd om Joe Biden. Och det är otroligt skickligt. Och de gjorde det här väldigt tidigt. Jag såg en analys, en sorts medieanalys av vad som hände i oktober 2020. Jag tror att det var 14 oktober som New York Post publicerade sitt stora gräv och pekade ut Joe Bidens korrupta affärer i Ukraina. Och de publicerade det här som Joe Biden-affären. Det här handlar om Joe Biden. Och medströmsmedierna, de rapporterade också om New York Post-gräv som Joe Biden-affären. Att det är ett avslöjande av Joe Biden. Tills någon dag senare, en eller två dagar senare, då samma medier och alla medier plötsligt började skriva Hunter Biden-affären. För då hade de liksom fått the memo om hur man skulle kommunicera om det. Så det är väldigt, väldigt skicklig manöver. Det är en väldigt sorglig historia. Nu är jag inne på det här. Jag själv börjar tycka synd om Hunter Biden. Jag tycker verkligen inte synd om Joe Biden, men jag tycker nästan lite synd om Hunter Biden. Alltså, han exploateras av sin far på oräkneliga sätt. Det har pågått hela hans liv. Han är en bulvan för pappans korruption. Ett totalt fejkat liv. Med fejkade karriärer, verksamheter, fejkad konstnärsbana, alltihop byggt på lögner och girighet och brottslighet. Och nu ska han dömas, stämpas som brottsling för att det är användbart för pappans politiska planer. Pappan som är i sin fulla rätt att benåda honom, men istället så låter det här cyniska spelet fortsätta. Det är inte så förvånande att han har förlorat sig själv i missbruk av knark och sex och säkert allt möjligt annat också. Och det är intressant när man tänker på det, att jämföra Hunter Biden med vem som helst av Trumps barn. Så Trump som till synes har byggt upp sina barn, hjälpt dem, och de har som värdiga karriärer, ofta kopplade till han såklart, det är bara naturligt i en dynasti, men de är sina egna personer och de har egna familjer som åtminstone utåt sett ser hyfsat välfungerande ut, de har gift sig bra och så vidare. Om familjen Biden hade haft samma kapacitet att ta hand om sina barn, då skulle ju Hunter Biden, han skulle sitta i kongressen nu. Han skulle förmodligen vara senator från Delaware, tagit sin pappas gamla plats, och han skulle vara en av Joe Bidens främsta kampanjsurrogat, och alla skulle prata om honom som potentiell presidentkandidat om 4 år, kanske till och med vicepresidentkandidat det här året. Det är det som Hunter Biden borde vara. Och istället är han den här ofattbart nedgångna, sorgliga, missbrukande, kriminella figuren. Det är smått ofattbart för mig hur amerikanska väljare inte ser hur illa det reflekterar på Joe Biden. Amerikanerna, de ska ju vara familjeorienterade och allt det där. Men i praktiken, äpplet kan falla hur långt som helst från trädet. Det är helt slumpmässigt. Det är riktigt amerikansk boomerlogik.
2: Ja, det är en intressant aspekt jag inte tänkt på. Alltså just till och med jag har varit blind för detta. Jag har bara sett sakerna var och en för sig, så att säga. Men det visar också det politiska förfallet. Demokraterna har ju tråkigt nog varit bra på att bygga, eller snarare har ju politiska familjer varit bra på att använda demokraterna. Rooseveltarna, Kennedys, och nu har vi modern tid Clintons och Obamas. Och det finns ju starka lokala demokratiska familjedynastier också. Och på det sättet så måste de bara skämmas för Biden. Det är ju den av barnen då, som är minst befläckad, det är ju han som dog i hjärntumör på något sätt. Han hann inte göra något ofog. Och det är så här, man mäter folk. Alltså, man kan inte alltid lyckas med barnen. Alla kan inte alltid det. Men Joe Biden har ju inte lyckats med något i det här sammanhanget. Så att, men ingen håller Trump räkning för detta, verkar det som. Inte i Sverige i alla fall.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Amish-folket har vuxit med 18% på 5 år och är nu över 300 000 personer. Nyligen grundat kolonier i Bolivia, Argentina och Kanada. Lejonparten dock bosatta i Ohio, Pennsylvania och Indiana. Det tycker jag var en riktigt intressant nyhet. Jag har alltid varit fascinerad av och beundrat Amish-folket. Som är en, jag är inte säker på att jag kan göra deras historia rättvisa här, men det är en delvis tyskättad grupp som framförallt är kända för att de bor i olika delar av USA, i östra USA, där de bor ganska isolerat ute i skogen, ägnar sig åt jordbruk och tar avstånd från modern teknologi. Så de använder inte till exempel bilar, utan de har häst och vagn istället, och de är förstås ålderdomligt klädda och har gammaldags seder. Och de har också en ganska ganska arkaisk form av kristendom och sätt att sätta tillbegud som är speciellt. De har inte kyrkor till exempel, väldigt religiösa, men de har inte kyrkor. De har gudstjänster i hemmen istället.
1: Mm.
0: Men massor med såna här intressanta seder. Och jag tycker förstås att de är väldigt fascinerande för att de är så oberoende. För att de går ut i samhället och gör sin egen grej och de verkar göra det med framgång, så som jag tycker det verkar.
1: De är väldigt duktiga på att marknadsföra sina produkter, måste jag säga, i USA. De har byggt ett ekologiskt varumärke. Jag förstår inte, de bär sig åt riktigt med det, med tanke på just de här kontakterna med omvärlden, men de har faktiskt lyckats. Men de är intressanta, det här du säger om oberoende. De är ju alltså extremt oberoende. De vägrar ju kontakter med deras tro bygger ju på att man ska inte bära vapen och man ska inte ta del i det övriga civila samhället. Bekläda någon form av politiska poster eller någonting annat. Det är det totala avståndstagandet.
0: Ja, men på något sätt tycker jag att Amish-grupperna är bland de främsta föredömen som finns. I termer av att liksom leva nära inpå, men inte särskilt integrerat, lagom avståndstagande från resten av samhället. Om fler rätt tänkande människor kunde anamma samma typ av livsstil, det skulle jag känna vara ett skäl till hopp. Men jag blir väldigt hoppfull när jag läser den här artikeln som handlar om att Amish, alltså jag hade kunnat föreställa mig att Amish var en liksom en döende gruppering, och jag har hört att det är mycket problem med att unga människor lämnar gruppen och vill inte leva som Amish, utan de ska flytta till San Francisco eller någonting. Men så är det inte, utan det är fler och fler som väljer att stanna i sina grupper där de växer upp. Och dessutom så expanderar de. De är väldigt expansiva. De hittar nya ställen, köper ny mark och slår upp nya jordbruk och skogsbruk och sånt som de håller på med. Och dessutom så expanderar de internationellt. Så att de har, det står i både rubriker att de har öppnat flera kolonier i Sydamerika. Det är en ganska intressant bakgrundshistoria som målas upp här. Som bland annat handlar om mennoniter. Ursprungligen ryska mennoniter som kom till Kanada, men som småningom har rört sig söderut från Kanada och slagit sig ner i Mexiko bland annat. Så det här är grupper som inte är Amish, men som ändå inte är så långt bort, teologiskt sett och livsstilsmässigt.
1: Ja, alltså det är lite grann där det fascinerande nyheten ligger. Därför man kan säga att de fredliga anabaptisterna från den fredliga varianten av anabaptister, de vi ser i Schweiz och Tyskland 1600-talet och framåt, de splittras egentligen i mennoniter och bland annat de här Amish, och de har ju vissa grundläggande motsättningar, och så att man nu ser en slags samgående mellan Amish och mennoniter är lite förvånande. Och glädjande för mig, därför att jag delar ju din höga uppskattning av Amish självständighet och oberoende. Och deras syn på hantverk och arbete, den tycker jag är väldigt bra och fascinerande. Men sen är de ju extremt stränga internt alltså. Och några av skiljepunkterna mot mennoniterna, det var ju hur man skulle se på människor, om människor kunde få hamna i paradiset även om de inte var döpta en andra gång och blivit frälsta. Mennoniterna hävdar att det räcker att du är god och att du till exempel har hjälpt en anabaptist undan förföljelse eller svält eller ekonomiska problem. Men Amish är stenhård och de säger att nej, men det räcker inte, du kommer att brinna i helvetet om du inte dör på rätt sätt. Och sen är det också skillnaden att i Amish-folket, om de anser att någon har brutit mot gemenskapens regler, då blir du i verklig mening utstött. Alltså du blir socialt ostracized, bara ger dig iväg. Men menoniterna tillåter dig att leva kvar i gemenskapen även om du har förbrutit dig. Det enda du inte får göra att ta nattvarden tillsammans med dem. Men du får bevista gudstjänst och sådana saker. Så det är fascinerande att en månghundraårig spricka faktiskt kanske är på väg att helas.
0: Det verkar också finnas en tydlig riktning. Det verkar inte riktigt vara ett jämnbördigt närmande från båda sidorna. Det kanske det är, men det som verkar ha hänt här är att de här grupperna i Sydamerika har sökt kontakt med Amish-grupper i USA och sagt att skulle inte vi kunna knyta lite mer kontakter, vi vill lära oss av er. Och sen så hittade man då en av Amish-grupperna i USA där medlemmar under vissa omständigheter kan få tillåtelse att flyga med flygplan.
1: Mm.
0: Och de skickade ner en representant och de pratade och förhandlade. Och sen efter ett tag så skickade man ner två familjer till att börja med. Två Amish-familjer flyttade ner till, ja, om det var Argentina eller Mexiko eller något sånt här land. Och nu så ser man att de här menoniterna, de bor där länge, de börjar anamma hela Amish-livsstilen. Så de låter den här Amish-skägg växa på karlarna. Och kvinnorna börjar bära sån här huvudduk som är typisk för Amish. Så att de verkar liksom vilja gå upp i Amish-kulturen. Jag tycker det är väldigt spännande i alla fall. Och enligt uppgift i den här artikeln så fanns det 1992 124 000 Amish. Och idag så finns det 308 000. Så det är alltså mer än en fördubbling på bara några få årtionden.
1: Mm.
0: Är väldigt imponerande och väldigt, väldigt inspirerande tycker jag. Framförallt därför att Amish-folket under så lång tid har utgjort ett konkret exempel på hur man kan leva oberoende, hur man kan leva på ett alternativt sätt. Att man inte behöver bli indragen i allting som händer omkring en i ett allt mer galet samhälle.
2: Radio Bubbla.
0: SVT lanserar spamverktyg för att underlätta för tittare att uppmana politiker skattefinansiera tandvård. I Sveriges Television så finns det ett program som heter Svenska Nyheter. Det är ett satirprogram som gör olika typer av sketcher, upptåg, låtar. Jag har aldrig kollat på det själv, men jag tror att det är sån här det lite grann klassiska internationella formatet med en talkshow med humor och olika såna här sketcher. Nu i ett program som jag tror sändes i fredags så hade man ett särskilt inslag eller serieinslag som handlade om tandvård. Inte så otroligt sexigt ämne kanske, men de har en hel kampanj kring tandvård som heter Folkbettet. Och det är en kampanj som går ut på att tandvård ska omfattas av samma sorts skattefinansiering som sjukvård. Och för att illustrera det här budskapet så har man då en tagline som är att tänderna är en del av kroppen. Eftersom tänderna är en del av kroppen så måste de omfattas av samma regler som resten av sjukvården. För det är liksom ologiskt att det finns en del av kroppen vars vård inte är skattefinansierad. När resten är skattefinansierad. Så bland annat har de en låt som man kan titta på i klippet där som heter Del av kroppen. Som jag faktiskt plågade mig igenom. Och det är en rapplåt. Där de rappar så här. Ögonen är en del av kroppen. Fötterna är en del av kroppen. Öronen är en del av kroppen. Tänderna är en del av kroppen. Sådär. Jag tror nästan jag rappar den bättre nu än vad de gör i den här videon. Det är riktigt plågsamt. Och de gör sketcher, de pratar om det och så vidare. Och dessutom så lanserar de en hemsida som heter folkbettet.svt.se. Givetvis så tycker jag att alla ska gå in på den här hemsidan och titta och se för sig själva. För er som kanske inte vill göra det. Så kommer man in på hemsidan och ser en stor stiliserad bild av en mun. Och så står det så här: tycker du att tänderna är en del av kroppen? Nej eller ja? Jag klickar givetvis nej. eftersom jag är reaktionär och därför inte förstår mänsklig anatomi. Och tycker man är så här, okej, då är systemet bra som det är. Det tycker Moderaterna och Centerpartiet också. Men om man klickar ja så kommer man upp till ett formulär där man ska skriva in sitt namn och var man bor någonstans och vilket valdistrikt man befinner sig i. Och sen så klickar man sig fram, jag har inte testat det, men klickar man sig fram och då skickas det automatiskt mail till politiker i ens distrikt för att förklara för dem då att tänderna är en del av kroppen och så vidare. Ja, jag tycker det är intressant. Det är inget nytt givetvis att SVT, och särskilt inte deras så kallade satirprogram, håller på med politiska kampanjer. Men så vitt jag vet så är det lite nytt att ta fram en så särskild kampanjsida som är ett verktyg för att spamma politiker med såna här appeller. Jag kanske är omedveten om såna här 100 såna här SVT-kampanjsidor som har gjort tidigare. Jag kanske har förträngt dem för att det är jobbigt att tänka på det. Men jag undrar ändå lite grann, är de här människorna på SVT, är de omedvetna om hur oerhört politiskt och partiskt det här är? Eller tror de att det är normalt och att det är bara liksom en allmän liksom, politisk verkstad där? De kanske tror att det de argumenterar för är en sorts universell ståndpunkt. Den är inte politisk därför att enbart totala grottmänniskor eller folk som är otroligt okunniga kan vara av en annan ståndpunkt. Men hur kan någon tro att tänderna inte är en del av kroppen, som är deras huvudsakliga argument? Eller är det bara så att de har släppt alla förespeglar nu om opartiskhet? Att de ger blanka fan i att försöka se balanserade och opartiska ut?
3: Jag tror att dels så måste det vara grupptänkande på gång här. Att en del av det är bara att de är för dumma för att förstå hur politiskt det här är. Och dels så tror jag att det handlar om att man har flyttat fram positionerna så mycket att nu när folk kritiserar media eller vänstern så vänsterns kritiker är så distraherade av de här absolut mest psykotiska identitetspolitiska utspelen att man hinner liksom inte med att också passa på att påpeka att socialismen inte är en så jäkla bra idé heller. Så att nu, det SVT nu är vana vid att folk kan bli lite sura över, det är liksom när de råkar säga att det inte borde finnas några svenskar kvar eller att europeer inte har någon rätt till Europa eller något sånt där. Där förstår de att det kan teoretiskt sett finnas någon kontrovers, även om de nog inte riktigt förstår vad kontroversen går ut på. Men det är så länge sedan de behövde diskutera ekonomiska frågor att de tänker att, ja men vadå, det är tandvården, det är ju, den är ju inte socialiserad, det beror ju bara på att, ja men de tänkte inte på att tänderna var en del av kroppen, de glömde, det är som ett stavfel, det är som att korrekturläsa lagen, att ja men titta här, ni glömde ju tandvården, aj aj aj, vilken tabbe, så tokigt det kan bli. Nu är vi snälla och påminner politikerna om vad de missade här.
0: Mm. Jag misstänker att det är precis så det ligger till, att det är precis så de här personerna ytterst tänker.
3: Det är socialistisk korrekturläsning.
0: Jag tycker också det är intressant att se hur den här typen av tv-program utvecklas. Att det finns en genre, jag tror att i USA så kallar man den för late night talk show. Och det finns ju många så klassiska exempel med heter han Johnny Carson var den första va, som hade det mest klassiska formatet. Och sen har vi haft två konkurrerande tv-kanaler som har haft varsin. Så vi har David Letterman och Jay Leno som länge var de två stora men på varsin kanal, och det fanns lite rivalitet mellan dem. Och nu har vi liksom en ny generation av såna här late night talk show pratare som har tagit över. En av mina personliga favoriter, en person som faktiskt var en av mina inspirationer när vi startade Radio Bubbla, är Jon Stewart, som givetvis är en otroligt ond person, men som jag också tycker är ett geni. Och jag gillade att kolla på hans produktioner i många år, för jag tyckte bara det var otroligt välskrivet och otroligt politiskt skickligt. Och han var en av de som verkligen så hård politiserade den här genren. Så de har ju ett team av komiker som sitter och skriver skämt åt honom. Så att varje kväll så kommer han ut med en batteri av otroligt välskrivna roliga saker. Och för varje år som går så blir det mer av en renodlad, hård politisk propaganda. Och det som jag tyckte var kul med Jon Stewart var att han var liksom, han hade en sorts libertariansk ådra kan man säga. Och åtminstone bitvis så kunde han så att säga, slå åt båda hållen. Han kunde kritisera både den amerikanska högern och den amerikanska vänstern på ett ganska underfundigt sätt. Och återigen då, han är givetvis ond och sånt där, men smart och rolig och otroligt skicklig. Så när vi drog igång Radio Bubbla så hade jag det i bakhuvudet. Några sådana personer som jag gillade väldigt mycket, som även till exempel Rush Limbaugh, som jag beundrar, Alex Jones, som jag tycker är ett fantastiskt fenomen. Men också Jon Stewart fanns tanken där. Men det här är ett fenomen, det har skrivits om den här trenden också, att den här typen av program politiseras väldigt mycket och att den här typen av humor och komiker numera är nästan renodlade politiska aktivister. Och numera så finns det ju ingen som helst, det finns inte ens någon pretension, någon som helst förespegling att de här komikerna i USA då, som är den stora marknaden för det här, att de ska till exempel slå åt båda hållen eller något sånt där. Utan de som sitter nu som kanske, till exempel som jag brukar dyka upp klipp ibland på heter Trevor Noah. Hon sitter i en av de amerikanska kanalerna.
3: Han tog över efter Jon Stewart. Det är väl det Daily Show han gör.
0: Jag blandar alltid ihop dem. Men det är möjligt att han har tagit över efter Jon Stewart. Jag är osäker på detaljerna för att jag slutade, när Jon Stewart lämnade så slutade jag helt följa den här genren. För jag tyckte han liksom var den sista store i det här skrået. Jo visst, och sen är det en annan kille, heter han, ja vad pinsamt nu att jag har dålig koll på namnet, han som har tagit över efter den stolen som Letterman hade tidigare. Ja, hur som helst. Det är en intressant trend tycker jag, att den här typen av roll har gått från att vara liksom, tror jag, helt opolitisk till att bli liksom totalt genompolitiserad och enbart liksom hardcore politisk aktivism och enbart i en riktning. Nu kollar inte jag på SVT, men det verkar som att samma trend har kommit även till Sverige.
3: Ja, just det. Nu får vi den urholkningen också. Det är ju lite tråkigt därför att det fanns ju, jag menar, det var ju rätt underhållande att ha vissa av de här mer lite så här tramsiga opolitiska skämten. Det fick man inte av Jon Stewart såklart, men om man tittar på någon som till exempel Conan O'Brien för, låt oss säga, 15 år sedan. Det var ju väldigt mycket bara så här totalt nonsens. Att okej, nu var det någon, nu har alla skämtmanusförfattare gått i strejk, så nu har vi installerat en så här disco-laserapparat och så sitter vi och cringe-improviserar kring det och bara tramsar i 20 minuter. Det är ganska befriande, en befriande paus från det politiska, att nu kan jag få titta på något som bara är rent trams, som bara är ren underhållning, som på sin höjd har några lite observationshumor om livet i allmänhet, men som för det mesta bara är lite roligt latchande, vilket sen då går över till som idag total politisering. Det har vi fått se i Sverige under en tid, fast kanske inte främst då med den typen av pratshower, men jag tänker på till exempel Melodifestivalen, som ju nu ett bra tag har haft politiska inslag, som så har det inte alltid varit. Folk har ju tänkt liksom att nu ska jag få titta på Mellon och jag ska få se min musik och så ska jag få ringa och rösta och heja lite, och sen så är det måste man titta på någon jäkla galning stå och sjunga nationalsången på arabiska.
0: Ja, alltså visst, politiseringen sker över hela brädet. Kanske jag är lite blind för till exempel Melodifestivalen och sånt där, för att jag aldrig varit intresserad av den. Och sen så har jag varit lite intresserad av de här humorprogrammen. Jag tänker mig bara att de har ganska stort politiskt och folkligt genomslag. Definitivt har de i USA. Det är ganska viktig kommandohöjd som vänster totalt har monopoliserat.
3: Mm. Men de kommer förlora den på grund av politiseringen. Alltså tidigare så har de ju kunnat utnyttja sin position genom att bara rensa ut högerkomiker och se till att inget politiskt inkorrekt får sägas. Okej, det har gått bra. Då kan man leva med att det bara är neutrala skämt på tv. Så länge man åtminstone ser till att... Ja, men det är så att säga neutrala skämt och vänsterskämtare. Men det får aldrig vara högerskämtare. Det är ett stabilt ekvilibrium. Men när det bara är massa vänsterpsykos på tv, så kommer ju folk givetvis söka sig någon annanstans. Det är jobbigt att börja leta efter folk på YouTube om man inte brukar använda YouTube, om man är lite äldre eller inte håller koll på vilka kanaler som är hippo man ska söka på. Men när det bara är psykotiskt skräp på TV, ja, men då kan du inte fortsätta titta på TV, därför att det finns ingen poäng med det längre. Det har inget underhållningsvärde. Då blir du tvungen att söka dig någon annanstans, inte av så mycket av politiska skäl som av rena underhållningsskäl, och det kommer straffa sig för vänstern i det långa loppet.
0: Alltså jag hoppas du har rätt. Det är optimistiskt perspektiv. Jag önskar jag var lika vitpillrad som du i den frågan. Jag tror ju dels är folk, det finns en tröghet, folk är lata och sånt där. Folk är väldigt vana vid att svälja mycket propaganda. För varje månad som går så håller de mer och mer. Sen är också det att det är så otroligt välproducerat och välskrivet, de här sakerna. När jag någon gång tittar in på någon av de här kanalerna, så blir jag nästan alltid imponerad av produktionskvaliteten. Jag hade namnet på tungan tidigare. Jimmy Fallon heter en av de här i USA. Som har tagit över efter, jag tror han har tagit över efter David Letterman. Det skulle ha blivit Conan O'Brien, men som blev istället Jimmy Fallon och sånt där.

0: Det är inte ens en på miljonen som har en sån talang. Dessutom måste du ha liksom, förmodligen en stab av manusförfattare, och du måste ha stor studio och sådär. Den enda som jag vet, den enda som jag känner till, som håller på med ett sånt projekt och försöker bygga upp en sån maskin, är Milo Yiannopoulos, som åtminstone säger i intervjuer att det är det han håller på med. Och att han har fått mycket finansiering från något håll, och nu ska han bygga upp sin egen sån här late night talkshow som ska köra en gång i veckan och vara totalt oberoende och inte använda sociala medier och så vidare liksom. Men det är så pass stort projekt att ta en del av den här kommandohöjden att jag känner bara till ett enda gäng, en enda person som håller på med ett allvarligt syftande försök.
1: Vi har åtminstone PewDiePie.
0: PewDiePie, det är det vi har i den fria mediasfären. Tyvärr så tror jag inte att han har riktigt den sortens folklig appeal. Men vem vet, kanske om hans armé av 9-åringar växer upp och fortfarande är Pewds fans, så kanske det kanske kan bli någon ändring.
1: Istället för Bill Clinton på sax så får han ha med Putin vid piano. Sitta och sjunga Blueberry Hill.
0: Ja, det är faktiskt en framtid som jag kan längta lite efter. Jag hoppas du har rätt.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Medlemmar i skytteklubbar i Frankrike har ökat med 38% på 5 år, trots samband med de senaste årens terrorattacker. Vi pratade alldeles nyss om Tyskland och hur islamister söker sig till armén för att få vapenträning, och nu avslöjas av militär underrättelsetjänst. I Frankrike vill folk också ha vapenträning, så där går man med i vapenklubbar i allt högre utsträckning. 38% ökning har man sett på 5 år i antal personer som söker medlemskap i vapenklubbar. Dessutom så har man sett en hel del andra indikationer. Till exempel kraftig ökning av antalet olagliga vapen, olicensierade vapen som polisen har beslagtagit. Så att det verkar som att alla olika tänkbara grupper i många olika länder gör sitt bästa nu för att beväpna sig till tänderna.
5: Utom i Sverige, för här gör ju poliserna och myndigheterna allt för att försvara sådana saker.
4: Ja, Gud förbjuder att du försöker bedriva självförsvar i Sverige. Om du till exempel är en gammal tant som åker till Norge och köper lite pepparspray. In på vatten och bröd med dig.
3: Radio Bubbla.

Riksbanken beslutar hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5%, kommenterar att expansiv penningpolitik krävs för att fortsätta ligga kvar vid inflationsmålet, samt att de står

0: beredda att införa ytterligare lättnader vid behov. Räknar liksom tidigare med långsamma räntehöjningar i mitten av 2018. Ja, det är ju här en, vad heter det, ett pressmeddelande från Riksbanken, statens pengapress, som vi har länkat till här på Bubbla. Och här står det en massa konstiga saker. Här står det: den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2% en tid. Ja, och det ska man kanske översätta till att penningmängden har ökat snabbare än utbudet av varor och tjänster, varvid deras usla arbiträra mått på vissa varor och tjänster, det vill säga KPI, ökat med ungefär 2%. Ja, och sen skriver de här att för att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Och det betyder, kan man säga, att för att deras usla mått på prisökningar ska ligga kvar vid det här arbiträra målet på 2%, så måste de fortsätta att öka penningmängden. Och samtidigt så erkänner de därmed österrikarnas bild om att ökad penningmängd ger ökade priser. Ja, och sen står det vidare här att Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5% och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Mm, och det betyder ju då att man kan säga att de säger att vi har därför i egenskap av centralplanerare beslutat att idka priskontroll på marknadens viktigaste pris, räntan. Och håll kvar den på negativ. Det innebär att om jag lånar ett äpple av dig idag så får du tillbaka ett mindre äpple om ett år. Låter det som en bra deal? Får jag låna ditt äpple? Då kör vi. Vi kanske ökar räntan i mitten av nästa år. Vi får se. Förmodligen inte, eftersom vi aldrig gör det vi säger att vi ska göra. Nästan aldrig i alla fall. Jaha, vad skriver de mer? Det står att direktionen har beslutat att i januari 2018 inleda återinvesteringar av de obligationer som förfaller under 2019. Det betyder ungefär att vi har också bestämt oss för att fortsätta manipulera marknaden för obligationer och fortsätta stödköpa, eftersom ingen annan vill ha våra värdelösa obligationer, eftersom folk inte vill ha minusränta eller tro på att Sverige är en bra investering. Och skriver de mer? De skriver att konjunktur- och inflationsutsikterna för Sverige är i stort sett oförändrade sedan i oktober. Konjunkturen är stark och sysselsättningsgraden är hög, säger jag. Och då måste vi bara, det måste ju vara oräknat då alla nyanlända då, eftersom de förväntas vara arbetslösa i flera decennier. Mm-hmm. Och sen står det att nedgången i bostadspriserna väntas visserligen dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren, men effekterna på BNP-tillväxten motverkas delvis av den starka efterfrågan från omvärlden. Ja, det kanske vi ska översätta till att eftersom vårt usla mått BNP även inkluderar vad Magda Bob gör med konfiskerade medel, så kommer BNP att gå upp när staten belånar sig ännu mer för att bygga snabbtåg som ingen vill åka med. Och sen står det där att det är också viktigt att kronan inte stärks för snabbt, säger de. Och där kan vi väl bara koncentrera att nej, det vill vi absolut inte. Vi vill inte bli som Schweiz som har haft stark valuta under jättelänge och alltså är jättefattiga. Ja, vad översatte jag den där på till rimlig svenska, eller?
1: Ja, österrikisk svenska. Det är fantastiskt faktiskt att få en sån här vanlig, en riksbanks presskommuniké dissekerad och nedbruten och översatt till rationellt begripligt ekonomiskt språk.
0: Ja, we aim to please här att Radio Bubbla ekonomi special.
2: Radio Bubbla.
3: Glenn Greenwald lämnar The Intercept efter att han förbjudits publicera artikel om familjen Bidens affärer i Ukraina och Kina. Säger att publikationen han medgrundade 2014 gått från att utmana etablerade medier till att fjäska för dem. Glenn Greenwald är en av världens mest framstående journalister. Jag tror många skulle säga att han är världens allra främste grävande journalist. Jag är inte säker på att han förtjänar det epitetet, men han han kanske är det bästa exemplet i den samtida offentligheten på den arketypiska mentaliteten som man åtminstone i teorin förknippar med drivna reportrar. Men som givetvis är väldigt sällsynt i praktiken. Mer sällsynt nu än förr, det är lätt att tänka. Men för de flesta så blev ju Glenn Greenwald, han blev känd i samband med Edward Snowden-affären. Där han var en av flera journalister, men den mest synliga, som jobbade med Snowden för att publicera diverse uppgifter om amerikansk massövervakning. Som man påstod att Snowden som visselblåsare hade fört med sig från sin roll som konsult i den amerikanska underrättelseväsendet och så vidare. Ja, alla minns säkert den historien. Men orsaken till att Snowden sökte upp Glenn Greenwald var såklart att han hade ett track record långt innan dess. Han hade bakgrund som jurist, han jobbade tidigare som jurist, men bytte spår till journalistik 15 år sedan ungefär. Han är intressant tycker jag, Greenwald, för att han är en av de få som renodlade vänsterister som jag känner att jag kan ändå på ett genuint sätt respektera och uppskatta. Men på många sätt så kunde han inte stå längre ifrån mig i sina värderingar och sina sensibiliteter. Han är en superliberal, ultraprogressiv, homosexuell jude från New York som givetvis liksom hatar Donald Trump, och han hatar Jair Bolsonaro 10 gånger så mycket som han hatar Donald Trump, och han bor i Brasilien sedan många år tillbaka sedan. Och har tillfälle att prata mycket om Bolsonaro. Men han har liksom den här fanatiska inställningen till att gräva och avslöja och se till att sanningen kommer ut oavsett konsekvenserna. Åtminstone i vissa frågor. De frågor som han liksom tycker är viktiga och råkar intressera sig för. Det finns säkert andra frågor där han har blinda fläckar som han inte ens uppmärksammar. Men för min del så är det gott nog att han har vissa sådana frågor där han har den här fanatiska, obändiga och väldigt orädda inställningen att gräva och publicera. Ja. Innan vi går vidare och pratar om de aktuella händelserna kring The Intercept och så vidare, jag skulle vara nyfiken på att höra vad du, Boris, som kan den här branschen, hur du ser på Glenn Greenwald. Tycker du att jag är rätt ute här i min beskrivning? Eller har jag kanske liksom överskattat honom eller missförstått honom?
2: Nej, alltså jag tycker det är väldigt rätt. Det är en väldigt exakt beskrivning av Glenn Greenwald. Han är en av de sista MacGregor-journalisterna, alltså med en sån här total integritet. Sanningen ska alltid fram. Spelar ingen roll vem man avslöjar. Alltså visas, det som är sant ska tryckas. Det som är lite udda med honom, eller väldigt udda, och det är just din bakgrundsbeskrivning, det här är ju väldigt rätt, alltså vänsterliberal, jude, New York, homosexuell, allt liksom. Och så är ju inte den klassiska amerikanska stenhårda det här grävande journalisten. De kommer från helt andra miljöer. Det är liksom i traditionen de som var omöjliga i andra rum ungefär, de kunde alltid gå till tabloiderna och bli muckrakers. De hade alltid en folklig framtoning. Vi pratade mycket match i det här programmet, från Sean Connery till amerikanska MacGregors. Men det är liksom, de sitter och krökar med handbusarna för att få reda på sanningen. Det här är en helt annan typ, alltså Greenwald. Men han har samma jäkla integritet, alltså. Så jag delar din aversion mot många av hans grundläggande hållning här till det mesta i livet. Men man kan inte ta ifrån honom att han integritet helt enkelt. Och det är det som är det journalister saknar idag. De kollar först liksom vad är lämpligt att trycka, vad passar sig. Sen trycker man det. Han har inte den inre bromsklossen och hämningen.
3: Så bara kort sammanfatta vad som hände sen, för det är bakgrunden till den här aktuella händelsen då. Så Snowden-affären briserade 2013, och då jobbade Glenn Greenwald på The Guardian. Men i samband med det, jag tror man kan säga under processens gång, så sa han upp sig från The Guardian, och några månader senare så lanserades The Intercept, som var en ny publikation som finansierades av Pierre Omidyar, som var grundade eBay, alltså IT-miljardär. Och The Intercept byggdes i princip runt Glenn Greenwald. Och man hade en väldigt tydligt uttalad idé som var att man skulle vara en bastion för pressfrihet, där journalister skulle få rapportera om saker som var kanske för känsliga för att rapportera om på andra redaktioner. Och här skulle man bara liksom släppa lös den här muckraker-energin som Greenwald och några till hade. Så det var liksom hela idén bakom, och Greenwald är liksom bara en av medgrundarna och den viktigaste personen. Definitivt redaktionellt, men den viktigaste personen vid sidan då av den förmögna finansiären. Och även då post-Snowden så har man i mångt mycket fortsatt med det. Jag vet i alla fall ingen annan publikation som har gjort så många intressanta gräv under de senaste 10 åren. De har inte ens hållit på i 10 år, men allting de skriver om är såklart inte intressant. Ofta har de ett vänsterperspektiv som jag tycker är väldigt, ja, som slår helt fel enligt mitt sätt att se det. Men en väldigt stor del av alla intressanta gräv som jag hittar kommer därifrån. Alltså jag har ofta varit lite häpen över hur mycket bra grejer det kommer. Hur mycket intressanta integritetsfulla gräv som kommer från The Intercept. Och Glenn Greenwald har fortsatt att glänsa, och han är också lite aktiv som, man kan säga, han skriver liksom med opinionsjournalistik och sånt där, som jag ofta tycker träffar väldigt bra. Han är alltid stridbar, ofta intressant att lyssna på. Sånt. Men nu har han alltså sagt upp sig från The Intercept, som han alltså som en medgrundare, som byggdes kring honom, därför att redaktörer som nu är ovanför honom i hierarkin har inte låtit honom publicera en op-ed, en opinionstext om Hunter Biden-affären. Och han har sagt upp sig då, och nu har han istället startat, han har skaffat ett konto på Substack, pratar om att starta en egen mediekanal, något nytt istället för The Intercept. Men redan med Substack så tror jag han har en väldigt bra modell. Det är ett av de här med uppdaterade alternativen till gammaldags tidningsredaktioner, kanske man kan säga. De har en modell som kretsar kring månadsbetalningar till enskilda skribenter, så att man ger stöd till en viss person vars skrivande man gillar, och det är ofta ett nyhetsbrev i centrum, så man får liksom några gånger i veckan eller kanske till och med varje dag ett nyhetsbrev. Det är lite samma idé, samma modell som du har, Boris, just nu med din sajt benderish.se. Man kan bli månads, man kan betala per månad och få ett nyhetsbrev som kommer en gång om dagen, som är exklusivt för prenumeranter, utöver det som du publicerar på sajten. För övrigt superbra innehåll på Boris sajt och hans nyhetsbrev, för er som eventuellt inte har kollat på den. Verkligen ett tips till mig, från mig, att gå till benderish.se. Läsa de här fantastiska texterna från Boris penna. Och nu har även Glenn Greenwald anslutit sig till Boris-modellen, kan man säga, via Substack, som har som idé att sprida det här. Och det skulle inte förvåna mig om Glenn Greenwald, alltså första dygnet som han gick upp på Substack, skulle inte förvåna mig om han kom upp i en högre inkomst från Substack än han haft på The Intercept. Eftersom modellen är så mycket mer, han kanske hade någon sån här, jag vet inte, någon revenue share program med The Intercept, men det blir inte så mycket pengar ändå, för att The Intercept har massa onödiga anställda och så vidare, massa overhead. Förlåt, vi ska inte prata om Substack. Jag hoppas bara att Glenn Greenwald inte gör om det här misstaget att han ska underställa sig en redaktör igen. För det är kanske det som jag tycker är det mest obegripliga i hela den här historien. Alltså, hur hamnade de ens i en situation där Glenn Greenwald inte tilläts, där han var tvungen att be någon om lov för att publicera en text i en publikation som står och faller med honom? Det kanske du kan reda ut för mig, Boris, men jag undrar, vad är poängen med att ha en redaktör? Ska en stjärna som Glenn Greenwald filtreras genom någon chef som sitter och tycker till? Jag vet, det kanske finns redaktörer som är tillräckligt bra för att klara av ett sånt jobb och faktiskt förbättra en Glenn Greenwald. Men för mig så verkar det bara vara, det verkar vara en absurd situation.
2: Ja, men och det Greenwald och hans några av hans kollegor gick ju en fälla där på de gillar för sig själva på The Intercept, därför att de satt fast i gamla mönster. Alltså, precis som den grävande journalisten eller den flanerande kåsören eller tuffa sportjournalisten, så byggde gammelmedia, som i princip inte finns det, de gamla tidningarna, de byggde på den stenhårda chefredaktören och kanske också ibland sekunderad av redaktionschef, vars uppgift inte var att tukta innehållet i det deras stjärnreportrar skrev. De tuktade sina reportrar om det var så att de skrev för lite, om de inte grävde fram grejer, om de inte hade saker att toppa löpsedlar och ettan med. Då fick de pisk och prygel. Och chefredaktören jagade sina reportrar, men skyddade dem alltid från försök att tysta dem och hålla efter dem och myndighetspåtryckningar. Det var ju chefredaktörens uppgift. Men den där tiden är förbi alltså. Tidningarna har sedan länge växt samman med staten och myndigheter i alla länder. Och det innebär att chefredaktören är ju ägarnas då blir det ju chefredaktörens uppgift att vara den förlängda arm som håller efter journalisterna och säger åt dem att inte gräva fram fel sorts nyheter, och gräver de fram fel sorts nyheter så ska de begravas. Så Greenwald och några av hans kollegor, de leder kvar den här han säger det också på något ställe, att vi ville kunna fokusera oss på skrivandet och reporterjobbet och inte ägna oss åt administration och till exempel då käfta med myndigheter och försök att stoppa publiceringar. Så att de byggde den strukturen själva, och en chefredaktör. De byggde sin egen bur, och nu har han slagit igen. Nu har han lyckats kliva ur den. Men de satt fast i ett gammalt tänkande. Och jag kan definitivt tänka mig att själva funktionen med den här chefredaktören som styr skutan och värnar besättningen och oberoendet, det är ingen dålig modell, men den fungerar på oerhört få ställen i dagens tidnings- och medievärld. Och det gäller att hitta nya strukturer och modeller. Finns ju undantag, alltså min favorittabloid heter det New York Post, är fortfarande den slår ju, den är ju liksom klassisk, den slår åt alla håll alltså. De hade en lång period där de piskade Trump för olika saker, och nu har de haft en period där de piskar demokraterna och Biden. Men de är helt hämningslösa. De håller på att säga, utan urskiljning trycker de allt de kommer över. Det är lite uppiggande.
3: Det kan vara värt att säga någonting också om den här specifika artikeln som Glenn Greenwald ville få publicerad, men som det blev... Det var inte tvärstopp, men de ville liksom ha en redaktionell diskussion, och de tyckte vissa delar var olämpliga och så vidare. Och det handlade om Hunter Biden-affären, men det är värt att notera att Glenn Greenwalds poäng i artikeln var inte att det ena eller det andra, vad gäller Hunter Biden, var bevisat. Att så här, skandalen är ett faktum, Joe Biden är korrupt och så vidare. Det var inte vad han sa i artikeln. Hans poäng var mycket mer begränsad. Det han sa att det finns tillräckligt mycket indicier och ledtrådar för att det ska vara värt att inleda ett grävarbete. För att det ska vara värt att börja ställa frågor till Biden och Biden-kampanjen. Och att det är totalt sjukt och genomruttet att man istället slår kullerbyttor för att hitta minsta lilla ursäkt för att inte undersöka, att inte ställa frågor, att inte ens försöka liksom verifiera eller avvisa, utan bara ignorera storyn. Så att han sa ingenting om Joe Biden egentligen. Han sa bara liksom så här: det här är någonting som vi borde undersöka. Mm. Vi borde åtminstone försöka liksom göra egen research för att verifiera den här storyn. Och då har det ändå gått ganska långt när det anses vara för kontroversiellt.
2: Ja, fast samtidigt så sätter det också, jag tycker han var lite feg där, men samtidigt sätter det ju fingret på det som är uppenbart för så många, alltså att det är ett problem i sig, att medströmsmedia har gått bortanför allting. Alltså att de är så öppet och obehärskat och oblygt en lögn och propagandaapparat, vilket kommer att slå tillbaka redan i det här presidentvalet.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas, och det har även jag har gått hoppat. Det faktiskt kan få lite effekter på valet. Det är som Glenn Greenwald säger i sin artikel, han har en formulering, jag vet inte exakt vad han skriver. Han skriver någonting till med att vi ser här en ohelig allians mellan det demokratiska partiet, alla etablerade medier, Silicon Valley och det amerikanska underrättelseväsendet.
2: Mm.
3: Och det börjar bli väldigt, väldigt genomskinligt. Vet. Om det handlar om Trump, då räcker det med minsta lilla vaga antydning för att de fina tidningarna ska bre på med full kraft. Då spelar det ingen som helst roll om dokumenten är hackade och så vidare. Som Twitter gnällde. Då ska allt ska bara ut på en gång. Men om det handlar om en vänsterpolitiker, då krävs det liksom enorma mängder tunga bevis för att det ens ska vara värt att titta på en story. Ens börja undersöka uppgifterna. Ja, några intressanta frågor här. The Intercept, har den publikationen någon som helst framtid efter Glenn Greenwalds, att han lämnar?
2: Nej. Det kan den inte ha. Han är ju den mest lysande stjärnan. Och bara orsaken till hans uppbrott tror jag gör att det räcker för att snabbt sänka den.
3: Väldigt svårt att se faktiskt att The Intercept skulle fortsätta vara relevant sig ett år från nu. Däremot ska det vara väldigt intressant att se vad Glenn Greenwald håller på med. Som sagt, han har satt upp den här Substack-modellen nu, och men jag tror att det finns alltså journalister och liksom analytiker, skribenter som har enormt lukrativa karriärer på Substack. Vissa tjänar alltså flera miljoner dollar per år på den här nyhetsbrevsmodellen. Och jag tror att det är generellt väldigt sund idé. Men allting tyder här på att Glenn Greenwald, han är lite mer old school. Han vill ha det här med redaktion. Jag vet inte om han har en redaktör som bestämmer över honom igen. Men han vill förmodligen ha liksom en grupp som han jobbar med och så vidare. Så han kommer förmodligen sätta upp någon ny sajt. Ett alternativ till The Intercept. Och det kommer vi förstås följa med väldigt stort intresse. Och jag tror att det här är väldigt välkoordinerat och planerat allting från Glenn Greenwald. Alltså, Greenwald, han säger inte upp sig på grund av en enstaka incident, vilket han också själv säger att det här var med. Det var droppen som fick bägaren att rinna över, säger han. Men han har givetvis funderat ett väldigt bra tag på att starta eget, för att det är intressant att bli sämre, för att han vill ha en egen ny plattform och sånt där. Och nu fick han ett bra tillfälle att trycka på knappen. Och det är nog ingen slump att han var gäst hos Joe Rogan bara häromdagen, för 2 dagar sedan eller sånt där, släpptes det avsnittet. Som alltså är världens största podcast, förmodligen bästa tänkbara kanalen för Glenn Greenwald att bygga sitt personliga varumärke. Så det får mig att tänka att han skjuter ut sig nu på ett väldigt kontrollerat och planerat sätt. Och förmodligen så kommer vi få se någon ganska spännande satsning från honom framöver.
2: Ja, nej, det där var ett viktigt påpekande. Man ska inte tro att han liksom bröt upp i affekt gick. Det har funnits en del affärer och tydliga motsättningar innan, va, som gjort att det, egentligen ska man ha väntat sig det här, och det har varit ett lämpligt tillfälle. Och han kanske skrev den här grejen bara för att han visste vad som skulle hända. Men sen ska man kanske dra sig det minnes att den här metoden som han går in i nu, Greenwald, den fanns innan den digitala tiden också för obekväma journalister. Jag tror jag pratade någon gång om I.F. Stone som blev obekväm på 50-talet och han fick inte plats på någon redaktion. Så att han började ut ett nyhetsbrev som fick god spridning. Han skrev det helt själv och utkom från mitten av 50-talet till de första åren på 70-talet, och han hade en hel del scoop, och bara genom att liksom sitta och läsa kongressprotokoll och dokument så liksom det journalister annars inte orkar göra. Så att, och vi har ju faktiskt haft det i Sverige också. Arvid Fredborg till exempel, högerjournalisten som på något sätt kom på kant med högertidningarna under andra världskriget. Han var Tysklands korrespondent. Han livnärde sig på ett nyhetsbrev, tror jag, till sin död. Han dog väl på 70-talet också. Så att det är en bra väg för självständigt tänkande journalister, att de behöver inga redaktörer. De kan gå själva.
3: Mm. Ja, det är viktigt, viktigt påpekande. Givetvis inte en modell som uppfanns med Substack eller något sånt där. Det har blivit mycket lättare med den moderna tekniken. Ja. Men intressant exempel är det också att i övergången till den digitala eran så var den här typen av nyhetsbrev väldigt viktiga. Till exempel, det var som Matt Drudge kom igång till exempel. Han började med ett nyhetsbrev. Drudge Report var ett nyhetsbrev från början. Och sen blev den här hemsidan som under ett tag var världens största ledande nyhetssida som också bubblar hämtar sin inspiration från när vi skapade den sajten. Nu har ju Drudge Report på Dekis väldigt mycket sedan några år tillbaka, men det var också ett nyhetsbrev som fick med ganska blandat innehållet, mycket skvaller och sånt där, som gjorde att han seglade upp och blev en maktfaktor. Och nyhetsbrevet är i högsta grad vid liv, och e-post också betraktas ibland som lite gammaldags. Jag vet att kidsen inte alltid ens har en e-postadress och bryr sig om sånt där. Men
2: va?
3: Nej, det är så. Det betraktas som väldigt gammaldags och mossigt. Nu, ska nej, man liksom, nu pratar man liksom på Snapchat och mail. Man kanske har en mail, man kollar max en gång i veckan. Och så.
2: Berätta en sådana saker för mig.
3: Men grejen, jag ska säga det till alla ni yngre personer som lyssnar och tycker e-post är mossigt. Oavsett om ni vill eller inte så kommer e-post och prenumerera på nyhetsbrev och sånt där. Det kommer vara enda sättet att få information, därför att de här stora plattformarna som vi har nu, om det är Snapchat eller Facebook och allting, de kommer försvinna. De är inte särskilt välkomnande nu för alternativ information, och snart kommer de vara helt stängda. Och det enda sättet för folk att nå ut kommer vara via e-post. Och därför är det en väldigt bra idé att skriva upp sig på e-postlistor från alla människor som man vill följa. Så att man kan fortsätta ha kontakt med dem efter att de blir kickade från plattformarna.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
5: Gör

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Jag vill gå till Brodmans.
2: Folkrörelse för föreslagna staten Jeffersons fredliga utträde från delstaten Kalifornien kämpar på skulle bli agrarstat i äkta Jeffersonsk anda. Det här måste ju vara mumma för dig att läsa, Boris.
3: Ja, men det är mina framtida hemtrakter. Alltså det gör mig, fan mig, jävligt lycklig. Jag är bara lite orolig för att de ska få med sig för mycket Silicon Valley-folk där. Det är lite grann frågan om var vi ska dra gränsen. Jag gillar tanken på agrarsamhälle och Jeffersons anda faktiskt. Då kanske jag måste vara lite strikt med hipsterlinjen där.
2: Jag tror att det blir svårt för dig att bli helt kvitt den hipsterfaktorn. Men det låter ändå som ett stort steg framåt. Just för dina tilltänkta hemtrakter. Om du ska bo där uppe i Redwood-skogarna i norra Kalifornien, så är det precis i Jefferson, om jag förstår saken rätt.
3: Ja.
2: Det är väldigt uppmuntrande att höra att de kommer framåt. De har ju en rörelse. De misslyckades med att få till en namninsamling för att få den här folkomröstningen som de skulle ha. Men de har sina flaggor, grön-gul svarta flaggor, intressant nog, apropå vår ideologiska utläggning tidigare. De jobbar på, trots vissa motgångar.
3: Ja, det viktiga är att de håller så här lågan brinnande, eller det frälsningsarméaktigt. Därför att det viktiga är liksom att hålla tanken levande. Till slut så kommer de här nedbrytande effekterna att påverka den amerikanska statsbildningen också. Därför att texanerna rycker åt sitt håll, det händer andra saker, så att till slut skapas det här lilla utrymmet där man kan etablera en egen stat.
2: Ja, det är viktigt att komma ihåg att idén om att grunda staten Jefferson på det här sättet, den är väldigt gammal. Den har funnits i många, många årtionden. Och det tar lång tid i såna här processer. Senast en amerikansk delstat bildades genom utträde ur en annan delstat var 155 år sedan, om jag har förstått saken rätt. Och det var West Virginia som bröt sig ut från dåvarande Virginia i samband med amerikanska inbördeskriget. För att West Virginia då var på nordstaternas sida. Och Virginia var på sydstaternas. Så att det här är väl långa processer som inte händer så ofta, att ta väldigt lång tid att förbereda. Men inte minst så handlar det om en kulturell process. Så man får hoppas att de här Jefferson-aktivisterna, att de kan bygga upp en känsla också, en kultur av bland de som bor där. Att vi tillhör Jefferson, inte Kalifornien eller Oregon.
3: Ja, men de betraktar sig ju, alltså de betraktar sig i klassisk mening som västernbor. Och det finns en grundläggande gemenskap och kultur där. Och de tänker mer på sig själva som... Alltså begreppet Kalifornien tror jag inte är speciellt, och jag ser mig som kalifornier. Man ser sig mer som boende i sin trakt helt enkelt.
2: Mm.
3: Sen kommer det att ta ett tag innan tanken på att jag är Jefferson, medborgare Jefferson, slår rot. Men grunden att man inte i första hand ser sig som kalifornier, den finns där.
2: Det är sant, det är en väldigt viktig poäng. Kalifornien är redan så stort och så mångfacetterat. Ja. Som sagt, hjärtvärmande att se att kampen för Jeffersons självständighet går vidare.
4: Radio Bubbla.
5: Hallå.

0: skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla ska fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.
1: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Brasilianska kongressen passar på att ändra och rösta igenom antikorruptionsförslag när landet sörjer fotbollslag som omkommit i flygolycka, försvagar åklagare. Upprinnelsen till den här historien är dels en antikorruptionslagstiftning som har varit på gång under en längre tid i Brasilien. Och ursprunget är en namninsamling faktiskt där 2,5 miljoner brasilianare skrev under papper för att få en lag om lagstiftning som ska förhindra korruption. Enkelt uttryckt att graft, alltså politiker använder offentliga resurser för privata syften. Väldigt utbrett problem i Brasilien och många andra länder såklart. Så det har varit på gång ett tag. Man har haft ett förslag på den här lagstiftningen som har varit en lagstiftning som man kanske skulle kunna tänka sig skulle kunna ha någon typ av effektivitet. Men den har inte klubbats än förrän här om dagen. Då det plötsligt inträffade, man väntade sig inte att den skulle klubbas just då. Men det finns skäl att tro att politikerna hittade ett gyllene tillfälle. Därför att häromdagen så inträffade en olycka, vi har inte nämnt det i Radio Bubbla, men det finns en länk om det i Latinamerika-avdelningen. Den heter Flygplan med 81 passagerare, varav flera tillhörande brasilianskt fotbollslag, kraschar i Colombia. 6 personer ska ha överlevt olyckan. Det var som en flygkatastrof där nästan ett helt fotbollslag strök med. Brasilien är naturligtvis ett absolut fotbollstokigt land. Så att när den här fotbollsklubben som heter Chapecoense dog, 71 personer dog i flygkraschen och alla utom 3 av spelarna i laget dog. Också flera journalister som reste med dem och sådär. Så att det var en stor katastrof. Folk i Brasilien har varit väldigt upptagna med det här på senaste. Och precis då, när nationen befinner sig i sorg, så bestämmer sig politikerna för att nu ska vi klubba igenom den här lagen. Men vi ska göra det med några smarta tillägg. Nämligen tillägget att lagstiftare ska vara undantagna från åtal enligt den här lagen.
2: Underbart.
1: Och dessutom så tar man ifrån åklagare vissa möjligheter att driva de här fallen. Det innebär att man i praktiken underminerar lagstiftningen så att den blir helt handlös. Och framförallt då de politiker som det här handlar om att kontrollera bestämmer själva att de ska vara undantagna från reglerna. Så medan folk är upptagna om att gråta över de här fotbollsstjärnorna som dog, så klubbar man igenom den här lagen. Och det är intressant att se också att den fick 450 röster för förslaget och en röst emot.
2: Ja, fin människa. Det visar att hela parlamentet är insylt, att alla har fötter och tår i och händer i syltburken.
1: Kanske att någon skulle också ta sig en funderare över hur pass bra idé det egentligen är att låta politiker bestämma om hur politiker ska granskas och lagföras för korruptionsbrott. Men om man antar, och det är inget antagande i Brasiliens fall, röstsiffrorna 450 mot 1 visar att det är ett faktum. Om vi konstaterar faktum att de här politikerna är otroligt korrupta, hänsynslösa, psykopatiska människor, så verkar det oerhört ofruktbart att be samma psykopater. Kan inte ni sätta upp lite regler för er själva som gör att ni inte kan hålla på med all den här psykopatin hela tiden?
2: Precis. Men finns överhuvudtaget alltså korruption då som brott numera i Brasilien? För det står ju att man tagit bort den legala definitionen av illegalt berikande, alltså tagande av mutan när man ska översätta det. Då existerar väl inte brottet längre i juridisk mening?
1: Jag vet inte faktiskt. Det vore intressant att få en mer detaljerad juridisk analys av hur det funkar. I praktiken så finns det i alla fall inte.
2: Nej.
1: Fritt fram för brasilianska politiker att berika sig nästan på vilket sätt de vill. Det enda som kan komma i vägen, tror jag, det är andra brasilianska politiker som konkurrerar om samma resurser. Så i slutändan så är det nog bara det som begränsar nivån av korruption.
2: Jag kan tänka mig att Stefan Löfven redan nu förbereder en ny resa i Brasilien och för att sälja svenska produkter och stridsflygplan.
1: Och lära sig ett och annat.
2: Ja, det finns mycket att lära där.
1: Brasilien kan betala för JAS-planen i kurser för svenska politiker.
2: Ja.
1: Visar de hur man gör och också hur man tajmar omröstningar i riksdagen.
2: Precis. Det är de lite dåliga på alltså.
0: Radio Bubbla.
3: Google tar ner spelet Revolution of Our Times från Google Play. Användaren kan i mobilspelet anta rollen som demonstrant under Hongkong-protesterna. Företaget menar spelet bryter mot reglerna som säger att man inte får tjäna pengar på konflikter. Sker dagar efter att Hearthstone-spelaren Blitzchung diskvalificeras från tävling efter att han i direktsändning uttryckt stöd för demonstranterna. 12 månaders avstängning. Ja, vi ska prata lite om Hongkong igen eftersom det är lite ett fokusområde som vi har haft på Bubbla under den senaste tiden och kommer fortsätta ha under ett tag. Så vad har hänt sen senast i Hongkong? Efter maskeringsförbudet som vi pratade om i förra inslaget så har våldsamheterna fortsatt att eskalera. Hundratals fler har gripits. Sammanlagt så är det, ja, det är tusentals som har gripits, tusentals som har skadats. Tårgas, gummikulor, det är upplopp, brandbomber, allt det här är vardag. I Hongkong just nu. Det ser inte ut som att det är någon nedtrappning eller avspänning på gång. Båda sidorna, det vill säga både protestanterna och Peking, verkar snarare benägna att stå på sig och flytta fram sina positioner och inte backa. Och inte minst har vi fått väldigt mycket signaler från Xi Jinping och Peking generellt nu senaste veckan om att de tänker ta en hårdare och mer militant attityd. Och vi hade en bubblarubrik som jag såg precis nu satt igång om Xi Jinpings uttalande om att ben ska krossas och blod ska flyta och såna här saker. Men det jag tänkte vi skulle prata om den här gången, det är en annan aspekt av det här dramat som inte har att göra med den fysiska sammandrabbningen i Hongkong utan som har att göra med de kulturella konflikter som följer i gatustridernas spår i resten av världen. Därför att just nu så pågår en massiv kinesisk PR-offensiv på många fronter. Vi har tidigare i Radio Bubbla pratat om den här annonsen som Kina tog ut i DN i Sverige och även i andra tidningar världen över där man skulle ge sitt perspektiv på Hongkong-konflikten och man gjorde det på ett väldigt kusligt sätt. De här kampanjerna rullar på och Kina är nu även väldigt aktiva med att tysta ner kritiska röster. Även sådana röster som höjs på andra sidan jorden. Och vi har flera exempel som jag tänkte vi skulle kunna titta lite på idag. Så dels har vi de här som vi har i rubriken om Google och det här spelet som har blivit bortplockat från Google Play. The Revolution of Our Times. Som är en sorts spel som återskapar upplevelsen av att vara på gatorna och protestera i Hongkong. Alltså du kan gå till olika protester, fly från polisen, uppgradera din kravallutrustning, såna här saker. Den är borttagen nu. Och det är samma sak som hände med den här kartappen som Apple tog bort från sin App Store. Och sen la de tillbaka den igen. Alltså det är ett sånt exempel. Men ett annat exempel, jag tänkte bara, vi har en liten lista. Jag tog lite anteckningar. South Park, tv-serien, tecknade serien South Park, gjorde ett avsnitt som hette Banned in China. Där en av karaktärerna reser till Kina för att han ska göra en affär eller något sånt där. Och blir tillfångatagen och satt i ett kinesiskt fångläger. Där han bland annat träffar Nalle Puh och andra Disney-figurer. Och det här är en anspelning på att Hollywood viker sig för kinesiska censurregler. Och bland annat syftar det på Mulan-filmen, den nya versionen av Mulan-filmen som det har varit kontrovers kring. Vi har haft en länk om det här Bubbla i Hongkong-avdelningen för att det var, ja, jag har inte följt det så noga, men det var en aktris som har, tror jag, huvudrollen gjorde något uttalande till stöd för de som protesterar i Hongkong och så blev det oerhört liv om det här i Kina. I USA så har vi haft en intressant situation med den nationella basketligan, NBA. Jag tror att det är basketligan i alla fall. Det är en av sportligorna i USA. Chefen för Houston Rockets, som är ett sportbollelag, han heter Daryl Morey. Han skrev på Twitter, han skrev "Fight for freedom, stand with Hong Kong." Ett budskap om solidaritet med de som protesterar i Hongkong. Och då tog det hus i helvete. Kinesiska konsulatet i Houston, tydligen finns ett sånt, De sa så här. Vem som helst som har ett samvete skulle stödja de ansträngningar som görs av Hongkongs speciella administrativa region för att säkerställa Hongkongs sociala stabilitet. När chefen för NBA, han heter Adam Silver tror jag, gick ut och försökte liksom ge ut olja på vågorna och moderera lite grann och säga att det var ändå liksom en halvhjärtat försvar av Daryl Morey. Så gick kinesisk stats-tv ut och sa, alltså jag gillar att läsa de här citaten för att det är så riktigt, alltså kusliga saker. Det är sådana här DN-annonser, det är otroligt obehagliga formuleringar. Så här säger kineserna att vi uttrycker vår starka missnöje och vår opposition till att Adam Silver uppger som en ursäkt yttrandefriheten, använder yttrandefriheten och åsiktsfriheten som en ursäkt. Vi anser att inga kommentarer som utmanar nationell suveränitet och social stabilitet faller inom ramen för yttrandefriheten. Också oändliga floder av meddelanden om att det som Houston Rockets-chefen har gjort kränker alla kinesiska sportbollfans. De är så oerhört, deras känslor är så sårade och de är så ledsna. Och nu kan de inte gilla sportboll längre. Och de gråter och är förtvivlade, alla de stackars kinesiska fansen. Jag vill säga for the record, jag tror att det är sant. Jag tror att det sitter liksom miljontals, kanske tiotals miljoner kineser och sliter sitt hår och gråter och är förtvivlade och är otroligt sårade i sina hjärtan över det här som har hänt. Därför att det finns så många kineser som är totalt hjärntvättade. Totalt förstörda i huvudet av kommunistregimen. Så de tror på alla lögnerna och de blir faktiskt kränkta och upprörda när sådana saker händer. Men det som verkligen skapar ringa på vattnet här, det är ju de ekonomiska konsekvenserna. För att NBA, det verkar som att de har, det som händer är att en massa sponsorer drar sig ur. För de vill hålla sig väl med Kina. För de vill fortsätta sälja sina produkter i Kina. Så då vill de inte stödja en sportbollliga som är i konflikt med Kina. Och när man plussar ihop alla sponsorerna som har dragits ur så sägs det att NBA nu har förlorat 25 miljoner US-dollar. Eller riskerar att förlora. Och det finns en massa kinesiska myndigheter förbjuder olika typer av NBA-evenemang i Kina. Statlig tv i Kina tänker inte sända Houston Rockets matcher längre. Minst en uppvisningsmatch i Kina har blivit inställd. En annan uppvisningsmatch i Shanghai spelades men utan sponsorer och utan de sedvanliga mediasessionerna i anslutning till matchen. Och i samband med det här sportbolldebaclet så har det kommit ganska mycket reaktioner från amerikanska politiker. Så dunkar näven i bordet faktiskt och säger att vad håller ni på med? Det är en skam för hela amerikanska samhället att våra sportligor böjer sig för kinesisk censur och svassar för kommunistdiktaturen i Kina. Så det här är lite grann en pågående konflikt i amerikanskt samhällsliv just nu. Och sen har vi också, kan nämna avslutningsvis då, Blitzchunggate. Och det har att göra med ett dataspel som heter Hearthstone. Och bara en kort introduktion för de som inte känner till Hearthstone. Det är ett digitalt kortspel. Det är lite grann som, ja, ni får ursäkta mig, ni som gillar Hearthstone har bättre koll. Ni får ursäkta om jag manglar den här beskrivningen. Men jag skulle säga att det är lite grann som ett kortspel som heter Magic the Gathering. Som fanns på 90-talet. När jag gick i skolan, jag gick på högstadiet, så var det ungdomar som spelade Magic the Gathering. Som heter samlarkortspel. Så det heter Collectible Card Game. Ni som är lite äldre och inte känner till det här, ni känner istället till fenomenet samlarbilder. Det fanns där hockeybilder med hockeyspelare. Och även tidigare fanns det samlarbilder med filmstjärnor. Som man kunde köpa och samla och byta och få liksom sina favoriter. Eller få en komplett uppsättning filmstjärnor och så vidare. Och det här är som en sorts hybrid mellan samlarbilder och kortspel. Så att varje sån här bild, istället för att det är en hockeystjärna, så är det ett sorts spelkort som man kan spela ut i ett specifikt kortspel. Och det mest kända tror jag är det här Magic the Gathering. Men nu finns det då digitala versioner. Så man har inte fysiska kort som man köper längre, utan allting finns i datorn. Och i det här fallet då så är det det här kortspelet som görs med, man kan säga, som görs med lore från Warcraft-universumet. För att det görs av Blizzard, Activision Blizzard, som är samma företag som gör Warcraft-dataspel. Ja. Det är oerhört stort världen runt som en e-sport. Så gör man stora turneringar där man tävlar och de som är bra på det här, de är proffs. Och de tjänar mer pengar på att vinna en Hearthstone-turnering än vad man gör på att vinna en stor liksom, traditionell sportturnering. Det är så stort att vi till och med har en grupp Hearthstone-spelare i Bubblenätverket. Jag vet att de har en tråd på forumet där de pratar om sin rankning och vissa av dem är väldigt högt rankade och koordinerar, jag vet inte, Hearthstone-spelande. Så det är en ganska stor modern sport. Så en av de professionella Hearthstone-spelarna heter Blitzchung. Och den 6 oktober så gav han en intervju efter en match. Och då gjorde han den fatala kommentaren. Han sa, befria Hongkong, vår tids revolution. Och det blev ramaskri från kinesiskt håll. Ett par dagar senare så stängdes han av. Han fick ett års avstängning från alla Hearthstone-tävlingar. Och han gick även miste om, jag tror, $3,000 i prispengar. Alltså pengar som redan hade vunnit. Men som nu frystes inne för att han hade brutit mot reglerna genom att göra ett politiskt uttalande. Dessutom fick två personer sparken för att de hade intervjuat honom. Och jag vet inte hur de skulle förhindra att han sa den här förhatliga saken. Men de fick sparken i alla fall för att de hade intervjuat honom. Och man har rensat bort den här intervjun från Twitch och YouTube. Så nu finns den inte kvar längre så man kan inte höra. När han sa det här fruktansvärda, befria Hongkong. Och det här är ju bakgrund då att Activision, det är inte bara det att Activision Blizzard vill sälja sina saker i Kina. Det är en jättestor marknad för dem. Utan de är också, ungefär 5% av deras företag ägs av Tencent. Som är en kinesisk teknikkoncern. Och här har det varit väldigt intressant tycker jag att se reaktionerna från nördarna. För att mitt intryck är att alltså, datanördar, folk i spelvärlden och sånt där. De har varit relativt blasé när det har gällt Kina. Det är ingen som har liksom varit aktivistisk eller upprörd över saker som händer i Kina och sånt där. Men nu har jag sett väldigt mycket upprörda kommentarer. Och folk som har liksom varit förbittrade och sagt att de inte vill spela Hearthstone längre. Och att de tycker det är fjävligt att det politiseras. Och många som bara inte fattar vad de håller på med. Varför Blizzard ens bryr sig om sån här sak. Många som tycker det, många som inte tänkt på de här sakerna förut, men nu plötsligt vaknar de upp och inser hur sjukt det är att speljättarna och andra företag fjäskar för Kina. Och då givetvis så de gör man som manöver nu för att skademinimera, de försöker blidka sina fans i väst utan att vredga sina finansiärer i Kina. Men det är en ganska intrikat balansgång som Blizzard måste gå nu på samma sätt som NBA. Och de är inte lika rakryggade som South Park är till exempel, som bara, liksom, gör dubbelt upp och gör ett helt avsnitt som bara hånar Kina, hånar Xi Jinping som ser ut som Nalle Puh som alla vet. Men han, det är tydligen inget som han, myten säger i alla fall, att Xi Jinping gillar verkligen inte att bli jämförd med Nalle Puh. Och så att det blir extra roligt när de gör en koppling i South Park. Men Blizzard, de är liksom mycket fegare. Nikolas, jag har blivit lite uppmuntrad. Jag vet inte om du kan svartpillra mig här. Men jag har blivit lite vitpillrad av att se alla reaktioner bland gamers. Att de blir förbannade på Blizzard och säger liksom, vad fan håller ni på med? Kan man kanske hoppas på att man får lite grann som något, kanske något gamergate-aktigt kring Kina i de här kretsarna? För att jag tycker det verkar finnas en hel del gamers som är heligt förbannade på de här sakerna.
4: Ja, det vore mycket roligt om det var så. Det finns ett hinder jag ser, vilket är att i ekonomiska termer så kan man säga att speljournalistik har mycket högre elasticitet på sin efterfrågan än vad datorspel har. Alltså under Gamergate var det ju inte själva datorspelen som spelarna var sura över. Dataspel

0: affärsmodellen bakom politiserade och korrupta tidningar och hemsidor än det är om vi jämför då med att faktiskt bojkotta datorspel. Det finns ju de som säger att ja, nu ska jag sluta spela Hearthstone och sådär, men Activision Blizzard är ett väldigt stort företag och risken är alltid att om du slutar spela ett av deras spel så kommer du bara fylla din fritid med något annat av deras spel istället. Så att det, förutsättningarna är tyvärr betydligt sämre för att faktiskt skada de här företagen ekonomiskt. Men i bästa fall så kommer vi få se bara liksom rent tonårsupproriskhet där man sitter och spammar, jag vet inte, man spammar chatten i World of Warcraft med olika typer av Hongkong-budskap bara för att man vet att Blizzard kanske blir sura, och då kanske de blir tvungna att börja bannlysa medlemmar eller någonting. Det skulle väl möjligtvis vara ett sätt som det skapar problem för dem om de började om de själva blev tvungna att begränsa sina kunders tillgångar till deras spel. Men på det stora hela skulle jag säga att förutsättningarna är lite, de är betydligt sämre. Men de är inte helt, det är ju inte helt hopplöst, därför att spelvärlden är av skäl som inte är politiska, så är den ganska, ja, men på vissa delar av den är ganska mätt på sån här AAA-spel brukar det kallas. Det är alltså de här gigantiska megabudgetspelen som kostar, ja, men de kostar oftast mer att utveckla än vad en Hollywoodfilm kostar att producera. Det är många, många miljoner som plöjs ner i de spelen, och det har de senaste 10 åren börjat dyka upp mycket mer indiespel av allt högre kvalitet och allt högre popularitet, och i bästa fall kanske vi får se lite av att en förstärkning av den trenden, att folk migrerar iväg från de här stora, ofta väldigt överprissatta titlarna till andra mindre företag som såklart inte kommer vara oroliga för att stöta sig med Kina. Och extra roligt vore det såklart om någon börjar skapa spel som faktiskt handlar om det som pågår i Hongkong, därför att jag menar, spelindustrin är den största underhållningsindustrin i världen, så vitt jag vet. Den är större än musik, och den är större än film, och den är större än böcker. Så om det här blir en mem bland spelutvecklare att nu ska vi skildra vad som pågår i Hongkong och nu ska vi göra Kina till skurken i diverse berättelser i olika spel, då tror jag att det kan ha en stor spridningseffekt, därför att folk som tidigare inte brydde sig får helt plötsligt den här informationen via spelen de spelar. Det tror jag kan ha enorma resultat om det skulle bli så.
1: Det ska bli intressant att följa i alla fall, därför att just nu ser det ut som att det finns en enorm klyfta, en enorm skillnad i hur mycket, ibland pratar man om soft power. Så här verkar det som att Kina har enormt mycket soft power och kan påverka kulturellt liksom Hollywood, sportindustrin, spelindustrin. Alla ska fjäska och böja sig för Kina. Men det verkar knappt finnas någon motkraft alls från västligt håll. Och då är man väldigt spakad liksom. Och det finns ju lite grann en omsvängning som sker under Donald Trump, som har haft en mycket mer konfrontativ ton gentemot Kina, och han har eldat på sitt handelskrig, det är det som är fokus där. Men det finns ju också, med det kommer ju ett skiftande medvetande i USA om att Kina är en antagonistisk kraft, oavsett vilka arenor man kämpar på. Här är det uppenbart att det pågår en sorts kulturell kamp, och där Kina uppenbarligen lyckas implementera kinesisk censur i USA, vilket är ett ganska allvarligt intrång i, man kan använda kinesiska terminologin och säga att det är att de inkräktar i USAs nationella suveränitet och sociala stabilitet. För det är precis vad de gör. Alltså det är ju dels USAs suveränitet från utländsk censur, men också den sociala instabilisering som kommer när olika grupper inom USA hamnar i clinch med varandra, till exempel då NBA och amerikanska politiker och så vidare. Så det ska bli intressant att se, tycker jag, om det här leder till någon typ av medvetande förskjutning, och att kanske folk samlar sig i väst och säger att Ja, men för-

0: brukar dra ett streck i sanden och säga att kineserna får hålla på med kommunistiskt förtryck i Kina, men de får faktiskt inte göra det här. De kan inte styra vad vi får tycka och säga och skriva i väst.
1: Det är ju också ett stort svaghetstecken att Kina överhuvudtaget bryr sig om vad som händer i väst. Ja. Jag menar, det är en sak att de censurerar på hemmaplan vad västerlänningar säger om Hongkong. Det förstår väl vem som helst att de kommer göra det. Men att de bryr sig om vad som sägs här och att de sitter och köper artiklar i DN och vill att olika sportorganisationer inte ska säga såna här saker i USA och Europa, det är ett tecken på att de har stora problem där borta. Därför att stater i allmänhet brukar fokusera sin censur på saker de är rädda för, och saker de är mest rädda för är ofta saker de har anledning att vara rädda för. Att när Sovjetunionen var rädda för blå jeans och Coca-Cola och amerikanska tv-serier, det var med god anledning. Det finns ju de här berättelserna om liksom folk i Rumänien som fick upp ögonen för hur fantastisk kapitalism var, för att de satt och tittade på Dallas och såg att alla hade gott om pengar. Folk i Nordkorea brukar förstå att det är något fel på landet de bor i när de får se sydkoreanska serier och se liksom att, ja, men alla de här stadsbilderna kan inte bara vara kulisser, och kolla så mycket pengar folk har. Att det är, när ett land lägger så mycket resurser på att censurera någonting, då är det för att de budskapen är ett faktiskt hot mot makten i det landet. Och ja, uppenbarligen är kineserna väldigt rädda för det här. Jag tror inte att det de framförallt är rädda för är just Hongkongborna själva. Utan som vi har tagit upp tidigare så gör ju Hongkongborna lite rätt när de appellerar till främmande makt och viftar med amerikanska flaggor och pratar om Bill of Rights och sånt där. Att kineserna är antagligen rädda för att amerikanerna ska börja uttrycka olika typer av stöd för Hongkong. Eller inte bara uttrycka, alltså även omsätta i praktiken. Kanske inte med markinvasion och sådär, givet att båda är kärnvapenmakter. Men att man intensifierar handelskriget, att man börjar inleda olika typer av diplomatiska samtal med andra länder som Kina har en relation till för att försöka isolera dem och sådär, och att det är någonting kineserna är väldigt oroliga för.
0: Ja, definitivt verkar det finnas en potential till informationskrigföring här som jag för min del hoppas att fler krafter i väst griper den chansen och försöker att exploatera dem. Tim Berners-Lee: centralisering av webben leder till övervakning, desinformation och politisk manipulation. Individer bör ta tillbaka kontroll från jätteföretag och stater. Ja, Tim Berners-Lee, Sir Tim, är ju en intressant debattör i det här sammanhanget. Därför att det var Tim Berners-Lee som uppfann World Wide Web. Han som uppfann det moderna grafiska gränssnittet som i vår tid nästan är synonymt med internet.
2: Var inte det Erdogan?
0: Det är ju många som har gjort anspråk på att ha uppfunnit internet. Erdogan och Al Gore och Ines Husman förmodligen. Men Tim Berners-Lee, han var den som skrev den ursprungliga dokumentet. Ett förslag för hur man skulle skapa det här systemet med textdokument, HTML-dokument med hypertext som det heter, med länkar fram och tillbaka mellan sidor och sånt där, som man skulle kunna lägga upp då på internet. Och det var 28 år sedan. Och han har en sån liten grej att på årsdagen av att han lämnade in det här förslaget för 28 år sedan då, så brukar han skriva en liten text om hur går det för internet nu, vad är våra aktuella utmaningar, vad är vägen framåt. Här så slår Tim Berners-Lee larm. Han beskriver några olika punkter, och jag är kanske inte jätteförtjust i hans analys på alla sätt. Och framförallt så är jag inte särskilt förtjust och imponerad av de lösningsförslag som han ger. Den som är nyfiken på det kan klicka på en länk i den här artikeln. Det är five-year strategy, man har femårsplan på Web Foundation för hur man ska lösa de här problemen. Men problembeskrivningarna är väldigt bra faktiskt. Så den första saken han tar upp, det är att Vi som använder internet har tappat kontrollen över våra personliga data. Det finns en väldigt utbredd affärsmodell, typ av affärsmodell, som bygger på att aktörer på internet ger dig innehåll kostnadsfritt. Utan monetär kostnad, men de gör det utbyte mot att de får dina personuppgifter. Och det är inte bara de uppenbara fallen som Facebook som vill att du matar in dina personliga uppgifter och skriver statusuppdateringar och allt sånt där. Visa vad du tycker om genom att likea sidor för att kunna sälja annonser till dig. Utan det är alla möjliga aktörer på hela internet. Naturligtvis Google är samma sak. Men det är också mer subtila saker och högt och lågt. Det är relativt godartade fall och också liksom, gråzon, predatoriska saker. En grej som jag alltid ser på Facebook är att folk sitter och fyller i de här små enkäterna. Det är en liten quiz. Och sen säger de så här, åh vad lätt det var, jag hade alla rätt på de här frågorna. Så varför sitter folk och gör sådana här quizet? Jo, det är för att samla persondata på folk. Så hela tiden finns den här ekonomin. Där du ger innehåll och tar personlig information. Och sen säljer informationen av människor. Så det här är någonting som systematiskt underminerar människors privatliv. Människors dataintegritet.
2: Mm.
0: Och samtidigt så leder det här till att världens stater får mycket större möjligheter att övervaka folk. För att folk egentligen lämnar ut sin information och den finns också centraliserad hos de här stora aktörerna. Det i sin tur gör att staterna tar emot till sig inför mer repressiv lagstiftning, mer övervakning och gör väl dåliga saker med de här datamängderna. Och sen i sin tur då så straffar man oliktänkande och saker som man hittar då.
2: Det här du påpekar, alltså jag tycker att kritiken är bra givetvis, men jag fattar ingenting. Jag var så sanslöst paff när jag sen gick. Jag tänkte, nu kommer ett praktiskt dokument om hur kampen ska föras. Och det var det mest platta jag har sett i deras 5-årsstrategi. Den innehåller ju ingenting som är användbart.
0: Jo, precis. Och det är därför jag hoppar över den biten. För det är mycket så här, vi måste hjälpa så här, kvinnor och etniska minoriteter att komma ut på internet.
2: Ja, exakt.
0: Vilket naturligtvis inte har någonting att göra med de här riktiga problemen. Men just därför så, det här, Tim Berners-Lee, han är en tveksam figur på många sätt. Och han är definitivt inte något orakel, något liksom, geni som har rätt i alla frågor om internet. Bara för att han var involverad i att skissera upp hur World Wide Web skulle fungera. Tvärtom, han är rätt mycket men sån här hjärntvättad mainstream-person som är helt ute och cyklar av många saker. Det intressanta med det här, som sagt, det är att analysen är okej och den kommer få genomslag just för att det är han som har sagt det. Mm. Ibland är det bara så att det är inte det mest intressanta argumentet, utan det är att en viss person har sagt det. En viss person har en viss social status till exempel. Den andra saken han tar upp, det är att det har blivit väldigt enkelt för desinformation, felaktig information, att spridas på internet. Och det har också att göra med den här centraliseringen. Att det bara finns ett fåtal sociala medieplattformar nu och sökmotorer. Och de plattformarna har ett snedvridet incitament. Och det går tillbaka lite grann till den första punkten. Därför att de tjänar inte pengar på att ge någon normal typ av nytta till oss användare. De måste snärja in oss och få mer information om oss. Och det de är intresserade av på kort sikt, det är att få oss att klicka på grejer, på deras sidor, och klicka på deras länkar. Så att det finns en stark tendens för dem, ett starkt incitament för dem att hela tiden visa oss det som vi är mest benägna att klicka på. Och det leder till saker som clickbait och filterbubblor. Inte att man lyfter fram det som är mest vederhäftigt, eller att man lyfter fram en mångfald av olika uppfattningar. Utan snarare är det så att man sänker hela tiden nivån till en minsta gemensamma nämnare. Eller så bygger man en filterbubbla runt en viss person. Så att det enda du får se till slut på internet är saker som är skräddarsydda för att trigga en emotionell respons i dig. Som gör att du klickar på länken. För att du kanske blir liksom förvånad eller arg. Eller de lyckas spela på någon annan känsla. Saker som är lite tråkigare. Saker som inte är uppseendeväckande, sensationalistiska och emotionella. De hamnar i bakgrunden. på grund av hur det är i praktiken. Det har inte att göra med internets och webbens tekniska struktur, utan det har att göra med hur de här tjänsterna har utvecklats. Hur den marknaden ser ut, nätverkseffekter som gör att mycket information centraliseras hos några få aktörer och så vidare. Det tredje han tar upp är att han menar på att politisk annonsering på internet är ett problem, för att det är inte transparent vem som tar ut annonser, hur man gör annonser. Han tycker det är fel att man ska kunna ta ut en annons till exempel och skicka folk till fake news sites. Han tycker också det är fel att man kan ta ut annonser som syftar till att få folk att inte rösta. Och ja, vi kan väl jag vet inte om vi ska säga någonting om den punkten. Han vill göra det väldigt svårt för oss till exempel att driva vår linje. Vi uttryckligen säger att folk inte borde gå och rösta. Det är vår stående uppmaning till folk att delta inte i de här charaderna som är de allmänna valen. Och det kanske han tycker ska förbjudas. I alla fall, det känns bra i alla fall att hans huvudpoäng här inte är att det är för lite genusperspektiv på webben, utan att det är för mycket centralisering. Centralisering som gör att stora företag hoppar i sängs med stora stater och hjälps åt för att övervaka och manipulera. För att så är det. Internet är inte vad det en gång var. Det är definitivt inte vad Tim Berners-Lee och andra drömde om att det skulle vara. Och som jag varit inne på tidigare så tror inte jag att vi kommer ha det här systemet kvar. Jag tror inte vi kommer ha någonting kvar som liknar liksom det ändå relativt fria öppna internet som vi har haft i 20-30 års tid. Så det är bara en tidsfråga innan det blir ännu värre. Särskilt med tanke på att Web Foundations femårsplan är tandlös, för att uttrycka det oerhört milt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. The elements need and felonies.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Konsertbranschen och Anders Ygeman möts för att diskutera hur sexövergrepp på festivaler kan motverkas. Inrikesministern menar ofredanden mindre förekommande nu än för 20 år sedan. Båda parter anser medias roll är ett problem. Ja, det har varit ett tema. Ett av år 2016s ledmotiv kan man säga i nyhetsfloden har ju varit de sexövergrepp som har begåtts på olika typer av musikfestivaler. Ska jag säga som vi påpekar bland annat, det är inte alla festivaler, alla musikfestivaler är inte jämlika i det här avseendet. Till exempel så pratar vi om, ja, det glömmer alltid bort vad de heter, den här mysiga kristna festivalen på västkusten, Gullbacka eller vad den heter. Där var det alkoholfritt och deltagarna ägnade sig framförallt åt att försöka efterlikna Jesus. Då blev det ju inga sexövergrepp. Inte heller har man haft liknande övergrepp på hårdrocksfestivaler. Där det varit metal och rockfestivaler. Väldigt, väldigt sällsynt med sexuella ofredanden där. Det är även i stort sett okänt med liknande händelser inom rave och techno-kulturen på den typen av festivaler. Men på en viss typ av festivaler, det är mer så här popmusik och jag ska inte säga att jag vet så mycket om de här distinktionerna eller förstår sambanden. Men på många festivaler, till exempel var det väldigt omdiskuterat med Bråvalla-festivalen, som nämns den här artikeln och pratats om. Så har man haft de här sexuella ofredandena. Och jag för min del, jag trodde att problemet var löst nu i och med att polisen förra året lanserade sina armband, sina tafsa inte armband. Vi skaffade själv några sådana armband och satte på oss och de var ju oerhört imponerande. Så jag förstår inte, Boris, varför är det här fortfarande ett problem som måste diskuteras av inrikesministern?
2: Ja, nej men vi får ju lära oss här av inrikesministern att det är icke ett problem alltså. Och vi har ju faktiskt länge förutspått att Ygeman kommer att bli kanske inte statsminister, men åtminstone regeringens starka man. Och på rent Stalins sätt bygga upp ett eget inrikesministerium och ha kontroll över all statistik och alla tjänster. Och det gör att han kan sätta saker i ett perspektiv. Han berättar här för oss att sexövergreppen var mycket värre för 20 år sedan. Och då måste han ju ha tillförlitlig statistik att luta sig mot. Nu är jag så gammal så att jag kan inte dra mig till minnes liksom något medieliv om sexövergrepp av de dimensioner som vi har talat om det senaste året på musikfestivaler. Så jag är jättenyfiken på alltså, Ygeman bör ju redovisa den här statistiken. Jag har inte hört någon annan heller ha sådana minnesbilder. Det är rätt fascinerande. Och sen är det ju också lite skrämmande att Ygeman och arrangörerna RFSU är sådär jätteeniga om att det här är i huvudsak ett medieproblem. Alltså att det är media som piskar upp stämningen. Och representanten från We Are Stockholm, där det var väldigt mycket rapporter förra sommaren, och där man faktiskt i slut erkände efter både polisens och medias försök att mörklägga att när vi hade problem. Nu har man ändrat sig igen och säger att vi kommer göra samma säkerhetsjobb som gjort i 16 år, men nu med ett större mediefokus. Och jag kan bara tolka det som att man ska se till att journalister inte skriver om sexövergrepp när de förekommer. Därför att det var mycket värre förr. Alltså de här människorna ger sig inte. De får på skallen och så backar de. Och sen kommer de tillbaka och berättar faktiskt, tycker jag, öppet att nu satsar vi på mörkläggning.
1: Ja, men det är kanske det som är skillnaden. Att vi just nu lever i ett kort historiskt fönster. Där till exempel Dagens Nyheter väljer att rapportera ibland då och då om att sådana här saker händer. Det är kanske därför som inte du känner till att det var ännu värre sexövergrepp för 20 år sedan på sådana här festivaler. Därför att Dagens Nyheter hade en dominerande ställning i medielandskapet och de tog sitt ansvar och kunde inte pårapportera om de här sakerna. Sen så var det någonting som hände för ett år sedan då de plötsligt, i januari 2016, när de började skriva om det, Och det är väl det att de måste sluta med det nu.
2: Mm.
1: De måste sluta med den här mediehysterin att faktiskt rapportera om brott. Så att anmälningsbenägenheten också kan gå ner igen. Och Anders Ygeman inte behöver ta de här jobbiga frågorna.
2: För är det inget brott anmält så existerar inget brott. Det är ju en väldigt praktisk förhållningssätt till brottslighet.
1: Ja, om ett brott begås på festivalen men ingen anmäler, har du verkligen skett ett brott?
2: Mm, intressant filosofisk fråga.
1: Ja, det är sånt som Anders Ygeman förmodligen ligger sömnlös över.
2: Ja.
3: För 2 veckor sedan inträffade en så kallad skolskjutning i Örebro. Det råder delade meningar om det var just en skolskjutning eller någon annan sorts skjutning. Vi kan komma tillbaka till det eventuellt, men det var i alla fall en skjutning. Vi har fått läsa i medierna då att en ung man vid namn Rickard Andersson tog sig till något som heter Campus Risbergska och började skjuta folk, och han dödade 10 personer och sen dödade han sig själv, skadade en handfull till. Det finns ju stort intresse för just så kallade skolskjutningar. Vi kanske borde prata lite om det ordet. Och det här var alltså den värsta skolskjutningen, eller den värsta så kallade skjutningen överhuvudtaget i Sveriges historia, så vitt jag förstår. Generellt så kan man säga att svenska massskjutare inte är särskilt imponerande. Jag är inte helt hundra på vilka som är den största, men jag tänker till exempel på Mattias Flink. Han var en av de största i alla fall. Mattias Flink, det här tror jag var 1990. Han var militär, och när han skulle skjuta folk i Falun så gick han till regementet och hämtade en AK-5. Och ändå lyckades han bara döda 7 personer. Jämför det med till exempel Breivik i Norge som dödade 77 personer. Skadade mer än 300. Eller Tarrant i Nya Zeeland som dödade 51 personer och skadade 89. Eller han som sköt folk i Las Vegas för några år sedan. Han dödade 60 personer och skadade mer än 400. Det kanske är orättvist att jämföra med just honom eftersom han ser ut att ha haft full uppbackning från CIA under hela operationen. Det är åtminstone vad jag läst på internet. Men det är någonting lite... Rickard Andersson, han är den mest effektiva massskjutaren hittills, men ändå är inte särskilt effektiv. Nu vet vi inte exakt vad han ville uppnå. Han kanske faktiskt lyckades döda 100% av de han ville döda. Det är svårt att säga som vi inte känner till hans motiv, men jag känner att det här är en sak som är värd, jag kanske låter lite raljant, men det är värt att reflektera över, tycker jag, i all uppståndelse om skjutningar, att det är ändå extremt ovanligt att unga arga män skjuter ett större antal människor. Jag tycker ärligt talat att det är förvånande att det inte händer oftare och att det inte är fler som dör, med tanke på hur många unga män det finns och hur arga och omdömeslösa de ofta är. Så jag menar det här som en positiv observation som kanske bör få oss att bli något mindre deppiga och oroliga. De enda riktigt ambitiösa, dugliga skjutarna, det var Breivik och Tarrant. Och de sköt bara en massa sossar och muslimer. Så att de har inget hot mot normala, anständiga människor. Rickard Andersson i Örebro, han verkar vara ett psykfall. Som det så ofta är i de här fallen. Det är spekulerat om diagnoser och så vidare. Han var någon sorts autist eller hade en schizofreni. Det är uppenbart i alla fall att han var extremt dysfunktionell. Han hade misslyckats med skolan. Han gick någon sån här specialprogram, men det hjälpte inte. Han hade någon mattekurs som han försökte klara igen och igen, men han blev alltid underkänd. Och förmodligen så var det liksom hans bitterhet över sådana saker som låg bakom skjutningen. Han var förbannad på komvux som låg i det här huset. Och framförallt tror jag så han var förbannad på socialen, för att de hade tagit ifrån honom något bidrag han gick på och sagt att nej, men du måste söka jobb istället. Vi får prata lite grann om hur man diskuterar den händelsen i svensk offentlighet. Det är också värt att reflektera över hur kan man se på såna händelser från ett kanske mer vuxet och sansat perspektiv. Vi har perspektivet psykisk sjukdom. Pratas en del såklart om psykisk sjukdom, men inte utifrån några rimliga idéer. Det är en svår fråga, folk undviker den gärna. Men framförallt har de väldigt, liksom, väldigt formulaiska, slappa idéer. Sanningen är ju, som alla vet, att det kommer alltid finnas galna människor. Och galna människor kommer ibland göra farliga saker. Det där passar inte så bra in i politiska narrativ. Därför att i politiska narrativ så måste man alltid kunna hitta en sorts teoretisk perfekt lösning på alla problem. Så man vill hellre försöka pressa in den här klossen i något välbekant ideologiskt hål. Och framförallt det mantrat då är som att det är ett misslyckande för samhället att man inte har lyckats fånga upp den här personen som har psykiska problem. Och på något sätt, ja, vad då? Skulle man fångat upp Rickard Andersson och fått honom att sluta vara galen? Det finns mycket verklighetsfrånvända idéer. Och en annan sak är det här med välfärdsstaten. Det pratas inte alls såklart om välfärdsstatens roll. För det verkar som att det här massmordet var intimt kopplat till saker som skolsystemet, komvux, det lokala socialkontoret och så vidare. Vilken skuld har de här institutionerna och de som har skapat de här institutionerna? Det skulle vara en intressant diskussion att ha, tycker jag. Det enda man hör nu, det är saker som att det var hemskt att de försökte tvinga Rickard Andersson att arbeta. Klart han blev frustrerad då. Så underförstått då, man borde ha gett dem mer bidrag på lösare boliner.
2: Självklart.
3: Man kanske aldrig ska säga nej till bidrag till psyksjuka människor, för annars börjar de skjuta folk. Jag har sett de här resonemangen från liksom, inte bara från liksom sossar och sånt där. Så den här frågan om vapen såklart. När det kommer till kritan så finns det bara ett sätt att stoppa galningar som vill skjuta folk. Och det är att skjuta dem. Det enda sättet att se till att det händer, det är att se till att folk i allmänhet är beväpnade. De här människorna som blev skjutna i Örebro borde ha varit beväpnade. I ett rimligt samhälle så hade åtminstone 3-4 stycken av dem haft vapen. Och då hade de haft en rimlig chans att avbryta massmordet. Det borde vara den primära åtgärden. Den viktigaste frågan i en rimlig värld, det skulle vara någonting i stil med: varför är folk i Örebro inte beväpnade så att de kan försvara sig? Men istället så gör man såklart den exakta motsatsen och man tar den händelsen till intäkt för att liksom tabubelägga vapeninnehav ännu mer, gör det ännu svårare att köpa vapen, totalt sinnessjuk situation, bokstavligt talat sinnessjuk, därför att det är enbart sinnessjuka människor på båda sidor av diskussionen, å ena sidan Rickard Andersson och å andra sidan det här groteska självskadebeteendet som Sverige ägnar sig åt på samhällsnivå. Det är såklart inte överraskande. Det är klart att det bara är liksom lögner och galenskap som följer efter en sån här händelse. Och direkt efter den händelsen så drog det igång ett medienarrativ om att det var ett högerextremt terrorattentat. De gör såklart sitt bästa för att alltid få in den vinkeln på något sätt, som alla vet. Och det var någon mediekanal, jag har glömt just nu vilken det var, men det var någon kanal som hittade på ett citat. De gjorde en sån här ljudanalys och hittade på att...
2: TV4,
3: ja, tack. Att mördaren skulle ha skrikit "ni ska ut ur Europa" medan han sköt folk. Vilket är totalt taget i luften. Alla som har lyssnat på inspelningen vet att det är omöjligt att urskilja vad han sa. Det är totalt hittepå. Men det gav en ingång till den här politiska vinkeln som man så gärna ville ha. Polisen har Säpo gått ut och sagt gång på gång att de ser inte några skäl att misstänka någon sorts politiskt motiv. Men det stoppar såklart inte de som vill göra politik av det. En kommentar jag såg, jag tror att det var från en politiker, en partiledare eller minister och sånt där. Det var att även om det inte fanns ett politiskt motiv bakom dådet, så skapade det en oro särskilt hos invandrare. Och det är någonting som vi måste ta på allvar och fokusera på. Och underförstått att bygga om samhället ännu mer för att ge invandrare ännu mer privilegier och resurser och misstänkliggöra och försämra för svenskar. Det är också en nästan ofattbar fräckhet att gråta krokodiltårar om invandrares oro samtidigt som man ljuger ihop att mördaren skrek "ni ska ut ur Europa". Jag tycker visserligen att det är bra om invandrare känner sig otrygga i Sverige, därför att då är det mer sannolikt att de åker hem till sina hemländer. Så att, ja, jag vet inte, man kanske borde haka på den här idén, vara lika fräck själv och säga så här: jo visst, det här var en högerextremist, det här var en av våra grabbar. Hemskt ledsen, men vi kan tyvärr inte göra något åt det här. Och om ni inte vill bli rasistmördade så får ni tyvärr lov att åka hem till era hemländer. Och sen så drog det igång en diskussion om vapen, väldigt förutsägbart såklart. Det ledde till en sorts politisk kris i regeringen och inom Sverigedemokraterna. Jag tänkte vi kan försöka ha en separat diskussion om de bitarna, så kan vi bryta ut det som ett separat inslag när vi publicerar den här sändningen sen. Men innan vi går dit så skulle jag gärna höra vad du, Boris, har gjort för reflektioner kring själva massmordet och hur man rapporterar kring det, vilka slutsatser man drar, förutom det här med SD och vapnen och så vidare.
2: Jo, men alltså det som förundrar mig mest, det är just det här med det har ju per omgående tvärs igenom i medierna blivit det här att även om inte han var på något underligt sätt, att även om han nu inte var högerextrem, så är den högerextrema klimatet, diskursen, orsaken, kopplingen där förstår man inte riktigt, men det är inte så viktigt, utan det viktiga, och som Magdalena Andersson sa, att ansvaret för skjutningen är att det hat som många känner mot invandrare. Men den grundläggande orsaken, alltså egentligen sådana saker tämligen lätt att begränsa. Nu har vi inte så mycket vansinnesskjutningar i Sverige. Det ena är ju faktiskt ett återinförande av lösdriverilagen. Jag fattar aldrig varför ni inte tog bort den i Sverige. Det innebär... Det ena är lösdriverilagen och det andra är nedmonterandet av de stora mentalsjukhusen. Alltså det kom den här idiotidén att alla ska kunna integreras i samhället oavsett mentalt tillstånd. Så därför satt den här personen i en etta och försörjdes av alla oss andra i 20 år. Det är sinnessjukt. Alltså antingen så han ska inte ha några bidrag. Kan du inte försörja dig, då gäller lösdriverilagen. Vi sätter dig på arbetshuset. Är du riktigt illa däran så sätter vi dig på mentalsjukhuset. Det är inte konstigt än så. Där får du spela krocket och kanasta. Det är just med försöken att integrera alla. Och för mig är det så här att här möts de här två grupperna på campus. Risberg går en grupp som vi ska integrera. Och så dyker upp en annan grupp som vi ska integrera. Representant för en annan grupp som ska integreras. De som borde spela krocket. Men har fått tag på ett gevär istället. Och sådana möten blir inte speciellt lyckliga. Det blev ju inte där heller. Och egentligen kan man säga att det är en följd av välfärdssamhället och mångkulturen faktiskt. Båda sakerna går ju åtgärda.
3: Tack Boris, du säger det så väldigt, väldigt bra. Det är också det jag försökte komma in lite tidigare med, så här, är det en skolskjutning? Tekniskt sett är det korrekt då, för att det är ett komvux som hade verksamhet i den här lokalen. Men det verkar som att gärningsmannen framförallt var inriktad på socialtanter som hade förvägrat honom något bidrag. Så det finns liksom dubbla spår som leder till den här frågan som ingen diskuterar. Du borde ju den första jag hört som har ens tagit upp där, frågan om välfärdsstatens roll i det här dramat. Och det är precis det. Det är ingen som pratar om välfärdsstaten, om bidragstagare. Kan vi ta den risk som det innebär att ha dysfunktionella parasiter på fri fot i samhället? Förr i tiden hade vi andra sätt att hantera folk som inte kunde försörja sig själva. Precis som du säger, Boris, med lösdriverilagen, de sprang inte fritt på gatorna och vi gav dem inte lägenheter i Örebro och vi finansierade inte deras vapenköp med bidrag. Jag har kanske missat någonting, men jag har i alla fall inte sett en enda person lyfta den här vinkeln. Men det är värt att fundera över, och det finns också andra aspekter av det, som till exempel om det finns en massa psyksjuka eller labila människor, så kanske det inte är så bra att i 12 års tid har de på en indoktrineringsanstalt där man hela tiden trummar in i dem att de har rätt att bli försörjda av andra människor. Och sen dinglar man bidrag framför näsan på dem och sen rycker man bort dem. Jag säger inte att sosskärringarna förtjänar att bli mördade. Jag vill bara förtydliga det. Det är systemet som är problemet. Sosskärringarna lyder bara order. På ett rent mänskligt och känslomässigt plan kan man fråga sig, finns det någon som bryr sig om sosskärringar blir ihjälskjutna? Men det är en annan sak. Det handlar om välfärdsstaten. Det jag tänker är att det vore bättre och kanske roligare om vi istället för skolskjutning sa till exempel välfärdsskjutning. Eller socialskjutning, eller bidragsskjutning.
2: Jag får det korrektare.
0: Radio Bubbla.
1: BBC kartlägger jantelagen och fastslår att allt fler unga svenskar kritiserar fenomenet och vill se öppen dialog om framgång och rikedom. Docent i komparativ politik menar kombination av social media och skenande individualism ligger bakom förändringen. Även invandringen bedöms ha påverkan. Australiensiska tall poppy syndrome och skotska crab mentality liknande fenomen. Ja, brittiska statsmedia BBC har gjort ett långt reportage om jantelagen. Det är spännande i sig, tycker jag, att de har det fokuset. Och det är ju ett intressant bidrag till Sverigebilden, givetvis. Det är därför vi har den här länken på Bubbla, förstås. De har varit i Sverige, i Stockholm, och intervjuat en rad svenskar, framförallt unga människor. De har gått runt på Strandvägen, på kaféerna där längs vattnet, antar jag, och försökt hitta svenskar som har det gott ställt och försökt få dem att prata om sina inkomster och förmögenheter. Och de har upptäckt att det är väldigt svårt. De skriver i artikeln, jag har inte så bra koll på den här statistiken själv, men de skriver att inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Många har det gott ställt, många har fina bilar, många har ett andra hem och så vidare. Men det är tabu att prata om pengar. Och de hänför det här då till jantelagen. Det är det som är det primära fokuset för den här artikeln. Alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl vad jantelagen är för någonting. Det är alltså en uppsättning regler som kommer från en roman skriven av den, jag tror man kan säga, norsk-danska författaren Axel Sandemose. En bok som kom ut på 30-talet som handlar om saker som händer i en stad som heter Jante. Och i Jante har man specifika regler som man lyder under. Och reglerna är att du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Och så vidare. 10 eller 11 sådana här budord. Som sagt, även om man kanske inte kan rabbla alla jantelagarna punkt för punkt, så är det någonting som är oerhört välkänt och ingrott och väletablerat i Sverige. Så alla svenskar som har minsta lilla allmänbildning har en känsla för vad jantelagen är för någonting. Och det finns en sorts paradoxal en dubbelhet. Därför att på något sätt är det som att alla förstår att jantelagen är någonting dåligt. Att det åtminstone finns liksom stora nackdelar, och man är liksom inte stolt över att man följer jantelagen och säger liksom, ja, gamla goda moder Svea, där vi alla lever efter jantelagen. Men ändå så verkar alla känna att jantelagen är förhärskande i Sverige och ska fortsätta vara förhärskande. För att i praktiken så är det så svenskar beter sig. Vad säger du om vi börjar här, Nicolas, med själva jantelagen? Följer svenskarna egentligen jantelagen samtidigt som de inte gillar den, eller hur funkar det egentligen?
4: Jag måste bara säga, första gången jag hörde talas om jantelagen så var det i positiva ordalag från en klasskompis i skolan. Men han var å andra sidan övertygad kommunist, så det tog väl inte så lång tid för mig att lista ut att det fanns någon lurt i öringen här. Men förutom just den händelsen så delar jag väl bilden lite grann, att det är de enda som pratar om jantelagen pratar om den i positiva ordalag. Eller förlåt, i negativa, nu säger jag helt fel, i negativa. Förutom det undantaget, så det är bara folks, när folk pratar om det är i negativa ordalag. Å andra sidan är det väl också därför begreppet myntades. Det var väl en kritik av det. Det var liksom ingen utopi som beskrevs i den här berättelsen där uttrycket dök upp. Så det är väl kanske inte helt oväntat att det blir så. Människor som delar mentaliteten hade väl kanske, de hade använt andra mindre tekniska begrepp för den typen av tankar.
1: Tycker du att den här BBC-artikeln liksom fångar jantelagen och den svenska mentaliteten någorlunda? Alltså de är ju liksom, de är in och trevar liksom, och de intervjuar olika personer. Det är intressant att intervjua dem.
3: när de inte är experter i Sverige som ska uttala sig, alltså förutom bara så här mannen på gatan intervjuer, så är det väldigt signifikant att de intervjuar en etnisk italienare och en etnisk nigerian. Men vi kanske kan gå in på det närmare småningom. Men vad tycker du om den här artikeln? Lyckas de någorlunda fånga Jante-fenomenet?
4: Alltså de är ju någonting på spåren, men de missar ju målet lite därför att de fokuserar väldigt mycket på inkomst och pengar och att man ska inte prata så mycket om pengar, och de tar upp väldigt många exempel på människor som är höginkomsttagare eller åtminstone från den övre medelklassen som tycker att ja, men i slutet sällskap med likasinnade så kanske man kan prata om liksom dyra resor eller dyra inköp och sådär, men man ska inte prata om pengar annars. Jag tycker att det är väl inte riktigt det Jantelagen handlar om. Det där är väl snarast en universell ståndpunkt bland åtminstone västeuropeiska medel- och överklassmänniskor. Att det, jag menar, jag kan väl inte tänka mig en brittisk adelsman eller industribaron som sitter och skryter om hur hög hans inkomst är varje månad. Det är väl tvärtom. Man pratar helst inte om det alls, om det liksom inte är, om det inte är på bolagsstyrelsemötet eller något, att när man är hemma så pratar man inte om hur mycket man tjänar. Och det har väl inget, det är inte riktigt det Jantelagen är. Jantelagen är något som sträcker sig mycket längre ner i folklagren, och jag menar, hör man till arbetarklassen eller sådär, då är det inte alltid möjligt att ha samma typ av normer kring att inte prata om pengar, därför att då är det såklart mycket vanligare att folk inte har råd med saker. Frågar man liksom, ska du med på den här grejen, så kommer folk säga att nej, det har jag inte råd med, det är för dyrt, jag kan inte följa med på den där resan, jag kan inte gå ut på puben ikväll för det är löning imorgon och det är lite tomt på bankkontot eller vad det nu kan handla om. Men det finns väl ingen som tror att den svenska arbetarklassen är befriad från jantelag och att det är ett specifikt medel- och överklassfenomen. Det är ju snarare tvärtom, va? Så att jag tror de missar poängen lite genom att fokusera så mycket just på inkomster.
3: Mm. Samtidigt en sak som slår mig är att du pratar om liksom en brittisk aristokrat eller sånt där, som förmodligen inte pratar om sina inkomster. Britter och överklassbritter kanske i synnerhet kan ju också betraktas som distinkt nordeuropeiska.
4: Mm.
3: En distinkt nordeuropeisk grupp som kanske delar liknande drag. Som är, uppenbarligen har man samma sak i Skottland, även enligt den här artikeln. Och vi vet ju att det är ett mer generellt nordeuropeiskt fenomen. Jag kan hålla med om att de inte riktigt lyckas fånga fenomenet, för att de fokuserar för mycket på pengarna. De har någon som de intervjuar som nämner någonting om att det också kan ha göra med att man får inte framhäva sina egna kunskaper till exempel, på samma sätt som att man inte får framhäva sina pengar. Jag tycker det är intressant, de här personerna som de intervjuar. Dels så har de en dam som heter Nicole Falciani. Eller Falciani kanske det uttalas. En 22 år gammal influencer. En svensk Instagram-kändis. Men hon heter alltså Nicole Falciani. Och hon är alltså inte svensk utan italiensk. Du säger, hon är säkert svensk medborgare och så vidare. Men född i Sverige tror jag. Men båda hennes föräldrar är italienare. Vilket jag tycker är relevant i sammanhanget. Återkommer gärna till varför. Hon säger så här: jag skulle älska om jantelagen skulle försvinna. För jag tror att det skulle vara mycket bättre för alla som bor här i Sverige. Om vårt samhälle kunde bli mer öppet. Det skulle bli mer öppet om vi kunde prata om pengar. Det är en fin tanke att alla skulle vara lika. Skulle vara jämlika. Och att vi alla är samma. Men det funkar inte. För att om du jobbar hårdare än alla andra, då ska du vara stolt över det. Och det är intressant, va, att det är en sån här 22-årig influencer bimbo som säger de mest kristallklara sanningarna i den här artikeln. Men hon är åtminstone, enligt min mening, hon sätter ju fingret på någonting som är väldigt relevant här. Men sen är frågan är vad som faktiskt kan hända. Och där har vi en annan person som intervjuar som heter Lola Akinmade Åkerström. Lola Akinmade från Nigeria, som har gift sig med en svensk som heter Åkerström, antar jag, flyttat till Sverige. Hon är fotograf och har tydligen skrivit en bok om Sverige. Något om landet, lagom och sånt där. Men hon är inte heller svensk, hon är nigerian. Och hon säger så här: jag tror jantelagen kommer ebba ut sakta men säkert. Därför att de människorna som har blivit nedtryckta av jantelagen, de kommer ställa sig upp och säga: vet du vad, jag är bra på det här. Och säger hon, sociala medier kopplar ihop människor till en större publik där människor inte är bundna av jantelagen. Och hon påpekar också att på grund av invandringen till Sverige, som gör då att nu, artikeln nämner siffror här, att runt 25% av alla människor i Sverige är födda utomlands eller har två utomlandsfödda föräldrar. Och då säger Lola Akinmade, hon säger att det som andra kulturer för med sig är att fira sin egen framgång. Att uppmärksamma talangfulla människor, uppmärksamma färdigheter. Så det här är liksom teorin som finns, att sociala medier kommer innebära en islossning för svenskarna och göra dem mer frisläppta och mindre instängda. Så att ett exempel som ges i artikeln är att talangfulla men ödmjuka personer, svenskar då, som inte tar så mycket plats som de borde, de kan nu se på internet hur horder av mediokra människor skryter och har jättegott självförtroende och lyfter fram sig själva på internet. Och det kommer få dem att, liksom, att släppa loss och säga, ja, men om de kan, då kan jag också. Vad tror du om den här teorin, Niklas? Kommer internet rädda oss och leda till en stor islossning i Sverige där vi släpper och lägger jantelagen bakom oss?
4: Jag tror att beteende på sociala medier kommer influera normer för beteende på sociala medier. Jag tror att det kommer ha negligerbar effekt utanför de sociala medierna. Jag tror att folk som skryter på Facebook är precis lika obenägna att skryta utanför Facebook som de var tidigare.
3: Ja,
4: det tror jag.
3: Det ligger nog mycket i. Och, jag för min del, jag tror inte att vi kommer få se någon stor förändring vad det gäller jantelagen. Och jag tror att man också på ett relativt enkelt klart sätt kan förklara varför. Och det är en förklaring som också förklarar med perfekt tydlighet varför det finns den här dubbelheten. Alltså, varför fattar alla svenskar att jantelagen är någonting problematiskt? Kanske rent av någonting skadligt, men i alla fall någonting väldigt problematiskt. Samtidigt som man fortsätter att följa jantelagen. Vad är det för typ av underliggande dynamik som kan leda till den sortens paradox? Och jag kan inte ge en exakt förklaring i vetenskapliga termer, men jag tror att man måste söka orsakerna väldigt långt bak i historien, i evolutionära termer. Därför att den här sortens konformism som det handlar om, konformism och egalitarism, är en del av en kollektiv överlevnadsstrategi som har evolverat fram i nordliga trakter. Den har förmodligen att göra med hur våra förfäder levde som jägare och samlare. De levde i små grupper i stammar där det var livsfarligt att låta gruppen instabiliseras av ojämlikhet och konflikter. Så för att man skulle överleva så måste alla lägga band på sig själva och sätta gruppens bästa först. Och de som inte gör det, de blir exkluderade från gruppen. Och blir man exkluderade från gruppen i en jägar- och samlarstam i Sverige för tusentals år sedan, då överlever man inte vintern. Så att efter några hundra generationer av en sån kultur så blir den inte bara ett kulturellt utan ett genetiskt faktum. Och Nicole Falciani, jag tycker det är så intressant där, den här influensen. Hon har en helt annan attityd, men hon kommer också från en annan folkgrupp. Hon kommer från Italien, där man har en helt annan evolutionshistoria. Där är evolutionen mer formad av jordbruk. Möjligheter för enskilda familjer att ta egna initiativ, att ackumulera kapital, att skilja sig på olika sätt från det omgivande samhället i hur mycket resurser man har, till exempel. Så att om man inte lever i en liten stam så har man inte samma problem med ojämlikhet. Så oavsett så kan man klara sig själv i högre utsträckning även om resten av ens grupp rynkar på näsan. Så att italienare som Nicole Falciani, de har inte samma biologiskt kodade drift att hålla huvudet nere, sätta gruppsammanhållningen framför alla andra överväganden. Och skillnaden mellan svenskar och italienare, eller mellan nordeuropeer och sydeuropeer, den är ju så uppenbar och välkänd att den är en arketyp som de flesta är välbekanta med. Även om givetvis så tror moderna svenskar att det är enbart en kulturell skillnad. Därför att inga skillnader i beteende eller attityder kan någonsin ha ett biologiskt ursprung. Va? Det är en ideologiska position. Men det är så jag tänker på saken i alla fall, att jantelagen är inte på väg någonstans. Den kommer finnas kvar så länge det finns etniska svenskar. Vi kommer inse att den är ett problem. Vi kommer störas på den. Men vi kommer alltid fortsätta följa jantelagen. Därför att det ligger bokstavligt talat i vår natur. Och sen har vi då den här liksom nattsvart ironiska situationen att jantelagen, eller snarare då det underliggande biologiska substratet för jantelagen, är en central del av det som gör att det förmodligen inte kommer finnas några etniska svenskar i framtiden. Därför att ett samhälle som bygger på så extremt mycket konformism och egalitarism är extremt sårbart för främlingar som inte har de här inbyggda spärrarna. Särskilt då givetvis i en tid där man fortfarande följer jantelagens regler. Men man kan inte använda sig av de negativa sanktionerna som har funnits historiskt. Så att vi exkluderar inte människor längre. Så inte ens de mest uppenbara och skamlösa parasiter blir exkluderade. Genom välfärdsstaten och migrationspolitiken så beter vi oss som om alla som råkar befinna sig i Sverige är lydiga och välartade medlemmar av jägare- och samlarstammen. Som gör sitt bästa för att göra rätt för sig, som inte tar för sig mer än vad de behöver för att klara sig och så vidare. Och det skapar ju den här paradoxala situationen att systemet kan nog faktiskt funka rätt bra om det bara består av svenskar som har samma sorts konformistiska programmering. Och det är den här ironin i den svenska situationen, att svenskarna är eventuellt i en sorts unik situation, att man är ett folk som faktiskt skulle kunna klara av att ha ett långsiktigt hållbart socialistiskt system. Definitivt så har inte socialismen lika dramatiskt negativa effekter för svenskar som det har för exempel venezolaner eller något sånt där. Men om just samma attityd som gör att socialismen kan funka gör att man släpper in en massa människor som funkar på ett helt annat sätt, och det leder till att systemet kollapsar och svenskarna som folk går under. En annan sak som jag tycker är lite intressant när man läser om det här, det är att det verkar intressant nog som om svenskarna faktiskt är de mest extrema i det här sammanhanget. Det är ingen slump att BBC åker till Sverige och pratar om jantelagen och så vidare. Jantelagen finns i Norge och Danmark och så vidare, Australien, Skottland. Men när man tittar historiskt på var de här egenskaperna finns som är associerade med konformism och jämlikhetssträvanden och så vidare. Det verkar som att det finns mer i Nordeuropa än i resten av Europa. Och det finns mer i Skandinavien än i resten av Nordeuropa. Och det finns mer i Sverige än i resten av Skandinavien. En annan sak som jag läste om ganska nyligen är att det verkar som om svenskar i sin genetiska sammansättning jämfört med andra europeiska folk har mindre uppblandning av sydländska gener. Det vill säga, som jag förstått det, jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det så kan man säga att svenskarna har mer renodlade jägare- och samlargener. Och då på motsvarande sätt de har relativt lite indoeuropeiska eller sådana här ariska Yamnaya-gener. Och svenskarna har också relativt lite jordbrukargener från Mellanöstern. Så att vi är kulturellt extrema i Sverige, det sammanfaller intressant nog med att vi också är genetiskt extrema. Och ja, det är det som gör att jag misstänker att det här är ett öde som vi måste konfrontera på ett rakt och kraftfullt sätt om vi överhuvudtaget ska överleva som folkgrupp.
4: Jag skulle vilja göra en liten observation apropå jämförelse med andra etniska europeer. För att Sverige har mycket liksom kollektivistiskt vänsternonsens att dras med. Mycket är direkt importerat från USA. En del verkar gå på export till USA. Men det finns en vänsterfasot som amerikanerna har, som Sverige har förskonats från, och det är det som jänkarna kallar liberal snobbery eller liberal snark. Det är den här liksom extremt självgoda attityden om att man är upplyst och har hittat sanningen och man är bättre än de där dumma rednecksen för att man har minsann förstått hur världen fungerar. Och nu kanske vissa tänker att det finns sådana tendenser bland svenskar också. Men faktum
3: Folkpartiet.
4: Är att...
3: Folkpartiet. Ja, det är väl det Folkpartiet är.
4: Ja.
3: De är väldigt små i Sverige.
4: Exakt, exakt. De är mycket små i Sverige. Det är liksom Sveriges Amerikaparti. Därför att resten av svenskarna i Sverige, de tror för all del på allt de läser i DN. Men de vet att de tror på allt de läser i DN. Alltså när amerikaner ser något på TV, då tror de att de har kommit på det själv. Det tar liksom 24 timmar. Och sen så har de fått för sig att de har deduktivt räknat ut vad USAs utrikespolitik i Mellanöstern ska vara. Och det är bara en ren slump att CNN så åt dem att tycka det på TV igår. De får ofta för sig att det här är något de har kommit på helt själva. Och därför kan du få liksom... Du kan få den här översittarattityden i kubik på ett sätt som du väldigt sällan ser i Sverige. Sverige är auktoritetstroende så till en milda grad att även när man berättar om sin egen övertygelse så ska den fortfarande refereras till någon typ av auktoritet. Även om du liksom inte fritt ur minnet kan citera vilken artikel du har läst, så ska du veta att det är någonting du har läst i tidningen eller har sett på TV åtminstone. Och jag tror att det har rötter i ett drag som på många sätt är ganska, ja, men det är ganska sympatiskt bland svenskar. Det är den här tendensen att hela tiden försöka kompensera för någon form av, vad ska vi kalla det, så här, ego-bias. Alltså inte att man är egoistisk, utan att man kompenserar för att man själv alltid har sig själv som utgångspunkt, och därför vill man kunna ta in ett externt perspektiv. Om jag ska ge ett konkret exempel. I mina yngre dagar, när jag pratade med ungdomsförbundare om så här, konceptet nordisk förbundsstat, så var det, ja, det var flera som tänkte att så här, det där lät som en bra idé. Och så dök ju såklart diskussionen upp om vart ska huvudstaden ligga. Och alla var överens om att rent geografiskt är det ju uppenbart att Stockholm är den stora stad som skulle ligga närmast mitten i Norden. Och den är även störst, och det är en stor ekonomisk motor. Men som svenskar vore det orimligt att gå till andra nordbor och säga att er huvudstad ska ligga i vårt land. Det skulle aldrig

0: anledningar. Alltså agendan är egentligen att jag vill ha den här myndigheten i mitt land, därför att då får mitt land en massa pengar genom den här myndigheten. Men man sitter och hittar på en massa anledningar att nej, det är ju inte alls av själviska skäl. Det finns egentligen jättebra anledningar till att den ska ligga just här. Och sen så har den tredje kategorin länder som säger, ja men vi ska ju ha myndigheten i mitt land för att det är bra för mitt land. Varför ska jag bry mig om vad som är bra för andra länder? Så att du har båda extremerna på spektrumet där som är ganska ärliga. Den ena är liksom ärligt självisk och den andra är ärlig med att själviskheten kan vara en slags kognitiv bias som man behöver kompensera för. Och det som är sympatiskt med svenskar är just det här att man ska inte alltid bara utgå från ens egna erfarenheter. Man behöver ta in liksom minst ett annat perspektiv för att försäkra sig om att man inte bara är i en villfarelse. Det är ironiskt nog någonting som borde få folk att kontrollera för och stoppa grupptänk, men det är uppenbart inte riktigt så det funkar i praktiken. I praktiken har det istället lett till väldigt mycket auktoritetstro, men jag tror att där någonstans hittar man en ganska viktig beståndsdel i attitydskillnaden hos svenskar.
1: Ja, alltså åtminstone i teorin, under de som bästa tänkbara förutsättningar, så kan ju den här unika svenska läggningen skulle ju kunna vara en superkraft. Jag vet inte om det är möjligt i praktiken faktiskt, men historiskt är det givetvis så att svenskarna har haft väldigt mycket nytta av att vara konformistiska. Alltså det är inte bara att de överlevt de gamla, de hårda vintrarna på jägare- och samletiden, utan även i historisk tid så har man förmodligen haft väldigt mycket nytta av det. Det är alltid en fråga om perspektiv, men till exempel under 1900-talet, att man har byggt upp en socialdemokratisk välfärdsstat utan att totalt tanka landets ekonomi. Jag menar, givetvis var det skadligt för Sveriges ekonomi, men inte lika skadligt som på andra ställen. Och jag tror även i andra sammanhang så har man kunnat göra andra saker för att man har haft en väldig sammanslutning, alla har kunnat dra åt samma håll och det har varit en styrka.
0: Nej, förlåt, alla, inte bara socialdemokratin, alla statsskick Sverige någonsin har testat har haft mindre negativa konsekvenser för svenskar än för alla folk. Alltså ja. Feodalism, konstitutionell monarki.
1: Så om man vänder på det så kan man säga att den andra sidan av myntet av den här konformistiska attityden är ju en norm av så här, oerhört hög tillit i samhället. Att man har nästan liksom en sorts obrottslig lojalitet till varandra. Man är beredd att placera sitt liv i andras händer. För att man vet att stammen är så sammansvetsad. Och det finns inga fripassagerare. Det finns inga parasiter. Därför att parasiterna, de frös ihjäl för många generationer sedan. Så att alla som är kvar är verkligen en del av samma tätt sammansvetsade gäng. Och man kan lita på varandra. Och det har ju enormt stora fördelar. Så till exempel rent ekonomiskt så minskar ju transaktionskostnader väldigt mycket. Om man inte alls behöver bekymra sig över att bli lurad. Det är sådana saker som att... Ja, men det är ett välkänt exempel är att man bor på landet så kanske man inte låser ytterdörren eller man låser inte sin bil, man lämnar bilnycklarna i eller liksom, för att det behövs, man behöver inte låsa, det är trevligt utan grannarna kan komma och hälsa på och så vidare, utan man behöver låsa upp dörren. Och den här typen av saker förekommer genom hela systemet. Och om man ser det utifrån då, man ser det från liksom ett Mellanöstern-system, då är ju svenskarna liksom, de är suckers, de är dumma, de är lättlurade. Men faktum är att när det bara är svenskar, när det bara är högtillitspersoner i ett samhälle, så är det otroligt effektivt. Därför att vi kan bara helt hoppa över massor med friktion och mellansteg som lågtillitsmänniskorna hela tiden måste hålla på med.
0: Transaktionskostnader på ekonomispråk. Då.
1: Exakt, det är transaktionskostnaderna. Och det handlar också om parasitism, att vi har eliminerat väldigt mycket av alla våra inneboende tendenser till parasitism genom en mångtusenårig eugenisk process som de inte har genomgått i till exempel Mellanöstern eller för den delen stora delar av Sydeuropa. Så det skulle ju kunna vara en otrolig positiv kraft för svenskarna. Men det kräver givetvis att för första så måste man helt enkelt kasta ut alla människor som inte tillhör såna högtillitsgrupper. Andra nordeuropeer är förmodligen höggradigt kompatibla med svenskar. Men liksom, redan sydeuropeer, definitivt om vi pratar om folk från Mellanöstern och Afrika, de är inte kompatibla med det här systemet. Man kan inte ha ett högtillitssamhälle med människor som inte har den biologiska läggningen.

0: att vara anpassade till det. Och naturligtvis så måste man också se upp med sina interna institutioner. Man måste vara väldigt, väldigt försiktig med sådana saker som att ha en stor stat, att ha välfärdssystem och så vidare. Det kan nog fungera att ha lite sådana saker. Det behöver inte vara någon stor katastrof. Men när det går så långt som det gjorde i Sverige på 70-talet, då kommer man få en stark dysgenisk process. På bara några generationer så kommer man få en så stark dysgenisk process att man får en egen underklass av parasiter som inte längre är en del av det här högtillitssystemet. Så det skulle kunna vara en superkraft. Det skulle kunna vara en enorm tillgång för Sverige. Men det kräver att vi är försiktiga. Att vi inte blottar oss för de otaliga människor både inom och utom samhället som är benägna att exploatera den höga tilliten.
1: Mm. I spelteoretiska termer är svenskar ett folk som alltid samarbetar i fångarnas dilemma med dithörande risker.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-M-D-E-R-Ö-Landerö. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Antisemitiska bokserien Hebrews to Negroes, Wake Up Black America tar sig in på Amazons, Apple Books och Barnes & Nobles topplistor i USA efter att NBA-stjärnan Kyrie Irving twittrat på temat. Knuffa ner Barack Obamas självbiografi från första platsen i kategorin Biografier om svarta. Böckerna innehåller bland annat påståenden att judar kontrollerar media och citat ur Sions vises protokoll. Vid sidan av dramatiken kring Kanye West som vi har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla de senaste veckorna så finns en parallell historia delvis relaterad om den afroamerikanske basketspelaren Kyrie Irving som i flera års tid torgfört diverse rätt vilda idéer. Bland sägs det att han har försvarat teorin att jorden är platt snarare än klotformad som medströmsmedierna och anpassliga akademiker påstår. Och något som var ännu mer förärligt det var att han vägrade vaccinera sig mot covid-19 och kallade vaccinen för sataniska. Det var en satanisk plan för att kedja fast alla svarta människor i någon typ av en global satanisk datorsystem. Och sånt. Han har en väldigt intressant idé. Och han har också då i flera års tid torgfört den här Black Hebrew Israelite-ideologin. Som vi har varit inne på tidigare apropå Kanye West. Alltså den här spännande idén om att svarta afrikaner är de verkliga judarna. De verkliga hebreerna. Och det som vi normalt tänker på som judar. De som bor i Israel och kontrollerar Hollywood och allt det där. De har i själva verket approprierat de svartas arv. Och liksom snuvat dem på deras sanna rättmätiga roll i historien. Och bland annat då så har han tipsat om den här boken Hebrews to Negroes, Wake Up Black America som är som ett, jag har inte läst den då, men som förstått det så är det som ett manifest lite grann, en grundtext för den här rörelsen. Och där den är väldigt antisemitisk enligt de gängse moderna kriterierna, förintelsen förnekas, sägs det, ajabaja. Man säger att judar låg bakom den transatlantiska slavhandeln. Judar är satanister och så vidare och så vidare. Och Kyrie Irving då, han har tvingats göra offentlig avbön, pressat honom att göra diverse, ibland så tvingar de honom att göra en stor donation, en halv miljon dollar tror jag, till Anti-Defamation League. Men det räckte inte, han kröp inte tillräckligt lydigt för judarna, så istället så blev han avstängd från att spela för sitt basketlag. Och ADL vägrade att ta emot hans donation. För att han är så depraverad, den här karen. Då fint att han gav oss pengar. Men eftersom han inte också liksom krälade i stoftet och förödmjukade sig verbalt. Så tar vi inte emot hans donation. Utan istället ska vi köra honom absolut i botten. På alla sätt vi kan. Och då blev han ännu mer avstängd på sitt basketlag. Och det hände mer sådana saker. Och då kom det en offentlig ursäkt. Och det var sådana här standardformuleringar. Skrivna om någon PR-konsult, copy-pastade till hans Instagram.

0: Instagram-konto. Vi vet att han inte hade någonting att göra med att formulera de orden, därför att det finns en massa pratminus från honom själv hur han pratar, och han skulle aldrig säga något sånt. Men han får fortfarande inte spela. Basketlaget som heter Brooklyn Nets, de säger att han, innan han eventuellt får komma tillbaka, så måste han ha särskilda möten med judiska ledare. Sitta och diskutera med dem liksom, de här fruktansvärda sakerna han har gjort, och liksom, lära sig bättre och så vidare. Så att, alltså, Kyrie Irving, han ska alltså förmjukas ännu mer i såna här ändlösa kampsessioner, förnedringsritualer. Och det kommer givetvis aldrig ta slut. Dels för att Kyrie Irving verkar vara en rakryggad, en man som inte, han kommer inte acceptera den sortens förnedrande behandling. Och dels därför att de statuerar ett exempel med honom. Han kommer aldrig få spela basket på toppnivå igen, utan nu ska de bara liksom tortera honom och visa upp honom som ett varnande exempel. Så ju längre de kan liksom hänga den här moroten framför ansiktet på honom och få honom att tro att han ska spela basket igen, desto mer kan de statuera ett exempel och skrämma andra människor och så vidare. Så att, hoppas att han säger nej tack och avslutar sin basketbollkarriär och inte försöker komma till nåder igen. Jag tänkte vi skulle försöka återvända till den här frågan om afroamerikanerna och antisemitismen. För det är en fråga som kommer upp mer och mer i samband med här Kanye West, Kyrie Irving. Och nu börjar det skrivas mer och mer i diverse media. Jag såg att DN hade en artikel, kanske var idag eller igår och sånt där, om precis den här frågan. Och de har... jag läste bara snabbt, skummade bara, men de verkar inne på att afroamerikanerna lärde sig att ogilla judar på 30- och 40-talet, för att det var judar som ägde husen i svarta områden i amerikanska städer. Så att när man hade liksom en snål hyresvärd som inte reparerade huset och pungslog en på hyran och allt det där, då var det en jude ofta. Eller kanske den giriga liksom butiksägaren eller vad det var för någonting. Så man hade den typen av relationer med judarna. Och judarna exploaterade afroamerikanerna i de här ghetto-stadsdelarna och så vidare. Det finns en sån liksom nästan ekonomisk bakgrund, kan man säga. Och en annan idé då är att afroamerikanerna är avundsjuka på judarnas ställning i offerpyramiden. Att både judar och svarta har blivit utsatta för oförrätter, men USA ansträngde sig för att rädda judarna i samband med andra världskriget efteråt. Men de lämnade de svarta i sticket. De svarta fick inte alls lika mycket hjälp som judarna, trots att de svarta har mycket längre historia och liksom viktigare historia i USA och så vidare. Och de lyfter fram också de här förhatliga konspirationsteorierna, att alltså att afroamerikanerna har blivit berövade sin historia när de tog som slavar från Afrika och allt det där, och därför försöker de hitta på en ny historia. Så till exempel då att appropriera det antika Egypten som en svart civilisation och säger liksom att det där är vårt arv. Eller som den här idén, den här Black Hebrew Israelite typen av idé då, att de svarta är de ursprungliga judarna, Israels förlorade stammar och så vidare. Det är diverse svarta afrikanska stammar. Boris, du, när vi pratade om det här Kanye-debaclet i första gången för några veckor sedan, då pratade du om att det finns en äldre tradition av antisemitism i den afroamerikanska kulturen. Men det du påpekade som jag tyckte var intressant, det var att det är inte bara, alltså DN, de säger så här, det här är bara, det är, kan man säga, liksom bottom line i deras artikel, att det här handlar bara om okunskap. Det här är extremt korkade människor. De säger så här att Kanye West, han har aldrig läst en enda bok. Han har tydligen sagt att han aldrig har läst en enda bok enligt Dagens Nyheter. Och då Kyrie Irving, han tror att jorden är platt. Så att förmodligen då så beror antisemitism bara på okunskap. Du kan botas med bildningen genom att läsa en boken och sånt där. Men du, Boris, du påpekar att det finns en lång rad av väldigt bildade bland de stora afroamerikanska författarna, som du nämnde flera stycken, som har en sån antisemitisk ådra eller tendens. Så att det här är kanske någonting som går lite djupare och kanske inte riktigt lika lätt att avfärda som DN gärna skulle vilja.
1: Nej, det är... Det är i princip omöjligt. Och det är därför de här författarna i sinom tid har försvunnit efter att ha varit populära i den vita världen. Jag nämnde en del av namnen förra gången, så man kan ju ta några till och ta alla namnen lite snabbt. Alltså om man tar sådana stora författare, för man ska inte bara säga att de är stora svarta författare, de är stora författare som Richard Wright, James Baldwin, Leroy Jones, Ralph Ellison och Chester Himes, så var de ju från på 30, 40, 50, 60-talet så var de ju stora, alltså och hyllade även bland vita kritiker, med undantag av faktiskt ofta judiska kritiker. Och det här var ju ett helvete för de här författarna, därför att judiska kritiker väger väldigt tungt i litteraturkritiker, väger väldigt tungt i de stora magasinen och på de amerikanska dagstidningarnas kultursidor. Ett bra exempel är Chester Himes. Alltså han är numera väldigt, väldigt okänd i USA och faktiskt i större delen av den läsande västerländska världen. Men på sin tid, på 50, 60, 70-talet, så var han en av de mest uppburna romanförfattarna, och han skrev också deckare. Men han fick så jäkla mycket pisk för en bok, sin andra roman, som hette The Lonely Crusade. Så den efter första upplagan kunde den inte ges ut mera. Därför att den omgående stämplades som antisemitisk när den kom 1947. Och den är lite lätt självbiografisk, men den handlar om en svart man som kommer till Los Angeles för att organisera olika fackföreningar och styrd av kommunistpartiet, och till slut tröttnar på hela skiten och drar därifrån. Och att den stämplades av flera kritiker när den kom, det berodde på att det var så att Chester Himes skrev en sån där val, att de flesta av de som styrde kommunistpartiet till Los Angeles var judar och använde svarta som fotfolk, helt enkelt. Han hade ju själv roligt åt det många år senare i sin självbiografi, att alla blev förbannade på honom. För att boken skildrar han folk som arbetare som ville strejka, och han skildrade judar som lömska och baksluga, och skildrade kommunister som lömska. Liksom alla från höger till vänster blev arga på honom. Sen började han skriva deckare, men det hängde i sig det här. Han skrev en fantastisk deckarserie som utspelas i Harlem. Och då nämndes han, började han liksom placeras i nivå med jämnhöjd med Raymond Chandler och Dashiell Hammett. Kritikerna var, det här är en fantastisk noirförfattare, han tillhör de tre bästa. Men så skrev han en jäkla roman till som stämplades med antisemitisk, och då var det ett sånt sanslöst drev så att han var tvungen att gick i exil, helt enkelt. Han flyttade i Frankrike och blev uppburen författare där istället. Han fick mängder av priser, återvände aldrig hem. Så att den här krossa-mekanismen har liksom varit i lag i, varit igång i årtionden i USA, långt innan förintelseindustrin kom igång. Och samma sak är ju med Richard Wright, gick och fick också gå i exil, därför att först tyckte man att det var jättefint att han skrev böcker om en ung svart mans bildningsgång och så vidare. Men kunde han inte ta bort de här skildringarna av judar som osympatiska som han stötte på under sin bildningsgång. Till slut tröttnade han också och emigrerade. Samma sak med James Baldwin. och Ralph Ellison också. Alltså med sådana som Kanye så tar man alla pengar ifrån dem. För de författare som kom fram och som var jävligt bra alltså, drev man ut i landet helt enkelt. James Baldwin försökte göra ett försök att återetablera sig så och tala vett med folk. Och skrev en väldigt vacker text i New York Times som han faktiskt publicerade 1967 tror jag. Där han liksom väldigt lugnt och milt försökte förklara tog upp det här med antisemitismen. Och det hör ju det här som du sa att när jag växte upp i Harlem så alla de sämsta bostadshusen ägdes av judar. Och de var de sämsta landlords, konstaterade han. Och han talade om väldigt noga varför. Och livsmedelshandlarna var judar, slaktarna var judar, panthandlarna var judar. Alltså det var ett totalt dominerat, all handel var dominerad av dem. Och han konstaterade också att det fanns ju andra som inte var det, men de var inte lika lömska. Och han säger att det är så här det var bara. Och sen tar han upp att när han kom till skolan så var det liksom samma sak där. Gissa vad alla lärare var. Så han talar med en slags att först växte han upp i en miljö där ekonomin och handeln dominerades av representanter för judiska folket. Sen kommer han till skolan och börjar utbilda sig. Och då upplever han vad han kallar för intellectual overlordship. Att vart han än kom, och även när man skriver böcker, så skulle liksom judiska förläggare, kritiker och redaktörer putsa på hans åsikter och ståndpunkter. Så det är väldigt tydligt där alltså att det är fem ledande författare upplever fyra av fem författare som är så, återigen väldigt bra, upplever att jag måste lämna landet, jag kvävs annars, jag kan inte skriva, jag kan inte vakna upp varje morgon och läsa liksom idiotkritik av mina böcker. Den femte som blev kvar, Leroy Jones, en viss jäkel, verksam på massa områden då, poet, förläggare, essayist och så vidare, bytte namn sen och tog ett afrikanskt namn, Amir Baraka, och lyckades faktiskt etablera sig så mycket så att han blev delstaten New Jerseys hovpoet. Men så gjorde han, sen skrev han en dikt som hovpoet efter 11 september. Och den innehöll några rader om att israelerna visste om vad som skulle hända. Lite mer poetiskt uttryckt än vad jag säger nu. Och det blev ett ramaskri. Så att man ville ju avsätta honom. Men det gick ju inte att avsätta hovpoeter. Man sitter liksom sin tid. Så att då fick man stifta en ny lag där man avskaffade funktionen hovpoeter, heter inte hovpoet men poetlaureate, för att bli av med honom. Vad ska jag säga? Jo, och alla de här författarna, även om de trycktes ut ur landet, även om de reducerades till författare man kan läsa för det är svart kultur, men kom ihåg att de alla hade antisemitiska drag, förutom Chester Himes som var spritt språngande antisemitisk, så lever de ju kvar i amerikansk kultur. Alltså i bildade svarta hem så läste man Wright och Baldwin och Himes, och definitivt Ralph Ellison och Chester Himes, Leroy Jones. Det hörde till, så att det finns ju en, det är även någon som inte har läst Mobergs utvandrarsvit i Sverige har ett grepp om vad det handlar om. Så att det där finns i åtminstone den bildade svarta medelklassen ett moment av detta kvar i medvetandet som ligger och puttrar, som säkert kan jag ha fått i sig även om man aldrig öppnat en bok. Problemet som dyker upp sen, det är ju att alla de författare jag räknar upp har starka, så jag starkt kritiska mot judars beteende i USA, i samhället, alltså inte bara mot svarta. Men det är intressant att de är lika rasande på svarta. Alla de här författarnas böcker innehåller liksom kritik av slöhet, lathet, efterblivenhet. Böckerna och essäerna är ett enda stort "men skärp er då för helvete, ryck upp er". Och det där gjorde ju att när demokraterna sen satsade de stora bidragspaketen på, i det nya samhället och så vidare, så, och man kunde faktiskt livnära sig på att vara offer, då blir ju författare som de jag räknar upp inte speciellt intressanta för väldigt många svarta längre. Det är ju bara jobbigt att du ska rycka upp det, leva inte på bidrag, arbeta, studera. Och det gör att de även i svarta kretsar kommer i skymundan, och den svarta kulturen blir mera allmän gnäll, offermentalitet och konspirationsteorier. Men de här författarna är intressanta just som ett exempel på att du kan inte knysta om att du tycker att representanter för en viss folkgrupp är förtryckande mot din egen folkgrupp. Det intressanta är ju att man tror ju ofta att det här med förintelseargumentet, att men jag kan inte vara ond eftersom mitt folk nästan förintades, att det är någonting som har kommit ganska sent. Jag har liksom själv tänkt att det kommer liksom ta riktig fart på 70-80-talet. Men Baldwin tar ju upp det på 60-talet i en essä, att han är så förbannat trött på att höra att varje gång jag kritiserar någon som råkar vara jude, så svarar den personen och säger att nej, men jag kan inte vara ond, jag förlorade 6 miljoner av mitt folk i förintelsen. Så att det där är ju ett gammalt argumentationsgrepp när det gäller kulturkriget mellan svarta och judar i USA, som finns där konstant innan förintelseindustrin kommer igång. Kan avrunda, för nu säger Chester Himes är säkert intressant, så vill man läsa hans självbiografi får man ett mer levande grepp än jag har gjort om detta. Men han skildrar själv just den situation när hans egen aversion mot judar väcks i kulturindustrin. Han lyckas alltså efter sin första roman bli så uppmärksammad att han får bli screenwriter i Hollywood. Helt vit bransch. Han är första svarta som får jobba som manusförfattare i den lilla manusfabriken där på Warner Studios. En dag kommer Jack Warner in i den stora skrivsalen, där det finns en massa små kuber där de sitter och skriver, och ser en svart man. Jack Warner, alltså storbossen, och står bara och stirrar på Chester Himes, som blir väldigt nervös då, och så vinkar liksom Jack Warner till sin chef och säger, vem fan är det där? Chester Himes, han började jobba här för några månader sedan. Är det inte klok, din jävel? Jag vill inte ha några nigrer som jobbar här. Ut med honom. Jack Warner var alltså av judisk härkomst, och det där gjorde Chester Himes sur för resten av livet, tror jag. Där måste jag vila rösten.
0: Tack så mycket, Boris. Mycket intressant. Alltså jag funderar på vad är grundorsaken till de här skillnaderna. Alltså en sak som jag tänker på, det här med förintelsen som slagträ, och alltså mycket av de här psykologiska operationerna riktas ju specifikt mot vita. Hela hysterin kring förintelsen, det kollektiva skuldbeläggandet och så vidare, riktas ju framförallt mot liksom vita allmänhet och liksom germanska nordeuropeer i synnerhet. Vissa är mer skuldtyngda än andra. Judar använder säkert de här strategierna för att deflektera kritik och så vidare, oavsett var kritiken kommer ifrån. Men omfattas svarta människor av den kollektiva skulden för förintelsen. Jag är osäker. Jag tror inte att det där riktas lika mycket mot dem. Och oavsett har jag en känsla av att det skulle inte riktigt bita på dem. Det är som att folk som, jag tänker att folk som inte är vita generellt sett där, de kanske inte är immuna, men i alla fall betydligt mer motståndskraftiga mot den här psykologiska krigföringen. Så det bidrar förmodligen, tänker jag, till afroamerikanernas, ja, deras kritiska inställning, deras frispråkighet kring de här frågorna.
1: Mm.
0: Är det så?
1: Det spelar alltså en väldigt, väldigt stor roll. Där har Baldwins liksom att, kom inte dragande med dem där, jag har ingenting med det att göra. Det är liksom inget argument när, om jag säger att du är ond och lömsk och utsugande, så kan du inte komma med förintelsen. Ta upp det med en annan ungefär. Så det funkar inte på dem, så precis som du säger.
0: Och sen har de också de här erfarenheterna, som att de har kanske interagerat med liksom dåliga judar, kanske på ett mer direkt sätt. De har mer handfasta erfarenheter än vita. Eller är det bara att de är liksom mer kanske liksom frispråkiga och klarsynta?
1: Ja, basen är nog alltså interaktionen med dem. Och också att de faktiskt möts av just det här intellectual overlordship. Alltså att antingen är det Jack Warners öppna rasism, vilket beror på att man är liksom judisk men vill visa att man betonar att man är vit. Man ska liksom assimileras in i den vita överklassen. Och då gäller det att vara extra framträdande negerhatare ungefär, vilket man var i Hollywood i ledningarna. I kombination med att svarta också möter dem som liksom de rent praktiska utplundrarna. Men sen finns det just den här känslan av lite grann, är det lite kamp, det här offerpyramiden här hemma här på ett sätt också. Men på ett ganska komplext sätt. Man kan förflytta sig från kulturen till boxningen. Där var det ju så att på 20, 30 och 40-talet så dominerade judarna boxningen i alla viktklasser. Det var flest judar på 10 topplistorna i alla viktklasser, även om de inte hade alla världsmästare. Och det där förändras, och sen kom italienarna och irländarna, om man tittar på vita boxare alltså. Efter andra världskriget så är det så att judiska boxare försvinner helt och hållet. Finns bara några få namn kvar, och inte speciellt bra heller. Däremot så behåller judarna kontrollen över, de är fortfarande driver klubbarna, de är promoters, de är matchfixare och de är tränare. Och det här hör ihop med att G.I. Bill kom direkt efter andra världskriget och öppnade universitet och högre utbildning för alla vita. Och då försvann ju alla de här som hade köpt boxa sig till pengar i verkliga universiteten istället. Och hade skaffat sig bra ställningar där. Alltså så dels behåller man kontrollen över boxningen, man boxas inte själv. Och dels så kan de unga männen skaffa sig akademiska jobb. Och när de svarta väl kommer till universiteten så möter de folk som liksom, de skulle ha mått i boxningsringar annars, men det är deras lärare. Så att Det finns ju också den här bitterheten över att ha blivit frånåkt helt enkelt. Den tror jag spelar in.
0: Jag pratade lite grann i förra sändningen om att jag var nyfiken på om man skulle kunna hitta någon icke-judisk film att kolla på. Och jakten på den icke-judiska filmen har börjat. Jag har börjat jobba på ett eget här Kanye Excel-ark. Med massa röda fält överallt, enstaka gröna fält och så vidare. Fast för mig då så är det inte mediebolag på raderna utan filmer.
1: Vad har du hittat då? Jag är jättenyfiken.
0: Nästan ingenting, men jag har börjat titta på några såna här kända filmskapare som inte är judar. Jag kollar på Francis Ford Coppola till exempel. Och det mesta han har gjort har ju liksom någon, du vet, någon judisk producent, judisk manusförfattare och så vidare. Men en film som inte har några judar i några ledande roller alls är Gudfadern 2 och Gudfadern 3. Gudfadern producerades av Alfred S. Ruddy, judisk producent. Men Gudfadern 2 och 3 är, så vitt jag kan bedöma, enligt mitt enkla kriterium som jag har kört på det. Jag tittade på Star Wars för att George Lucas, Francis Ford Coppola, gjorde den där filmen. Och Star Wars verkade helt uppfylla kriterierna. Jag ska uttrycka mig försiktigt här. Uppfylla kriterierna. Tills jag klickade runt lite och kollade Early Life-sektionen. Och upptäckte att Harrison Ford är jude.
1: Nej, det ska jag.
0: Jo, Han Solo är jude. Så tyvärr så uppfyller inte Star Wars-kriterierna. Som han är en huvudperson. I de senare Star Wars-filmerna så har de mycket manusförfattare, producenter och sånt av de vanliga typerna. Men så fort Harrison Ford slutar vara med i filmerna så tar de istället in Natalie Portman i en ledande roll. Annars finns det ett par av de senare Star Wars-filmerna där det bara faller då på den skådespelarfaktorn. Så det är svårt, men jag tänkte mitt projekt börjar med att kolla på Gudfadern 2.
1: Intressant.
2: Duterte planerar konstitutionstillägg som möjliggör för honom att sitta kvar längre än den sexåriga mandatperiod som dagens lag tillåter. Nuvarande konstitution från 1987 skrevs medvetet för att försvaga presidentposten efter Marcos-diktaturen. Vi pratade i förra inslaget om Bolivia där Evo Morales har lyckats få igenom en grundlagsändring som gör det möjligt för honom att sitta kvar på obestämd framtid. Man har tagit bort de här jobbiga mandatperiodsreglerna som gör att man måste avgå efter ett tag. Och Duterte, han vill ha samma upplägg som Morales. Han vill ha mer makt och i tiden obegränsad makt. Så i vanliga fall, eller hittills är det Filippinerna sedan 1987. Efter Ferdinand Marcos period som filippinsk diktator så införde man en gräns och sa att en person får bara vara president i max i en mandatperiod. Men det här vill Duterte ändra på så han kan sitta kvar. Det är kanske inte helt oväntat, men Duterte har styr Filippinerna med järnhand. Han har infört en mängd dramatiska åtgärder, varit inte precis sparat på krutet verbalt och retoriskt heller. Gjort en hel del drag internationellt för Filippinernas räkning. Det känns nästan konstigt på något sätt att Duterte skulle lämna presidentposten och lämna över rodret till någon annan.
1: Ja, men diskuterar inte du och jag någon länk för något år sedan om att han inte hade något emot att dö?
2: Jo, exakt. Alltså han har ju hälsoproblem och väldigt svåra smärtproblem tydligen. Och bland annat därför så har han en dyster bild. Och han är bara väldigt dedikerad ut i sitt uppdrag att städa upp Filippinerna. Så han tänker nog göra det tills han dör. Vilket han inte har något emot att göra.
1: Nej, rätt inställning.
2: Ja.
1: Men det har varit ganska tyst, tycker jag, nu i alltså om den inre situationen på Filippinerna, det här med skottpengar på knarklangar och brottslingar och så vidare. Jag har inte följt det så noga. Beror det på att det har stillat sig eller att media inte längre är intresserade?
2: Så vitt jag vet så pågår det med full kraft. Alltså upprensningen av, och man kan säga morden och sanktionerade morden på droganvändare, droghandlare och sådär. Men annars det stora som har hänt i Filippinerna är att man har inbördeskrig mot inhemska islamister som mer eller mindre har tagit över en hel region, en av öarna på Filippinerna. Och där har man nu haft undantagstillstånd och sen har man, som jag förstått det då, permanentat undantagstillståndet för att det övergått till lite mer av ett ställningskrig som Duterte bedriver mot jihadister. Jag har inte jättebra koll på situationen ärligt talat. Men det har jag förstått som det stora som pågår på Filippinerna just nu. Sen har jag också läst en del om att Duterte fortsätter att göra just ganska, ganska dramatiska saker. Att det är verkligen ny sheriff i stan som gör annorlunda saker. Mycket av det är liksom ganska fruktansvärt, som det här att man liksom nästan glorifierar att gå ut och skjuta folk på gatorna utan rättsprocesser, inklusive för saker som från ett frihetligt perspektiv inte är brottsligt överhuvudtaget.
1: Nej, men en sak förvånar mig lite grann i utvecklingen, det som nämns här att förre diktatorn Ferdinand Marcos son, en varm anhängare till Duterte, och även den förra presidenten Gloria Macapagal Arroyo, och att någon av dem kan mycket väl, båda kan tänkas ingå i hans kommande ministär och att de blir premiärminister. Och det där är, tycker jag själv, är lite oväntat, för ändå har alltid sett Duterte som en man från periferin som hatar Manila och de styrande familjerna och den politiska eliten. Alltså lite trampläge helt enkelt på sitt sätt. Och här ska han plötsligt då uppenbarligen liera sig med företrädare för just det styrande elitskiktet i Manila. Inte så bra.
2: Radio Bubbla. Sara Skyttedal, som jag tror är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, var på resa i Israel tillsammans med Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch Thor. Och hon tog bilder och la upp dem på Facebook, om jag minns rätt. Jag tyckte DN var så intressant att de tog de här bilderna, alltså Skyttedals privata bilder, utan något tillstånd, så publicerade de dem. Och de gjorde en poäng då av att de var i Israel, de poserade med IDF-tröja på stridsvagnar. Ja, vad syftningen var där, det kan man spekulera i. Men det var uppenbarligen det som gjorde en grej, det var att de på bilderna visade sig väldigt positiva till den israeliska militären. Sara Skyttedal sa att ni får inte använda mina bilder, och om ni använt dem så måste ni betala mig för det. För det är jag som äger de här bilderna, ni måste betala mig. DN vägrar betala, tvisten gick vidare till patent- och marknadsdomstolen. Alltså det här har varit, det är också bra, det har kommit att bli en diskussion om DN, men den har också delvis att göra med Israel här i bakgrunden. Och den slutade med att Sara Skyttedal fick rätt. Hon fick rätt, och domstolen bestämde att DN är skyldig att betala henne 10 000 kronor som kompensation för användning av bilderna.
1: Mm, ett problem var väl också att, tycker jag, att de dömdes att båda parter fick betala sina respektive rättegångskostnader, om jag inte minns fel.
2: Man hade hoppats då att DN skulle få betala, ja, Skyttedals rättegångskostnader, men så blev det inte då, utan de nöjde sig med att då göra upp om själva arvodet.
1: Vilket är lite knepigt, va? Därför att hon kommer att få betala 150-160 000 i advokatkostnader.
2: Det gick ganska bra för hennes crowdfunding, va? Jag tror hon fått in lite flest.
1: Ja, men då så.
2: Det går nog ingen större nöd på henne, och hon jobbar väl som kommunalråd i Linköping, har jag för mig.
1: Ja, det är fett, det är fett.
2: Och har en ännu finare politisk karriär framför sig nu när hon har fått så mycket uppmärksamhet på det här sättet.
1: Ja, och för att ytterligare visa upp mig som Israel-kramare, så kan väl vara lite kritisk mot Skyttedal. För att de här bilderna där hon och Ebba Busch Thor framträder, någon hade till och med ett vapen och så hade de IDF-tröjor på sig. Jag tycker att det korrekta svaret skulle vara att publicera vad ni vill. Jag tycker IDF är jättebra. Det vart lite grann så här att hon inte ville stå för det, i och med att hon, alltså upphovsrättligt sett har hon en stark poäng, men det vart ju samtidigt av att det här är mitt privata och jag vill inte visa upp att jag är lite knepig position, tycker jag helt enkelt.
2: Jag tycker ändå att Sara Skyttedal, får säga, var en av de piggare svenska politikerna. Oh, ja. I den mån det finns sådana 2016 som har gjort bra saker, så har ändå Sara Skyttedal varit en frisk fläkt. Och jag tror att hon är ganska smart, hon fattar att det här funkar. Hon kommer fortsätta göra det, och det skulle inte alls förvåna mig om hon spelar mycket aggressiva Israel, älskar IDF-kort i framtiden, när hon behöver lite mer uppmärksamhet och trolla folk, som det heter nu för tiden.
1: Låt oss hoppas.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them? Where'd you get them? One never knows, do one?
2: Sverige tar hjälp av Clowner utan gränser för att integrera nyanlända. Kommer att arrangera aktiviteter för nyanlända, och de kan också prova på att vara cirkusartister. Ja, vad ska man säga om den här härliga nyheten, Boris? Hur blir man på glatt humör? Hur blir man glad bara man ser de här clownerna?
1: Vi har ju konstaterat förut att både du och jag har en viss avsmak för clowner. Kanske till och med en försöker dölja vår rädsla för dessa obehagliga individer. Det ena man kan säga, det är ju att det behövs inga extra insatser, alltså vi har ju i stort sett, kanske med något undantag, 350 clowner i riksdagen som arbetar med och röstar om och stiftar lagar och åtgärder om integration. Det måste ju fan räcka med de 350. Det ska behövas extra resurser också. Sen så är det också så här att det här tycker jag faktiskt är ett nästan öppet erkännande av att det är inte flyktingar som kommer. För att det är oerhört lätt och faktiskt, det låter ju formellt, men det är väldigt lätt att tänka sig hur det är om man är verklig flykting. Man kommer från krig och död och bomber och kanske gas, och man är orolig för att familjen kanske inte är samlad och så vidare. Och jag tror alla människor normala kan förstå det och vara riktig flykting. Och antar man att det är flyktingar som man ska ta hand om, så inte fan skickar det fram en jävla clown alltså. Det är en förbannad förolämpning mot en flykting. Om du sitter och liksom nyss har undkommit med livet, kanske inte vet av dina barn, vill du då mötas som en jävla clown alltså? Vore det riktiga flyktingar skulle de nita en clownjävel som kom skuttande fram med liksom bollar och lösnäsa. Total idioti. Så nu har jag kräkts färdigt.
2: Ja, det blev nästan som Tåneälven där en stund.
3: Radio Bubbla.
2: 46% av Rysslands befolkning har positiv syn på Stalin. Knappt hälften så många har negativ syn. Respekt och beundran för före detta ledaren större än på 16 år. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi lite grann om den nostalgi som i viss utsträckning finns inom östblocket för den gamla tiden. Man ser att det var inte bara sämre på den gamla realsocialistiska tiden, utan även många fördelar. Vi pratade om hur inom östblocket så odlade man ett visst mått av konservatism eller traditionalism, och man använde även till exempel nationalism och nationell stolthet som ett sätt att bygga sammanhållning och föra samhället framåt, medan den typen av värden underminerades i väst, vilket leder till att det inte är så enkelt, eller det är inte sant att säga att väst var det som var höger och öst var det som var vänster. Och att det finns en sån tydlig polaritet. Och här har vi någonting som är intressant att se särskilt i ljuset av den diskussionen. För här ser vi då att i Ryssland så gör man enkätundersökningar årligen om vad ryssarna tycker om Josef Stalin, Sovjetunionens ökända diktator. Och då finns det olika svarsalternativ. Så att man kan svara till exempel att man beundrar Stalin, att man är sympatiskt inställd till Stalin, eller att man har respekt för Stalin. Och lägger man ihop de här tre kategorierna, om jag förstår rätt då den här sammanfattningen, man lägger ihop de här tre kategorierna, beundran, sympati och respekt, så kommer man upp i 46%. Och det kan man tycka är en väldigt hög siffra, 46% av ryssarna som tycker att Stalin var någonstans mellan respektabel och beundransvärd.
1: Ja, nej, alltså jag har svårt att ta in den här grejen när jag läste det, för att det är en sak att sitta i västerlandet och inte på något sätt vara så aktuellt eller historiskt berörd av de stora utrensningarna och det förtryck som fanns under Stalin. Då kan jag luta mig bakåt i fåtöljen hemma liksom, och var lite cool sådär och säga att det fanns positiva och negativa sidor möjligen och se det hela ett långt historiskt perspektiv. Men att vara ryss eller bo till en annan nationalitet och bo i Ryssland och ha den här ganska milt uttryckt personliga synen på Stalin, jag har lite svårt att fatta.
2: Det som är konstigt är kanske att det ligger så pass nära i tiden.
1: Ja, exakt. Jag menar, en sak om, du möter ju många ryssar som liksom talar med förtjusning om att Ivan en förskräcklig, var inte Ivan en grym eller förskräcklig, det var Ivan en store och så vidare. Och det finns envåldssare genom historien som i västern tycker är fruktansvärt brutala, petar ut ögonen på folk i bästa fall. Men det ryssar sig att nej, men de där ingår i en statsbildande tradition är viktiga för oss. Men det ligger ju på 500 år tillbaka i tiden. Här pratar vi 50 år tillbaka. Det är det som är lite märkligt.
2: Man kan framförallt dra en parallell till svenska förhållanden också. Där till exempel Gustav Vasa betraktas som en stor man och en viktig och god kung. Och var med och skapade Sverige och allt det där. Och man har en enormt skönmålande och ensidig historisk skrivning. Kring honom, visst. Och för all del många andra gestalter. Men som du är inne på, det var länge sedan. Det var 500 år sedan. Och det finns många som är vid liv idag som levde under Stalins välde.
1: Ja, exakt. Man har fått liksom föräldrar bortförda eller avrättade. En annan anfader. Alltså minnet. När jag har varit i Ryssland och Ukraina så har minnet alltid varit fortfarande. Det har varit en sån där... samtalen kommer alltid tillbaka till det, alltså vad som hände de åren. Förvisso också parat med alltså på något sätt så förvisso har han alltid varit parat med en slags nationell stolthet att vi besegrar nazisterna och så vidare och vi slet oss upp ur efterblivenheten etc. etc. Och det kan vara så att minnet av man ändå betraktas som de positiva sidorna på något sätt överglänser minnet av grymheterna. Det är en intressant fråga, alltså man vill gärna läsa mer i ämnet.
2: Knyter jag an på ett spännande sätt tycker jag till den här diskussionen som vi tittade lite på i förrgår.
1: Ja.
2: Att det finns många andra aspekter och i väst så är det lätt hänt att vi associerar till exempel Stalin och Sovjet med vissa specifika saker. Och det finns ju en väldigt stark, kan man säga, propagandabild som ges av vad som verkligen kännetecknade Sovjet. Och det handlar ju i hög utsträckning om selektiv perception, därför att det är ju sant till exempel att det förekom en enorm repression och förföljelse och övervakning. Och till exempel sånt som jag kan tendera att ta fasta på, till exempel med planekonomi, central styrning av ekonomin. Men sen finns också de här andra aspekterna. Och jag misstänker att när folk säger att de har en positiv syn på Stalin, så tänker de förmodligen på saker som normalt inte uppmärksammas alls i väst.
1: Mm.
2: Och det kanske skulle kunna vara till vår fördel att försöka förstå det här perspektivet och försöka förstå varför normala rimliga ryssar som säkert på många sätt har sunda värderingar. Varför de ändå har det här sympatiska synsättet på Stalin.
1: Ja, och också att man börjar... Jag har ju oerhört svårt för Putin, men samtidigt så måste man i artikeln refereras också hans popularitetssiffror. De är faktiskt högre än Lillefars.
2: Men enormt högre.
1: 49... Ja, alltså det... Och då måste man också bara fundera på att... Varför? Alltså vad är det hos personen Putin som så, alltså utan överdrift, talar starkt till så många ryssar? Man börjar sträva efter att förstå det. Man kan inte bara säga att man allihopa är livrädda eller hjärntvättade. Det måste finnas något där som gör att man känner att så många känner att men det här är vår ledare. Varför?
2: Det är alltså 73% som har en positiv syn på Putin jämfört med Stalins 46, och det är mindre än 5% sammanlagt som har negativ syn på Putin. Men en annan sak som är intressant tycker jag att fundera på. Jag har ingen aning om det är någonting som ryssarna funderar på, men jag kan reflektera att vi pratar om till exempel att det pågick en enorm övervakningsapparat
5: med interna spioner och spionerade på den egna befolkningen och kartlade folks åsikter och såna här saker. Och det är ju sant, och det var ju naturligtvis inte bra att man höll på med det där. Men det är ändå en västanfläkt jämfört med vad alla stater sysslar med idag. Och inte minst såklart staterna i väst. Därför att de länder som verkligen är världsledande nu på att övervaka sina egna befolkningar, det är kanske Kina och Iran. Men inte så långt därefter så kommer Sverige och USA, Storbritannien och vissa andra av de väldigt liksom högteknologiska och förment progressiva västländerna.
1: Mm.
5: Och om Stalin hade fått veta vilken teknologi som var möjlig för att övervaka folk, alltså han skulle ha svimmat. Han skulle inte tro att det var sant. Han skulle inte tro att man kunde ha en sån lycka som diktator, alltså tillgång till det här maskineriet. Det som vi pratade om tidigare, det fanns väldigt stora tekniska begränsningar på den gamla sovjetiska övervakningen. Jag såg en artikel till exempel som sa att den östtyska säkerhetstjänsten Stasi, de kunde bara övervaka, jag har glömt den exakta siffran, men några dussin, kanske så här 40 telefoner i taget kunde de övervaka. När de övervaka, lyssna på telefonsamtal nummer 41, då var de tvungna att stänga av ett av de första 40 och inte lyssna på det längre. Och jämför det med nu för tiden, när staten utan vidare kan samla in alla telefonsamtal och alla e-postmeddelanden och alla offentliga övervakningskameror och en hel massa annat som de kan övervaka. Och sen kan de låta datorer gå igenom allt det här och leta efter nyckelord och så vidare. Och de gör också det här i en häpnadsväckande omfattning.
1: Mm.
5: Så att om man till exempel tycker att massövervakning är ett stort problem, så är det faktiskt möjligt att se tillbaka på Stalintiden som en relativt mild period då övervakningen inte var så intensiv och total som den är nu för tiden.
1: Exakt. Och för ett tag sedan berörde vi ett annat intressant ämne som ansluter till detta. Och det var ju den nästan explosionen av byggandet av kyrkor i Ryssland, om du kommer ihåg det.
5: Mm.
1: Och då filosoferade vi över att nej, men det kan ju inte vara, alltså på något sätt så överlevde i verklig mening det civila samhället, kyrkan och den sociala sammanhållningen under Stalinåren. Därför liksom det har alltid funnits där, men blommar ut nu. Kontrollen, övervakningen lyckades aldrig slå sönder det sociala kittet som ändå finns där. Men i västerlandet ser vi hur alltså samhällena är atomiserade och det är individer som liksom övervakas. De här gamla sammanhållande gemenskaperna som ändå gjorde att man till och med under förtryck kunde upprätthålla ett mått av värdighet, de finns liksom inte riktigt här längre. Sen finns det en annan sak, jag trodde inte vi skulle fastna här, men det finns en sak som den här artikeln fick mig och fundera på faktiskt, som gör att jag tror att folk kan känna en viss absolut nog en viss saknad efter Stalintiden. Och det är meritokratin. Alltså det Stalinåren väldigt ofta kännetecknades var det var att man sköt ju ofta folk. Det lät ju för enkelt och vardagligt, det är ju brutalt och hemskt. Men det var ju ofta med skälet att de var inkompetenta. De hade misslyckats. Industrin funkar inte. Du skulle ha fått igång stridsvagnsproduktionen bortom Ural på 6 månader. Det har du inte nere i källaren med dig. Och det gjorde att man hade ju en otrolig ståndscirkulation i den tiden Sovjetunionen alltså. Och du kunde ju, och alltså det fanns ju många forskare som var oppositionella och så vidare, militärer och annat som först rensades ut. Men sen, de ansågs som för värdefulla helt enkelt. Så att, och jag tror det kan finnas en omedveten längtan efter just ett samhälle där för vissa är hårda nyper, men det meritokratin gäller. Du kan ta dig upp från enkla förhållanden genom hårt arbete och vara kompetent.
5: Ja, det är en intressant parallell till exempel massövervakning och andra frågor, att det var inte direkt bra under Stalintiden, men på något bisarrt sätt vara ändå eventuellt lite mindre dåligt än vad det är idag.
1: Ja, precis. Ja. Ja,
5: det är fascinerande och skrämmande att tänka på.
0: Med avseende på de tendenser som ändå finns till antisemitism eller skepsis mot judenheten, finns det några som du skulle tänka på som motkrafter där? Har judarna utanför den judiska gruppen starka allierade?
6: Det vill jag påstå. Nästan hela Sveriges befolkning. Alltså nästan hela Sveriges befolkning är mot antisemitism. Det finns fördomar och sådana där saker också, men du får ju skilja på fördomar och en mera målmedveten inriktning på antisemitism. Man kan ta ett exempel på detta under kriget. Vilka var de, alltså jag har känt en del personer som under kriget räddades. Jag kände en familj i Belgien som räddades under kriget av en nazistisk familj. Därför att en sak var ideologin, en annan sak var den praktiska handeln. Man vill inte se goda vänner bli mördade, va? Då plötsligt ställer man upp för dem. Alltså, det är inte alla de här sakerna, det är inte svart och vitt så väl, men jag tror att i Sverige finns det en aversion mot främlingsfientlighet, mot rasism, mot antisemitism, mot de här sakerna som är väldigt brett folklig, väldigt breda lager. Sen finns det också idag finns det en irritation mot mycket som har samman med främlingar i Sverige. Man tycker att det är en situation som höll på att gå överstyr och sådana saker. Men det kan man inte direkt koppla till att det skulle leda till fördomsfullhet mot människor som man ser som främmande och så liknande. Man håller isär de olika sakerna lite grann och analysera det lite djupare, tror jag.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Oasis, yes, yes, in the shade of the big apple tree. You know the big apple, yes, yes. On those small narrow spaces, in the wide open places that are open, open till three. Open up for me, I'm coming in.

0: you can have your hills and valleys and your home out on the range. But here's one lonesome cowboy who's pining for a change. Take me back to the wide open places where a guy gets as high as a kite. Yes, yes. On those small, narrow spaces in the wide open places that are open, open all night. Bye bye. Tony, fix me another one.
1: Radio Bubbla. USA-stödda grupperna Fria Syriska armén och Syriska demokratiska styrkorna i strid mot varandra i norra Syrien. Här har vi ett fantastiskt exempel på någonting som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, nämligen den extrema och halsbrytande paradoxen som amerikansk utrikespolitik orsakar. I det här fallet så har vi Jaish al-Tahrir, en rebellgrupp som är en del av den Fria Syriska armén. De har fått väldigt mycket stöd av amerikanerna. Senast har de fått antistridsvagnsrobotar från USA. Och de har fått pengar och träning och allt möjligt. De säger att de har tagit över två byar som tidigare hölls av en kurdisk grupp som heter de Syriska demokratiska styrkorna. Och även den gruppen har tagit emot väldigt mycket stöd från USA. Även till exempel att de har kunnat kalla in eldunderstöd från amerikanska luftvapnet.
2: Mm.
1: När de har behövt det. Och de har haft amerikanska specialstyrkor som har jobbat med dem på marken. Så det här är två grupper som är nära integrerade med den amerikanska militären båda två. Men nu är de i krig med varandra och krigar om kontrollen över olika byar. Är det inte ett fascinerande skådespel, Boris?
2: Jo, men det är samtidigt så obegripligt. Det är så vidrigt egentligen. Alltså, för att det är ju uppenbarligen så att USA vill ha krig och spänningar igång. Alltså.

0: som genom sina interventioner har skapat flyktingströmmarna, upprätthåller spänningarna, byggt stater som är genomkorrumperade och bara så här förbigående låtit kristenheten i området utplånas. Det landet tar emot 10 000 flyktingar.
1: Ja. Det är en väldigt intressant situation. Och man slås ju återigen av just den här paradoxen som kan förklaras på flera olika sätt potentiellt. Men ingen av förklaringarna är på något sätt smickrande för den amerikanska regeringen och det amerikanska systemet. Jag menar, antingen så handlar det om en extrem inkompetens. Att de är otroligt dumma huvud helt enkelt. De förstår inte vad de håller på med. De vet inte bättre och det är därför de finansierar olika grupper som slåss mot varandra till exempel. Istället för att slåss mot förmodade gemensamma fiender. Det andra alternativet är som du säger Boris, att det här är ett oerhört cyniskt spel för att skapa kaos. Och om det är så att det är ett spel och de är ute efter att skapa kaos, då är det kanske inte heller så konstigt att man piskar upp den här flyktingströmmen mot Europa och låter den skölja in över Europa och då låter andra förment allierade länder i Europa ta den smällen.
0: Nej, för precis i det fallet finns det en viss logik faktiskt. För att vill man ha kaos för att kunna liksom upprätthålla imperiets styrka, då har man faktiskt en nytta av kaos i Europa också. Att vi ständigt ska diskutera här hur vi ska härbärgera alla flyktingar.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
5: Radio Bubbla. Kvinnor har högre prestationsgrad än män på svenska högskolor. Måttet visar hur många högskolepoäng som studenter tar av det antal poäng de är registrerade för. Högst skillnad mellan könen på förskollärarutbildningen och civilekonomutbildningen med 7 respektive 6 procentenheter. Prestationsgraden på juristprogrammet 3 procentenheter högre hos kvinnor. Ja, här är en nybakad undersökning som fokuserar då på ett särskilt mått som kallas för prestationsgrad. Redan bubblarubriken förklarar vad det handlar om, alltså andel poäng man tar av de som man är registrerad för. Men så det är ju långt ifrån det enda måttet man kan titta på, men det kan också vara värt att fundera lite grann på vad det här måttet egentligen betyder, varför man använder det, vad det inkluderar, vad det inte inkluderar. En sak som slår mig till exempel, det är, jag tänker tillbaka på min egen studietid. Jag ska säga då också, utan omsvep, att jag var en sån student som hade en väldigt låg prestationsgrad. Jag var registrerad på stort antal kurser, men jag tog ett relativt litet antal poäng av helheten. Men i mitt fall så var jag som regel registrerad på minst dubbelt så många poäng som man skulle ta per termin. På min tid då var det 20 poäng per termin, så att det är 30 poäng per termin nu. Så att jag var registrerad på 40 poäng eller mer för att jag läste dubbelt. Så till exempel jag läste på Handelshögskolan, pluggade ekonomi och jag läste filosofi på universitetet. Jag läste filosofi på universitetet och vid sidan av så läste jag statsvetenskap, psykologi, kriminologi och andra ämnen. Så att i mitt fall då Så kunde det hända någon termin att jag tog kanske 20 poäng, men jag hade en prestationsgrad på bara 50 poäng för att jag var uppskriven på mer. Nu vet inte jag exakt hur de hanterat det här i den här studien, i det här måttet. Men den tanken som slår mig bara, har de tänkt på att vissa har pluggar till exempel dubbelt eller att man jobbar vid sidan av studierna? Vilket återigen då, jag tänker på det för det var någonting som jag själv gjorde. Delar av min studietid så jobbade jag heltid. Jag jobbade liksom 9-5 jobb. Och sen försökte jag fixa studierna under tiden. Och det var inte alltid jag klarade att ta liksom alla poängen en termin. För att jag jobbade under tiden. Men det här är ju någonting som påverkar

0: den här prestationsgraden. Så det, här, det är som ett mått på, det är extra mycket ett mått på att man gör saker precis by the book. Man gör dem exakt den, det sätt, den takt och den tidsram som det formellt är tänkt att man ska göra. Men det finns ett problem här därför att det är ett mått på, det kan också vara ett mått man säger på kvantitet snarare än kvalitet. Mm. För att man säger bara prestationsgrad och funderar på vad kan det betyda utan att läsa det här. Då kan man tänka att, att prestera bra, att lyckas bra med sina studier, det kanske är till exempel att få höga betyg. Men det är inte vad det handlar om här. Utan det handlar om att bli klar i tid. Så att, nu säger inte jag att det är så, det är inte så. Men det, teoretiskt sett så skulle det kunna vara så att, att män får mycket högre betyg än kvinnor. Och försörjer sig själva istället för att gå på CSN-lån och tar dubbla examina på bara några lite längre tid. Men de har ändå lägre prestationsgrad enligt det här måttet. Ja. Varför sitter jag och tjatar om det här då, om det här måttet? Jo, för att jag tycker det är symptomatiskt att man använder det här måttet prestationsgrad, hur många poäng har du tagit, är symptomatiskt för precis det här nya fokuset som universitetsstudier har fått, som gör att universitetsstudier har blivit en kvinnosyssla. Vi har pratat om det många gånger i Radiobubblan, så vi behöver inte kanske ta allting från början, men det finns en stark tendens i hela skolsystemet från lågstad, från förskolan säkert, från allra första början, att man anpassar saker och ting mer och mer efter kvinnor. Och man har sett då att kvinnor och flickor har då gått om pojkarna i skolprestationer. Och det verkar som att det kryper uppåt längs åldrarna. Vi har pratat om det tidigare, det här fenomenet att först var att flickor fick bättre betyg än pojkar på högstadiet, och sen var det flickor fick bättre betyg på gymnasiet, eller fler kvinnor gick ut gymnasiet än män, och sen var det samma så här. Nu är det fler kvinnor som söker till högskolan. Men det är fler män som tar examen. Så det är fortfarande orättvist. Vi måste fortfarande anpassa mycket mer till kvinnor. Och det som borde vara enkelt att se, men som inte uppmärksammas, är att det är en eftersläpande effekt på en trend, en förändring som har pågått sedan åtminstone 60-talet. Man har pushat för det här. Och det tar ju liksom en eller ett par generationer att driva igenom det här. Men nu tror jag att man har kommit hela vägen fram. Nu finns det
1: nästan. Professorerna tror jag fortfarande är övervägande män. Där är det ju ännu mer eftersläpning.
0: Just det, precis. Den allra sista liksom, eftersläpande faktorn. Där finns det fortfarande en mansdominans. Men det är inte svårt att tänka sig att även det kommer att ändras. Och att universitetsstudier och all akademisk verksamhet kommer att vara en entydig kvinnosyssla. Och därmed förmodligen då också få mycket lägre status och så vidare. Vi kan återkomma lite till det, men det är ganska intressant att universitetsstudier har blivit en kvinnosyssla trots att män generellt sett har en högre intellektuell kapacitet än kvinnor och större intresse för intellektuellt arbete. Ja, i snitt relativt sett.
1: Särskilt, i alla fall på den övre delen av spektrumet då. Om vi pratar normalfördelningskurvor så tror jag väl att kvinnor är mer klustrade i mitten och män är mer utspritt. Så att du har fler dumma män och fler smarta män, men på universitetet så får man väl tänka sig att du sållar bort de allra sämsta liksom. Och då blir det...
0: Ett annat sätt att uttrycka saken är att man kan säga att universitetsstudier har blivit har gått från att vara någonting som de allra smartaste människorna sysslar med till att vara någonting som de mest genomsnittliga människorna sysslar med. Och många av de smartaste människorna passar inte alls in längre i det här systemet. För att den förändring som har skett i hög utsträckning är just att studier på alla nivåer har blivit mer inrutade, mer förutsägbara, mer strömlinjeformade. Det är saker som i genomsnitt i stort gynnar flickor snarare än pojkar. Unga män får inte utlopp för sina talanger och specifikt manliga egenskaper. En sak är att de från låg ålder i många fall som stämplas med ADHD och såna här saker, ibland till och med medicineras, för att de inte kan sitta still, de kan inte följa liksom katederundervisningen, göra de här inrutade sakerna. Och
1: dessutom inga tävlingsmoment, ingen riktig...
0: Exakt, precis. Och det, i den mån som män inte blir totalt knäckta av att behandlas på det sättet i skolan och ger upp alla ambitioner, så får de ju lov att söka sig tids nog till områden bortom akademin. Sfärer där det fortfarande finns utrymme för entreprenörskap i allmänhet är det vanligaste utloppet. Där man belönas för initiativ, förmåga, risktagande, en villighet att konkurrera, tillförlitlighet under skiftande och osäkra förhållanden och så vidare. Medan då akademin blir ett kvinnoyrke, förmodligen med lägre och lägre status, och som jag brukar återkomma till, förmodligen en nackdel att ha på sitt CV framöver. Mm. Att det kommer att vara, man kommer att undra liksom om någon har, du ser på någon CV du ska anställa någon att den här personen har varit 6 år på universitetet. 1000 har de hållit på med. Varför han slösar bort så mycket tid istället för att jobba och göra något vettigt? Hur indoktrinerad är den här personen egentligen? Mm. Hur viljelös och disciplinerad och nedbruten är den här personen?
1: Och har dessutom det dåliga omdömet att sätta sin examen på sitt CV. Man kan ju tänka sig någon som blir liksom desillusionerad och tänka att jag sätter inte med min examen på mitt CV. Så frågan om får jag väl berätta, men... kan försöka sopa det lite under mattan. Det är ett tecken på bättre omdöme, men någon som faktiskt skryter om det, det är ju, det tror jag är en väldigt, väldigt bra lackmustest för en person som kanske inte är så lämplig.
0: Jag försöker alltid tona ner. Jag har inte skrivit så mycket CV senaste åren, men de gånger jag gjort det så har jag alltid försökt tona ner så mycket som möjligt. Man måste ha med utbildningspunkten, men lägga så lite fokus som möjligt på det.
1: Mm.
0: Och jag har aldrig varit med en enda gång någonsin i hela mitt liv att någon har frågat mig i en sån situation. Som, alltså i en anställningssituation, eller om de, det är, i mitt fall har varit konsult-CV, att man säljer sig själv som konsult. Aldrig någonsin varit med om att någon har frågat någonting om utbildning.
1: Jag har blivit tillfrågad, men det är nog mest av nyfikenhet, för jag har aldrig skrivit vad jag har pluggat, jag har bara skrivit år och vilket universitet jag läste på.
0: Jag ska försöka ta tillbaka det, för det finns en faktisk grej som har hänt, och det är en positiv sak kan man säga, och det är att då så händer det att folk säger så här, du har pluggat på Handels, nice, det har jag också gjort. Och sen är man lite så här...
1: Vilket är också den ursprungliga poängen med högre utbildning. Ja. Nätverkande.
0: Ja, för då vet man, då har man liksom gått på samma liksom så här, innan situationstecken då, elitskola. Handels är ingen elitskola, det har inte varit det på länge, men det var inte det när jag gick där 2002 till 2004, något sånt där. Men det är ändå lite så där. Inte det hemliga handslaget, men någonting åt det hållet. För man har suttit där och man har fått höra talet som man får höra när man första dagen på Handels. Ni är Sveriges elit. Såna grejer. Så man kan bonda lite grann över den grejen. Ungefär som att man kan bonda över många sådana liknande erfarenheter. Hur som helst. Kvinnor har högre prestationsgrad. Det är en... inte jätteintressant mått, men det är ett av många tecken på högre utbildningsväsendet i så fall.
1: Ja, plugga inte. Alltså vissa av de här, ska ju säga det också, för det, jag tror inte, eller det kanske framgår i rubriken, men det är inte bara transämnen de mäter här. Det är inte genus och sociologi och bara sånt, utan det är även, jag menar, juridikprogrammet är med. Det kräver faktiskt en del plugg. Jag vet inte hur det är med civilekonomer, men jag gissar att det åtminstone är lite mer läsning än sociologerna får göra och sådär. Så att det är inte bara det handlar om, att det är en massa kvinnor som läser transprogram, utan det är även mer riktiga utbildningar. Men de flesta av de här så kallade riktiga utbildningarna ska man ju hoppa över också om man inte absolut måste. Vill man absolut bli läkare, då är man ju tvungen att ha en läkarexamen. Och vill man jobba som advokat, är jag ganska säker på att man behöver ha juridikexamen. Jag tror man får kalla sig jurist ändå, men det finns vissa sådana här reglerade branscher. Men är det inte en sån man ska in till, så för guds skull, sätt inte och plugga något på universitet. Jag läste en termin historia en gång på universitet. Jag tror aldrig i mitt vuxna liv har jag lärt mig så lite historia under en halvårsperiod som under det halvåret jag läste det på universitet. För att det dödade totalt intresset, och jag var tvungen att sitta och läsa böcker med undermålig nivå. En av dem, det här är helt sant, när jag kom hem med den så var jag tvungen att börja dubbelkolla min litteraturlista och så här, lusläsa alla publikationsuppgifter, därför att när jag öppnade boken så såg det ut som en barnbok. Jag trodde att det här var en bok för barn, alltså inte dagisbarn men mellanstadiebarn kanske. Det var så här, jättestor text, massa bilder överallt, språket var extremt simpelt, det var väldigt simpla analyser. Jag tänkte, har jag gått och köpt fel bok? Varför säljer de ens den här på någon så här akademibokhandel eller något liknande? Men nej, det var en faktisk kursbok man skulle läsa på universitetsnivå. Så att läs inte på universitet om det inte är påkallat av lagstiftningen.
0: En annan sak som kommer ju hända också i takt med att den gamla universitetsvärlden förfaller är att det kommer komma nya spännande alternativ. Men dels så har vi open courseware och sådana utvecklingar, att MIT och andra toppuniversitet i USA lägger ut väldigt mycket av sitt material online. Och för den som faktiskt vill lära sig saker så är det är bara att dyka ner. Det är bara att gräva ner sig. Det finns en livstid av utbildning som du kan få online på det sättet. Och så finns det saker som Khan Academy och andra liknande sajter som har mer även strukturerad undervisning. Du kan hänga med i en grupp och få, inte som en formell examen, men du kan bli som utvärderad längs vägen och så vidare. Men så finns det också massor med intressanta projekt som startar upp nu. Jordan Peterson och hans kompisar har pratat om i flera års tid nu att de vill starta ett nytt, någon typ av alternativ till ett alternativt universitet eller något sånt där. Och jag vet inte hur det går med det, men jag tycker ändå det ser ut som att Jordan Peterson jobbar i den riktningen och att han använder de här hiskliga mängderna pengar han drar in på sin verksamhet. Att han vill investera dem i en sån verksamhet. Säg vad man vill om Jordan Peterson, men det är i alla fall ett exempel på ett sånt alternativ. Jag vet också att flera andra såna här personer som jag följer håller på med den typen av projekt. Vissa är ganska så ambitiösa och intressanta. Senast jag läste om nu är att Kurt Doolittle och hans gäng som håller på med proprietarianism-projektet, de ska starta någon typ av stor utbildningsgrej och håller på att bygga upp ett antal kurser som de ska ge i online då under nästa år. En av de mest lovande nischerna för entreprenörskap. För det är alltid så att när då en gammal bransch, genomreglerad, politiserad, degenererad bransch som universitetsbranschen har börjat ruttna, då blir ju den förruttnelsen även en kompost, vilken genererar bördig jord för nya blommor att slå rot.
1: Ja, en fin metafor.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Journalisten Eric Bolling slutar på Fox News, anklagades i augusti för sexuella trakasserier mot kollegor. Jag tänkte bara nämna i alla fall som hastigast att Eric Bolling, som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, om jag minns rätt, har slutat på Fox News. Jag tycker själv att han har varit en av de bästa personerna som har varit med i deras program och panelister, programledare och så vidare. Men nu får han gå. Han är en i en nästan oräknelig lång rad av personer som får lämna Fox News på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Som vanligt i alla de här fallen så är det ingen någonsin som blir dömd för någonting. Det läggs inte fram några bevis, utan det finns såna här kringsvävande anklagelser, rykten, påståenden om att någon har anklagat någon och någon har, ja, i det här fallet då, så är det någon som har skickat oanständiga bilder enligt uppgift. Och vi såg samma sak med Roger Ailes som anklagades, alltså Fox News grundare och chef från att han grundade till något år sedan. Han anklagades då för att ha betett sig gubbsjukt och snuskigt och på olika sätt mot anställda. Och sen var det Bill O'Reilly som var Fox News allra främsta programledare. USAs kanske mest ikoniska såna ankare programledare i sin generation. Och de är inte med. Det finns flera andra exempel. Och nu även Eric Bolling tas bort efter ett sånt här sexuella trakasserier drev. Det måste vara något otroligt på Fox News som gör att varenda respektlös, perverterad gubbjävel kommer till just den kanalen. Eller kan det möjligen vara något annat som gör att de petas sen efter den?
4: Ja, men det är någonting annat. Och något helt annat. Och eftersom jag inte har fått senaste värdegrundsmanual PM:et så kan, står det mig fritt att säga följande. Alltså man måste se på sammanhangen, och det är så sjukt när journalister skriver sådana saker och inte låtsas om verkligheten. Därför att både i printmedia och tv, radio kan jag inte uttala mig så mycket om, men i print och tv, alltså i dagspress och i nyhetsprogram och aktualitetsprogram på tv-redaktioner, det här låter befängt, men det är så. Det är en extremt laddad sexuell miljö, och det tror jag beror på de materiella förhållandena, tempon, rytmet. Det blir något speciellt i de miljöerna. Det har alltid varit så, och jag har ändå varit med sedan de första tidningarna trycktes. Och i min värld så är det så här att det som alltid har förekommit, både från män och kvinnor på dagspress och tv-redaktioner, alltid, ibland kan nästan betecknas som sexuell aggressivitet från båda könen när sändningen är klar eller tiden har gått i tryck. Jag vill inte ens beskriva vad som händer i olika utrymmen på de här platserna. Jag har bara hört talas om det. Så är det så. Och det enda som har hänt nu är att vi har fått en annan mentalitet och möjligheten att skaffa sig skadestånd eller att piffa till sin karriär genom att anmäla någon för sexuella trakasserier.
5: Ja. Erik Bolling i alla fall, om vi ska säga några ord om vad han var för typen, vad han är ju fortfarande vid liv. Han har bakgrund från näringslivet. Han har jobbat i finansbranschen som trader och sånt där, tror jag. Jag har glömt faktiskt vad han hade för specialisering. Men han har en riktig bakgrund. Han har haft riktiga jobb och vet lite grann om marknader och sånt där. Vilket är ovanligt även på Fox News. Där folk huvudsakligen är så livslånga tyckar, proffs och så vidare. Han är en av libertarianerna på Fox News. Han har varit med dels i de libertarianska programmen, till exempel The Five. Och han har haft en utpräglat libertariansk, till och med anarkokapitalistisk linje. En finns en lustig scen där han pratar om staten. Det här är The Five, han håller en liten sån här rant. Och sen säger han att staten måste bli mycket mindre. Men vissa av oss, säger han, vissa av oss tycker att staten ska bli så liten att den inte ens finns. Vi vill inte ens ha någon stat. Jag är anarkokapitalist, och det är jag stolt över, säger han.
4: Härligt.
5: Och jag tänkte att det där var ju liksom så här, att han slänger ur sig, han läste det ordet på internet bara. Men så pekar han på kavajslaget, precis han säger det här. Och då ser man att han har en sån här svartgul anarkokapitalistflagga i hålet på kavajslaget. Så det här, Erik Bolling, han är en av oss. Han är radikal, libertarian, ideologiskt medveten, sitter och namedroppar arachnokapitalism på Fox News och sådär. Han bara, jag gillar honom i alla fall.
4: Styrkekram och handhjärta till Erik.
5: Nu ska han bort. Dessutom så har han, det har ingenting med det här att göra, men han drabbades av en fruktansvärd personlig tragedi dagen efter att han blev... Eller om det var samma dag som han fick sparken på Fox News. Hans son dog.
4: Nej.
5: 19-åriga son avled. Inom ett dygn efter att han fick sparken från Fox News. Ja, förlåt, det har ingenting att göra med det här mediala politiska. Men det är bara en detalj i sammanhanget som är väldigt... tydligen helt orelaterat. Ja, naturligtvis är det helt orelaterat. Men med Erik Bolling, som jag alltid tyckt var sympatisk, har drabbats av två väldigt jobbiga saker. Så att... han kommer nog i alla fall inte hålla på att bekymra sig över det här, sin jobbsituation. Han kommer nog inte tänka på det alls just nu, för att han har värre saker att tänka på.
4: Du, en fråga som slog mig nu. Du som har bättre koll på amerikansk medialandskap än jag. Alla de här som blir fimpade på Fox News, vart tar de vägen?
5: Ja, det är en jättebra fråga, och vi kommer få se. Det bara inom ett tag så kommer det bli uppenbart... O'Reilly var ju intressant, Bill O'Reilly. Han startade ju eget, egen alternativ media i snurra. Jag lyssnade lite på prov direkt efter att det hände. För han satt igång dagen efter att han körde sin sista på Fox News. Så körde han sitt första motsvarande på sin egen sajt. Och den är så här BillO'Reilly.com eller något sånt där. Där han kör motsvarande talk radio. Jag vet inte om han är syndikerad på ångradio än. Men han gör dagliga såna här grejer. Och han har sin egen premium. Han kallar det till och med för premiummedlem i hans fall. Så han kör på egen bana. Men jag tror ju, om jag ska göra en liten spaning här.
4: Mm.
5: Så tror jag att Breitbart kommer plocka upp många av de här. Så nu när Bannon är tillbaka på Breitbart och det är lite mer oomph i den kanalen. Så kommer många, till exempel Eric Bolling, han kanske inte är tillräckligt populistisk och nationalistisk. Han har varit Trump-supporter, Eric Bolling, så han kanske skulle kunna komma till Breitbart. Det vore en väldigt bra match, jag håller tummarna för det. Vissa av dem kommer gå till Breitbart, vissa av dem kommer gå till Infowars.
4: Mm.
5: Och det är någonting som är många kommer missa, för att de tänker så här att Infowars, de är bara galningar, rymdödle konspirationer och aluminium, mössor och sånt där. Men även om man vill vara cynisk och även om man inte kan tänka några goda tankar om Alex Jones, tänk på att de har vansinnigt mycket pengar, för de har större publik än vad Fox News-programmen har.
4: Mm.
5: Allt sammantaget så kan Fox News räkna ihop fler tittare, fler tittartimmar och sånt där eventuellt på hela sitt programutbud. Men om du jämför Alex Jones show, deras huvudsakliga program, med det absolut största program de har på Fox News som flest tittare, så är Alex Jones show större med fler tittare. Så att över tid så kommer Infowars ha mer pengar än Fox News. Att det här låter bisarrt, men det är så nu för tiden. De kommer ha råd att köpa loss de här talangerna. Och definitivt tror jag när de får sparken från Fox News så kommer de börja dyka upp en efter en i Infowars. Och det finns redan ett antal personer som brukade vara på Fox News som nu hänger på Infowars. Till exempel Roger Stone, som numera verkar vara en återkommande programledare på Infowars. Så han är ju en sån här välkänd gammal politisk operatör sen Nixon-tiden. En sån här gammal Nixon-republikan som har myglat och drivit valrörelser och kört en stort viktigt konsultföretag och sånt där i den politiska kretsen. Så Roger Stone, han sitter numera och kör ibland bara som gästprogramledare på Alex Jones show och sånt där. Så fler sådana. Eric Bolling kommer dyka upp på Breitbart eller Infowars eller den här typen av alternativa kanaler. Och det kommer vara väldigt bra. Det kommer vara väldigt bra för alternativ mediescenen att många av de här rutinerade proffsen kommer komma till dem. Det är min lilla profetia.
4: Den låter mycket trolig.
6: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gust och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
7: Radio Bubbla.

0: Eric Margolis, stort misstag av Trump att alienera trogna allierade Pakistan med indragna bidrag och skuldbeläggning för misslyckade kriget i Afghanistan kan starta väldigt långt krig och skjuta Islamabad närmare Kina. Ja, det tenderar att gå i vågor hur USA förhåller sig till Indien respektive Pakistan. Naturligtvis så har USA och Indien en just nu kan man säga en långvarig allians. Men det har inte alltid varit. Indien pendlar lite grann mellan blocken kan man säga. Förutom att de alltid är luven på Kina. Pakistan är ibland, tycks det ibland, en lojal stark allierad till USA. Ibland en dödsfiende. Nu på senaste har pendeln svängt i den riktningen att retoriken har trappats upp och man har från Washingtons sida utmålat Pakistan som skurkstat. Man har sagt att man ska dra in bidragen. Man har sagt att man försöker bland skylla militära bakslag i Afghanistan på pakistansk involvering i USAs krig i Afghanistan. En smått fantastisk anklagelse. Och med bakgrund av det här bland annat så menar Eric Margolis som skriver på anrikaluruckel.com att det finns tecken på att USA planerar att starta ett nytt krig mot Pakistan. Ja, vad ska man säga om det här, Boris?
1: Ja, jag tycker ändå lite väl höga växlar på att man skulle vilja starta ett nytt krig. Alltså det tycker jag inte mycket som tyder på. Det administrationen har gjort nu och Trump är att man egentligen har gjort. Det är inte så att man har stoppat all hjälp till Pakistan. Man har fryst vissa möjligheter för Pakistan att extremt fördelaktiga villkor eller form av bistånd till exempel köpa stridsflygplan. Ungefär samma sak som Obama gjorde. Och alltså Trumps ilska och vrede är inte den första president som blivit förbannad på Pakistan. Och den här texten tycker jag tonar ner väldigt mycket det faktum att Pakistan faktiskt inte bara stöder terrorister i gränslandet till Afghanistan och i Afghanistan. Man är ju också tillhåll för internationella terrorister. Och det har alltid varit lite märkligt för mig att ofta så har en amerikansk administration, oavsett den som leder den, ett väldigt ilsket förhållande gentemot Iran som anses stödja internationell terrorism och man är orolig för Irans kärnvapen. Pakistan stöder också internationell terrorism och håller på med kärnvapen och bevisligen handlar om mycket mer med kärnvapen än de har ju kärnvapen och bidrar till man vet inte riktigt vilka länder de sprider teknik och annat till. Så att den här undfallenheten mot Pakistan har alltid tyckts mig extremt irrationell. Och jag tror man ska se det här utspelet med hot om stängt militärt bistånd kopplat till Trumps, nu låter jag fan som en Trump-apologet här, men utspelet förra hösten där han sa att de som ska ta en ny stor roll i det här spelet är Indien i kampen om Afghanistan och stabilisera Afghanistan och bekämpa terrorismen. Och där har ju alltid varit en möjlighet för USA som man inte har valt. Därför att man håller fast vid Pakistan, det är ju för att av rent logistiska skäl väldigt mycket. Alltså för att kunna få förnödenheter och vapen in i Afghanistan så är ju pakistanska hamnar väldigt viktiga och sen går det landvägen till Afghanistan. Men man skulle lika gärna kunna valt Indien och ta det den vägen, och det är det som Trump hintade om också i augusti förra året. Så ur amerikansk och världens synpunkt så tror jag om det här är ett led i en ny strategi att smälla till Pakistan och istället liera sig kraftfullare med Indien, så tror jag att det är jätterationellt.
0: Ja, tack för den analysen som jag instämmer med helt och hållet. Den här artikeln tycker jag var tämligen överdriven och alarmistisk.
1: Mm.
0: Nog för att vi ibland är lite av olyckskorpar och inte så jätteoptimistiska alltid kring det amerikanska imperiet. Så tror jag i alla fall inte att det är på gång med ett nytt stort långt krig mot Pakistan. Av bland de orsaker som du nämnde, Boris, som en ganska grundläggande faktor som skiljer Pakistan från de flesta andra länder är ju att Pakistan har, precis som du påpekar, kärnvapen, riktig kärnvapenkapacitet. Inte bara liksom, som i fallet med Iran, de eventuellt håller på att utveckla kärnvapen. Pakistan har riktiga kärnvapen som de har förmodligen köpt tekniken av Nordkorea och sen har de har testat kärnvapen i flera omgångar, smält av flera stycken bomber och sådär. Så att med Pakistan så vet man att attackerar man dem så kan man få nukleär respons, vilket drastiskt minskar sannolikheten för att någon kommer att attackera Pakistan, inte ens USA. Även USA måste tänka sig för både en och två gånger innan de attackerar en kärnvapenmakt, vilket är själva poängen med kärnvapen. Och hittills så är empirin solid för den här tesen att om man skaffar kärnvapen så kommer ingen att attackera en, inte ens USA. Utan det här är, ja, om det sker någon typ av konflikt med Pakistan så måste det rimligen vara Indien som håller i det. Och det är väl där eventuellt finns en risk, men att USA skulle ta initiativ till en sån sak låter långsökt, tycker jag.
1: Ja, vi får se.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Medborgargarden, ökande trend i Nederländerna. Totalt finns 700 garden och över 3500 lokala programsamverkansgrupper. Garden och grupper uppmuntras av kommuner och lokalsamhällen, medan akademiker förfäras över att grupperna försöker stoppa brott och hjälpa ungdomar på glid utan att följa en central policy för hur arbetet ska bedrivas. Istället organiseras arbetet lokalt med det som behövs i närområdet. Ja, det är en väldigt spännande och uppmuntrande läsning, tycker jag, den här artikeln. Det är alltså så på många håll i Nederländerna att polis och andra myndigheter uppmuntrar medborgare att engagera sig på olika sätt för att förebygga brott. Men nu har den här verksamheten börjat spåra ur. Nu börjar man inse att, vänta nu, folk tar det här på allvar. Folk gör ju verkligen där. Folk engagerar sig i befintliga projekt, startar nya projekt. Men vänta nu, vi på myndigheterna, vi har ju ingen översyn över det här. Och nu börjar komma in rapporter som de tycker är väldigt bekymrande. Några exempel som ges i artikeln här är att en misstänkt brottsling blev gripen av boende i närområdet och fastbunden med, jag tror att man säger buntband på svenska, med sådana här plastbeslag. Vid något tillfälle så hade man stängt av en rondell, stoppat trafiken och stängt av en rondell för att hejda en inbrottstjuv som man hade sett i området. Bedrivs också spaningsverksamhet med inslag av så kallad etnisk profilering. Jag är inte säker på om man säger så på svenska eller om det är en anglicism, men folk håller särskilt utkik efter till exempel om det är någon som har ett turkiskt utseende som går runt i området. Då kan man slå larm och vara extra mycket på sin vakt. En annan sak som man spanar efter är bilar med polska och rumänska bilnummerskyltar som man anser vara suspekta och associeras med inbrott och så vidare. Ja, som sagt, väldigt uppmuntrande siffror och berättelser. Men samtidigt kanske inte så överraskande. Därför att det vore väl kanske snarare väldigt konstigt om det inte fanns mängder av medborgargarden i Nederländerna och i massa andra länder. Även folk som är nästintill totalt politiskt hjärntvättade tenderar att vara mer rationella kring sin personliga närmiljö. En formulering av det här är Conquests första lag. Vi pratar ganska ofta om Conquests andra lag, men Conquests första lag är: alla är konservativa om det som de känner till bäst. Och jag tänker att rimligen så borde det vara så också att alla officiella siffror som finns kring det här, till exempel att det finns 700 medborgargarden och 3500 lokala samverkansgrupper,
0: alla sina officiella siffror är rimligen i underkant. Underskattar både antalet garden och omfattningen på deras verksamhet. Därför att rimligen så springer inte sådana grupper runt och skyltar med vad de håller på med. Jag hörde bara så sent som häromdagen ett exempel, bara en berättelse från någonting som hände i Sverige. Som jag tyckte var väldigt underhållande och väldigt, väldigt uppmuntrande. Vitpildrande. Men det är såna grejer som ett lokalt, en lokal grupp håller på med. Men som de absolut inte söker någon uppmärksamhet för utanför lokalområdet. Och som de definitivt inte koordinerar med någon myndighet. Ludvig, hur tror du att det egentligen ser ut i Sverige? Finns det även i Sverige hundratals, kanske tusentals grupper som i det fördolda förbereder sig för att skydda sina hembygder och redan gör det?
3: Ja, det är jag helt övertygad om. Det är, enligt min uppfattning, mer regel än undantag att man på landsbygden har ett ganska tajt nätverk där man har koll på vilka det är som rör sig i området, vilka man ser en skum bil, man håller koll på varandras egendom ifall någon ska röra sig där på kvällen eller liknande. Det är sådana här saker som man kanske inte alltid pratar högt om. Och det är väl också hela poängen. Men jag vet ju, det finns ju absolut även sådana här grupperingar som patrullerar och har beväpning. Man ska inte glömma att svenskar, framförallt på landsbygden, är ganska beväpnade. Även på internationell standard. Det finns jättemånga jägare i Sverige. Och väldigt många har vapen. Och om man blandar det med ändå så många har kärlek till hembygden och ganska god förmåga att organisera sig, så vore det konstigt ifall det inte fanns väldigt många olika medborgargarden eller kanske till och med i de kommande åren männerbund liknande saker.
0: Ja, en upplyftande tanke. Jag minns jag också läst om det här. Jag tror att det var en flashback-tråd. Jag ska inte fästa för stor vikt vid det. Men det var någon i flashback-tråd som skrev ganska detaljerat om exempel. Att det finns många fler grupper än man tror. Inklusive folk med militär bakgrund som tränar ganska seriöst med vapen. Och är liksom inte bara, alltså långt mer än bara grannsamverkan. Snarare liksom kanske miliser och sånt där. Att de har tagit ytterligare steg till. Och att det finns hundratals sådana grupper i Sverige. Som bara ser till att hålla väldigt låg profil. Och om det är så att staten i Nederländerna kan börja dokumentera en sorts skenande utveckling med medborgargarden. Då gissar jag att det finns ännu många fler än vad de tror. Och jag tror man kan nog extrapolera det även till Sverige. Att det finns många fler än man tror i Sverige. Så det finns faktiskt tusentals grupper redan idag som gör de här sakerna. Och Man får bara säga tack så mycket, tack för att ni finns och för att ni gör de här sakerna. Det här kommer vara en otroligt viktig faktor för att klara Sverige så gott det går genom de väldigt svåra tider som kommer. Definitivt är en källa till optimism för min del. När man läser sånt här, räknar på det och kommer fram till att jo, men det finns nog en mycket större beredskap än vad man kanske ofta tänker där ute.
3: Ja, absolut. Och det är väl bara att göra en liten uppmaning till alla som lyssnar på radion att ta kontakt med grannar och skapa egna grupperingar, föreningar eller bara prata med varandra ute i landet. Om det inte redan finns någon slags gruppering så tror jag att de flesta är sugna på att starta.
0: Ja, jag instämmer naturligtvis helhjärtat. Radio Bubbla. Världsledande koreanska kimchi-producenten Daesang Corporations bygger tillsammans med Charles Nicky Paula Nattery Europas första kimchi-fabrik i Polen, kommer producera 3000 ton av den traditionella fermenterade kålrätten. Ytterligare ett äventyr i våra försök att globalisera kimchin, säger vdn Lim Jong-bai. Kimchi är, som alla säkert känner till, jag hoppas alla känner till, en anrättning av fermenterat kål. Koreansk surkål, tror jag man kan säga utan att skarva. Den är betydligt mer kryddstark än europeisk surkål. Den smaksätts med chili, vitlök, ingefära och säkert en massa andra liknande saker. Och den är en helt oundgänglig del av koreansk matkultur som vi har pratat tidigare om Radio Bubbla faktiskt, att koreaner äter kimchi till precis allt. Det är självklart tillbehör till i stort sett alla maträtter. Och som jag förstår det så är det väldigt ovanligt i Korea att en måltid äts utan att det serveras kimchi. Och kimchi används också som en ingrediens i diverse maträtter. Så man har kimchi både i och till maten. Det är en absolut kimchi, med permanent kimchi-mani som pågår i Korea. Sydkoreaner äter, det finns olika uppskattningar hur mycket de äter, men i snitt då mellan 50 och 200 gram kimchi om dagen. Så per år så blir det alltså någonting i stil med mellan 20 och 70 kilo kimchi om året. Och det, jag tycker det är intressant att tänka på, för det finns ju ingenting i vår matkultur som är riktigt jämförbart, alltså någonting som är så universellt. Det skulle kanske vara liksom så här bordssalt eller något där som finns, som man alltid har på bordet, som alltid finns. Det är allting. Det är allting utom, kanske inte när man äter dessert, men ja, kimchi i alla fall, det är en väldigt stor sak i Korea. Och förutom då kommersiell kimchi, som den här artikeln handlar om, så produceras det såklart enorma mängder hemmagjord kimchi, och det finns massvis med liksom traditioner kring det. Liksom det årliga kimchi-koket där hela familjen samlas, och i koreanska hem så har man också särskilda kimchi-kylar, alltså ett särskilt kylskåp som är specialbyggt och används enbart för kimchi, för att optimera både fermentering och förvaring av den här underbara produkten kimchi. Och nu ska kimchi som sagt då globaliseras. Kimchi är redan populärt världen över, men det finns hittills ingen storskalig kommersiell produktion i Europa. Men det blir ändring på nu. I den här fabriken som ska byggas i Krakow och producera 3000 ton kimchi per år. Och det är givetvis väldigt, väldigt passande, eftersom Polen är ett stort surkålsland i sin egen rätt. Och dessutom Europas största producent av kål, inklusive sådana här salladskål, kinakål som man gör kimchi på. Så det här är ju perfekt. Det är en så kallad match made in heaven. När polacker och sydkoreaner slår sina surkålshuvuden ihop. Och det polska företaget då, som vars namn jag inte ska mangla igen. De som är då partner till koreanerna i den här affären. Det är också en etablerad surkålsproducent. Så de kan det här med att fermentera kål. Ja, surkål. Den där underbara rätt som älskas från öst till väst, som förbrödrar de mest åtskilda folkslag. Boris, gillar du kimchi? Eller håller du dig till vanlig polsk surkål?
1: Ja, nej, men jag föredrar europeisk surkål. Vi pratade om det här en gång i tiden. Mm. Och jag uttryckte ju min misstro mot kimchi. Och men erkände också att jag säkert aldrig smakat någon riktigt bra kimchi. Och nej, men jag har en inre mental barriär mot asiatisk mat. Det är jag är mot asiatisk mat.
0: Mm-hmm. Ja. En lite intressant bakgrund till den här nyheten, det är att det här är bara en i raden av stora affärer mellan polska och koreanska aktörer på senare tid. Den största och viktigaste, det är att ett koreanskt energibolag som jag tror ägs till hälften av koreanska staten ska bygga ett kärnkraftverk i Polen. Polackerna ska bygga fler kärnkraftverk nu, och amerikanerna ska bygga ett av dem, och sydkoreanerna ska bygga ett annat. Och jag tror att de har en, det amerikanska kärnkraftverket ska vara liksom 100% statligt, och det koreanska kärnkraftverket ska vara liksom en sorts partnerskap mellan polska staten och privata aktörer och så vidare. Men de sprider ut sina på atomområdet då, så jobbar de med olika partners parallellt, och en av dem är Sydkorea. Och i somras så meddelades det att Polen är ju nu ett ganska militaristiskt land som rustar upp och förbereder sig för liksom konflikt, eller vill förebygga konflikt med sin stora granne i öst. Och i somras så meddelade Polen att de ska köpa 1000 stridsvagnar och 600 haubitsar av Sydkorea. Det är Sydkoreas största vapenexportaffär någonsin. Och för att sätta lite perspektiv, 1000 stridsvagnar, det är fler än Tyskland, Frankrike och Storbritannien har sammanlagt. Och Och även ett var ett sydkoreanskt företag som meddelade också i somras att de ska bygga en stor fabrik någonstans i södra Polen för att bygga komponenter till elbilar. Jag vet inte exakt vad, det var en teknisk, det var en sorts kopparbaserade komponenter som används för att tillverka elbilsbatterier. Jag vet, Boris, är det här ett tecken på någon typ av någon sorts polsk-koreansk maktaxel i världspolitiken? Eller är det bara kanske en handfull exempel på att handfull exempel av många på att Sydkorea investerar flitigt utomlands och att Polen lockar till sig massvis med investeringar utifrån?
1: Nej, alltså det där hade jag noll koll på. Det är oerhört fascinerande. Jag visste inte ens att sydkoreanerna kunde snickra upp 1000 stridsvagnar och skicka iväg så där på en höft. Det var värst, säger jag. Den omedelbara känslomässiga grejen är ju att det vore ju så ändligt mycket bättre om polackerna upprättade den gamla axeln med Frankrike och köpte franska stridsvagnar och tog fransk kärnkraftsteknik och så vidare. Alltså att europeiska länder började utveckla ett eget försvarssamarbete utanför NATO, köpa och sälja vapen till varandra. Men det här är väl det näst, det är bättre att de köper av Sydkorea än av USA. Finns det fler länder som Sydkorea pumpar iväg vapen till i de här dimensionerna?
0: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Jag har inte så bra koll faktiskt på sydkoreanska militärindustrin. Men jag föreställer mig att de har en hel del sånt eftersom de befinner sig i en sorts permanent liksom, krigstillstånd med andra halvan av landet i norr. Så att, jag kan tänka mig att de vill ha mycket stridsvagnar själva och så vidare.
1: Kan de leverera de här dimensionerna? Alltså då måste de ha en jäkla vapenindustri. Har de rimligen en massa kunder? De kan ha smygit upp som en stor vapenexportör här.
0: Så en sak som jag kommer att tänka på, det är ju den här idén som George Friedman har skrivit om tidigare, att vissa länder i världen är särskilt välsignade av USA genom att de får köpa de bästa amerikanska stridsflygplanen och annan militär topputrustning som bara vissa länder får köpa. Han har sagt i årtionden nu att de länderna kommer att bli särskilt gynnade av integration med den amerikanska ekonomin. Och de kommer bilda en sorts ny global elit av länder som under det innevarande århundradet kommer att bli mer och mer dominerande. En av hans mest ökända förutsägelser är ju att Polen kommer att bli den nya europeiska stormakten. Och att Polen och USA kommer att utkämpa ett världskrig mot Turkiet och Japan. Är det genom den linsen som vi egentligen ska se den här nya surkålsfabriken? Är det så fjärde världskriget börjar? Med tonvis av fermenterad kinakål som väller in över den nordeuropeiska slätten.
1: Och exploderar. Ja, men det är en sån här försörjningsåtgärd för framtida sydkoreanska divisioner som kommer att placeras i Polen. De kommer inte gilla polsk surkål, alltså. Det kommer att vara ungefär som i hemlandet, men inte riktigt lika bra kryddstarkt. Så att man måste kunna förse dem, hjälpdivisionerna.
0: Kan du föreställa dig att det är något sånt här, att Friedman är, att han är på rätt spår här, att Polen och Sydkorea i tysthet bygger en sorts särskild allians av de länderna och några till av såna här, liksom, särskilt gynnade, väldigt nära USA-allierade länder med som toppmoderna militärer och nyckelspelare i det amerikanska imperiet. Och att det är därför de knyts närmare varandra, för det är den här nya elitkretsen av länder.
1: Jag tror i alla fall han har väldigt rätt när det gäller det är så färskt och oförstått om det här med Polen och Sydkorea, men han har ju väldigt rätt när det gäller Polen, alltså. Det är deras militärapparat är på sedan länge väldigt väl förbunden till USA. Mycket folk som tränar där. Och amerikanska krigsmakten högaktar ju de polska specialförbanden. Man missar ju ofta att de har haft folk verksamma i tunga specialförband i Irak. Polen kan ju bli väldigt starkt i Europa på grund av de andra europeiska staternas förvirrade svaghet alltså. Med en väldigt nationalistisk ledning så kan de bli en dominerande kraft. Det tror jag.

0: Radio Bubbla.
1: Migrationspolitik splittrar vänsterns första majtåg i Umeå. Arbetarpartiet anklagas för rasism. Kan inte du, Boris, berätta vad det är som har hänt här?
2: Jo, man har lyckats ha, i några år nu har man haft en första majdemonstration i Umeå som en slags enad vänsterdemonstration. Att från Vänsterpartiet och vänsterut så har alla små grupper tågat tillsammans. I år så är det dock en massa av de här grupperna som drar sig ur därför att en ganska tung aktör, Rättvisepartiet Socialisterna, som faktiskt har 2 mandat i fullmäktige tror jag, har i sin gratistidning för Umeåborna deklarerat en ståndpunkt som avviker från de gängse ståndpunkterna när det gäller invandrare och flyktingfrågan. De hävdar de kallar sin ståndpunkt antirasistisk restriktiv flyktingpolitik ungefär kan man säga. De menar att man måste sätta gränser för invandringen därför att annars kommer följande att hända. 1. Välfärdssystemet håller inte. 2. Det kommer att bli en monumental lönenedpressning på arbetsmarknaden. Så Rättvisepartiet Socialisterna driver ståndpunkten att öppna gränser är ett led i högerns politik att pressa ner lönerna och förstöra välfärdsstaten. Därför måste vi begränsa invandringen drastiskt. Och då tycker Vänsterpartiet och andra att det här är en rasistisk ståndpunkt och man kan inte demonstrera tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna.
1: Innan vi går loss på den här nyheten, får jag bara fråga, vad är skillnaden mellan RS position och SDs position? Finns det någon skillnad?
2: Alltså jag kan inte upptäcka någon skillnad. Det är 2 stycken Per Albin sossehållningar helt enkelt. Vi har det svenska folkhemmet, vi har skrån som kallas för fackföreningar och vi har en gigantiskt utbyggd omhändertagande och statsapparat. Tar vi in fler människor så rubbas hela det här så kallade folkhemmet. De kan ju gå tillsammans på 1 maj. SD och Rättvisepartiet Socialisterna.
1: Det är ändå en perfekt illustration tycker jag av var SD befinner sig på den politiska skalan. Det är fortfarande mycket brösttoner om att SD är fruktansvärda djup högerpartiet. Men de har ju exakt samma politik som Rättvisepartiet Socialisterna.
2: Ja,

0: och konsternerad. Jag tänkte, jag har följt Umeå så där jättenoga, men det är samma rörelse.
1: Jag kollade faktiskt upp det nu. Jag ser att det här var en splittring som ägde rum 2010. Då Umeå-avdelningen, Västerbottensdistriktet, av RS bröt sig ut ur RS och startade Arbetarpartiet, som är ett lokalt parti. Splittringen var bra och nödvändig. Den saken kan man vara säker på i alla fall.
0: Det är de alltid.
1: Och de har 2 mandat i kommunfullmäktige.
0: Ja, men de är alltså inte kvar i det hade jag missat faktiskt, att de hade brytit sig loss. Jag uppfattar dem som ett rättvisepartiet.
1: Det är en utbrytning, men 2012 så anslöt de sig till Workers International Network, som är, om jag inte blandar ihop det alldeles här, så är det en bona fide trotskistisk international.
0: Ja.
1: Så att de är ändå solida trottar fortfarande. Och ja, de har också ställt upp i val under namnet Rättvisepartiet Socialisternas enhetslista och Rättvisepartiet. Så att de kan inte vara allt för långt ifrån sin gamla hemmahamn där. Ja, oerhört intressant. Vi borde ha bättre koll, känner jag, på alla olika trotteförgreningar, alla olika splittringar. För de slutar inte splittras bara för att jag slutar ägna uppmärksamhet åt dem. Rätt vad det är så har man ingen koll längre på den här myriaden av trotskistiska förgreningsorganisationer.
0: Nej, så länge det finns en trotte så kommer splittringen att fortgå. Han kan ju splittra sig själv på något sätt säkert.
1: Ja, jag ser här att Workers International Network är närmast en utbrytning från CWI, Committee for Workers International, tror de heter. Som är väl inte den international som RS var med i, faktiskt. Men de bildar den här organisationen efter att ha haft diskussionen på en e-postlista med The Socialist Discussion. Ja, väldigt intressant. Som alla andra trotskistiska organisationer så verkar de vara stora i Pakistan.
0: Ja. Inte på Ceylon då?
1: De är nog stora där också.
0: Ja, där är alla fraktioner stora. Jag måste besöka någonstans och kolla vad det är som i DNA:t som gör att det är så många trottar på Ceylon.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Libertarianske profilen Adam Kokesh arresteras för narkotikabrott 2 dagar efter att han skickade in sin presidentkandidatur för Libertarian Party. Jag minns inte när det var sist som vi pratade om den gode Adam.
0: Förra sommaren tror jag.
1: Förra sommaren, ja. Han var en av talarna på Korax-konferensen på Malta i förra juli, och då fick vi veta att han är mycket seriös med sina planer på att bedriva en presidentvalskampanj. Så hans mål är att vinna Libertarian Partys nominering och vara Libertarian Partys presidentkandidat nästa gång det är dags. Och som jag tror att jag har pratat om tidigare i Radio Bubbla, så är mitt stalltips är att Kokesh kommer ta hem det här. För att han är välkänd kandidat. Med Libertarian Party mått mätt så är han en oerhört rimlig och vettig och bra kandidat. Vilket inte säger någonting överhuvudtaget. Men med tanke på hur dålig konkurrensen brukar vara i partiet, så tror jag att han har en bra chans. Framförallt är det så att han har en sorts gräsrotskampanj inom partiet för att vinna nomineringen, som förmodligen kommer vara vida överlägsen de andra kandidaterna, som antingen är mer obskyra outsiders, som vi såg till exempel John McAfee senast när det var dags, eller en Gary Johnson sådär, som är mer etablissemangskandidat men som inte har någon egentlig bas i partiet. Så Kokesh är mer som kanske som Austin Peterson till exempel, som kandiderade förra

0: gången och en av de tre huvudkandidaterna som liksom Kokesh har en egen plattform, kan man säga. Men Kokesh jobbar på väldigt bra inom partiet. Så tror han kommer knipa den här nomineringen till slut. Och som vi ser exempel på här så är han ju lite av ett geni när det kommer till att använda den förhatliga staten för att ge honom efterlängtad uppmärksamhet.
1: Mm.
0: Vi har alla tappat räkningen nu på hur många gånger Adam Kokesh har blivit arresterad. Men nu på senaste så har han fått väldigt mycket uppmärksamhet av polisen i Texas. Som gång på gång har stoppat hans husbil som de åker runt med för hans kampanj. Och nu har de också gripit honom. Den här gången är det för narkotikabrott. Han har tydligen haft cannabis och någonting annat. Dels har han haft en påse marijuana, men han har också haft någonting annat som polisen inte kunde specificera vad det var för någonting. Men någon annan typ av substans som man inte får ha. Och det är också en annan rubricering som jag inte ens kan översätta, som jag inte förstår vad det egentligen betyder. Någonting att han har försökt förvanska bevis för att försvåra en polisutredning. Ja. Tidigare så har det varit andra saker som Kokesh blivit tagen för.
1: Tycker du att det är hedervärt?
0: Allting åt det. Jag får se vad den här andra kontrollerade substansen är för någonting innan vi friskriver dem helt och hållet. Men tidigare, det är den här typiska Kokesh-grejen, att han ställer sig i centrala Washington DC och med ett hagelgevär säger, nu sätter vi igång den nya amerikanska revolutionen, och sen griper de honom för vapenbrott och så vidare. Och det är sånt här delvis som han är känd för. Och det finns massor med filmer på nätet om hur polisen släpar honom undan, och hans fans står och filmar och så vidare. Så just nu så säger då Kokesh kampanjchef, eller hans chefstrateg Ben Farmer, säger att vi vet inte vad han kommer åtalas för eller omständigheterna. Han är borta. Och det är inte första gången då som Kokesh bara försvinner tagen av polisen. Det kan ju låta som en helt hopplös grej det här. Men när det gäller just att knipa Libertarian Party-nomineringen, som är liksom 100% av det som Kokesh fokuserar på just nu, så tror jag att det här är till hans fördel.
1: Ja, men det är det nog.
0: Ja, samtidigt som det kanske är ett exempel på att det inte är en så fantastiskt bra idé det här med Libertarian Party och libertarianska presidentkandidater. Men Kokesh-kampanjen i alla fall tror jag kommer rulla på.
2: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla. Forum för levande historia lanserar reseguide som ska hjälpa lärare att förbereda elever för Auschwitz-resor. Menar att barn inte vaccineras mot ondska under en skolresa. Heilande elever bakgrund till satsning. Ja, jag har inte följt det här jättenoga. Vi har haft ett getöga på det som mest. Som jag förstått det så har ett antal skolungdomar som varit på klassresa i Auschwitz. Ja, det är ju en väldigt vanlig sak. Ofta svenska skolelever får åka till Polen för att besöka koncentrationsläger. För att då, som det tydligen inte är möjligt att göra, hör och häpna. Men ambitionen har i alla fall varit att vaccinera dem mot nazistiska tendenser genom att de själva ska få uppleva ruinerna av koncentrationslägren. Men det gick inte som man hade tänkt sig när man för några veckor sedan upptäckte att en grupp elever från Östermalm har varit på skolan i Auschwitz, och där så spelade de in någonting som Stockholm Direkt beskriver som en nazistfilm. De ställde sig och gjorde Hitlerhälsning, sträckte upp sina händer i luften och sånt där. Och det här leder till lite uppståndelse, och nu reagerar Forum för levande historia, den statliga indoktrineringsmyndigheten, med att ta fram en resehandledning och guidematerial. Så att de tycker att man ska fortsätta ta ungarna till Auschwitz. Man ska inte ha så högt ställda förväntningar som man kanske haft tidigare, den här vaccineringseffekten. Utan man får ta det med ro, att det kanske blir lite hejlande och sånt där. Men man får göra extra utbildningsinsatser istället. Det är en tuff kamp som Forum för levande historia bedriver. Hur ska de få pli på de här odågorna från Östermalm?
1: Ja, och de lär inte få pli med sina pedagogiska metoder. Alltså. Det är deras uttalanden som fascinerar mig mest. Alltså. De här människorna kan inte vara friska i huvudet. Alltså. Om vi bara tänker bort den här hejlande filmen, alltså, så tänker vi att den har inte hänt, utan de här människorna ser liksom ett Auschwitz-besök som en stor pedagogisk insats. Och då undrar man liksom vad de har för syn på sig själva och människor och hur man fungerar. Jag citerar den som har tagit fram materialet. Ibland blir det inte så bra. Läraren kanske tänker att man åker och ser kvinnohår och blir berörd. Men utan förberedelse åker en elev och ser kvinnohår som bara är hår. Och sen åker man tillbaka till hotellet. Alltså, så här. Jag är 14 bast, jag vandrar in i Auschwitz. Och så ser jag liksom driver foton på driver med kvinnohår. Jag ser dem utmärkta i lik. Jag ser gasugnen, jag ser allting. Alltså, du måste ju vara lite störd för att inte bli berörd. Och jag förstår inte liksom. Kommer det vara en tryckt A4 där det förklaras att detta inte bara är kvinnor utan en speciell sorts kvinnor? Alltså, det ärligt, jag förstår inte vad de tänker sig. Och sen så själva överintendenten, alltså, är ju helt galen. För att hennes lösning på detta är ju det här att man har inte diskuterat det här tillräckligt mycket, så att på frågan hur den här resanledningen ska förebygga det här, så svarar hon: vi lyfter fram hur man kan använda både hotell, restaurang och buss som plattformar för att samtala och diskutera. Hotellet är inte bara ett ställe att sova på, utan också ett ställe för en diskussion om det man sett och upplevt. Alltså, vad pratar de här människorna om? Återigen, för våra skattepengar.
0: Ja. Jag har en språklig fråga i samband med det här.
1: Äntligen, ja.
0: I Bubblas rubrik så står det så här: hejlande elever, bakgrund till satsning. Hejla. Sen när blev hejla ett verb på det svenska språket? Det heter väl ändå att göra Hitlerhälsning?
1: Ja. Jag tror jag har fått en sån här talspråklig acceptans. Och det Horace och hon, Sara, har säkert sett till att det kommit in i Saul, alltså.
0: Men, ja.
1: Men du hejar, du hejlar, du vet. Är det ens ett hejland? Finns ett verb på tyska för hejlande?
0: Inte vad jag vet, men min tyska är lite rostig. På tyska så kallas den här ritualen för Hitlergruß, Hitlerhälsning. Man kan också säga tysk hälsning, Deutscher Gruß. Men jag undrar lite grann, är det själva uppsträckandet av handen som är hejlandet? Eller måste man säga Heil Hitler eller Sieg Heil för att det ska vara ett hejlande? För att själva ordet heil är inte nödvändigtvis involverat i den tyska hälsningen.
1: Nej, men du måste väl slå upp klackarna, va? Det räcker inte bara att vifta upp med armen. Klackarna måste väl, du ska stå rak i ryggen, uppsträckt arm och slå ihop klackarna. Sen bör du inte säga Heil Hitler.
0: Kanske man... Jag måste läsa på. Jag är ganska dålig på att heila själv.
1: Det hoppas jag.
0: Men jag får läsa på hur man gör. Det, när jag tänker på det slår mig att man måste nog säga Heil Hitler något liknande. Om det ska vara en riktig Hitlerhälsning. Jag tycker i alla fall att ordet heila är ett lite deprimerande slarvigt språkbruk. Jag hoppas någon kan övertyga mig om motsatsen och visa för mig att det är ett legitimt ord. Annars tycker jag gott vi kan säga till exempel göra Hitlerhälsning.
1: Ja, fast om du ställdes inför Hitler själv så kunde du inte säga Heil Hitler. Då måste du säga Mein Führer och sen vifta med armen och slå upp klackarna. Du får utreda liksom etikettsreglerna här.
0: Vi får ha en forskningsinsats här. Och så får vi ha ett specialavsnitt av Radio Bubbla, Heil special, där vi reder ut de här frågorna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Progressiv vänster minoritet bland ungdomar, födda efter 1995, mest konservativa generationen på 70 år. Ja, goda nyheter från forskningen kring generationer och de gör såna här personlighetstester, politiska enkäter och så vidare på olika ålderskohorter. Och jag har fått mycket uppmärksamhet då att ytterligare en mätning, det är inte första gången vi säger ytterligare en mätning, säger att de som är födda efter 1995, vilka kallas för generation Z eller Gen-senials, de, och det som jag förstått det då, så tänker man sig, det är de som är, kommer efter millennium-generationen. Och ja, jag har inte riktigt förstått det, men som jag förstår det då, så är så kallade millennials är födda från 85 till 95, något sånt där. De som är födda efter 95 kallas för post-millennial generation Z. Ja, i alla fall. Det är inte så att, som det ibland hävdas, att unga människor är helt likgiltiga inför politiska och kulturella frågor, eller att det är en ständig vänstervind som alltid blåser i ett och samma riktning, utan det verkar som att mer konservativa värderingar kommer återigen till heders i den här generationen. Och det stämmer ganska bra med min egna iakttagelse. Nu har jag nog nästan aldrig interagerat med någon, definitivt inte pratat med politik, med någon som är så pass ung som att de är födda efter 1995. Men den känsla jag får av folk som är födda ändå på 90-talet och sådär, är att många av dem, inte alla såklart, men många av dem har en inställning, framförallt en konservativ inställning till kulturella frågor, som jag ändå upplever som nästan otänkbar i min egen generation, om man får säga så. Jag som är född då under 80-talets första år, och jag kan inte minnas att jag ens kom i kontakt med sådana saker under min uppväxt i Uppsala. Det fanns kanske ungdomar som säkert som höll tyst om sina uppfattningar, va? Men det fanns kanske folk som gick med i MUF och sånt där. Men det var mer en annan typ av inställning. Kanske en sån här libertinsk, nyliberal inställning. Men det är väldigt uppmuntrande. Och som jag har sagt tidigare, så tror jag att det här är någonting som ligger i luften. Någonting som kommer. Och jag står fast vid min tidigare profetia. Att Trump-Brexit-eran kommer gå till historien som en ny Thatcher-Reagan-era. Så att de här sakerna, de var redan i luften. De fanns redan i tiden. Men i och med att Donald Trump blev USAs president, så tror jag att de har på ett sätt förseglats. Det var det sista sigill som behövdes för att göra det här till en verklig historisk våg. Och jag tror att delvis så kommer vi komma ihåg det här som en Trump-generation. Och i årtionden så kommer vi se den här vågen. Precis som att vi än idag ser svallvågorna av en konservativ våg som kom under Reagan-epoken. Men jag skulle säga skillnad är att jag tror att mer nu än under Thatcher och Reagan, så finns det en mer genuin och djuplodande konservativ tendens. Det är inte bara två ledare som vågar stå upp och ha vissa konservativa uppfattningar, utan jag tror att det finns en mer underliggande strömning av djupt missnöje med det progressiva projektet, och att man har sett hur det har utvecklats även under de senaste årtiondena, men också ett längre perspektiv på hur det har utvecklats sen efterkrigstiden. Unga människor förstår att det inte måste vara på det här sättet. De söker efter alternativen. Och en viktig ödesfråga är, hur fångas deras intresse och deras frågor upp? Vem kommer de uppleva kan besvara deras frågor?
2: Men du, liten fråga till dig som har grubblat på det här mycket mer än jag. Och som alltid träffar yngre människor. Jag har knappt träffat någon som inte är född på slutet av... Det är mest folk från 1700-talet jag umgås med. Men när du tar det med Reagan och Thatcher, konservativ våg och marknadsvänliga strömningar under den tiden bland folk. Men man gick ju ur Jag är lite nyfiken på det ena med djupare idag. För att tittar man på Thatcher och Reaganåren när det gäller deras länder, så stärktes ju statsapparaten och vidgade sitt grepp över det sociala livet, och kontrollerna ökade, militärindustriella komplexet fick mer att säga till om, och du kan dra linjerna från USAs och Storbritanniens härjningar i Mellanöstern idag tillbaka till det som grundläggs under den statsapparat som grundläggs under Reagan och Thatcher i respektive länder. Men ska jag tolka dig som du menar att så långt kommer det inte gå, därför att de folkliga, eller i det här fallet ungdomliga strömningarna, är mer begåvade? Eller?
1: Nej, det är inte riktigt så jag tänker, utan jag tror att det här, jag var inte med på Thatcher-Reagan-tiden, så det är vanskligt för mig att
2: analysera
1: vad som rörde sig i folks huvud och sådär. Men i hög utsträckning så var det två framstående ledare som öppnade upp för en annan tongång och visade på att man kan vinna val och bli återvald på vad man då, som är samtida politisk terminologi, skulle kalla för en konservativ linje. Samtidigt så fanns det en sak är den här politiska dimensionen. Staten växte, säger du, och det är sant. Men jag tror det är samma sak med Trump som för Reagan och Thatcher, att den betydelsefulla dimensionen, det som jag tänker på här, är inte egentligen en politisk utveckling. Men jag tror att Thatcher och Reagan gjorde enormt stor nytta politiskt och jämfört med alternativen som hade varit katastrof, framförallt i Storbritannien. Därför om inte Thatcher hade tagit makten i Storbritannien, då hade Storbritannien blivit ett socialistiskt land. De hade gått liksom Olof Palme-vägen, kan man säga. Det var det som var på väg att hända under 70-talet. Men det finns om inte annat, tror jag, en sorts inneboende dynamik i politiska system som gör att stater alltid kommer att expandera. Vi pratade i förra avsnittet om samhällslivets rörelselagar och den entropiska princip som finns inbyggd. Och det finns en sån princip som gör att stater alltid expanderar. Så det loppet tror jag liksom det är kört, och det påverkas av andra faktorer. Men ibland så öppnas det upp ett kulturellt fönster, kan man säga, där mer konservativa kulturella uppfattningar blir möjliga att yttra. Och det var någonting som jag tror att Thatcher och Reagan gjorde på ett förtjänstfullt sätt. Men min gissning, jag kanske inte cyklar, men min gissning är att den här gången så är det mindre drivet av en viss ledare. För att Donald Trump är inte en konservativ person på det sättet. Definitivt har han inte på ett personligt plan en konservativ utstrålning och sådär. I vissa avseenden så är han liksom en gammaldags och disciplinerad person. Han jobbar hört, ingen skör levnad för honom förutom lite golf och sånt där. Han har jättemycket barn, riktig familjeman och så vidare. Men också på många andra sätt så är han en väldigt, väldigt icke-konservativ person. Brexit är på samma sätt absolut inte något entydigt högerprojekt, utan är till viss mån en ny sorts allians som vi ser mellan höger och vänster, där man hittar ett gemensamt intresse. Men jag tror att nu finns det andra saker som är mer underliggande i kulturen. Att unga människor söker sig tillbaka till religionen till exempel. Unga människor intresserar sig för mer traditionella former av familjebildning, intresserar sig mer för ekonomisk självtillräcklighet och entreprenörskap och ser det som väldigt viktigt. Och ser också staten i allt mindre utsträckning som en trovärdig part i samhället och som en lösning på problem. Jag vet inte om jag lyckas förtydliga min ståndpunkt, men jag tror att det jag tittar på är det kulturella, inte politiska.
2: Nej, men jag är med där. Då förstår jag vad du menar. Och det är klart du har en poäng där. Samtidigt så måste man ju alltid granska, ställa saker mot varandra. Alltså jag som var med de där åren, alltså jag kan ju inte minnas det som en slags, alltså jag såg ju inte några tendenser till sunda kulturkonservativa värderingar breda ut sig i spåren av Thatcher och Reagans politiska segrar. Hade det gjort det och det hade fått något genomslag i människors och befolkningsgruppers mentaliteter, då borde vi ha sett resultatet av det. Men vi ser ju det, vad som händer efter. Jag tror inte det var någon speciellt djupgående kulturkonservativ och redlig stämning som bredde ut sig de åren. Jag såg inte speciellt mycket skymter av det i alla fall. Och jag tror du har rätt i att man ser den här tendensen tydligare däremot idag. Däremot tror jag fortfarande att den är väldigt, väldigt begränsad. Jag är nog lite mer pessimistisk än du på detta området.
1: Ja, jag kanske är omotiverat optimistisk, kanske för optimistisk, men...
2: Ja, idag är du väldigt optimistisk.
1: Ja.
2: Det är för att vi har morgonsändning.
1: Ja, kanske det. Men lite annan energi på morgonen. Men du fattar min poäng rätt i alla fall.
2: Ja, att
1: det var inte en stark underliggande kulturellt konservativ våg på 80-talet. Utan det var väldigt mycket en mer sån här kosmopolitisk, kanske en libertinsk, nyliberal typ av kultur som kom med den tidens högervåg, om vi ändå så kallar det för. För att jag ser det ändå som... Höger och vänster är ofta lite mer strikt nämnda de begreppen, men det är en sorts pendel som går fram och tillbaka relativt vad som händer i övrigt i samhället. Och i termer av den egna tiden, relativa termer, ska man se en sån höger-vänster pendel. Och då var den pendeln driven mer, skulle jag säga, av motstånd mot socialistisk ekonomisk politik. För det var ju det situationen var i Storbritannien. Saker och ting höll på att gå på riktigt åt fel håll. Innan Thatcher, med oerhört aggressiv socialistisk ekonomisk politik som bedrivits sedan under hela efterkrigstiden. Och där man närmade sig en punkt ungefär som med löntagarfonderna i Sverige, att man var på väg att socialisera ekonomin. Fackföreningarnas makt behövde brytas, vilket var Thatchers stora insats som hon också ihågkommer för och så vidare. Samma sak med Reagan. Det var ett fokus på ekonomiska frågor. Nu är det ett fokus på kulturella frågor. Till den utsträckning att Donald Trump till exempel... Det finns människor, jag själv räknar mig väl till de personerna i hög utsträckning som ger fan i vad Donald Trump har för politiska förslag. Det är inte viktigt, det är inte intressant. Det som gör honom till en så enormt intressant och positiv kraft är att han tar ställning i det övergripande kulturella kriget. Så att pendeln går fram och tillbaka, och senast den var längst ut till höger så var det mycket fokus på ekonomi. Och sen har den pendlat åt vänster igen, och nu är den tillbaka åt höger, men nu är fokus på kulturella frågor på grund av det som har hänt emellan. Och att faktum är att den ekonomiska situationen är inte i lika akut tillstånd som den var under Thatcher-Reagan-eran. Det finns inte på samma sätt en överhängande risk för socialisering av näringslivet i stor skala i Västeuropa som det faktiskt fanns då. Så det är min hunch i alla fall av vad det handlar om.
2: Men vi kanske inte ska gråta ner oss i detta för mycket, men det är ett väldigt intressant ämne. Jag tycker alltid när Thatcher och Reagan kommer upp och dagens Donald Trump. Du ser liksom inga... Jag kan ta till mitt resonemang från följande, att tittar man på Thatcher så... Som du säger, hon bröt fackföreningarnas makt. Men hon ställde sig också mot konservativa brittiska krafter. Som hade hon var ju totalt tondöv för det här med kultur, traditioner, kulturella hierarkier och sådana saker. Det hade ju inte hon den minsta lilla känsla för. Så hon rev ju ner jävligt mycket som krafter hon snarare borde ha lierat sig med. Och vilket bidrag till utvecklingen i Storbritannien och därmed också i världen. Alltså, och jag är väl lite så där bekymrad över... Jag kan förstå till exempel amerikaner är aptrötta på amerikansk tokvänster. Men jag är också rädd att det innebär att man omfamnar i stort sett vad som helst. Man uppfattar att de är ändå på våran sida. Alltså det finns inte den här min sura strikthet att en ledare ska vara en ledare. Jag skulle aldrig kunna låta Donald Trump bli min ledare, för han är liksom alldeles för plebejisk helt enkelt. Det är lite för mycket att tolpa över honom. Sen kan han tycka rätt i olika saker. Jag blir orolig om människor sänker sina förväntningar och krav på sina ledare så pass mycket att det räcker att de tycker rätt i en och annan fråga. Idag är det jag som är sur och bitter på morgonen.
1: Ja. Jag håller med. Jag håller helt med om det du säger. Och inte minst så tycker jag att Donald Trumps plebejiska, vulgära, osofistikerade stil tycker jag är, men jag tror ju att han kommer ha ett stort kulturellt och estetiskt inflytande, och mycket av det kommer vara negativt. Kolla på hur han pratar, han för sig, hur han bor i den här lägenheten längst upp i skyskrapan med liksom, jag vet inte ens hur man ska beskriva det, är liksom Saddam Hussein-nivå på groteska smaklösheten. Och det är väldigt viktigt att folk inte förväxlar den typen av vulgära, faktiskt äckliga kulturella avarter med någonting som är verkligt högstående och framåtsyftande. Men jag tror inte det är så. Jag tror inte det är så folk tänker kring Trump. Inte ens hans främsta anhängare. Det är ingen som beundrar hans heminredningsfärdigheter. Utan man får ta det goda med det onda, och det är nästan en bra sak med Trump att han har de här sidorna. För det gör att alla människor, oavsett var man står, kommer känna en viss distans till honom och behöver reflektera över vad är de bra sidorna, vad är de dåliga sidorna.
2: Så sant. Ja, men det är helt rätt. Samtidigt så tror jag att vi skulle få en väldigt bra mätare på dem. De sunda och kulturkonservativa strömningarna hos ungdomen, om det dök upp en politisk ledare som var av det gamla formatet. Och då tror jag en sån skulle faktiskt kunna skapa en ny massrörelse. Jag tror människor faktiskt längtar efter någon som inte är någon som är på riktigt helt enkelt, och som inte svansar efter den allmänna opinionen eller delar av den som politiker gör idag. Och det är svårt att få riktig mätare innan någon sån ledare materialiserar sig.
0: Radio Bubbla.
3: Till att börja med så ska vi säga någonting som har att göra med den här stora händelsen som alla pratar om nu senaste månaderna. Men jag orkar inte prata om Ukraina och Ukraina-kriget. Jag är inte så intresserad. För det första så gör vi för få sändningar för att det ska vara relevant att rapportera om vad som händer i kriget dag för dag eller vecka för vecka. Och för det andra så skulle jag ändå inte vara intresserad av att rapportera på det sättet, även om vi sänder 3 gånger i veckan. Dels för att jag inte är särskilt engagerad i frågan, jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i kriget. Dels för att det är så enormt svårt rent epistemologiskt, alltså för att mängden desinformation är så överväldigande att det är hopplöst att förstå vad som händer om man inte liksom är en regering med egna spionsatelliter och sånt där. Så att jag läser vad andra skriver, allt eftersom de följer kriget med stort intresse, bland annat på BBSen. Men tyvärr måste jag säga att precis alla förmedlar på ett eller annat sätt saker som jag uppfattar som rätt uppenbara propagandabilder. Det går nästan inte att prata om kriget utan att någon mån göra sig till språkrör för den ena eller den andra skurkregimen. Moskva, Kiev eller Washington eller någon annan. För det tredje så har jag inte så mycket att tillägga efter vårt temaavsnitt för några veckor sedan. Då vi gick igenom situationen från ett litet fågelperspektiv. Allt vi sa då står sig. Och det vi sa då är ungefär det som behöver sägas enligt min mening. Jag tror fortfarande på samma utfall av kriget som jag gjorde då. Du säger att det blir, att det förblir i militära termer en isolerad regional konflikt. Det kommer inte bli tredje världskriget. Ryssland kommer vinna kriget, uppnå sina militära mål. Men det kommer ta ett tag och bli ett ganska grisigt krig några månader till. Och för det fjärde, så att jag tänkte på precis den här sändningen här, att jag är osäker på om det är lagligt för mig att prata fritt i hjärtat om Ukraina-kriget. För att jag bor ju i ett land numera där man kan få 3 års fängelse för att säga saker som uppfattas som stöd till den ryska sidan i kriget. Och igår så läste jag om att en prorysk YouTube-profil, som heter Gonzalo Lira, han är mest känd som Coach Redpill. Han har tydligen, han bor i Ukraina, han är chilenare tror jag, som bor i Ukraina och gör YouTube-sändningar på engelska. Han har tydligen blivit gripen och dödad i Ukraina, redan sagt på YouTube. Det är inte riktigt lika illa här i Tjeckien, va? Men de är rätt fanatiska här faktiskt i sitt rysshat. Och ibland är lite fundersamma också över de eventuella riskerna. Så att, konstigt nog så landar jag i att jag inte är intresserad av att prata om världens största nyhetshändelse. Och när jag frågade dig, Boris, häromdagen, så verkade du känna på ett liknande sätt. Du verkade inte heller känna något trängande behov att prata om Ukraina.
2: Nej, alltså, jag håller på att säga att när jag gör det eller skriver om det, så är jag tvungen att flytta perspektivet bort, va, från nyhetsflödet helt och hållet egentligen, för att det inte dras in i den här malströmmen av alltså verkligen en malström av desinformation. Jag måste ju ändå följa nyhetsflödet för Morgonpostens räkning. Vi gör det allihopa här, men man ser det ju i våran live-tråd, alltså att jämför man med andra så det dyngar ju alla ut liksom bilder på döda människor, alltså väldigt ofta och ruiner och sådana saker, och det är den gamla vanliga hysterin liksom, och som gör det i sig svårt att förstå skeendet. Vi håller oss mer till officiella verifierbara påståenden, och man kan ju se också hur det är lite illa när folk går in liksom i mediaflödet och diskuterar olika uppgifter på allvar. Man kan ju spåra den man ligger tätt på nyhetsflödet. Om det är en ukrainsk eller rysk myndighet som kommer med en kommuniké om någonting. Så i början på kriget, då var alla tidningar noga med att säga att använda de här nyckelorden faktiskt. Hävdar, uppger, påstår till och med. Det har helt försvunnit. Slänger Ukraina ut en kommuniké så skrivs det utan de här viktiga markeringsorden. Det bara är så. Medan de finns kvar om det är ett ryskt uttalande. Även om det skulle komma ett ryskt uttalande om att jorden kretsar runt solen, så skulle det komma ett påstående. Den ena eller andra ryska potentaten. Alltså, så det är ganska ogörligt. Däremot försvinner en del saker ur nyhetsflödet som jag själv tycker är viktigt och som jag haft med i live-tråden. Till exempel att två gånger som man har haft stora konferenser nu i Washington, där USAs utrikesminister har kallat in all försvarsindustri, alla stora leverantörer, för att gå igenom hur de ska kunna upprätthålla en tillräcklig produktion för att Ukraina ska kunna förses med vapen om kriget pågår i flera år. Sånt säger ganska mycket om det här spelet. Men istället så får man i svenska tidningar stageade bilder av en nallebjörn framför en husruin. Det är väldigt mycket känslor och väldigt lite eftertanke. Så att, ja, min lust att diskutera är också ganska begränsad. Om det gäller nyheter om kriget.
3: Du har ju också i Morgonposten vänt dig bort från det dagsaktuella på ett annat sätt. Du går tillbaka till dina resedagböcker från årtionden sedan och skrivit en artikelserie som heter Landet som inte får finnas, baserat på dina egna resor i Ukraina när det begav sig. Tycker jag har varit bland det mest intressanta och läsvärda i hela flödet som har med det här att göra. Jag vill bara nämna det för att rekommendera eventuella radiolyssnare som inte har läst de här texterna att gå in och göra det. Det blir ganska fantastiskt.
4: Mellan 70 och 90 medarbetare ska sysselsättas på nya jämställdhetsmyndigheten som hamnar i Göteborg. Ansvarig minister Åsa Regner lovar att institutionerna inte ska vara opinionsstyrande. Och grattis Göteborg, säger vi. Det är ingenting vi saknar så mycket som en ny myndighet som ska jobba med jämställdhet. Och jag vet inte egentligen hur man resonerar. För det första då, tanken att man skulle få jämställdhet genom att statliga myndigheter är ju bizarr. Men samtidigt så är det ändå någonstans, varför inför man en jämställdhetsmyndighet som inte ska vara, den ska inte vara opinionsstyrande, men den ska ändå påverka jämställdheten, och hur ska det ens gå ihop? Utan det är mycket de framgångar vi haft på den här sidan är ju mycket att vi har jobbat med attityder. Tidigare fanns det idéer om att kvinnor kan inte jobba så inom industrin, kvinnor kan inte jobba överhuvudtaget, kvinnor måste, kan inte göra karriär, kvinnor kan inte vara ledare och sådana saker, vilket ju man genom att jobba med attityder har kommit bort ifrån. Där vi släppt in att man jobbar så att kvinnor kan utbilda sig och sådana saker.
5: Jag tror att det finns en nyckel till den här frågan i artikeln som Rebecca Weidmo väl har skrivit. För att Anneli Nordström verkar ha jobbat för en väldigt intressant fråga här. Hon har jobbat för att återinföra sambeskattningen. Och det tyckte jag var en ganska udda grej för någon som går med i Feministiskt initiativ. Men jag antar att hon inte har så många val längre. Men i den frågan, avskaffandet av sambeskattningen och det ökade skattetrycket, så tror jag att man finner mycket mer av de normativa effekterna än egentligen alla typer av så här metapolitiska eller opinionspolitiska arbeten gällande jämställdhet som man har gjort. Sen om det är bra eller dåligt, det kan vi ha en diskussion om. Men jag kan tänka mig att poängen med den här myndigheten är egentligen inte kanske vad Åsa Regner säger att den handlar om, utan det är egentligen, eller hon säger någon annan, eller om det är hon som säger mellan raderna, att det vi behöver i Göteborg är de här samhällsvetarjobben.
6: Fast vänta, jag måste säga, jag har ju skrivit 3 böcker om det här med kvinnors karriär och så, och ett enkelt case är nu i Sverige, det är inte så attitidskampanjen med statliga myndigheter vi behöver. Det finns en rad politiska reformer vi kan göra, som i synnerhet gynnar kvinnors karriärer, som att minska de offentliga monopolen i de branscherna kvinnor jobbar, till exempel, som att ta bort de här systemen, reformera systemen kring sjukförsäkringar och liknande så att de diskriminerar kvinnor. Det finns till och med en miljöpartistisk riksdagsmotion där jag citerar, så jag förklarar hur förändringar av socialförsäkringarna, där man egentligen gör företag, min lösning är, ger företag opt-out att teckna sin egen privata försäkring. Det gynnar företagande och framförallt kvinnors företagande. Så det finns många reformer, framförallt liberala reformer, som faktiskt kan få fart på kvinnors karriärer. Vad det här handlar om, det är ju opinionsbildande. Det här är en opinionsbildande myndighet, de är väldigt vänster, kan vi gissa oss till. Och vad, jag tror det här är viktigt, för att de två viktigaste sakerna nästa borgerliga regering borde göra, synliggör skatten och lägg ner opinionsbildande offentliga myndigheter. Därför de opinionsbildande offentliga myndigheterna, de opinionsbildar åt vänster, och de fyller ingen samhällsfunktion. Och det är inte demokratiskt eller rimligt eller pragmatiskt med myndigheter vars jobb är att bilda politisk opinion. Så de två sakerna är de två viktigaste strategiska sakerna en pragmatisk borgerlig regering borde göra så fort de kommer till makten. Verka för att synliggöra skatten, lägg ner opinionsbildande offentliga myndigheter.
5: Men en sak som Åsa Regner inte verkar ha förstått, det är att Riksrevisionen inte alls känner sig särskilt sugna på den här jämställdhetsmyndigheten. För det kom ju en SOU i början på året, och Riksrevisionen har då uttalat sig med anledningen av den här utredningen som föreslog den här myndigheten. Och de hävdar att det inte finns en tillräckligt fyllig argumentation i avseende på att skapa en politisk myndighet som tar hand om jämställdhetspolitiken. Men Åsa Regner verkar hävda att de är på hennes sida, vilket de inte är om man läser deras kommentar. Men en sak som är också ganska intressant med hennes inställning är, dels undrar jag förstår vad en opinionsbildande myndighet är, men vad fan är en opinionsstyrande myndighet?
6: Ja, det är en bra fråga. Men jag menar, det är klart, det här med Riksrevisionen. Riksrevisionen är ju väldigt vettiga. Det finns ju några, alltså det här gamla svenska samhället där man var så pragmatisk och allting utvärderades så länge, som inte verkar finnas kvar. Det finns ju kvar på några isolerade öar. Riksrevisionen, de här som skrev sossarnas långtidsutredning, det finns några små grupper av väldigt människor med massa kunskap som ser verkligheten, som är, jag vet inte, det är väl gamla sossarnas kanslihus höger. Så att, ja.
5: Är det Köttberget som går i pension?
6: Låt Riksrevisionen styra den nuvarande regeringen.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jack Vreeswijk somnar in, omgiven av nära och kära, vid 59 års ålder. Efter att under flera år kämpat mot tjocktarmscancer. Var musiker och låtskrivare som följde i sin far Cornelis Vreeswijks fotspår och tilldelades nyligen Fred Åkerström-stipendiet. Hustrun Anneli berättar att hon senast dagen innan fått ett leende. Jack Vreeswijk är död, Cornelis Vreeswijks son. Precis som sin far, alltså så var han gick i sin fars fotspår kan man säga. Levde i sin fars skugga. Det är intressant och på många sätt beklämmande historia. Jag tänkte direkt, jag blev förvånad över att han dog. Jag tänkte, Jack Vreeswijk, han är inte gammal, men hans far Cornelis dog. Han var 50 år när han dog, det var 1987. Och då var Jack Vreeswijk 23 år gammal. Cornelis blev 50, Jack blev inte, han blev lite äldre, men inte så mycket äldre. Och officiellt så dog Cornelis också av cancer. Jag vet inte om det är sant, det har spekulerats en hel del om det. Som jag har förstått det så var det många vid den tiden som trodde att det var ibland, kanske fortfarande är ibland, att cancer är som en sorts artig omskrivning av andra dödsorsaker. Och är det Cornelis så vet man såklart att han söp ihjäl sig, knarkade. Jag har hört att det var många som trodde att han hade AIDS, att han dog i AIDS. Jag vet inte alls om det är. Det är bara en grej som jag har hört ett par gånger. Det kanske bara var en trendig grej att spekulera kring på slutet av 80-talet. Jag vet inte hur Jack Vreeswijk, eller han verkar ha levt mer städat svenssonaktigt liv. Så jag är en stor beundrare av Cornelis Vreeswijk. Så jag kände till Jack första gången helt enkelt via Cornelis Vreeswijks visor. Han är väldigt närvarande i faderns musik. Det finns visor som många visor som uttryckligen handlar om honom. I vissa fall så är de nämns han vid namn och de är titulerade efter honom. Hajar du det och Jack och andra exempel. Samtidigt så verkar pappan inte ha varit särskilt närvarande i sonens liv. Just på grund av att han söp och han hade alla möjliga kvinnoaffärer och problem med pengar. Alla tänkbara sorters strul. Och ett exempel på det här som jag tycker är väldigt sorgligt i den här relationen mellan far och son Vreeswijk. Det är att Jack Vreeswijk, han fick inte ärva sin far. Alltså Cornelis var väl så att han hade svårt att hålla i pengarna. Han tjänade ju pengar men de försvann väldigt snabbt. Och in i det sista så jobbade han hårdare än man kanske borde gjort av hälsoskäl med turnéer och sånt där. Men han och Jack var osams. Så att någon gång sent i sitt liv så gjorde han sonen Jack arvslös. Så att han hade inte så mycket pengar när han dog då. Men han hade ju rättigheterna till sin musik. Och jag tror att det var det som gick sen till att finansiera Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Som är ett pris då som delas ut till musiker och andra konstnärer också. Och så det var dit alla pengar gick. Och så småningom så fick Jack Vreeswijk Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Och jag tror att det var det enda arv han fick från sin far. Men innan dess så var det 12 andra personer som fick ärva. Och det blir extra förödmjukande för att Jack Vreeswijks namn ser lite apart ut på listan. Jag kollade upp det här idag. De tre föregående pristagarna, de tre åren innan, var Lars Forssell, Stefan Sundström och Ola Magnell. Och de tre efterföljande var Louise Hofsten, Sven-Bertil Taube och Mikael Wiehe. Så Jack Vreeswijk passar inte riktigt in på den listan. Men de stack åt honom stipendiet. Så fick han åtminstone en kvarts miljon. Så fick han någonting av arbetet efter sin pappa. Och sen så har han liksom. Han har såklart levt i sin pappas skugga. Och han hade ju kunnat leva som en vanlig normal privatperson möjligen. Men han liksom hade en passion för musiken. Och han har spelat mycket av sin fars musik på scen. På olika sätt representerat honom. Och arbetet efter honom. Och det måste varit väldigt, väldigt tufft. Jag bara tänker mig att det måste vara ett väldigt tufft liv. För Jack Vreeswijk. Han var lik sin far. Han var likadant till utseendet. Likadant till rösten. Vilket säkert gjorde det mer naturligt att hålla sig nära. Nära faders arvet. De har också samma. Den här ganska liksom förlegade. Härliga söderdialekten. Som väl egentligen inte finns längre. Så det var, Jack Vreeswijk kanske var den sista som faktiskt pratade på det sättet. Så på det sättet var han väldigt nära pappan. Men han var inte. Det var som du och jag nämnde häromdagen. Boris, när vi pratade. Han var inte lika bra som sin pappa. Och det är inte som, vi pratade om Sven-Bertil Taube för ett tag sedan, när han gick ur tiden. Och då konstaterade vi, eller jag tror jag sa i alla fall, att att Sven-Bertil Taube var på många sätt bättre än sin far Evert Taube på att framföra Evert Taubes låtar. Jag tycker definitivt bättre om att lyssna på Sven-Bertil Taubes versioner av Evert Taubes låtar än Evert Taubes egna. Men jag kan inte säga detsamma om Jack Vreeswijk, och jag tror inte det finns någon som säger detsamma om Jack Vreeswijk.
2: Inte ens han själv på den
1: Inte ens han själv. Han var, jag har sett ett par intervjuer med honom, och han verkar vara ganska ödmjuk och liksom, han var, det var absolut inte något så här att han hade någon storhetsvansinne och trodde att han var en inkarnation av sin pappa, att han var en stor artist som sin far, utan han var en ödmjuk beundrare av sin far och en ödmjuk förvaltare, tror jag, av arvet. Men jag tycker alltid man ser någonting väldigt plågat i hans ansikte, i hans röst, som man för övrigt kunde se även i Cornelis. Men det måste vara rätt tufft för Jack Vreeswijk. Jag har alltid tyckt synd om honom.
2: Ja, nej, men det är svårt att inte göra det. Det är liksom det barnet som älskar sin förälder fast föräldern inte har visat någon större, milt uttryckt, någon större kärlek. Det är... Jag gillar inte att bli påminn om det här Cornelis Vreeswijk-stipendiet, därför att det är... Det priset är en jävla styggelse, alltså. Det är så många usla människor som har fått liksom ibland upp till 750 000. I år så är det, annonserna gick ut idag för årets stipendium man kan söka. 750 000 kronor är det på i år. Det är en rejäl slant. Jag menar, Doggy Lito fick det förra året. Det är ju helt... Han kommer att spöka Cornelis. Och sen att priset ska gå enbart till alltså en musiker i första hand. Och det är också helt... Det är liksom att begränsa Cornelis så jäkla mycket. Alltså han var ju en stor textförfattare också. Det är nästan obegripligt att en knarkare och ett ärkefylla som dog vid 50 års åldern, han skapade och skriva så jävla mycket förutom att sjunga. Det är totalt mysterium.
1: Mm. Jag tror att priset delas ut till musiker och diktare och scenkonstnärer mer generellt.
2: Ja, diktare är väl omnämnt, fast jag kommer inte på någon diktare som har fått det.
1: Det vet inte jag heller på rak arm, men i alla fall skådespelare som inte kändes som musiker. Men jag håller med om att Cornelis är liksom, han är lite för mycket känd för Hönan Agda och lite för lite känd för saker han skrev, bland annat hans poesi. Vila i frid Jack Vreeswijk, får vi säga. Och det är lite grann som han har varit som en sorts konstig skugga av sin far, ser det på ett sätt om att nu försvinner Cornelis helt och hållet. Nu finns det ingenting kvar av. Jag ska inte säga för mycket. Jack Vreeswijk kanske har en son som ser precis ut som sin farfar.
2: Ja,
1: redan har plockat upp gitarren. Och, alltså, jag ska låta det vara osagt.
3: Kina sägs vara på väg att ta över hamnen i Mombasa, den största och mest lönsamma i Kenya, efter att avbetalningar på kinesiska lån för underpresterande järnväg uteblivit. Vi har tidigare pratat i Radio Bubbla om den här situationen som finns i ganska många afrikanska länder nu, att man tar stora lån från den kinesiska staten för att göra olika typer av infrastruktursatsningar som kineserna naturligtvis är med och driver. I väldigt många fall så är det så att man blir oförmögen att betala tillbaka lånen, och kineserna kräver då betalt på annat sätt. Jaha, ni kan inte betala räntorna på lånet. Då får ni istället betala med resurser. Nu kommer vi att ta över någonting som staten i det afrikanska landet äger. Vi pratade bland annat om Zambia i ett tidigare inslag, och att det statliga elbolaget i Zambia numera ägs av den kinesiska staten. Så att det är en väldigt konstig form av förstatligande av industrin, när en annan stat som tar över. Nu är det som ser vi i den här artikeln att det är dessutom på gång att kineserna tar över den största flygplatsen i Zambia. Och i det här fallet då så handlar det om Kenya. Kenya har också gått i den här skuldfällan till kineserna. Man lånar pengar för att bygga vägar, bygga järnvägar och sånt där. Och nu kan de inte betala av på lånen längre. Så att nu kommer kineserna att säga att vi tar hamnen i Mombasa, som är en oerhört viktig bit infrastruktur i den kenyanska ekonomin. Och de ska också ta en containerdepå som hänger ihop, kan man säga, med hamnen och en järnväg. Så från hamnen i Mombasa så går det en järnväg som de kallar för Standard Gauge Railway, som går in till Nairobi, och där finns det en stor containerterminal för vidare distribution inåt landet och till huvudstaden Nairobi. Och alla de här bitarna av infrastruktur, inklusive hamnen och järnvägen, ska kineserna nu ta över. Och det är kanske det mest dramatiska exemplet hittills på den här kinesiska strategin.
4: Får visa på att det här blir ett stort lyft för handeln i landet. När man har ju hört skräckhistorier om hur det är att transportera gods genom Afrika. Det kan ta en månad att åka från en del av kontinenten till en annan. Därför att vid varje gränskontroll så är det nya papper, det är nya tillstånd och det är framförallt nya mutor och nya mutförhandlingar. Så att även om du har gjort allt som lagen kräver, men du måste fortfarande stå där och hålla på och muta folk, och det kan ta flera dagar du får stå i kö, vilket gör att det byggs upp kö bakom dig. Och så har du lastbilar som också måste muta, men som inte kan, de hinner inte fram till mutpersonalen för att de står i bilkö.
3: Det händer.
4: Ja, precis. Jag kan tänka mig att kineserna kommer styra upp det där lite. Kan muta via autogiro eller någonting liksom. Jag tror inte att de kommer ta bort korruptionen, men de kommer nog ha en lite mer ordnad och effektiv. De effektiviserar korruptionen, tror jag.
3: Mm. Ja, precis. Och de har ju också, det här verkar ju som att de har ögonen på hela infrastrukturkedjan.
4: Mm.
3: Från, liksom, från hamnen, järnvägen, containerterminalen. Ingenting kan gå fel på den vägen. Så de vet att de kommer få in sina grejer, sina kinesiska pryttlar och grejer som de vill sälja. Eller om det är nästa vän, kanske kinesiska soldater eller någonting som ska fraktas. Men de kommer hela vägen in till Nairobi utan afrikanskt kaos på vägen.
4: Precis.
3: Så säkert är det liksom en stor sak. Och vid det här laget, för hela den kenyanska ekonomin, så är det ju väldigt... en kritisk bit infrastruktur som kineserna har byggt, och nu kommer kineserna att äga den. Alltså väldigt, väldigt spännande.

0: Det är inte okänt eller en ny idé att ha säkerheter på lånen. Även om det intressanta i det här fallet då är att långivaren hoppas på att inte få lånet tillbaka för att kunna ta säkerheten i beslag.
1: Jag skulle ändå vilja anföra till partiellt försvar för våra bröder och systrar i Afrika att det är ju politiker.
0: Ja.
1: Det är ju makthungriga psykopater som har kapat statsapparaterna, som har tagit ut de här lånen. Och de har ju ingen som helst skin in the game, som det heter nu för tiden. De har ju ingen personlig, till exempel betalningsskyldighet eller sånt där. Så att det är ju, de har ju väldigt starka incitament att dra på sig gigantiska lån och sin befolkning, sina skattebetalares vägnar. Och när det väl kommer dags att betala, oavsett om det är med pengar eller om det är med landets flygplats, så är de, då har de redan liksom, sitter de på sin ranch i något grannland och har det bra med alla pengar som de fick i mutor av kineserna för att de tog ut det här lånet. Så det är inte bara att de är liksom, att de är korkade eller något sånt där, eller att det är jämförbart med en vanlig typ av lån.
0: Nej, det är sant. Det är sant för all del. Men sen undrar jag inte om det är lite, jag menar, korruption är såklart en del av det, men man ser ibland att Sverige är fredsskadat inom säkerhetspolitik, och jag undrar om Afrika är lite så här, white guilt-skadat. De är skadat av att de har bara haft att göra med en massa ängsliga europeer i årtionden, som har bara öst resurser på dem och trott på allt de har sagt. Och ja, vad svårt, tappar ni bort de där medicinerna? Vi skickar mer, det är lugnt. Här, ta lite mer pengar till den här barnbyn. Ja, den blev inte riktigt av, men vi skickar ytterligare lite mer pengar, så ska det nog gå bra den här gången. Allt är lugnt, oroar er inte. Och sen kommer det liksom cyniska kineser, och de är inte riktigt på samma sätt. Och afrikanerna kanske är lite tagna på sängen över att, jaha, finns det människor som ställer krav på oss?
1: Det är en väldigt intressant reflektion faktiskt. Afrikanerna är white guilt-skadade, biståndsskadade, men så van att alla är snälla och givmilda.
0: Mm.
1: Och ingen ställer några tuffa krav, och ingen vill att pengar ska återbetalas. Det finns säkert många exempel också på att de har tagit lån. Nu när jag tänker efter, vet jag ju att det finns massor med exempel på att de har tagit lån av västerländska stater som de sedan inte behövt betala tillbaka för att de haft våra skuldavskrivningsprojekt och så vidare. Och det finns ju till och med en stor liksom, av påven välsignade och allting rörelse, för det är också en kristen sak med skuldavskrivningar. Jag tänker tillbaka på, jag har faktiskt själv en gång i min mörka förflutna deltagit i en sån här demonstration för skuldavskrivning.
0: Oj.
1: Det var, jag var ung, jag var mycket ung. Så det har ju hela den aspekten. Så att afrikanerna, de kanske tänker så här, inte helt orimligt kanske, tänker att nej, men vadå, det är väl som vanligt liksom. Vi tar ut massa lån och sen så blir det lite så här, vi struntar i betala, och sen blir det lite gnäll, och sen blir det skuldavskrivning. Och sen så är det fri och fröjd, och vi kan ta ett nytt lån.
0: Mm.
1: Men den gubben gick inte när det var kineser på andra sidan pengakranen.
0: Nej, jag tror det är nyttigt för dem att få lära sig.
1: Mycket intressant. Men en fråga då som jag tänker på, det är, vad händer om afrikanerna inte betalar? Vad händer om den kenyanska staten säger nu så att vi är ledsna, men det här var vår förra premiärminister som ingick det här avtalet. Han var lite si och så, vi håller på att städa upp hans skit nu. Den här regeringen tänker inte betala. Sorry, kineser. Vad händer då?
0: Jag föreställer mig att dels måste det väl gå att dra genom WTO på något sätt, va? Världshandelsorganisationen, tänker mig.
1: Mm.
0: Det borde gå att göra. Och om inte de bryr sig, så kanske Kina säger, jaha, ni bryr er inte, då skickar vi trupp.
1: Aha, men det här är min fråga. Det var det jag ville komma fram till. Är Kina beredd att försvara de här låneavtalen med vapen?
0: Kanske är för dyrt, tänker du, att det liksom inte är värt det på andra sidan jorden?
1: Det är väldigt, väldigt dyrt. Nu tror jag visserligen att kineserna, de är intresserade av att få träning för sina trupper.
0: Mm.
1: Så det kan göra att kostnaden i slutändan är mindre för dem. För att så här, ja, det kostar pengar att rent tekniskt då, att sätta dit soldater och använda materiel och så vidare. Och det kostar också på diplomatiskt, för Kinas rykte förändras och så vidare. Men å andra sidan så får deras trupper välbehövlig träning som de vill ha. Och jag tror att kineserna har trupp i Mellanöstern, i Syrien bland annat, och den orsaken, för att de vill ha stridsträning. Och de håller på mycket med till exempel på den marina fronten, så håller de på mycket med piratbekämpning och såna här saker. Så att, och det menar att de är i Indisk oceanen, så har de militär närvaro där Mombasa ligger. Ja.
0: Och dessutom behöver de ju bara göra en gång, Och sen så kommer

0: alla andra länder veta vart skåpet står.
1: Då är nästa led i min fråga här. Om Kenya vägrar betala och Kina sätter in trupp och säger nu jävlar, nu kommer vi och nu fysiskt ockuperar vi hamnen eller vad det
0: precis,
1: är.
0: De behöver inte ta över hela landet. Det är en så dyr invasion behöver
1: nej,
0: inte vara.
1: Nej, i det här fallet då, det är väl enkelt att se hur det skulle gå till. De tar bara hamnen, järnvägen, kanske containerterminalen vid Nairobi och det räcker. Sen kan de bara kinesiska säkerhetsvakter i små blå uniformer eller någonting som vaktar dem där.
0: Afrikansk militär brukar vara så pass odisciplinerad så om de beordras att försöka återta den så kommer de antagligen bara vägra. Första vågen misslyckas och sen så blir det soldatstrejk och så får kineserna behålla det där.
1: Och då är nästa fråga. Om kineserna gör det, kommer västvärlden reagera? Kommer USA säga stopp och belägg, ni får inte göra det här. Afrika är vår bakgård. Om ni gör det, då betraktar vi det som en krigsförklaring och då kommer vi stoppa. Kommer det finnas något militärt backat motstånd från väst?
0: Det tror jag inte. Det kommer skrikas och gnisslas med tänder och slitas med kläder och hår. Men jag tror inte, om det liksom inte är någon jättestrategisk punkt att nu ockuperar kineserna Afrikas horn och eller liksom nu kan de potentiellt om de vill blockera trafiken genom Suezkanalen eller någonting, då är det klart att du har ett problem. Men om det bara är slumpmässig hamn i slumpmässigt land i Afrika, då tror jag att man gnäller på det, man går ut och protesterar om det, men man kanske inte pratar så mycket om det. Det är lite pinsamt också. Jag tror mest att man vill kanske inte, man vill nog sopa det under mattan att kineserna är framme i Afrika. Dessutom så har det problemet att folk kommer säga, men herregud, ska vi in i Afrika igen? Vi har redan gjort det där en gång, vi håller redan på i Mellanöstern. Ska ni dit också? Afrika är mycket, mycket större än Mellanöstern och mycket, mycket värre än Mellanöstern. Dit är ni galna. Dit kan vi inte skicka trupp. Jag tror att det vore att gå lite för långt. Och dessutom så finns det inga allierade länder av lika stor vikt som det finns i Mellanöstern. Där du har Saudiarabien med olja och Israel som är som Israel är. Det har du i Mellanöstern. Vad har du i Afrika? Om något land har stora diamanttillgångar eller någonting, vad vet jag, som de säljer till västvärlden då kanske. Men kineserna kommer ju såklart säga, det vi rör inte era naturresurser här, vi vill bara ha den här hamnen. Sen kommer det vara ur världen.
1: Så vad om något kommer att förhindra kinesisk invasion av afrikanska länder?
0: Ja, att afrikanerna inte vägrar lämna över säkerheterna på lånen. Det kommer förhindra det. Att de inte ger något svepskäl till det. De bara fortsätter ge bort det de har lovat ge bort.
1: Det handlar om afrikanska länderna i en väldigt knepig situation. För det som händer nu och det som medan vår diskussion drar i bubbla, de återspeglar att det här är ett problem som uppmärksammas mer och mer i Afrika. Folk säger så här, det måste bli ett stopp på det här rofferiet från kineserna. Oavsett vilka avtal som har ingåtts så måste de rivas upp. Det här går inte, vi kan inte lämna över vår nyckelinfrastruktur och så vidare till kineserna. Så då är det en balansgång där å ena sidan har kineserna och å andra sidan har den inhemska befolkningen.
0: Ja, vadå, du menar att man det uppstår ett problem för att man sätter stopp för lånen, att de slutar ta lån av kineserna?
1: Ja, det kan man ju tänka framåt. Problemet är ju alla lån som redan är tagna.
0: Ja, ja.
1: Alla avtal som redan är ingångna.
0: De kommer ju fortsätta drivas in. Möjligtvis om västvärlden skulle drabbas av stor moralpanik så kanske man betalar av lånen åt afrikanerna till kineserna. Det känns som någonting som vore dumt och korrupt nog för våra politiker att titta på. Och dessutom billigare än ett krig med en kärnvapenmakt.
1: Jag försöker följa de olika tanketrådarna här för att se om vi kan göra någon typ av förutsägelse. Men givet att kineserna förmodligen skulle kunna gå in med trupp för att backa upp sina krav, så är det förmodligen så att de kommer kunna fortsätta och att de kommer ta fler hamnar och flygplatser och elbolag och vad de nu kan hitta på.
0: Ja, och om det någon gång är så de känner det där stället, nu börjar de strula med att ge oss det där stället när de inte betalat tillbaka lånen och vi vill egentligen inte skicka trupp dit, det är lite jobbigt, det är en massa dålig terräng, orkar vi verkligen med det där, ligger inte rätt i tiden för en invasion, då kanske man bara sluter någon kompromiss för att rädda ansiktet, så här, men ni får lite uppskov på lånen, ge oss någonting annat istället, och så trixar man lite tills man får som man vill. Tillräckligt mycket för att visa alla andra länder att alltså, du kan ju inte förlåta ett lån, för då kommer du aldrig någonsin få något igen, va? Men de kan nog trixa till det där. Jag tror det kommer fortgå. Kina kommer fortsätta med sin kolonisation av Afrika. Och det kan nog vara... Det är nog inte odelat negativt för afrikanerna.
1: Ja, mycket intressant. Jag ser fram emot att följa hur det här utvecklas.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trump avslutar sin valkampanj med massmöte i Madison Square Garden i hemstaden New York City. Fler än 30 personer talar, inklusive Elon Musk, Tucker Carlson, RFK Jr., Tulsi Gabbard, J.D. Vance, Mike Johnson, Vivek Ramaswamy, Rudy Giuliani, Dana White, Hulk Hogan och Dr. Phil. vilken lista. Det kanske är mycket sagt att han avslutar sin valkampanj. För han hade, tror jag, ett möte till, en sån här rally till i Atlanta, tror jag, några dagar efter. Nu kanske han har haft fler. Men jag har faktiskt läst där också att det här skulle vara liksom den stora, the grand finale på kampanjen. Det är väldigt stort givetvis, väldigt symboliskt, Madison Square Garden. Om vi bara ska prata lite om det. Vi har redan pratat om att han har fått kritik om det här med att det finns en sorts nazistisk historisk koppling på grund av ett möte som ägde om 1939 och allt det där. Men det var väldigt häftigt, får man säga. Just alla de här namnen. Och de här namnen som jag räknar upp från rubriken, det är bara... Ja, som sagt, det är fler än 30 personer. Det är många andra kändisar. Mycket såna artister, musiker och även andra konstnärer som jag inte känner till. Lee Greenwood såklart, men också många andra. Komiker och så vidare. Hela Trump-familjen var där såklart. Alla sönerna, Don Jr. och Eric och Melania pratade och så vidare. Så det brukar inte vara så mycket folk på Trump-rally. Så det faktiskt, jag tyckte det var väldigt imponerande och väldigt stjärnspäckande. Om vi ska ta ett steg tillbaka och prata kanske lite mer allmänt om valkampanjen. Vi gör lite svep då och då över USA valrörelsen och vi brukar köra varannan vecka och då blir det mycket som ansamlas. Och nu är vi precis på slutspurten såklart. Det är en vecka kvar. Det är exakt en vecka kvar. Så att det är tisdag kväll nu och nästa tisdag kväll, natten till onsdag nästa vecka, så är det valvaka helt enkelt. Vi får se vad vi hittar på här i Radio Bubbla. Vi brukar ju traditionsenligt ha amerikansk valvaka. Vi hade det 2016, vi hade det 2020. Så det blir någon sorts valvaka även det här året, men vi har inte bestämt exakt vad. Vi vet inte heller om det blir en ordinarie radiosändning på tisdag eller om vi hoppar över det till förmån för valvakan. Men nu var står vi nu inför sista veckan? Om vi ska säga någonting om Kamala Harris, kanske till att börja med. Jag vill prata mer om Donald Trump, men jag vill säga någonting om Kamala Harris. Alltså du får säga om du inte håller med, Boris, men jag tycker det är väldigt tydligt att hennes kampanj har tappat fart, hon har tappat momentum. Det fanns mycket glädje och energi precis efter att Joe Biden avsade sig kandidaturen och allt det där. Den energin är borta nu. Och det är väldigt deppiga tongångar generellt från demokrater, alltså kommentatorer och sånt där, som säger liksom att det är tufft nu liksom. Och det är de här sakerna som vi har berört delvis tidigare, att först så har Harris inte gett några intervjuer alls. Och sen så gav hon en serie intervjuer som var som katastrofer. Inklusive en hos Bret Baier på Fox News, som var en riktig, riktig pannkaka. Och sen blev det tyst igen. Sen blev det inga mer intervjuer. Väldigt sparsamt. Politiskt så har Harris-kampanjen gått väldigt långt åt höger. De har hållit på med det i liksom en månad, två månaders tid. Så att det är till och med så att de attackerar Trump från höger i fråga efter fråga, inklusive invandringspolitiken. Så det är helt galet. Alltså, förmodligen så är det politiskt smart. Det är en klassisk taktik. Och det är liksom... det är en sån här vågrörelse som man ser traditionellt. Att man går långt åt vänster i primärvalskampanjen och sen i general election så går man långt åt höger. Alltså om man är vänsterpolitiker. Men det är också väldigt... man betalar ett pris för det. För det är väldigt trist för hennes bas att hela tiden höra henne prata om liksom hur hårt hon ska hålla gränsen mot Mexiko, hur liksom tuffa straff alla brottslingar ska få och så vidare, hur mycket hon ska sänka den eller den skatten. Så att hon får mindre goodwill över i den egna basen, vilket hon verkligen behöver i slutspurten, så att hennes egna ger hjärnet med att mobilisera väljare i slutskedet, som är en av de absolut viktigaste sakerna. Så det är en balansgång, de går balansgången, men jag ser nästan ingenting i den här kampanjen som är liksom positivt, som demokrater kan vara entusiastiska eller optimistiska över. Vad tycker du, Boris, om Harris-kampanjen?
4: Nej, alltså jag försöker försätta mig ett tillstånd att vara vit kvinna förort och demokrat och se hur jag skulle det. Det är ju en ganska stor grupp, och för att tala om vita republikanska kvinnor. Och alltså, om jag försätter mig i detta transartade tillstånd, så tror jag nog att nej, men Harris hanterar det här. För att förflyttar jag mig till mig själv, så tänker jag att det är en kampanj som har gått i stå och så där. Men tar jag fram en inre demokratkvinna, så tänker jag att nej, men jag ska nog rösta på Harris. Därför att dels tror jag att mycket av det här hon får kritik för, alltså som av sådana som oss, så att säga, liksom fumligheten, hennes ständiga tjat om att vad vet jag är bara en mamma, vilket hon inte är, vilket gör lite konstigt i och för sig. Så jag tror det går hem i stugorna, i kombination med att hon behöver inte bygga någon entusiasm. Hon behöver bara säga att Hitler väntar om hörnet. Alltså, och sen kör hon ju stenhårt också med aborten nu. Han kommer att tvinga er alla att föda barn, vare sig ni vill eller inte. Vare sig ni kan föda barn eller inte. Alltså, jag tror att det där räcker väldigt. Alltså, frontlinjerna är dragna. Att spela förvirrad och svag är och jag bad mamma, det kan funka i stugorna bra mycket bättre än en trygg och säker Donald Trump. Plus det här med skrämseln. Så att,
3: men om man ser det som rent hantverk, ja. Alltså, vore det inte bättre om de också kunde ha lite entusiasm även om det inte behövs? Eller är det bara omöjligt? Är det, liksom, det låter som att du eventuellt säger att kampanjen gör nästan precis det de ska göra. Är det det som du säger?
4: Alltså om jag fick slippa vara demokratkvinna och ta hand om kampanjen, då skulle jag köra den på ett annat sätt och inte till och med Kamala Harris. Men det jag säger är egentligen att det kommer att fungera, det räcker, alltså med tanke på att en så stor del av befolkningen är idioter på båda sidor faktiskt, så räcker idiotantalet väger över på Harris sidan. Så att det kommer att räcka.
3: Nu hoppar du ungefär 30 minuter fram i det här inslaget, Boris.
4: Jaha.
3: Jag ska fråga dig sen, nu har jag redan sagt, men jag vill prata lite grann om framtidsutsikterna. Jag var mer nyfiken på, som sagt, liksom det politiska hantverket. För jag vill kontrastera med Trump-kampanjen också, vad de håller på med. Det är ju såklart relevant. Nej, men vad man gör som kampanj är också i relation till vad andra kampanjer gör.
4: Men man jobbar med det man har. Va? Nu har ju kampanjmakarna fått den här kvinnan på halsen och hennes köttbulle där till vicepresident. Och det är de gör nog alldeles rätt. Liksom. Det är vi kan ju liksom tycka jäkla mespropp där som inte ställer upp i Joe Rogan. Men det är ju alldeles rätt att inte låta henne ställa upp, alltså. Några intervjuer där hon får ju spela liksom, och några presskonferenser där hon kör Hitler. Det får duga. Det är det virke de har, och jag tycker de sköter det bra faktiskt.
3: Ja.
4: Håll kvinnan undan.
3: Det är ett väldigt bra exempel på ett absolut korrekt beslut som kampanjerna har fattat. Men till exempel, om jag var chef för Harris-kampanjen, då skulle jag ha liksom, jag skulle ha sett till att fejka många fler intervjuer, många fler presskonferenser. Jag skulle tagit liksom de mest lojala journalister man kan hitta och haft liksom skriptade intervjuer, så att det såg ut, man kunde peka, man har gjort den här intervjun med CNN och den här med MSNBC och har varit på de här liksom podcasten, allting skulle vara fake, allting skulle vara helt skriptat. Man skulle stå med en pistol mot huvudet på, mot programledaren som intervjuade, för att se till att de aldrig gick utanför manus. Men jag tycker det är konstigt att de inte ens har försökt liksom släta över många av de här liksom stora svagheterna som Harris har.
4: Ja, det, men de kanske är lika svåra att släta över som... tänk så här, de är lik, på ett annat sätt är de lika svåra att släta över som Bidens anfall och föranfall av den kommande totala demensen. Och jag skulle också dra mig för att placera henne i för många situationer, därför att även om jag hade en Smith & Wesson riktad mot reporterns huvud, va? Du vet inte vad, alltså jag tror det är så pass mycket att man, vi vet inte vad hon vart det berhän, och det räcker med det vi har, och jag tror att hela allt är nu inriktat på att få maskineriet att fungera, piska upp mexikaner och svarta på bussarna till vallokalerna med dem, organisera också de mer ordentliga formerna av valfusk, alltså.
3: Visst, jag tänkte vi kan prata lite om det också, strukturen på valrörelsen och vad som händer i vissa faser, för det du säger nu, det är väldigt sant och väldigt viktigt, såklart. Så Trump-kampanjen, jag försökte göra en liten kontrast där, men i Trump-kampanjen så har det hänt ganska många intressanta saker. Madison Square Garden, vi redan pratat om det, och hans alla hans rallies. Jag vet inte om jag har gått igenom någon gång hela hans rally. Kommer du ihåg, Boris, som jag har gått igenom hela Trumps historik av rallies sedan 2016?
4: Nej, det har du faktiskt inte gjort.
3: Nej, jag har gjort research på det nämligen. Så alltså, jag har lagt ner ganska mycket tid på att kartlägga alla rallies han har gjort. Jag kanske ska spara alltihopa till kanske till valvakan. För vi behöver grejer att prata om hela natten på valvakan. Men han har gjort nästan 600 rallies sen 2015 och 2016. Jag tror att Madison Square Garden var nummer 580. Så det är, liksom, det är en enormt imponerande insats som han har gjort. Men han gör också många andra intressanta saker. Och en som jag skulle vilja prata om, för det har varit så omtalat och så memetiskt. En av de mest ikoniska sakerna som har hänt i valrörelsen, och det har funnits många ikoniska ögonblick. Inget slår förstås när de sköt Trump i huvudet direkt sen TV, men en annan ikonisk sak som hände, det var att Trump tog anställning på McDonald's i en halvtimme. Och Kamala Harris, hon har ju sagt, jag har inte exakt koll på vad hon har sagt. Hon har sagt att hon har jobbat på McDonald's, hon har jobbat vid Pommes frites-stationen, sen har det blivit ifrågasatt. Trump reagerar uppenbarligen på det här. Alltså han har sagt det väldigt tydligt, han har hamrat in det. Att, varför är du här på McDonald's? Så säger han först sa han, I love McDonald's, I love jobs. Det är väl Trump. Men sen är det pang på Kamala om hur lying Kamala ljugit om hur hon jobbade där. Och McDonald's har officiellt gått ut och liksom dementerat det. Och nu står han där, exakt där hon sa att hon hade jobbat vid The Fry Station. Nu har han jobbat 15 minuter mer på McDonald's än vad Kamala Harris gjorde. Dessutom så gjorde han det här på Kamala Harris födelsedag. Hon fyllde 60 den dagen. Så han fick också stå där i McDonald's-uniformen och säga grattis Kamala, grattis på födelsedagen. Jaså, du är 60 nu. Ja. Men det finns andra saker, djupare saker här. Så en sak som är viktig är att Trump älskar McDonald's. Han gör verkligen det, och det är inget han bara säger, utan han är känd för att han verkligen älskar McDonald's. Han har hyllat McDonald's i årtionden, och han är ökänd för att han äter deras mat hela tiden, inklusive sådana saker som att när han var president så beställde han ibland McDonald's mat till gäster i Vita huset, så att så enorma mängder Big Macs och sånt där dukades upp på de fina gamla borden där. Och det är en viktig del av Trumps folkliga framtung, hans kontakt med den här genuina folkligheten som inte liknar någonting som någon annan politiker har. Så att när Trump jobbar på McDonald's så är det som att det är som att en livslång kärleksaffär konsumeras på en ny nivå framför tv-kamerorna. Och han är ju inte verkligen full av drag. Man kunde ju se det på de här. Men en intressant sak är att samtidigt som det är en symbol för Trumps folkliga förankring, så är det också en kristallisering av hans aristokratiska sida. Därför att på något sätt så lyckas han vara både mer folklig och mer överlägsen än andra politiker. Det här är någonting som flera personer har påpekat. Jag tycker att det är väldigt träffande att alla andra politiker hade tagit på sig en McDonald's-uniform. En sån här pikétröja med en logga på bröstet eller vad de nu har. Därför det är deras idé om folklighet. Trump gör inte det. Trump har aldrig på sig något annat än sina kostymer, förutom kanske när han spelar golf. Han tar bara av sig kavajen och sätter på sig ett förklä. Och det ser inte minsta konstigt ut. Det ser perfekt ut. Perfekt. Han har såklart en klarröd slips också, så att slipsens färg och de gula banden på förklädet bildar McDonald's profilfärger. Och förklädet är mörkblått. Så en nyans som liksom påminner om kavajen han tog av sig. Så det ser helt perfekt ut. Han smälter in så bra i McDonald's-köket, samtidigt som han ser ut som kungen av McDonald's. Och det är också något, det är någonting med bilden av en äldre man som står i skjortärmarna, en perfekt vit skjorta med slips och ett rejält förkläde över. Det är som en arketypisk bild från det förflutna, som en gammaldags butiksföreståndare. Jag tror att det är något som slår an strängar hos många. Alltså en bild från en svunnen tid, en bättre tid. Trump förkroppsligade det där konstigt nog även till sättet. Alltså det där trevliga, glättiga, pratiga sättet. En trevlig farbror som småpratar med när man kommer in i hans butik för att köpa smågodis. Och jag, det är som att han bara liksom...
4: Var handlade du ditt godis när du var barn?
3: Nej. Det fanns inte när jag var liten. Det här, för mig är det här bara en sån mytologisk bild. Gubben som sålde smågodis mig när jag var liten, det var en sån här ofattbar slusk som jag var rädd för liksom. Men man vill ju ha godiset. Men det finns, jag har ju sett det här på film och på liksom bilder, och äldre generationer har kanske upplevt det själv i USA. Sen annars skulle jag säga att det finns andra typer av butiker, inte godisförsäljare, men kanske om du går in på en, jag vet inte, cigarrbutik eller något sånt där, så kan du hitta den där typen av person. Men det som intresserar mig är att Trump lyckas förkroppsliga så många arketyper, och det är så otroligt. Jag förstår inte hur han gör det. Men gång på gång får han till de här ofattbara memetiska fullträffarna och de här perfekta bilderna också, som det också finns från McDonald's. Flera av de här helt perfekta foton. Han är så kusligt inkopplad i amerikanernas kollektiva undermedvetna. Och bara det gör att han nästan måste vara amerikanernas ledare. För att han är Amerika. På gott och på ont. Men det finns en riktig magi i det där. Ja. Boris, vad tyckte du om Trumps framträdande på McDonald's?
4: Alltså, precis som jag lyckas förflytta mig in i en demokratiskt röstande kvinnas själsliv, så märker jag, inte bara på grund av det du ser, utan i andra diskussioner, att jag lyckas inte förflytta mig in i själslivet hos de som ser de där sakerna. Vilket är en brist hos mig, för att jag ska nu citera det du beskriver är ju en appeal som verkligen går hem, alltså inte bara i USA utan hos vänsterkvinnor i Sverige, alltså intellektuella sådana. Jag avskyr Gunilla Brodrej på Expressens kultursida av väldigt många skäl. Hon lyssnade på Joe Rogan och Trump. Jag måste faktiskt läsa ett rubriken Hjälp, nu börjar jag gilla Trump. Hon skriver så här efter att ha lyssnat. I mysigt manligt samförstånd hittar Rogan och Trump en samtalston av ömsesidig respekt. Sällan har Trump framstått som så vettig, sympatisk och liksom stark. Han flyter visserligen ut i ovidkommande stickspår, men ändå rätt underhållande betraktelser över lång Abraham Lincolns sängar, eller de snygga piloterna som rattar där från Swan. När Trump får prata om det han vill prata om utan att bara försvara sig kan man inte sluta lyssna. Visserligen skrävlas det om att han gjorde slut på IS och kommer att kunna sätta stopp för kriget i Ukraina. Men det är hur han låter, och han låter onekligen övertygande. Pappa är hemma liksom. Och det är liksom en vänsterpartistisk kulturtant det här. Så att Karfan har någonting som inte jag ser längre. Jag tycker bara illa om honom. Jag hoppas han vinner, tycker ändå illa om honom.
3: Men det här är någonting som har att göra med jag vill prata om Joe Rogan. Jag vill absolut prata mycket om Joe Rogan. Men det här är någonting som handlar om McDonald's. Det är arketypen McDonald's och allting som McDonald's symboliserar i kulturen. Mycket mer i USA såklart än i Sverige. McDonald's står för helt olika saker i USA och i Sverige. På gott och på ont kan man säga. McDonald's har både högre och lägre status i USA än i Sverige. Och det finns liksom den här kopplingen som... För det är också McDonald's. McDonald's är associerat med Trump nu. På ett annat sätt än tidigare. Tidigare var det mer Trump som var associerad med McDonald's. Det var alltid han som liksom uppvaktade dem och bedyrade sin kärlek ständigt till McDonald's. Men nu, efter den här händelsen, så har det varit attacker mot McDonald's också. Det kom till och med ett utbrott av E. coli. 2 dagar efter att Trump gjorde sin grej så blev det ett enormt mediepådrag som jag inte tror hade... Jag tror att det knappt hade uppmärksammats om det inte vore för att Trump precis var där. Då vill man gärna liksom gärna slå till. Men jag tror att det här är lite grann som en fälla som vänstern och medierna går i. Därför att de kan inte vara mot McDonald's. Den enda i USA som kommer undan med att vara mot McDonald's, det är RFK Jr. Han kan ju inte vara så glad över Trumps extra knäck vid fritösen.
4: Men samtidigt så är ju... alltså för mig... McDonald's i USA, jag tror för väldigt många amerikaner, det är ju liksom fattiga svartas hak.
3: Ja.
4: En vit man vill inte bli sedd på McDonald's. Exakt. Då är man ju liksom arbetslös knarkare ungefär, så det är lite fräckt på något sätt.
3: Ja. Nej, det är exakt, och det jag menar med att det är liksom, McDonald's är ett större fenomen i USA än i Sverige,
4: ja,
3: kulturellt, men det har också mycket lägre status. I Sverige är inget man skäms för att äta på McDonald's. Jag känner ingen som skäms för att äta på McDonald's i alla fall. Utan det är bara folk tycker det är ohälsosamt och liksom... Men det är väl okej att käka McDonald's. Men i USA är det precis som du säger, att man inte blir sedd på McDonald's. Och det finns oändligt många andra hamburgerställen som är så mycket bättre än McDonald's. Och varför skulle man äta där? Den enda orsaken är att man är väldigt, väldigt fattig. Det är det amerikanska perspektivet. Men det är det som är så intressant, alltså just därför så är det så intressant att Trump kan haka in i det här fenomenet på det här oerhört starka memetiska sättet. Och han är ju på många sätt som en väldigt smaklös, vräkig afroamerikan. Så det är klart att han ska jacka in i den där sakerna. Ja, Rogan, jag tycker absolut att vi ska säga någonting om Rogan. Det har ju varit enormt... pådrag om just den här intervjun. Vi har ju pratat om det tidigare, om den här offensiven av podcastintervjuer som Trump har gjort. Han har väl gjort alltså ett dussintal åtminstone podcastframträdanden. Kulmen var ju då den största såklart, Joe Rogan Experience. Men han har hållit på med det här hela valrörelsen, och många av de här andra poddarna har också liksom miljontals tittare. Kanske liksom ensiffriga antal miljoner. Rogan har tvåsiffriga. Men det är ändå väldigt stora kanaler. Och de har många, många fler tittare och lyssnare än till exempel CNN och MSNBC och sånt. Det är viktigt att förstå att de här så kallade alternativa medierna, internetbaserade medierna, sen länge är de mycket större än de största tv-kanalerna. Så att de största poddarna, inte bara Joe Rogan utan andra också, de har fler lyssnare än de största tv-programmen har tittare. Så Trump har verkligen gått all in på den här strategin. Han har nått ut till enormt många folk som inte kollar på tv, unga människor, män, intelligenta, välutbildade personer. alla studier som har gjorts visar att folk som lyssnar på podcast generellt är lite av en kognitiv elit. De har mycket högre utbildningsnivå och så vidare. Och generellt såklart, de är mer intellektuellt öppna och nyfikna eftersom de lyssnar på långa samtal om saker istället för korta soundbites som det blir i tv. Och Trump har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är som den här kärringen som du citerar, Boris, i Sverige säger att jag blev också förvånad när jag hörde det första gången. Jag trodde Trump skulle köra sin vanliga grej som han gör på liksom presskonferenser eller på rallies och så vidare. Mm. Men han gör inte det alls. Det är som att han fattar. Jag vet inte om det kommer naturligt eller om han anpassar sig. Men jag trodde inte ens han hade en sån här sida. Jag ska ärligt säga det. Att jag trodde inte att han hade det här i sig. Att vara så här liksom så lugn, så eftertänksam, så inkännande. Så enormt tillbakalutad. Helt annan stil än vad man alltid ser. Men visserligen i gamla intervjuer och sånt där så kan man se lite liknande gammaldags tv-intervjuer.
4: Exakt, ja.
3: Så att, men han har verkligen hittat tillbaka till det. Och det sägs ju, jag tror vi pratade också om det här om veckan, att det sägs att Baron Trump, hans yngste son, har coachat honom genom det här. Alltså eventuellt att det var hans idé att göra podcast, men framförallt så tror jag att han har valt ut poddarna och han preppar sin far, berättar om den här poddvärlden han ska träffa. Joe gillar det här och Tio, han gillar de här sakerna. Så kanske coachar honom lite grann stilmässigt. Men samtidigt, det här är en annan sida av Trump som alltid, som, jag vet, jag fattar själv att jag har tänkt fel för att jag har ju sett de här gamla intervjuerna från 80-talet och 90-talet. Men den här lugna, tankfulla Trump som är liksom väldigt samlad och sitter och tänker och säger ganska genomtänkta saker, mycket utsvävningar och sånt såklart. Men han känns samlad och allmänt rimlig. Och så här, sympatisk. Jag tycker inte att han är sympatisk. Jag orkar inte lyssna på de här samtalen. Men jag fattar verkligen att folk gillar det här jättemycket.
4: Mm. Jag undrar vad som skulle hända om... jag orkar heller inte. Men jag undrar vad som skulle hända om man körde... Alltså jag tror den här stilen då lite förstärkt skulle funka på arenor också. Och då skulle det liksom, allt skulle brista. Då finns det ingen som skulle kunna rädda Harris. Jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt. Där är liksom vad nervösa amerikaner, de här demokratiska kvinnorna, de behöver ju liksom möta den här Trump och de lyssnar inte på Joe Rogan. Så att, ja.
3: Det är alltså, Joe Rogan, det var ju liksom, som sagt, jag pratar redan om de andra podcasten för att jag vill betona lite grann att vissa människor får upp ögonen för det här nu bara för att det är Joe Rogan. Men jag vill bara säga att det här är någonting som Trump har gjort konsekvent hela valrörelsen. Joe Rogan är bara liksom körsbäret ovanpå.
4: Ja.
3: Men Joe Rogan, jag kollade det tidigare idag och YouTube-klippet med Trump Rogan hade 37 miljoner visningar. Så det var det tredje mest spelade klippet på Joe Rogans YouTube-kanal. Och det näst mest spelade var Edward Snowden med 38 miljoner. Så Trump har förmodligen redan gått om Edward Snowden och är då näst spelade klippet. Det mest spelade klippet var någon UFO-grej. Tror han heter Bob Lazar, någon sån här UFO-kuf med 61 miljoner visningar. Jag tror att Alex Jones gästspel hos Joe Rogan var ännu större. Eller var några åtminstone bland de fem största tidigare. Men de har ju tagit bort dem från YouTube. Så att,
4: yes.
3: Vet inte. Men de här siffrorna, de är partiella såklart. För det här är bara YouTube. Spotify, jag tror inte man kan se siffrorna där. Jag försökte hitta, men kunde inte se. Men det är så många miljoner, kanske tiotals miljoner där också. Och det är internationellt såklart, inte bara amerikaner. Men det är mest amerikaner som lyssnar. Och så du har liksom en stor tv-debatt eller någonting. Och du har kanske ett par, tre miljoner som tittar på det. Men nu har du plötsligt ett långt samtal som 50 miljoner människor lyssnar på. Det är liksom, vad kommer det här ha för konsekvenser? Alltså för valrörelsen och valutgången? Ingen vet. Det är omöjligt att veta för att ingen har gjort det här förut.
4: Nej.
3: Jag vet inte hur du ser på det, Boris, men jag känner att det är som en ganska enorm osäkerhetsfaktor i den här valrörelsen.
4: Ja, alltså För det är så här att om det är så att de här vita för demokratiska förortsmammorna och bibliotekstanterna lyssnar på någon typ av podd där han framträder på det här sättet, så vet man inte vad som kan hända. Då kommer de att tänka liksom att ja, men han är inte, det är som Broderie säger, pappa kommer hem liksom. Det är, för det där har ju demokraterna varit medvetna om och försökt lansera Tim Walz som pappa som kommer hem. Men det är han ju inte. Men Trump i det där formatet och med den framtoningen funkar ju faktiskt. Så att här ligger ju en jättelik landmina som kanske briserar. Det är fullt möjligt att det bara ser smack. Och de lämnar sina suvar och går in och röstar på Donald.
3: Alltså, du pratar om kvinnorna. Och det är absolut korrekt. För att det är det som är det politiska spelet där. Det är det som Harris måste liksom satsa på, den basen och så vidare. Men vi kan slänga in ett litet men här, och det är att om alla män röstar på Trump så vinner Trump. Då räcker det med att en av dem också får sin fru och rösta på Trump, så vinner han.
4: Ja, men problemet är att alla de här demokratiska kvinnorna, de styr till stor del sina män alltså. Männen vill inte ha någon bråk i frukosten eller middagen eller på semestern, så att jag har alltid räknat med att det är, vinner man kvinnorna i den amerikanska medelklassen som är demokratiskt röstad, då vinner man kvinnorna, vinner man männen. Det är inte som förr.
3: Det kan vara så, men det kan också vara någonting som händer nu som inte är som förr, som bland annat har att göra med liksom, vi kan kalla det för Joe Rogan-faktorn. Jag tror att det finns en chans att vi kommer se i liksom demografiska studierna efter valet att Trump dominerar mycket, mycket mer bland män i det här valet än han gör bland kvinnor. Och jag tror det är därför att han har kampanjat på ett så otroligt, liksom, så otroligt inriktat på män. Han vet någonstans att han har förlorat kvinnornas röster. Han kommer inte få dem. Så han går bara all in på att ta männens röst, ta alla mäns röster. Och han har gjort det så hårt.
4: Ja, men det kan mycket väl vara så. För en sak får mig att tänka att han kanske har någon smart kampanjgeneral, Stone eller någon som styr upp det här. Och så just gör den strategin, satsa på alla män, vita som svarta. De vita männen lyssnar på poddarna om de är någorlunda skärpta. De svarta männen, de unga, framförallt unga svarta män, de vinner med musiken. För jag satt och tittade på vilka, du nämnde det här med vilka som ställer upp och sjunger och spelar för dem och jobblar. Och tittar man på artisterna som stöder Harris, så kan det ju tyckas vara en så här jättelång lista. Men det är ju liksom just vit mainstream-musik, Taylor Swift, Springsteen och
3: Eminem.
4: Så vidare.
3: Men, glöm inte Eminem.
4: Va? Och Eminem också. Men tittar man på de mest kända svarta musiker som ställer upp för Trump. Alltså det är ju inte ens så här halvalkade countryartister. Det är ju svarta liksom. Rätt många svarta gangsterrappare. Varav Trump dessutom har benådat två. Och de man inte tar med poddar bland männen kan han mycket väl ta med hjälp av Kanye West och Kodak Black och en 7-8 till, alltså 50 Cent. Så att det kan vara väldigt smart det här. Smartare än jag hade föreställt mig.
3: Om vi tittar på några faktorer till. Vi har opinionsmätningarna. Vi har en ganska märklig situation just nu. Trump leder i alla swing states, senast jag kollade häromdagen. Små marginaler i de flesta fall, men det är en tydlig trend. Trump har haft övertag i alla swing states genom hela valrörelsen. Jag har pratat om det här förut, att det pratar lite för lite om det, så jag tar mig friheten att påpeka det igen. Alltså, Trump ledde över Biden oavbrutet och med god marginal i liksom ett års tid, mer än ett års tid. Harris när hon kom in på scenen och hade den här enorma boosten efter att hon blev kandidaten, så tog hon ledningen. Och nu pratar jag alltså om sammanvägda polls i swing states. Poll of polls för swing states. Det vill säga det som betyder någonting. Det som faktiskt avgör valet. Hur det går i swing states. Harris hade sedan ett övertag. Från den 27 augusti